0: Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater drept I to ulike angrep fra terrorgruppen IS I det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene I landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten I Niger gjennom et kupp I 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter I studio.
1: Dette Ekko.
2: Det summer I korridorene I Det Hvite Hus. Journalister står tett med mikrofoner, kameraer og notatblokker klare til å følge opp den sittende presidentens siste krumspring. Stemningen spent, men så kommer beskjeden. Lever fra deg pressekortet og forlat bygget umiddelbart. Du får ikke lov til å være her. Ja, dette ble skjebnen for de utsendte reporterne fra flere store medieaktører I helgen som var. En ganske så fysisk illustrasjon på den stadig hardere konflikten mellom Trump og mediene. Hvor skal dette ende? Dette Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Det torsdag og tid for å oppsummere siste uka med Donald Trump. Har du som hører på spørsmål, refleksjoner, så det på tide å åpne NRK radioappen. Søke opp programmet Ekko, trykke på den knappen øverst høyre, der det står send inn. Og de som skal være med på å svare, analysere, dykke dypere bak overskriftene denne uka, det Tove Gravdal, journalist og kommentator I Morgenbladet. Velkommen tilbake.
3: Takk skal du ha.
2: Egentlig ikke du også, rådgiver I Civita.
4: Ja, hyggelig å være her.
2: Gleden på vår side. Hvis dere to var redaktører for Trump Daily News, en avis som kom ut en gang I uka, hva hadde overskriften på forsiden vært I denne utgaven, Tove?
3: Og da vil jeg jo bare ha sitert Trump I FNs generalforsamling. USA nå under mitt styre det hotteste landet I hele verden. Det aldri vært så hot som nå, hadde jeg skrevet med store bokstaver.
2: Det hadde solgt noen aviser det. Ja. Egentlig ikke overskriften din hvis du var redaktør.
4: The best president ever is getting even better.
2: Ok, veldig bra. Da vi I gang, og vi starter med krigen med apropos mediene som første post. For Trump trapper opp kampen mot de amerikanske mediene som han ikke liker så godt. Lørdag så ble journalister fra CNN, MS Now, tidligere MSNBC, og Politico nekta adgang til Det Hvite Hus og fikk da pressepassene sine inndratt.
5: I think that somebody has a right to keep them away if they're going to write false stories all the time. What I do ask is just a semblance of truth. CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. Politico was bailed out by our government from going out of business. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
2: Ja, han sa «my house», men så rettet han seg selv til «the people's house», «the Hvite Hus», en opprørt Trump på en pressekonferanse som altså lei av at nyhetsmedier lager negative saker og fake news om han og politikken. Hans, dette jo en sånn developing story. Siste nytt at en dommer nå blokker dette her, og at de likevel får innpass som journalister. Spør Tove Gradal, hvorfor skjer dette?
3: Altså det Caitlin Collins I CNN har sagt, hun jo en av dem som rammet av dette forbudet da. Hun forteller at ifølge hennes kilder så var det den berømte Natalie Harp, Trumps meget trofaste og lojale assistent.
2: Hun med skrivemaskinen?
3: Hun med printeren.
2: Ja, printeren var det.
3: Hun skal ha altså helt unntaksvis gitt Trump kopi av en negativ illustrativ artikel i, hos MS Now. Og det skulle ha opprørt han så mye at Trump ville ta affære med en gang, og så var visstnok ikke Susie Wiles, altså den stabsjefen i Det Hvite Hus, som av og til kan kanskje virke litt beroligende på Trump, hun var ikke til stede. Så i denne opprørte sinnsstemningen så tok Trump, skal Trump ha tatt affære, ja. Og bestemt seg for at MS Now og CNN og Politico skulle ut av Det Hvite Hus.
2: Ja, altså til og med Fox News reagerer og går ut og sier at dette her må passe på kollegaene våre i bransjen her. Altså, hvordan leser du dette egentlig?
4: Nei, altså at Fox News er jo veldig bra, men det er jo en del av disse fem store nettverkene som jo dekker, eller som er del av det såkalt White House Pool, som jo også leverer lyd og bilder når presidenten er på ulike aktiviteter. Så at Fox News er med skulle jo også egentlig bare mangle, men selvfølgelig så er det et godt tegn, eller så er det jo hva skal man si, det, altså det er jo nesten som Trump går tilbake til en gammel kjenning. Det går dårlig for han om dagen, han har lav oppslutning, og så begynner han å kjefte på mediene. Og jeg bet meg jo merke at J.D. Vann, som selvfølgelig alltid skal forsvare Trump uansett hva slags vås han kommer med, det er alltid fascinerende å se hva han kommer opp med, og så han sånn der at nei, at det å dekke Trump, altså som nærmest var propagandistiske medier, altså man kunne jo ikke tillate at de holdt på sånn, men det har de jo gjort ganske lenge da, over et år. Hva var det akkurat nå som gjorde at dette endret seg? Og som var vel Erin Burnett på CNN som sa, vi har jo ikke skrevet en negativ artikkel på en uke, eller det har gått en uke, hvorfor akkurat nå? Så det, så it doesn't make any sense, altså det gir ikke noen mening at det skulle komme akkurat nå, så dette må ses, etter min mening da, som et uttrykk på at Trump er sur, han er misfornøyd,
2: liksom, og så kommer det til. Litt sånn
4: innfallsmetode.
2: Altså, men så ikke først og fremst, altså handler det om å sende et signal, eller å prøve å faktisk gjøre det vanskeligere for mediene å dekke presidentens politikk, og det er ofte negativt. Hva tenker dere Trump tenker, selv om det er et innfall?
3: Ja, Trump har jo, dette er jo, som Erik sier, en velkjent Trump-metode, å være bøllete overfor mediene som ikke skriver pent om han, og særlig overfor kvinnelige journalister, som han jo har, altså han har jo sagt ting som er totalt uakseptable, uansett hvem det er som sier det. Og så har han jo gjort til en vane også å gå til søksmål mot medier som han mener har misbrukt eller ikke har oppført seg bra mot han. Og det blir veldig interessant nå. Han har jo i flere tilfeller greid å inngå forlik med flere av disse særlig TV-kanalene som han har gått til søksmål mot. Og i februar så starter det en rettssak i Florida, fordi Trump har da gått til søksmål. Altså han vil ha 10 milliarder dollar fra BBC fordi de redigerte feilaktig opptak fra 6. januar 2021.
2: Ja, den saken, vi husker jo den. At det ble, ja,
3: ikke sant? Og BBC har jo beklaget at de gjorde det, men de nekter jo å betale erstatning for dette her, og så blir det da en rettssak i Florida. Og det som er interessant med akkurat den saken, det er at til forskjell fra de amerikanske TV-selskapene som da i flere tilfeller har gått inn i forlik, og faktisk betalt Trump millioner av dollar, hva de pengene blir brukt til, det vet vi jo ikke, så er jo BBC på en måte litt mer usårlig, fordi at eierskapet til BBC er ikke underlagt amerikansk styring. I amerikanernes tilfeller så kan jo Trump da true med at han kan stanse fusjoner og oppkjøp og så videre, men BBC er litt mindre sårbar for akkurat det. Så det, og i og med at det er jo et grunnlovsbrudd, altså det er ytringsfrihet i USA, så det Trump holder på med er jo et brudd på det første grunnlovstillegget som er ganske hellig i USA, så han vil antagelig tape denne saken mot BBC, og da, så det blir interessant å se hvordan det spiller seg ut.
2: Det er spennende å følge med på den rettssaken i februar og se om de må betale noen pund eller dollar, eller hva det blir. Om vi har Trumps USA i februar, så blir nok det et tema. Da tror du at han kommer til å vinne mot BBC, Erik Løkke?
4: De har jo innrømmet feil, og det var jo å holde på å si...
2: De har lagt seg flat.
4: De har lagt seg flat, de har det. Og, Og selvfølgelig så tar jo den Trump-delen og del av ytre høyre og fyrer dette opp for mye mer enn det er grunnlag for, men dette er jo typisk sånn BBC gir gratis poeng til alle de som mener at medier er venstrevridde, enten det BBC, NRK eller hvem det måtte være, de sånne
1: statskanalene. Ikke trekke inn NRK. Nei,
4: ikke sant? Men det er jo flere ting her, altså Trump har jo også saksøkt Wall Street Journal på grunn av Epstein-dekningen, usikker på hvordan det ligger an, eller om disse om dommerne bare sa at det var ingen grunnlag, for det hadde gjort det samme med New York Times, så det var mange sånne derne saksøkninger og søksmål fra Trump, men de tingene som Tove nevner synes jeg var ganske skandaløs at mediene inngikk forlik. Altså du hadde George Stephanopoulos i ABC, det var sånn helt vanlig nyhetsdekning. Og enda verre denne CBS, altså 60 Minutes, som hadde etter normale medietilnærminger redigert intervju med Kamala Harris. Og så går de, og dette var helt i begynnelsen av Trumps periode da, så de var nok veldig nervøse, og så tar vi inne på med eierskapsting og så videre, det har jo skjedd en del med CBS og 60 Minutes også, som skal bli interessant å føle, men og kompromisse på disse tingene, det har de et ansvar for utover sine egne kanaler også, for dette er en chilling-faktor i amerikanske medier, og gir Trump blod på tann med å holde på med alt dette vås han holder på med.
1: Tenker du, Tove, at det er det det handler om, og grunnen til at disse da har betalt i de tidligere sakene, at man rett og slett er redd for konsekvensene hvis man ikke gjør det, og både altså, at, å bli tatt av lufta, eller at kanalen, ja.
3: Ja, det er det jo ingen tvil om, det vet vi jo, at konsekvensene kan bli store, og på eiersiden legges det press på de som styrer det redaksjonelle innholdet for å behandle Trump med en viss varsomhet da. Så det er jo veldig, veldig alvorlig dette her.
1: Ja.
3: Så, men nå kan det jo se ut til at kanskje, altså disse fem kanalene som nå boykotter Trump i Det Hvite Hus, det fører jo da til at det ikke er live dekning av Trumps aktiviteter nå når Xi Jinping kom til Washington DC i går kveld, så var det ikke live-dekning, fordi denne poolen av fem TV-kanaler som dekker alt Trump foretar seg, de står nå sammen.
1: Ja, hva blir konsekvensen av det da, at ingen er der når
3: Kinas president kommer? Nei, du vet at en sånn TV-narkoman som Trump er, han vil jo synes at dette blir litt vanskelig for han. Så når da denne dommen kom, også nå i løpet av natten norsk tid, som sier at det er ulovlig å utestenge medier fra Det Hvite Hus, så kan det hende at han tyr til den og sier at ja, jeg må jo gjøre som dommeren sier, hvilket han egentlig vanligvis ikke bryr seg så mye om, og så lar han dem komme tilbake, sånn at han får den TV-dekningen som han lever og ånder for.
1: Kan det til og med ha vært at han angrer litt, og så har han liksom sagt til de at du, kan ikke dere bare blokke denne her, og så får jeg disse folka tilbake inn, så vi får dekka dette Kina-besøket?
4: Det som i hvert fall er helt sikkert er at Trump frykter mye mer ingen dekning enn dårlig dekning. Det er en PR-maskin som Trump er, og som han lever under for. Så hvis man hadde fått til en effektiv boykott av Trump, så kunne det hatt en reell betydning. Og selv om du har eksempler som Tove nevner med at ja, det ble ikke dekket like mye, så vi jo at FN-talen og alt rundt, dette ble jo ikke produsert av disse TV-kanalene i denne White House-poolen, men de kom inn, og det var jo første Trump sa når han kom inn i FN-bygget. Ah, se der er CNN, de prøvde å skulle boykotte meg, men så er det her likevel sånn, haha, altså dette Trumps del av denne, om ikke leken, så i hvert fall den litt sånn katt-og-mus-tingen som Trump holder på med, men jeg tror ikke han er misfornøyd, eller han har nok opplevd verre tap i domstolen enn at de får komme tilbake og dekke dem.
1: Og nå har vi nevnt denne poolen flere ganger, altså skal vi si bassenget med de fem store, og da er det altså, skal vi si hvem de er da?
4: Det er NBC, ABC, CBS, CNN og Fox News.
1: Ja, det er mye sånn tre bokstander.
4: Ja, nå er det bare som vi har de. Dette, jeg vet ikke om du skal sammenligne noe med oss, men det er jo litt sånn som de som Stortingets presseloge, eller de som dekker delene der. Det er andre som også selvfølgelig skrive om det hvite hus, men det det som designated, var det godt norsk ord på det, altså dedikert til å gjøre det.
3: Og de har jo, det som kjennetegner dem at dette veldig store TV-kanaler, som det bare de som har ressursene til å følge Trump overalt, som med han på flyet, som med han på reiser, og dekker han 24 timer i døgnet.
1: Man glemmer jo nesten det, eller den strømmen og flommen som kommer av sånne Trump-TV-bilder, det jo faktisk noen som står og går og filmer dette og tar opp og redigerer. Vi tenker at det går liksom, det kommer uansett, kanskje. Men på lørdag så ble altså disse tre kastet ut. De fikk da støtte av de andre i denne poolen. Justisdepartementet gikk så ut og støttet at en president kan gjøre dette av sikkerhetsmessige årsaker, som jo kanskje høres litt rart ut. Før nå da, som dere har nevnt, i natt, nåsid, så er det en domstol som stanser da disse utkastelsene. Men hva tenker dere veien blir videre i denne, skal vi kalle det, krigen mot mediene som er litt sånn av og på fra Trump? Hvor langt kan det gå? Han har jo trua om at flere der må tåle samme skjebne. Det kan skje igjen. Hva slags klima blir det fremover, tror dere, Eirik?
4: Jeg tror at han kommer jo alltid til å slå mot mediene. Han har jo tidligere kjørt en sånn skikkelig gøbbel, som jeg kaller de fiender av folket og jenter. Samtidig så skal vi også ha med oss at som alt med Trump, så er det en grad av reality eller politisk teater. Trump kan skjelle ut journalister mens de på luften og så videre, og si litt inne på, ja, du ble vel ikke sur for det. Altså, dette en del av det teateret som Trump holder på med, og som alltid bruker for det det er verdt, og fordi han også vet at mange av de som støtter Trump er ikke veldig glad i disse tradisjonelle TV-selskapene, men det har også vært en ganske sånn guffen stemning som mange har rapportert på under de valgkampanjene som Trump hadde når han pekte på mediene, fordi han setter journalister og medier i fare, ikke fordi at han nødvendigvis gjør noe, men du har folk rundt, altså støttespillere som er meget misfornøyd med TV-kanalen, så han kommer til å kjøre dette kortet for alt det vært så lenge han er aktiv i politikken.
1: Men sett i fare på hvilken måte da, mener
4: du? Ja, du får trusler mot, mot navngitte journalister. Altså, tilbake i 2015, når han annonserte sitt kandidatur, og da skal vi huske på at de som kjørte Trump hardest da, det var Fox News, for de var mer alliert med de tradisjonelle republikanerne. Og i den første TV-debatten som han var der med Megyn Kelly, hvor han da kjeftet veldig på henne, fordi hun var veldig kritisk, hun har jo snudd helt da, men så begynte å beskylde henne etter for at blod kom ut over alt og så videre. Hun måtte ha veldig mye hjelp med sikkerheten, betale dyre dommer, sikkerhetsvakt og sånn, fordi at truslene flommer over. Og det har du sikkert flere eksempler på når Trump går løs på navngitte journalister.
1: Begynner å bli farligere og farligere å være journalist selv i USA. Men som vi hører om denne katt-og-mus-leken som han da har, Tove, hva hadde Trump vært uten mediene? Altså, han er jo så avhengig av det, samtidig så tillater han seg å være så kritisk og hatsk av og til mot mediene. Hvordan henger det egentlig sammen?
3: Nei, det er jo det som er kanskje det geniale ved Trump, den måten han håndterer mediene på, og at han da også har raffinert dette mange politikere nå prøver å gjøre etter ham, og komme med så kontroversielle utsagn at han er garantert dekning, og at han også på den måten greier å snu oppmerksomheten bort fra det som vi jo egentlig burde bry oss om, og i stedet få oppslag for disse veldig kontroversielle uttalelsene sine. Og det vi nå ser er jo kanskje at Trumps magi på dette feltet er i ferd med å tape seg litt. Podcast-verdenen, altså de høyrevridde podcast-vertene, har nå begynt å miste interessen for Trump, og er
1: som Rogan og den gjengen.
3: Ja, og de begynner å bli litt lei av han, og leter etter fremtidens politikere, og det at disse fem TV-kanalene nå gikk sammen om å boykotte Trump, det tror jeg ikke hadde skjedd for halvannet år siden. Så nå ser vi jo en president som er i ferd med å rase mot et stort nederlag i mellomvalget, fordi hans kandidater er så, eller republikanernes kandidater er så identifisert med Trump at de kommer til å tape sannsynligvis veldig stort og kan miste flertallet i begge kammer i kongressen. Og vi ser at både kandidater begynner å ta avstand fra Trump, og de neste to årene så kan han bli en nokså patetisk figur også i amerikanske medier.
1: Du enig i den skissen der, Løkke?
4: Ja.
1: Patetisk Trump de siste to årene.
4: Ja, man kan jo se at han patetisk allerede, men flere vil da dele den inntrykket, narrativet, også blant de som har støttet han. Og som jeg var... Eller som det ble sagt, at flere og flere av de republikanske kandidatene merker jo hvor upopulær Trump er. Så vi kan være i ferd, hvis vi, og det har vi antageligvis gått over et sånt tipping point, hvor makten til Trump, innflytelsen til Trump, og han kunne gjøre det republikanske partiet i den amerikanske offentligheten, den er vi forbi for lenge siden, og nå er han på vei ned, og så hvis de gjør et skikkelig dårlig valg, slik meningsmålingen nå ser ut til, så kan det jo være at flere republikanere også får en ryggrad, og mer offentlig også gir uttrykk for at de er misfornøyd med Trump. Du ser republikanske kongressmedlemmer og senatorer vil granske dette bryllupet til Don Jr. For de kaller det for korrupsjon. Ja, og mener disse tingene, så har du guvernøren i, eller guvernørkandidaten til republikanerne i Florida. Han har litt sånn der forsiktig tatt bort bilder av seg og Trump og så videre rundt. Så det gjør de forsiktig nå. Den republikanske guvernørkandidaten eller senatorkandidaten i Iowa forsøker å distansere seg, hadde ikke tid til å møte i Texas, så du har sånn, nå er det forsiktig, det kan bli mer høylytt etter hvert som Trump tar på oppslutning.
1: Alle tidligere gode magavenner går gjennom liksom Facebook-bildene sine og så trykker delete hver gang det er sånn omfavnelse av med Trump, og vi snakker om disse rettssakene da, som han stadig steller i stand. Ingeborg spør her via NRK radioappen, det går da høye summer av skattebetalernes penger til disse rettssakene som Trump steller i stand. Reagerer ikke velgerne på dette?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi det er et godt eksempel på en av de tingene som mediene og opinionen bør faktisk være mye mer opptatt av enn å hele tiden hoppe på disse her krumspringene til Trump i offentligheten. For å granske hvordan disse rettssakene finansieres og hvordan Trump bruker pengene som han både har fått når han har inngått forlik med TV-stasjoner og de pengene han samler inn fra godtroende velgere som tror at han som fortsatt tror at han bryr seg om deres privatøkonomi, det er jo virkelig et av de store spørsmålene, og en del av den helt sånn åpenlyse korrupsjonen som foregår i Det Hvite Hus nå, og som Trump har satt i system på en helt sånn, altså det er historisk det som foregår, og det maktmisbruket som foregår i Det Hvite Hus nå.
1: Og ikke minst også se på de aksjekjøpene og salgene nå, foretatt som president, eller ikke? Det er jo nye tall nå.
4: Ja, og det viser jo at det er ikke Trump selv, men Trumps eide aksjer. Ja. Det Hvite Hus sier jo at det her er, der er vanntette skott, det er ingen innflytelse eller beskjed eller innsidegreier mellom Trump, Det Hvite Hus og de som da kjøper og selger aksjer for Trump. Men det er jo klart at når Trump tjener penger på beslutningene han selv tar, så er det i seg selv, uansett, altså som et minimum, så gir dette et veldig, hva skal du si, negativt inntrykk. Og så kan man jo aldri stole på Trump. Ok, Trump sier at det er ikke noen kontakt. Trump kan jo knapt åpne munnen uten å lyve. Så det blir bare vanskelig å tro på han i alle tilfeller selv, når han skulle følge loven. Og i mange av disse tilfellene så er det heller ikke et brudd på loven, det er bare sånn derne, eklatant brudd på de normene. Man har ikke tenkt at man skulle behøve å regulere alt dette. Og det kan jo være at man etter Trump må begynne å regulere veldig mye, eller i hvert fall ønske det.
3: Slik man gjorde etter Watergate, ikke sant?
4: Ikke sant. Mm.
1: Tilbake igjen til utgangspunktet her, og denne krigen mot mediene helt til slutt i denne bolken, så er det jo, altså podcastene har på en måte sluttet å snakke så mye om Trump, og da passer det jo ganske godt at verden har jo fått en ny TV-kanal, Trump TV, eller en egen kanal på YouTube, da, som det viser seg å være. Er det noen av dere som har sett i programbladet hva som går der i kveld? Har dere fulgt med på dette, Trump TV?
3: Nei, det har jeg ikke tenkt å kaste bort tiden på, faktisk.
1: Jeg må si, jeg var inne i går og kikket litt. Daytime TV, da var det opptak av en tale fra en eller annen guvernør i North Carolina, eller sånn typisk MAGA-møte. Så stod det at 522 mennesker ser på dette nå. Jeg vet ikke om det var i Norge, eller om det var. Så jeg har ikke tatt helt av enda. Jeg tenker jo at dette kommer jo litt sent. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? Da kan du ha sin egen TV-kanal. Kan du jo slippe inn og ut til journalister.
4: Ja, det spørsmålet om hvordan du skulle brande det, da. Altså, det går, altså pengemessig og sånn, så går ikke dette Truth Social-greiene heller fantastisk bra, selv om det selvfølgelig genererer mye oppmerksom via via, fordi at når presidenten i USA meddeler noe, så er jo folk nødvendigvis opptatt av det, men ellers så har du jo hatt strømming, altså det ble jo nevnt her tidligere at Trump er jo helt avhengig av mediene og det der ambivalente forholdet mellom Trump og mediene, men det er jo helt utenkelig å tenke seg Trump som president uten sosiale medier. Så han har jo vært til stede der hele veien. Det har vært sånn der strømming, enten du kaller det White House Official Channel eller The Republican Channel. Så det har jo vært akkurat sånn lignende, men om det ikke er, hva skal du si, en TV-kanal hvor redaktøren hadde fått blitt med i redaktørforeningen i Norge, det er skjønt. Det er jo åpent for veldig mange der.
1: Til slutt her så er det en, altså i denne bolken, så er det en som spør via NRK-rad radioappen, er det noen mulighet for at Donald Trump hører denne sendingen av Trumps USA på NRK? Ikke for å være

0: altså i måten han greier å prege nyhetssyklusene. Det, akkurat der det, jeg vet ikke om du skal si at du er imponert, men du kan nesten ikke unngå å være det.
1: Vi pleier jo nå på slutten av Trumps hus å si, ja, men vi må si noe positivt også om Trump, fordi det blir ofte liksom dreid.
0: Det var jo litt positivt.
1: Ja, altså, jeg mener, du sa i sted at han var et geni når det gjelder å håndtere mediene og det spillet der, og du sier at han er større enn Jesus, så jeg tenker det tar vi med oss videre når vi da
0: er for mer kjent som større.
1: Ja, sorry, mer kjent. Når vi da sammen med USA-eksperter Tove Gravdal og Erik Løkke går fra krigen med mediene til en, skal vi si, kniving med en stormakt. For Kinas president Xi Jinping er jo da i USA for å møte Donald Trump i Washington. Det skjer vel i dag, og dette er det første kinesiske statsbesøket i USA på nesten 10 år. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens, globale spenninger vil stå sentralt på dagsordenen når de to setter seg ned. Dere to, hvor viktig er dette møtet, tenker du, Tove Gravdal?
2: Det er jo viktig, ikke minst fordi at det er to, altså verdens to mektigste personer som møtes i Washington DC. Og så skal vi vel ha forholdsvis lave forventninger til hva som konkret kommer ut av møtet.
1: Hvorfor det?
2: Altså, Trump var i Beijing i mai, og det kom ikke så veldig mye konkret ut av det møtet, annet enn at Trump stanset en, eller i hvert fall utsatte, et kongressvedtak om å selge våpen for $14 milliarder til Taiwan, noe han da besluttet etter å ha snakket om dette med Xi Jinping i Beijing, og det er jo også helt det har ikke skjedd før, at en amerikansk leder diskuterer Taiwan på den, og våpenleveranser til Taiwan med ledelsen i Beijing.
1: Og det skal vel også Trump ha, at han på en måte tar de der litt sånn rosa elefanten i rommet og det som har vært tabu med tidligere ledere, og så bare, ok, nå snakker vi om dette. Altså, vi kan, skal gi en kred for det også.
0: Yeah, tja. Okay. Mer skeptisk også i det forstand at når du hørte han uttalt om det her, så var det sånn at it's also great bargaining chip. Altså, Taiwan, som har vært så viktig alliert av USA, og som har tross alt et demokrati som står imot Kina, og representerer mer de verdiene som USA tradisjonelt har hatt, i tillegg til interesser både med mikrochipper og teknologisk samarbeid, at han er sånn sier, ja, dette blir et godt forhandlingskort, ja, vi forhandler bort Taiwan, og så... Det er ikke sånn amerikanske presidenter skal oppføre seg.
1: Nei, ok. Men hva tenker du da om dette møtet? Er det bare sånn enda et toppmøte, og det kommer egentlig ikke så mye ut av det? Det er mer sånn...
0: De aller fleste toppmøter underleverer da. Ja. Det er svært sjeldent at de overleverer eller lever opp til forventningene. Poenget er følgende. Forholdet, relasjonen mellom USA og Kina kommer til å være det som definerer mye av geopolitikken i det 21. århundre. I så måte vil jo alle disse møtene alltid være viktige, fordi at det som Tove inne på, det er verdens to viktigste, mektigste personer, sikkert også viktigste da, som møtes, og alle disse små møtene da, det er bedre at de møtes enn at de ikke gjør det. Kunstig intelligens, som diskuterte, burde nesten vært et ukesmøte bare om det, gitt den situasjonen vi er i, hva kan de bli enige om, og da resten av verden blir enige om, hva kan de ikke?
1: Hva er det som står på spill innen kunstig intelligens?
0: Nei, og menneskeheten skal overleve eller ikke, skal vi tro en del eksperter, altså, det er jo ikke så rett lite, sånn sett.
1: Men inn i USA og Kina, på en måte, spillet?
0: Jo, men den som kommer til å vinne, da, kampen om KI vil jo også være den som har det store fordelen geopolitisk. Og nettopp derfor så har du jo også spillteorien her. Ja, ok, hvis USA ensidig, det er jo litt sånn man også forhandlet om atomvåpen tidligere, skal man ta en ensidig nedrustning i hermetegn da, at man regulerer mer kunstig intelligens i USA, man stopper litt av utviklingen. Ja, men er vi sikre på at Kina gjør det? Hvis ikke Kina gjør det, så får de overtak. Så hvis du ikke får en enighet og et slags globalt ramme her, så får man ikke gjort så mye.
1: Som du er inne på, Erik, USA og Kina er, altså, de er økonomisk avhengige av hverandre, og på mange måter da, samtidig strategiske rivaler, og hvordan dette spillet mellom de to utspiller seg vil sette liksom presidens for veldig mye fremover, som det jo også har gjort. Hva tenker du, Tove, at de to trenger fra hverandre nå, og hva de eventuelt er villige til å

0: gi bort.
1: Altså, det jo snakk om at Xi og Trump på dette møtet skal enes om å ha opprettet en slags hotline for å ha umiddelbar kontakt med hverandre dersom kunstig intelligens skulle true menneskeheten. Det er tilsvarer jo det Sovjetunionen og USA hadde under den kalde krigen, hvor de da hadde en sånn direkte linje i tilfelle det skulle bli full, eller de skulle nærme seg full atomkrig.
0: En stor sånn rød gammeldags telefon som man skulle trykke på den der klappen på.
1: Ikke sant? Ja. Og hvordan,
2: dette kom vel litt i Kuba-krisen, gjør det ikke?
1: Ja, det gjorde kanskje det, ja. Men hvordan, hvordan man skal definere hva som er da nær utslettelse av menneskeheten når det gjelder KI, det er jo litt vanskelig å vite, og jeg tror i hvert fall ikke Trump og Xi er de rette personene til å vite akkurat det. Og de snakker jo sammen uansett. De har absolutt mye å gi hverandre. Som du sier, så er de jo helt avhengig, altså Kina er jo helt avhengig av USA for handel, og USA er avhengig av Kina for en god del nødvendige mineraler og råvarer. Men så er det jo et veldig ambivalent forhold, da, ikke sant? Tenk deg, altså, Trump sto på FNs talerstol på tirsdag og truet med å utslette Iran i en tale som for øvrig var helt hårreisende elendig. Og så tar han imot på rød løper. Han drar selv ut på flyplassen og tar imot Xi, noe amerikanske presidenter aldri pleier å gjøre ved statsbesøk. Og dette er da en leder som støtter Iran med etterretning, som og har da vist iranerne hvor amerikanske baser holder til, slik at iranerne lettere kan treffe med rakettene sine når de angriper amerikanske mål. Ja. Dette er altså en statsleder som støtter Vladimir Putins krigføring i Ukraina, og som ikke har vært villig til å presse Putin til å stanse krigføringen i Ukraina i det hele tatt, og han mottas altså med på aller høyeste nivå på aller mest eksklusive måte i Washington DC nå.
0: Han sender litt sånn mixed signals her, hvor han først står og, som du sier, fra talestolen på en måte drar Iran ned, og så drar han selv ut for å hente Xi, en slags støttespiller for Iran etterpå. Altså, vet han ikke hvordan det henger sammen, eller tenker han ikke?
2: Nei, jeg tror du kan være ganske trygg på at han ikke vet hvordan ting henger sammen. Han er imponerende, holdt jeg på å si, for å bruke det uttrykket, ignorant om internasjonale forhold. Jeg tror ikke han tenker de, hva skal du si, taktiske eller strategiske baner. Du ser det samme med Russland. Russland er jo en viktig støttespiller for Iran, og måten Iran skal ta ut amerikanske mål, uten at det ser ut til å bekymre Trump så veldig mye. Og Trump også, og dette er så grunnleggende misforstått, fordi Trump er jo den oppfatningen at hvis han personlig har et godt forhold til Xi, da har USA og Kina et veldig godt forhold. Samme som han sier om Nordkorea. Ja. Han har et godt forhold til sin gode venn da, Kim Jong-un.
0: Han har jo sånn god affinitet, voksen affinitet for disse diktatoriske...
2: Ja, og det kommer jo tilbake til at Trump på et nivå begynner disse sterke mennene.
0: Mm. Og nå er jo Putin invitert
2: til Miami, ikke sant? Til G20-møtet. Så det er vanskelig å ikke se den affiniteten eller beundringen. Dette er jo folk som tross alt ikke slipper å slite med et mellomvalg og andre ting som Trump må slite med, som han godt kunne tenke seg å unngå. Det er derfor han også liker kongelige. For dette er folk som kan bestemme noe, og så blir det sånn. Det er sånn Trump også ønsker, som han ikke får til. Og i alle tilfeller, hvis man skal gå ut av den der litt psykologiseringen forsøkene, så ser vi jo bare hva han gjør. Som Tove var inne på, den røde løperen og fanfaren som legges opp til Xi, skjer jo ikke når han mottar sine viktigste demokratiske allierte. Og det sender signal om at det er viktigere å ta imot en rival som Xi enn sine allierte. Og vi skal også huske på det at i dette relasjonen eller rivaliseringen mellom USA og Kina, så har USAs absolutt sterkeste strategiske fordel vært evnen til allianser. Selv landet rundt Kina er mer skeptisk til Kina enn USA, for eksempel Vietnam. Ja. Men dette er jo ting som Donald Trump nærmest brenner på daglig basis. Du har Kanada ser mot Kina på grunn av måten Trump oppføre seg på. Det er så dumt at du vet nesten ikke hvor du skal begynne.
0: Ja, hvordan kommer dette til å ende da, hvis det bare fortsetter den veien der?
1: Altså, en interessant måling ble publisert av Pew Research Center i sommer. De måler et lands omdømme i 30 land rundt omkring i verden. Så det er en ganske omfattende undersøkelse som de har gjennomført over flere år. Og den viser at ved siste årsskiftet så skjedde det et skifte, mens USA lenge har ligget på topp, altså vært det landet som har hatt størst tillit og størst troverdighet eller anseelse i disse 30 landene, så er det nå Kina. Kina gikk forbi USA.
0: Ja.
1: Og når de måler da konkret Trump, eller den amerikanske presidenten og den kinesiske lederen, så hadde den amerikanske presidenten under Biden veldig, veldig mye høyere tillit globalt enn den kinesiske. Nå er da dette byttet om. Og det er jo for oss som tror på menneskerettigheter, som tror på demokrati, som tror på ytringsfrihet, og mener at det også hadde vært bra for Kinas over 1 milliard innbyggere, så er jo dette veldig, veldig dramatisk, at Kina nå liksom bare kan lene seg tilbake og se Trump ødelegge det demokratiske fyrtårnet som USA tross alt har vært gjennom mange år, og bare se hvordan Kina nå på en måte vinner den globale kampen om hegemoni på en måte som vi aldri har sett før.
0: Kina er det nye USA?
2: Altså, det var jo lenge en diskusjon. Mange av oss trodde jo på det optimistiske 90-tallet at nå skulle også Kina i takt med økonomisk vekst reformere, altså den middelklasse som ville etterspørre demokrati, større rettigheter, og på en del områder så har jo den kinesiske befolkningen definitivt fått det bedre, men du har ikke fått det skifte som veldig mange trodde, skor seg håpte. Så da var jo spørsmålet, hvordan kan Vesten forandre Kina? Men man kan jo se, er det Kina som er i ferd med å forandre Vesten? Og det er vanskelig å overvurdere hvor ille eller hvilke implikasjoner det har for den sivilisasjonen som vi tilhører her i Vesten.
0: Mm. Så når Xi setter seg på flybussen ut til JFK setter seg klar på China Air flyet, hvor står maktforholdet mellom USA og Kina da, tenker dere? Litt sånn
1: altså fortsatt 60-40. Er det jo USA som er den største økonomiske og militære makten, men med det trenger ikke Kina bekymre seg så veldig for, fordi Kina har stadig større innflytelse, og er en for tiden en mye smartere aktør enn det USA er på den internasjonale arenaen. Så Kina rykker frem, og jeg hørte en amerikaner som sa til meg for et par dager siden at det nå ikke er så poppis lenger å lære engelsk i Kina. Det er ikke liksom så nødvendig. Og den lengselen etter å komme til USA for å studere og sånn, er ikke like sterk som den har vært før i Kina.
0: Og til og med jordartene er bedre i Kina, er det ikke det også?
2: Jeg skal være forsiktig og uttale meg om jordarter, det var kvalitet min ekspertise.
0: Men hva tenker du når Trump da trekker seg tilbake i kveld, gikk opp en colaboks iskall, setter seg foran tastaturet for å skrive meldinger på Truth Social? Hva tror du han drømmer om å ha fått ut av dette toppmøtet, eller hva tenker han i hodet sitt?
2: Jeg tror han er veldig opptatt av å kunne formidle en eller annen form for deal. Altså, en deal. Se, vi fikk til en deal. Du kan være helt sikker på at det kommer en del selvskryt og en del beskrivelser av hvor fantastisk han er. Og ikke minst så er han opptatt av å formidle hvor godt forhold han har til Xi Jinping. Og i en tid hvor han sliter på hjemmebane, så kan jo det være ekstra viktig å oppleve selv da, hvor viktig han er på det øverste nivået i internasjonal politikk.
0: Steiner skriver at vi må lære oss å uttale chi, at det uttales med kiosklyd. Dere sier ikke Kina. Så der har vi kanskje syndet litt alle ihop, kanskje først og fremst meg.
2: Ja, Laure, min mandarin er vel heller ikke spesielt imponerende, så jeg får ta det for det er verdt.
0: Et siste spørsmål du sa her, altså i dette Kina og USA forholdet, skal jeg ikke si chi. Så var det, du sa dette her, det handler om hvem som vinner kampen om KI, så er det en der som har sendt en melding til oss i NRK Radio-appen og programmet Eko. Hva vil egentlig si å vinne kampen om KI, altså utvikle de beste
2: Det beste teknologien, ja. Den som har, hva skal du si, evnen til å penetrere sikkerhetssystemer, til å gjør ting som man tenker, altså dette er jo liksom, hva er de beste våpensystemene da, hvis du tenker det på den måten, de beste missilene, de beste antiluftvern, beste stridsvognene, beste flyene, som har evnen til å vinne over motstanderne sine kapasiteter, så, ja. Så det er vel den enkleste måten å si noe som selvfølgelig mye mer komplisert.
0: Jeg kjenner hvor du vil hen, og vi skal faktisk fra KI til enda mer KI, og en viss tale som ble holdt på tirsdag av selveste Donald Trump. Ja, for Trump han har holdt tale han også, som så veldig mange denne uka I FN. Mange store, mektige, skal vi si, eldre menn på plass I New York for å gå på den talerstolen der. Han snakket blant annet om at en deal med Iran mulig etter mellomvalget, kunne han si. Og så snakket han da også om USAs planer om å etablere en militær tilstedeværelse på Grønland. Han sa også at Kubas regjering vil falle, hvorpå delegatene fra Kuba forlot salen. Og så hadde han også noe å si om kunstig intelligens, som han da vil endre navnet på.
3: These are the same people that are now saying that AI is going to kill us all, that robots are going to attack us, and that everything is going to be a total disaster. Same group of people. This is the group that came up with the Russia, Russia, Russia hoax, the Ukraine, Ukraine, Ukraine hoax, climate change, open borders. Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
0: Ja, dere ler her. Her jo dere på linje, holdt på å si, igjen, Løkke, altså du snakker om den som vinner kampen om KI, det på en måte den som vinner, akkurat som Trump sa her.
2: Det jo fordi at det jo en veldig relevant ting, altså det å ha, og her snakker vi jo om teknologi, overlevende teknologi. Jeg tror ingenting på at det kommer til at selv om Trump insisterer på å endre språkbruken her, altså KI eller Artificial Intelligence veldig godt innarbeidet I språket, da ser det ikke Donald Trump ved å insistere på at språket skal endres, kommer til å greie det.
0: Ja, han liker jo ikke fake ting, så ja. Artificial blir liksom feil for han, så han vil altså da endre det fra AI, eller KI som vi sier her I Norge, til SI, Super Intelligence.
2: Det tror jeg ikke han får til.
0: Ikke så gode nyheter for statens innkrevingssentral heller, som kanskje må bytte navn, SI der. Og så har han jo litt selvironi på dette her da, I talen, han sier, får vi se da, hvor mye makt jeg har, om jeg kan få en hel verden til å begynne å si SI. Vet du hvor mye du har fått med deg av talen, Tove, sikkert ganske mye. Hva synes du, hva slags inntrykk gjorde han fra talerstolen?
1: Jeg hørte hele talen, og jeg registrerer at Aftenpostens kommentator I dag skriver at den var jo slett ikke verst. Der jeg uenig. Altså, den var ille. Den var like ille som mye av det vrøvlet han har trøkt ut av seg tidligere.
0: Hva var det som ble trukket fram som positivt av den kommentatoren der?
1: Altså, hun mente at det var liksom positivt at han ikke skjelte ut NATO I stedet skrøt av Mark Rutte, NATOs generalsekretær og så videre, og at han da liksom ikke gikk så langt I å være stygg på talerstolen som han har vært tidligere da. Men han var stygg nok, og jeg så hele talen, og jeg har også lest mange av de lange artiklene hos CNN og New York Times og sånn, som gjennomgår talen for å finne faktafeil, og dem det veldig, veldig mange av. Og altså, han hevder jo, dette jo en tale som han egentlig holder for sin egen tilhengerskare I USA, ikke sant, hvor han skryter av både at USA verdens hotteste land, og at han har greid å skaffe til veie 20 billioner dollar I investeringer, hvilket en grov overdrivelse, og så videre. Og,
0: hva tenker du liksom hovedbudskapet, hvis vi skreller bort retorikken og måtte de...
1: Nei, det viktigste som kom ut var jo selvfølgelig denne trusselen mot Iran. Og det som var interessant var at omtrent samtidig med at Trump sto på talerstolen og truet Iran med utslettelse, så sitter jo også forhandlerne hans, Steve Witkoff og Jared Kushner, for aller første gang i direkte møte ansikt til ansikt med den iranske utenriksministeren i FNs hovedkvarter. Og de satt sammen i 2 timer, det kom visst ikke noe ut av det møtet, men det er igjen den der... Altså, hva har Trump å tjene på å true Iran med utslettelse når hans egne forhandlere prøver å finne en løsning? Hva slags forhandlingsklima er det han skaper ved den ordbruken? Det kan man jo virkelig lure på. Om man virkelig er interessert i noen avtale, det kan man jo også lure på om man er.
0: Så kom jo da Irans president og sa at vi kommer ikke til å bøye kne, eller hvordan han formulerer seg, men er villig da til å se på en løsning etter hvert. Altså, mangler de en sånn, når han står og sier det, og så sitter de og forhandler, altså mangler det en sånn, skal vi si, en slags administrator her som kan passe på den gjengen og følge med at det ikke blir så rart.
2: Men dette er jo kaos, og vi kjenner Trump for hele tiden. Jeg tror ikke Trump tenker så mye over, altså han tenker rett og slett ikke i strategiske eller taktiske baner, det er rene instinkter, det er rene som denne politiske innfall, og så er det jo sånn at Trump kan jo skifte synspunkt fra det ene sekundet til det andre, nærmest i en tale han snakker om, ja, vi kan gjøre en avtale, vi kan utslette de, ingenting betyr noe, alt betyr noe, altså det
0: er rett og slett... Så ikke lese for mye inn i de talene?
2: Nei, altså, fjorårets tale var verre, men dette var jo også mye usammenhengende rabling, altså, hadde det vært noen andre enn president Trump, altså, og det er jo problemet her når vi normaliserer ting som ikke burde være normalt, men det er vanskelig å unngå. For det, vi får det hver eneste dag. Vi får Trump sine absurditeter strømmende ut, og da er det vanskelig ikke å ta inn over seg og ha det som et slags parameter av hva du vurderer ting opp. Uansett om dette er ganske spinnville ting som kommer på regelmessig basis.
0: Det er en som skriver her, Thomas i NRK radioappen skriver at for deres altså FYI superintelligens, altså SI er ikke et begrep Trump har funnet på, det er et etablert konsept og neste steg etter generell AI. Ok, ja. Men han presenterte jo som om noe, det var liksom nå skal han køyne et nytt.
2: Men det gjør han jo ofte, han mente jo også hans i intervju med Economist, etter at det var han som køyner fake news og begynte å snakke om alle de tingene som var innarbeidet ting som han hadde etablert da. Altså, fyren kan jo nesten ikke åpne kjeften uten å lyve dikter. Altså, du har jo et filosofisk begrep på det her som heter on bullshit, altså, av Harry Frankfurter, hvor han bare slenger ut ting, hvor han ikke bryr seg om ting er sant eller ikke. Ja. Og dette passer jo helt inn i det også.
1: Et veldig godt eksempel på det er jo Trumps fremstilling av hva han holdt på med på 11. september, det har vi jo vært inne på tidligere i denne sendingen, hvor han har jo diktet opp en historie om hva han gjorde og hvor heltemodig han opptrådte 11. september 2001, da New York ble angrepet av islamistiske terrorister.
0: Ja, hva var det han sa han gjorde?
1: Sa at han var der nede, han sendte sine folk fra en byggeplass og ned til Ground Zero for å være med i redningsarbeid, og at han selv dro ned dit, og at han måtte bli fraktet ut av brandfolk som reddet han ut nærmest fra å bli omkommet der nede. Og alt dette vet vi er tull. Det er, liksom, det er beviselig tull. Og det er jo altså en skamløshet av Guds nåde å bare finne på sånne ting som det er så lett å tilbakevise, fordi det bevisene er der.
2: Han er nødt til å sette seg selv i sentrum. Ja. Altså, det er jo det går inn alt. Og det er jo sånn, det er også blitt rapportert for at når etterretningen skal ha disse rapportene, så må de skrive inn navnet hans, for at han skal gidde å lese de. Usikker på hvor mye han leser uansett, men altså, det er en sånn ekstrem narsissisme som dominerer fullstendig alt som skjer rundt politikk, og det er derfor du har disse forhandlingene med Iran, med Witkoff og så videre, mens han slenger ut og så videre. Det er me, Trump, det er det viktigste uansett hva som gjelder, om det er USAs sikkerhet, om det er USAs velstand, ikke så viktig som hans narsissisme, at det han som I sentrum.
0: Og tema da for FN denne uka her jo Restoring Trust, altså gjenoppbygge tillit. Det blir jo nesten litt sånn ironisk og komisk. Altså det en som trenger å gjenvinne tilliten hos velgerne og mange andre også? Akkurat nå ser det vel da nettopp en av de som talte der denne uka, nemlig Trump. Det blir ikke noe lett. Dere to, vi må videre til en litt, litt mer, skal vi si, artig sak mot slutten her. Til saken om en triumfbue som skal få, hva på å si, gjennomgå. Donald Trump har kommet på nyheten om at han tenkte å gjøre dette her om til en festning. Dette her, Tove Gradal, tror du vet enda mer om enn meg. Kan ikke du forklare hva handler denne saken her om?
1: Ja, Trump har jo veivet rundt med denne modellen sin av en triumfbue som han har tenkt å bygge I Washington DC. Han jo misunnelig på Napoleon, som klarte å bygge en triumfbue I Paris, og som et landemerke I Paris, og Trump skal gjøre dette mye større og finere. Den skal bli dobbelt så stor som triumfbuen I Paris. Og så han jo da forberedt på at han kan møte motstand da I rettsvesenet mot å bygge og bruke offentlig eiendom til å bygge en sånn, et sånt monument over seg selv.
0: Det har vel ikke stoppet han før at han kan møte motstand I rettsvesenet?
1: Nei, men så det siste han har gjort det siste utspillet nå da om at han skal bruke gjøre dette sånn militært bruke det til militære formål blant annet ved at det skal utplasseres snikskyttere på toppen av denne triumfbuen. Og det jo I utgangspunktet veldig rart, fordi at det, han vil jo da ha en turistmagnet, turistmål, men hvis det samtidig skal være et militært område, så kan det jo hende at det blir litt vanskelig å forene disse to hensynene. Men så, det som sannsynligvis har skjedd da, det at når det gjelder denne ballsalen I det hvite hus, så har jo domstolen sagt at det greit med de der sikkerhetsinstallasjonene som ligger under denne ballsalen. Det greit, det kan du bygge, men resten, det vil vi ikke ha noe av. Så da har han sikkert, for å være litt føre var, da, sagt at nei, jeg skal bygge den triumfbuen til militære formål, og da kan han lettere få gjennomslag I domstolene. Kan hende det sånn han har tenkt, du vet jo ikke hva som rører seg inn I hodet hans.
0: Kan være det sånn. Altså, hadde du som turist I 2020 tenkt at da må jeg gå og se den triumfbuen og de snikskytterne som sitter oppe der, altså, hadde du gått på den, Erik?
2: Hadde det vært en triumfbue, og du I Washington DC, og du hadde hatt tillatelse, skal du ikke se bort fra det, da turen
0: der. Ja. Men hva tenker du om den enda en sånn grandios idé?
2: Det høres ut som å begynne å bli veldig opptatt av ettermelet sitt, at det skal være fysiske bygninger, fysiske bevis på at dette Trump, om man skal kalle det Trump-buen, eller hvordan han skal få navnet sitt inni. Han holder jo også på med dette Kennedy Center, hvor han absolutt på alle mulige måter skal prøve å presse sitt eget navn inn I denne kulturinstitusjonen. Så dette jo igjen, som var inne på I stad, narsissismen til Trump. Trump skal plassere seg selv I enhver tenkelig sammenheng, og ingenting I henhold til Trump jo bedre enn fysiske bevis på det, enten dette ballsalen, triumfbue eller andre ting som han sikkert kommer til å komme opp med etter hvert. Det
0: blir spennende å se hvordan dette her kommer til å bli seende ut, om man får lov til å holde på. Dere to, vi begynner å nærme oss en avslutning her, og som vi har vært inne på en gang tidligere, det blir jo mye litt sånn negativt mot Trump sånn, I løpet av disse Trumps USA-ene, så jeg spør dere igjen, altså, har det vært noe bra av det Trump har gjort denne uka? Nå tenker du hardt, Tove Gradal?
1: Ja, nå tenker jeg hardt. Jeg synes det veldig vanskelig. Det faktisk litt krevende å følge med på alt dette, så jeg vil jo kanskje heller si at det positive nettopp det Eirik nevnte I stad, at det nå etter hvert ganske mange republikanske kandidater som begynner å distansere seg fra Trump, og ser at dette
0: Trump,
1: Nei, ikke sant? Men at han begynner å miste denne magiske kontrollen han har hatt over både partifeller og velgere. Jeg må jo si at jeg synes det positivt, og det menneskeliggjør også Trump, og det kan man jo si positivt da.
0: Noe bra denne uka, Erik?
2: Ja, så som jeg var inne på tidligere, det at Trump og Xi, sa jeg det riktig, Xi, møtes. Xi. Jeg skal lære meg bedre til hvert. Ja. Men det at de møtes, det er jo positivt.
0: Ja.
2: Og at du har møter på det øverste nivået her, uansett hvor mye som holder på seg å komme ut av det, så er det bedre at de møtes enn at de ikke gjør det, og det er jo positivt med sånn toppmøte.
0: Ja, og han er bedre til å få Nord-Korea i tale enn tidligere presidenter.
2: Ja, han er jo det. Så skal det jo sies at det er positivt at de møtes, så er jeg mer usikker på hvor positivt det er hva som kommer ut av møtet. Om man har forhandlet bort Taiwan, om man forhandler bort andre ting, eller på andre måter fremme kinesiske interesser fremfor vestlige interesser, det gjenstår jo å se.
0: Veldig, veldig kort, Tove. Du sa det var vanskelig å følge med på alt som skjer. Kort, hva bør vi følge med på neste uke, og hvor bør vi få informasjon fra nå som ikke, ja, mediebildet
1: er
0: som det?
1: Nå er det jo om å gjøre å bare tegne abonnement på The New York Times eller noen andre redaktørstyrte medier for å støtte opp om det frie ord i USA. Det vil jeg anbefale alle å gjøre, og det er veldig mye god journalistikk som gjøres i USA og som følger Trump med et kritisk blikk.
0: Eller hør på Trumps USA her i Ekko neste uke, kanskje med dere to igjen. Tusen takk for denne gang, Erik Løkke og Tove Gravdal.
4: En podcast fra NRK.
5: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
6: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
7: Søk opp Bakrommet, så hør på alt deilig snadde vi kommer.
4: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
0: Det er NRK Radio du hører på akkurat nå, så er det Ekko i NRK P2 etter nyhetene. Terrorangrep vekker frykt og krav om harde tiltak, men måten vi reagerer på kan være nøyaktig hva angriperne ønsker. Mer om det snart, og du prøver å skape en god tone, men blir sittende og hører på den andres livshistorie. Sånn avslører du samtale-narsisisten og tar samtalen tilbake. Løsningen får du når Ekko er tilbake igjen om noen få straks her.
8: Her NRK Nyheter. Klokka tre. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, i tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
9: Også i gatene her i New York så har det vært flere protester i dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer er ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det er protestene skjer i kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så er det flere som da ikke har fulgt det. Men det er en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
8: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
4: Dette Ekko.
0: Fra Sarajevo og New York til Oslo og Utøya, gjerningspersonene og ideologien skifter, men metoden den samme. Volden den skal skremme, påvirke politikk og tvinge fram en reaksjon. Hvorfor oppstår terror? Hvorfor den så vanskelig å bekjempe? Dette Ekko, og jeg heter Sven Ole Engelsvold.
10: Kvart på 3 i ettermiddag norsk tid startet marerittet. Et fly trolig fra American Airlines på vei fra Boston til Los Angeles med 92 personer ombord fløy rett inn i det ene tårnet på World Trade Center. 18 minutter senere var millioner av tv-seere verden over vitner til dette.
0: Ja, sånn ble terrorangrepene i New York formidlet av NRK. Nå har det altså gått 25 år, terrorforsker og professor ved BI, Nikolai Sitter. Du er aktuell med boka Terror, terrorismens historie fra Bakunin til Hamas. Velkommen til Ekko.
11: Takk skal du ha.
0: La oss begynne med selve begrepet terror her. Når du da ser på 150 år med politisk vold i boka di, hva det som gjør en voldshandling til terror?
11: Ja, altså, jeg tenker at det viktigste stikkordet, det rett og slett å tenke på terror som vepnet propaganda. Det består av handlinger som gjør at man utfører vold, men volden skal skape frykt og ha en større effekt enn bare effekten på de som blir rammet av det. Så det mange gråsoner her, men de viktigste to stikkordene vold og frykt, og så kan vi legge til 3 stikkord til. Det ene at det rasjonelt, altså det planlagt, det en slags strategi, det et bevisst valg. Det andre at jeg tenker det greit å avgrense terrorisme til handlinger som har en politisk målsetning, for det blir veldig annerledes hvis det ikke har en politisk målsetning. Og det tredje som kan være greit å ta med at det ofte gjelder skjulte angrep som rammer ikke-stridende. Jeg tenker det viktig å forstå fenomenet, for hvis man forstår det godt, så det mye lettere å bekjempe det.
0: Boka di den begynner på 1800-tallet, der 3 ting møtes. Det revolusjonære ideer, det dynamitt, og det moderne massemedier, kan man vel kalle Stelda. Hva det som blir mulig da, som ikke var mulig før den tiden?
11: Altså, vi har jo hatt angrep og attentat før den tiden, men veldig, veldig mange av disse politiske angrepene eller politiske mordene før den tiden var rettet mot enkeltpersoner for å fjerne dem. Det er snakk både i kristen teologi og hos romerne for den saks skyld, med drapet på Cæsar, om at hvis man dreper en tyrann så kan det føre til så kan det være en verdig handling. Jeg tenker den store forskjellen som kommer for sånn rundt 150-70 år siden, det er disse 3 utviklingene. Det ene det ideologiske. Vi får langt mer radikale ideologier om hvordan verden kan endres, og endres raskt ved en slags ved handlinger som utløser revolusjon. Men så kommer de 2 virkemidlene, og det de som viktigst her. Det ene har å gjøre med å utføre selve volden, og det at med dynamitt så fikk du et sprengstopp som var mye mer stabilt, mye mer letthåndterlig, og faktisk mye mer tilgjengelig, enn en tidligere type sprengstoff, tenkt nitroglycerin, som var veldig ustabilt. Og med revolveren så får du et skytevåpen man kan avføre flere skudd uten å lade om. Og de 2 tingene gjør det mulig for enkeltpersoner eller små grupper å gjennomføre ganske omfattende attentat. Så det volden, og så kommer propagandadimensjonen. For at terror skal skape frykt, så må man vite om det. Og trykkpressen, telegrafen, kommunikation på tvärs av landegränserna, massmedia och stora aviser var enormt viktiga och många av de tidigare terrorangreppen så vi får kämpeforsida uppslag själv på andra sidan av Atlanterhavet.
0: Betyder det att terrorism helt från ska vi säga begynnelsen av har varit avhängig av ett publikum och den är så att hvis ingen fick veta om en terrorhandling så ville den på sätt och vis ha varit misslyckad?
11: Ja, så jag tänker det är en av de definierande tingene med terrorism är att det är avhängigt av ett publikum. Och det betyder att när ett terrorangrepp genomförs så är det inte bara de som rammas av det. Som är den viktigaste målgruppen för att säga det sånt, det är ofta den staten man försöker angripa. Terrorister angriper ju ofta en stat eller ett imperie. Men också det samhället de försöker att polarisera. Så hvis du föreställer dig ett terrorangrepp som får lite uppmärksamhet, som ingen hör om, så vill det vara ett dåligt i anförselstegn terrorangrepp sett från terroristernas sida. Och det är ganska viktigt när det gäller målutvälgelse. Vi ser att terrorgrupper bevisst väljer mål som de tror vill få mycket uppmärksamhet. Så isolerade mål som inte får mycket uppmärksamhet ser vi mindre utsatt för terrorangrepp.
0: Mm. Och visst då uppmärksamhet är ett virkemedel in i pakken här och frykten spelar på den. Vad konkret är det då turisten egentligen vill uppnå efterpå?
11: Ja, altså, her er det jo et enormt mangfold i terrorgrupper. Selv om vi avgrenser litt og ikke snakker om ting som skjer i for eksempel under 2. verdenskrig, og ikke snakker om bare politiske mord, og ikke snakker om ikke-politiske hendelser og så videre. Og selv om vi utelukker statsterror, altså terrorgrupper som får for sterk støtte av statene utenfor statsveiene, så er det et enormt mangfold her. Men det er fire ting jeg tenker går igjen. Og det viktigste av dem, det är att provocera en överreaktion från statens sida. Alltså de flesta terrorgrupper och de skriver om detta här, terrorister är glada att skriva. De ser på sig själva som en svagare part, som en slags gerillakrig och de skönner att de kan inte med en handling alene ändra historien. De är avhängiga av att staten överreagerar på en måte som gör att du får en ond cirkel och en upptrappning i våldet.
0: Mm.
11: Det andra nästan alla terrorgrupper skulle göra är att polarisera samhället. IS kallte det å eliminere gråsonen. Altså sørge for at samfunnet blir mer og mer splittet, og de til slutt selv kan få flere tilhengere. Og det er egentlig det tredje poenget, er at terrorister snakker ikke bare med den staten de angriper som skal overreagere. De snakker ikke bare med samfunnet som skal polariseres. De kommuniserer også med sine egne støttespillere og medlemmer. Så den tredje elementet kan være å mobilisere støtte og styrke sin egen fortelling om legitimitet og kanskje rekruttere nye medlemmer. Alle de tre tingene ser vi i nesten samtlige terrororganisasjoner og grupper som opererer. Og så kommer det inn et fjerde moment, og det er verdt å ta med seg at de fleste terrorhandlinger rettferdiggjøres med et element av hevn eller gjengjeldelse. Altså, staten er ond, derfor må vi være onde tilbake.
0: Mm. Och det du säger där med hvordan den som blir rammet och ofta då staten sin reaktion blir att det där ingår i en slags ond cirkel. Det ska vi komma tillbaka till snart med dig Nikolaj Sitta. Du har så skrivit en bok om terror och du drar linjerna från Bakunin alltså som var en russisk ska vi säga revolutionist till terrorgrupper som Hamas. Gordon spør, vad kan så pass olika fenomen som Bakunin IRA i Nordirland 22 juli här hemma Hamas och allt annat lära oss om mekanismen här utan att vi därmed säger att de olika händelserna är lika.
11: Ja, ikke sant? Altså, det er store forskjeller her, særlig ideologiske forskjeller er store, om vi snakker om høyre- eller venstre ekstremisme, terrorisme med nasjonalistiske mål, eller terrorisme med religiøse mål, så ser vi veldig store forskjeller. For eksempel det at i det siste så har vi sett at høyre ekstreme og islamistiske terrorister er mer opptatt av store antall døde. Så det understreker de store forskjellene her, og også forskjeller på små isolerte grupper og store organisasjoner. Men de viktige fellestrekkene går på dette med at det er et fenomen som bygger på kombinasjonen av vold og propaganda. Ideen om at visse typer handlinger har en større propagandaeffekt enn bare det å skrive eller å snakke. Dette det som av og til kalles handlingens propaganda eller bombens filosofi av anarkistene på 1800-tallet. Men volden og propagandaen skal altså skape en frykt og en reaksjon. Og det den frykten i samfunnet, og den reaksjonen i samfunnet, og denne onde sirkelen med vold, som etter hvert skal skape politisk endring. Så det ikke terrorhandling skaper politisk endring, terrorhandling utløser frykt og reaksjon, og det det som skaper den politiske handlingen. Der går en slags årsakstenkning eller logikk som er felles for nesten alle terrorangrep.
0: Mm. Og apropos reaksjon, vi skal høre et lite klipp her fra når daværende president George W. Bush talte i kongressen kort tid etter at terroren rammet New York og Washington i USA. Og hvor budskapet enten så du med oss, eller så du en del av terrorismen.
12: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
0: Ja, den tidligere presidenten fikk jo mye kritikk I løpet av sitt embete, men akkurat hvordan han talte til folket etter terrorangrepene har han fått mye skryt for, og et av poengene I forskningen din, Nikolai Sitter, jo at terroristen da ofte ønsker en bestemt reaksjon fra motstanderen I dette tilfellet da USA og Bush, og vi hører her at her skal det på en måte gå planlegges det og gå hardt til motsvar mot de som har rammet USA. Går det an å si at terrorangrepet 11. september og andre lignende angrep på en måte bare et slags første trekk?
11: Ja, det tenker jeg en god måte å formulere det på. For nesten alle terrorangrep blir sett på som trekk I et spill. Det gjelder også enkeltpersoner som gjennomfører angrep som liten sjanse for at de skal overleve, som de da håper vil utløse en slags kjedereaksjon med flere angrep. Så vi har flere terrorgrupper som har formulert dette, som det som ETA I Baskeland I Spania kalte, på 70-tallet kalte reaksjon, nei, aksjon, reaksjon, aksjon. Altså at man gjennomfører et angrep, så blir det en reaksjon på det, så kan man gjennomføre flere angrep. Så ja, det der absolutt et første trekk som skal utløse et mottrekk. Og så håpet at det mottrekket vil være så raskt gjennomført og så dårlig gjennomtenkt at det faktisk... spiller til terroristgruppenes fordel.
0: Mm-hmm. Minnes på, hva ble trekket fra Bush USA etter terrorangrepene I USA?
11: Ja, Bush egentlig ganske interessant I denne sammenhengen, fordi første reaksjonen hans på angrepet, det var mer eller mindre at dere kan rive de største bygningene våre og bombe den viktigste byen vår, men dere kan aldri rokke ved det amerikanske demokratiet og systemet. Så første reaksjonen hans var egentlig å si at dere kan drepe oss, men vi robuste. Men så kom andre reaksjonen, som vi hørte nettopp, som var å erklære krig mot terror. Og gjennomføre da det som etter hvert ga oss både krigen I Afghanistan og krigen I Irak. Som seg selv ikke tenkte å være så problematisk, men som var hva skal vi si, ganske dårlig gjennomført. I betydningen at særlig Irak var det snakk om underbemanning, og ikke så mye tanke gitt til hva man skulle gjøre etter at Saddam Hussein ble fjernet. Og I tillegg så vi en del helt konkrete grep som skadet USA og alliansens renommé enormt, sånn som bildene fra Abu Ghraib-fangeleiren I 2004.
0: Ja, kan man si rett og slett at en kraftig, skal vi si, overreaksjon fra de som blir rammet rett og slett kan ses på som en seier for terroristen, fordi det blir så mye mer?
11: Ja, en taktisk seier I hvert fall. Det gjør jo ikke nødvendigvis at terroristene oppnår det de ønsker å oppnå. Men veldig mange terrorgrupper ser på dette med å provosere frem en overreaksjon, der hvor staten reagerer på en måte som ønskelig for terrorgruppen, For det første ved å skape den onde sirkelen med vold, og for det andre ved at staten mister legitimitet, eller oppfører seg omtrent slik som terrorgruppene beskriver den, altså som ond og overmektig, det en viktig taktisk seier for veldig mange terrorgrupper.
0: Og så det jo, som vi har vært inne på her, etter at noe sånn skjer, så det en forventning hos oss og I befolkningen at nå skal de voksne, de som styrer her, beskytte oss, de må vise handlekraft, og det må reageres, og så sier du her at ja, når det da reageres, så kan det på en måte bare gjøre ting verre. Det kan vel nesten kalles en slags terrorfelle dette her, som jo flere enn amerikanerne har gått I.
11: Ja da, og det har skjedd, altså dette har skjedd gang på gang historisk. Hvis vi ser på Storbritannia for eksempel, så har vi jo to ganger uttrykket Bloody Sunday. Det ene fra 1920 og det andre fra 72. Og begge gangene så handler dette om, ja første gang så handler det jo faktisk om et angrep på, altså mord på litt mer enn et dusin briter tilknyttet til etterretning, hvor svaret blir en massakre på en sportsstadion. Og det skaper jo bare større oppslutning for IRA da I 1920. Og vi ser det samme på begynnelsen av 70-tallet, med internering, altså arrest uten rettssak, og mot soldater som skyter på en folkemengde, hvor dette da fører til en enorm radikalisering. Og jeg tenker vi finner det samme som vi var inne på i 9-11, og for så vidt 7. oktober-angrepet mot Israel også. Og vi fant det I Frankrike I Algeriet på 50-tallet, hvor franskmennene svarte på angrep fra nasjonalister I Algeriet med tortur om å selge inn fallskjermsjegere og rett og slett reagere på en slik måte at det gjorde en vanskelig situasjon mye verre å løse.
0: Vi ser på lærdommer fra over 150 år kanskje, med terrorisme og terrornedkjemping, ikke minst med forfatter av en ny bok om dette temaet, Nikolai Sitter, som med oss fra Wien. Jeg må spørre, altså mange terrororganisasjoner har jo forsvunnet I løpet av disse årene, ledere har blitt drept eller arrestert, organisasjoner infiltrert eller og knust, IS for eksempel forsvant jo heldigvis I hvert fall en stund, men terrorisme, ja, det finnes I aller høyeste grad fortsatt. Vil det alltid være terror?
11: Ja, jeg tenker terror noe som med oss. Det lett å forestille seg situasjoner hvor enkelte ekstreme grupper, grupper som føler seg isolert, oppleves isolert, grupper som utsatt for undertrykkelse, grupper som mener at det ikke noen annen utvei enn å ty til vold, vil velge terrorisme, så det vanskelig å se for seg en verden helt uten det. Men det vi kan se for oss en verden, eller I hvert fall enkelte land, hvor trusselen håndteres, hvor grupper, ledere organiseres, medlemmer organiseres, hvor angrep avverges, det ser vi I Europa I dag, hvor angrep håndteres godt. Og siste poeng, dette med propaganda og legitimitet. Altså det at stater må velge å skreddersy, tilpasse sin strategi til de gruppene de bekjemper, for å svekke den forskjellige gruppene prøver å fremme, svekke gruppenes legitimitet og styrke sin egen legitimitet.
0: Hva det historien forteller oss at sikkerhetstjenester og militære virkemidler faktisk kan løse, og hva de ikke kan løse?
11: Her nok kontekst veldig, veldig viktig. Men hvis vi ser på stabile demokratier, robuste demokratier, her under Norge, så er det jo veldig viktig med overvåking og avverging, som vi ser at både sivile og militære etterretningstjenester spiller en veldig stor rolle I. Og det viktig med objektsikring, altså gjøre det vanskeligere å gjennomføre angrep. Og det viktig med å håndtere angrep og etterforske angrep etter tid. Men hvis vi går I litt vanskeligere tilstander, svake stater, stater der det borgerkrig, stater som utsatt for angrep fra store, organiserte, vepnede grupper, så har jo den militære delen da, en viktigere rolle. Så historisk så har vi sett at det et slags avveining her, mellom å tolke terrorisme som en forbrytelse og I jobbet til politiet, og tolke det som en militær trussel og I jobbet til forsvaret. Og hvilken man velger der kommer litt an på hvor man men stater som Israel for eksempel har stadig hatt et vanskelig valg med å balansere disse to.
0: Og så lever vi jo nå I en tid hvor vi har masse ny moderne teknologi, vi har sosiale medier, vi har ikke minst kunstig intelligens, noe av dette. Har det endret selve, skal vi si, terrorismens logikk, eller har det bare gitt en gammel strategi, nye verktøy å spille på, og kanskje enda farligere?
11: Det hovedlogikken, den nok den samme som den har vært disse 150 årene. Gjennomføre et angrep, formidle det, få propagandaen ut, skape reaksjoner og splittelser, og derfor på lang sikt påvirke politikken og historien. Det som har endret seg veldig, det ressursene både terrorgrupper har, og man har for terrorbekjempelse. Og jeg tenker, en av de viktige tingene vi så med Al-Qaida og IS, og for så vidt også med 22. juli, det var bruken av teknologi og bruken av sosiale medier, både for å organisere gruppen, for å organisere angrep, og for å spre propagandaen av angrepet. Men I dag så ligger den balansen I det våpenkappløpet mellom terrorisme og terrorbekjempelse, kanskje mer, I hvert fall i vestlige stater, hos terrorbekjempelsen. Altså at kombinasjonen av overvåkning og kunstig intelligens, den gir nok I dag et fortrinn I terrorbekjempelse. Og det betyr at vi må tenke litt på hvor de store truslene steder som vanskelig å overvåke. For eksempel kunne komme inn her, men jeg tenker det et våpenkappløp her, mellom terrorisme og terrorbekjempelse, om hvem som klarer å utnytte de teknologiske endringene.
0: Sier altså du terrorforsker og professor V.B. Nikolai sitter aktuell med en bok som heter Terror, terrorismens historie fra Bakunin til Hamas. Nå har vi ikke fått snakke så mye om Bakunin, men det får vi ta I en eventuell del 2. Men jeg må spørre deg til slutt, Nikolai, hva sitter du igjen med, og hva det viktigste du har lært av å se på historien her og skrive denne boka?
11: Det viktigste nok dette med å forstå terrorisme som et fenomen. Altså, hvis man forstår at målet å oppnå frykt, så betyr det at man til en viss grad kan dempe den frykten. Det tenker jeg poeng nummer én her. Og poeng nummer to å slå litt hull på den myten som du ofte finner, særlig etter angrep, at den eneste måten å bekjempe terrorisme på, å sette hardt mot hardt. At man må sette til side regler, og kanskje til og med bryte sine egne regler for å slå terrorisme. Det jeg tror hvis vi har lært noe om terrorisme og terrorbekjempelse her, så det å ta med seg de fleste terrorgrupper klarer ikke å oppnå målene sine. De klarer bare å oppnå målene sine hvis det del av en større konflikt, eller staten overreagerer. Og dette betyr at når vi bekjemper terrorisme I vestlige samfunn, særlig I vestlige samfunn, så det veldig viktig å holde oss til våre egne regler, holde oss innenfor de rammene de legger, for våre egne regler og menneskerettigheter legger rammene for god terrorbekjempelse.
0: Og det var så langt vi kom, og dette jo et tema som vi dessverre nok kommer til å komme tilbake til. Nikolai Sitter, nå skal du få hele titlen din til slutt her. Du altså professor I politisk økonomi ved Institutt for rettsvitenskap og governance ved Handelshøyskolen BI, og så du da forfatter av denne nye boka om terror. Tusen takk for at du var med oss I Ekko.
11: Takk skal du ha.
13: Dette Ekko I NRK P2.

0: Denne situasjonen her tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Du sitter i et middagsselskap og prøver å skape en god tone, men uansett hva du prøver å snakke om, så svinger bordpartneren din tema lynraskt tilbake til seg selv. Og når dere til slutt reiser dere, så har du fått hele livshistorien, karrierehøydepunktene og ferieplanene til vedkommende, mens du selv da ikke har fått et eneste spørsmål tilbake. Du har ikke hatt en samtale, du har vært et publikum for en samtale-narsisist. Ja, den gode samtalen skal det handle om i Ekko nå de neste minuttene. Reporter Brita Garden skal vi ha en god samtale om dette. Du har fordypet deg i denne tematikken. Hvorfor har du gjort det?
1: Jo, vi sitter jo i samtale konstant. Enten vi er på fest, da, som vi hørte i klippet her, rundt middagsbordet hjemme eller i heisen her på jobb. Og for oss to da, Sven Ole som driver med radio, så er jo den gode samtalen selve gullet.
0: Det er jo det.
1: Ja, så det treffer.
0: Har du hatt sånn spesielt dårlige samtaleopplevelser selv som du husker?
1: Jo da, vi har jo det alle innimellom. Og skal jeg være helt ærlig, så hender det jeg tar meg i det selv i en samtale og tenker at nå er det kanskje litt vel mye Brita i monitor her, men jeg prøver i hvert fall å la begge slippe til.
0: Ja, og det at begge slipper til, det er jo viktig, essensielt for den gode samtalen, det kjenner vi. Og så er det jo også et uttrykk som sier at vi har to ører og en munn.
1: Nettopp! Og det betyr jo at vi bør lytte mer enn vi snakker selv, og bruke ørene våre mer enn vi bruker munn. Og jeg kom over en teori rundt hverdagssamtalen også, lansert av en amerikansk sosiolog på 70-tallet, Charles Durber. Han skrev om det han kaller for hverdagsnarsisisme, og dette mener jeg ikke er mindre aktuelt nå i 2026.
0: Akkurat, og der kom vi inn på de med en, skal vi si, en dominerende atferd, rett og slett. Hva fant du ut her?

0: firma som heter Fairsight, som jeg leder, en slags gründer, tror jeg vi kan kalle det.
1: Og du psykolog I barn?
0: Ja, utdannet klinisk psykolog for skrekkelig mange år siden, men jobber nå vel så mye med teknologi egentlig som psykologi, da, begge deler. Ja.
1: Og så har du skrevet en bok om narsissisme?
0: Det har jeg. Jeg har skrevet en bok som heter Den fabelaktige narsissisten, som egentlig tar for seg både de mørke problematiske sidene ved narsissisme, men også de litt mer hverdagslige, de som vi kan observere rundt oss I alt fra daglige samtaler til ja, I egne familier og på jobben og den type ting.
1: Hva kjennetegner en narsissist? Det en diagnose eller kan du bare rydde litt I begrepet?
0: Ja, det jo holdt på å si både det finnes jo flere, litt flere perspektiver på det du har den, det ene perspektivet jo, hører jo hjemme da I psykiatrien, og da vi innom diagnostisering, terapi og behandling, da det ganske alvorlig og da snakker vi om mennesker som ikke fungerer I hverdagen den jeg har vært litt mer opptatt av den hva skal jeg si andre tilnærmingen det vi kaller for den trekkorienterte tilnærmingen til narsissisme som, som ser på dette som noe mer dimensjonalt, altså noe vi kan ha litt av som passer av, litt mer av og så videre og som ikke hører hjemme I klinikken da. Og da det viktig å tenke på narsissisme som noe mer enn bare selvopptatthet som flere ulike kjennetegn og
1: ja, hva de?
0: Ja, noen av disse kan være, vi kan nevne dette med opplevelsen å være unik, altså at man kjenner seg spesiell, at man har noen egenskaper som andre mennesker ikke har. En annen ting kan være dette med at man ønsker beundring og overdreven beundring fra andre. Perfeksjonisme et tema som går igjen. Mye av kjernen handler om det vi kaller for grandiositet, altså dette om at man tenker at man best nærmest. Og som en konsekvens av den grandiositeten så kommer noe som heter berettigelse, det at man overser sosiale spilleregler, gjør litt som man vil, parkerer der man vil, opptrer som, ja, så, som man rett og slett som man fortjener, vil mange kanskje tenke. Og så har vi arroganse og I verste fall aggresjon da, og utnyttelse av andre. Så det ganske mange sånne ulike ting å tenke på, og det betyr at det finnes også veldig mange uttrykksformer for narsissisme. Det liksom ikke bare Donald Trump som mange har kanskje fort tenker på. Det kan, ja, vi finner det som sagt blant kolleger og på, I familier og venner og her og der, ja.
1: Ja, de finnes overalt rundt oss, narsissistene, skal vi tro psykolog og forfatter Espen Skorstad.
2: Ja, og han fremstiller jo ikke som spesielt sympatiske, og da det jo lett å se for seg hvordan et forsøk på en dialog med en av disse narsissistene kan arte seg.
1: Nettopp, og litt dominerende adferd, kan vi si. Vi kan høre Espen Skorstads beskrivelse.
0: Ja, som sagt så det jo en heterogen personlighet, så det ikke gitt at det blir sånn eller sånn, men vi kan jo se for oss at denne personen har en liten sånn post-it-lapp på kjøleskapet, og på den lappen står det «Gå nå ut I verden og vis hvor bra du er». Så at de vil jo søke beundring, de vil ofte prøve å rette oppmerksomheten mot seg selv, kanskje ikke være så god til å lytte til det den andre siden, den andre sier, og prøve å posisjonere seg og vise seg litt fram. Og da kan det bli lange monologer. Den andre slipper ikke så mye til. Hvis den andre prater, så kanskje begynner den med høy narsissisme å kikke litt på telefonen, eller flakke litt med blikket, eller tenke på hva han eller hun bør si da, for å høste beundring hos den andre. Og det som litt merkelig, eller nesten paradoksalt med det her, at personen med narsissisme tar mye plass, rett og slett. Prater og prater og prater, skryter kanskje av ting han eller hun har opplevd, ting man eier eller har kjøpt eller prestert. Men så fører jo dette til det motsatte, at den som står og snakker med personen blir jo lei. Nå ble det vel mye skryt, nå tar det vel mye plass, og det blir et sånt, en sånn uheldig spiral nesten. Litt som, ja, nesten litt som et barn som skriker og skriker etter oppmerksomhet, og jo mindre oppmerksomhet gutten eller jenta får, jo høyere blir skrikingen da.
2: Ja, sier forfatter og psykolog Espen Skorstad, som da beskriver en narsissistisk oppførsel I en samtale. Det høres jo ikke ut som en drømmesetting akkurat. Hva kan du gjøre da? Altså, hvordan reagerer narsissisten for eksempel hvis du prøver

0: hjelper denne talestrømmen at du prøver å bryte han eller henne av?
1: Jo, akkurat det spurte jeg Skorstad om, og da snakker vi dårlig stemning, forteller han.
2: Nei, men det kan jo bli irritasjon, eller det kan, personen kan bli litt krenka, rett og slett. Og forsøke å kanskje pense ting tilbake til den selv vil snakke om, da.
3: Men så snakker vi om samtale med en som har sterke trekk i den retningen, men det er jo litt sånn mellommenneskelig det der at man liker jo å snakke om seg selv.
2: Det tror jeg du har rett i. Jeg tror mange liker å snakke om seg selv, så det synes jeg et veldig godt poeng, og igjen da må vi tilbake til, det kommer litt sånn på graden av narsissisme, så det vel...
3: Vi har vel en liten dert av det alle sammen, eller?
2: Vi har en liten dert av det alle sammen, vi har det, så noen av oss kan ha mer eller mindre empati, noen kan ha mer eller mindre den her grandiositeten, så det kommer litt an på, rett og slett, og... Det at man har høy narsissisme betyr ikke nødvendigvis at man er uintelligent, så kan fint ha litt takt og tone likevel.
0: Vi er alle narsissister, hørte vi her. I hvert fall er det ulike varianter og grader ettersom vi mennesker jo tross alt er ja, forskjellige, Brita.
1: Ja, og vi opptrer jo i forskjellige settinger også, og Skorstad jobber jo mye med rekruttering til arbeidslivet, og her er det jo naturlig at man vil være fremme i skoa, som det heter, og det er det jo mange som er, og noen til gangs, forteller han.
2: Ja, det er det altså. Jeg ble først kjent med narsissismen, fikk det litt sånn tett på kroppen selv, som min første jobb som psykolog faktisk. Da ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å være med og jobbe med casting til reality TV. Synes det var en veldig pussy hendelse I utgangspunktet, men etter litt om og men så takket jeg ja til det, og da møtte jeg veldig mange av disse personlighetstypene som ville på TV for en veipris. Og så har jeg jo senere jobbet med rekruttering, som du sier, og mye med ledelse, og det klart at for det første det mer narsissisme blant ledere enn ellers i befolkningen, men for det andre så ser vi også det her ganske tydelig i rekrutteringsøymed, og da særlig i samtalene eller jobbintervjuene da, som vi snakker om her, hvor da personer med høy narsissisme jo ekstremt opptatt av å skinne. De gode på å skape bra førsteinntrykk. De forteller om historier som helt unike og som får de til å fremstå som helt fantastiske. Og veldig lite tilbøyelig til å vise svakhet eller innrømme noen som helst form for sårbarhet. Så det jeg vil ikke si det lett å observere i et jobbintervju, men det noen sånne kjennetegn man kan se etter. Da.
3: Som for eksempel?
2: Nei, altså en ting som vet både terapeuter og kan observere, og også vi som jobber med rekruttering, at den andre, man aner en sånn dynamikk at den andre personen egentlig tenker at han eller hun litt bedre enn deg. Jeg kan se for meg at du har opplevd det som journalist også, at du snakker med noen som tenker at jeg er egentlig bedre enn deg. Og der har jeg hørt historier om, for eksempel fra jobbintervjuet, hvor søker egentlig har foreslått at hva om jeg intervjuer meg selv? Okay. Fordi personen mener at dette jeg kan dette.
0: Ja. Ja, det fint med troa på seg selv når man søker jobben, akkurat det altså, kan bli litt mye.
1: Ja, det klart. Ja. Det litt gøy, den britiske avisen The Guardian hadde nylig en sak der de skrev om nettopp hverdagssamtalen og samtalenarsisisme, og her lister de opp 5 ulike typer samtalepartnere som ekstra krevende.
0: Jaha, hva slags typer det de sikter til da?
1: Kunnskap makt som kjent, og ifølge psykoterapeut Charlotte Fox Weber, som The Guardian har snakket med blant annet, så vil det, hvis du kan kjenne igjen disse 5 vanligste typene med samtale kaprere, så vil det være mye lettere å kjenne dem igjen.
0: Ah, dette kan bli veldig nyttig, altså 5 forskjellige typer som du neppe får en god samtale med, altså. Nå vil vi ha fakta på bordet. Hvem det vi snakker om?
1: Ja, hvis vi tar nummer 1, vi kan starte med The Serial Monologist. Så, og vi går heller over til norsk der, seriemonologholderen eller framføreren.
0: Ja, det høres i hvert fall ut som en som har mye på hjertet.
1: Oh ja, vedkommende bare fortsetter, og ikke bare føler dette mennesket et behov for å dominere samtalen. Hen velger gjerne temaer som ikke nødvendigvis betyr noe for den andre. For eksempel så kan det være veldig befriende for dem å dele detaljer rundt bagasjen som de mistet, eller en oppvaskmaskin som lekker. Men det har ingen verdi for den andre.
0: Før jeg kjenner noen serial monogalister allerede, bare på den første der. Men hvordan takler man noe sånt da?
1: Ja, et tiltak går ut på at du skal bestemme deg for å gi personen din full oppmerksomhet I en viss tidsperiode, for eksempel 5 minutter da, eller 10 hvis du holder ut.
0: Åja, så du skal bare holde ut og høre på denne ene talen?
1: Ja, og ikke forvent å slippe til, men det å la den andre personen føle seg ordentlig hørt, det gjør ofte at de roer seg ned litt. Det mener I hvert fall ekspertene The Guardian har snakket med. Mm. Og så da, når tiden har gått, så kan du gå inn for å omdirigere praten uten å avvise den andre.
0: Jaha, hvordan gjør du det sånn helt konkret?
1: Ja, du kan si noe sånn som, ja, det interessant det du sier, og det minner meg om... Og så kan du dele noe fra din egen erfaring eller skifte tema totalt. Og den strategien her, den skal da fungere på 2 plan. Den lar deg snakke, og så den en viktig påminnelse om at hver og en av oss må ta ansvar for å opprettholde en tosidig samtale I stedet for å sitte der og koke sinne som en hjelpeløs tilskur.
0: Jeg noterer så blekket spruter her, ja. Eller kulepennen for kjøtt seg. Det var første kategori, vi har flere.
1: Ja. Du klar for trauma dumper, traumedumperen? Her har vi å gjøre med en som driver grenseløs overdeling.
0: Oh, jeg klar for å høre om det I hvert fall, kanskje ikke møte en helt ennå. En som litt sånn uten filter dette her
1: ja, da? Ja, nettopp. Ja. Og da gjerne uten at du har bedt om det, eller kanskje ikke heller klar for å bli servert intime detaljer. Her får du gjerne innblikk I intrikate familiekonflikter eller kanskje en fødselsbeskrivelse fra A til Å, og vedkommende har ingen tanker om hvordan det de sier oppleves for den andre.
0: Hvordan I all verden skal man da prøve å møte en sånn type samtale kaprer som en traumedumper?
1: Ja, her rådet da at man kan gå I seg selv, undersøke hva det som plager deg med denne dynamikken, føler du deg brukt? Og ikke minst tenk over hva du ønsker å få ut av den relasjonen her, hvis du I det hele tatt ønsker å ha en relasjon. Og et eksempel da, det en som opplevde akkurat det her, og så innså hun at det hun ønsket seg var at veninnen tok kontakt I de gode stundene, så hun ba henne ringe når ting gikk veldig bra, om hun hadde hatt en veldig morsom opplevelse den dagen. Det jo litt skummelt, men hun fikk I hvert fall noe ut av å si at jeg vil virkelig være en del av gleden din også, ikke bare streve, og det her, det var mer konstruktivt enn å være sint og anklage veninnen for å dumpe alle problemene på dørstokken hennes.
0: Ja.
1: Og ifølge The Guardian da, så ble veninnen I stand til å ha et mer konstruktivt vennskap.
0: Ja, prøv å finne en balanse der, at det ikke bare blir... Ja. Ok, det var 2 så langt, det finnes flere typer.
1: Ja, nummer 3 på lista The Boomer Asker, bumerangspørreren, og parallellen går til en bumerang.
0: Ja.
1: Vedkommende stiller deg et spørsmål sånn at du kan få slippe til. For eksempel, jeg kom på jobb, og så spør jeg deg om helga di, og hvordan den har vært, og hva du har gjort og sånn.
0: Ja, det gjør du jo ofte. Er ikke det bare hyggelig det da?
1: Jo, men ikke... men så det at jeg ikke interessert I å høre på hva du har å si. Jeg venter bare ivrig på at du skal jabbe deg ferdig for at jeg skal få brettet ut hvor utrolig spennende min helg har vært. Og så får jeg deg til å føle deg kjedelig. Jeg håper ikke du kjenner deg igjen.
0: Nei, ikke med deg. Ok, så det the boomer asker, altså det kaste boomerangen som vi kjenner til, den kommer tilbake den.
1: Ja, og uttrykket det kommer fra en amerikansk studie. Forskeren Michael Yeomans beskriver 3 typer boomerangspørsmål. Først så det et skrytespørsmål, hvor jeg forteller deg at jeg var I Frankrike I helga. Og så det et klagespørsmål som kan foregå sånn, hvordan gikk reisen din til jobb? Og så venter jeg ikke på svar nesten før jeg endelig kan fortelle detaljert om min tur da med full buss, noen sølte kaffe på meg, vi så en ulykke. Og så det ask, share, spør, del, hvor jeg spør om meningen din om noe, men jeg hører jo ikke på deg. Jeg venter bare på at du skal trekke pusten sånn at jeg kan hoppe inn og fortelle hva jeg egentlig mener.
0: The boomer asker, og så finnes det vel en eller annen teori her også om hvordan man kan prøve å møte denne boomerang-spørren går ut fra.
1: Ja, og her sitter jo avsenderen gjerne med følelsen om at de inkluderende og hjelpsomme, så hvis den personen virkelig viktig for deg, så det jo bare å vite at din tid kommer, du kan kjenne på at interessen de har for det du har fortellet ikke er ekte, men interessen for å kommunisere noe med deg, den er genuin. Litt fattig kanskje det er.
0: Og det, et eller annet vil jeg si.
1: Ja, og det sier forskerne, det er verdt å feire.
0: Ja, litt stusselig feiring, men greit. Vi går videre på lista, Brita. Det finnes flere dårlige samtalepartnere.
1: Ja, neste er avbryteren.
0: Ja.
1: Den er selvforklarende og lett å oppdage, men vanskelig å konfrontere, sies det. Og The Guardian gir et eksempel. Det handler om en som har mistet jobben og skal ta en kaffe med en ekskollega. Og der tror hun da at hun skal få litt moralsk støtte og ikke minst ha en god grunn til å komme seg ut av huset sitt. Men der hvor hun håper å få litt støtte for situasjonen sin, så viser ekskollegaen seg å være en uventet aggressiv lytter. Og hun blir stadig avbrutt med råd og tips. Har hun tenkt på omskolering? Eller hva du trenger å gjøre er? Eller hvis jeg mistet jobben, så ville jeg? Og det siste vedkommende ønsker nå er råd, og de konstante avbrytelsene får henne til å føle seg nedvurdert og liten.
0: Prøver alt, det kan du ikke avbryte deg igjen. Hva er løsningen her da for å få til en konstruktiv og god prat?
1: Ja, du må finne ut hvor mye du liker personen. Den trenger ikke å komme fra et dårlig sted heller, den oppførselen der. Det kan jo for eksempel bunne i nervøsitet, da. Et ønske om å få samtalen over på noe annet, men forstyrrer en påtvinge viljen sin i hva som skulle være en gi-og-ta-dialog, og flyten, den blir jo helt brutt. Og her er det enklere å få håndtert forstyrreren hvis man er i en gruppe, så hvis du ser da, Sven Ole, ja, at noen blir utsatt for det her, så kan du gripe inn og styre samtalen i en annen retning.
0: Og avbryte de på en måte.
1: Ja. Pent og forsiktig så smyger du inn og sier hei, vent, han forteller en historie, ja, la han fortsette.
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja. Og du må si det pent, og litt vanskeligere og litt verre er det i en dialog mellom to personer, men det går like fullt an å si hei, du, jeg forteller historien, og så går du tilbake, ja, lykke til med den.
0: Ja, det høres jo litt sånn strengt ut, det er ikke sikkert man tør, men man kan prøve. Ok, siste samtale, karper-type, hvem er det?
1: Det er The Care Bear på engelsk.
0: Og her snakker vi omsorg da?
1: Ja, vi snakker omsorg. Ideen om small talk hos omsorgsbamsen, det er å gå rett inn i en mini-TED-talk om hvordan de kjemper mot sult i verden, forurensing, driver fredsarbeid. Hen er definitivt ikke klar for en munter småprat, denne omsorgsbamsen, nei. Og eksempelvis så kan det være hun som ser deg dypt inn i øynene og spør hvordan har du det egentlig? Og hvis du ikke har noe å komme opp med, så går hun rett over til å fortelle om arbeid med hjemløse som hun driver aktivt med da.
0: Er det noen løsning her?
1: Ja da, journalisten i The Guardian forteller at da hun var barn, så var hun på besøk hos en familie som sendte et kosteskaft rundt bordet, og da kunne du snakke bare når du holdt i det. Så hun foreslår at man skal ta i bruk en sånn snakkepinne igjen da.
0: Ok. Brita, dette var altså de fem typene samtalekapere, veldig god gjennomgang der, og så gjelder det nå da å prøve å kjenne etter om du som hører på har møtt en av disse her, eller kanskje til og med tenke om du er en av disse her selv. I din samtale, Brita, med Espen Skorstad, altså psykologen som har skrevet bok om narsissister, så kom dere jo innom noen av disse trekkene som vi har snakket om.
1: Ja, blant annet så snakket vi om skryting, hør på det her.
2: Altså skryting kan jo, det ligger jo nærliggende for narsissisten for å fremstille seg selv som best mulig. Så man kan skryte av egne prestasjoner, barnas skoleprestasjoner eller ting man har kjøpt eller andre ting. Så det er en form for direkte skryting, og så har vi jo det vi kjenner som snikskryting, og den kan jo ha, det er et fascinerende tema egentlig. Ja. For at den direkte skrytingen, der kan man jo bli litt arrestert, altså nå skryter personen for mye, mens det finnes jo en mer sånn indirekte form å skryte på også. Man kan si at fy søren, jeg snakket med Herman i helgen, altså han fortalte meg at han var på vei til å bli utbrent. Og så sier du Herman. Ja, så sier jeg, ja, men Herman Flesvik.
1: Ja, ja.
2: Og så får jeg deg til å tenke, bli litt nysgjerrig. Ok, så du kjenner Herman Flesvik. Og ikke bare kjenner du Herman Flesvik, men du har vært sammen med han, og han har fortalt deg at han er på vei til å bli utbrent. Underforstått så blir jeg en viktig person. Altså jeg må være en veldig viktig person som kjenner disse andre viktige personene, sånn at man får en sånn implicit name dropping for å løfte ens egen status da. Og andre måter å indirekte skryte på er å trekke fram andre mennesker. Altså hvis man klarer liksom å løfte andre mennesker på en så sympatisk måte at man selv også fremstår som oj, det var raust, det var sympatiskt. Det også en sånn fascinerende måte å skryte på, men litt mer sånn indirekte versjon da.
3: Jeg tenker med en gang på LinkedIn og Instagram og sosiale medier. Ja. Det jo mye både regnskryt, snikskryt og
2: Det mye alt det som, du nevner. Det mange som starter med at man ydmyk stolt, ja. Jeg stolt av, eller jeg føler meg ydmyk over å ha...
3: Ja. Heldige meg som.
2: Heldige meg som, ja. Det 50% av de postene starter sånn. Det helt rett, ja.
3: Men hva sier det om vår tid, akkurat den der samtale-narsisismen? Tror du det verre i vår tid enn for noen år tilbake, eller?
2: Den som utspiller seg på sosiale medier jo så vel en særstilling når det gjelder det vi snakker om. Der opplever jeg at dialogen ofte veldig fraværende, at man vil si sitt, og så ferdig med det. Litt som man av og til kan høre på I politiske debatter, hvor man egentlig ikke, man ikke felles om et prosjekt, hvor man skal bygge noe videre for å komme fram til en god løsning, men man ønsker egentlig bare å si sitt og argumentere for det, og stå I det da. Så det blir ikke en konstruktiv dialog, vil jeg si. Ja, I hvert fall man skal generalisere det litt. Det finnes jo klart unntak på sosiale medier, men I store trekk så synes jeg det sånn.
1: Jeg får kanskje understreke at Herman Flesvig og utbrenthet, det var bare et eksempel fra psykologen. Han snakket også om samtalen I 2026 her, og jeg tror det et viktig poeng det med at mange samtaler strander litt. Vi mangler trening. Ja. Sånn på privaten, hva tenker du hvis noen ikke sender deg melding, men faktisk ringer deg?
0: Som gammeldags at jeg liker den gode gamle slå på tråden og ta en prat I stedet for masse meldinger frem og tilbake, så jeg prøver I hvert fall selv å ringe.
1: Ja. Men det kommer litt an på til hvem da, sikkert.
0: Ja, det helt klart. Noen vil det helst unngå.
1: Men jeg tror det mange I det daglige som kjenner på at det å ringe, ha en telefonsamtale, krever litt ekstra tid og energi. Ja. Og når vi handler I butikk, så det ofte selvbetjening med scanning, bestiller vi på nett, så trenger vi ikke å snakke med dem på posten eller PostNord, og går vi tur eller venter på en buss, så kommer vi ikke I snakk med noen, med mindre vi tvinger av oss og dem headsetet. Og så deltar vi heller I chat skriftlig, enten I grupper eller enkeltvis, mange av oss da, bortsett fra de som ringer, sånn som meg. Men det I hvert fall kanskje færre gode og dårlige samtaler om dagen.
0: Ja, hvilke følger får det?
1: Jeg har lest om forskere som mener at dette skader kunsten å improvisere I en samtale. Folk har mindre kapasitet for snirklede samtaler som ikke har et bestemt formål, blir det sagt. For en god dialog skal jo, ifølge en amerikansk livscoach og forfatter, være en utveksling fram og tilbake mellom to personer som oppdager nye ting om hverandre, selv om de har kjent hverandre I årevis, og fordi det nå finnes så mange forskjellige kanaler tilgjengelig for å holde kontakten, så mener vedkommende da at man forveksler kommunikasjon med ekte kontakt.
0: Si det til et ektepar som har vært gift I 30 år. Nå skal vi oppdage nye ting om hverandre I denne samtalen. Ja. Men hva sier forskningen om det vi snakker om nå, Brita? Altså samtale, narsisisme. Hva sier det egentlig?
1: Jo, det jo et godt uttrykk. Samtale, narsisisme. Navnet på den typen egocentrisk oppførsel ble skapt av sosiologen Charles Darber på slutten av 70-tallet. Jeg så dårlig på engelske navn I dag, beklager det. Han beskriver hvordan vi ubevisst kjemper om oppmerksomhet I hverdagspraten. I boka The Pursuit of Attention, jakten på oppmerksomhet, viser forfatteren at oppmerksomhet har blitt en mangelvare. I et samfunn hvor vi da så opptatt av oss selv, så vil de fleste av oss heller prate enn å lytte. Vi vil heller selge våre egne historier enn å kjøpe andres. Og så bruker han to begreper, skiftrespons og støtterespons.
0: Skift eller støtte? Hva går det ut på?
1: Ja, skiftrespons, det når noen vender samtalen tilbake til seg selv, som vi har hørt eksempler på, mens en støtterespons, det holder fokuset på den andre personen. For det kan jo være naturlig å relatere til andres erfaringer, men hvis du overdriver det her, så får du plutselig den andre til å føle seg satt på siden, og ikke minst gjør at kvaliteten på samtalen blir dårlig.
0: Det ikke lett dette her. Har du eksempel på det?
1: Ja, tenk deg hvis du forteller noen da at du har hatt en tøff dag på jobben, og så svarer jeg da, du har hatt en tøff dag, ja. La meg fortelle hvor tøft jeg har hatt det. Det en typisk skifterespons det
0: Men hvis du skulle tatt I bruken støtterespons I scenen, hva hadde det blitt?
1: Da skulle jeg svart deg, det var leit å høre, Sven Ole, hva skjedde?
0: Det det man vil høre. Ja. Hva Brita, ingrediensene... etter alt det vi har pratet om nå, til en god samtale egentlig, hva vil du si?
1: Jeg tenker vi kan dra rett i Frognerparken og høre litt hva noen som jeg møtte der tenker om hva som en god samtale.
4: Åpenhet, ærlighet.
5: Er du en god lytter i samtaler?
4: Det vet jeg ikke, jeg prøver å være det. Jeg opptatt av det. Så det veldig viktig. Det veldig viktig for meg, det å være til stede.
5: Har du opplevd at noen tar over en samtale og får den til å handle om seg selv veldig mye?
4: Absolutt. Veldig mange ganger.
5: Har du kjent på det selv?
4: Jeg har nok tatt meg i det. Jeg jo bare et menneske, jeg også, selv om jeg veldig opptatt av de tingene. Da.
5: Hva skal til for at en samtale flyter, og at du kjenner at nå har vi en god prat her?
4: Jeg tenker jo først og fremst den tilstedeværelsen er superviktig. Det betyr alt egentlig. Men det er klart, altså, det dreier seg også om kjemi. Det å ha felles interesser. Det kan være alt fra at man møter en med hund, og så begynner man å prate om det. Kanskje det det eneste man har til felles, men kjemien der, og ja.
5: Og interessen felles, ikke minst?
4: Ikke minst. Så det trenger ikke å være vanskeligere enn det, egentlig, eller mer enn det, da.
6: Ja, det et godt spørsmål. Når man har fått, når man føler at begge har fått sagt det de vil si, kan jeg si. Og når man sitter igjen med en god følelse etterpå. Jeg tror en god samtale er veldig følelsesdrevet også, på godt og vondt.
5: Hva ditt beste tips til å ha en god prat, da?
6: Jeg tror så lenge man litt åpen når man går inn i en prat, altså det kan være en prat med en kompis også, men hvis du har dårlig tid eller sånn, så er det ikke alltid at det føles som at her blir det de dype bra samtalene, her det litt sånn, ja, som man sier. Jeg tror så lenge man har god tid og tar seg tid til at det kan bli en god prat, så tror jeg det mye av nøkkelen, da, for det er mange stressa situasjoner også, eller hvor man bare føler at man må videre til et eller annet, og da blir det sjelden bra samtaler.
5: Jeg ser du kan ha et distraherende element i vogna di.
6: Litt, ja.
5: Hva gjør det med samtalene?
6: Nei, det er definitivt en distraherende faktor, ja. Nå går det jo bra, men vi har en til hjemme også, da er det i hvert fall distraherende.
0: Ja, det kan jo være mye som kan ødelegge for den gode praten, hører vi, men etter alt vi har hørt om nå, narsissisme, kapring av samtaler og forstyrrelser generelt, det jo så mange feller å gå i at kanskje de som hører dette her, Brita, nå lurer på om det sånn at en tør å ta en prat i det hele tatt etter alt dette.
1: Ja, da kan det jo kanskje være greit å avslutte med noen råd fra Espen Skorstad, som handler om egenpleie også.
2: Jeg tenker det sånn umiddelbart så tenker jeg at det to grunnleggende elementer. Det ene jo det å aktivt lytte til hva den andre har å si. Samtidig så synes jeg man skal ta vare på seg selv oppi der, og passe på at man får rom, at man ikke blir valset over. Kjenne litt på det. Prøve å jobbe med å være mentalt til stede, og følge opp det den andre sier, men også da... Ja, ha litt sånn, jeg vet ikke om det riktig å kalle egeninteresse, men vær oppmerksom på om man har det bra og blir godt behandlet og får plass selv i den samtalen.
5: Likeverdighet, rett og slett.
2: Likeverdighet, rett og slett, ja.
0: Ja, det sa psykolog Espen Skorstad, og da må jeg bare si takk for praten, Brita Gardner. Jeg synes det ble en grei samtale.
1: Ja, jeg er enig, ja. Samme her, selv takk.
7: Dette Ekko i NRK P2.
0: Dette Ekko, men i morgen klokken 9.03 så det et annet program du kan høre her i NRK P2, nemlig Abelstårn, programleder der, det deg Torkel Jemtrud. Hva skal dere ta opp i morgen da?
8: I morgen så vil jeg gjerne slå et slag for andre timen vår, nemlig den som går klokka 10, forskningsfronten, for da skal vi snakke om en eneste sak, og det nemlig en sak som har skjent sjokkbølger gjennom hele det matematiske verden, og som kanskje kommer til å berøre oss alle sammen. Fordi det ble annonsert for et par uker siden at OpenAI hadde løst en av de virkelig store matematiske problemene, en av de såkalte millenniumsproblemene, og de gjorde det på en fryktelig uetisk måte. Så nå det faktisk en politisk vekkelse på gang blant matematikere her. Det fullt opprør, de i harnisk. Vi skal se på hva egentlig problemet som ble løst gikk ut på, hva dette her betyr for matematikere, og kanskje for vår framtid som menneskehet, rett og slett, som kunnskapsart.
0: Wow, det blir veldig spennende å følge med på Abelshorn i morgen. Det begynner klokka 9, dette du sa nå fra klokka 10. Torkel Jemtru tilbake igjen da. Veldig bra, det blir spennende. Det blir også spennende å høre hva du, Vegard Larsen, har å by på i dag. Du har vel en gjest i stolen, tipper
9: jeg? Jeg har det, og det skal på en måte handle om hva fremtiden betyr for oss som kunnskapsart her hos meg i dag også. Det skal handle om lesing, eller rett og slett sagt mangel på lesing, og dårlige leseferdigheter hos både unge og voksne.
0: Ja, dette jo et veldig aktuelt tema. Det har vært mye snakk om både PISA-undersøkelser og influensere som plutselig skal promotere lesing nå i det siste.
9: Ja, og dagens gjest, hun ekspert på tema, Kari Spjellnes. Hun har vært forlagssjef i Årevis. Hun har skrevet en doktorgrad om lesing og aktuell nå med boka Lesekrise.
0: Så hva du nysgjerrig på med henne i dag da?
9: Hvorfor skrev hun denne boka da? Hva det som fikk til å gjøre det? Har hun noen løsning på utfordringene? Og hva gjør hun selv da med mobiltelefonen når hun setter seg ned med en bok?
0: Kanskje løsningen kommer allerede hos deg i dag i Drivkraft, Vegard Larsen, nå rett etter nyhetene med leseforsker Kari Spjeldnes. Vi som har laget dagens sending her i Ekko-programmet, det Brita Garden, det produsent Tor Henry Bjor, og så hørte du meg, Sven Ole Engesvold, i studio Drivkraft neste, og vi ønsker deg en riktig så fin dag videre med NRK P2.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det Hvite Hus til tross for et pålegg fra en føderal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav på tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Så sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: NRK P2. Norske leseferdigheter blant unge går ad undas, og politikerne roper alarm, alarm. Men er det egentlig så viktig å lese tjukke bøker? Dagens gjest Kari Spjelnes. Hun har lang erfaring fra bokbransjen og har skrevet boka Lesekrise. I den ser hun på hva vi mister som mennesker når vi ikke lenger orker å lese lange tekster.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Kari Spjelnes, velkommen til Drivkraft.
4: Tusen takk.
2: Hvordan har du det?
4: Jeg har det bra.
2: Ja, så flott. Nå skal vi prate og ikke lese.
4: Ja, det er jo heldigvis så skal vi prate også på bakgrunn av ting jeg har lest. Ja. Så det er jo en slags lykkefølelse for en som meg å få snakke om det jeg er opptatt av.
2: Den siste tiden, jeg tenker så, det er ikke så lenge siden denne PISA-undersøkelsen ble lagt frem, hvor kunnskapsministeren sa at nå går det virkelig ikke bra her. Alarm. På et vis, og veldig mye handlet om det siden den gang. Tenkte du da, endelig?
4: Nei, jeg ble lei meg. Ja, jeg ble skikkelig lei meg. Jeg har ventet veldig på de tallene, siden jeg har forsket på lesing og vært opptatt av lesing, altså også som forsker i mange år, så har jeg jo fulgt med, og jeg visste at vi skulle få resultater fra PISA-undersøkelsen, som var tatt opp i 2025, liksom ganske snart nå. Og jeg er optimist av natur, jeg tror jeg må si det, og jeg tenkte at kanskje får vi nå se at utviklingen er flatet ut. Jeg forventet ikke oppgang, men jeg tenkte, kanskje ser vi at det stabiliserer seg.
2: Ja, fordi den har gått ned.
4: Den har gått ned gjennom flere undersøkelser.
2: Drastisk altså, ned, store, eller sakte ned?
4: Ja, nei, det har vært vært et markant fall I hvert fall de to siste undersøkelsene, altså som var I 2022, og så var det vel også en I 2020 eller 2021, for det ble lagt inn en ekstra, mener jeg å huske, på bakgrunn av covid. Poenget at det har gått ned. Og det første store nedgangen for norske 15-åringers leseferdigheter når det gjelder PISA, det jo så langt tilbake som 2011, hvor man snakket om det store PISA-sjokket. Men så har det vært mer stabilt og ikke så alarmerende sånn på midten av 2010-tallet, og så har det da vært nedgang.
5: Hva grunnen til den 2011-greia?
4: Det var også da man begynte å måle disse tingene, altså sånn at det viktig å si. For Norge hadde I utgangspunktet ikke vært med på de store, denne store internasjonale undersøkelsen av både lesing, altså lese, matematikk og naturvitenskap for 15-åringer I såkalte OECD-land. Så jo flere hundre, altså opp under 200 000 gjerne skoleelever som med på dette, om jeg husker tallene riktig. Sånn at det utgangspunktet var her at man hadde ikke målt det, og så fikk man en, og levde vel I en forståelse at det norske skolesystemet så bra og tilhører blant de beste I verden, og så fikk man en virkelighetsorientering som viste at det ikke sto fullt så bra til.
5: Så det var ikke sånn da at du tenkte sånn, siden du da nylig har kommet ut med en bok som heter Lesekrise, at du tenkte sånn, ha, nå går salgstallene til hver skjær?
4: Nei, det gjorde ikke det. Jeg jo en del rundt og snakker om den boken, som jeg veldig glad for å få anledning til. Ja. Og da det jo mange som sier, men det lesekrise? Det ikke litt feil å kalle det lesekrise? Så jeg sier, jeg forsvarer veldig brukende år I lesekrise, men jeg har pleid å si, men det ikke katastrofe. Og for meg jo det også et utgangspunkt for å si at jeg mener at dette kan vi gjøre noe med, men det krever oppmerksomhet og oppslutning fra på en måte hele storsamfunnet, så her tenker jeg at skolen en ting. Det har jo vært litt fremme etter dette med den PISA-undersøkelsen også, hva skjer med foreldrene for eksempel, og jeg vil utvide det litt til å si at dette angår alle voksne.
5: Hele samfunnet,
4: fordi at dette den forbildefunksjonen som vi som voksne forestår, enten vi sitter på en kafé, eller vi sitter på T-banen, eller venter på et tog, eller hva vi gjør, den også viktig I denne sammenheng.
5: Kunne like gjerne hett samfunnskrise?
4: I mitt perspektiv, ja. Eller kunnskapskrise.
5: Ja. Det en sterk ord.
4: Det sterke ord, men da må jeg liksom gjerne få lov å si litt om hvorfor jeg mener at lesing viktig, og det jo selvsagt et eget foredrag, men jeg skal ikke ta hele det nå. Men hvis vi bare tar det helt elementære, ikke sant? Hvorfor lesing viktig? Hvorfor det å lære å lese noe av det første barn skal gjøre på skolen? Og det gjelder jo ikke bare I Norge, det gjelder over hele verden. Det jo også fordi, blant annet fordi at når vi lærer å lese, så lærer vi hjernen å lære. Og barn som begynner på skolen, enten de 6 eller 7 år gamle, de har jo ikke ferdig utviklede hjerner. Sånn at, og når vi går enda litt mer ned I materien, jeg jo ikke hjerneforsker, ikke nevrolog, men for å sette meg inn I lesingens mysterier, så har jeg også lest meg opp på det. Og dette vet vi egentlig når vi tenker oss om, så det jo helt fantastiske kognitive prosesser, altså prosesser I hjernen som finner sted, sånn som det at vi ser en bokstav, altså en A eller en E eller en V og E, G, ikke sant? Det masse sånne bokstaver, så blir det til ord, og så blir det til setninger, og så blir det til avsnitt, som der på et gjerne hvitt papir, eller svarte bokstaver på hvit bakgrunn. Og på bakgrunn av det så vokser det fram store verdener av både underholdningsunivers, fantasiunivers og kunnskap. Men for at det skal skje, så klarer vi altså å, veldig raskt, når vi kan lese, så klarer vi å gjøre veldig mange operasjoner oppe I hjernen. Vi klarer å skjønne, ikke sant, at disse bokstavene sammen, de danner et ord I vårt alfabet, som et fonetisk alfabet, så utgjør jo det ordet en lyd, som vi har lært å kjenne igjen når vi kan mange ord, så har vi lært å kjenne igjen de ord, den lyden som meningsbærende, så betyr det og så kan vi automatisk veldig raskt når vi kan mange ord og kan lese fort så kan hele den setningen hele det avsnittet kan vi få til å gi mening ved å altså lynraskt skjønne at der den bokstaven og den bokstaven som blir det ordet de ordene inngår I den setningen I det avsnittet som blir den meningen Men for at det skal skje, så må vi altså ha etablert en del kategorier på en måte hjelpe hjernen vår, og dette noe av det vi driver med når vi lærer å lese. Det én grunn til at lesing viktig. En annen grunn, som jeg skal ikke ta av 10 grunner, men jeg må få lov å i hvert fall ta 3, det jo det at den kunnskapstradisjonen da, som vi en del av, i hele vår kultur, og i hvert fall den vestlige verden, som går mange, flere tusen år tilbake faktisk, den bygger jo på at kunnskap nedfelt i tekst, som også i hvert fall i nyere tid kvalitetssikret, og som blir grunnlag for videre kunnskapsutvikling. Mm. Sånn at når vi snakker om kunnskapssamfunnet, fremtidens kunnskap, hva skal Norge leve etter olje da, for å si det sånn, så tar vi utgangspunkt i at vi har en felles plattform for kunnskap som det går an å forholde seg til, som det går an å referere til, det går an å være uenig, det går an å utvikle ny kunnskap med referanse til hva som tidligere har vært slått fast som kunnskap. Alt dette betinger at vi stoler på at det finnes på en måte lag på lag av tekst som bekrefter den kunnskapen som tilgjengelig for oss. Mm. Og da, når vi snakker om samfunnskrise da, siden du ga meg det gode ordet, jeg har ikke brukt det selv i denne sammenhengen tidligere, så det jo sånn, ikke sant, i vår tid, det mye å være urolig for, det mye å glede seg over også, men det mye å være urolig for, og noe jo det med hva det som skjer med fellesskap i samfunnet, hva grunnlaget for å ha et demokratisk styresett, det jo mange som i økende grad lurer på, da vil jeg si at opplyst demokrati betyr jo også at det finnes et slags minste felles multiplum av kunnskap som delt. Derfor det så fint at vi i Norge har sånn som enhetsskolen, fellesskolen, hva vi kaller det. Fordi vi legger til grunn at når vi når en viss alder, så det en del kunnskap vi forventer at alle har.
5: Alle har vært innom noe av det samme.
4: Alle har vært innom noe av det samme. Vi kan kommunisere om det igjen. Vi kan gjerne være uenige, men vi skjønner hva vi snakker om. Hvis lesingen taper posisjon, så mister vi muligheten til å etablere et slags minste felles multiplum av kunnskap som man trenger for å klare seg, for å mestre det å være borger i kunnskapssamfunnet.
5: Ja, og når man da ser på den PISA-undersøkelsen som vi begynte å prate om, når man ser at 41% av 15-åringene i Norge leser under det som greit, altså de leser veldig dårlig, av forståelse med å forstå en lang tekst,
4: da blir jeg lei meg.
5: Det en utfordring.
4: Ja, det en kjempeutfordring. Og noe av det som...
5: For det nesten en av to.
4: Det nesten en av to, og det her det jo det foruroligende, at altså, det flere som leser dårligere, det flere som på det laveste nivået, og du får også et økende sprik mellom de som leser godt og de som leser dårlig. Og det jo heller ikke positivt i mine øyne i hvert fall, med tanke på et fremtidssamfunn, hvor vi jo på en måte trenger at flest mulig med et stykke opp i kunnskapspyramiden, da, om du kan bruke et sånt ord.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag sak prosa forfatter Kari Spjelnes her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kunne jo kalt deg så mye. Altså, du jo førsteamanuensis også på Høgskolen i Kristiania. Du har jobbet i forlagsbransjen i mange, mange år. Har en doktorgrad i lesing. Altså, men denne boka di, Lesekrise, om lesing og konsentrasjon i en digital verden, den kunne jo ikke kommet på et bedre tidspunkt, fordi samtidig som disse PISA-testene har kommet, så snakker vi jo veldig, veldig mye om de digitale utfordringene for tiden, spesielt i forhold til kunstig intelligens, og hva det gjør med oss. Når var det du, altså, nå begynte du å sysle med dette her? Er det 5 år siden, 4 år siden?
4: Altså, jeg begynte på doktorgraden helt konkret i september 2020.
5: Ja, hva var det du så som ikke vi andre så?
4: Ja, altså det jeg så, eller det som interesserte meg, var egentlig litt sånn generelt, hva skjer med lesing i vår tid? Jeg hadde, som du var inne på, jobbet i forlag i mange år, jobbet i norsk bokbransje, har alltid vært en storleser selv, og begynte å tenke, det liksom, var noen ting som gjorde at jeg begynte å interessere meg veldig for hva som skjer med lesing i vår tid. Det ene var, jeg satt jo da også i ledelsen i et stort forlag og hadde resultatansvar og sånn. Hva skjer med boksalget, kan du si?
5: Ja, hvordan, hva skjedde med boksalget?
4: Nei, altså vi så jo at boksalget gikk nedover. Ja. Sånn, det bare en overskrift på det, og hva leder dette til?
5: Nå går det litt opp igjen.
4: Nå går det litt opp igjen. En veldig viktig faktor inn i dette, hvis vi går tilbake til sånn 2015, altså skjer sånn 10 år tilbake i tid, jo også at vi har fått en veldig stor vekst i lydbøker. Mm. Det det mye å si om, og det i mine øyne, hvis jeg helt kort skal si noe om det, så det jo det at det veldig fint at de litterære litterære universene og den verden som litteraturen inviterer til, blir tilgjengelig for flere. Men hvis vi nå har tema som lesing, så må jeg også gjøre oppmerksom på at det å lytte til en bok er jo ikke akkurat det samme som å lese en bok.
5: Ja, siden du hadde da lest om disse hjerneforskerne og hva som skjer kognitivt, skjer det samme når man hører på en bok eller når man leser en bok?
4: Nei, i det perspektivet så er svaret faktisk nei. Og det kan vi ta helt sånn enkelt ved å konstatere at det å ta til seg innhold med øynene, det er ikke det samme som å ta til seg innhold med ørene. Altså det er rett og slett at det prosesseres ulike steder i hjernen.
5: Ja, så man får forskjellige bilder i hodet, rett og slett.
4: Ja, altså det er ulike hjerneprosesser som finner sted, så betyr jo ikke det at det ikke er verdifullt å lytte og ta til seg kunnskap.
5: Nei.
4: Men i forhold til det med å for eksempel lytte til en bok og lese en bok, så kan vi jo også da ganske enkelt forholde oss til det at i det vi lytter til en bok, så har det egentlig allerede skjedd et lag av fortolkning. Hvis du lytter til en bok, så vil gjerne innleseren for eksempel, du vil høre om vedkommende er sint, eller bli ung eller gammel, kanskje innleseren betoner ulike tonelag når de skal representere ulike stemmer i teksten. Ja, så
5: sånn, forskjellen er sånn, det var en regnfull dag, eller sånn, det var en regnfull dag.
4: Nettopp! Ja. Sånn at vi trenger litt mindre tid på å på en måte fortolke meningen i teksten. Når vi, som jeg var inne på i sted, ikke sant, skal hente mening ut av små svarte bokstaver på hvit bakgrunn, ja, så må hjernen gjøre en ganske stor jobb for å få det til å gi mening.
5: Er det rart vi ikke gidder?
4: Nei, det er jo faktisk ikke så rart. Hvis nå ga du meg det stikkordet digitalisering,
5: ja,
4: altså når vi i vår digitale tidsalder, vi kan til og med si hele digitale tidsalder, altså har kontinuerlig 24/7, 365 dager i året, tilgang til en strøm av innhold, uten å gjøre noe annet enn å liksom trykke litt på for eksempel smarttelefonen vår, og ganske mye av det er lett å forholde seg til, det er lett å bli hektet og se videre, så det skal jo faktisk mer til å sette seg ned med en bok. Det er noe av det som jeg har blitt veldig opptatt av etter å fordype meg i dette som forsker.
5: Ja,
4: det er at vi må ta inn over oss at rammen om lesing er radikalt endret.
5: Altså du har vist en statistikk i boka di, og den er jo da fra 2014, så den er antageligvis ikke representativ overhovedet i 2026, men altså den gang allerede så brukte vi 275 minutter på internett, 84 minutter på lydmedier og 17 minutter på bøker. Jeg vet ikke om du har noe mer oppdatert statistikk, men jeg antar jo at den har gått...
4: Den har gått ned. Jeg husker ikke tallet
5: i forhold til internett.
4: I snitt akkurat nå, det tallet jeg husker som jeg kan dra ut av hodet mitt, for dette er jo blant annet fra Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse.
5: Mm.
4: Og der er det at for ungdom, jeg mener at det er sånn mellom 13 og 15 eller 13 og 16 år, dette er tall fra i vår, mener jeg husker, så bruker de over 6 timer på mobiltelefonen og digitale medier hver dag, ikke sant? I snitt.
5: Mm.
4: Sånn at det er jo også med på å si noe om fallet i leseferdigheter. Det kan i og for seg også si noe om fallet i de andre skoleferdighetene.
5: Det med skoleferdigheter og leseferdigheter blant unge, siden det er et tema nå om dagen, for det er der, og det er jo der det starter. Hvor viktig er det at man lærer seg å like å lese allerede i ung alder?
4: Jeg tenker, altså det som er veldig viktig er å komme opp i en viss mengde. Altså det,
5: liksom jeg likte ikke å lese før jeg var sånn 13, 14, kanskje 15 år, men jeg kunne lese.
4: Det er veldig representativt for mange gutter da. Vi må også huske her at ikke sant, det er ikke alt som PISA-undersøkelsen nå forteller oss som er helt nytt. Det er ikke nytt at gutter i tenårene leser dårligere enn jenter i tenårene. Sånn var det også ganske langt tilbake.
5: Ja.
4: Det er heller ikke nytt at det ofte er et fall i lesing i tenårene, eller altså sånn, og for unge voksne. Men du kan si bekymringen nå er at det er så altså en stor andel som leser på laveste nivå.
5: Mm.
4: Og tilbake til spørsmålet ditt, ikke sant? Nei, altså det med å like å lese, der er litt, altså vi kan ikke påstå hverken leselyst eller leseglede.
5: Ikke sant?
4: Det må komme innenfra. Men det som er en kjensgjerning er at det å bli en så god leser, at du har forutsetning for å like å lese, og forutsetning for å oppnå leseglede, det krever rett og slett en god del mengdetrening. Og her kan vi jo, sant, veldig, av og til føler jeg meg litt sånn kjedelig som driver og sammenligner det å lese med andre former for eller former for fysisk trening.
5: Mm.
4: Men bare for å la meg bruke et bilde på det da, ikke sant? Det er altså, både du og jeg har lest, sikkert lest tekster, jeg vet jeg har det, jeg tipper at du også har det, du har lest tekster på for eksempel engelsk eller andre språk som du ikke like god i mm. som norsk, og så merker du at det butter litt, og du lurer på om du skal slå opp et ord, du lurer på om du skal legge bort teksten, for det er så kjedelig, for du får ikke med deg alt, ikke sant? Hvis vi ikke har et godt ordforråd, mm. hvis vi ikke har, er ganske vant til å bruke språk, til å høre språk, til å skjønne hva ord betyr, så har vi dårligere forutsetninger for oss å hente mening ut av en tekst vi leser. Når vi, og da tar det lengre tid. Og la oss si, la meg bruke en krimroman som eksempel. Ikke sant? Hvis jeg, eller igjen, begynner å lese en krimroman, hadde begynt nå rett etter sommerferien da, og så er man kanskje ferdig med den romanen rundt juletider, og så, du har lest liksom litt sånn dann og vann innimellom, du har egentlig glemt hva var utgangspunktet, hvilket drap er det som skal etterforske det her, hva er det som skal oppklares, altså, da skjønner jeg også at det blir kjedelig å lese. Sånn at her er det sånn, forutsetningen for leselyst og leseglede, det er egentlig at du allerede er en så god leser, at du klarer å opprettholde et visst tempo, mm. og at du klarer å liksom henge med i fortellingen, og ikke underveis glemmer hva det handler om, fordi all energi går liksom med til å dekode, her står det at jeg skal lese.
5: Mm. Det blir som løping da.
4: Det blir som løping, og kanskje enda bedre eksempler på det er nesten sykling og svømming, for det er jo veldig sånne ferdighets altså det er ting vi må øve på for å lære. Å løpe er jo på en måte å gå fort, så jeg tenker at vi må anerkjenne at det å lese er en ferdighet som må læres, det er jo derfor man skal lære det på skolen, men den må altså også trenes på, og den må holdes i hevd, og da får jeg lyst til å si veldig mange ting hele tiden, så jeg skal prøve å begrense meg. Men igjen, du spurte meg hvorfor begynte jeg å forske på dette, og hva lå til grunn for det?
5: Ja, det var der vi begynte.
4: Og da, akkurat nå passer det veldig godt å si akkurat det at noe av det som gjør at jeg ville forstå hva som skjer med lesing i vår tid, er at voksne mennesker på min alder, og eldre og yngre, og folk som var liksom, hadde høyere utdanning, og oppfattet dem som interessert i både det ene og det andre i kunnskapssamfunnet, de kommer og sier, litt sånn, de vet at jeg var opptatt av å lese, og det ene reaksjonen som jeg stusset over, var den at de kunne, akkurat som de så meg, og så blir det sånn, nei, jeg har ikke lest noe i det siste. Jeg tenkte, gud, jeg skal ikke være bærer av andre menneskers dårlig samvittighet. Hva er dette her? Jeg følte at jeg utløste dårlig samvittighet bare med mitt blotte nærvær. Og det andre...
5: Unnskyld, hvis du var på middag, liksom, så, ja, jeg har ikke lest noe, jeg beklager.
4: Ja, og jeg liksom, nei, ta med ro, jeg må ikke lese på min del. Man må jo faktisk lese for sin egen del, men det andre var det at også ubedt, og det merker jeg fremdeles, og i økende grad, siden jeg jo på en måte snakker med flere jeg ikke på forhånd har kjent om disse temaene, det er at, og da snakker vi også om folk som jobber i tilknytning til bøker eller kunnskapsproduksjon, som sier også helt uoppfordret at jeg leser mye mindre enn jeg gjorde før, jeg opplever at jeg kommer ikke gjennom så mange bøker, jeg burde lese mer. Altså, og det er dette registret her, at min nysgjerrighet, som også utløste det at jeg begynte å forske på det, tok form. Og det var også fordi at veldig mye av den forskningen som jeg da i hvert fall hadde sett i dag, og det var jo ikke så mye, men jeg hadde liksom begynt å interessere meg for tema også før jeg selv bestemte meg for å ta en doktorgrad. Det var en veldig problemorientert, ikke sant? Den handlet, og på det tidspunktet, altså sånn rundt 2020 og i forkant av det, så var veldig mye fokus på lesing på skjerm og lesing på papir. Det er jo mye på bakgrunn av det som utviklingen i skolen, som vi altså nå ser med full tyngde i forbindelse med PISA-resultatene, og veldig da problemorientert, fordi at utviklingen, ulike måter, både i skolen og på voksne lesere, og dette med bedre bruksdøgnet, viste at lesingen gikk nedover. Sånn at mitt utgangspunkt i det som da endte opp med å bli en doktorgrad, er at jeg ville se på hva gjør voksne som faktisk leser. Fordi det er jo det må vi huske på, selv om jeg bruker har titlen lesekrise, selv om vi nå snakker om det dramatiske PISA-tallene, så betyr det altså ikke at det ikke leses. Det betyr ikke at ingen leser, og det her er liksom, nei, det er ikke katastrofe.
5: Noen har til med papiraviser ennå.
4: Det er nettopp det, så det leses ganske mye, men, og vi må huske at selv sosiale medier, selv digitale medier, altså redaktørstyrte medier, og selv NRK.no for å bruke det eksempelet, Det jo masse som leses på en liten mobilskjerm.
5: Blir man dummere av digital tekst? Altså dummere ja, kanskje et dumt uttrykk, men...
4: Det finnes jo ikke ett. Det ikke mulig
5: men det bedre for hjernen og lesingen å lese papir?
4: Ja.
5: Ja, og det slår du som forsker...
4: Ja, det gjør jeg faktisk, ja. Og det kan jeg også underbygge med forskning, som ja. Ikke primært min egen, men jeg vil vise gjerne til sånn som professor Anne Mangen ved Nasjonalt Lesesenter, som ved Universitetet i Stavanger, og flere av hennes kolleger der, og mange internasjonale forskere selvsagt, som også har sett på dette. Og der er det noen ting som er også liksom ganske... Jeg prøver å forklare det litt enkelt. Altså, når vi leser en papirbok, så er for det første... den enkelte boken trer gjerne veldig tydelig fram for oss. Vi holder den i hånden, den er tung eller lett avhengig av hvor tykk den er, den har et omslag som kanskje er rødt eller grønt, eller med en tegning på, eller et bilde av noen, eller hva det er, veldig, altså, skiller seg markant ut fra andre bøker. Vi får mye informasjon som vi ikke tenker over. For eksempel om en bok er tung, ikke sant, så vet vi at den er lang. Mm-hmm. Hvis vi vet at vi holder veldig mye mer bok mellom tommelfinger og de andre fingrene på venstre hånd enn på høyre hånd, så vet vi at vi har lest langt. Dette tenker vi jo ikke over, men vi bare kan umiddelbart plassere hvor vi er i boka i forhold til de fysiske signalene. Kanskje er det også sånn at jeg låner en bok som du har lest før meg, og så sier jeg, oi, her har Vegard sølt litt kaffe, gett. Her spiste han syltetøy på brødskiva.
5: Ja.
4: Og det er så sånne små signaler som gjør at jeg kanskje husker veldig godt det som sto der. Jeg kan også fremdeles, altså på videregående så hadde jeg sånn matte og fysikk som linjefag, det er jo åpenbart at det var ikke der jeg endte opp, men jeg husker fremdeles i fysikkboka fra tredje gym, kan jeg huske ting som sto øverst på venstre side, ikke sant?
5: Ja.
4: På en venstre side, altså du får mer omkringliggende informasjon som er med på å gjøre dette at vi henter mening ut av teksten. Og da skal jeg plassere det jeg sier nå inni også et sånt vitenskapelig paradigme, så kan jeg si at ja, dette er en del av en fenomenologisk tilnærming til lesing. Med det så er det jeg egentlig sier, at vi forholder oss til at vi forstår, altså vi fortolker mening, vi henter mening fra omgivelsene, ikke bare med én sans. Vi gjør det jo på en måte med alle sansene våre. Mm, mm. Så også når vi leser med øynene, så er for eksempel dette med taktilitet, hva vi kjenner i fingrene, er papiret tjukt eller tynt, er med på å gi oss minnebilder om den boka.
5: Har det, bøker er jo også en del av en identitet. Hvis man kommer hjem til deg, hvordan ser din bokhylle ut?
4: Ja, den er full. Altså først kan vi ikke si én bokhylle.
5: Nei, ok, bare, hva snakker vi?
4: Det er veldig mye bøker.
5: Ja, hva snakker vi i hyllemeter her?
4: Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke. Det er bøker
5: rundt
4: på
5: regnet,
4: veldig mange
5: så
4: rom.
5: Cirka, hvor mange bøker er det hjemme hos deg, Spelnes?
4: Da vil jeg måtte berøre et også veldig personlig tema.
5: Ja.
4: Du kan gjøre det nå, eller vi kan gjøre det senere, men det er jo et faktum at min mann døde for snart 2 år siden, og han hadde også veldig mange bøker på kontoret sitt. Og alle de bøkene står i kasser i kjelleren hjemme hos meg, og bare de alene utgjør 50 hyllemeter, har jeg regnet ut. Men det er jo kanskje bare, så da vil jeg si at vi har i hvert fall 100 hyllemeter. Vi må i hvert fall dobbelt så mye som det, for det er jo bokhyller i mange rom,
5: ja.
4: Og de er overfylte. Men,
5: har du TV? Har du radio?
4: Ja, jeg har TV og radio. Ja, jeg er veldig glad i å høre på radio. Jeg hører nok mer på radio enn jeg ser på TV.
5: Ja, du nevner jo mannen din, altså professor Thomas Hylland Eriksen, som også har vært gjest her i Drivkraft tidligere, bare så det jeg har sagt. Men i forhold til det med lesingen da, er det ikke også asosialt? Altså, hvordan har det vært hjemme hos dere da, gjennom et langt samliv, når dere, altså, siden dere har hyllemeter på hyllemeter på hyllemeter med bøker? Altså, da er dere jo opptatt av å lese.
4: Mm.
5: Er det litt sånn da, ja, hyggelig å se deg, men jeg bare setter meg ned med denne boka,
4: jeg. Ja, da, jeg skal først bare, du snakket om det med bøker som identitet.
5: Ja.
4: For meg er jo bøker en veldig stor bærer av identitet, men det er også på en måte, i den grad jeg er opptatt av interiør og hvordan det ser ut hjemme og hvordan jeg liker å ha det, så er jo bøker for meg altså veldig, de er på en måte stemningsbærende. Det er nesten som jeg kan ha vennene mine der. Og selv om de bokhyllene hjemme hos oss, da eller meg, er altså, de er grovsortert, ikke sant? Sånn at vi har liksom sakprosa der, og noen dikt der, og romaner der.
5: Alfabetisk?
4: Nei, det er grovsortert, sa jeg. De er, og dette er liksom grovsortert.

0: veldig gode omgivelser å være i, og jeg, ja da, det kan si sikkert mye om meg og min familie av å se rundt i de bokhyllene. Men det var bare så dette med det sosiale.
1: Ja, altså, hvis jeg hadde kommet inn hos deg da, skulle sett, og sett din bokhylle, og hvis jeg hadde da tenkt sånn, aha, dette er den type, hvordan hadde jeg lest deg hvis jeg hadde sett på bokryggen?
0: Det er jo alt mulig her da, det må vi huske på. Det er det ene, her er det mye rart. For det første så er det jo, ikke sant, det er ikke noe sånn, her er bare klassikere og historiske bøker og Nobelprisvinner og sånn. Nei, nei, på ingen måte. Selv har jeg, altså nå tror jeg ikke jeg har så mye igjen av de bøkene. Jeg trålet loppemarkeder for å kjøpe da jeg var ung, som var slottsromaner, legeromaner og alle de der. Det er jo liksom grunner til at man blir en god mengdeleser, er jo at man fordyper seg i litteratur man liker.
1: Ja.
0: Men nei, det er mye krim, det er mye, jeg jobbet, har jo jobbet i forlag i mange år da, og ja, jobbet i bokklubb, ikke sant, så det er jo veldig mange bøker også som har nådd mange norske lesere, vil jeg si. Og så er det, ja, det er en del dikt, det er en del fagbøker, det er masse kunnskapslitteratur av ulikt slag, gitt de tingene som da vi, de menneskene i vår familie har interessert seg for. Jeg har også alltid vært veldig glad i oppslagsverk. Der har jeg et lite problem, fordi,
1: leksikon, liksom?
0: Ja, der har, det har faktisk blitt både ja, altså, kunnskapsforlagets konversasjonsleksikon og Encyclopedia Britannica er dessverre, altså vi har jo fått hatt akutt plassmangel i mange runder. Så det er ikke lenger i våre bokhyller, men sånn som jeg har verdenshistorie, Norges historie, norsk litteraturhistorie, verdens litteraturhistorie.
1: Du ser det for deg nå, så hører jeg.
0: Ja, ja.
1: Men
0: ja, ja,
1: tilbake til spørsmålet mitt da, også i forhold til det at et langt samliv, men også da som du bringer frem her, en svært leseglad mann, pratet dere, eller bare leste dere? Hva kan man? Fordi jeg har jo små barn, både kona mi og jeg er glad i å lese, men etter at vi har lagt ungene og sånn, så da foretrekker vi å se på noe ræl på TV. Det å sammen, fordi det da skulle si sånn, nei, jeg skal bare sette meg ned med en bok, jeg. Det føles så lite inkluderende.
0: Ja, og jeg er helt uenig. Det kan jeg være helt tydelig på. Jeg mener at noe av det mest fantastiske som finnes, og også nesten mest inkluderende, og nå er jeg dypt alvorlig,
1: ja,
0: det er å på en måte tåle å være konsentrert til stede sammen med andre og gjøre det man vil uten å måtte snakke om det hele tiden. Det synes jeg er en fantastisk egenskap ved sosialt samvær som jeg setter pris på.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg av og til også kan tenke på med stor og dyp glede, og også da et visst ganske sterkt innslag av savn nå, det er jo nettopp det som Thomas og jeg, altså alle forhold som var i mange år har jo sine sider, men det å kunne være sammen og fordype seg i sine egne ting, det tenker jeg at det var en gave vi delte for og med hverandre, som jeg setter utrolig stor pris på.
1: Hva er det som er så fint med det? Altså man er sammen, men fordyper seg i sine egne ting?
0: Nei, da er man jo, altså hvis vi tenker på hva er det å være sosial, det er jo blant annet å vite at man hører til i verden, at man har mennesker som står en nær, som betyr noe for en, at man har liksom et ankepunkt.
1: Mm.
0: Men det betyr jo ikke at vi liksom kontinuerlig må dele strømmen av tanker som måtte dukke opp i hodet. Ikke kontinuerlig. Du kan jo snu på det og si at ved å fordype seg i litt forskjellige ting, som kanskje er noe av det vi gjorde en del, da har man jo også mer å dele, mer å fortelle når man snakker sammen, for det betyr jo ikke at vi ikke snakket sammen. Du har jo for eksempel måltider, og du har mange, mange, mange situasjoner hvor man også snakker sammen, men det å i samvær med andre, jeg kunne også fordype seg, det mener jeg er veldig viktig. Det er i og for seg noe av det jeg tenker at, nå skal vi jo ikke nå, skal ikke jeg foregripe de spørsmålene, men jeg må bare si at noe av det jeg forsker på nå er også hvordan legge bibliotek til rette for lesing, altså folkebibliotek. Og dette med å tenke at vi trenger tilgjengelige sosiale rom, hvor det går an å være oppmerksom til stede, og for eksempel fordype seg og lese en bok, det er noe, hva er oppskriften på lesekrisa da? Det finnes jo ikke ett svar på det. Men en ting vil være det, tenker jeg, å sørge for at, det, at vi kan konsentrere oss sammen med andre. Fordi at en stor bekymring da i vår tid er jo dette med kortere oppmerksomhetsspenn og at flyktig oppmerksomhet og multitasking.
1: Man kan jo bare scrolle sammen.
0: Ja, det er det letteste.
1: Ja.
0: Altså, poenget er, det ikke noe vanskelig. Jeg jo opptatt av at vi også må gjøre

0: av det som litt vanskelig.
1: Hvorfor det viktig det? For det skriver du også I boka di, at man bør gjøre ting som vanskelig, for det faktisk givende I seg selv.
0: Ja, altså,
1: ikke akkurat sånn du skriver det, men...
0: Nei, men nei, det det, og det liksom, vi må huske på å gjøre noe som vanskelig. Nei, altså, jeg tenker at noe av det som gir... hvis vi tar dette tilbake til noen sånne elementære ting, og så vidt jeg også, det ikke mitt spesialområde, men hvis vi tar både pedagogisk forskning og psykologisk forskning, så mestring veldig viktig for mennesker, ikke sant? Å kjenne at man får til noe, og kjenne at man har gjennomført noe. Men bare I selve begrepet så ligger det jo det at du må på en måte overkomme noe, du må mestre noe. Jeg tror at en mestringsfølelse blir på en måte også viktigere og får mer betydning, det setter større spor I minnet når vi har strukket oss litt. Og så det også det at både du og jeg har jo levd noen år. Vi vet jo egentlig det at livet ikke bare enkelt. Vi skal stå overfor både den ene og den andre prøvelsen. Og her, dette jo ikke bare jeg som snakker om for tiden, men for meg det veldig også knyttet til dette med lesing, det at vi må tåle at ting vanskelig, vi må tåle motstand, og vi må da også få lov å erfare det og ha stått I noe som litt vanskelig og kjenne at det ordentlig å komme ut på den andre siden. Og fordi jeg leste den boka, så kan jeg nå også, en av de bøkene jeg leste I sommer var Dag Hessens bok Fugleperspektivet, som jeg synes en fantastisk bok om for eksempel trekkfuglene, kunnskapen om trekkfuglene. Det sånne ting jeg aldri ville visst noe om hvis jeg ikke hadde lest den boka til Dag Hessen.
1: Men tillater du deg selv å gjøre ting som unyttig?
0: Ja. For det første elsker jeg å ligge på sofaen. Men nå må du si... Nei, altså, det var det jeg skulle til å si. Altså, å ligge på sofaen jo også den beste posisjonen for å lese. Så det nyttig og ikke nyttig. Altså, ikke sant? Jeg veldig glad I å være ute I skogen og være på fjellet. Og sånn. Det gir meg veldig mye. Altså, å være I naturen for meg basalt, jeg tror jeg må si det sånn.
1: Så også nyttig?
0: Ja, ikke sant? Men det var det jeg skulle si. Jeg tenker ikke på det som nyttig. Fordi for meg det nesten... Jeg driver ikke med yoga og meditasjon sånn som noe jeg oppsøker et studio for å gjøre.
1: Med ren reality-tv noen gang?
0: Ja, det blir det veldig lite av. Altså, jeg synes det blir kjedelig, og jeg har egentlig aldri sett på en full tv-serie. Altså, her tror jeg tror at vi må huske at vi mennesker også forskjellige. Nå må jeg si noe viktig. Ja. Mennesker forskjellige, og den menneskelige hjernen forskjellig. Sånn at noen av de som hører på vår samtale nå, som for eksempel sliter med å lese vil jo synes at man være bli litt sliten av å høre på hun Kari Spjelnes, det tror jeg ville gjort og vi vet at det vi vet at menneskelig hjerne forskjellig, og at vi har litt ulike disposisjoner sånn at og om det fordi den har fått mye trening I det, eller fordi det noen disposisjoner jeg vet ikke, men jeg veldig glad I å lese, jeg må bare si en ting til, jeg veldig glad I ord, det jo en egen glede altså ord Ja. Men ikke sant, og den andre siden av dette altså jeg har et tror jeg det mange vil si et ganske enkelt forhold til musikk, og jeg skikkelig glad I fengende diskolåter og fengende enkeltlåter, og jeg veldig glad I å kjøre bil,
1: ja.
0: Det må jeg også si og kjøre bil og høre på liksom mine favorittlåter
1: Janis Joplin for eksempel
0: ja,
1: som du har med hit til meg
0: jeg har det
1: Me and Bobby McGee, hvorfor den?
0: Fordi den har en helt fantastisk tekstlinje, som jeg bare synes den første gang jeg hørte den, jeg tror jeg var 19 år, og den sitter spikret I hodet. Freedom is just another word for nothing left to lose. Jeg kan ikke synge, jeg ønsker ofte at jeg skulle kunne synge, det hadde vært en stor glede. Men akkurat den setningen, den kommer jeg så ofte tilbake til. Og der, det nesten også knyttet til dette med lesing og kunnskap, ikke sant? Fordi, hvorfor lesing viktig? Jo, fordi vi opparbeider oss noe vi aldri ville vært foruten. Vi får en plattform å agere ut fra. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ja, du fikk en smakbit av Janis Joplins Me and Bobby McGee her I Drivkraft med NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft I dag, nemlig tidligere forlegger, nå sakprosaforfatter Kari Spjelnes, som jo da også har en doktorgrad I lesing, og du her I forbindelse med lesekrisen, holdt jeg på å si, blant annet. Vi snakket jo så vidt om den ekte mannen din, altså Thomas Ylland Eriksen, og vi skal ikke snakke om han I dag, men jeg nysgjerrig, fordi han var jo professor I sosialantropologi, jeg selv studert sosialantropologi, hatt han som foreleser noen ganger, veldig, ordene satt løst I den mannen, for å si det sånn, hatt han som gjest her, og han prater også fort, så det, og dere engasjerte mennesker begge to, og ordene kommer som en flom, hvem fikk prate rundt middagsbordet hjemme hos dere, det lurer jeg på.
1: Ja, det ikke, du ikke den første som stiller det spørsmålet, og jeg tror ikke jeg ville kommet på å stille det selv, men jeg skjønner jo også at man kan komme på å stille det. Men da, nei, jeg tenker, altså vi, ikke sant, vi har jo I veldig mange år vært en familie med to voksne og to barn, så sånn sett tror jeg vil si at her var det fire mennesker som kom til ordet, men det var jo sjeldent stille rundt det middagsbordet. Og det jo en gave I seg selv. Så var jeg inne på her tidligere I samtalen, ikke sant? Jeg snakket om det som for meg en slags sosial lykkestund, det å kunne også sitte sammen og være stille og gjøre sine ting, og der tror jeg jeg tror vi må se på dette som en slags dynamikk da. Noe av det som forente Thomas og meg var kanskje ikke bare det at vi kunne snakke fort og være, liksom, snakke hverandre I senk, det var jo også at vi var genuint interessert I det vi holdt på med, og det også ting som trenger på en måte en konsentrasjon og fordypning, og det å gi hverandre rom og mulighet til å holde på med det man interessert I, jo også en ganske viktig del av et forhold. Da. Men ja. Det å kunne gjøre det på en måte ved siden av hverandre også kjempefint.
0: Men det å lese en bok for deg, det en oppladning?
1: Altså, det å lese for meg veldig mange forskjellige ting.
0: Ja, fordi
1: så det et veldig godt spørsmål. Altså, for det første så det jo sånn at jeg, og jeg har jo mange år siden jeg har hatt jobber knyttet til både bøker, og nå jobber jeg på Høgskolen Kristiania, ikke sant? Så har jeg jo lest en del ting fordi jeg må, fordi jeg anser det for å være en del av jobben min. Mm-hmm. Og så kan du si at sånn som å jobbe I forlag, og jobbe med både det å utgi bøker og formidle bøker, og nå med kunnskap, det jo sånn at det så utrolig mye morsommere å også jobbe med de tingene når du på en måte nedi materien, når du vet hva det handler om.
0: Men når startet det for deg? Fordi også leseglede starter jo ofte I ung alder. Var det sånn også for deg?
1: Det var det.
0: Ja. Hadde du vokst opp I et hjem med et rikholdig bibliotek?
1: Ja, altså jeg vokst opp I et hjem hvor det absolutt var bøker I bokhylla I stuen.
0: Hvor
1: ja.
0: Vesentlig det, tror du?
1: Nei, altså, for det første vet jo jeg at forskningen forteller at det vesentlig.
0: Ja.
1: Og så vil jeg si at min erfaring også at det vesentlig. Jeg hadde en mamma som var medlem av den norske bokklubben. Jeg har fremdeles veldig sånn tydelig minnebilder av den bokhyllen som sto I mitt barndomshjem.
0: Ja, var den hellig på et vis?
1: Nei, men det var ikke sånn voldsomt stor utskifting der, men jeg hadde også faren min var veldig opptatt av både kunnskap og bøker og sånn, og han var veldig, Grimberg, var det 18 bind med Grimberg, eller var det for enormt mange bind til historiebøkene til Grimberg, de var en veldig viktig del, han påstod at han lest alle, jeg så voksen tenkte jeg ikke sikker på det.
0: Det
1: Grimberg, det var verdenshistorien,
0: ja, okay.
1: Altså Grimbergs verden, det var verdenshistorie, ja. Fortellende historie I veldig mange bind.
0: Men satt de ofte og leste?
1: Det var jo først og fremst moren min. Faren min, som jeg husker det, leste jo mest aviser, men noe viktig poeng her at det var mye oppmerksomhet om lesing, og faren min tok med meg og søsteren min til, altså jeg vokste opp I Oslo, men liksom utenfor sentrum. Så,
0: Bygdøy, som det heter.
1: Ja, Bygdøy, som det heter.
0: Ja.
1: og cirka annenhver uke, kanskje var det hver tredje uke, jeg vet ikke om det var helt konsekvens, men I hvert fall veldig regelmessig, så kjørte vi, han, søsteren min og jeg, inn til hovedbiblioteket på Hammersborg, altså det store biblioteket I Oslo, som det heter da jeg vokste opp, for å låne bøker, for ja. At der var det jo mye, mye større utvalg enn det det var. Det fantes en liten biblioteksfilial på Bygdøy, den var vel åpen 3 ganger I uka, og det var liksom ett rom I den store idrettshallen. Der var det et bibliotek der, hadde jeg ganske raskt liksom rundet det som jeg synes var interessant. Jeg husker veldig godt samtalene med bibliotekaren og sånn. Men så det å komme inn til Hovedeikmann, jeg forbinder det veldig med at, og det er jo ikke sikkert vi gjorde det helt
0: sånn. Altså Hovedeikmann i Oslo, for de som ikke vet det, det ligger jo da nede i regjeringskvartalet, altså det gamle Hovedeikmann da, og er jo da i sånn ny renessanse, altså det er med søyler, og det ser ut som en, det ser ut som noe flott nå.
1: Ja, det ser nesten ut som en romersk katedral, ja. Og det er et fantastisk bygg, vil jeg si, men jeg husker så godt det å komme inn der, og i utgangspunktet var jo det å gå til barneavdelingen, og være der og velge bøker, og ha med seg liksom en stor, stabel hjem.
0: Hvor også, gammel var du da?
1: Jeg må ha vært, sikkert fra jeg var sånn 8-9 år, og frem til kanskje 11-12 da. Og så... Sånn at det var veldig viktig også mye...
0: Hva så du der da? Altså, hva var det som var så hva var fantastisk med å komme inn i det bygget?
1: Nei, altså bygget var jo nesten litt skremmende. Det må jeg også være helt tydelig på, for at sånne gamle, litt støvende bygg og det er mørkt ute, de kan jo være litt skremmende. Jeg husker faktisk, altså jeg husker, så har jeg vært der så mange ganger som voksen, og jeg skal gjerne fortelle meg en episode om det, men jeg må bare si det jeg husker mest er å liksom skyllene og bøkene. Altså det der å finne bøker man ønsker å lese og være nysgjerrig på. Jeg husker blant annet, ikke sant, jeg er jo født i 1966, på altså da 70-tallet, så var det Unge dagbøkene, det var sånne ungdomsromaner som tok opp litt sånn vanskelige temaer. Det kunne være abort, det kunne være rus, det var mye utenforskap. Mm. Det var en fantastisk verden til også å lære å forstå samfunnet, og ikke minst personer som vokste opp mye mindre privilegiert enn det jeg selv gjorde, ikke sant?
0: Ja. Men du var jo da, du er jo da... Det er ikke så rart at du har likt å lese, si, fordi du har alltid likt det. Men det å komme til biblioteket var som å komme inn i en katedral. Mm. Hvordan får man de som ikke er sånn til å ville lese? De som bare vil trikse en ball? Eller?
1: Mm. Det er jo det store, store spørsmålet som jeg skulle ønske jeg hadde et veldig godt svar på. Det ene er at jeg tror, på en eller annen måte så begynner jo også lesegleden før man selv behersker lesing. Noen veldig sterke minner jeg har fra min barndom er å sitte i liksom på sengekanten søsteren min og jeg, og at enten mamma eller pappa, det synes vi var det beste, enten når de leste høyt, gjerne fra boken om hunden Billy, som jeg har lest mange ganger, som jeg husker veldig godt, ja. Eller at de skulle fortelle fra sin egen barndom, altså fortelle om fra da du var liten.
0: Ja, så det var ikke nødvendigvis boken som var viktig.
1: Nei, nå kommer jeg til, ikke sant? Det og fortellinger, som igjen handler om språk. Jeg ble i det siste vært også veldig opptatt av, hva heter hun, den Trude Hol, er en forsker også på det Nasjonale Lesesenteret Universitetet i Stavanger, som forsker på det som skjer i barnehagen, og betydningen av at man bruker bøker aktivt, og har et program for å bruke bøker i barnehagen, fordi at det å legge forutsetninger for lesing, som jeg var innom tidligere her i vår samtale, det handler jo om å beherske ganske mange ord, å ha et ordforråd, å være en del av en samtale for små barn. Det er faktisk også med på å bygge forutsetninger for lesing, fordi det er større sjanser, ikke sant, i det du lærer å lese, jo større sjanser det er for at du gjenkjenner ord og vet hva de betyr, jo raskere blir du en bedre leser. En bok jeg nettopp leste, da er det så nettopp som altså for noen dager siden, det er Bjørn Arild Erslands bok som heter Første klasse, det året vi lærte bokstavene. Den kom i 2024. Det er en helt nydelig bok, og det er etter at PISA-tallene kom, fordi at jeg bare tenkte jeg må forstå hva det som skjer i skolen. Jeg er jo ikke skoleforsker, jeg er opptatt av lesing, men ikke med utgangspunkt i skolen egentlig.
0: Det kommer snart.
1: Det kommer snart, men
0: er det sant?
1: Ja, det får vi jo se på, men nå var det egentlig det jeg skulle si, og da gikk det opp for meg, ikke sant? Det i skolen i tak, det å være lærer i skolen, det er altså et så mangfoldig oppdrag. Og spennende i hvem som har forutsetninger for å bli lære å lese og ikke, det er veldig variert. Så det jeg kan si er at mine foreldre var de første, sine familier, de første som fikk høyere utdannelse, veldig opptatt av kunnskap, veldig opptatt av utdannelse, jeg kunne sagt masse om det, men det faller jo utenfor her. Så det å bli, og jeg kommer jo sånn sett fra absolutt en privilegiert bakgrunn, men ikke så privilegiert kanskje som bostedadressen skulle tyde på, men det der med interessen for læring og kunnskap, og sånn sett så kan du si at, apropos mestring og bekreftelser, det kan vi heller ikke se bort fra betydningen av. Nå kan det høre som jeg skryter av meg selv når jeg sier at jeg var en sånn der ivrig elev på første klasse, første benk som var flink på skolen. Det er, tror jeg, altså, det er heller ikke tilfeldig inn i dette. Veldig mange, altså, ikke sant, det å bli en interessert, nysgjerrig leser, det å være flink på skolen, dette er også sånne ting som liksom forsterker hverandre. Og du skjønner at du, liksom, fordi du gjør leksene dine, fordi du har lyst til å gjøre det bra, ut fra noen parametre som du kanskje ikke er klar over selv en gang, så dette blir sånne forsterkende effekter, og så har du det motsatte, som er de selvforsterkende effektene, hvor det ikke virker positivt. Det er ikke bare én faktor som spiller inn.
0: Er bøker også en trøst for deg?
1: Ja, i veldig stor grad.
0: Ja, hvis du, hvilken bok kan være en god trøst?
1: Nei, da kan jeg jo, det er en av de bøkene som har vært viktigst for meg, etter at mannen min døde, det er en bok som heter Levels of Life, Julian Barnes. Jeg har etter at jeg leste den på engelsk, Julian Barnes er en kjent brittisk forfatter for de som er liksom opptatt av det, men, og den er oversatt til norsk også, heter Livets nivåer. Nå skal jeg bare begynne et litt annet sted i forhold til det, fordi at det kan jeg godt by på. Jeg er jo en som har alltid vært veldig glad å lese, fordi at du spurte om hvordan jeg kobler av, eller hva er liksom min nesten guilty pleasure. Nei, det er faktisk å ligge på sofaen og lese, særlig å ligge og lese på sofaen og lese noe som jeg ikke må svare for, som jeg ikke skal bruke til noe jobb, som ikke skal være underlag for forskning eller annen skriving, og bare liksom forsvinne inn i det. Det synes jeg er skikkelig deilig.
0: Men hvorfor er den trøstende, den boka?
1: Jo, den er trøstende. Man må ta historien bak, fordi at det som gikk opp for meg på et tidspunkt, etter at Thomas var død, og en stund etterpå, så gikk det opp for meg. Jeg ikke leser, jeg ikke ser på TV, ikke er på kino, ikke er på teater. Hva er det jeg gjør? Det var veldig overraskende for meg. Det tok jo flere måneder før jeg skjønte det. Men jeg var på tur i skogen da, og gjorde jobben min. Men poenget er, og så var det en som sa til meg at du må lese denne boken her. Jeg hadde bevisst unngått bøker om sorg. Jeg visste om, og jeg hadde lest Joan Didion's The Year of Magical Thinking, som er en veldig kjent bok om sorg, om en som mister mannen sin. Jeg hadde lest mange år siden og tenkte, den skal jeg i hvert fall ikke lese igjen. Det har jeg senere gjort, det var en fin opplevelse, men nok om det. Men fordi jeg tror det gikk opp med at jeg hadde rett og slett nok med min egen sorg. Så leste jeg Levels of Life, Julian Barnes, og så tenkte jeg, denne boken er helt fantastisk. Det er en liten, tynn bok, den har tre deler. Den første delen handler om en ballongferd på 1880- eller 90-tallet i Paris, hvor de som spiller en rolle er blant annet Nadar, som er kjent for å ha utviklet fotografiet, og Sara Bernard, den kjente skuespilleren, som jo også har fått en kake opp og kalt etter seg, og som er et kjærlighetsforhold mellom de to, som altså ikke blir noe av, fordi at hun vil ikke ha han. Og du tenker liksom, hva har dette med saken å gjøre? Jeg hadde hørt at dette skulle være en bok om sorg, og på en eller annen måte handler det om å ønske det uoppnåelig, det er liksom larger than life ting, som historiene i den lille delen av boka utgjør. Så er det, vel, i hvert fall den neste hoveddelen, sånn som jeg husker det, det er jo nå en liten stund siden jeg leste den, selv om jeg har lest den flere ganger faktisk, da forteller Julian Barnes om tapet av kona si, jeg mener å huske at hun heter Pat, og så forteller han om sånne ekstremt, på en måte, prosaiske ting, som at han sitter i, den er åpenbart skrevet flere år, altså 3-4 år etter at kona døde, så forteller han om sånne ting som at det å sitte rundt et bord, altså i et middagsselskap eller sammen med venner, og så erfarer at ingen bringer konas navn på bane, og så nesten så skriver han det, nå bruker jeg, forteller jeg om det liksom i mitt språk, liksom, på gjørs, så må han bare si noe som viser til henne, for å bringe henne inn, for å gi henne fortsatt liv. Og den type veldig sånne minutuøse beskrivelser, som ikke handler om at, jeg har det så, nå gråter jeg, eller det er så forferdelig, men liksom skriver frem den helt konkrete erfaringen, som er å stå i et tap som kjennes veldig stort, det ga meg veldig mye, og ga meg altså faktisk nesten en sånn inngang til leseglede igjen, for da ble jeg minnet om hvor mye det betyr for meg å kunne bruke andres historier til å forstå hva som skjer med meg selv. Og det er jo en slags overskrift på min lesing, faktisk.
0: Ja.
1: Men altså, hvis det er overskrift på min lesing, da må jeg legge til. Akkurat i det øyeblikket så var det å forstå hva som skjer med meg selv, men det å forstå meg selv og menneskene rundt meg og verden, der er jo lesingen en fantastisk ting.
0: Ellers så kan du gå på ski da.
2: kan gå på ski. Og det er,
0: som du også har skrevet bok om.
2: Ja, det har jeg også skrevet bok om. Og det, det er jo en veldig, veldig fin måte å være ute i naturen på. Det er jo også liksom den der, hvis vi snakker om hva gjør Kari når hun ikke leser eller ikke, ikke sant? Det er en sånn egentlig veldig intens måte å bare være til stede på. Mm. Og det å gå på ski som for meg altså, så det interessante med skigåing og jeg kan ikke la være å nevne det sammen, det er også å ha et element av mestring i seg, for jeg, og jeg altså, min mann da, Thomas han, det er ingen hemmelighet, han er ikke noe glad i å gå på ski og det er noe det er helt, altså, alle mennesker skal ikke ville det samme, det er helt ordentlig, altså, jeg er ikke for at alle må like det samme, men jeg understreker det for å si at jeg har stor forståelse for at folk også ikke liker å gå på ski, men hvis man er såpass sko til å gå på ski, at man kan komme inn i en rytme, og på en måte bare være der ute, og kjenne på liksom, både at det går oppover, og ikke minst suse nedover, ikke sant? Det er helt fantastisk å suse nedover på ski. Og den måten å være ute i naturen på, den gir meg veldig mye, og så tror jeg da skal legge til at, men, ikke sant, jeg kan få veldig mye av å være ute i naturen ved å gå rundt Sognsvann i Oslo en dag i september, det er ikke så lenge siden det var sånn der oppe nemlig, hvor det er tåke og regn i luften, og du kan ikke engang se over den andre siden til Sognsvann, som er et relativt lite vann, ikke sant? Men det synes jeg også er kjempefint, og så kjenner jeg lukten av liksom våt, kald skog. Åh, herlig.
0: Ja, men du har ikke lydbok på å gjøre da.
2: Nei. Jeg kan bekjenne det at selv er ikke jeg så glad i å høre på lydbok, men jeg har jo forsket på det, men det er jo også, du snakket om forskjellen mellom å lese og lytte, jeg synes jo ofte at lydbøker er litt langsomme, og hvis man er en litt dreven leser, så er det også sånn at man faktisk, dette finnes det jo dokumentasjon på, at man leser mye fortere selv, enn den oppleste lydboken. Og så er det et kjempeviktig poeng, at når du leser selv, så er en god leser, så kan du regulere tempo. Du kan lese fort og lese sakte, avhengig om det er kjedelig, eller interessant, eller spennende, eller viktig.
0: Kari Spellnes, en time jeg går unna, si. Hva er drivkraften din nå?
2: Jeg ante ikke at det hadde gått så lang tid. Drivkraften min nå er jo å fortsette å lese, prøve å bidra til at andre også leser mer, og et av mine viktigste argumenter for det er at lesing er som en kikkert inn i hodene til andre mennesker. Det finnes ikke en eneste annen måte hvor du kan få ta del i andre menneskers tanker, komme på innsiden av deres erfaringsverden som et utgangspunkt for å forstå oss selv og andre og verden vi lever i.
0: Kari Spellnes, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi svarer deg så fort vi får anledning til det, og hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Charlotte Thies-Evensen, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der de i dag dykker ned i den jødiske filosofen Wittgensteins historie. Mer om dette her i Kompass, 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Ja. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men 3 poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så er det jo sånn at dessverre så er mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det er når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: For 100 år siden fant en jødisk språkfilosof fra Østerrike sjelefred i en enkel hytte innerst i en vestlandsfjord. Ludwig Wittgenstein ga bort alle pengene sine, var skeiv og hadde banebrytende tanker om hvordan vi mennesker prater med hverandre. Men hva var det egentlig han filosoferte seg fram til? I helga samles kloke hoder for å diskutere mannen og myten. Og så, en influencer som tidligere har blitt anklaget for å være overfladisk og lettvekter, har begynt å lese bøker, og dermed ble Oscar Westerlin hyllet fra mange hold. Har influencerne virkelig begynt å få innflytelse? Det er bare ett av temaene vi skal innom i vårt torsdagspanel, samt at vi skal få diskutere det som kalles lille bibel, eller fraværet av den. Og så skal vi ta en runde på at Jehovas vitner nå letter på sine blodoverføringsregler. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som forsøker å utvide vår alles horisont når det gjelder livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. «Det man ikke kan tale om, må man tie om», sa Ludwig Wittgenstein. Denne helga går det årlige Wittgenstein-seminaret av stabelen i Luster i Sogn og Fjordane. Og hvorfor der av alle plasser, tenker du kanskje? Jo, bakgrunnen er jo at den verdensberømte filosofen i flere perioder bodde og tenkte og skrev i et lite hus innerst i Sognefjorden. Men hva var det Wittgenstein filosoferte om her, og hvordan kan filosofien hans brukes i dag? Velkommen til Kompass, Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.
1: Tusen takk.
0: Det var du som startet opp Wittgenstein-seminaret for 16 år siden, og som fortsatt leder deg. Hvor kom din interesse for Wittgenstein fra?
1: Ja, den skriver seg opprinnelig tilbake til 1990, da jeg var student i Bergen, og da ble noe som heter Wittgenstein-arkivet etablert der i Bergen, og det ble det eneste sted der man kunne lese alle Wittgenstein-skrifter, riktig nok ikke i papir- og manusform, men i digitalisert form etter hvert. Og jeg var ung journalist da, og syntes dette virket spennende, og så fikk jeg da vite at han faktisk hadde bodd hele 2 år av livet sitt innerst i Sognefjorden i Skjolden og skrev viktige deler av filosofien sin der. Så dette synes jeg var spennende, og det førte til arbeid både med biografien og filosofien hans. Jeg tok et hovedfag i filosofi for nøyaktig 30 år siden da på Wittgenstein og har oversatt han til norsk også. Og så dette seminaret da for 16. gang i år.
0: Du, ta det biografiske her om oss. Hvem var egentlig Ludwig Wittgenstein?
1: Altså, født i 1889, sønn i en av Østerrike-Ungarns mest velstående familier. Faren var en ledende jernbanemagnat. En veldig privilegiert oppvekst. Jeg tror han hadde 18 privatlærere. Men han ville noe annet og strittet litt imot allerede som relativt ung, så ga han bort hele arven sin, meldte seg frivillig til tjeneste i Første verdenskrig, selv om han kunne ha sluppet. Viste talent for filosofi og kom til Cambridge og ble en av Bertrand Russell sine mest lovende studenter. Senere ble han professor ved Cambridge University. Men det var noe som fortsatt ikke stemte for han. Han hadde oppnådd mye i filosofien og var blitt en kultfigur. Og så kom da det som brakte han til Skjolden gjennom store deler av livet. Han fant ikke konsentrasjon i en universitetsby som han kalte for Mutual Admiration Society. Så det ble et sånn filosofisk liv i forflytning og eksil da i Wales og Irland og ikke minst i Skjolden da, 5-6 forskjellige opphold gjennom til sammen 2 år. Og han sier da at han kunne jobbe bedre i Skjolden enn noen andre steder. Der gnistret sjelen min, skriver han en gang når han minnes oppholdene I Skjolden, og hovedverket hans, filosofiske undersøkelser, det språkfilosofiske verket som fikk så stor innflytelse, skrev han de viktigste delene av I Skjolden.
0: Hvorfor landet han akkurat på, altså hvordan oppdaget han Skjolden som et sted han hadde lyst til å lese og skrive, og etter hvert også bygge seg en hytte?
1: Ja, nei, han hadde vært på Island og falt for den nordiske naturen, og kom da til norske kysten på ferie først, kanskje inspirert av Kajsa Wilhelm den andre, som jo tilbrakte nesten 25 sommerferier på rad på Vestlandet. Så hit etter ferien ville han tilbake, opprinnelig litt lengre I nord, men så var det slik at det fantes en østerisk konsul I Bergen som heter Kröpelin, som produserte saft basert på frukt fra Skjolden, så det var han som da sendte Wittgenstein innerst I Lustafjorden.
0: Var han opptatt av sin jødiske bakgrunn?
1: Det var han. Han diskuterer den en del, problematiserer at han ikke alltid og I alle sammenhenger var åpen om identiteten og bakgrunnen sin. Altså familien, søsknene fikk jo en katolsk oppvekst og oppdragelse da de ble døpt katolikker, så det var en relativt sekulær og verdslig familie sånn sett, ikke så veldig religiøst praktiserende I hele tatt, men han bærer med seg denne problematiseringen, mener han selv ikke helt ærlig om denne delen av bakgrunnen sin, og det gjaldt jo kanskje også hans tiltrekning til menn, del av den samme skammen som han bearbeider gjennom livet.
0: Så, samtidig det at han var skjev, det var han jo også ganske åpen om.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hva. Han skrev det jo et sted, faktisk.
1: Ja, i sine hemmelige dagbøker. han hadde et forhold til flere yngre menn I Cambridge, ikke minst, og tok med et par av de til Skjolden, faktisk. Jeg møtte den ene av de for noen ti år siden, en ung medisinstudent som var den siste Wittgenstein tok med seg til Skjolden.
0: Hva fortalte han?
1: Han var blitt gift med en kvinne og hadde fått barn, han husker ikke så mye I det hele tatt, og anså det som et vennskap. Wittgenstein hadde også et forhold til en kvinne, men det virker ikke så overbevisende og ble ikke gjensidig.
0: Jeg synes jo selvfølgelig det er spennende å prate om alt det her biografiske om oss, og han gikk jo også på realskole med Hitler, jeg leste et sted. Da står jo måne og sol litt sånn rart I forhold til hverandre, men vi må, selv om jeg kanskje prøver å utsette det litt her, ned I filosofien, for den enkel samtidig som den vanskelig. Kan ikke du prøve å forklare som best du kan for oss?
1: Ja, det var et stort spørsmål. Altså man deler jo ofte filosofien hans I en ung og en sen filosofi, og den tidlige filosofien hans en logisk orientert, mer formalistisk filosofi, der han blant annet strever med spørsmål om hvordan kan språk gi et bilde av virkeligheten, og lage noen teorier omkring det språket som bilde av virkeligheten. I den sene filosofien, I hvert fall språkfilosofiske delen av den, så gjør han en vending som går på å uttrykke at vi kan bare forstå språket hvis vi ser på hvordan det blir brukt. Altså språket ikke lenger en avbildning, en bilde av noe I virkeligheten. det språket som gir form til tenkning og verden. Og vi kan ikke forstå virkeligheten og verden uten å gå gjennom språket. Så språket former oss grunnleggende. Så det to veldig forenklede måter å si det på. Og begge disse to Wittgensteinene har hatt stor innflytelse ved hver på sin måte. Da.
0: Du, si litt om hva dere skal prate om på seminaret nå i helga.
1: Ja, det ikke et seminar for fagfilosofer, og det har ikke vært så enormt mange filosofer der, hverken som foreleser eller publikum. Det det et Conamore-seminar for folk som interessert. Vi plasserer Wittgenstein inn i en sammenheng, blant annet skal forfatteren Gabi Gleichmann forelese om det jødiske vien. Og jeg har to filosofer, Inga Bostad og Ståle Finke, som skal belyse ulike sider ved Wittgensteins filosofi.
0: Ja, men også litt om hvordan man kan bruke det i praksis.
1: Ja, det det fascinerende ved seminaret, at det tiltrekker seg mange som bruker Wittgenstein og er interessert i å gjøre det innenfor helse- og omsorgsprofesjoner, innenfor psykiatri. Wittgensteins aktualitet i dag er kanskje enda større i andre yrker enn akkurat filosofien, for de som føler de kan bruke Wittgenstein.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om den østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein, som altså da bodde i perioder i et lite hus innerst i Sognefjorden. Vi har besøk av Knut Olav Åmås, og nå skal vi altså ta inn en gjest til, nemlig forfatter Line Normann Hjorte. Velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha.
0: En Wittgensteinianer til, hvis vi kan kalle dere det.
2: Ja da.
0: Du har brukt Wittgenstein aktivt både i doktorgraden din om språk i rettssaler og i den skjønnlitterære boka di Å våkne med Wittgenstein, som nylig kom ut. Den kommer vi tilbake til, men du var på Wittgenstein-seminar i fjor og holdt et innlegg da. Hvordan er det å være der og nøle på Wittgenstein?
2: Det føles veldig privilegiert, både fordi det er et så utrolig vakkert sted, og man blir behandlet så godt av Vallaker. Og når man attpåtil får lov til å snakke med andre interesserte om noe man selv synes er veldig spennende, så kan man nesten ikke ønske seg mer. Så takk til deg, Knut Olav, for å arrangere det igjen og igjen.
0: Men du, si meg, din interesse for Wittgenstein oppstod i en litt sånn spesiell setting, og det har med Orderud-saken å gjøre av alle ting. Kan ikke du forklare oss det?
2: Jo, altså jeg tok en doktorgrad på det som i sin tid hette Senter for humanistisk rettsforskning i Bergen, så mitt møte med Wittgenstein skjedde faktisk også i Bergen, men jeg kom til, og da skulle jeg på en eller annen måte analysere tiltaltes talesituasjonen i rettssalen, eller det var det jeg ble opptatt av å forstå bedre da, og jobbet i den forbindelse med Orderud-saken, som jo er en veldig spennende sak, både fordi ja, jeg kan jo snakke veldig lenge om den, så jeg skal være forsiktig med å gå i gang, da må du i så fall stoppe meg, men altså den har i hvert fall fire tiltalte, og to kvinner og to menn, og de forteller ulike forklaringer, og jeg hadde, og man har ikke noe tekniske bevis da, og de har kun tiltalt for medvirkning, så det er mange elementer der som gjør at deres liksom, måte å snakke for seg og sin sak i vitneboksen er veldig avgjørende da. Og jeg hadde innsikt, eller jeg hadde liksom fått aktinnsikt i disse videoopptakelsene som ble gjort i lagmannsretten, og satt og så på dem igjen og igjen og igjen, og skulle på en eller annen måte forsøke å forstå det jeg så. Og jeg tror at jeg hadde egentlig til å starte med noen veldig sånne teoretiske antakelser som jeg hadde tatt med meg fra et annet tidligere arbeid, noe om liksom språklig mobilitet mellom kjønnen og sånne ting. Men som jeg på en eller annen måte i møte med dette materialet, da, disse fire menneskene som sto og snakket for sin sak, som var veldig konkrete og veldig på en eller annen måte særlige og hadde veldig ulikt språk, så følte seg nærmest som et overgrep og skulle på en eller annen måte bruke mine sånne forutinntatte teorier til å forstå dem. Da. Så jeg kastet de på en eller annen måte ganske tidlig i prosessen. Og så satt jeg der og så dette materialet om igjen hele tiden og var litt sånn naken i forhold til hvordan jeg egentlig skulle forvalte dette på en akademisk eller filosofisk eller gjøre det forståelig for meg da. Men det som skjedde var at jeg jo I møte med dette her ble veldig nysgjerrig på hva det egentlig som foregår, altså hva det for en situasjon de tiltalte står I når de skal besvare spørsmål I vittneboksen. Og det en veldig, veldig særlig, spesiell talesituasjon, og det jeg da skjønner at jeg kan bruke fra Wittgenstein hans begrep om språkspill, som jo et begrep som forstått på veldig mange ulike måter, men det som var fruktbart akkurat I den sammenhengen var nettopp betoningen av hvordan språket vårt en del av menneskelige praksiser. Og det en helt, helt særlig praksis I rettssalen, som adskiller seg på veldig mange måter fra den måten vi bruker språket på ellers. Da. Og på mange måter, ja.
0: Ja, prøv å forklare enkelt for oss, hva det her språkspillbegrepet til Wittgenstein?
2: Jo, men igjen, litt I forbindelse med det Knut Olav sa tidligere, altså litt avhengig av hvordan du forstår Wittgenstein, så kan man forstå det begrepet på ulike måter. Så jeg vil, og jeg, mitt forsøk var jo aldri å på en måte bidra til Wittgenstein-forskningen omkring språkspillbegrepet, men jeg kan si noe om hvordan jeg brukte det, fordi det som altså hvis du skal forstå, hvis du kan tenke språkspill som litt som bokstavlig talt, da, så det som karakteriserer spill, det jo selvfølgelig at det finnes, det en form for konkurranse, det man anlegger noen strategier, og det noen taktiske grep, og det handler om å vinne, og så responderer man på andre menneskers, eller andres trekk, ja? Så det en sånn, det et utspill, og så det et motspill. Og det som foregår I rettssalen har på mange måter noen umiskjennelige likhetstrekk mellom med en form for spill da. Så jeg brukte språkspillbegrepet ganske deskriptivt, altså på en måte som gjorde det mulig for meg å forstå hva som faktisk foregikk, og det handlet veldig mye om hvordan tiltaltes språk eller uttrykk I rettssalen veldig forbundet med å være en respons på disse språkspillene, altså spørsmålene som settes I gang av de juridiske aktørene. Ja. Så det gjorde det mulig for meg å belyse hele liksom, språkspillet som foregår der, hvor du, og på den måten forstår bedre hvilken talesituasjon som de tiltalte sto I da. Altså hvordan de på ulike måter skulle få sin fortelling fram I dette spillet, hvor det veldig mange ting som ikke de nødvendigvis har særlig gode forutsetninger for å forstå da. Altså det jo masse selvfølgelig rettslige perspektiver i hvordan disse språkspillene på en eller annen måte settes I gang og hvordan de skal hvordan det forventes at de skal reagere på dem. Så sånn sett så var det et veldig nyttig begrep og som et viser også hvordan Wittgensteins filosofi kan brukes I praksis da som dere var inne på tidligere.
0: Ja, Knut Olav Åmås, vil du hjelpe oss enda litt videre hvis vi skulle brukt det her I hverdagslivet, altså hvis to venner hadde møttes for eksempel. Hvordan kan du bruke Wittgenstein og hans språkspillbegrep da?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg kan gi noen eksemplifisering av det. Det jeg liker ved Wittgenstein den holdningen han har. Altså han bygger ikke teorier og systemer. Filosofien hans full av spørsmål. Så han utfordrer leseren på hele tiden til å tenke selv. Til å bruke disse spørsmålene til å løse problemer. Så dypere sett så målet hans å bare oppheve behovet for filosofi.
0: Men det handler om hvordan en person sier noe, og hvordan den andre tar det imot. Stemmer ikke det, Line?
2: Det sånn jeg bruker dette begrepet, og på en eller annen måte I den helt spesifikke konteksten jeg da brukte Wittgenstein, så var det den måten, det var det begrepet kunne på en eller annen måte åpne for meg, da. Men jeg helt enig med Knut Olav I at noe av det fine med Wittgenstein jo at han nettopp ikke har teorier eller systemer, så det kan kanskje misforstås når jeg snakker om språkspillbegrepet på den måten, for så får det til å lyde som om han har skapt en sånn system omkring språkspill. Nei, det sånn jeg bruker det, fordi akkurat I den konteksten, så var det som på en eller annen måte ble åpnende da. Men han jo, som Knut Olav sier, en form for antifilosof, at det handler mye mer om å stille de riktige spørsmålene, og at hvis man gjør det, så det veldig mange problemer som oppløser seg, at den tradisjonelle filosofien som hans filosofi en reaksjon på, en form for antifilosofi, da, på en eller annen måte, hvor han vil peke på at bygger luftkasseller, altså de stiller feil spørsmål, de stiller spørsmål som ikke relevante for mennesker, eller for menneskelivet. Og så prøver de å bygge teorier og generalisere ut fra det, men det angår ikke menneskene, og det derfor han lett å bli veldig på en måte grepet av, fordi han insisterer på at dette her må angå oss da, som mennesker, mm-hmm. og derfor han går fra dette med sannhet til mening, han er opptatt av hva gir det mening å stille spørsmålstegn ved, på en eller annen måte.
1: Ja, veldig viktig eksistensiell dimensjon der, der han tar avstand fra skolefilosofi og den vitenskapelige gjorte filosofien. Han ser på seg selv mer som en kunstner og forfatter, og skrev en gang i mellomkrigstida at filosofi burde man egentlig bare dikte.
0: Og derfor er det fascinerende.
1: Nei, at den formen filosofien har, den formen man gir setningene og tekstene, virker på leseren. Det er litt som hos Kierkegaard, indirekte meddelelse. Altså han er ikke så vanskelig å lese i seg selv, men man må lese setningene i riktig tempo, gjerne langsomt, og la de virke på en som en terapi, så å si.
0: Mm. Du har jo også da skrevet en skjønnlitterær bok, Line, og Våkne med Wittgenstein, som kom ut nå i høst, der du ønsker å ta for deg de mer eksistensielle sidene ved Wittgensteins filosofi. Hvordan gjør du det?
2: Ja, ja det klarer jeg nesten ikke å svare på, men jeg kan si at det jeg har vært opptatt av, altså denne bevegelsen fra sannhet til mening, da, altså dette med at han, Wittgenstein stiller jo spørsmålet, hvordan ser grunnene til våre beslutninger ut? At, og det faktisk også noe jeg tar for meg i avhandlingen, men også mot slutten. Da. Altså, hvorfor tror vi på det vi tror på? Jeg ikke bare opptatt av å forstå språkspill i rettssalen, men jeg også opptatt av å skjønne med Wittgenstein, hvorfor tror vi på det vi tror på? Så denne, og jeg tror på mange måter at det prosjektet mitt, som nå har kommet ut som et essay, da, er å våkne med Wittgenstein, det er på en måte en forlengelse av det, altså hvorfor tror vi på det vi tror på, og da startet det morsomt nok også med språkfilosofien i den forstand at jeg hadde til å starte med en forestilling om at jeg ville skrive en bok om hvordan Wittgensteins språkfilosofi kunne være et konstruktivt bidrag til våre identitetspolitiske diskusjoner, og jo mer jeg kom i gang med å skrive det og ville vise dette da, ikke bare argumentere det for det, eller sånn resonere sånn filosofisk, men vise fram hans filosofi og hvordan dette kunne virke i verden, i menneskeliv, så ble prosjektet naturlig nok mye mer komplisert, mye mer mangefasettert, men det jeg på en eller annen måte er opptatt av å få fram da, i den boken, er hvordan, hvordan språkfilosofien er veldig forbundet med nettopp det eksistensielle arbeidet, altså selverkjennelsen, selvarbeidet. Jeg tenker på Wittgensteins filosofi som en filosofi som egentlig prøver å få oss til å skifte perspektiv, til å forstå noe om oss selv, om hvordan vi ser tingene, og hvordan hva vi forventer av det. Han sier jo at arbeidet med filosofien egentlig er et arbeid med oss selv og med hvordan vi betrakter tingene. Så det der helt grunnleggende arbeidet vi gjør med oss selv, og jeg tenker at det er viktig å også få sagt i denne sammenhengen da, at jeg tenker på det som en veldig relevant, det blir jo aldri ikke relevant for oss som mennesker å prøve å forstå vår egen investering eller vår eget perspektiv i møte med verden på en eller annen måte.
0: Og i boka di så er jo en av hovedkarakterene sykepleier, Lina, er det et bevisst valg?
2: Ja, altså det er, de fleste valg i den boka er jo bevisste, det er jo ikke noe som skjer sånn, det er bare helt tilfeldig der.
0: Men jeg tenker på om det, om det er en del som passer inn i det yrket.
2: Ja, jo, altså fordi det er klart at, hva skal man si, jeg har blitt, og nå har jeg jo selv en sykdomshistorie bak meg, så sånn sett så har jo jeg, fordi jeg nå går rundt i verden med dette Wittgenstein-perspektivet, eller i hvert fall som på en eller annen måte har blitt integrert i meg på en måte hvor jeg er nysgjerrig på språklige situasjoner da, eller hva for en type språk er det for eksempel i møte med helsevesenet, ikke sant? Og den type særlig språkspill som foregår der, både som hvordan den oppleves for pasienten, men jeg er også nysgjerrig på hvordan man som helsefaglig medarbeider jobber med språket, på en eller annen måte, sånn sett så var det helt nærliggende og også på en eller annen måte bringe den type fag inn i den Wittgensteinske på en eller annen måte, som jo nettopp bare handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre og på en måte hvor vi er bevisst om hvordan vi bruker språk, inngår i disse menneskelige praksisene da, for å si det sånn, altså som er veldig kulturelle og veldig forbundet med våre livsformer og betingelsene våre. Mm.
0: Tilbake til mannen og myten her, Knut Olav Åmås. Altså, jeg har hørt rykter om at han var sånn pedant og ble helt sånn besatt av både byggeprosjekter og verkene sine, stemmer det?
1: Ja, altså sånn å omgås, så virker han som en veldig streng og ganske vanskelig og brysom person som stilte store krav til menneskene rundt seg, og gjerne på en litt autoritær måte. Han jobbet som arkitekt et par år i mellomkrigstida i Wien, og fullførte et hus som en venn av han hadde tegnet. Det var et hus for Wittgensteins søster, og da huset var nesten ferdig, så mente han at det var noe galt, så han beordret ingeniørene om å senke taket 2 centimeter, og byggefolkene ble helt oppgitt, det ville koste en formue, og de spurte Wittgenstein, betyr dette virkelig så mye, herr filosof? Han svarte noe sånt som at alt betyr noe bortsett fra tid og penger. Så taket ble senket, himlingen ble senket.
0: Altså, den her mannen og filosofen som da jetsetter rundt med mannlige elskere i Europa og så videre, altså, det er jo en spillefilm som bare er waiting to happen, eller?
1: Ja, kanskje det. Det skjedde nok så diskret, så det kan bli en spennende historie.
0: Tusen takk i alle fall for at dere ville komme og fortelle, og lykke til med Wittgenstein-seminaret, Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, og Line Normann Hjort, som er forfatter. Du lytter på Kompass i NRK P2. Straks så skal livssynspanelet prate om lesing, blodoverføring og fortapelse. Intet mindre. Skal bare minne deg om du gikk glipp av noe. Kanskje du har behov for å høre denne filosofpraten en gang til. Det var jo ikke akkurat det letteste i verden her. Så går du inn i appen NRK Radio, og så finner du frem Kompass, og så kan du høre oss så mange ganger du bare vil. Og der kan du også sende oss innspill, temas. Det gjør du ved å trykke på knappen som heter send inn. Og så kan du komme i kontakt med meg her i studio.
3: Lev Trotskij sto helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv

0: på forskjellige tema med livssynspanelet vårt. Og vi har invitert folk som virkelig de rette til å kunne prate om det her. Vi sier hallo til deg, Sofie Braut.
1: Hallo, hallo, Paul.
0: Du, nå skal vi jo prate om en influenser her. Vi skal blant annet prate om han som da har fått mange til å lese bøker. Om du skulle vært en influenser, Sofie, hva slags influenser tror du du hadde vært da?
1: Ja, det hadde sikkert dreit seg om troen min da. Det tipper jeg.
0: Ja, en trosinfluenser, rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys, hallo til deg også.
2: Hei, hei.
0: Hadde det blitt en spennende blogg om å være redaktør?
2: Det er det beste jeg kan svare på stående fot.
0: Og så tar vi også med oss Håvard Nyhus, som er ny i denne balletten. Hallo, Håvard.
3: Hei på dere.
0: Du, ville det blitt en pendleblogg da fra NRKs politiske vikarkommentator?
3: Det er jo en definerende del av livet mitt akkurat nå, men ellers så ville jeg vært kanskje en sjakkinfluencer, skiløperinfluencer. Jeg har en del sånne drømmer som jeg aldri har fått realisert, så det måtte vært noe i den døren.
0: Livssynspanelet er klare i nord, sør, vest og midt. Det skal vendes og vris på kvist og kvast, nemlig det som har falt ned fra nyhetstrærne denne siste uka. Helsevitenskap og kanskje litteratur og bibelkunnskap i en fin salig blanding. Nå skal det handle om hellig og uhellig blod. Inntil nå har nemlig blodoverføring vært forbudt for medlemmer i Jehovas vitner på grunn av noe som står i Bibelen. Men rett før helga skrev Vårt Land at blodforbudet er opphevet. Håvard, kan ikke du sette oss litt inn i saken der som foregår?
3: Ja, det er litt unyansert. Det er jo ikke så kategorisk denne oppmykningen, men det er helt riktig at de til en viss grad har lempet på kravene og til dels omdefinert hva blod rent teologisk vil si. I utgangspunktet så har jo Jehovas, er det jo tre grunner til at dette har buttet litt for Jehovas vitne. Det er tre bibelsteder som forteller at man skal avstå fra blod, og rent teologisk så har Jehovas vitne tolket dette som at det er et totalforbud mot å, med alle blodoverføringer, alle blodtransfusjoner. Når det nå på en eller annen måte har greid å lirke det til, sånn at det kan gå, så handler det om at de viser til moderne nyvinninger hva gjelder sånne blodtransfusjoner, der blodet deles opp slik at det ikke lenger er blod i sin opprinnelige form, slik Gud skapte det og innstiftet det. Og så handler det også om at de i større grad vil omdefinere dette til et samvittighetsspørsmål for det enkelte medlem i trossamfunnet, at de skyver litt av ansvaret over på dem. På den måten, det de løser på denne måten, er jo at de slipper å ta selvkritikk for en tidligere policy, men i stedet på en måte rammer inn dette som en naturlig utvikling.
0: Mm. Ja, og de er rett og slett da endret sånn at det handler om blodlegemer og blodplater, og så, altså bestanddelene for blod da, som man kan overføre, ikke full blod, rett og slett.
3: Riktig, og røde og hvite blodceller, alt dette kan jo deles opp nå, og overføres separat, og på den måten så mener jeg at de er på den teologisk sikre siden.
0: Mm. Men hvordan begrunner de hele det her blodforbudet teologisk da, i utgangspunktet?
3: Ja, det er disse tre bibelstedene sikter til. Det er første og tredje Mosebok og apostlenes gjerninger. Der står det egentlig ganske svart på hvitt at man ikke skal spise blod, og at man skal avstå fra blod. Og så har jo de fleste tolket dette mer i, noen har jo tolket det som en rene metaforer og mer overført betydning, og så er det de som har tolket det mer i mat, en slags matmessig retning, og avstått for eksempel fra blodpølse og blodpudding og sånne ting. Og så har Jehovas vitne stått for den strengeste og mest radikale lesningen av disse bibelstedene, og da har det fått den konsekvensen at de har avstått fra dette på ganske strengt grunnlag, og det har jo til og med endt med tragedie i mange tilfeller.
0: Mm. Hva kommer det av at Jehovas tilsynelatende nå myker opp reglene sine? For det er jo flere ting som har blitt endret det siste, er det ikke?
3: Ja, disse vokterne og det høye rådet som bestemmer dette her, viser til, som jeg var inne på, at det er gjort medisinske fremskritt som gjør at man kan dele opp blodet i flere bestanddeler, og at man på den måten er teologisk på trygg grunn. Og så handler det, som jeg også var inne på, at de skyver dette over på det enkelte medlem og deres overbevisning og deres samvittighet. Og så kan man jo i tillegg til det mistenke at dette også kommer av et ytre press. Vi vet jo at

0: Jehovas vittne under sterkt press I veldig mange land og har fått måttet bale med trusler om å miste trosstøtte og statsstøtte. Og så sent som I år så har de jo vunnet en sak mot den norske staten I høyesterett, så de under sterkt press mange steder, og vi har jo også sett eksempler på dette I masse andre trossamfunn, at de justerer teologien I pakt og I tråd med at de utsettes for et sånn eksternt press.
1: Ja, og vi har jo også lest om endringer I regler I forhold til de som utstøtt, og det med skjegg til og med I Jehovas, men la oss nå holde oss til det her med blod, Sofie. Hva tror du at medlemmene og eksmedlemmene, ikke minst, tenker om denne endringen her?
2: Jeg tror det litt sånn blandet respons, samtidig så har det blitt tydelig, altså det bildet som tegnet seg av, I hvert fall at det ikke plent bare et spørsmål om det å endre lærende og overvisning sånn sett, men å gi mer rom for den enkeltes personlige refleksjon, vurdering, samvittighet, og for å si det med et sånn samlende uttrykk. Så jeg tror jo sånn sett, dette jo en måte å, ja, dette synes jo som å være et kompromiss, og jeg merker jo også at måten det blir forstått på jo litt sånn som Håvard var inne på her, at det et slags første steg, eller en sånn type oppmykning, så litt sånn, med masse tekniske ord, dette blodkomponenter og alt det her, det virker jo fryktelig teknisk, det egentlig blod og sånt, men at det en måte å si at samvittigheten skal få mer rom I stand for sånn, så det har jo vært en del ganske sånn, tøffe uttalser, sånn, der det ganske kategorisk blir sagt at den som for eksempel får blodoverføring møster håp om evig liv, og sånn, der, det jo lett å se for seg en haug med forskjellige saker der det involverer barn, for eksempel, og andre, der dette her blir ekstremt krevende, da. Så jeg tror det rommet for samvittighetsbeslutninger sikkert veldig betydningsfullt her.
1: Ja, Håvard nevnte ordet tragedier. Hva med de som kanskje har mistet nære og kjære på grunn av blodforbudet? Hva tror du de tenker nå?
0: Nei, jeg tror nok at dette kan komme litt bardust på for noen enhver, selv om det har vært litt tegn til oppmykning her og der tidligere, så dette kommer jo ikke helt ut av det blå. Og så tenker jeg at dette et godt bilde på det teologiske nybrottsarbeidet og den teologiske oppfinnsomheten som kan oppstå når kirkesamfunn og trossamfunn under press. Da har vi mange historiske eksempler på at mange greier å kaste seg om og kaste om på det som og noen ganger 1000 og 2000 år gammel teologi. Jeg synes et litt artig eksempel på det jo de ortodoxe jødene som I utgangspunktet har forbud mot å benytte seg av strøm og bensinmotorer og sånn under sabbaten. De har jo utviklet en egen heis som stopper I hver etasje slik at ingen trenger å trykke på knappene, for det det å trykke på knappene som I henhold til denne teologien forbudt. Da.
1: Hva tenker du, Helge? Altså, kan det nesten ligge an til erstatningssøkmål der mot de som har vært utsatt for det her blodoverføringsforbudet?
3: Det var I hvert fall på tide, for å si det pent, at det skjedde noe. Det her angår jo ikke bare de som voksne og som selv har tatt et aktivt valg om å være medlem av Jehovas vittner. Det her angår jo ikke minst barn og unge som vokser opp I det her trossamfunnet. Og det, ikke minst angår det helsepersonell som har stått I en veldig uheldig skvis, der hjelpeplikten som helsepersonell har står opp imot autonomien til voksne medlemmer av Jehovas vittner. Så det var på høy tid at man fikk dette fremskrittet.
1: Hva tenker du, Håvard, kan skje I en sterkt kontrollert sektlignende gruppe når man begynner å myke opp reglene? Kan det da skape forvirring om at man begynner å tolke litt mer fritt?
0: Ja, og det derfor slike innrømmelser overfor samtidens strømninger ofte sitter veldig langt inne, fordi man da begir seg ut på en galei som man vanskelig stopper. En slags parallell jo dette skjeggforbudet som du var inne på 60- og 70-tallet var jo skjegg forbundet med motkultur, med radikalisme, og derfor så måtte så Jehovas vittne seg for å markere en avstand til den tidsånden så det seg helt nødt til å ha et totalforbud mot skjegg, selv om alle hadde sett bilder fra Jesus og disiplene hans at, om ikke bilder, så I hvert fall fremstillinger av at de hadde skjegg, og så må man markere avstand til disse tidens strømninger og markere at man har et høyere kall og at man lydig og tro mot Herren, og da får det sånne utslag.
1: Det her kommer vi garantert tilbake til. Du hører på NRK P2, og vi skal skifte tema. For tidligere denne måneden så anbefalte TikToker og influencer Oskar Westlin en 20 år gammel bok, nemlig Storulv, en biografi om rederen Jon Fredriksen. Den hadde kanskje aldri vært kø for på biblioteket, men det det nå, og boka utsolgt i alle bokhandlere, og Gyldendal forlag skynder seg for å trykke opp nye opplag. For Westlin sitter jo da ikke bare i en krok for seg selv og leser, han deler det her veldig fra eget liv. Her hans nyeste anbefaling.
4: Jeg ble nettopp ferdig med biografien om Marcus Aurelius. 10 av barna hans døde. Kona deva. Han var konstant i krig de siste 10 årene før han døde. Og han skrev jo en dagbok da om hvordan det her var. Og hvordan han prøvde å leve til selvbeherskelse, rettferdighet, visdom. Og det å gjøre det riktige selv hvor vanskelig det var. Og nesten 2000 år senere så jo sitater fra den dagboka her fortsatt hot shit. Det flyr jo enda på TikTok. Og Meditations, som dagboka heter, litt, litt hardere, når man vet at bro hadde lore.
1: Det ikke akkurat Knut Hoem eller Martha Nordheim, det her, Helge Nitteberg. Forstod du budskapet her?
3: Ja, det var vel egentlig ganske enkelt å fatte, selv for oss som sitter her i panelet. Men nei, jeg synes jo det flott at Oskar Westlin bruker sin gjennomslagskraft til å være en ambassadør for å få flere til å lese bøker. Så hvis han kan bidra til det, så jo det utelukkende en god ting.
1: Mm. Har vi vært for traust i formidling av leseglede, for eksempel i NRK?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det er den gaven det er å kunne lese en god bok, enten man er gammel eller ung, den skal man ikke kimse av. Og at man finner ulike måter å stimulere til leselyst og leseglede på, det tror jeg vi må ta til oss. Og i så måte så jo Oskar Westlin et godt eksempel på at man kan kanskje nå et annerledes publikum, eller et nytt publikum, med akkurat det budskapet.
1: Så det jo noen skeptiske stemmer da, som spør hvorfor jubler vi uforbeholdent? Det Morgenbladets bokansvarlig som stiller det her spørsmålet, og legger til hvorfor spør vi ikke hva den gode Oskar og de andre influenserne leser? Hvorfor spiller det en rolle, Helge?
3: Nei, altså, jeg tenker at hva man leser må være underordnet. Det viktigste er at vi nå, med utgangspunkt i den siste PISA-undersøkelsen, tar rev i seilene og legger til rette for at flere barn og unge finner glede i bøker, enten det er Store Ulv eller andre bøker her. Altså, det må komme i neste rekke. Så lenge man kan lese, så har man også en større mulighet til å oppdage de bøkene som er riktige for hver enkelt.
1: Håvard Nyhus, er du enig i det? Du underordner hva Oskar Westlin anbefaler og når bredt ut med?
5: Ja, jeg synes det underordnet, og jeg synes kanskje at denne kritikken i Morgenbladet går litt på autopilot og er litt sånn krampaktig, kontrær og surmaget som Morgenbladet på sitt verste kan være, selv om jeg er en avis jeg er veldig glad i. Jeg synes det absolutt viktigste her er at han stimulerer leselysten. Så når det er sagt, så går det an å legge til at god bok også er god butikk, og at vi ser at nå blir også bøker og lesning en gjenstand for sånne distinksjonsstrategier i sosiale medier, og du har fått et eget navn, har jeg til og med registrert, BookTok, eller BookTok, altså som en variant av TikTok. Oh, ja. Og det vi ser er jo at denne influenseren her, Oskar Westlin, på denne måten også flekser sin evne til selvdisciplin, for eksempel. Så alt han gjør i sosiale medier har jo også et element av selvhevdelse. Det skal vi ikke være blinde for.
1: Fittig, skal vi bare ta et lite brekk her og så slå fast hvor bra det programmet går. God bok var i sin tid, husker du det der, med Minken Fossheim?
2: Minken Fossheim, ja.
1: Ja, så bare zooma inn på rommet der Minken bare satt og leste.
5: Ja, en helt sentral del av min oppvekst som har formet meg.
1: Ja, og her sitter vi og prater på P2, ikke sant? Der nådde ingen yngre lyttere som NRK gjerne vil at jeg skal gjøre, men vi er tilbake på TikTok-sporet nå, og jeg spør deg, Sofie, hva synes du om det her influensesporet?
2: Nei, altså, jeg synes det er så vanskelig å bli enig med meg selv, for men i alle fall, uansett, dette med lesing er jo der det brenner, så bare ref første taler her, Helge, det er jo helt sant, det er jo dette som det er et behov for, når det er liksom alle enige om, og så Og så det jo det spørsmålet ditt, og Paul, har vi vært for traust her i NRK? Det jo lett å gå i en sånn kollektiv, sånn selvplagende innstilling her. Altså, alle må jo gjøre det på den måten de kan best selv. Altså, han her Westerlind, han når sine folk. Det jo ikke sikkert at NRK helt hadde klart det, uansett hvor lite traust den ville være, sant? Så det, kan det fort være at det hadde blitt litt sånn misslykket å prøve å nå ut på samme måten. Så jeg tenker jo, når det gjelder lesing, så må jo folk fremme lesing alle sånn som en, det står i deres makt da, og da tror jeg også at innhold har en betydning, altså når folk, nå viser du denne her filmen Odysseen da, at folk plukker opp, og yngre folk, sant, plukker opp originalverket og ønsker å se nærmere på det, ja men bra, da kan folk spinne videre på det. Jeg tenker jo ikke at en skal prøve å være noen andre enn en er, og jeg er en glad i klassikerne, så bør en jo for all del formidle klassikerne med bakgrunn i skolen, så må jeg jo bare si at det har en blitt veldig sånn usikker kanskje, altså jeg tror skolen er en flott plass for å snakke om hva vi leser, og at det med danning er betydningsfullt og viktig, og så kan jeg vel gjøre alle tingene på en gang, tenker jeg, så kanskje jeg ikke trenger å bli enig med meg selv her, det er jo det er alltid en god erkjennelse.
1: I følge kommentator og hissipropp, og en som alltid er enig med seg selv, Sanna Saroma, så gjør Westerlind mye mer for gutter og lesing enn regjeringen noensinne kommer til å klare, sitatslutt. Er det influencer og tiktoker Oskar Westerlind, Helge, som skal løfte PISA-resultatene her til lands?
3: Jeg tror det må mye mer til enn en og to og tre Oskar Westerlind for at vi skal komme tilbake til et nivå som vi kan leve med. Men det er i hvert fall bra at han også bidrar, selv om det kanskje også er et element av at han skal markere seg selv. Om flere gjør som han, så kan forhåpentligvis enda flere finne glede i gode bøker.
2: Er det sånn typisk eksempel på at mål hellige midler det her, eller?
1: Ja, det er kanskje det.
5: Ja, det synes jeg der. Jeg vil gjerne legge til at dannelse er jo ikke bare å lese verdenslitteratur og klassisk litteratur, eller den viktigste komponenten i dannelse er faktisk å lære å lese, og da er du underordnet hva slags bøker det er.
3: Jeg lærte selv engelsk ved å lese engelske fotballblad i City, så det kan jo være en inngang på
2: å lese språk. Mange har lært med Donald Duck og... Ja.
1: Jeg lærte om Tatt av vinden, som de kalte det, Tatt av sønn av vinden, og Marco Polo i Donald, så det var veldig bra. Men Håvard, da vi satt og digget Minke Fossheim og syntes at det var det kuleste vi hadde sett, så hadde vi jo ikke hørt om influenser engang. Nå er jo de på alle felter og arenaer. Bare for å fokusere litt på det, har influenserne liksom etablert seg i samfunnet nå som en, ja, en ting, det var virkelig ikke en døgnflue det her med influensere?
5: Nei, jeg tror vi må bare forsone oss med at influenserne er kommet for å bli på samme måte som internett. Det er et produkt av internett og er nå en del av virkeligheten på samme måte som naturloven.
1: Er det en yrkesgruppe vi er glad for? Er du enig med deg selv når det kommer til influensere, Sofie?
2: Om det er en yrkesgruppe jeg er glad for? Ja, altså det handler jo alt om hva de bidrar med, og det må jo være det som er saken her. Og når du sier det var ikke noen influensere, Minke Fossheim var vel en slags tidlig influenser på sett og vis, sant? Så ja. Man kan jo forstå Fortio på den måten også.
5: Det er jo en mangslungen gruppe da, som omfatter både høyt og lavt og godt og dårlig.
2: Nettopp.
1: Vi skal bytte tema, men hold oss til det å lese tekster på et vis. Og nå er det ganske sånn korte tekster det handler om. Så korte tekster at de enkelt kan strykes fra programmet, faktisk. Et lite utelatt bibelvers har nemlig skapt store bølger etter de kongelige begravelsene denne måneden. Store bølger i de rette kretser, da skal sies, men allikevel. I går var det prinsesse Astrid som ble bisatt fra Ris kirke i Oslo.
6: Vi er samlet her for å ta avsked med Astrid Maud Ingeborg Ferner, og sammen vil vi overgi henne i Guds hender.
7: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt, før fjellene ble født.
1: Heller ikke i går ble den såkalte lille bibel lest opp, og ei heller i begravelsen etter kong Harald. I hvert fall klarte ikke jeg oppfattet at det var med. Hva slags bibelvers er det nå som har blitt så upopulært, Sofie?
2: Ja, om det har blitt upopulært skal jeg jo være kanskje usagt her, men det har i hvert fall kommet veldig i diskusjon, dette som Johannes 3,16, altså fra det 16. vers i det 3. kapittelet i Johannes evangelium i det nye testamentet i Bibelen. Og der er det jo Jesu egen tale da, som ofte blir referert til som den lille Bibelen, en oppsummering av noen som mange vil si kjerneideer i den kristne troen. Der Jesus egentlig starter med å si at Gud har elsket verden, og så er det en utbrodering av hvor høyt han elsker verden, nemlig at han ga sin sønn, altså Jesus selv, som er da den som taler, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det skisserer egentlig utenfor kristentenkning en måte å tenke om evig liv, og det er knyttet til tro da. Og så er det også mulighet for å forspille sitt liv, gå tapt, sier han i dag, fortapt i noen bibler, så det blir oversett på litt ulikt vis. Men det er grunnen for at det blir kalt den lille bibel, er at den vel ofte synes at det har gått veldig sånn til kjernen av det som er Jesu budskap og formidling. Og det er jo fortalt i en veldig sånn intime kontekst det her, en som kommer til Jesus på natt, da blir det fortalt, og spør Jesus ut egentlig om hvordan han skal få et rett forhold til Gud.
1: Mm. Gud offrer sin sønn for at de som tror på ham skal få evig liv og ikke gå fortapt. Er det et passende budskap, synes du, Sofie? Noe folk har gått av å bli minnet på en begravelse?
2: Ja, altså, det er jo egentlig det. Det er jo en påminning om Guds kjærlighet og om at det er et evigt håp. Så sånn sett utifra en kristentenkning, og det er vel det som ligger bak det at den ble i 2002-2003 ble innført i det norske kirkes gravferdsliturgi, at den tenkte at det er et budskap som peker ut håp og liv for alle de som er der, alle de som sitter igjen etter avdøde, som det de taler for. Det er mennesker som lever og som får tak i noe av det som er sentrale tanker i Jesu lære.
1: Mm. Hva synes du, Håvard?
5: Nei, unnskyld. Det her er jeg nok delvis uenig. Jeg tror det er veldig gode grunner til å droppe dette bibelverset innledningsvis i en begravelse, og det er det kanskje tre hovedgrunner til. Det er taktiske årsaker til det. For det andre så er det umusikalsk, kanskje, når man kommer inn og har en ny forsamling foran seg, som ikke nødvendigvis er kirkevante, og så er det pedagogiske årsaker til å vente med å introdusere etter fortapelsesmotivet. Det er sjefer over meg som eventuelt skal avskaffe fortapelsen som mulig utfall. Men det som er sikkert er at dette er et konsept som har skapt veldig mye redsel, fortvilelse og sorg hos veldig mange, og da hører det hjemme i en større ramme og innenfor et mye lengre resonemang. Det kan ikke komme sånn bardust på, og der du får det nærmest i fleisen i det du går inn på begravelsen til din bestefar.
1: Men hvorfor, utdyp litt hvorfor du synes det er problematisk?
5: Fordi fortapelsens mulighet, jeg vet ikke om jeg engang trenger å utdype det, det må jo være det absolutt verste man kan tenke seg, det da, at man havner på et sånt sted. Så det er et teologisk konsept som hører med, og jeg er for så vidt for min egen del, kan jeg jo legge til at jeg tilhører jo den liberale delen av folkekirka, så dette er en del av den trosbekjennelsen jeg slutter meg til. Men som jeg sier, det hører med et langt, langt resonemang. Man kan ikke bare kaste dette i fleisen på den som kommer inn i kirkedøra.
1: Hva synes du, Helge? Altså, i nord så foretrekker jo folk ofte rene ord for penger.
3: Ja, nei, jeg er nok på hakket til Håvard at vi som er i kirka en og annen gang, og kanskje oftest i en begravelse, nok kan oppleves som ganske utfordrende at den vi sier farvel til også da implisitt eller mer eller mindre eksplisitt blir ansett som fortapt. Det er jo et ganske hardt budskap både til den som er død og til de som står igjen etterpå.
1: Mm. Sofie?
2: Ja, nei, jeg synes jo fremstillingen her vekker jo veldig mange spørsmål i meg da, bare med forholdet til liturgi i det hele tatt, der en selvfølgelig, altså hele tanken om liturgi i kirken, der en har enkelte ord, og der en ikke har noen mulighet utenom preiko og utenom sånt samtale ellers og sette dette her ordentlig I en kontekst. Så det jo interessante sånn underliggende spørsmål her. Og I tillegg så det jo det at dette jo også et budskap som det fullt mulig å si at ok, hvis den blitt så forlegen for Jesu egne ord, da, så jo, så I alle fall tenker jeg det interessante spørsmål når det gjelder, ikke akkurat det som kommer frem her I samtale kanskje, men litt sånn når det gjelder biskopene og de ledelsen I den norske kirka. For den kan jo føle at det noen sånne ting som Jesus sier, men det må ikke folk høre, og det blir for vanskelig for folk, så det jo en eller annen ting der også, da, som I alle fall trigger meg litt I den.
0: Men da vil jeg innvende at preses tok jo dette opp, altså nå tenker jeg på begravelsen til kong Harald, så tok jo preses og innlemmet dette I sin preken, og da nettopp kontekstualiserte han det på en måte som jeg tenker nødvendig, og så kan vi også diskutere disse nye bibeloversettelsene. Jeg litt usikker på om gå tapt en god oversettelse av gå fortapt. Jeg tenker at begrepet mister en del form og farge når du dropper den forstavelsen for.
2: Ja, så det der, men en annen ting jo dette, at ja, men kan vi med alle som ikke hører dette akkurat veileder og tatt I hånden av preses I den norske kirke, som tross alt en utrolig liten sammenheng I den verdensvide og historiske kirkesammenheng, det jo nettopp der tanken om at du har noen evige ord, sant, uttalt av mesteren selv, og at de har en varige verdi, og at vi tåler å høre det, at det ikke egentlig det en fortolkning av avdøde som du sier Helge, sant, så ligger der, men at her det jo egentlig et håp som pekt ut.
1: Men Sofie, altså hvis jeg skal prøve å tolke det, altså hvis man tror nok, så skal man ikke gå fortapt av det som riktig.
2: Nei, det ikke noe sånn tillegg. Det hver den som tror på Jesus har mulighet for evig liv, og det jo det som egentlig det kjernen I Jesus sitt budskap, at det håp I en fortvilt verden med sykdom, ulykker, usikkerhet. Hvor går vi egentlig? Hvor kommer vi fra? Ja vel, her blir det satt en dør på vid vegg, og det for alle som tror på han, og det jo egentlig det som kjernen I den kristne troen, ikke sant? Vi lever med håp, og det tilgjengelig for absolutt alle.
1: Helge, tenker du at det en vinningssak for kirka, at man på en måte tar bort noe av det røffeste, de røffeste meldingene?
3: Ja, vi innleder med å snakke om Jehovas vittner og deres oppmykning av det med blodoverføring, og jeg tror jo kirka har mye å vinne på å komme nærmere samfunnet de en del av. I så måte så ser jeg ikke at det her så stort og viktig akkurat dette bibelverset til at man må tviholde på det. Det finnes ganske mange bibelvers som har et budskap som kan hjelpe bedre til mennesker som I sorg.
0: Helt enig, det finnes mange gode alternativ. Den lille Bibelen ikke uerstattelig sånn sett. Man kan for eksempel løfte fram salme 23 om at Herren min hyrde, og at han lar meg ligge I grønne enger. Mye finere.
1: Men kan det ikke bli for mye grønn eng da, Håvard? Altså, det jo litt brutale budskap her, og gjenoppståelse I det hele tatt. Altså, noe må man jo tro på her.
0: Ja, kontrastene hører med. Jeg skal ikke underslå det, altså.
2: Det blir litt rart hvis det Jesu ord veldig, veldig vanskelig, og at vi ønsker egentlig bare å ta... Jeg synes jo David en fantastisk salmedikter da, I Bibelens salmer, men jeg synes den forlegenheten over Jesu ord kanskje vittner litt om at den litt I en slags identitetskrise, da, I og med at Jesus jo på en måte den trosbekjennelsen knytter seg allermest til.
0: Ja, og min tolkning at kirken klok av skade og dropper dette bibelverset innledningsvis av den grunn.
1: Ja, identitetskrise, Håvard, kommenter på det.
0: At kirka under press jo ingen nyhet, og at det at den norske kirke må jobbe daglig med å på en måte gjenvinne sin relevans og sin kraft I samfunnet, helt opplagt, og det klarte det jo veldig godt under kongens begravelse, vil jeg legge til.
2: Absolutt, det jeg enig I, men gjør den det ved å liksom stikke under en stol, det som står I dens aller helligste skrift, det jo et spørsmål.
1: Nå strømmer jo de unge til, da. Nylig kom det nye tall fra Ipsos som viser at ungdom blir kristne I en rasende fart her til lands. Helge, det virker som om du slår an det her.
3: Ja, jeg tror ikke det handler om det ene eller det andre bibelverset nødvendigvis, men det handler vel om den tiden vi lever I, der mange unge søker til noe som kanskje større enn seg selv, I en urolig tid.
1: Vi tackar Helge Nitteberg som är redaktör I Nordlys för att du kom på besök till oss I Kompass sammen med Sofie Braut som är redaktör för Meningsstoff I Avisadagen och inte minst så tackar vi också Håvard Nyhus som är politisk redaktör här, kommentator här I NRK. Och så ska vi ta med att Kompass är tillbaka I morgon den dag. Då ska jag ge dig något av det bästa från Kompassuka som gick. De som lagade Kompass idag, det var Erling Norman, Margrethe Novik, Sigrid Elland och mig som heter Paula Plassen. Om du går in I appen NRK Radio så kan du söka upp Kompass och finna sändningarna var det där så kan du trycka på följ, stjärnemarkera oss om du önskar att få varsel när det nya saker från oss som etik, filosofi, religion och den slags. Och nu så fortsätter NRK P2-dagen så ser bara att vi hörs.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at Israel, det de gjør i Gaza, er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er Ekko.
5: Det summer i korridorene i Det hvite hus. Journalister står tett med mikrofoner, kameraer og notatblokker klare til å følge opp den sittende presidentens siste krumspring. Stemningen er spent, men så kommer beskjeden. Lever fra deg pressekortet og forlat bygget umiddelbart. Du får ikke lov til å være her. Ja, dette ble skjebnen for de utsendte reporterne fra flere store medieaktører i helgen som var. En ganske så fysisk illustrasjon på den stadig hardere konflikten mellom Trump og mediene. Hvor skal dette ende? Dette er Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Det er torsdag og tid for å oppsummere siste uka med Donald Trump. Har du som hører på spørsmål, refleksjoner, så er det på tide å åpne NRK radioappen. Søke opp programmet Ekko, trykke på den knappen øverst høyre der det står send inn. Og de som skal være med på å svare, analysere, dykke dypere bak overskriftene denne uka, det er Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Velkommen tilbake.
6: Takk skal du ha.
5: Du er du også, rådgiver i Civita.
7: Ja, hyggelig å være her.
5: Gledende på vår side. Hvis dere to var redaktører for Trump Daily News, en avis som kom ut en gang i uka, hva hadde overskriften på forsida vært i denne utgaven, Tove?
6: Og da ville jeg jo bare ha sitert Trump i FNs generalforsamling. USA er nå under mitt styre det hotteste landet i hele verden. Det har aldri vært så hot som nå, hadde jeg skrevet med store bokstaver.
5: Det hadde solgt noen aviser det. Ja. Erik Løkke, overskriften din hvis du var redaktør.
7: The best president ever is
4: getting even better.
7: Ok, veldig bra. Da vi I gang, og vi starter med krigen med aprikos, apropos mediene som første post. For Trump trapper opp kampen mot de amerikanske mediene som han ikke liker så godt. Lørdag så ble journalister fra CNN, MS Now, tidligere MSNBC, og Politico nekta adgang til Det Hvite Hus og fikk da pressepassene sine inndratt.
8: I think that somebody has a right to keep them away if they're going to write false stories all the time. What I do ask is just a semblance of truth. CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. Politico was bailed out by our government from going out of business. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
7: Ja, han sa «my house», men så rett han seg selv til «the people's house», «the hvite hus», en opprørt Trump på en pressekonferanse som altså lei av at nyhetsmedier lager negative saker og fake news om han og politikken. Hans, dette jo en sånn developing story. Siste nytt at en dommer nå blokker dette her, og at de likevel får innpass som journalister. Spør Tove Gradal, hvorfor skjer dette?
6: Altså det Caitlin Collins I CNN har sagt, hun jo en av dem som rammet av dette forbudet da. Hun forteller at ifølge hennes kilder så var det den berømte Natalie Harp, Trumps meget trofaste og lojale assistent.
7: Hun med skrivemaskinen.
6: Hun med printeren.
7: Ja, printeren var det.
6: Hun skal ha, altså helt unntaksvis, gitt Trump kopi av en negativ artikkel hos MS Now. Og det skulle ha opprørt han så mye at Trump ville ta affære med en gang, og så var visstnok ikke Susie Wiles, altså den stabssjefen I Det Hvite Hus, som av og til kan kanskje virke litt beroligende på Trump, hun var ikke til stede. Så I denne opprørte sinnstemningen så tok Trump, skal Trump ha tatt affære, og bestemte seg for at MS Now og CNN og Politico skulle ut av Det Hvite Hus.
7: Ja. Altså til og med Fox News reagerer og går ut og sier at dette her må passe på kollegaene våre I bransjen her. Altså hvordan leser du dette egentlig?
4: Nei, altså at Fox News jo veldig bra, men det jo en del av disse fem store nettverkene som jo dekker, eller som en del av det såkalt White House Pool, som jo også leverer lyd og bilder når presidenten på ulike aktiviteter. Så at Fox News med skulle jo også egentlig bare mangle, men selvfølgelig så det et godt tegn, eller så det jo hva skal man si, altså det jo nesten som Trump går tilbake til en gammel kjenning, det går dårlig for han om dagen, han har lav oppslutning, og så begynner han å kjefte på mediene. Og jeg vet meg jo merke at J.D. Vance, som selvfølgelig alltid skal forsvare Trump uansett hva slags vår som kommer med, det alltid fascinerende å se hva han kommer opp med, og så han sånn der at nei, at det å dekke Trump, altså som nærmest var propagandistiske medier, altså man kunne jo ikke tillate at de holdt på sånn, men det har de jo gjort ganske lenge da, over et år. Hva var det akkurat nå som gjorde at dette endret seg? Og som var vel Erin Burnett på CNN som sa, vi har jo ikke skrevet en negativ artikkel på en uke, eller det har gått en uke, hvorfor akkurat nå? Så it doesn't make any sense, altså det gir ikke noen mening at det skulle komme akkurat nå, så dette må ses, etter min mening da, som et uttrykk på at Trump sur, han misfornøyd,
7: liksom, og så kommer det. Litt innfallsmetoden. Altså, men så ikke først og fremst sett, altså handler om å sende et signal, eller å prøve å faktisk gjøre det vanskeligere for mediene å dekke presidentens politikk, og det ofte negativt. Hva tenker dere Trump tenker, selv om det har et innfall?
6: Ja, Trump har jo, dette jo, som Erik sier, en velkjent Trump-metode, å være bøllete overfor mediene som ikke skriver pent om han, og særlig overfor kvinnelige journalister, som han jo har, altså han har jo sagt ting som totalt uakseptable, uansett hvem det som sier det. Og så har han jo gjort gjort det til en vane også å gå til søksmål mot, mot medier som, som han mener har misbrukt eller ikke har oppført seg bra mot han. Og det blir veldig interessant nå, han har jo i flere tilfeller greid å inngå forlik med flere av disse særlig TV-kanalene som, som han har gått til søksmål mot. Og i februar så starter det en rettssak i Florida, fordi Trump har da gått til søksmål, altså han vil ha 10 milliarder dollar fra BBC, fordi de redigerte feilaktig opptak fra 6. januar
7: 2021. Ja, den saken, vi husker jo den. At det ble, ja,
6: ikke sant? Og BBC har jo beklaget at de gjorde det, men de nekter jo å betale erstatning for dette her, og så blir det da en rettssak i Florida. Og det som er interessant med akkurat den saken, det er at til forskjell fra de amerikanske TV-selskapene som da i flere tilfeller har gått inn i forlik og faktisk betalt Trump millioner av dollar, hva de pengene blir brukt til, det vet vi jo ikke, så er jo BBC på en måte litt mer usårlig, fordi at eierskapet til BBC er ikke underlagt amerikansk styring. I amerikanernes tilfeller så kan jo Trump da true med at han kan stanse fusjoner og så videre, oppkjøp og så videre, men BBC er litt mindre sårbar for akkurat det. Så det, og i og med at det er jo et grunnlovsbrudd, altså det er ytringsfrihet i USA, så det Trump holder på med er jo et brudd på det første grunnlovstillegget, som er ganske hellig i USA, så han vil antagelig tape denne saken mot BBC, og da, så det blir interessant å se hvordan det spiller seg ut.
7: Det blir spennende å følge med på den rettssaken i februar, og se om det, de må betale noen pund eller dollar, eller hva det blir. Om vi har Trumps USA i februar, så blir nok det et tema. Da tror du at han kommer til å vinne mot BBC, Erik Løkke?
4: De har jo innrømmet feil, og det var jo å holde på å si
7: de har lagt seg flat,
4: de har lagt seg flat, de har det, og selvfølgelig så tar jo den Trump-delen og del av ytre høyre og fyrer dette opp for mye mer enn det er grunnlag for, men dette er jo typisk sånn BBC gir gratis poeng til alle de som mener at medier er venstrevridde, enten det er BBC, NRK eller hvem det måtte være, disse statsrådene.
7: Ikke trekke inn NRK.
4: ikke sant? Men det er jo flere ting her, altså Trump har jo også saksøkt Wall Street Journal på grunn av Epstein-dekningen, usikker på hvordan det ligger an, eller om disse dommerne bare sa at det var ingen grunnlag, for det har gjort det samme New York Times, så det har mange sånne der saksøkninger og søksmål fra Trump, men de tingene som Tove nevner synes jeg var ganske skandaløs, at mediene inngikk forlik. Altså du hadde George Stephanopoulos i ABC, som sånn helt vanlig nyhetsdekning. Og enda verre denne CBS, altså 60 Minutes, som hadde etter normale medietilnærminger redigert intervju med Kamala Harris. Og så går de, og dette var helt i begynnelsen av Trumps periode da, så de var nok veldig nervøse, og så tar vi inne på med eierskapsting og så videre, det har jo skjedd en del med CBS og 60 Minutes også, som skal bli interessant å føle, men og kompromisse på disse tingene, det har de et ansvar for å utøve sine egne kanaler også, for dette er chilling-faktor i amerikanske medier, og gir Trump blod på tann med å holde på med alt dette våsen han holder på med.
7: Tenker du, Tor, at det er det handler om, og grunnen til at disse da har betalt i de tidligere sakene, at man rett og slett er redd for konsekvensene hvis man ikke gjør det, og både altså, at, å bli tatt av lufta, eller at kanalen, ja.
6: Ja, det er det jo ingen tvil om, det vet vi jo, at konsekvensene kan bli store, og på eiersiden legges det press på de som styrer det redaksjonelle innholdet for å behandle Trump med en viss varsomhet. Da. Så det er jo veldig, veldig alvorlig dette her.
7: Ja.
6: Så, men nå kan det jo se ut til at kanskje altså disse fem kanalene som nå boykotter Trump i Det Hvite Hus, det fører jo da til at det ikke er live dekning av Trumps aktiviteter. Nå når Xi Jinping kom til Washington DC i går kveld, så var det ikke live-dekning, fordi denne poolen av fem TV-kanaler som dekker alt Trump foretar seg, de står nå sammen.
7: Ja, hva blir konsekvensen av det da, at ingen er der når
6: Kinas president kommer? Nei, du vet at en sånn TV-narkoman som Trump er, han vil jo synes at dette blir litt vanskelig for han. Så når da denne dommen kom, også nå i løpet av natten norsk tid, som sier at det er ulovlig ulovlig å utestenge medier fra det hvite hus, så kan det hende at han tyr til den og sier at ja, ja, jeg må jo gjøre som dommeren sier, hvilket han egentlig vanligvis ikke bryr seg så mye om, og så lar han dem komme tilbake sånn at han får den TV-dekningen som han lever og ånder for.
7: Kan det til og med ha vært at han angrer litt, og så har han liksom sagt til dem at du, kan ikke dere bare blokke denne her, og så får disse folka tilbake inn, så vi får dekka dette Kina-besøket?
4: Det som i hvert fall helt sikkert er at Trump frykter mye mer ingen dekning enn dårlig dekning. Det er en PR-maskin som Trump er, og som han lever under for. Så hvis man hadde fått til en effektiv boykott av Trump, så kunne det hatt en reell betydning. Mm. Og selv om du har eksempler som Tove nevner med at ja, det ble ikke dekket like mye, så vi jo at FN-talen og alt rundt, dette ble jo ikke produsert av disse TV-kanalene i denne White House-poolen, men de kom inn, og det var jo første Trump sa når han kom inn i FN-bygget. Ah, se der er CNN, de prøvde å skulle boykotte meg, men så er de her likevel sånn, haha, altså dette er Trumps ja, del av denne, om ikke leken, så i hvert fall den litt sånn katt og mus-tingen som Trump holder på med, men jeg tror ikke han er misfornøyd, eller han har nok opplevd verre tap i domstolen enn at de får komme tilbake og dekke den. Mm.
7: Og nå har vi nevnt denne poolen flere ganger, altså, skal vi si, bassenget med de fem ja. Store, og da er det altså, skal vi si hvem de er da?
4: Det er NBC, ABC, CBS, CNN og Fox News.
7: Ja, det er mye sånn tre bokstander.
4: Ja, nå er det bare som vi har de. Dette, jeg vet ikke om du skal sammenligne noe med oss, men det er jo litt sånn som de som Stortingets presseloge, eller de som dekker delene der. Det er andre som også selvfølgelig skrive om det hvite hus, men det er det som er designated, hva det går godt norsk på det, altså dedikert til å gjøre det.
6: Og de har jo, det som kjennetegner dem er at dette er veldig store TV-kanaler, som det er bare de som har ressursene til å følge Trump overalt, som er med han på fly, som er med han på reiser, og dekker han 24 timer i døgnet.
7: Man glemmer jo nesten det, den strømmen og flommen som kommer av sånne Trump-TV-bilder, det er jo faktisk noen som står og går og filmer dette og tar opp og redigerer. Vi tenker at det går liksom, det kommer uansett, kanskje. Men på lørdag så ble altså disse tre kastet ut. De fikk da støtte av de andre i denne poolen. Justisdepartementet gikk så ut og støttet at en president kan gjøre dette av sikkerhetsmessige årsaker, som jo kanskje høres litt rart ut. Før nå da, som dere har nevnt i natt, nåsid så er det en domstol som stanser da disse utkastelsene. Men hva tenker dere veien blir videre i denne, kan vi kalle det, krigen mot mediene som er litt sånn av og på fra Trump? Hvor langt kan det gå? Han har jo trua om at flere der må tåle samme skjebne. Det kan skje igjen. Hva slags klima blir det fremover, tror dere, Eirik?
4: Jeg tror at han kommer jo alltid til å slå mot mediene. Han har jo tidligere kjørt en sånn skikkelig Goebbels, som jeg kaller de fiender av folket og jenter. Samtidig så skal vi også ha med oss at som alt med Trump, så er det en grad av reality eller politisk teater. Trump kan jo skjelle ut journalister mens de er på luften og så videre, og si litt inne på, ja, du ble vel ikke sur for det. Altså, dette er en del av det teateret som Trump holder på med, og som alltid bruker for det er verdt, og fordi han også vet at mange av de som støtter Trump er ikke veldig glad i disse tradisjonelle TV-selskapene, men det har også vært en ganske sånn guffen stemning som mange har rapportert på under de valgkampanjene som Trump hadde når han pekte på mediene. Fordi han setter journalister og medier i fare. Ikke fordi at han nødvendigvis gjør noe, men du har folk rundt, altså støttespillere som er meget misfornøyd med TV-kanalen, så han kommer til å kjøre dette kortet for alt det vært så lenge han er aktiv i politikken.
7: Men sett i fare på hvilken måte da?
4: Ja, du får trusler mot, mot navngitte journalister. Altså, tilbake i 2015, når han annonserte sitt kandidatur, og da skal vi huske på at de som kjørte Trump hardest da, det var Fox News, for de var mer alliert med de tradisjonelle republikanerne. Og i den første TV-debatten som han var der med Megyn Kelly, hvor han da kjeftet veldig på henne, fordi hun var veldig kritisk, hun har jo snudd helt da, men så begynte å beskylde henne etter for at blod kom ut over alt og så videre. Hun måtte ha veldig mye hjelp med sikkerheten betale dyre dommer, sikkerhetsvakt og sånt, fordi at truslene flommer over. Og det har du sikkert flere eksempler på når Trump går løs på navngitte journalister.
7: Begynner å bli farligere og farligere å være journalist selv i USA. Men som vi hører om denne katt og mus-leken som han da har, Tove, hva hadde Trump vært uten mediene? Altså, han er jo så avhengig av det, samtidig så tillater han seg å være så kritisk og hatsk av og til mot mediene. Hvordan henger det egentlig sammen?
6: Ja, nei, det er jo det som er kanskje det geniale ved Trump. Den måten han håndterer mediene på, og at han da også har raffinert dette mange politikere nå prøver å gjøre etter ham, og komme med så kontroversielle utsagn at han er garantert dekning, og at han også på den måten greier å snu oppmerksomheten bort fra det som vi jo egentlig burde bry oss om, og i stedet få oppslag for disse veldig kontroversielle uttalelsene sine. Og det vi nå ser er jo kanskje at Trumps magi på dette feltet er i ferd med å tape seg litt. Podcast-verdenen, altså de høyrevridde podcast-vertene, har nå begynt å miste interessen for Trump, og er...
7: Som Rogan og den gjengen.
6: Ja, og de begynner å bli litt lei av han, og leter etter fremtidens politikere, og det at disse fem TV-kanalene nå gikk sammen om å boykotte Trump, det tror jeg ikke hadde skjedd for halvannet år siden. Så nå ser vi jo en president som er i ferd med å rase mot et stort nederlag i mellomvalget, fordi hans kandidater er så, eller republikanernes kandidater er så identifisert med Trump at de kommer til å tape sannsynligvis veldig stort og kan miste flertallet i begge kammer i kongressen. Og vi ser at både altså kandidater begynner å ta avstand fra Trump, og de neste to årene så kan han bli en nokså patetisk figur også i amerikanske medier.
7: Er du enig i den skissen der, Løkke?
4: Ja.
7: Patetisk Trump de siste to årene.
4: Ja, man kan jo si at han er patetisk allerede, men flere vil da dele den inntrykket, narrativet også blant de som har støttet han. Og som jeg var eller som det ble sagt, at flere og flere av de republikanske kandidatene merker jo hvor upopulær Trump er. Så vi kan være i ferd, og det har vi antageligvis gått over et sånt tipping point, hvor makten til Trump, innflytelsen til Trump, og han kunne gjøre det republikanske partiet i den amerikanske offentligheten, den er vi forbi for lenge siden, og nå er han på vei ned, og så hvis de gjør et skikkelig dårlig valg, slik meningsmålingen nå ser ut til, så kan det jo være at flere republikanere også får en ryggrad, og mer offentlig også gir uttrykk for at de er misfornøyd med Trump. Du ser republikanske kongressmedlemmer og senatorer vil granske dette bryllupet til Don Jr. For de kaller det for korrupsjon. Ja, og mener disse tingene, så har du guvernørkandidaten til republikanerne i Florida. Han har nå litt sånn der forsiktig tatt bort bilder av seg og Trump og så videre rundt. Så det gjør de forsiktig nå. Den republikanske guvernørkandidaten eller senatorkandidaten i Iowa forsøker å distansere seg, hadde ikke tid til å møte i Texas, så du har sånn, nå er det forsiktig, det kan bli mer høylytt etter hvert som Trump tar på oppslutning.
7: Alle tidligere gode magavenner går gjennom liksom Facebook-bildene sine og så trykker delete hver gang det er sånn omfavnelse av med Trump, og vi snakker om disse rettssakene da, som han stadig steller i stand. Ingeborg spør her via NRK radio-appen, det går da høye summer av skattebetalernes penger til disse rettssakene som Trump steller i stand. Reagerer ikke velgerne på dette?
6: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi det er et godt eksempel på en av de tingene som mediene og opinionen bør faktisk være mye mer opptatt av enn å hele tiden hoppe på disse her krumspringene til Trump i offentligheten, for å granske hvordan disse rettssakene finansieres og hvordan Trump bruker pengene som han både har fått når han har inngått forlik med TV-stasjoner og de pengene han samler inn fra godtroende velgere som tror at han som fortsatt tror at han bryr seg om deres privatøkonomi. Det er jo virkelig et av de store spørsmålene, og en del av den helt sånn åpenlyse korrupsjonen som foregår i Det hvite hus nå, og som Trump har satt i system på en helt sånn, altså det er historisk det som foregår, og det maktmisbruket som foregår i Det hvite hus nå.
7: Og ikke minst også se på de aksjekjøpene og salgene han har foretatt som president, eller ikke? Det er jo nye tall nå.
4: Ja, og det viser jo at det er ikke Trump selv, men Trumps eide aksjer. Ja. Det hvite hus sier jo at det her er, der er vanntette skott, det er ingen innflytelse eller beskjeder eller innsidegreier mellom Trump, det hvite hus og de som da kjøper og selger aksjer for Trump. Men det er jo klart at når Trump tjener penger på beslutningene han selv tar, så er det i seg selv, uansett, altså som et minimum, så gir dette et veldig, hva skal du si, negativt inntrykk. Og så kan man jo aldri stole på Trump. Ok, Trump sier at det er ikke noen kontakt. Trump kan jo knapt åpne munnen uten å lyve. Så det blir vanskelig å tro på han i alle tilfeller selv, når han skulle følge loven. Og i mange av disse tilfellene så er det heller ikke brudd på loven, det er bare sånn der han er eklatant brudd på de normene. Man har ikke tenkt at man skulle behøve å regulere alt dette. Og det kan jo være at man etter Trump må begynne å regulere veldig mye, eller i hvert fall ønske det.
6: Slik man gjorde etter Watergate, ikke sant?
4: Ikke sant. Mm.
7: Tilbake igjen til utgangspunktet her, og denne krigen mot mediene helt til slutt i denne bolken, så er det jo, altså podcastene har på en måte sluttet å snakke så mye om Trump, og da passer det jo ganske godt at verden har jo fått en ny TV-kanal, Trump TV, eller en egen kanal på YouTube, da, som det viser seg å være. Er det noen av dere som har sett i programbladet hva som går der i kveld? Har dere fulgt med på dette, Trump TV?
6: Nei, det har jeg ikke tenkt å kaste bort tiden på, faktisk.
7: Jeg var inne i går og kikket litt, Daytime TV, da var det opptak av en tale fra en eller annen guvernør i North Carolina, eller sånn typisk MAGA-møte, så stod det at 522 mennesker ser på dette nå, jeg vet ikke om det var i Norge, eller om det var, så jeg har ikke tatt helt av enda. Jeg tenker jo at dette kommer jo litt sent, hvorfor han ikke tenkte på det før, da kan du ha sin egen TV-kanal, kan du jo slippe inn og ut og sånn.
4: Ja, det er spørsmålet om hvordan du skulle brande det da, altså, ja. Det går, altså pengemessig og sånn, så går ikke dette Truth Social-greiene heller. Fantastisk bra, selv om det selvfølgelig genererer mye oppmerksom via, fordi at når presidenten i USA meddeler noe, så er jo folk nødvendigvis opptatt av det, men ellers har du jo hatt strømming, altså, det ble jo nevnt her tidligere at Trump er jo helt avhengig av mediene, og det der ambivalente forholdet med Trump og mediene, men det er jo helt utenkelig og tenke seg Trump som president uten sosiale medier. Så han har jo vært til stede der hele veien. Det har jo vært sånn der strømming, enten du kaller det White House Official Channel eller The Republican Channel. Så det har jo vært akkurat sånn lignende, men om det ikke er, hva skal du si, en TV-kanal hvor redaktøren hadde fått blitt med i redaktørforeningen i Norge, det er skjønt. Det er åpent for veldig mange der.
7: Til slutt her så er det en, altså i denne bolken, så er det en som spør via NRK radioappen, er noen mulighet for at Donald Trump hører denne sendingen av Trumps USA på NRK? Ikke for å være paranoid, men det kan jo skje, jeg vet ikke helt.
4: Jeg tror den sannsynligheten er svært liten. Ja. Jeg tror det er veldig mange Trumps USA i de rundt 200 nasjonene som er rundt som
7: kan prøve det. Du kan sove godt om det.
4: Husk på følgende, Donald Trump er den mest kjente personen i hele verden. Kanskje noensinne. Altså, han er mer kjent enn Jesus, hvis du går rundt omkring i verden. Altså, i måten han greier å prege nyhetssyklusene. Akkurat der, jeg vet ikke om du skal si at du er imponert, men du kan nesten ikke unngå å være det.
7: Vi pleier jo nå på slutten av Trumps USA å si, ja, men vi må si noe positivt også om Trump, fordi det blir ofte liksom dreid mot...
4: Det var jo litt positivt.
7: Ja, men jeg mener, du sa i sted at han var et geni når det gjelder å håndtere mediene og det spillet der, og du sier at han er større enn Jesus, så jeg tenker det tar vi med oss videre når vi da...
4: Jeg får mer kjent om større.
7: Mer kjent. Når vi da sammen med USA-eksperter Tove Gravdal og Erik Løkke går fra krigen med mediene til en, skal vi si, kniving med en stormakt. For Kinas president Xi Jinping jo da I USA for å møte Donald Trump I Washington. Det skjer vel I dag, og dette det første kinesiske statsbesøket I USA på nesten 10 år. Det ventet at både tollsatser, kunstig intelligens, globale spenninger vil stå sentralt på dagsordenen når de to setter seg ned. Dere to, hvor viktig dette møtet, tenker du, Tove Gravdal?
6: Det jo viktig, ikke minst fordi at det to, altså verdens to mektigste personer som møtes I Washington DC. Og så skal vi vel ha forholdsvis lave forventninger til hva som konkret kommer ut av møtet.
7: Hvorfor det?
6: Altså, Trump var I Beijing I mai, og det kom ikke så veldig mye konkret ut av
9: Dette NRK P2.

0: bare noe av menyen som I dag presenteres av Ugo Fermariello og Jon Brannes.
1: Så var det det med drivstoffet, diesel og bensin. Regjeringen vil øke beredskapen. I klartekst så vil de si at de vil doble dagens lager, fra det vi trenger til 20 dager til opp til minst 40 dagers forbruk. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten, minskende oljelagere skaper stadig større usikkerhet. Også Norge forbereder seg på at I aller verste fall kan bli mangel på drivstoff, forklarer næringsminister Cecilie Myrseth.
2: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen I Norge. Det vi gjør nå jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme I en mer alvorlig situasjon. Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne.
3: Det helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
1: Det var Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Og det blir mer om regjeringens plan her I Nyhetsmorgen etter klokken 7, og noen innsigelser også.
0: Vi skal til FN-toppmøte I New York denne uka. Der møttes jo da også I samband med dette de to mektigste statslederne I verden, som understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. Donald Trump og Xi Jinping møttes til en storskilt statsmiddag I natt norsk tid. Utenriksreporter Nora Gerian Dingstad, det første gang Kinas leder besøker president Trump I Det Hvite Hus. Hvordan var denne middagen da, sånn sett fra avstand?
4: Dette var en storstilt middag. Dette var rød løper som var rullet ut, og en ganske grandiøs velkomstseremoni som innebar at Xi fikk blomsterbuketter av barn, man hadde kanonsalutt, æresvakter sto oppstilt, og det var et militærorkester som spilte nasjonalsangene til de to landene. Og dette jo I stil med resten av statsbesøket. Trump møtte blant annet Xi på flyplassen da han landet, og dette noe som I utgangspunktet bare paven får æren av.
0: Under middagen så sa Xi Jinping at USA og Kina da, må finne nye måter å samarbeide på, for de skal jo være to om det. Hvordan skal disse to supermaktene klare det?
4: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet I sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel I landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. Før møtet så var det spenning om hva landet kunne få til på samarbeid om KI og handel, samt hva de ville si om Taiwan og krigen I Iran. Men det altså som sagt ikke kommet så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse I pausen I handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men hva det har ført til, og om de I det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Vi får følge med på det. Vi vet I hvert fall at flere av verdens største teknologitopper var på gjestelista under statsmiddagen I natt, og det kan du lese mer om på nrk.no. Takk, Nora Gerian Dingstad.
1: På FN-uken I New York, vi holder oss der, erkjenner utviklingsminister Åsmund Aukrust flere politiske tilbakeslag, som at mange land kutter utviklingshjelpen. Norge gir penger via UNICEF som skal brukes på vannforsyning på Gazastripen før vinteren.
5: Behovene på Gaza enorme. Der det en kamp for å overleve hver eneste dag. På Gaza bor det over 1 million barn som ikke har tilgang til rent vann, ikke tilgang til utdanning eller til trygge steder å oppholde seg. Og nå går det mot en kald vinter, og derfor så haster det å få inn nødhjelp, og derfor så skal Norge både øke vår støtte og jobbe for at andre land gjør det samme.
6: Mye på ditt felt går jo litt I feil retning for tiden. Bistand kuttes, store land ikke så opptatt av menneskerettigheter og demokrati lenger. Det ikke en følelse av avmakt her når USA ikke opptatt av disse spørsmålene lenger I særlig grad?
5: Det jo den følelsen vi ikke kan tillate oss å ha. For hvis vi føler avmakt, som det jo I og for seg lett å føle, men når det så mye som går I gal retning, da kan vi bare gi opp. Vi må derimot møte den verden som vi lever I, og mobilisere, samarbeide med andre. Og det som veldig bra med å være her, at du ser at det jo veldig mange som enige med oss. Veldig mange land på tvers av verdensdelene, som mener det samme som det vi gjør I Norge. Og nå det mye, en veldig alvorlig verden der ute, da må vi samarbeide mer med andre land.
1: USA-korrespondent Peter Svår intervjuet Åsmund Aukrust I New York.

0: Og når vi straks før klokka 6.36 skal skaffe oss et overblikk over noe av det som har skjedd i natt, så begynner vi inne i FN, i hovedforsamlinga, der talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu var svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Mange diplomater forlot salen i protest, både før og under Netanyahus tale, og i talen sa han at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og det reagerer Eide kraftig på.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
2: Og vi hørte jo nettopp om middagen Donald Trump holdt for Xi Jinping, men nok en gang ble journalister fra CNN og MSNBC nektet adgang til Det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer som kom i går om at de skal ha tilgang. Senere på dagen slapp de inn likevel. Uansett, overskriften på New York Times i dag på kommentaren fra deres hovedreporter i Det hvite hus er denne. I Trumps hvite hus er Kinas diktator velkommen, amerikansk media mye mindre. Less so.
0: I Norge kommer statistikk som er hyggelig, for i hvert fall fordi det gjelder. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene.
2: Samhold i Frankrike blant alle katolikkene. Klokken 10 i dag lander pave Leo den 14. i Paris til et 4 dagers besøk. Det begynner i Paris, men de skal også til Lourdes, som er altså et pilgrimsted. Og i hovedstaden skal han kjøres rundt i denne papamobilen, som er skuddsikker etter tidligere attentater. Så her står sikkerheten i høysetet. Og det kommer 1 million mennesker til Paris i helgen på grunn av flere arrangementer, sier Paris-politiet.
3: Près d'un million de personnes vont affluer dans l'agglomération parisienne et on a évidemment cet enjeu de sécurité. Évidemment, il y a également l'enjeu de sécurité du pape lui-même qui est certes protégé par
2: Så her handler det om sikkerhet, sier hun. Han skal til Stade de France og lede en kjempebønn, og så er det messe på Place de la Concorde midt i Paris. Og etter klokken 8 skal vår europakorrespondent fortelle mer.
0: Nå skal vi fortelle mer om en av hovedsakene våre. Etiopiere som har søkt asyl i Norge er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og det ble bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Etterretningsfolkene er invitert til politiets utlendingsinternat, og advokat André Møkkelgjær mener dette kan ha satt klienten hans i fare.
4: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
5: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene.
6: Det er jo politiets utlendingsrett som inviterer, og da er det jo spesialutsendingen som overlever selve invitasjonen.
5: Håvard Jonsen Beck er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de er kjent med at det er folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
6: Og vi er kjent med at det er det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som er instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør etiopiske myndigheter om.
5: Også justisdepartementet sier de vet at det er etiopisk etterretning som kommer til internatet. De ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
7: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen er avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
8: Vi mener dette er en skandale.
5: Jon Ole Martinsen er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Martinsen presiserer at flere av etiopierne er blitt fremstilt med tvang for delegasjonen. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
8: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser. I ytterste konsekvens medfører det at vi nå har bidratt til å returnere personer til forfølgelse, altså personer som ikke nødvendigvis var i myndighetenes søkelys før de ble slaget frem til for delegasjonen, kan man ha stått i risiko for forfølgelse ved retur.
5: Advokat André Møkkelgjerd sier representanter for de samme etiopiske myndighetene oppsøkte hans klient på hotellet dagen etter at han ankom hjemlandet.
9: At han ble tatt med i en bil, hvor han ble utsatt for vold og trusler. Han endte jo da opp med i løpet av kort tid å flykte ut av Etiopia og videre til Kenya.
2: Reporteren her var Kristine Næss Larsen. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent på et generelt grunnlag. Hva vet vi om den etiopiske etterretningen?
10: Ja, etterretningen, eller NIS som han kalles i Etiopia, er en veldig mektig institusjon i det etiopiske samfunnet. Offisielt er det for å hindre at det etiopiske folk skal bli utsatt for terror, men det er en aktør som er veldig tett på etiopiske styresmakter, som oppfattes som en aktør som skal blant annet stanse kritikk av etiopiske styresmakter, at det er en utstrekt hånd på vegne av regimet. Tidligere blitt beskyldt for omfattende overvåkning. Etiopia et land hvor du ikke nødvendigvis reiser inn og kan ta for gitt at telefonsamtaler ikke blir avlyttet hvis du er en person som myndighetene anser som en trussel. Det er heller ikke full pressefrihet. Det er ikke et land hvor journalister reiser enkelt rundt eller i hele tatt får tilgang. Og i alt det arbeidet som blir gjort med å holde kontroll på folk, og spesielt regimekritiske, så spiller etterretningen en nøkkelrolle.
2: Mm. Og det er kanskje derfor mange korrespondenter ikke har kontor i Addis, men i for eksempel Nairobi, hvor du står.
10: Ja, det er nok grunnen til at de fleste korrespondenter holder til i Nairobi. Addis Abeba ville ofte naturlig vært en plass å være hvis pressefriheten hadde vært bedre. Det er bedre flyforbindelser, det er en større by, og den afrikanske union holder til der. Men de aller fleste pressefolk holder til i Nairobi.
2: Vi snakket om Etiopia i Nyhetsmorgen i går også. Det virker som det en borgerkrig på gang. Hæren melder om 272 opprørere som drept i Amhara-regionen i går. Hva siste nytt om kampene og det som skjer?
10: Ja, det som skjer nå er jo et bevis på hvor mye internt bråk det er i Etiopia, og hvorfor styresmaktene fører en veldig stram politikk. Siste nytt nå er at styresmaktene bekrefter at de har engasjert seg i kamper, at det er pågående kamper i flere deler, flere regioner av Etiopia. EU og den afrikanske union går ut og sier at de ber partene om å bruke det diplomatiske sporet. Afrikansk union har lenge forsøkt å forhandle og mekle mellom de partene som er i konflikt her, men foreløpig så kommer det meldinger om væpnet kamper, at det er aktørene velger som spor. Nå har Ethiopian Airlines også kansellert nye avganger, nå til byen Lalibela, mer sentralt i landet. Så dette her er en eskalerende konflikt mellom sentralregjeringen sin her, og en allianse av ulike opprørsherrer som i Etiopia har veldig mye makt i ulike deler av landet.
2: Du har selv sagt det, dette kan bli en stor konflikt, den kan ha store konsekvenser i hele området, men hvorfor er mange engstelige for at dette kan eskalere ytterligere?
10: Det er fordi det allerede er høy konfliktnivå i regionen. En har en pågående krig i nabolandet Sudan, der Etiopia har blitt beskyldt for å ta siden med RSF, som er motstander til den sudanske hær. En har sett at det har vært uro rundt Somaliland og Somalilands status i Somalia, fordi Etiopia har blitt beskyldt for å støtte Somalilands krav om å bli et eget land. imot at de får tilgang til Rødehavet. Og så det ikke minst Eritrea, nabolandet til Etiopia, som har vært i konflikt med Etiopia lenge, som blir beskyldt for å støtte denne alliansen som kjemper mot Abiy Ahmed, statsminister Etiopia, internt i landet. De mener at Abiy Ahmed har kommet krigserklæring mot Eritrea fordi han ønsker tilgang til Rødehavet.
2: Og da kan vi minne om at det den samme mannen Abiy Ahmed som da fikk Nobels fredspris. Vegard Kjørom, direkte fra Nairobi. Takk.
0: Dette Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Du kan følge oss direkte i radio, TV og i appene våre. Kan du følge oss akkurat når du vil. Klokka 6:46.
2: Ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassbransjen streiker.
0: Mens regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff, krigene rundt oss skaper usikkerhet.
2: Og Norge vant sin aller første kamp på øverste nivå i nasjonsligaen i fotball for menn.
11: Fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydning mot sånne lag og vise at vi hører hjemme.
0: Olje- og gassbransjen, ja, det viste seg altså at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke greide å bli enige om noen ny tariffavtale, så fra klokka 6 i dag tidlig er det streik, reporter Astrid Huse. Hvor mange er tatt ut?
12: Det er over 200 som gikk i streik nå for under en time siden. Avstanden mellom partene ble for stor i meklingen. De forhandlet om landforpleiningsavtalen, og ifølge Fellesforbundet så har de som jobber der noen av landets laveste lønninger og står i en krevende situasjon nå med økt boligrente, økte matpriser og dyrtid.
0: Hvor jobber de som er da berørt av denne landforpleiningsavtalen?
12: Den omfatter ansatte som jobber med forpleining, da altså innkvartering, servering og renhold for arbeidstagere i olje- og gassvirksomheten på land. Det er meldt plass for tredelse for 205 organiserte arbeidstakere i 5 bedrifter tilsluttet NHO Service og Handel, og streikuttaket omfatter ansatte i Coor Cleaning, Catering and Properties avdelinga ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
0: Hva er kravene deres?
12: Kravene, det er forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det er urimelig at lavtlønner som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen i Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det er lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Takk så langt, Astrid Huse.
2: Flere pasienter med muskelsykdommen ALS ønsker seg en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Og nå skal vi møte en av dem, Irene Mjelde fra Ålesund, og hun er en av de som ikke får.
13: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
14: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskina stemmer henne ut til været.
13: Det begynte for 2,5 år siden. Jeg merket at tungen ikke lystret som før. Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
14: 2 år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS.
15: Den er ikke på markedet, og man vet veldig lite om sikkerhet på lang sikt.
14: Det sier Angelina Hatlø-Manial. Hun er forsker og nevrolog ved Oslo Universitetssykehus. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de er lite forsket på.
13: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
14: Men så langt er det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
16: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
14: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den er sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
17: Vedtak I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
14: For Irene det mye å forholde seg til.
13: Vondt å forlate alle jeg glad I, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
2: Og det var Irene Mjelde, som vår reporter Fride Kvamsø Rekdal hadde møtt I Ålesund.
0: Kom fotballfeberen tilbake I går, Tro? Det startet glimrende for det norske landslaget I går kveld, men Danmark greide nesten å ødelegge kvelden for landslaget for menn. Patrick Sten Rolands går gjennom den spennende kvelden for oss.
18: Starten av kampen mot Danmark var en drøm for Norge.
19: Men Martin Ødegaard inn over feltet til Bob. Bob, hva kan han gjøre? Han skyter! Og Bob Bjørne! Bob Bjørne! Hvilket smykke! Av en scoring!
18: Norge skåret to kjappe.
19: Her kommer Nusa rett ut for 16 meteren til Danmark. Det langs kanten, finte forbi en. Innover I feltet, og Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han jo født til å score mål!
18: Danskene så rystet ut, men utover I kampen slo de tilbake. Ikke bare en gang, men to ganger. På 2-2 og en halvtime igjen å spille hadde Norge hatt en dårlig periode. Da la NRKs ekspert Kristoffer Løkberg merke til en viktig detalj.
20: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak I baren og pekte på haka si med haka, fikk I gang litt energi I laget. Deretter så fikk han I gang energi I Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt, selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhøyd dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
21: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
18: Det sa Martin Ødegaard.
21: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak I kampen og best på slutten, så det veldig sterkt, og det må man hylle.
18: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
19: Og så går det ganske ting, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
18: Seieren var Norges første på A-nivå I nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
22: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo I Norge ikke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget I Norden. Så fint at man kan I hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme her.
0: Sande Berge til slutt I dette innslaget etter Norge-Danmark 3-2 med oss I nyhetsmålen Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG. Ullevål var fullt, stemningen høy. Leverte folkeheltene på nytt her, synes du?
23: Jeg vil si det. En nytt nivå på Ullevål-publikum også. Vi har jo blitt utdannet som fotballsupporter alle sammen denne sommeren, føles det ut som. Så det var opptakten til denne kampen var litt annerledes. Man merker at man møter en rival, og det smitter over på spillerne, som har en fantastisk start på kampen. Og så blir det disse marginene som vi også så I fotball-VM I sommer, som nå Norge flinke til å ha på sin side, og da slår vi Danmark for første gang I en tellende kamp.
0: Og denne kurven som det norske fotball Landslaget for menn har gått, da, eller har hatt, fra middels til litt overmiddels og nå til egentlig ganske gode. De like gode som under VM?
23: Jeg synes dette var et Norge som fortsetter å vise at de tar steg. De jo veldig dominante mot Danmark I lange perioder I denne kampen her. Slipper seg litt ned riktig nok, og det gjør at denne kampen står og vipper. Men så Norge så heldig da, å ha to så store stjerner som kanskje Danmark mangler, og det utgjør stor forskjell I kamper som dette her. Og det at de slår Danmark da, på denne måten, på nasjonsligans A-nivå, når mange kanskje var litt bekymret for at VM skulle være den der suksessperioden, at man nå kunne sleppe seg ned igjen, og ingenting blir som de store stadionene og den anledningen I USA. Men Ståle Solbakkens menn viste til gangs da, at de kan kjempe med de beste landene I verden.
0: Du nevnte det at kampen så vippa litt, da, for Danmark var jo ikke akkurat... De har øvd de også, og gjorde det bra I delen av kampen. Det ville ikke Solbakken ha så veldig mye sånn fokus på. Vi skal heller være stolte over at vi vinner 3-2. Hva tenker du om det?
23: Ja, det var vel NRKs husekspert Kristoffer Løkberg som kalte det et gufs fra fortiden da, med henvisning til alle disse mørke årene, og så jo det litt vel langt å dra det, men det var 25 minutter etter pause som var veldig svake fra Norge, det innrømte spillerne selv også. Så sier Ståle Solbakken da at man kanskje skal fokusere mer på det positive etter de har slått Danmark for en gangs skyld.
0: Er det naturlig både for han og for kaptein Ødegaard å fokusere på det positive når det er en ny kamp allerede søndag? Da kommer jo Portugal og Cristiano Ronaldo.
23: Ja, innad i garderoben så kommer jo de til å ta med seg det som var bra i denne kampen, så kommer de til å gjennomanalysere det som var dårlig også, for man må opp et nivå når man skal møte Cristiano Ronaldos Portugal, som er et av verdens beste land og som har vunnet denne nasjonsligaen to ganger.
0: Og hva slags forventninger kan vi ha til søndagen for Norges del?
23: Forventningen er jo at man skal kunne kjempe med Portugal da, nå om å vinne den gruppa som de er sammen med Danmark, Portugal og Wales i, og da må de jo kanskje vinne hjemmekampen sin mot Portugal, så blir dette et helt spesielt oppgjør fordi at Cristiano Ronaldo i kraft av sin personlighet ankommer Oslo. Det er jo en av de største kjendisene vi noensinne har hatt her. Hvis vi bruker bildeplattformen Instagram som parameter for popularitet, så har jo han altså nesten 670 millioner følgere, flest av alle i hele verden, så det blir jo et spesielt møte på flere måter.
0: Ja, hvor mye får han spilt da, Austad? Det kan bli mange følgere per spilleminutt her nå.
23: Ja, det gjør det, men han kommer til å starte kampen, fordi alternativene til Cristiano Ronaldo er ikke all verden for Portugal. De er bedre forspent på andre plasser, og så går jo hele tiden debatten på om Cristiano Ronaldo er et problem for Portugal i kraft av sin alder, og at han er hemmet litt av den. Men treneren som har kommet inn, Jorge Jesus, han var treneren hans i klubblaget Al Nasser i fjor, så alt er egentlig bygget rundt at fotballikonet skal jakte sine 1000 karrieremål. Det er derfor han fortsatt holder det gående.
0: 41 år er Cristiano Ronaldo blitt, og han altså, og veldig mange andre kommer på Ullevål på søndag. Vegard Austad, fotballkommentator i VG, tusen takk.
2: Det som har vært prøvd, men nå viser seg kanskje ikke virke, er å overføre avføring fra friske personer for å behandle folk som har irritabel tarm. Men nå viser det seg, det har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie, den blir nå presentert i det veldig anerkjente medisintidsskriftet The Lancet, det skjer i dag, og funnet overrasker selv forskerne. Over en halv million nordmenn har nemlig irritabel tarm, og mange har hatt et håp om å finne en kur som virker, og det kunne jo vært denne da.
1: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
3: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene. Og det var uventet for lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
1: Det er klart overraskende, for det at den første studien vår visste jo lovens resultat, og det her var jo en studie som skulle egentlig bygge videre på det.
4: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvilet nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
3: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Magetarmforbundet.
4: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker, og det er nettopp sånn vi kommer i mål ved å finne ut hvilke metoder som virker og ikke.
3: Flere sykehus i landet har deltatt i studien. Ernæringsfysiolog Eline Randulf Hillestad har vært lokal prosjektleder ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.
6: Mitt inntrykk er at mange pasienter har store forventninger og forhåpninger til denne behandlingen og inkludert denne studien da. Vi trenger å forske mer på hva tarmfloraen egentlig betyr for kroppen vår.
2: Og det var det vår reporter Eli Bjelland som hadde laget reportasjen.
24: En podcast fra NRK.
25: Livet er for kort for en dårlig bok.
24: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
26: Hvem får med seg flest lesere?
27: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
26: Og hvilken bok vil du lese?
27: Du koser deg, sidene raser av gårde.
24: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
0: Foreløpig er det fredag 25. september. Klokka er 7, og dette er Nyhetsmorgen fra NRK.
2: Næringsministeren og regjeringen da, vil lagre dobbelt så mye drivstoff for bedre beredskap.
5: Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne, og ikke minst I den veldig urolige tida som vi lever I, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Skandale blir det kalt. Norsk politi inviterer etiopisk etterretningstjeneste til å avhøre asylsøkere fra landet.
7: Det som heter National Intelligence Security Service I Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
2: Trump har hatt skit I middag I det hvite hus. I talen sin påstår Trump at USA og Kina aldri har hatt et bedre forhold.
8: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Noen spiser middag, mens vi andre spiser frokost. Møt 11-åringene fra Drammen, da, som var honningdommere.
9: Mm. Nam. Den var god.
10: Slikker jeg litt. Den var veldig søtt og godt.
11: Den var veldig god.
10: Den var.
11: Femmer.
10: Den
2: var. Nå det jul igjen.
0: Ja, I alle fall på én radiokanal, ikke denne.
2: Vi skal høre om det. Nyhetsmålen I dag med Jon Brannes og Ugo Fermariello.
0: Men aller først så skal vi altså høre om bedre beredskap for drivstoff I Norge. For regjeringen vil at lagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten, minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men så det altså usikkert da hvem som skal betale.
5: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen I Norge.
12: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt I gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
5: Det vi gjør nå jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme I en mer alvorlig situasjon. Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne, og ikke minst I den veldig urolige tida som vi lever I, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet, særlig med tanke på drivstoff.
15: I dag har vi en god tilgang på både drivstoff, flybensin og annet, men det kan bli en mer alvorlig situasjon.
12: I et intervju med NRK I april, etter at Iran krigen hadde brutt ut, sa statsminister Støre at det ved drivstoffmangel enten kunne bli aktuelt med frivillige tiltak, eller sågar mer kraftfulle grep.
15: Men hvis dette virkelig skulle fortsette, og det blir mangler, så må også myndighetene kunne ta grep.
12: Og nå I september Støre ikke I tvil om at situasjonen bedre enn I vår.
28: Vi har oppdatert og forsterket planene våre. Vi har også styrket kapasitetene våre på en god del områder og har en høy beredskap.
12: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslaget lager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det knapphet på drivstoff I markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år. Å unngå et ytterligere press på pumpeprisen også et hensyn.
29: Det helt nødvendig.
12: Sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet. Helt fornøyd Senterpartiets leder likevel ikke.
29: Men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
12: NHO-sjef Ole-Erik Almli etterlyste I vår et større lager av drivstoff I Norge.
30: Nå kommer det. Vi skulle gjerne sett at det kom tidligere, men nå kommer det I hvert fall. Så nå må vi raskt be enige om hvordan vi skal gjøre det. Og så går det noen år for å fylle opp disse lagrene, og da vil forsvarsevnen I Norge være styrka. Men vi må også sikre at det sivile samfunnet har tilgang til drivstoff I en krise eller krigssituasjon. Og nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
31: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
5: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen I Norge.
0: Sa næringsminister Cecilie Myrseth, reporterne her var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. Og så sent som I natt så altså driften stansa ved oljeraffineriet I Novosjatinsk I Russland etter et ukrainsk droneangrep. Og for 2 minutter siden kom melding om en eksplosjon I sentrum av Kyiv etter russiske droneangrep på den ukrainske hovedstaden.
2: Og uansett, når du ser deg rundt, når det gjelder det med drivstoff, så får du øye på plakater med over 30 kroner for bensin eller diesel rundt omkring I landet. Og Norges Bank har satt opp styringsrente I 4,5%. Ja, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, blir alt dyrere? Kommer vi til å miste kjøpekraften? Blir det en ny dyrtid?
1: Nei, dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger, både I matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært I forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der det mange unge I den gruppen.
2: Så blir lønnstilleggene for de som har lønn spist opp?
1: Nei, det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer I år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også I fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere I mobilbanken fremover.
2: Og ikke alle som har lønn, det jo ikke alle trygder som øker like mye heller.
1: Nei, definitivt, og også de som leier har jo sett ganske kraftige prisøkninger blant annet.
2: Så hvilke grupper blir hardest rammet?
1: Vi har sett før at mange unge og småbarnsfamilier, de som har tatt opp mye lån, særlig 10-15 siste årene, de blir jo da preget av det, for de bruker allerede mye av månedsbudsjettet på å betale på boliglånet, og mange av de vil gå en litt tøffere høst I møte.
2: Du var inne på det med inflasjonen ikke helt der Ida Wollenbakke, sentralbanksjef, vil ha den, men minn oss på det da, for å komme oss etter gårsdagen. Hvorfor satt hun opp renten fra 4,25 til 4,5?
1: Flertallet av de fem rentesetterne gått lei av en prisvekst langt over målet, og vi har faktisk ikke vært på merke eller under merke siden starten av dette tiåret, så nå har rentesetterne mistet tålmodigheten. Selv om da prisveksten har vært lavere enn Norges Bank ventet de tre siste månedene. Og så var det et mindretall da, som heller ville vente og se litt an om denne litt avdempede priskarusellen fortsetter utover I høst.
2: Ja, for det nye det at de forteller hvordan de har diskutert dette her.
1: Ja, og det jo litt gøy.
2: Ja, får du innblikk I at det ikke en sånn, det ikke en helt eksakt vitenskap?
1: Nei, det det jo virkelig ikke. Det ikke fysikk vi snakker om I økonomiens verden. Og det I tillegg sånn at parametrene, økonomien endrer seg jo hele tiden. Og det gjør det jo krevende å sette en rente, og så har du da ulike rentemedlemmer som opptatt av litt ulike ting. Vi har nok en som meget opptatt av arbeidsmarkedet, som da var litt mot initielt å heve renten denne gang, og så har du andre som legger mer fokus på at nå må inflasjonen kveles ved å få opp renten og drepe litt av disse forventningene vi har til at prisene skal løpe raskere enn Norges Bank liker.
2: Sindre Heyerdahl, to ting til. Hvor lenge kommer renten å være såpass høy? Den ikke høy for alle som husker 90-tallet, men såpass høy.
1: Den kommer til å være høy lenge, og jeg lurer på om vi kan måtte vente til 2028 før vi kan begynne å snakke om rentekutt, så kan mye skje før den tid. Men det også en liten mulighet for at vi får en heving til etterhvert.
2: Og når statsbudsjettet kommer, eller forslag til statsbudsjett, hva tror du politikerne kommer til å gjøre for å møte dette her?
1: Jeg redd politikerne vil fortsette å bruke ganske friskt med penger, og I hvert fall ikke bidra til at Norges Bank får en enklere jobb, ikke bidra til at prisveksten demper seg meningsfullt gjennom statsbudsjettet.
2: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator E24, nå på morgenkvisten hos oss. Takk skal du ha.
4: Det slik at en av de mest siterte rockelåtene I norsk historie Black Debatts problemer innad I Høyre. I dag I politisk kvarter handler det om problemer innad I problemene innad I Høyre. Johannes Irgens Hellåsson forklar.
13: Det stemmer. Til politisk kvarter så kommer både opprøreren som ba Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur I saken om drivstoffavgiftene, og opprøreren som synes at det var å gå alt for langt. Derav problemene innad I problemene I Høyre. Og så kommer det to kommentatorer som veldig uenige I hva som egentlig kjernen bak problemene innad I Høyre.
4: Så det problemer innad I kommentatorkorpset om problemene innad I Høyre som har skapt problemer innad I Høyre?
13: Ja, det utvikling I saken.
4: Ja, vi får gå utenriks, Ugo.
2: Vi flytter oss til FN-salen I New York, hvor kanskje det som på lang tid den mest splittende talene som blitt holdt under høynivåuken der, har funnet sted, nemlig Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han talte. Allerede før han hadde sagt et ord reiste representanter fra over 50 land seg og marsjerte ut I protest. Netanyahu brukte muligheten ved en av verdens viktigste talestoler til å angripe alle fiendene sine. Utenriksminister Espen Barth Eide ble sittende I salen, men synes talen var urovekkende.
3: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
2: Og utenfor FN-bygningen I New York var demonstrasjonene både for og mot Israel der, mens Netanyahu talte. Amerikanske Lisa Hurwitz beskriver det jødiske samfunnet som et delt samfunn når det gjelder Netanyahu. Hun ønsker seg politisk endring I Israel.
6: We need a change of administration in Israel. We need a huge pressure campaign on the current administration in Israel. And we have to speak up. Anything, but if I don't say anything, then I'm implicit.
4: Plakaten min hjelper ikke, sier Lisa Hurwitz, men hvis jeg ikke sier noe, så jeg medskyldig. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, du fulgte Benjamin Netanyahus tale fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå?
14: Det var nærmest alt og alle allerede før han begynte på sin offisielle tale. Så gikk han løs på de delegatene som forlot salen I protest mot at han skulle holde tale. Ifølge israelske tjenestemenn var det delegater fra nesten 80 land som forlot salen I protest, og Netanyahu kalte dem moralske feiginger før han satte I gang talen sin, hvor han blant annet gikk løs på noen av sine historiske allierte I Vesten, altså land som Storbritannia og Frankrike, som I økende grad har kritisert Netanyahus brutale krigføring på Gaza-stripen, og denne bosettervolden vi stadig hører om, altså ulovlige bosettere som går løs på palestinere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu nærmest bagatelliserte bosettervolden og sa at dette et veldig marginalt fenomen. Det kanskje 2-3 palestinere som blir drept av bosettere. Det stemmer ikke ifølge FN, som sier at så langt I år bare har over 20 palestinere blitt drept, og de siste årene har 6000 angrep på palestinere blitt registrert. I den muslimske verden gikk Netanyahu løs på land som Tyrkia og Qatar, som åpenbart har blitt målskiver for Israel. De sier at Tyrkia og Qatar finansierer anti-israelske kampanjer, blant annet I sosiale medier. Netanyahu sa at de sprer antisemitisme. Det hører også til historien at Qatar det samme landet som Netanyahu lot overføre millioner av dollar til Hamas I sin tid. Altså Netanyahus regjering godkjente overføringer fra Qatar til Hamas. Penger som trolig ble brukt av Hamas til å bygge disse fryktede tunnelene som Israel nå gjør alt for å ødelegge. Og han kritiserte også New York-borgermester Zohran Mamdani og kalte han en antisemitt. For å spre jødehat, og Mamdani svarte raskt med å si at Netanyahu forsøker å hvitvaske folkemordet.
4: Ja, for folkemordanklagene mot Israel har jo vokst, kommet fra stadig flere og flere hold. Hva sa Netanyahu om det I talen sin?
14: Ja, det var vel den delen Netanyahu var mest engasjert I. Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kom til å ta dem før de kom og tok dem. Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han. Men om man ser bildene fra Gaza, så vil jo de fleste kritikerne til Israel hevde at dette ikke en målrettet kampanje mot Hamas, slik Israel hevder. 80% bortimot av Gaza-stripen lagt I grus, og det vil ta mange tiår før man får rydde disse ruinene og eventuelt bygget opp Gaza igjen.
4: Vi hørte Espen Barth Eide, du nevnte også New Yorks borgermester Soran Mamdani. Hvem andre har reagert på Benjamin Netanyahus tale I FN?
14: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner her I Midtøsten I den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur I å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene I Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
4: Takk I denne omgang, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Klokken 7:16 på en fredag, dette Nyhetsmorgen I NRK.
4: Ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassbransjen I strekk.
2: Norge skal ha dobbelt så mye bensin og diesel I beredskap som I dag, foreslår regjeringen.
4: Og etter Dagsnytt om litt så får du høre om garnfeber blant de som mer eller mindre interessert I fotball.
16: Men når jeg ser bildene fra kampen så kikker jeg like mye på alle bøttehattene som sitter på tribunen.
2: Siste dag for Kinas president Xis statsbesøk til USA. Det ender med te etter banketten når natten faller på her I Norge. Det var Trump som stod der, flankert av mange av de største næringslivstoppene, mens Xi ikke stilte med noen av Kinas kjente tech-gründer eller forretningsfolk. Så vi la oss se dette møtet fra Beijing, Asia-korrespondent Philip Lothe. Hva sier du om besøket at Xi ikke tok med seg alle de også veldig mektige næringslivsmenneskene der?
17: Det sier jo litt, og det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri, så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, til og med rapporter om at de reiste på et eget fly, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel grunnleggeren og sjefen for elbilgiganten Bud, BYD eller batteriprodusenten Cattle. For klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
2: Vi husker jo fra I går at denne pausen I handelskrigen, den varer nå bare til 10. januar, altså forlenget med noen måneder. Kina håpet vel på Trumps periode, så hva essensen etter disse dagene sett fra Kina?
17: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pump, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne I så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det vennskap, det vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten I går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan I 2015. I tillegg så det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det, men Taiwan har vært viktig for Xi.
2: Så dette jo vanskelige spørsmål da, som ikke har kommet særlig lenger, og så det til, nemlig KI, kunstig intelligens. Har det preget dagsordenen på noen måte? Altså, hva blitt sagt?
17: Det har blitt løftet, og der tilnærmingen ganske ulik. Trump har sagt at han fornøyd med sånn som kappløpet innen KI akkurat nå, mens Xi i går sa at det både innenfor vår kapasitet og det vårt ansvar å sørge for et regelverk og sørge for at mennesker alltid har kontroll over KI-en. Og så har det jo blitt enighet om at det skal opprettes en hotline, en dialog for KI-incidenter, og det kommer de til å snakke videre om på APEC-møtet, det store stillehavsmøtet i Shenzhen i november, hvor også Trump ventet.
2: Philip Lothe, takk skal du ha, direkte fra Beijing med ettermiddagsrushet i bakgrunnen.

0: Det er jul allerede nemlig, i hvert fall på radio allerede fra i går faktisk. Og vi får ønske god jul til programleder i P24-7 juleradion, Tuva Fellmann.
1: Ja, det er for tidlig å si god jul, men jeg sier det, vi kan si til deg, god jul, god jul.
0: Er du ferdig med alle julepresangene også, Fellmann?
1: Åh, nei, vet du hva, jeg koser meg maksimalt med julegavene, så jeg prøver å dryppe det litt utover i oktober, november, desember, men så jeg ikke ferdig, men jeg gleder meg til å begynne.
0: Vi skal ikke beskylde juleradioen for å dryppe noe særlig utover. Her er det 100% jul på radio, og det er litt tidlig når det knapt er høstferie, det er mange som mener, men de siste årene har dere startet nøyaktig 3 måneder før julaften. Hvorfor?
1: Ja, du... Fordi det er noen som har lyst til å høre på julemusikk. Og jeg vet at bare slapp helt av, det er noen som blir veldig sure av at det spilles julemusikk tidlig. Men det som er så deilig med radio er jo at du kan velge å skru på, og så kan du velge å skru av. Og det er jo gøy at i fjor i oktober for eksempel, så hadde vi 461.000 lyttere innom juleradioen i oktober. Så det er mange som har lyst til å høre på litt grann julemusikk, kanskje i skjul.
0: Hva vil du si til de som vil spare litt på julestemningen da, bortsett fra at du får hørt på en annen kanal?
1: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssyke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg er veldig fint. Strekke det litt utover.
0: Du nevner at mange er interessert. Hvor mange hører på P24-7 juleradioen?
1: Altså, i fjor for eksempel, i desember, så var det 1,8 millioner som var innom juleradioen, og det er jo helt fantastisk. Det vil jo si at liksom nesten halvparten av landet svinger innom for å høre på juleradioen, og det, herregud, er ikke det gøy? Jeg tror det er mange som vil ha litt julestemning, ja, rett og slett.
0: Hva er det med denne julemusikken da, som gjør at det blir nesten en egen sjanger og en egen kanal og et eget publikum?
1: Altså, helt ærlig, er det ikke... Det er, altså jeg må bare si det, jeg våkna i dag og så skulle jeg gå hit, og det er mørkt rundt omkring, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare, jeg skal høre på litt rann julemusikk, så hørte jeg på juleradioen, og den der følelsen du får av å gå liksom litt i skumringen og så høre på noe deilig julemusikk, det er på en måte et avbrekk, og jeg skjønner at det er veldig tidlig, så bare liksom i vårt slagord i disse månedene er julestemning når du vil ha det, men det er så mye mørkt i verden da, så det å kose deg med de tingene du kan, og når du finner en sånn liten lomme hvor du kan få en deilig følelse, så synes jeg man skal nyte den hvis man har lyst.
0: Ja, du gleder deg til pepperkaker og julemarsipan i butikken også, du.
1: Å, herre min, ja. Men samtidig, dette skal butikkene avgjøre. Når det skal komme, det er deres greie.
0: Først og fremst musikk da på P24-7 juleradioen. Hva er din favoritt julesang, Tuva Fellmann?
1: Altså, jeg er jo glad i klassikerne, men jeg synes også det har kommet så utrolig mye god norsk julemusikk. For eksempel Astrid S sin julelåt, synes jeg er fantastisk. Og Ramon kom jo med en i fjor som kanskje per def ikke er en julelåt, men som allikevel ble det for meg, så nei, den nye norske julemusikken synes jeg er helt utrolig.
0: Før vi sender deg da tilbake på lufta, Tuva Fellmann, i vår konkurrerende kanal, så må jeg jo spørre om du har noen planer for Halloween.
1: Oi, for Halloween? Ja, jeg har jo småbarn, ja, så vi skal vel ta på noen skumle masker og gå rundt da.
0: Jeg kommer ikke i veien for julefeiringa.
1: Nei, sånn ja. Nei, vi er jo en sånn familie som feirer hele året.
0: Ok, tusen takk, Tuva Fellmann, og god jul videre.
2: En evig fest. Honning, mange har det kanskje til frokosten, og det finnes altså mellom 4,5 og 5,000 birøkter i Norge, og nå er sommerens honning klar. Den kommer jo i mange slag, og snart skal den beste kåres, og dommerne er i gang.
3: Nå tar jeg pinnen opp i honningen, og jeg fikk litt mjø. Nam, det var god.
4: Ja, jeg bare gjør det samme. Jeg putter den inn i, og så slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
5: Ida og Adrian er honningdommere. Det er nemlig snart honningmesterskap på Portåsen i Mjøndalen, og flere sjetteklassinger skal dømme i kategorien elevenes favoritt.
3: Nam.
5: Foran dem på bordet står 5 glass med høstens honning.
3: Jeg synes egentlig det var en av de verste, fordi jeg synes at den var litt tynn, på en måte.
4: Jeg kan 2, fordi ja, den var ikke så god.
3: Den var veldig god.
4: Den var
3: 5'er.
4: Jeg tror jeg kan en 4'er.
3: Den smakte ganske likt som den forrige.
4: Den der smakte litt sånn som, eller den lukta i hvert fall som en solkrem.
5: Solkrem?
4: Ja.
5: Solkremhonningen, hva ga du den?
4: Jeg tror jeg ga den 3.
5: Her har vi henne veldig lysen og litt rennende.
3: Ja, jeg følte at den var litt sur, på en måte, i ettersmaken.
4: Jeg synes ikke den var noe særlig god, jeg ga den en toer.
5: Ja, de tar jobben på alvor, for det skal jo dommere gjøre. Og sjetteklassingene har lært litt av hvert om hvordan honning blir til.
3: Vi lærte om sånn birøkning og hvordan man tar vekk voksen som er utenpå sånn der, en sånn ting som honningen fester på. Og så er det en sånn maskin som honningen blir snurret rundt i, og så er det en sånn tapper som man kan tappe honningen ut.
6: At det rommet hvor vi oppbevarte honningen og sånn, det var veldig varmt. Det måtte være veldig varmt for at det skulle oppbevare honningen, og så måtte ikke honningen være for mye vann i.
5: Hvor viktig er biene, vil du si, Astrid?
4: De er veldig viktige fordi de gjør sånn at alle blomster og trær finnes, og at de lager honning, og det er veldig godt. Forskjellige bier lager litt forskjellig smak, og så kommer det litt an på hvordan du tar det ut og sånn.
5: Kommer dere til å spise masse honning fremover nå?
3: Ja!
4: Ja.
3: Nei.
5: Ikke du?
6: Jeg kommer ikke til å spise så mye honning, for jeg er litt kresen.
4: Jeg spiser allerede litt mye honning, men jeg kommer kanskje til å prøve litt forskjellige typer.
6: Ja, den er ganske søt, men veldig god.
4: Den er veldig god. Den er veldig søt, men samtidig god.
5: Og hva skal til da for at den vinner da?
3: Det skal til at alle andre synes den er god.
5: Ok, så alle var enige om at den var den beste. Det er deres favoritt. Altså, ingen bismak på den.
0: Og honningdommere var Ida Kratt Bjørholt, Astrid Hatteland Kåsa, Jakob Fuchs Andersen og Adrian Strøm. Adrian Strøm Ris, og de går i sjette klasse på Vestbygda skole i Drammen, der vår reporter var Tina Brokk.
7: Det er et minutt til Anders Borgen Werring kommer med Dagsnytt, og etterpå så skal du få høre at det er fotballfeber for heklere og strikkere. Alternativt, hekle- og strikkefeber for fotballfans i Stavanger. Vikings draktfarger er i ferd med å bli utsolgt. Tema i Politisk kvarter rett etterpå er altså opprøret innad i opprøret i Høyre. Og hvis du er like nysgjerrig som meg, så får du altså følge med kvart på åtte. Og etter klokka åtte så skal du blant annet få møte 18 år gamle Lina på Svalbard, som merker at verdens stormakter har blikket stadig mer rettet mot nord og mot hennes hjemplass.
8: En podcast fra NRK.
9: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
10: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
11: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
10: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
12: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
9: Dette kommer jeg merke utifra.
8: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
13: NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
14: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
13: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
15: Så klarer vi å karre oss ut av det, og er best på slutten.
13: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
14: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
16: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut.

0: statsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det knapphet på drivstoff I markedet nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
1: Det helt nødvendig.
0: Sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
1: Men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste I vår et større lager av drivstoff I Norge.
2: Og nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
3: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
4: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før.
5: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte I FNs hovedforsamling I går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
6: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
5: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå I Netanyahus tale?
7: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
5: Hvordan reaksjonene på talen der du?
7: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel reaksjonene med delte Netanyahu en polariserende politiker I sitt eget land. Men veldig mange fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene. Samtidig som mange kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaos Israel står oppe I etter 7. oktober.
5: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans I fare.
8: Nå vet vi da at det en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det klart det svært problematisk.
9: Det var I november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring I politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
10: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service I Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
9: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver I en e-post at
11: Departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar I slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
12: Vi mener dette en skandale.
9: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver I Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
12: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
5: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
13: Det vondt at man får

0: vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
1: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskiner stemmer henne ut til væra.
0: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
1: To år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta I en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de lite forsket på.
0: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
1: Men så langt det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Kristian Eilertsen I Framstegspartiet mener at regjeringen ikke har følgt opp stortingsvedtaket.
2: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
1: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble følgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. Oktober.
3: Vedtak I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
1: For Irene det mye å forholde seg til.
0: Vondt å forlate alle. Jeg glad I det jeg ikke skal få oppleve fremover.
4: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark I Nasjonsligaen I går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
5: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak I baren og pekte på haka si med haka, fikk I gang litt energi I laget. Deretter så fikk han I gang energi I Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt, selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innøvd dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
6: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annen nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
7: Det sa Martin Ødegaard.
6: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
7: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
8: Og så går det galt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
7: Seieren var Norges første på A-nivå I nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
9: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo I en årrekke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget I Norden. Så fint at man kan I hvert fall komme tilbake på toppnivå her og...
4: Reporter, det var Patrik Sten Rolands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvaret for NRK Dagsnytt I dag.

0: Nyhetsmorgen, ja, klokka 7.40, det er det blitt. Og selv garnbutikken i Stavanger merker at vikingfeberen herjer. Det renner garn ut av butikkene i fargene til seriemesterne i fotball for menn.
1: Det skal være kvitt, det skal være blått. Ja, med de kvite og de blå.
2: Det skal være kvitt, det skal være blått. Og nå som viking har fått seg nye europadrakter med nye farger, så skal det også være rosa. Klart til mesterligaen.
3: Og der er det mål igjen, og der er det mål igjen, og det er Niklas Fuglestad!
2: Vikingfeberen, den herjer på Nord-Jæren. Og bøttehatterne som vi så under VM, de syns godt på tribunen på Lyse Arena. Men i nye farger.
4: Så gjerne ikke jeg er like fotballinteressert, men når jeg ser bildene fra kampen, så kikker jeg like mye på alle bøttehattene som sitter på tribunen. Jeg synes jo det kjempegøy. Senest i går fikk jeg noen snapper fra kampen til Viking, og der var det mange bøttehatter i området jeg så. Ja.
2: Det sier Line Røring, som driver den lille garnbutikken Garnbørsen i hagen sin på Eiganes i Stavanger.
4: Det er jo de berømmelige bøttehatterne og bomullsgarn som vi selger ganske mye av. Og akkurat nå er det jo vikingfargene med det blå og det rosa. Mm. Så det går selvfølgelig litt mye bomullsgarn da gjør det.
2: Røring er ikke den eneste som merker at hekledilla, den er virkelig over oss. Vi har spurt 6 garnbutikker i Stavanger, og alle sier det samme. Etterspørselen etter mørkeblått, kvitt og rosa, den er høy om dagen.
4: Vi hadde jo først under VM, så var det jo rødt, kvitt og blått i alle mulige varianter. Og så har det på en måte blitt en litt sånn etterfølger, hvor folk lager forskjellige typer bøttehatter. Og nå er vi jo tilbake igjen på Viking og Champions League, selvfølgelig fargene på drakten.
2: Liv i Frøyland tømmer 2 poser med mørkeblått og rosa garn. Og det er ikke lite.
5: Og her, med kula. Nei, nå har jeg vett av hoen. Jeg har vel sikkert tippe 5-46 blå. 10-12 rosa.
2: Nå bruker Frøyland all ledig tid på å mette etterspørselen etter blå og rosa mesterliga bøttehatter. En post på Facebook, og så tok det av.
5: Det gikk ikke 60 sekunder engang, så var det en grunn, og da bare haklet det inn bestillingen. Så den slo jo an da. Jeg liker jo at disse står det viking på, det gjør du ikke på den nye drakten, så det liker vi.
2: Frøyland er selv vikingsupporter og har lagd oppskrifter på egen hånd.
5: De vikingvariantene jeg har lagd, så har jeg vel lagd opp mot 60 stykk. 33 bare av denne her med rosa, og har fortsatt 11 igjen på boka på bestillinger.
2: På skjenken ligger det kanskje 10 bøttehatter som skal ut til de som har bestilt. Liv i Frøyland hekler med glede, men om du tjener penger på det?
5: Hvis du tar vekk garnprisen på akkurat den som jeg hekler her, så sitter jeg jo igjen med kroner og ører. Men hvis du tenker på hvor lenge tid det tar, så kanskje folk begynner å snakke om arbeidspenger, for det får man aldri igjen når man driver med håndarbeid. Da er det gått i minus. Men det er jo hobbyen min, dette måten jeg slapper på.
2: Hun drar frem en drøyt halvhekla hatt og setter nåler i gang. Men for Frøyland er det å sitte med hekletøyet mye mer enn bare en hattebusiness.
5: Jeg har alltid brukt strikking, håndarbeid, den type ting som litt sånn terapi. Da tenker jeg ikke på noe. Jeg sitter jo og teller kun som det jeg holder på med, og du får liksom litt fred fra alt andre.
2: Det er trolig etterdønningene av de røde, hvide og blå bøttehatterne som gjør at ordreboka til Liv i Frøyland fyller seg opp. Hun hekler alt. Nesten.
5: Ja, 100%. Jeg hekler ikke Bodø/Glimt, jeg hekler ikke Brann. Det sier jeg nei til. Det har jeg fått forespørsel på, sier nei.
0: Altså, ja, det får være måte på. Klart tale fra Liv i Frøyland til reporter Rutt Einervold Nilsen. Og dette er Nyhetsmorgen med hovedsakene at regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager for bedre beredskap. Etiopere i Norge blir tvunget til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Og Kina og USA må oppføre seg som alvorlige stormakter, sa president Xi Jinping da Donald Trump holdt statsmiddag for ham i Det Hvite Hus. Debattantene i Politisk kvarter er hentet bare fra ett parti i dag, fordi Johannes Irgens Herlovsson ikke trengte flere.
6: Det har har oppstått problemer innad i Høyre-opprøret. For etter at et medlem i partiets distriktsnettverk ba Ine Eriksen Søreide om å gå av som Høyre-leder dersom hun ikke snur i drivstoffsaken, fikk han plutselig en telefon fra et annet nettverksmedlem. Spørsmålet? Om han kunne trekke seg? For så opprørske meninger det ikke rom for innad i Høyre-opprøret. Ja, velkommen til Politisk kvarter, som tar fatt på det som har blitt den store verkebyllen for Høyre, nemlig saken om drivstoffavgiftene og distriktsopprøret som har brutt ut i partiet som følge av det. Vi skal først til Voss, der sitter du, Sveinung Riiber, nestgruppeleder i Voss Høyre og tidligere medlem av distriktsnettverket Blått. God morgen.
7: God morgen.
6: Onsdag denne uken gikk du ut i VG, Riiber, der du ber Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur i avgiftsspørsmålet. Hva skjedde etter at VG publiserte den saken?
7: Etter at de publiserte saken, så ble jeg oppringt av en i nettverket om, og bidd om å trekke meg fra nettverket. Og det gjorde jeg for å skape ro rundt nettverket.
6: Men Riiber, burde det ikke være rom i dette nettverket for slike som deg, altså de som mener at denne saken er så avgjørende at Søreide må gå dersom hun ikke snur?
7: Høyre er jo et parti som skal ha takhøyde, og jeg tenker jo at det burde kanskje være takhøyde i Blått distriktsnettverk på samme måte som det er i Høyre, og da får jo andre vurdere og reflektere over.
6: Det er noe jeg skal nevne at Høyre-ledelsen var invitert til å stille i Politisk kvarter. De hadde dessverre ikke anledning, men Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, også medlem av distriktsnettverket Blått. Det var du som tok denne telefonen til Riiber onsdag kveld. Hvorfor ba du han om å trekke seg?
8: Ja, det er riktig det var jeg som tok den telefonen, og bakgrunnen for det er at vi er ikke... Vi dannet dette nettverket for å bygge Høyre sterkt. Og vi har hatt veldig god dialog mot Høyres ledelse, og vi ønsker at dette nettverket skal faktisk etter hvert kanskje implementeres i Høyre sentralt. Vi trenger engasjerte blå politikere i Distrikts-Norge, og som sagt, engasjementet vårt er å gjøre Høyre bedre, og da kunne vi ikke sette og se på at noen sa at vårt leder skal...
6: Er det du som bestemmer hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov til å mene om ledelsen i Høyres nyopprettede distriktsnettverk?
8: Nei, nå er det sånn at vi har snakket i styret om dette, og vi fikk sterke reaksjoner på akkurat dette utspillet med at Ine måtte gå, for der er ikke vi i Blått nettverk.
6: Du har vært en av ledelsens fremste kritikere og flere ganger oppfordret Søreide til å snu. Hvorfor er ikke avgiftene på diesel viktig nok for deg da, til at du mener at Søreide må gå hvis hun fortsetter å stå på sitt?
8: For vi ønsker å jobbe med mange andre saker, og vi er i en dialog å få Høyre mer på banen i distriktene, og da kan ikke vi sette i opposisjon mot Høyres leder, så vi faktisk støtter, og det er noe som vi har snakket om i nettverket vårt. Så vi ønsker å framstå som positiv for Høyre, og det skal vi fortsette å gjøre.
6: Riiber, politikk handler om mer enn bare drivstoff. Er denne saken virkelig så viktig som det du sier?
7: Den saken er så viktig som jeg sier. Problematikken i den saken det er jo at den slår inn på bunnen jo både private og jo bedrifter. Og det er jo sånn at Høyre snakker jo veldig mye om skattelette, og det er veldig bra, og da selvsagt så jobber vi for det. Men det som er saken her, det er at når det er en bedrift enten har et nullresultat eller har et minusresultat, så er ikke skattelette hjelp. Men derimot å senke avgiftene, det er hjelp direkte inn på bunnlinjen.
6: Det er du vel enig i, Pedersen?
8: Ja, vi er helt enige i forhold til dette med den løsningen i forhold til å senke avgiftene på diesel og bensin. Men så er vi også enige i at den langsiktige løsningen, det er de beste høyreløsningene som vi har, det er å se på skattereduksjonen. Og det er vi helt enige i, og det gjelder både for folk og næringsliv. Men kortsiktig så er vi nok uenige med ledelsen i forhold til at vi skal fortsette.
6: Har du fortsatt tro på at Søreide kan snu her, Sture Pedersen?
8: Ja, jeg har veldig sterkt tro på det, og vi er en god dialog rundt dette. Jeg har nettopp hatt besøk av Høyres nettsleder Ola Svenneby, og vi har en veldig god dialog rundt dette.
6: Så senest I NRKs debatten I går kveld, så sa Henrik Asheim helt klart og kategorisk at det var uaktuelt med et avgiftskutt, også hva gjelder diesel på, I næringene, altså det kompromisset som du har etterlyst. Men du tror ikke på han da, eller?
8: Nej, men det är ju så att vi CO2-avgiften på fiskefartøy, det är faktiskt ett landsmøtevedtak på det. Så det går sterkt utifrån att det är något som Høyre ska jobba med. Och så tror jag ju det bland annat renteuppgången igår också gjorde så att detta blir dyrare och att jag är fremdeles optimistisk på att vi ska finna lösningar på detta.
6: Helt till slut här Iber, vilka tillbakemeldinger har du fått efter att du gick ut I VG onsdag för alltså 2 dagar sedan?
7: Både från folk I Høyre, og for folk utenfor Høyre, har jeg fått masse positive tilbakemeldinger. Det veldig mange som var lenge medlemmer I partiet, så veldig sjokka over at ledelsen står på dette her og ikke snur I den saken.
6: Og hva det distriktsnettverket blått går glipp av når ikke Sveinung Riber medlem der lenger?
7: Nei, det ikke jeg medlem lenger.
6: Nei, men hva det de går glipp av?
7: Det jeg går glipp av, det jo en helt klar og tydelig distriktsrøst og et klart ansikt fra distriktet.
6: Da takker jeg dere begge, Sture Pedersen I Bø I Vesterålen og Sveinung Riber på Voss. Ja, historien om Høyre og drivstoffavgiftene lever fortsatt videre, og det vel ikke grunn til å tro at partiledelsen vil få fred så lenge drivstoffprisene høye. Jeg skal ønske dere velkommen, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, og Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør I Dagens Næringsliv. God morgen.
9: God morgen.
10: God morgen.
6: Skjalg Fjellheim, ja, mer enn 70 lokallag har sluttet seg til opprøret. Vi leser om medlemmer som melder seg ut av Høyre. Hvordan synes du partiledelsen har håndtert saken så langt?
9: Jeg tror at mange I Høyre rundt omkring I Norge har forstått og akseptert at Høyres partiledelse ikke kommer til å snu I denne saken. Og det tror jeg liksom speiler da det Sture Pedersen gir uttrykk for her. Det en slags resignasjon I dette spørsmålet. Men jeg tror at Høyre har malt seg opp I et hjørne I den forstand at de I ferd med å miste noe av det som tidligere har kjennetegnet Høyre. Nemlig at de har hatt en sterk distriktsarm I partiet. Og at de har vært et parti for små og mellomstore bedrifter I hele landet. Og når bedriftseier I flokk og følge går til lokalavisen si og sier at de melder seg ut I protest mot Høyre, så det ganske alvorlig for partiet, fordi disse bedriftslederne, de også opinionsdannere I sine lokalsamfunn rundt omkring I Norge, så det tror jeg har ganske store konsekvenser for partiet.
6: Fridtjof Jacobsen, vi snakker mye om hva som en krise, og hva som ikke en krise om dagen. Det krise I Høyre?
10: Ja, krise, det har vært verre, men det som litt oppsiktsvekkende I denne saken at Høyre gikk jo inn da for å kutte drivstoffavgifter I vår, ganske oppsiktsvekkende den gangen, det var liksom et brudd med klassisk høyre økonomisk politikk. Og det som skjedde, hvis man ser på målingene av Høyres oppslutning, var at den umiddelbart begynte å falle I det de hadde gått med på dette. Den falt faktisk liksom måneden etter at dette hadde virket, så begynte Høyres foreløpig siste nedtur, da falt en par 3 prosentpoeng på snitt av målingene. Og der har det ligget stabilt. Så hvis man hevder at liksom dette med drivstoffavgiftene kommer liksom virke veldig inn på Høyres oppslutning, så det litt vanskelig å se at det noe empiri på det, da, i hvert fall I meningsmålingene. For da de gikk med på å senke avgiftene, så forsvant det 2-3 prosentpoeng av velgerne. Så kan det selvfølgelig, det jo ikke bra for et parti og en partiledelse å få et distriktsnettverk, som ikke bare kjemper med sak, det jo greit nok å være uenig om dette avgiftskuttet, men de stempler med hjelp fra enkelte aviseredaktører, bare kikker over bordet her, at Høyres ledelse Oslo-dominert, den distriktsblind, den skjønner ingenting, ikke sant? Det vanlige sentrum-periferiaksen, som jo har ridd norsk politikk med jevne mellomrom de siste årene. Og det litt vanskelig stempel, fordi at Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Ola Svenneby, de kan liksom ikke gjøre noe med hvor de kommer fra. Og hvis de blir møtt med det hele tiden, så det liksom en tung bør. Og ganske irriterende, tror jeg.
6: Synes du har hørt et lite stikk, Fjellheim?
9: Ja, absolutt. Og så kan vi jo si at det jevner seg ut når Dagens Næringsliv skriver sine lederartikler om at dieselprisen gjerne bør være så høy som overhodet er mulig, for da får man fjernet dieselkjøretøy fra det norske kjøretøysparken. Poenget er at det er over 2 millioner fossile kjøretøy i Norge i dag, hvis du tar med nyttekjøretøy og sånn, og dessverre for Høyre og Dagens Næringsliv, så er jo disse folka også velgere. Og det er jo det som gjør at Høyre ikke får et løft av denne strategien sin.
6: Fjellheim, du skriver at ledelsen oppfattes som et rent Oslo-parti som i økende grad er frakoblet norsk virkelighet, men fortjener et parti som bare heller mener at skattelette er den beste løsningen fremfor avgiftskutt, da, den merkelappen?
9: Altså, det har alltid vært spenninger mellom Oslo og resten av Norge i Høyre. For så vidt også i flere andre partier, så det er jo ikke noe nytt. Men jeg tror at dette har blitt forsterket gjennom denne saken. Og de partier som da mente at ledelsen, det var galt å sette sammen en ledelse bestående av 3 personer med tilhold i Oslo, har jo på mange måter fått litt rett da. Og så er det jo veldig spesielt i denne saken at Høyre tar på seg ansvaret for regjeringens politikk. Altså, det er nesten unikt. Jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der det er Høyre som tar hele støyten for en politikk som faktisk Stoltenberg og Støre gjennomfører.
6: Hvis vi tar den forståelsen av distriktene her først, Jakobsen, deler du analysen til Fjellheim om at ledelsen ikke forstår seg på distriktene?
10: Nei, det er i hvert fall vanskelig å se at det har hatt noe effekt liksom den ene eller andre veien så langt. Det som er litt underkommunisert selvfølgelig, tror jeg, det gjøres ikke god nok jobb, tror jeg, partiledelsen heller, er å si at hvis du gir skattekutt til husholdninger og bedrifter, så vil jeg selvfølgelig treffe hele Norge. Det er ingen Oslo-dominans i et skattekutt for bedrifter og husholdninger. Det får alle. Og det er jo alternativet her. Og det er jo egentlig ikke en ulogisk politikk å si at i stedet for at man skal, hvor mye penger du på en måte skal få av staten når det hjelper, avhengig av hvor mye bensin og diesel du fyller, så får du heller beholde mer av pengene selv. Det er, sånn, det er på en måte en slags logisk politikk, og jeg tror Høyre står så fast på dette nå, fordi de ser at de vil ha troverdighet på skattekutt for husholdninger og bedrifter inn mot valget i 2029, og da kan de liksom ikke begynne nå å si som Fremskrittspartiet at du skal både få avgiftskutt når det koker litt her, da blir det lavere matmoms der, sånn frem og tilbake. Vi lar deg få beholde mer av pengene, og det er det vi står for, og da må vi stå i dette, sånn tror jeg de tenker nå.
6: Fjellheim.
9: Jeg tror at denne saken handler naturligvis ikke bare om motsetning mellom by og land. Det er jo mye mer.
6: Men du snakker veldig mye om by og land, altså.
9: Det er også en del av by- og landkonflikten, klassisk politisk skillelinje i Norge. Men det er også selvfølgelig folk i små og store, mellomstore byer som kjører fossile biler, som også er misfornøyd med det Høyre gjør i denne saken. Så jeg tror også det handler om at folk føler en økende avstand mellom beslutningstakere og den virkeligheten.
6: Så Høyre stuper jo også på målingene i Oslo, så betyr det at dette med sentrum-periferi, at du overdriver den betydningen av denne saken her?
9: Jeg tror det er den viktigste skillelinja i denne saken, Byland. Jeg tror det er den som på en måte spiller seg.
6: Men når de også stuper i Oslo, så må det kanskje også handle om noe annet?
9: Ja, det handler selvfølgelig om andre ting. Høyre har problemer på flere fronter enn bare drivstoffavgifter.
10: Høyres nedre distriktene begynte lenge før dette her. I distriktene, særlig de viktigste distriktene for Høyre, ligger på Vestlandskysten. Der har de tapt velgerne til Fremskrittspartiet.
6: Men Jakob,
10: denne gruppen velgere, den flyter mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, typisk opposisjonsvelgere. Og så er det heller ikke sånn at i denne saken, som egentlig handler om innretningen på liksom hvor mye staten skal ta inn og hvor mye du skal få tilbake, som Arbeiderpartiet, ikke sant? Norgespris, noen vil ha halv matmoms og så videre. Høyre sier vårt svar at du skal få betale mindre skatt og velge selv hvordan du vil bruke
6: men
10: pengene.
6: Men altså, lavere drivstoffpriser er vel viktigere i distriktene enn i byene, så avstanden er jo lengre, så det er helt klart at det har noe å si.
10: Lavere drivstoffpriser, det kommer litt an på hvilke distrikter du er i, men det er klart det er en gruppe her, folk med, hvis du har lav inntekt og veldig lang kjørelengde og en gammel bil, så blir du veldig truffet av dette som husholdning. Men de som driver dette er jo ikke stort sett husholdninger. Dette er anleggsbransjen som vil ha dette på anleggsdiesel, altså det vil si diesel som ikke går på veien i det hele tatt, gravemaskiner og så videre.
9: Der har jo ikke Høyre akkurat lagt øret tilbake når lyttet av det.
10: Nei, men ikke sant? Det er for at det er ikke helt Høyre politikk å drive og liksom skjerme private bedrifter mot priser. For det var gøy, det Riiber sa at hvem er det som blir truffet av, hvem er det som ikke har glede av skattekutt? Det er bedrifter som går med underskudd eller i null, og jeg tror ikke på en måte det er de Høyre er til for. Det tror jeg i hvert fall ikke har vært før.
6: Der. Det var et politisk kvarter om problemene innad i problemene i Høyre. Politisk kvarter føler spent videre med på opprøret, men det er vel grunn til å tro at de ikke vil nå fram med sitt, basert på de seneste uttalelsene fra ledelsene. Jeg heter Johannes Jørgens Herlovsson.
11: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet, og i går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye er dyrt, og så er det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
12: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så er jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så er prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der er det mange unge i den gruppen.
11: De to mektigste statslederne i verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
13: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landets vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som at Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det er enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de i det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
11: Det er hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novochatinsk i den russiske Rostov-regionen er stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte i olje- og gassnæringen er tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Så hører vi altså at regjeringen vil lagre dobbelt så mye drivstoff, sånn i tilfelle. Men kunne vi ikke laget den selv, bensinen og dieselen nå? Og vil det uansett holde?
1: Vi kommer til å spørre forskeren som kan forsyningssikkerhet om akkurat den tanken i nyhetsmål.
0: På Svalbard, dit skal vi også, føle folk virkelig på kroppen at verden har sine øyne rettet mot nord og der de bor.
2: Man virkelig merker at den konflikten ikke er så veldig langt unna, og faktisk bare er rett ut for døra det, så kan det være litt skummelt.
1: Det sies at det er Nordens største kulturarrangement, bokmessa i Göteborg. Vi skal også dit. Nyhetsmorgen i dag, Ugo Fermariello og Jon Brannes.
0: Og så er det fredagsmel, for det er jo fredag. Selv om klokken var 8.04, så er det allerede fredag. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her i Norge. Jeg vet vi var inne om de nyhetene, men vi skal snakke mer om det og høre om hvordan det kanskje kunne vært løst. Lagret vi har skal dobles fra 20 dager til 40 dager. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten, alt dette skaper usikkerhet, men det er også usikkert hvem som skal betale.
3: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
4: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
3: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet, særlig med tanke på drivstoff.
5: I dag har vi en god tilgang på både drivstoff, flybensin og annet, men det kan bli en mer alvorlig situasjon.
4: I et intervju med NRK i april, etter at Iran krigen hadde brutt ut, sa statsminister Støre at det ved drivstoffmangel enten kunne bli aktuelt med frivillige tiltak, eller sågar mer kraftfulle grep.
5: Men hvis dette virkelig skulle fortsette, og det blir mangler, så må også myndighetene kunne ta grep.
4: Og nå i september er Støre ikke i tvil om at situasjonen er bedre enn i vår.
6: Vi har oppdatert og forsterket planene våre. Vi har også styrket kapasitetene våre på en god del områder og har en høy beredskap.
4: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslaget lager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år. Å unngå et ytterligere press på pumpeprisen er også et hensyn.
7: Det er helt nødvendig.
4: Sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet. Helt fornøyd er Senterpartiets leder likevel ikke.
7: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
4: NHO-sjef Ole-Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
8: Nå kommer det. Vi skulle gjerne sett at det kom tidligere, men nå kommer det i hvert fall. Så nå må vi raskt be enige om hvordan vi skal gjøre det. Og så går det noen år for å fylle opp disse lagrene, og da vil forsvarsevnen i Norge være styrka. Men vi må også sikre at det sivile samfunnet har tilgang til drivstoff i en krise eller krigssituasjon. Og nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
9: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
3: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen i Norge.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth intervjuet av Mats Rønning, og vi hørte også reporter Kristian Skårdalsmo. Også sent som i natt er altså driften stanset ved et oljeraffineri i Russland, og så kom det melding om en eksplosjon i sentrum av Kyiv etter et russisk droneangrep. Men det er krigen i Ukraina, noe av bakgrunnen for dette.
1: Og også krigen i Midtøsten, som alt ligger bak at regjeringen vil doble den norske drivstoffberedskapen som vi hørte. Spørsmålet er altså om planen er god nok, og det spørsmålet får vi sende videre til sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt, som har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig. 40 dagers forbruk på lager, er det nok når Sverige og Finland har 3 måneder med diesel og bensin på tanken?
10: Ja, altså først og fremst så tenker jeg at det her blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at I et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
1: Det helt tatt mye å tenke på, men med et samfunn som stadig mer går på strøm, hvorfor vi likevel avhengig av fossilt brennstoff I en krise?
10: Ja, det jo som det ble nevnt her, at selv om mye elektrifiseres I Norge, så det fortsatt mange kritiske sektorer I Norge som helt avhengige av drivstoff. Det gjelder for eksempel altså fortsatt tungtransport, ikke minst I nord, der hvor temperaturen kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. I tillegg så det jo anleggsmaskiner, som du har nevnt. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut I sjøen, og også selvfølgelig I luftfarten. Og I en type krigssituasjon så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene sine og fartøy. Så for mange av de her bruksområdene så finnes det jo foreløpig ikke noen gode elektriske alternativer, og derfor så vil drivstoff være avgjørende I god tid fremover til man greier å få gode elektrifiserte løsninger. Også på de som litt mer energikrevende bruksområder. Da.
1: Mm. Gunn-Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vi har jo et raffineri I Norge, på Mongstad, utenfor Bergen. Kan det produsere nok til oss hvis det oppstår en krisesituasjon?
10: Nei, det kan det nok ikke. Litt avhengig selvfølgelig av forbruket, men Norge jo nå I fredstid også avhengig av å importere blant annet diesel og flydrivstoff, for det klarer ikke Mongstad produsere tilstrekkelig av for det forbruket som vi har I fredstid. Og selv om Mongstad har en viss fleksibilitet, så kan jo ikke Norge bli selvforsynt. Så derfor nett jo de her beredskapslagrene så viktige, for de gir oss den der bufferen som vi nødt til å ha da, dersom importen blir redusert eller forstyrret I en periode. Så selv om beredskapslager ikke kan erstatte import, så kan vi liksom kjøpe oss den tiden vi trenger til å håndtere en krise. Da.
1: Men det et lite paradoks at oljenasjonen Norge ikke kan greie dette selv, men vi må skulle til å si hente inn fra for eksempel Sverige og Finland?
10: Ja, på en måte et paradoks, men vi måtte jo ha hatt flere større raffinerikapasitet da, hvis vi skulle kunne håndtert alt, og vi jo på en måte en del av de globale verdikjedene selv også, så jeg tenker at ja, det kanskje et paradoks, men vi har jo også en god forhandlingsposisjon da, I det globale oljemarkedet, eller drivstoffmarkedet, ettersom vi har så utrolig mye rolig som vi har.
1: Helt til slutt, Gunn-Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vi hører de politiske reaksjonene på regjeringens plan om å doble beredskapslagret fra 20 dagers forbruk til 40 dagers forbruk. Og en av reaksjonene dette må bare være starten. Hvor mye trenger vi?
10: Det et godt spørsmål, og det jo helt avhengig av situasjonen. Så det kan jeg faktisk ikke svare på. Der må man jo gjøre noen beregninger basert på ulike typer scenarier. Og for å finne ut hva skal vi egentlig dimensjonere drivstoffberedskapen vår på. Så litt usikker, men det hjelper nå med å i hvert fall ha en dobling I lagrene.
1: Det gjør det, og jobben går videre, den skal du sikkert bistå med. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen, Gunn-Alice Birkemo.
0: I dag begynner Pavel Leo sitt 4 dager lange besøk i Frankrike. Han lander klokken 10 i Paris, og så går ferden etter hvert videre til Lourdes. Det blir masse bønn på Stade de France og messe på Place de la Concorde og veldig mye. Men aller først Europakorrespondent Anders Børingbo i Paris. Kan du beskrive hvilken morgen som venter Pavel Leo i Paris?
11: Ja, det en nydelig Paris-morgen. Det ganske varmt om dagen. Vi står like ved Notre Dame, som badet i sol nå, og hvor paven skal senere i dag også kjøre rundt i sin papomobil for å møte folket. Og man har lagt opp et program, paven, hvor det mange poster hvor han prøver å komme tettest mulig på franskmennene.
0: Bilen minner vi om, denne pappamobilen kan vi minne om, den blir jo bygget etter at en pave ble skutt, så den ser jeg en underlig farkost, noe mellom noe skuddsikker golfbil, kan vi vel nærmest beskrive det som. Han kommer til å ta opp veldig mye, blant annet kunstig intelligens og sin bekymring. Hva går den ut på?
11: Pavel har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens, at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i par siste ukene, så dette interessant, og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Élysée-palasset senere i dag.
0: Nå har jo den katolske kirken er det 1 milliard til i menigheten, men paven skal altså møte vanlige folk flere steder i Paris. Er dette en, kan vi kalle det en charmeoffensiv, på tross av at han pave?
11: Han har helt klart en linje og ønsker å bygge et image hvor han er tettest mulig på folk, det helt klart. Og her har det vært diskusjoner også på forhånd, fordi Emmanuel Macron ønsket et mer statsbesøk-aktig image rundt det hele, med en militærparade og så videre. Det sa Pavel Leo nei til. Og så, når det gjelder Notre Dame, så vil også Emmanuel Macron vise lage en seanse hvor han viste paven Notre Dame måten er gjenreist. Det sa også paven nei til det opplegget. Han kommer hit og mer neddempet. Så det viser hva slags pave Leo ønsker å være.
0: Du sto jo der, Anders Børingbo, på Petersplassen da den hvite røyken steg opp, og pave Leo var blitt valgt. Siden så har han engasjert seg for migranter, han har havnet i konflikt med blant annet Trump, og dette preger jo også besøket. Hva slags pave er han blitt på den tiden siden mai i fjor?
11: Han begynte veldig forsiktig, sånn som det vurderes. Han brukte tid på å komme inn i rollen. Etter hvert har han blitt mer aktiv. Han har markert seg på denne migrantsaken, som du sier, med direkte og indirekte kritikk av Trump. Og så gikk han også ut i forhold til krigen i Midtøsten og var skeptisk til den, ble angrepet av Trump etterpå for det. Da fikk han støtte av Giorgia Meloni, Italias statsminister. Så mange mener at Pavel Leo kom styrket ut av dette og har greid å skape seg en rolle i det internasjonale bildet.
0: Og da kan vi minne om at det er jo litt pikant siden han nettopp er fra USA, Pavel Leo den 14. Anders Børingbo, hva blir første punkt på programmet?
11: Han blir tatt imot på flyplassen, og så er vel da det første møtet med Macron i Élysée-palasset, med samtaler der, og så bærer dette videre ut i Paris sine gater.
0: Direkte fra scenens bredder.
1: Akkurat nå blir klokka 8.17. Dette en nyhetsmorgen fra NRK.
0: Regjeringen vil doble drivstoffberedskapen til 40 dager.
1: Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, sa Xi Jinping under middagen Donald Trump holdt for ham.
0: Og det ble 3-2 mot Danmark i fotball for menn i går.
12: Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
1: USA kommer aldri til å forlate NATO, sier forsvarsministeren. En årsak til det har Tore O. Sandvik I lomma. Et detaljert kart over Barentshavet. Flere norske statsråder har brukt dette lommekartet til å minne stormaktene om hvor viktige nordområdene 18 år gamle Lina Vikaune på Svalbard merker at flere blikk rettet mot nord.
2: Altså spesielt når sånne ting som det her skjer, hvor man virkelig merker at den konflikten ikke så veldig langt unna, og faktisk bare rett ut for døra det, så kan det være litt skummelt.
13: Nordområdene ble enda viktigere for Russland etter invasjonen av Ukraina, og på grunn av Finland og Sveriges NATO-medlemskap ser Putin enda mer mot Kolahalvøya og Barentshavet, mener forsvarsministeren.
14: Men vi skal huske det at Putin innestengt I Svartehavet med flåten sin, fordi at Tyrkia og NATO kontrollerer Bosporus. Østersjøen nå omringet av NATO-land, så det vil også være et veldig vanskelig område å manøvrere fritt I en krig eller stor krise. Så det Kola som blir viktigere for Russland og Putin.
13: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Han har med seg et kart han vil vise oss, som laget av Norsk Polarinstitutt, og som viser dybdeforholdene I Barentshavet og det store dypet I Nordatlanteren, der de russiske ubåtene nær umulig å oppdage. Dette kartet forteller Sandvik at han alltid har med seg når han reiser ut for å møte allierte, for blant annet å vise at Norge NATOs øyne og ører I nord.
14: Hvis Russland etablerer kontroll over de arktiske havområdene for fri utseiling fra Kola for Nordflåten med sine kjernevåpenkapasiteter, så alliansen på et dårlig sted.
13: Men dette kartet viser også en årsak til at USA aldri vil forlate NATO, mener han.
14: USA har ikke venner, de har interessenter, og de har egeninteresse I de her områdene.
1: Reporter I Longyearbyen var Eirik Hinsveen.
0: Fredagspanelet samlet her I Nyhetsmorgen. Vi begynner I Fredrikstad. God morgen, Bernhard Ellefsen, kulturredaktør I Morgenbladet.
15: God morgen, hallo.
0: Dere kommer ut I dag på fredager. Hva har dere på forsiden?
15: På forsiden I dag har vi Tonje Brenna. Nå måtte jeg tenke meg om. Rakk ikke postkassen så jeg kom hit. Intervju med Tonje Brenna hovedsaken.
0: Akkurat. Knud Eril Hareide, direktør I Norges Rederiforbund. Jeg håper å si statsråd, sånn det henger igjen.
16: Ja, jo, takk for det da, men det stemmer det. Rederiforbund nå.
0: Maria Horvei, forlagsredaktør I Aschehoug. God morgen. Første spørsmål. For snart 8 år siden stengte Nasjonalgalleriet dørene, og da tenker vi på det gamle Nasjonalgalleriet midt I Oslo. Landets første kunstmuseum, de har stått tomt og forlatt som et stumt skrik. I 4 år fremover skal nå en kunstgruppe ledet av Lars Ramberg leie det gamle museet, fylle det med kunst av levende kunstnere, og det begynner med en utstilling av Ramberg selv. Publikum får en papirdrakt og vandrer rundt I de tomme historiske salene.
17: Det jeg gjør egentlig da også bruke dette litt sånn sårbare snittet, denne tomheten eller fraværet av kunst blir et enormt nærvær også. Det blir et fysisk nærvær å gå inn I dette praktbygget uten den kunsten den bygget for.
0: Men, det var han, men Lars Ramberg altså. Spørsmålet bør staten stille det gamle museet permanent I disposisjon for kunstnere, nålevende kunstnere. Maria Horvei.
16: Nei.
0: Ja. Du tar det her I det. Og Bernhard Ellefsen.
15: Nei.
0: Hvorfor ikke jeg tok for gitt at du som kulturredaktør ville kastet deg på den tanken?
15: Ja, nei, altså det kommer litt an på de levende kunstnere da, men jeg synes jo at dette bygget trenger en tyngre institusjon, og måten du stiller spørsmålet på får meg til å bli litt redd for at det skal bli mye sånn midlertidige og litt lette prosjekter. Det burde fylles med noe som kan være der lenge, og som veier tungt.
0: Kunsthall, ikke det I vinden, Maria Horvei?
18: Absolutt, men jeg nok enig med Bernhard her at jeg redd for en rekke av litt sånn ad hoc løsninger for dette bygget. Det som trengs her ikke litt tilfeldige leieavtaler der enkeltkunstnere får, eller enkeltpersoner, privatpersoner får sette premissene. Dette her trengs det en langsiktig løsning. Det trengs en visjon, og det trengs et bredt utvalg, et godt faglig fundert plan for hvordan vi skal bruke dette bygget.
0: Det har nesten gått 8 år siden det ble forlatt, og det har vært visjoner, og det har vært utredninger, og det har vært rapporter. Som gammel politiker Knut Arild Hareide, må det noen private med glødende lyst til for å få til noe?
16: Nå skal jeg begynne med noe som litt annerledes enn å bare bli og innrømme at de to andre medieportantene mine, de har langt større kunstnerisk og kulturell tyngde enn meg. Men her står altså et bygg tomt, det blir ikke brukt, og så ønsker noen å ta initiativet og få til noe. Og så var jeg også preget av Lars Ramberg. Jeg så hans kunstnerisk uttrykk i Nidarosdomen under Olavsfest i sommer. Det var fantastisk. Så jeg,
0: hva gjorde han da?
16: Der skapte han et kors med veldig enkle virkemiddel, så skapte han da et kors inn i Nidarosdomen med sine kulturuttrykk. Helt fantastisk. Og det var også et lite spark mot Trump. Greide han å få det inn i Nidarosdomen, vil jeg si, på en meget elegant måte. Jeg spent på hva greier de nå å skape. Og så jo permanent, hva permanent, men å gi dette en mulighet til å se hva dette kan bli, det tenker jeg en mulighet. Og som siviløkonom, det jo langt bedre enn at dette står tomt og ikke blir brukt til noe. Så det et enormt godt initiativ, og vi må forstå se hva kan resultatet bli.
18: Jeg har også enorm respekt for Lars Ramberg som kunstner, men jeg tror om noe så viser dette her oss at det mulig å fylle bygget med aktivitet, og jeg tror vi skal vokte oss litt vel for å tenke at det enten så det denne typen initiativ, eller så det ingenting. Dette viser seg jo at det mulig å skape aktivitet i Nasjonalgalleriet, men jeg mener det må være en klarere, bredere kunstfaglig og politisk fundament bak.
0: For Bernhard Ellefsen, de tunge institusjonene og alt det som har vært utredet, det har ikke blitt noe til en snart 10 år etter da?
15: Nei, symptomatisk nok for norsk kulturpolitikk kanskje. Det jo helt svimlende da. Tenk at det har stått tomt så lenge, og at det så vagt hva det skal brukes til. Det i seg selv jo litt absurd.
0: Morgenbladet skriver: voksne menn står for 21% av norske biblioteklån, og nå vi på nytt tema. For første gang finnes det nemlig statistikk ned til hver titel, hvor boken lånt, og hvem låneren er. Og dette grove trekk når det gjelder kjønn. 76% er kvinner, 21% menn. Er det noe å bekymre seg over, Knut Aril Harede?
16: Ja.
18: Ja.
0: Bernhard?
15: Ja.
0: Så enkelt.
15: Det var et enkelt spørsmål.
0: Ja, hvorfor? Altså, de leser vel det de trenger å lese?
15: Skal jeg begynne? Nei, ja. Altså, bøker jo den beste måten å tenke bedre om verden på. Så hvis menn sier fra seg den muligheten, så har vi et megaproblem.
0: Det kan ikke være at de bare kjøper den?
15: Det har vi korrigert litt for da, siden jeg har vært med å jobbe med den saken, så kan jeg si at vi har jobbet med det også. Kundeklubben i hvert fall, som en måte å sjekke hva som skjer i bokhandlene på, de også ekstremt kvinnedominerte. Så alt peker jo i samme retning, selv om du har rett i at det kan gå til at det biblioteket har enda større kvinnerepresentasjon, det mulig.
16: Og bibliotekene jo fantastiske. Og det skal jeg jo si, jeg har brukt biblioteket mindre nå. Vi hadde et fantastisk bibliotek på Stortinget. Da brukte jeg det mye, så det med tilgjengeligheten også. Og min familie, vi går akkurat inn i denne statistikken her. Kona mi og barna mine, veldig gode på biblioteket. Vi har bytt på Karmøy, brukt Karmøy, Haugesund bibliotek, helt fantastiske. Og jeg tror at det å være tett på og lese mer, jeg tror faktisk vi kan gå inn i skoleresultatene og se nå, og se den bekymringsfulle utfordringen vi ser der, manglende lesing.
18: Jeg gleder meg jo veldig til meg for en litt sånn historisk statistikk her, for dette jo helt ferske tall, dette helt ny innsikt, og jeg skulle gjerne kunne hatt en historiske tall å sammenligne med, om dette her en nedgang for menn. Men jeg tenker jo, er det en ting historie faktisk kan lære oss, så er det jo at hvis vi ikke har menn med på laget, så har en et problem. Ikke sant? Alt lir under at menn ikke synes noe viktig, så her er det helt klart noe menn skal gjøre noe med.
0: Kan det ha noe med hvordan dere tenker, dere som sitter i forlagene og velger ut titlene og gir ut bøkene?
18: Det klart at dette jo noe både Aschehoug og alle norske forlag tenker mye på. En ønske å nå ut med bøker til alle demografier, og så er det vanskeligere å nå ut med bøker til grupper som kjøper færre bøker. Det enklere å nå ut med bøker til grupper som kjøper flere bøker. Men dette absolutt ikke sånn at menn blir avskrevet som potensielle lesere av forlagene.
0: Mm. Bernhard Ellefsen, du som dypt inne i materien, er det flere funn der vi burde merke oss?
15: Noe av det mest interessante jo at kvinner leser mest av alt. Martin Beck-Holte og hans alternative statsbudsjett, Jo Nesbø, altså alt mest lest av kvinner. Så for meg var det det mest overraskende, og også at vi endelig har ordentlig store tall. Så mye tall om lesing basert på selvrapportering, som en komisk, upolitlig størrelse når det gjelder lesing. Alle skryter for mye av hva de leser. Her har man faktisk ekte tall, så jeg synes i hvert fall det superinteressant å kunne følge, og som Maria sier, så gleder jeg meg til å følge det over tid.
0: Og før du var kulturredaktør, var du litteraturkritiker, og du mann, Bernhard Ellefsen.
15: Og jeg leser bøker.
0: Ja. Og du leser masse bøker. To ord. Hvorfor er boklesningen glede?
15: Det fordi hver bok en verden, selvfølgelig, og en verktøykasse til å tenke med. Og det trenger vi.
0: Nytt tema.
19: This is not usually how I would open the show.
0: Nei, men det gjorde han, Ed Sheeran. Artisten, etter at oppvarmingsartisten hans, Macklemore, ble droppet fra turnéen hans. Han hadde jo ropt fritt Palestina fra scenen. Sist helg holdt Sheeran sin første konsert etter denne kontroversen. Det var i Philadelphia, og han synes det hele fryktelig vanskelig og vil gjerne holde seg unna politikken. Her kan alle være med å synge.
19: This concert is still a place where everyone is welcome and everyone here can stand beside people that have opposing views and everyone here can stand by people that they don't agree with on everything. But they can all agree on singing these songs.
0: Men det mulig for en så populær artist å holde seg neutral, Maria Hall?
18: Ja.
15: Ja.
0: Bernhard?
15: Ja.
0: Har han lyktes, Knut Aril, for å ta deg?
16: Nei, det har han ikke gjort nå, men jeg tenker nesten at du skal ha et krav på artister, eller for så vidt hvem som helst, at de skal ha mening om alle politiske spørsmål. Det synes jeg feil. Og derfor så kom jo denne saken litt krevende for Ed Sheeran, fordi at det her var det jo andre som hadde tatt en beslutning som påvirket kallet hans hvordan denne konserten hans ble, og at dette bandet som var med opp for han da ble kanslert. Men at jeg har ikke lyst til å påtvinge at han skal gå inn og ha for så vidt interesse for, kanskje noen ikke har interesse for overhovedet. Og du kan få lov til å være kunstner, du kan få lov til å være idrettsprofil uten at du skal ha en mening om alt.
0: Har han turnert det bra, Maria?
18: Altså, jeg tenker jo, hvis du er avhengig av hva Ed Sheeran mener om et pågående folkemord, så bør du kanskje utvide kildegrunnlaget ditt litt grann. Han ble åpnet stilt i en ekstremt vanskelig situasjon, da det ble umulig for han å ikke ta stilling. Det var milliardær i kraft, så eide disse arenene som satte et ultimatum. Og så skal man holde fast på, selv om dette her endte i en litt sånn farsaktig avslutning i Philadelphia, vi skal holde fast på at Sheeran hadde på et tidspunkt et handlingsrom. Han har også litt vekt å gå inn i denne situasjonen. Jeg tror det var mulig for han å navigere sånn at Macklemore kunne fortsatt være på plakaten. Når det ikke ble sånn, så er det klart at så ender en dag en så ofte ender med ingenting har egentlig endret seg bortsett fra Ed Sheeran, og det er jo enklere å felle han enn det er å felle det israelske regimet.
0: Og han fordømte jo da bare til orientering både 7. oktober-angrepet og krigen og angrepene på Gaza-stripen. Bernhard Ellefsen.
15: Ja, nei, det er jo mulig, og Dolly Parton døde nylig. Hun er jo eksempel på at det er mulig, men hun er også eksempel på at det er veldig krevende, at det krever en ekstrem kløkt. Og så er jo kanskje et annet spørsmål om det bør være mulig, og der er jeg nok litt mer tvilende enn de andre her. Altså, det er liksom ikke bare, altså verden er et vanskelig sted, og kunst er noe som står tett på mennesker. Det betyr noe for folk, hva kunstnere de setter høyt mener, og det tror jeg det kunstnere må leve med, og at da mister man noen, og sånn er livet.
18: Nei, det er helt, altså, åpenbart, det er ikke noe vi er uenig i der. Jeg tenker sånn også, sånn, det er helt mulig for en artist å være nøytral.

0: Knut Arild Hareide, direktør I Rederiforbundet, Maria Hareide, forlagsredaktør I Aschehoug, og Bernhard Ellefsen, kulturredaktør I Morgenbladet, med fra Fredrikstad.
1: Dette Nyhetsmorgen, direkte I radio og TV fra NRK Nyheter på alle hverdager, og når du selv vil, selge helg og høytider I appene våre. Klokka blitt 8.32.
0: Regjeringen vil doble drivstofflagret for beredskapens skyld. Ikke bra nok, sier Senterpartiet.
2: Men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager.
1: Etiopiere I Norge blir tvunget til å møte hjemlandets etterretningstjeneste.
3: Det var så personer som ikke nødvendig var I myndighetene I Sørklyt før de ble flaggstemtel for delegasjonen.
1: Skandale, sier altså NOAS.
0: Og vi skal se tilbake til Norges seier over Danmark I fotball I går.
4: Så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak I kampen og best på slutten.
1: Og så det bokmesse I Göteborg. Stor interesse, forteller vår litteraturanmelder på utenlandsoppdrag.
0: Folk valgfarter, vi holder oss I Nyhetsmorgen, Jon Branes og Ugo Fermariello.
1: I dag meldes det at Iran har foreslått en plan for 7 dagers gjenåpning av Hormuz-stredet. Dette ifølge utenriksminister Abbas Araghchi. Iran vil likevel ikke gjøre dette før visse vilkår møtt mellom NTB og det tyske nyhetsbyrået DPA. Utenriksreporter Nora Geirian Dingstad, hva slags vilkår det her snakker om?
5: Ja, altså Araghchi fortalte om denne 7-dagersplanen på en pressebrief på sidelinjen av FNs generalforsamling I New York. Dette innebærer at han kan åpne Hormuzstredet på 7 dager, men kun dersom vilkårene blir oppfylt. Han vil ikke utdype hvilke vilkår dette var snakk om, men iranske medier viser til at det snakk om vilkårene som Iran har hatt overfor USA I lengre tid. Det gjelder oppheving av den amerikanske havneblokaden av Iran, at Iran skal få tilgang til fryste iranske midler, og at man får slutt på krigen på alle fronter.
1: Og så pågår det jo da samtaler mellom USA og Iran parallelt med dette FN-toppmøtet I New York. Det snakket vi om her for et par dager siden også. Hvordan går det med disse samtalene, vet vi det?
5: En tjenestemann sier, altså I det hvite hus sier at det positive og konstruktive samtaler, og at disse pågår via mellommenn, så amerikanere og iranere snakker ikke direkte sammen. Reuters har også snakket med kilder som tett på disse forhandlingene, og som sier at de nå jobber med å utforske en utfasing, der hvor Iran åpner Hormuzstredet og USA fjerner sin økonomiske blokade av Iran. Den store utfordringen her likevel nettopp dette stredet, fordi det ingen av partene som ønsker å gi fra seg sitt forhandlingskort først. Så akkurat hva denne foreslåtte 7-dagersplanen kan gjøre, det vet vi ikke enda.
1: Takk så langt, Nora Geirian Dingstad. Det altså 7 måneder siden USA og Israel angrep Iran, før det var Hormuzstredet åpent og oljeprisen rundt $60 I fatet, hvis jeg husker rett.
0: Og I går holdt statsminister, altså Israels statsminister Benjamin Netanyahu, tale under FNs toppmøte. Flere representanter reiste seg og gikk I protest, mens vår Midtøsten-korrespondent Yamal Wolasmal fulgte med fra Beirut I Libanon.
1: Og han sier at Netanyahu brukte en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender.
6: Det var nærmest alt og alle allerede før han begynte på sin offisielle tale. Så gikk han løs på de delegatene som forlot salen I protest mot at han skulle holde tale. Ifølge israelske tjenestemenn var det delegater fra nesten 80 land som forlot salen I protest, og Netanyahu kalte dem moralske feiginger før han satte I gang talen sin, hvor han blant annet gikk løs på noen av sine historiske allierte I Vesten, altså land som Storbritannia og Frankrike, som I økende grad har kritisert Netanyahus brutale krigføring på Gaza-stripen, og denne bosettevolden vi stadig hører om, altså ulovlige bosettere som går løs på palestinere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu nærmest bagatelliserte bosettevolden og sa at dette et veldig marginalt fenomen. Det kanskje 2-3 palestinere som blir drept av bosettere. Det stemmer ikke ifølge FN, som sier at så langt I år bare har over 20 palestinere blitt drept, og de siste årene har 6000 angrep på palestinere blitt registrert. I den muslimske verden gikk Netanyahu løs på land som Tyrkia og Qatar, som åpenbart har blitt målskiver for Israel. De sier at Tyrkia og Qatar finansierer anti-israelske kampanjer, blant annet I sosiale medier. Netanyahu sa at de sprer antisemitisme. Det hører

0: også til historien at Qatar det samme landet som Netanyahu lot overføre millioner av dollar til Hamas i sin tid. Altså Netanyahus regjering godkjente overføringer fra Qatar til Hamas. Penger som trolig ble brukt av Hamas til å bygge disse fryktede tunnelene som Israel nå gjør alt for å ødelegge. Og han kritiserte også New York-borgermester Zohran Mamdani og kalte han en antisemitt. For å spre jødehat, og Mamdani svarte raskt med å si at Netanyahu forsøker å hvitvaske folkemordet.
1: Ja, for folkemordanklagene mot Israel har jo vokst, kommet fra stadig flere og flere hold. Hva sa Netanyahu om det i talen sin?
0: Det var vel den delen Netanyahu var mest engasjert i. Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem. Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han. Men når man ser bildene fra Gaza, så vil jo de fleste kritikerne til Israel hevde at dette ikke en målrettet kampanje mot Hamas, slik Israel hevder. 80% bortimot av Gazastripen lagt i grus, og det vil ta mange tiår før man får rydde disse ruinene og eventuelt bygget opp Gaza igjen.
1: Vi hørte Espen Barth Eide, du nevnte også New Yorks borgermester Zohran Mamdani. Hvem andre har reagert på Benjamin Netanyahus tale i FN?
0: Netanyahus taler skaper alltid reaksjoner. Her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
1: Sa Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasmal.
2: Etiopere som har søkt asyl i Norge blitt tvunget til å møte representanter for etterretningstjenesten fra hjemlandet. Det kommet frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og nå blir det bekreftet både av politiet og justisdepartementet. Etterretningsagentene invitert til politiets utlendingsinternat, og advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt hans klient i fare.
3: Nå vet vi da at det en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det klart det svært problematisk.
4: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
5: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
4: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
6: departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
7: Vi mener dette en skandale.
4: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
7: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
1: Det var Kristine Næss Larsen som var reporter her, og i dag tidlig så meldte nyhetsbyrået AFP om kraftige kamper mellom den etiopiske hæren og Tigray-opprørere, og da spesielt i byen Abala i Afar-regionen.
2: Det virker som om absolutt alle vil til Göteborg, i hvert fall forfattere, redaktører, markedsavdelingene, selvfølgelig leserne, men også politikere, lærere, spillutviklere og ja, stadig flere vil med på bokmessen. Den bare vokser og vokser. Bokmessen i Göteborg, den åpnet i går, varer til søndag. De påstår det Nordens største kulturarrangement. Og der du selvfølgelig litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoem. God morgen.
8: God morgen.
2: Hvordan vil du tolke denne voldsomme interessen i en tid der det viser seg at mange ikke får lest lange bøker? Vi hørte akkurat at det veldig få menn, 21% av menn som låner bøkene på biblioteket, resten kvinner.
8: Ja, jeg tror jo at mange av de som nå har kommet tidlig for å komme inn på bokmessen, de jo selvfølgelig for å få et glimt av sin favorittforfatter. Bokmessen åpner jo først klokken 10, men allerede nå bak meg her så det jo en kø som strekker seg nesten helt til Parisa-hjulet på Liseberg, så her det fullt trøkk fra første stund. Men det en helt annen stemning her i åren jeg har opplevd tidligere. Da jeg var inne i vrimmelen på messeområdet i går, så fikk jeg utdelt en såkalt beredskapslåda, altså en beredskapseske, som der det i tillegg til å innevære vannrensetabletter og lommelykt også var en slags kulturell beredskapslåda. For nå det alvor her, føler svenskene. Nå skal demokratiet vernes, så alle de institusjonene som vanligvis har hatt i oppgave å verne om demokratiet i Sverige, de her på messen, om det lærere, om det universitetsfolk, om det sånne som oss, som også stiller i hopetall. Alle disse tungt inne på årets bokmesse.
2: Akkurat, så den beredskap kanskje enda større interesse for i Sverige, men i hvert fall årets hovedtema, folkbildning, altså folkeopplysning, dannelse. Hvorfor det et brennende tema i Sverige?
8: Nej, alltså de har ju en egen scen här då så de kallar folkbildningsscenen och jag var också inom lärarna sin scene och de ju diskuterar ju självklart när vi är i en situation där kunstig intelligens både kan läsa och skriva och skapa, hur ska då eleverna läsa och skriva och skapa? Och detta är ju en kämpediskussion. Jag var också på ett seminar där de diskuterade hur det som är blivit kallt läsestrategi i skolan kanske heller ska bli en litteraturstrategi. Och så har ju också den svenska regeringen gitt en professor i historia i uppdrag att lage en kanon, alltså en svensk kanon, en oversikt over det alle svensker skal kunne. Og den kommet ut i en liten handy pocketbok som har blitt en bestseller. Så dette temaet med folkopplysning, folkbildning, dannelse, alt dette her sånn som rett og slett, det akkurat som om det en slags usikkerhet i alle disse institusjonene hva dette innebærer i dag, og de forsøker på en måte å finne på seg selv på nytt.
2: Det et enormt spenn da, fra Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah til selveste Carola Häggkvist, som har skrevet selvbiografi. Hvem, Knut Hoem, synes du de heteste navnene?
8: Nei, altså som en som var ung på 90-tallet, så synes jeg så synes jeg det gøy at Irvin Welsh, som skrev Trainspotting for 30 år siden, at han her, så han må jeg nesten ta en liten nærmere titt på.
2: Like ved fornøyelsesparken Liseberg altså, med Parisjul i bakgrunnen. Sånn, til slutt, Knut, du ikke redd for at litteraturen forsvinner, at det blir litt mye forlystelse?
8: Ja, det den situasjonen vi står i nå. Historie kan fortelles på veldig mange måter, og boken har ikke det hegemoniet det hadde før. Nå det podcast, nå det til og med tv-spill, det det andre store temaet her. Spillutviklere diskuterer hva som forskjellen på det å skrive en roman, og det å lage et Minecraft-spill.
2: Knut Hoem direkte med fra det som i hvert fall fortsatt heter Bokmessen i Göteborg. Det var til søndag.
1: Nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1 og opp til flere andre steder klokka 8.46.
2: Regjeringen vil doble drivstoffberedskapen. Bensin og diesel til 40 dager skal holde, men det I hvert fall en start, da, sier eksperten vi intervjuet.
1: Talen til Israels statsminister i FN var svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide, og det ble det mer om i NRK Nyheter etter klokka ni.
2: I morges ble svenske og finske jagerfly sendt opp over Finskebukta for å avskjære et russisk militærfly.
1: Fellesforbundet og NHO Handel og Service de klarte ikke å bli enige om ny tariffavtale under meklinga i natt, så klokka seks i dag tidlig ble det streik, og reporter Astrid Husø, hvor mange la ned arbeidet?
9: Ja, fra klokka seks i dag tidlig så la over 200 medlemmer ned arbeidet og gikk ut i streik. Avstanden mellom partene ble rett og slett for stor. De forhandlet om landforpleiningsavtalen, som er en avtale for innkvartering av arbeidstakere i olje- og gassvirksomheten som arbeider på land. Og ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger. Medlemmene står derfor i en krevende situasjon med økt boligrente, økt matpriser og dyrtid noen dagen.
1: Hvor var det knakk? Hvorfor ble det streik?
9: De streikende forventet økt kjøpekraft og en reell lønnsøkning, pluss forskuttering av sykepenger, som var et veldig viktig krav for Fellesforbundet. Og dette kravet om forskuttering, mener motparten da, NHO Service og Handel, er det mest konfliktfylte kravet. At bedriftene skal forskuttere sykepenger på vegne av staten og gjøre NAVs oppgave, det får de ikke til. Forhandlingsleder for arbeidsgiveren opplyste at de straks er langt i meklinga, men at Fellesforbundet likevel valgte å gå ut i streik.
1: Landforpleningsavtalen, sier du. Hvor jobber de som er berørt av den?
9: Den omfatter ansatte som jobber inn for forpleining som innkvartering, servering og renhold for arbeidstakere i olje- og gassvirksomheter på land. Og det er altså 205 organiserte arbeidstakere i fem bedrifter tilsluttet NHO Service og Handel som nå er ute i streik. Og det omfatter ansatte i Color Cleaning, Catering and Properties-avdelingen ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
1: Takk skal du ha, reporter Astrid Husø.
2: Aldri før har Norge gjort det så bra, så høyt oppe i nasjonsligaen i fotball for menn som i går. Det begynte med bra, 2-0 før 20 minutter var spilt, men så våknet altså danskene etter 60 minutter spill, var stillingen 2-2, og da blir det jo spennende. Så avgjorde Norge i det 74. minuttet og vant 3-2. Og det kan kaptein Martin Ødegaard godt leve med.
10: Veldig bra kveld. Seier. Starte med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
11: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
12: Og så kommer det også til gang! Der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
1: Jeg sa kommentator Olav Tråhen i NRK Sport, reporter var Patrick Sten Rolands, og fotballkommentator i VG, Vegard Aulstad, han syns fotballheltene leverte.
13: En nytt nivå på Ullevål-publikum også. Vi har jo blitt utdannet som fotballsupporter alle sammen denne sommeren, føles det ut som. Så det var opptakten til denne kampen var litt annerledes. Man merker at man møter en rival, og det smitter over på spillerne, som har en fantastisk start på kampen. Og så blir det disse marginene som vi også så i fotball-VM i sommer, som nå Norge er flinke til å ha på sin side, og da slår vi Danmark for første gang i en tellende kamp.
1: Og denne kurven som det norske fotballslaget for menn har gått, da, eller har hatt, fra middels til litt overmiddels og nå egentlig ganske gode. Er de like gode som under VM?
13: Jeg synes dette var et Norge som fortsetter å vise at de tar steg. De er jo veldig dominante mot Danmark i lange perioder i denne kampen her. Slipper seg litt ned riktig nok, og det gjør at denne kampen står og vipper. Men så er Norge så heldig da, å ha to så store stjerner som kanskje Danmark mangler, og det utgjør stor forskjell i kamper som dette her. Og det at de slår Danmark da, på denne måten, på nasjonsligaens A-nivå, når mange kanskje var litt bekymret for at VM skulle være den der suksessperioden, at man nå kunne slippe seg ned igjen, og ingenting blir som de store stadionene og den anledningen i USA. Men Ståle Solbakkens menn viste til gangs da, at de kan kjempe med de beste landene i verden.
1: Du nevnte det at kampen så vippet litt, da, for Danmark var jo ikke akkurat... De har øvd de også, og gjorde det bra i delen av kampen. Det ville ikke Solbakken ha så veldig mye sånn fokus på. Vi skal heller være stolte over at vi vinner 3-2. Hva tenker du om det?
13: Ja, det var vel NRKs husekspert Kristoffer Løkberg som kalte det et gufs fra fortiden, da, med henvisning til alle disse mørke årene, og så er jo det litt vel langt å dra det, men det var 25 minutter etter pause som var veldig svake fra Norge, det innrømte spillerne selv også. Så sier Ståle Solbakken da at man kanskje skal fokusere mer på det positive etter de har slått Danmark for en gangs skyld.
1: Er det naturlig både for han og for kaptein Ødegaard å fokusere på det positive når det er en ny kamp allerede søndag? Da kommer jo Portugal og Cristiano Ronaldo.
13: Ja, innad i garderoben så kommer jo de til å ta med seg det som var bra i denne kampen, så kommer de til å gjennomanalysere det som var dårlig også, for man må opp et nivå når man skal møte Cristiano Ronaldos Portugal, som er et av verdens beste land og som har vunnet denne nasjonsligaen to ganger.
1: Og hva slags forventninger kan vi ha til søndagen for Norges del?
13: Forventningen er jo at man skal kunne kjempe med Portugal da, nå om å vinne den gruppa som de er sammen med Danmark, Portugal og Wales i. Og da må de kanskje vinne hjemmekampen sin mot Portugal. Så blir dette et helt spesielt oppgjør fordi at Cristiano Ronaldo i kraft av sin personlighet ankommer Oslo. Det er jo en av de største kjendisene vi noensinne har hatt her. Hvis vi bruker bildeplattformen Instagram som parameter for popularitet, så har jo han altså nesten 670 millioner følgere, flest av alle i hele verden, så det blir jo et spesielt møte på flere måter.
1: Ja, hvor mye får han spilt da, Austad? Det kan bli mange følgere per spilleminutt her nå.
13: Ja, det gjør det, men han kommer til å starte kampen, fordi alternativene til Cristiano Ronaldo er ikke all verden for Portugal. De er bedre forspent på andre plasser, og så går jo hele tiden debatten på om Cristiano Ronaldo er et problem for Portugal i kraft av sin alder, og at han er hemmet litt av den. Men treneren som har kommet inn, Jorge Jesus, han var treneren hans i klubblaget Al Nasser i fjor, så alt er egentlig bygget rundt at fotballikonene skal jakte sine 1000 karrieremål. Det er derfor han fortsatt holder det gående.
1: Sa fotballkommentator Vegard Aulstad i VG. Og er du i tvil? Nei, du trenger ikke være det. Olav Tråhn skal kommentere også søndagens kamp i NRK Sport.
2: Nå kommer den nye honningen fra sommerens blomster og lyng og bier da selvfølgelig. Og den beste skal kåres.
14: Nå tar jeg pinnen opp i honningen, og jeg fikk litt mjø. Nam, det var god.
15: Ja, jeg bare gjør det samme. Putter den inni, og så slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
16: Ida og Adrian er honningdommere. Det er nemlig snart honningmesterskap på Portåsen i Mjøndalen, og flere sjetteklassinger skal dømme i kategorien elevenes favoritt.
14: Nam.
16: Foran dem på bordet står 5 glass med høstens honning.
14: Jeg synes egentlig det var en av de verste, fordi jeg synes at den var litt tynn, på en måte.
15: Jeg kan 2, fordi ja, den var ikke så god.
14: Den var veldig god.
15: Den var
14: 5'er.
15: Jeg tror jeg kan 4'er.
14: Den smakte ganske likt som den forrige.
15: Den der smakte litt sånn som, eller den lukta i hvert fall som en solkrem.
16: Solkrem?
15: Ja.
16: Solkremhonningen, hva ga du den?
15: Jeg tror jeg ga den 3.
16: Her har vi en veldig lysen og litt rennende.
14: Ja, den var, jeg følte at den var litt sur, på en måte, i ettersmaken.
15: Jeg synes ikke den var noe særlig god, jeg ga den en 2'er.
16: Ja, de tar jobben på alvor, for det skal jo dommere gjøre. Og sjetteklassingene har lært litt av hvert om hvordan honning blir til.
14: Vi lærte om sånn birøkning og hvordan man tar vekk voksen som er utenpå sånn der... En sånn ting som honningen fester på. Og så er det en sånn maskin som honningen blir snurret rundt i. Og så er det en sånn tapper som man kan tappe honningen ut.
17: At det rommet hvor vi oppbevarte honningen og sånn, det var veldig varmt. Det måtte være veldig varmt for at det skulle oppbevare honningen, og så måtte ikke honningen være for mye vann i.
16: Hvor viktig er biene, vil du si, Astrid?
18: De er veldig viktige fordi de gjør sånn at alle blomster og trær finnes, og at de lager honning, og det er veldig godt.
15: Forskjellige bier lager litt forskjellig smak, og så kommer det litt an på hvordan du tar det ut og sånn.
16: Kommer dere til å spise masse honning fremover nå?
14: Ja!
15: Ja.
14: Nei.
16: Ikke du?
17: Jeg kommer ikke til å spise så mye honning, for jeg er litt kresen.
15: Jeg spiser allerede litt mye honning, men jeg kommer kanskje til å prøve litt forskjellige typer.
17: Ja, den er ganske søt, men veldig god.
18: Den er veldig god. Den er veldig søt, men samtidig god.
16: Og hva skal til da for at den vinner da?
17: Det skal til at alle andre synes den er god.
16: Ok, så alle var enige om at den var den beste. Det er deres favoritt. Altså ingen bismak på den.
2: Honningdommere i Buskerudmesterskapet, Ida Kratt, Bjørholt, Astrid Hatteland, Kåsa, Jakob Fuchs Andersen, Adrian Strøm Ris i 6. klasse på Vestbygda skole i Drammen, der vår reporter var Tina Brokk.
1: Det er fredag, det betyr at det er Abels Tårn som tar over etter nyhetsmålen etter klokka 9, NRK P2, og i dag skal dere kaste selve Albert Einstein utover rekkeverket, eller hva, Torkil Jemtrud?
19: Ja, ingen ringere enn Albert Einstein, fordi en lytter har nemlig bemerket at Einstein i sin tid velta Newton ned fra haugen. Men det er fortsatt trøbbel i gjære, nemlig mørk energi og mørk materie. Så kan Einstein ha tatt feil, spør denne lytteren. Men vi skal også ta for oss mer jordnære ting. Tenner for eksempel. Hvorfor er vi konstruert slik at tennene kan trekkes? Og når får vi en vaksine mot hull i tennene?
1: Spørsmål som de viser skal svare på i Abels Tårn, altså klokka 9.03 i NRK P2.
2: Jon Smits, statsmeteorolog, har tegnet seg et lite kart med kulepennen, og hvis noen hadde sett det, så skjønner vi hvor mye du har i hodet, og hva er det i dag?
20: Hold opp her, det var jo ikke all verden å se på kanskje, men...
2: Det er enkle saker, men det skjønner vi at dette kan du.
20: Ja, da, og så er det mange som, de som ser på TV, ser det nå i skjermen straks også, tenker jeg. Så, men i hvert fall, vi begynner i nord på Spitsbergen, det har kommet litt syltynt snølag i natt faktisk i Longyearbyen, da, som det er ferdig med å smelte igjen allerede. Delvis skyet rundt Longyearbyen, en temperatur litt i overkant av 0 grader litt ut på dagen i dag. Så er det hvitt nedbør på vei mot Finnmark, det kommer østfra, fra Russland og fra Finland. Og det kommer inn i løpet av ettermiddagen, det brer seg litt vestover, men lengst i vest så blir det nok stort sett oppholdsvær, og nå tidlig på dagen så kan det være periode med sol der. I Troms også nå en stund i hvert fall, periode med sol lengst i nord og øst, men ellers er det ganske skyet, og i kveld så kommer det litt regn inn mot kyststrøkene i sør, og i Nordland også regn som nærmer seg kysten, og utover ettermiddagen så kommer det inn i kystområdene, og i kveld også litt lenger inn i landet. Det kan bli opp en liten kuling på kysten. Også i Finnmark så røst liten kuling stedvis. Trøndelag, oppholdsvær, ettermiddag og kveld kommer det litt regn vest ifra, og i Trøndmøre og Romsdal så får de dette regnet litt tidligere på dagen, men i kveld så blir det stort sett oppholdsvær igjen. Og så er det regn som kommer nå mot kysten av Vestland og brer seg innover i landet, men i kveld så er det ferdig i hvert fall i de yttre strøkene, så da blir det oppholdsvær igjen der. På Østlandet, litt vanskelig å varsle skydekket, for det kan variere litt, det er en del tåkeskyer, men jeg håper at det sprekker opp enkelte steder, særlig litt innover i landet, da kan det bli perioder med sol. Men tåkeskyene kan være ganske seigliva, og i kveld så kommer det også litt regn i de nordlige strøkene på Østlandet, mens Agder de får nok oppholdsvær for det meste, men kanskje spredt regn aller lengst i vest litt ut på dagen.
2: Det var snakk om at det skulle bli varmere, er det bare tøys?
20: Nei, det er ikke bare tøys, men det er det mildere enn normalt stort sett over hele landet, men neste uke så kommer det et fremstøt av varmluft, så da kan vi få over 20 grader enkelte steder vest og nord i Sør-Norge.
2: Jon Smits.
1: Straks er klokka 9 i NRK P2, det er altså Abels Tårn med Albert Einstein på et vis, og etter oss i NRK 1 og NRK Nyheter, Ingrid Stenvold, ingen sammenligning for øvrig. Ugo Fermariello og Jon Branes og alle de andre, si takk for følge.
21: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Mange med høye lån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5%, og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet. Men det er ikke helt snakk om en ny dyrtid, slik vi hadde for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
22: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det er jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så er det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
21: Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som er i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Det er hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novosjaktinsk i den russiske Rostov-regionen er stanset, sier en lokal guvernør der. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted i internasjonalt luftrom over finske bukta. Pave Leo den 14. Er i Frankrike, der skal han blant annet besøke migranter, møte folk midt i Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmålet rundt kunstig intelligens er noe paven har engasjert seg i.
22: Ja, Pave Leo har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens, at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i et par siste ukene, så dette er interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Elysée-palasset senere i dag.
21: 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret. 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Hva vil du?
3: Den typen mennesker
5: bare brenner det opp. Det er nesten som en motor på tomgang.
23: Jeg tror 100 millioner grader.
24: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
25: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
26: Hva vil du?
27: I dag, folkens, så skal vi gjøre en av mine favorittøvelser. Vi skal nemlig dytte Einstein ned av tronen. Det er en lytter som utfordrer Einstein og sier at det er noen mysterier her i verden som ikke kan forklares med Einstein, så kanskje han rett og slett må kullkastes. Vi skal finne ut av dette her, men vi skal også snakke om viktigere ting. For eksempel, hvilken dyreforelder er den beste forelderen? I dagens utmerkede panel, og det er virkelig et krempanel vi har med oss i dag, så har vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Ellingsen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstorp. Christian Ellingsen Dalskau, har du det fint?
28: Jeg har det fint.
27: Veldig bra. Hvordan står det ut med tennene dine? Har du pusset dem i dag?
28: Ja, faktisk. Jeg er ikke den beste til å pusse om morgenen, men i dag har jeg pusset tenner, så jeg er klar.
27: Ja, veldig bra. Hei, Tårne. Hvorfor har det blitt slik at mennesker og andre dyr har tenner som kan trekkes ut? Og dersom man mister en tann, hvorfor kommer det ikke en ny, spør Stian.
28: Ja, altså, trekkes ut og trekkes ut. Jeg har trekket tenner, og det føles i hvert fall som de sitter ganske godt. Så de, ja, men de kan trekkes ut, det er helt riktig. Altså, hver tann hos oss, mennesker, sitter i en liten sin egen lille tannhule, og så er da tanna festet til kjevebeinet med bindevev. Og det bindevevet, det er en sånn støtpute som når vi tygger veldig harde ting, for eksempel da, noe av det hardeste man kan tygge er sånn, det er sånn sølvkuler på kake, sånn kakepynt. Man tygger på de, så er meningen da at det trykket skal fordeles ut, sånn at ikke tanna sprekker eller kjevebeinet sprekker, så det er liksom oppsett hos oss.
27: Og ja, så det er altså hensikten med dette bindevevet, det er ikke det at du skal få nye tenner og sånt, det er rett og slett at støtdemper
28: ute bare, ja. Så poenget med at de kan trekkes ut, det er jo at de kan erstattes. Og noen få dyr har andre systemer, for eksempel broøgle i New Zealand, en gammel sånn reptilart. De har ikke tenner, de har også de tygge med kjevebeinet bare, så tennene er en del av kjevebeinet, så de, når de det er jo tenner på en måte, men når de er sitt bort, så tygger de med kjeve bein her. Er det ikke noe som kan trekkes ut, eller det er rett og slett bare kjeve. Men vi har tenner som kan erstattes, og her har naturen valgt litt sånn ulike strategier. Alle kjenner sikkert hai, som har da rader med tenner innover. Så fort en tann detter ut, eller blir nedslitt, så faller den da ut, og så vandrer en ny tann fram, og de sitter ikke i noe kjeve, de sitter bare i vev, så etter noen dager så er den på plass og har erstattet den gamle, og de kan bytte tusenvis av tenner i løpet av livet.
20: Ok.
28: Og så har du krokodille, det litt samme system. De har også sånne små sånne tannhuler til hver tann, så der ikke noe så mye bevegelse, men når de da mister en tann, så sitter en ny under, som popper opp.
20: Ja.
28: Så de også kan, hver tann kan erstattes da en flere titals ganger der også.
20: Men la oss gå tilbake til denne haien som bytter ut tusenvis av tenner. Hvordan var det du sa, da var det ikke festet i bein?
28: Ikke festet i bein, det sitter bare i vev.
20: I vev.
28: Så de rives også ut veldig lett. De sitter mye løsere og er laget da, til å byttes ut ganske kontinuerlig.
20: Ja.
28: Og der byttes de ut hele tiden.
20: Høres ut som veldig vaklevorene greier.
28: Ja da, men de er jo ganske skarpe, så de gjør jo nytta, men det er jo på en måte sånn de er laget, da, så de er jo skarpe og nye hele tiden.
20: Ja.
28: Men så kommer det til oss pattedyr, og vi har jo fått en helt annen system igjen. Og vi har jo ikke særlig mange tenner. Vi har 20 tenner som barn og 32 som voksne, så vi har jo to sett, så vi bytter jo en gang. Men de har vi jo da resten av livet. Og det som skiller oss fra for eksempel hai og krokodille er at vi har få tenner, ja, de er mange, men vi har også veldig spesialiserte tenner. Så de har tusenvis av like hai og tusenvis av like tenner, lett å erstatte, mens vi har veldig spesialiserte tenner, så vi har jo fortenner, og vi har hjørnetenner, og premolarer og omlarer, og de har hver sine veldig spesialiserte oppgaver, så de skal holde fast, og de skal rive, og de skal knuse, og de skal male, og hvis du da hele tiden mangler tenner i det systemet, så fungerer det maskineriet veldig dårlig.
20: Mm-hmm.
28: Så på hest til og med, så er det jo så, det er så viktig at det er på samme høyde for eksempel, for at de skal knuse effektivt, så der filer vi jo tennene, for at de da skal fungere veldig godt sammen da, i et samspill på en måte, så der har man gått for det at de samarbeider på en måte, og da beholder vi de.
20: Ja, og nå bare sitter man kjenner på min egen tenner der. Jeg har en tann som migrerte litt faktisk.
28: Ja da, ja. De kan flytte seg ut. Og så er det jo ikke uvanlig at man har noen ekstra tenner,
20: ja.
28: Selv om vi da stort sett har 32 tenner som voksen. Freddie Mercury har sikkert mange hørt om, vokalist i Queen, han hadde 4 ekstra tenner i overkjeven, så han var jo ganske da overbitt.
20: Ja.
28: Men han og fikk tilbud om å korrigere det, gjøre noe med det og trekke den ut, men han ville ikke det.
20: Nei.
28: Og mente at det var en del av den, det som ga han den klangen da, som han har i stemmen sin.
20: Ah.
28: Så han gjorde ikke det, og verdensrekorden i tenner, så vidt jeg vet, det er en gutt i India som fikk trekke ut fra underkjeven og opererte ut 526 tenner.
20: Oi.
28: Så det er så kroppen, poenget er at kroppen har veldig potensial til å lage tenner, og de genene til å produsere, altså genene til å være hai da, til å produsere tenner, de er det, men de bryterne er skrudd av. Så på en måte potensial er det, men det er skrudd av, og så har biologien sagt at to sett med tenner, det holder, da har vi blitt gamle nok til å ha formert oss, da er vi ikke så viktige lenger, men det var kanskje greit da vi ble 30 år, 40 år og så døde, men nå blir vi jo 90 år, så jeg tenker kanskje mange kunne ønske seg et tredje tannsett nå da.
20: Ja, ok. Ha, så potensialet er det. Ok, jeg tror vi går videre til neste spørsmål, for det henger veldig... Ja, ok, skal du ha noe?
3: Kan vi, liksom, kan vi bruke sånn genteknologi til å få det her tannsettet? Kan vi...
20: Ja, det kommer vi til nå.
3: Vi kommer til nå, ja. Tar over programlederrollen,
20: ja. Ja. Fordi neste spørsmål går til Katarina Vestre, og spørsmålet lyder som følger, nå må du følge med, ja. Vidar. Hei, takker først for et superprogram. Jeg lurer på om dere i tårnet har noe å si om vaksine mot hull i tennene, og såing av nye tenner i kjevebeinet. Hvor nært er det at dette blir tilgjengelig? Katarina.
4: Ja, skal vi starte med vaksinen, eller skal jeg gå rett på med disse nye tennene?
20: Ja, vi kan jo bare fortsette kanskje litt på den løpet der.
4: Ja, men nå er vi så godt i gang her.
20: Ja.
4: Så det er jo faktisk noe som blir prøvd ut i kliniske studier akkurat nå, denne høsten her, da, det å vekke opp et tredje sett med tenner i munnen. Det er noen japanske forskere som har funnet ut at de kan blokkere aktiviteten til et gen, sånn at noen sovende anlegg til tennene vi har i munnen våkner opp og lager en ny tann i et voksent menneske.
20: Så vi har alle dette sovende anlegget i munnen vår?
4: Ja. Og dette har de gjort på mus, og det har funket veldig bra, så musen har fått nye fine tenner. Og nå så har de testet, det de har gjort i første runde er jo da å teste om denne medisinen er trygg og ikke gir noen alvorlige bivirkninger. Og det har, ut fra det jeg kunne lese meg opp på, gått bra. Så neste trinn nå at de vil bruke det på barn som har genetiske sykdommer som gjør at de mangler flere av tennene i munnen. Mm. Så det er ikke sånn at man gir det til folk som ikke gadd å pusse tennene og ikke har lyst på gevis, men i første omgang da for å behandle genetisk sykdom.
27: Ja, ikke enda altså, men det kan jo være en kanskje mulig fremtid i stedet for at folk går og bleiker tennene sine, så bare nå begynner det å bli litt gule her. trekker de gamle og så
3: skru på. Som å gå en uke sånn tannløs treåring.
27: Jo.
4: Ja. Og så er det jo andre, man tester jo også ut og lager sånne små, man bruker stamceller på labben til å lage sånne små tannklumper med da de forskjellige delene av tannen, så du har de som bygger tannbeinet, og så har du de som lager emalje. Og det er ganske kult at de kan få til å lage emalje på labben, fordi emaljen lager vi før vi blir født av celler som dør når de er ferdige med å lage emaljen. Så det er derfor hvis du får skade på emaljen, så kan ikke tannene reparere det. Mm. Så hvis vi hadde klart å... Ja, drømmen deres er jo første omgang da å lage emalje som vi kan bruke i fyllinger, så vi får liksom like bra fylling som det naturen lager selv. Mm-hmm.
3: Det høres ut som noe som tannlegeindustrien bør være litt bekymret for, hvis vi kan, liksom, i stedet for å fylle hull, bare gro nye. Mm-hmm. Har du sagt det også?
4: Jeg er jo ikke tannlege, så det er ikke min største bekymring som holder meg våken om natten, men jeg ser jo for meg at dette her er ganske dyr behandling også da.
27: Ja, hvis man har litt kjeder seg og har veldig mye penger da, kan man liksom leke high og få tusenvis av nye tenner? Tror du? Eller er det liksom bare ett sett til som ligger der?
4: Så vidt jeg vet, så har vi bare anlegg til ett sett til. Jeg vet ikke om noen har liksom, undersøkt hvor langt vi kan pushe de grensene her. Da. Men det er jo også, jeg synes det høres litt skummelt ut å vekke opp for mye som egentlig skal være i dvale. Liksom, hvordan...
27: Men altså, vi har ett anlegg til som ligger i dvale, og det er ett til. Hvorfor har det blitt skrudd av evolusjonært, tror man, eller tror du? Tror Christian?
28: Nei, jeg vet ikke om det kom med den spesielle, altså dette har jo skjedd for kanskje 200 millioner år siden at dette systemet kom inn. Det kan jo ha kommet i takt med det der at tennene ble mer spesialisert, at de fikk hver sin oppgave og det der som jeg snakket om med det samarbeidet, at de måtte fungere bedre sammen, og dermed var det viktig at alle var på plass. Så jeg tror ikke det er noe nytt som har kommet.
4: Ja, ikke sant? Det er dumt å ha sånn hele tiden ha en sånn halvutgrodd tann og en som sitter på plass. Og så er jo evolusjonen litt sånn, ok, vi dør ikke av det, vi blir ikke sterile av det, så da går vi for den løsningen her også, for det var bra nok. Ja.
27: Ok, hva med denne vaksinen da?
4: Ja, da er det jo så hull i tennene skyldes at det er bakterier som lager syre som bryter ned tannvevet. Så for å lage en vaksine mot hull i tennene, så må vi jo rette oss mot disse bakteriene. Utfordringen er jo at det er ikke bare én bakterie i munnen som lever der, det er flere bakterier. Men det er en sånn hovedskurk da, som heter Streptococcus mutans, og det er den de vaksinene prøver å rette seg mot. Men det har vist seg å være ganske vanskelig, fordi det er veldig mye genetisk variasjon innad i den bakterietypen også. Og så har det vært litt sikkerhetsutfordringer, og så har det vært utfordringer med at munnen er et så utrolig dynamisk miljø. Vi tygger ting, vi drikker ting, ting endrer seg hele tiden. Så man har prøvd på det her siden 70-tallet, da, uten å egentlig få det til. Men så fant jeg en sånn, det vi kaller en systematisk litteraturgjennomgang, så det er forskere som setter seg ned og ser på alt som er publisert innen et felt med et kritisk blikk, og prøver å se sånn, hvor står vi nå? Ja. Og de var ganske optimistiske, da, for de synes det er ganske lovende resultater fra dyreforsøk nå. Men veien fra dyreforsøk og til at det er noen som brukes i mennesker er jo fortsatt ganske lang. Da. Så det er jo litt morsomt at vi akkurat nå står nærmere å få en medisin som gir oss nye tenner. De sikter seg inn på 2030, så 4 år til, enn å vaksinere oss mot hull i tennene. Ja. Da holder jeg en knapp på å pusse tennene med fluorsandkrem.
27: Det er bare siste ting her. Altså vaksine mot bakterier, er det vanlig?
4: Ja, man kan lage vacciner mot alt som... Altså, vacciner funker jo sånn at vi får immunforsvaret til å gjenkjenne et spesifikt molekyl. Så man kan lage vacciner mot molekyler som typisk sitter på kreftceller, eller på sopp, eller på virus, eller da på bakterier. Så, ja, mange av vacciner vi har er jo mot virus, men vi har også for eksempel tuberkulose kommer fra en bakterie.
27: Da lærte vi det også. Veldig bra. Og nå, Vidar, nå.
3: Ja.
27: Til det beste programmet på radio, det må være oss.
3: Ja.
27: Håper dere finner dette spørsmålet like interessant som meg. I lys av hvordan Albert Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier, undres jeg på om dagens aksepterte teorier, inkludert Einsteins relativitetsteori, kan være feilaktige eller ufullstendige i forhold til fenomenet mørk materie. Ettersom direkte bevis for mørk materie fortsatt mangler, kan det tenkes at det er nødvendig å revurdere, eller til og med motbevise dagens rådende teorier for å forklare de observerte gravitasjonseffektene i universet. Er det mulig at vi må utfordre Einsteins teorier på samme fundamentale måte som han utfordret Newton for å oppnå en dypere forståelse av kosmos? Min kjære hilsen, Markus Pedersen.
3: Ja.
27: Ja.
3: Det her er jo et veldig bra spørsmål.
27: Ja,
3: og lytteren har jo helt rett på en måte i sin analyse. Og jeg tenkte at et veldig sånn illustrativt eksempel for å få perspektiv på det her er at den her diskusjonen, ikke sant, vi har Einsteins teori, og så har vi mørk materie, og så spør han, kan det være noe der som gjør at Einsteins teori ikke stemmer? Vi har vært her før, i fysikken, i omtrent akkurat samme situasjon, og det foregikk på 1800-tallet. Og det som skjedde da, var at da hadde vi Newtons teori for gravitasjon, som forklarte at gravitasjon er en usynlig kraft mellom objekter på avstand som virker umiddelbart. Og så så man på, observerte man universet, solsystemet, og så man at ja, det passer, sånn omtrent. Men det er noe som ikke funker helt. Og blant annet så var det sånn at banen til Uranus var litt sånn shaky. Den svarte ikke helt til det man skulle forvente av, på en måte, av Newtons teori. Da. Og da var det en fransk smarting sett for Verrier som på 1800-tallet stilte spørsmålet, ok, men kan det være at grunnen til at Uranus beveger seg litt annerledes er at det er et eller annet stort massivt der ute som vi ikke helt ser? Og så gjorde han beregningen sin, og så regnet han seg frem til at ja, det burde være en stor ting cirka der. Og så sendte han det beregningen sin til et observatorie, og samme kveld omtrent, så pekte de liksom teleskopet sitt dit, og så fant de Neptun akkurat der hvor han hadde på en måte sagt at det skulle være. Da. Så det var et eksempel på en teori, og så var det noe rart med den, og så sa man kanskje det er noe ekstra masse, ja, der er den, og så fant de den. Men omtrent samtidig, eller litt senere, altså omtrent på samme tid, 1800-tallet, så visste man også at det var en feil med... Merkur sin bane, altså Merkur da, som er planeten som er helt innerst ved sola. Og så lurte Verrier på om det kanskje var samme fenomen, ikke sant? Kanskje var det noe innenfor Merkur som måtte være da, for å forklare det her, noe asteroidebelte. Så han foreslo blant annet at det kanskje var et asteroidebelte innenfor Merkur, og at den største av dem her kanskje kunne være en planet som ble gitt navnet Vulkan etter hvert. Forslag til navn.
27: Kjent fra Star Trek i senere tid.
3: Kjent fra Star Trek i senere tid, ja. Og så drev folk å jakte etter Vulkan på samme måte som de prøvde å finne Neptun. Og noen hevde at de hadde sett denne planeten. Men til syvende og sist så liksom fant man at nei, vi klarte ikke å finne Vulkan. Og så viste det seg da, når Einstein på en måte satt seg ned med sine ideer og formulerte sin teori, så klarte han å beskrive Merkur sin rare bane ved hjelp av sin teori i stedet for Newton sin. Altså at hans teori var liksom nødvendig for å forstå akkurat hvorfor den gikk en litt annen bane.
27: Mm.
3: Så poenget er at vi hadde Vi hadde på en måte observasjoner som ikke passet helt med Newtons gravitasjon, og i ett tilfelle så var det faktisk en sånn manglende masse der, og i et annet så var det et tegn på at teorien ikke var riktig, Vulkan.
27: Ja, ja, men jeg vil bare plukke litt på ordlydene I spørsmålet her. Fordi han skriver altså ved å Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier.
3: Ja. Vi skal komme litt tilbake til det her med liksom hva det vil si å motbevise en teori etterhvert. Men uansett så jo poenget da at nå vi jo den samme situasjonen med mørk materie. Vi har Einstein sin teori, og så ser vi ut i universet, og den funker veldig bra for alt vi bryr oss om, ikke sant? Satellitter og Merkur og alt det der. Men så ser vi ut i universet, og så ser vi at det noe rart her. Det noe med hvordan galaksene snurrer og hvordan galaksene kolliderer og sånne ting, som får det til å se ut som at det masse greier der ute som vi ikke kan se. Og da står vi overfor den samme på en måte dilemma. Da, sant? Det ekte masse som vi ikke kan se, eller det noe galt med teorien at vi trenger en bedre teori for gravitasjon? Og her fysikere uenige. De fleste heller mot at den enkleste forklaringen at det finnes mer materie der ute, mørk materie, og at vi bare ikke kan se det, vi finner det. Mens noen mener at vi heller bør finne en ny teori for å erstatte Einsteins teori.
27: Ja, og så det jo sånn at det sikkert en liten stund siden Markus Pedersen sendte dette spørsmålet til oss, og i forskningsfronten for et par uker siden, så kunne vi jo melde om at det kanskje sett et ping fra en mørk materiepartikkel på en detektor.
3: Ja, det hadde vært fryktelig spennende hvis det viser seg å holde ut da.
27: Men det ett signal, så det må ha noe flere.
3: Ja, må ha flere. Men altså, så han har helt rett at det her kan være en sånn rykkende pistol, men det dypere poenget jo liksom hvordan forholder vi oss egentlig til liksom modeller i fysikk da. Altså, Newtons teori jo en kjempebra teori, og den jo med oss fortsatt, fordi den fryktelig nyttig for oss for å beregne mange ting som vi bryr oss om. Og så har vi funnet at Newtons teori egentlig bare var et spesialtilfelle av en mer generell teori, ikke sant? Einsteins teori som sånn russisk dukkeopplegg, hvor på en måte bare Newtons teori passer inn i Einstein sin. Og så kan det være at det finnes en større dukke som vi kan putte både Einstein og Newton oppi, som på en måte enda bredere, da, mer generell. Men uansett så jo både Newtons teori og Einsteins teori jo fryktelig vakre teorier. Altså Einsteins relativitetsteori, den ligningen jo liksom symmetrisk og flott og bygd på liksom geometriske argumenter, at man blir jo helt rørt av å se på den.
27: Hør.
3: Du ikke enig i det?
27: Jo.
3: Nei, men har ikke du sagt engang at det var liksom din favorittligning eller sånn, den GR-ligningen?
27: Jo. Ja. Absolutt.
3: Ja. Hva er det du liker med den?
27: Nei, jeg tror akkurat det der.
3: Bortsett fra det jeg har sagt.
27: Bortsett fra det du har sagt?
3: Ja.
27: Nei, jo, men jeg liker egentlig historien bak da.
3: Ja.
27: At, ikke sant, innfallet kom når han så en maler på et hustak på andre siden 10 år før han klarte å klekke ut løsningen. Og så jobbet han intenst og måtte lære seg masse ny matematikk for å komme frem til dette her, og så stemmer det.
3: Ja.
27: Mm. Ja. Og så liker jeg også kanskje den motsetningen, da, ikke sant? At du har de geometrisk anlagte liker den her, mens du kanskje har noen som litt mer orientert i en annen matematisk retning, som heller vil gå for en sånn mer kvantefysisk partikkelforklaring på gravitasjonen og det hele.
3: Ja. Nei, så det er veldig flott.
27: Ja. Hvis man vil høre mer om noe lignende, så vil jeg anbefale å høre på ukas Forskningsfronten også, som da kommer i time 2 her. Fordi der skal vi snakke om det faktum at en kunstig intelligens fra OpenAI løste et av de såkalte millenniumsproblemene i matematikk. Og det handler om en ligning som beskriver naturen, nemlig Navier-Stokes, som beskriver flyten av vann. Og det KI klarte å bevise nå, det var at noen ganger så bryter denne her ligningen sammen, og da det noen som hevder at, det betyr at vi må lage en ny teori utenpå, en ny sånn russisk dokke på utsida av denne her Navier-Stokes-ligningen.
3: Ja.
27: Ja, det var dagens kosenerdeprat.
3: Ja.
27: Christian.
6: Ja.
27: Hvem eller det står faktisk på nynorsk, hei, hvem den beste forelderen I dyreriket? Og det her en spørsmål fra en seksåring.
28: Ja. Seksåringer kan stille immer vanskelige spørsmål, så det setter jeg pris på. Jeg tenker at vi må først bestemme oss for hva som utgjør en god foreldre. Det den som produserer flest barn, og dermed da overfører mest mulig av sin genetikk videre til neste generasjon? Eller det de som tar en litt annen strategi og passer bedre på barna sine, lager litt færre og som viser omsorg? Så her har vi jo to ganske forskjellige strategier. Vi har kvantitet mot kvalitet.
27: Aha, ok.
28: Så hvis jeg skal begynne med den kvantitetsstrategien, så jo det de da som lager veldig mange barn. De har liten eller ingen omsorg for disse barna. De har en veldig voldsom dødelighet, så nesten alle dør. Og de lever uansett ikke så lenge, men de lager mange barn. Og veldig kjente eksempler på det her jo de sosiale insektene. Vi snakker honningbier og vi snakker maur for eksempel. Mm-hmm. Der har vi dronninger som kan produsere millioner av egg gjennom liv. Altså en termittdronning kan produsere tusenvis av egg hver dag over flere år. Eller en stor torsk kan I løpet av en god gytesesong produserer flere millioner egg, og da gjør det jo ikke så mye om nesten alle blir spist opp, for det så mange igjen.
27: Okay.
28: Men det bryr seg jo ikke, altså etter gytinga så det ferdig, da mor. Mor ferdig.
27: Ja, men også denne seksåringen spurte ikke om den mest produktive foreldren.
28: Det kan hende. Neida. Så det klart, da går man for
27: kos og omsorg.
28: Kos og omsorg. Da går man for kvalitet. Og det kjennetegnes jo av de som da får ett barn, eller få barn. De passer veldig godt på barna sine. Og det ofte dyr, da, eller mennesker, som lever lenge og har lav dødelighet. Typisk der jo det som gøy at det jo ikke man tenker at da snakker vi pattedyr med en gang, men det gjør man ikke nødvendigvis, for der har man representanter fra alle dyregruppene. Der har man reptiler, og man har fugler og fisker, men også pattedyr. Og jeg tenker det jo, man må jo snakke om menneske. Hvis man snakker om gode foreldre, så vil man jo snakke om mennesker. Jeg ser jo på meg selv som en voksen person, 46 år. Hvem det som sitter I salen og hører på? Det jo mine foreldre, ikke sant? Man barn av sine foreldre hele livet. Så og man bryr seg om og lærer opp, og det år med liksom omsorg, og som man holder på med det hele livet. Og sånn det for eksempel også for orangutangene. Det jo ganske nære slektinger av oss, men en 7-8-9 år så veldig tette bånd mellom mor og avkom. Og de lever jo ofte I en sånn tosomhet, så det blir veldig, veldig tette bånd. Og vi har sett mange eksempler på at barna oppsøker foreldre mange år etter at disse orangutangene selv har blitt voksne og uavhengige.
3: Kan jeg bare spørre, for du sa at dine foreldre sitter I salen med på ekte?
28: Ja, ja.
3: De sitter der?
28: Det på ekte. Ja. De hver gang det avbestendingen.
3: Er han flink? Er han flink så langt? Ja.
27: Ja. Men tror du altså disse her orangutangforeldrene vil de liksom gå og følge med på hva sin middelalderende orangutang-sønn holder på med?
28: Jeg tror de gir slipp etter hvert, så de følger ikke opp like tett, men det et bånd der, og det ser man jo også med elefanter også, for eksempel, som forblir en gruppe, så det jo et bånd der hele livet, så det jo ikke tvil om det. Men jeg vet ikke om de ringer på og spør hvordan det går, det ikke slik, men det en oppfølging der.
27: Ja.
28: Og hvis jeg skal også nevne noen av de andre dyregruppene, så som frosker og padder, der det også, altså der det alltid mye rart, men der de også følger opp barna sine på forskjellige fantastiske måter. Helt fra at de lager reder, de holder selvfølgelig da andre som kan spise disse egga og ungene unna. De kan bære det med seg, de kan bære det med munnen til vannpytter. Hvis en vannpytt tørker ut, så bærer de med seg rumpetroll eller egg til vannpytt. Og noen også, det også utviklet systemet hvor de svelger egg, og noen har det I en sånn halspose hvor de utvikler seg, og så på en måte fødes de ut av munnen da, etter hvert som de blir modne. Og noen har også systemet hvor de svelger egg helt ned i magesekken, og når de gjør det så slutter mor da å produsere magesyre, og går da uten å spise, uten å produsere magesyre, helt til dette frosker som igjen da kommer ut av munnen. Og det hva var det jeg tenkte på? Det jo enda en surinampadde, hva var det? Ja, nei altså, det altså så mange utrolige måter hvor de da beskytter barna sine på.
27: Og så det jo en del i dyreriket som også offrer seg helt, og
28: ja da.
27: Blekksprut, de...
28: Det veldig vanlig at enten de taper seg, eller at de faktisk offrer livet for dette, for det koster altså så mye. Men var det måtte jeg si om den surinampadda? Mm. Der er befruktning og egglegging skjer på en gang, men i stedet for at mor da legger egg ut i vannet, så sitter far bak, og det han gjør at han putter de egga da inn i huden på mor, som da har en sånn myk gummihud, som kapsler inn de egga, så bærer hun da med seg alle barna i huden på ryggen, til det da bryter igjennom og har blitt, altså det er jo, jeg synes det helt utrolig.
27: Ja, jeg må si at jeg har et sted i Telemark, hvor det bor bevere, og det lærte jeg om disse beverne. De beverne som bor på mitt sted, de heter Joar og Tilla. Og der lærte jeg at de er veldig sånn familiekjære dyr, hvor barna de bor hjemme i beverhiet, helt til de blir store. Og så var det sånn at det var litt så dårlig trangt på beverhimarkedet i den elva, skjønte jeg. Og da blir de boende

0: på fanget. Men problemet bare at pandamor som regel får to, og så velger hun seg en.
1: Nei.
0: Så det, mens da en får all verdens omsorg, så dør jo den andre. Så den jo, den ganske brutal.
2: Ja.
0: Og den siste Grønlandssel, som igjen, kjempegod mor, passer på barna, gir den feiteste melka i, som finnes, og gjør det da alt for kort. For det når da Grønlandssel ungen seks uker, så klarer den dette selv. Men mor ferdig med å være mor etter sånn 12 dager. Så det jo da en 4 ukers tid hvor de da drukner og blir tatt av rovdyr, og de kan jo ikke jakte, de kan ikke svømme, de kan ikke beskytte seg. Så det 4 ganske harde uker hvor mor har sagt hei
2: da. Ok, så da det enten, da det en sånn herdeprosess dette her da?
0: Det en ganske hard herdeprosess, ja.
2: Aha. Ok, så, men helt til slutt da, nå må du, spørsmålet var ja. Hvem som den beste?
0: Skal vi bare konkludere med mennesket da?
2: Er det det?
0: Vi altså, så i hvert fall sånn lengdemessig da, så er, vil jeg jo si det, at vi passer på dyr. Eller skal vi ta Surinam-padda, kanskje? Det er mange muligheter. Jeg tror ikke jeg greier å velge. Det så mange strategier og mange muligheter.
2: Ok, Katarina, du kan velge.
3: Jeg tror jeg stemmer på orangutangene. De ammer så sinnssykt lenge, og det en stor jobb.
2: Ok.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Du altså på Abelstårn, og i dagens panel så har vi dyrevelferdsforsker Kristian Ellingsen Dalskau, vi har biolog Katarina Vestre, og vi har fysiker Vidar Skogvold. Katarina, neste spørsmål går til deg. Yes. Hei, angående DNA. Jeg hører dere og andre si noe slikt som at man kan ha gene for det ene eller det andre, og ofte litt på fleip. Men hvordan det man kommer fram til hvilke deler av DNA som henger sammen med hva? Hvordan blir et gen knyttet til et fenomen som kan erfares, som når DNA-analyser knyttes sammen med beskrivelser av adferdstrekk, fysiologiske trekk, og så videre? Hva det man gjør når slik forskning blir utført, og hvordan blir dataene fra DNA satt sammen med noe som kan beskrives og erfares ute i virkeligheten? Hilsen en arkeologistudent. Ja, vær så god, nå kan du neste 2 timene dine.
3: Ja, dette handler jo liksom, jeg kunne sagt om dette lenge, for det handler om hvordan vi jobber i mitt felt. Og jeg selv, altså det vi ofte gjør jo at vi skrur noe av, vi skrur av et gen, og så ser vi hva som skjer når det ikke der.
2: Nå plutselig, du skrur av et gen, og så begynner tennene å vokse.
3: Ikke sant, for eksempel. Og jeg gjør jo det liksom i enkeltceller da, for å se på bestemte prosesser. Men du kan jo også bruke forsøksdyr hvis du har lyst til å koble det til litt mer sånn komplekse trekk som adferd og utseende og sånne ting. Og da tenkte jeg det kunne vært gøy å ta...
2: Men hvordan skrur man av et gen?
3: Ja, godt spørsmål. Så det finnes flere måter å gjøre det på. Noe som populært å bruke nå CRISPR, som genredigering. Da kan vi rett og slett bruke, kort fortalt, vi kaller det som en gensaks, så vi klipper ut det genet vi vil fjerne funksjonen til. Eller deler av det sånn at det ikke virker lenger. Da. Fordi gener egentlig oppskrifter på proteiner, som det som gjør jobben i cellene. Så tar du bort nok av oppskriften, så vet ikke cellen lenger hvordan den skal lage det proteinet.
2: Ok, så du må ikke fjerne hele genet?
1: Men hva? Gensaks? Hva det for noe? Skal man kjøpe det på Klaas Olsson, eller?
3: Ikke til at du kjøper på Klaas Olsson, men det er et enzym som finnes i... Man oppdaget det i bakterier, da. De bruker det som et sånn slags mini-immunforsvar.
1: Ok.
3: Så,
1: man drypper litt væske på en celle, liksom. Og der,
3: ja, så det jeg gjør på labben er at jeg har masse bittesmå rør, og så har jeg en sånn pipette som suger opp kanskje 2 mikroliter, og så fra det ene røret til det andre. Okay. Ja, og så tukler du litt med naturen, men ja. Det sånn du begynner.
2: Ja, men altså, allikevel, vi tilbake til, ok, så du har gensaksa,
3: ja.
2: Og jeg hørte også en gang den her beskrivelsen av, eller sammenlignet med gener som de ulike appene på telefonen din.
3: Okay. Ja.
2: Så de kan man skrive på, det er ikke så vanskelig kanskje, men allikevel, det med å knytte egenskaper til disse her genene, altså for dette, han skriver jo også at vi sier det litt på fleip.
3: Ja.
2: Og det jo fordi at det har vist seg å ikke stemme helt. Altså du har ikke ett gen for det.
3: Du har aldri

0: ett gen för en ting, så enkelt är det inte, ikke sant? Jag håller på med ett gen i en process och ofta är det sån, oh, vi trodde detta gen gjorde det här, men det gör också detta. Och särskilt när du då börjar snacka om ting som intelligens och sån adfärdsstreck och sånt, så är det ju ett helt nätverk av gener som virker samman. Men så går det likväl an någon gånger och ganska konkret kytte ett gen till en ganska komplex adfärd. Som exempel, jag har ju suttit och jobbat med en bok sist år där jag bland annat har skrivit om dygnrytmen vår då, och hur den sitter helt ned i cellerna. Och där uppdagat man ju de första tingene i bananflur. Jag följer alltid när jag läser någonting så ender jag på att hamna vid bananflurna. Och det har man ju hållit på med sedan för man hade dessa gensaxarna då, så det man egentligen gjorde var att man för exempel utsatte bananflur för strålning så de fick tillfälliga mutationer. Och så har du liksom en samling av massa rara bananflur på labben och så kan du liksom se okej, vad har skett med bananflurna mina nu? Och då så du för exempel okej, här har vi någon bananflur som har en väldigt rar dygnrytme. For bananflur, de liker å være aktive ved soloppgang, og så tar de en liten siesta midt på dagen, og så får de en ny sånn energispurt ved skumring. Det ligner ganske mye på meg, egentlig. Men så var det noen bananflur som ikke lenger hadde den vanlige døgnrytmen sin. Og så kunne de da begynne å se sånn, ok, hva har skjedd i DNA til disse bananflurene? Hvilke gener er påvirket her? Og da fant de gjennom flere års forskning da, så fant de til slutt fram til at det finnes gener i bananfluen som lager noe vi kaller klokkeproteiner. Så de går i en sånn syklus gjennom døgnet hvor det blir mer og mindre av dem, som er sånn cirka 24 timer. Og så videre kunne de da se sånn, ok, nå har vi funnet klokkeproteinene, har vi noe som ligner i pattedyr? Og så finner de en variant som ligner hos mennesker. Og de fant da også en gruppe av en familie som hadde en genetisk mutasjon som gjorde at de alltid våknet sånn 3-4 om morgenen og så ble de kjempetrøtte, kjempetidlig på kvelden. Og de hadde da en mutasjon i det klokkeproteinet som man først oppdaget i bananflur. Så det bare et av mange eksempler da, på at vi kan faktisk finne funksjonen til gener som påvirker såpass komplekse ting da.
1: Ja. Og det her med at man kan beskrive adferdstrekk og fysiologiske trekk, for eksempel kan man ikke ta en DNA-prøve og få ganske god sånn profilbilde omtrent av en person? Altså med ansiktstrekk eller hårfarge og...
0: Nej, vi kan jo liksom, altså det var jo det vi litt håpet på, ikke sant? At du, og vi bare kartlegger menneskets gener, og så vet vi på en måte alt. Men så viste det seg jo at det er en forsvinnende liten del av DNA vårt som er gener, som koder for proteiner, og så er det masse mystiske ting før og etter der, som styrer når vi bruker de genene og hvordan. Og det er egentlig minst like mye å si som genene i seg selv. Så... Da vi kartla hele menneskets genom så så jeg for oss at vi skulle ha veldig mange muligheter til å behandle sykdom ved å bare se hvordan genene er. Og det gjelder jo for noen områder, men samtidig så var det viktigste vi oppdaget at ting var mye mer komplisert enn vi trodde. Og ja, hvis noen sier at de har funnet gen for intelligens, så tenker jeg da har de vært på en litt tabloid avis, fordi vi vet ikke helt hva intelligens er, og vi vet i hvert fall at jeg er helt sikker på at det ikke er ett gen som kontrollerer det. Og så kan det også være at hvis du begynner å tukle med ett gen fordi du tenker, ok, nå blir vi kjempesmarte hvis vi bare fikser det genet, så har det kanskje en annen rolle i leveren din da, som gjør at du får leversvikt med på kjøpet. Så ja, det er vel det lytteren sikter til når de sier ofte litt på fleip ja. Med det med gene for. Da. Men absolutt, vi har jo koblet veldig mange ulike gener til ulike funksjoner. Det er bare ikke én ting. Da.
1: Ja.
2: Men vi har, du sa at man hadde funnet sånne gener for å stå opp tidlig,
0: ja.
2: Og så funnet det samme i mennesker.
0: Ja.
2: Betyr det at sånn genteknologi i fremtiden også kan, måtte man kan ta en pille og så bli et A-menneske? Liksom
1: eller ja, ta en pille med CRISPR-saks inn i
2: ja.
0: Ja, det som er utfordringen med å liksom rette opp i gener i voksne mennesker er jo at vi har allerede tatt en kopi av oppskriften i alle cellene våre for ja. Det befruktede egget
2: så vi må bade i sånn CRISPR-saks
0: så liksom, de genterapiene man har nå må på en måte ha noe som gjør at de retter seg inn til det organer hvor det er viktig at de ja. Gjør jobben sin, og så har man ikke da 100% effektivitet heller da. Men vi har medisiner nå som gjør at for eksempel et barn med en sykdom I leveren kan få en mye bedre fungerende lever og jo tidligere gjør det jo bedre for da har du kanskje ikke fullt utviklet organet ennå, eller så kan du gjøre det med blodceller som blir erstattet hele tiden og sånn da. Ja. Men å komme inn I hjernen og inn I ja, eller den døgnrytmeregulering som sitter I alle cellene I kroppen, det kan bli vanskelig da.
2: Ja.
1: Ok, jeg vil bare legge til på tampen her at denne arkeologistudenten hadde en forespørsel også. Kan dere ha noen I panelet som går inn på naturvitenskap og teknologi I arkeologien. Mange paneler helst. Det mye å utforske der nå, og vi trenger gode formidlere på dette området. Spør da denne her arkeologistudenten. Jeg har ikke noen på lur, men jeg sender den oppfordringen ut, så hvis det noen arkeologer der ute som gode på naturvitenskap og teknologi, så meld dere til tjeneste her I Abelstårn. Så, eller kan du tipse om noen som kan egne seg? Det gjelder jo også denne arkeologistudenten. Da. Kanskje denne arkeologistudenten rett og slett vet om noen. Tips oss. Jeg glemte å si hvordan man skal gjøre det. Gå inn I appen NRK Radio og finn Abelstårn, og så trykker du på send inn melding. Ok, Vidar Skogvold, du altså fysiker, men du har vært veldig opptatt av kunstig intelligens og læring.
2: Ja.
1: Det siste? Skriver bok?
2: Ja. Eller? Ja, ja. Ja. Mm. Altså, ja, for jeg har jo, I tillegg til å være fysiker, så har jeg også vært lærer. Og de siste årene så har jeg også jobbet mye med, på en måte, med læring da, og forsket og jobbet med lærere om hvordan man kan bruke kunstig intelligens I læring. Og, som du sier, skrevet en bok som kommer ut om en liten måned bare, som heter Lære med KI, som rettet mot lærere. Ja, fortrinnsvis videregående da. Så hvis du hører noe lærere på, så...
1: Ja, ikke dette helt feil tidspunktet? Jeg mener, nå skal jo alt av skjermbruk ut av skolen igjen plutselig, for man har fått panikk.
2: Ja, altså, man kan jo ikke stoppe elever fra å ha tilgang til kunstig intelligens og ta det inn I læringen og snakke om hvordan man bruker det på en god måte, tror jeg veldig viktig da, som liksom hovedbeskjeden I boka. Ja. Det kan vi, ja, det kan man snakke mye om, men ja. Det ikke tema for akkurat nå.
1: Nei, det ikke tema for dette spørsmålet, men det noe lignende. Veldig bra program. Jeg lurer på om Google har ført til dårligere hukommelse. I gamle dager, før Google, så måtte vi lære å huske. Nå vet vi at vi kan finne for eksempel navn, årstall og så videre ved å google eller å spørre en AI. Spør da Helene.
2: Ja.
1: Og, får vi dårlig utkommelse?
2: Ja, vi gjør det. Så det, det er helt riktig analysert, og en av grunnene til at vi må snakke om kunstig intelligens og læring. Men bare for å ta Google først, da, så det faktisk sånn at det finnes noe som heter for Google-effekten, som kom ut av en forskning som ble gjort for liksom cirka 20 år siden, hvor de hadde liksom ulike typiske sånne eksperimenter, så tar man på en måte en gruppe, og så får de til å gjøre noe, og så får de en annen gruppe til å gjøre noe annet, og så ser man på hvor mye den gruppa lærte I forhold til andre grupper og sånne ting. Og I det her eksperimentet da, så tok de ene gruppa, og så sa de, her noen fakta, den faktaen kommer til å være der når vi prøver å lære det. Den faktaen kommer til å være der når dere borte. Mens en annen gruppe så sa de, her noen fakta, men den faktaen kommer til å være borte når vi, dere får ikke tilgang til den senere. Men målet fortsatt det samme å bruke liksom, energi på å prøve å huske det da. Og så testet de dem en periode etterpå, så hvor mye de klarte å huske av det de hadde lært. Og det de fant var at den gruppa som hadde fått beskjed om at det her har du ikke tilgang til senere, huska mer av det de skulle lære, enn de som hadde fått beskjed om at det her kom til å være der. Og det handler I stor grad om at hjernen vår en sånn lat, effektiv maskin, som laget for å bruke minst mulig energi til alt mulig. Og det betyr at når vi har liksom, informasjon som lett tilgjengelig, så vil vi automatisk måtte kategorisere det og bruke mindre energi på å prøve å lagre den informasjonen I hjernen.
1: Så det første slaget mot hukommelsen vår var skriftspråket da? boka.
2: Ja, og Sokrates.
1: Papyrusruller.
2: Ja, ja. Og Sokrates hadde det poenget. Han mente at liksom, da man fikk tekst og kunne begynne å skrive, så var det problematisk for vår... vår hukommelse, for at da kommer vi til å liksom slutte å prøve å huske ting selv. Mm. Og det er veldig sånn lett i dag å på en måte humre litt over det, for vi er så vant til at vi bruker tekst. Men han hadde nok et poeng, altså det å på en måte tvinge seg selv til å måtte huske tekst, er noe som gjør at man faktisk husker det veldig godt også. Mm. Og så har jo på en måte, teknologien har jo gått den veien at det har blitt stadig lettere å slippe og huske ting, sant? Vi har fått først så fikk vi på en måte bøker, ikke sant? Og så fikk vi leksikon, og så hvor ting var veldig tydelig oppslagt, og så fikk vi Google, ikke sant? Og nå det siste leddet i denne utviklingen er jo kunstig intelligens, ikke sant? Hvor vi knapt trenger å tenke før vi har på en måte svaret på det vi lurer på.
1: Og ja, det som jeg også merket meg med kunstig intelligens, det at jeg trenger ikke helt å huske nøyaktig hva jeg skal spørre om en gang.
2: Nei.
1: Jeg kan bare spørre litt sånn rundt. Skjønner du?
2: Ja. Så det er liksom, så det her er på en måte, det her er liksom, det her er på en måte en av konsekvensene. Og det er problematisk fordi vi, det er veldig mye forskning som tyder på at for at vi skal kunne tenke kompliserte tanker og resonere og argumentere og på en måte drøfte liksom det vi tenker på som høyere ferdigheter, så trenger vi å ha kunnskap i hjernen for å resonere om det. Altså det her, innen forskningen så kalles det her for gruppering av informasjon. Altså det handler om at vi klarer ikke å tenke på så mange ting samtidig, men når vi har lært mye og har mye kunnskap i hjernen, så klarer vi å tenke på en måte på større begreper samtidig. Så for eksempel en person som har lært mye om 2. verdenskrig kan høre ordet 2. verdenskrig, og så er det i seg selv et rikt begrep med masse assosiasjoner og på en måte kunnskap knyttet til det begrepet. Og så hører han samtidig på en måte Japan, da har du på en måte 2. verdenskrig og Japan, og så kan den personen lage mange spennende på en måte, tanker og drøftinger rundt det. Men det krever at den kunnskapen er i hodet. Mm-hmm. Og da er det problematisk at vi ikke internaliserer den, som er det på en måte, KI truer med å gjøre, og ta fra oss den friksjonen. Mm. Så det er på en måte grunnen til å være opptatt av det. Og bare for å dra det tilbake til liksom, den her... Men ja, altså, å svare på det her, da, ikke sant? At poenget her er jo bare at KI, sånn som jeg ser det, er jo bare et verktøy som kan gjøre utrolig mye bra for oss. Og så må vi bare finne ut av hvordan vi bruker det på en god måte, også i læring. Og det har jo på en måte vært min oppgave de siste 3 årene, da, å prøve å sette ord på det.
1: Ja.
2: Men et veldig konkret eksempel er sånn at i stedet for å bare gå til KI og spørre om å få svar på ting. Hvis du er interessert i å internalisere den kunnskapen og ha din hodet ditt, så kan du heller be om å bli quizza, altså spurt, ikke sant? Bruke KI som en partner som heller stiller deg spørsmål og ber deg om å forklare. For da plutselig bruker du KI på en måte som faktisk støtter læring heller enn å på en måte ta det bort, da. Og jeg vil bare fortsette å knytte det her opp mot den diskusjonen som du knyttet innledningsvis. Mm. Så vil jeg jo si at kunstig intelligens er jo et veldig kraftig verktøy.
1: Mm.
2: Akkurat på samme måte som en kniv er et veldig kraftig verktøy. Og hvis du bruker en kniv på en dårlig måte, så kan du skjære av deg fingrene, og hvis du bruker kniv på en god måte, så kan du bli en mesterkokk. Og sånn som det, verden er i dag, så har jo alle elever i hele Norge og verden fått utdelt en kjempeskarp kniv.
1: Ja, som de løper rundt med.
2: Som de springer rundt med og på en måte eksperimenterer med. Og da er jo mitt poeng at vi må jo lære dem å bruke den kniven, heller enn å bare prøve å si at du får ikke bruke den kniven. Og det tror jeg man gjør best ved at man... altså, se for dere at man skulle hatt på en måte undervisning om kniv i klasserommet, og så hadde læreren bare stått frem på tavla og liksom vist bilder av kniv og sagt på en måte, det her er sånn ser den ut, sånn holder du den, men ikke gjør det før du blir 16 liksom. Man må jo, jeg tenker at man må liksom ta det her verktøyet gradvis inn og vise hvordan man faktisk bruker det, og la elever få lov å kjenne på hvordan det er å bruke det på en god måte da. Så det er liksom mitt innlegg i den debatten knyttet til kunstig intelligens i skolen, er at vi må lære å bruke det ordentlig, det gjør vi best ved å faktisk bruke det sammen med læreren på en god måte.
1: Christian,
3: Nej, jag bara tänkte på hvis vi ikke noe trenger å huske så mye lenger så skulle det frigjøre noen ressurser. Ser vi noe på en måte gode eksempler på hva de ressursene kan brukes til? Det noen områder som plutselig blomstrer på som vi ikke har hatt overskudd til før eller?
2: Ja, det klart at det som du sier altså kunstig intelligens kan frigjøre kognitive ressurser. Og det store spørsmålet jo bare hva bruker du dem altså når du bruker KI til å slippe å jobbe da eller slippe å bruke tid og energi på noe så spørsmålet hva bruker du den tida til og det det som på en måte spørsmålet vi stiller altså hvis du går hvis du bruker den tida til å bli ferdig med skole hvis du bruker KI til å bli ferdig med skolearbeid og så gå og scrolle TikTok så lærer du jo mindre mens hvis du heller bruker liksom KI til å fordype deg i emnet og stille flere spørsmål så lærer man jo mer Mm. Så det her ting som jeg kunne snakke om i timesvis.
1: Ja, ok. Så da det en oppfordring til alle barn der ute. Gå hen, og så bruker du kunstig intelligens til å quizse deg om generell relativitetsteori.
2: Ja. Mm.
1: Jeg lurer på hvorfor ikke øyet bedre tilpasset sterkt sollys. Går man for eksempel uten briller på påskefjellet, så ender man opp som snøblind. Dette må ha vært et problem opp gjennom hele evolusjonen. Og hvordan funker dette hos dyr, spør Philip.
3: Ja, det har nok ikke vært så veldig stort problem vanligvis. Øyet vårt godt tilpasset det lyset som vi har levd i. Og mye av vår evolusjon, mye av vår utvikling, den har jo skjedd i Afrika. Den har skjedd på savannen og delvis i skog, delvis i åpent landskap. Så det vi har trengt å se, det har jo vært, det har vært moden frukt mot grønne blader. Det har vært oppdaget rovdyr på avstand. Viktig. Det har vært å kjenne en ansikter og kroppsspråk og navigere i landskapet, og det har vi gjort i dagslys. Så det her med å gå på påskefjellet med solbriller eller uten solbriller, det så nytt, så det har ikke evolusjonen tatt noe hensyn til.
1: Men det jo, jeg tror, ikke mye skarpt sollys hvis det liksom lav jo da. Sol på Men, savannen.
3: Det som greia at dette øyet et kompromiss. Så hvis vi, for det vi har trengt, det har jo vært fargesyn, kontrastsyn og detaljsyn. Og hvis vi da skulle sett veldig hatt alt det der i veldig sterkt lys, så hadde vi trengt et mindre sensitivt øye, og da hadde øyet fungert dårligere i det vanlige dagslyset. Så da hadde vi ikke hatt det synet vi hadde når vi gikk ute i det vanlige lyset. Så det hele tiden en sånn avveining. Man kan ikke få det beste av alt. Man må velge, og da det dagslyset som måtte ha vært det mest aktuelle. Det det vært viktigst å se. Og bare en liten kommentar til spørsmålet, så det heller ikke det. En liten feil der. Oh, ja. For det ikke det synlige lyset som gjør at vi blir snøblinde når vi går på påskefjellet. Det UV-lyset. Aha. Så det ikke det at vi blir at vi må myse være så veldig lyst. Det den UV-strålingen fra snøen og sola som gir en sånn, nesten blir solbrent på netthinna, så det det som gir snøblindhet.
1: Hvorfor har vi ikke mer evolvert for å tåle UV-lys da, i øynene?
3: Nei, vi har vel ikke vært nok på påskefjellet, og det kommer etter hvert som hytteturistene får sin evolusjon.
2: Det kommer til å komme noen ny mutasjon av mennesker ut fra Hemsedal, med bare supermennesker.
3: Ja, men dyr har jo en del innretninger som jo de kan se godt i skartlys. Vi har jo snakket om pupiller i en Abelstårn-sending før, men vi har jo den der runde all-round-pupillen. Den fungerer greit til vårt bruk. Når den på sitt aller minste så slipper den inn en femtendedel av lyset som når den helt åpen. Katter og rovdyr som har den vertikale streken, de jo mye bedre på lysregulering, så når den på sitt aller smalste så slipper den inn en 135-del av lyset som når den helt åpen. Så det jo mye bedre på lysregulering, men det har igjen da, som jeg sa, gått utover detaljsyn og fargesyn og kontrastsyn, så de har ikke det samme gode synet som vi har sånn, i det lyset som vi vant til å leve i. Og det finnes jo alltid noen ekstremer, men det finnes også geckoer for eksempel, som ikke engang har den vertikale streken, men de har da bare prikker til pupiller når den trekker seg helt sammen, og de kan da regulere lyset til en 300-del. Så de har jo en kjempe lysreguleringsevne.
1: Så de kan stirre rett på sola når
3: de
1: det
3: De kan stirre rett på sola, blir ikke blendet helt tatt. Mm. Og så har jo naturen også utstyrt en del dyr med solbriller. som da pigmenter, altså mørke flekker, og det kan være at det mørke rundt øya, det kan være at de har mørke iriser, men det kan også være at de har mørk skler, altså vi har jo skler av det som hvitt I øyet hos oss, det har jo vi for at vi er så sosiale av oss. Så nå ser jo jeg veldig lett at du, Torke, du ser på meg, og jeg ser jo lett at du ser på produsenten, kan være stresset for tid, altså vi kommuniserer veldig mye med det hvite, eller med våre øyne, mens det vanlige dyrerike at man har brun eller mørk sklere, da, for det ikke kommunikasjonen. På det like viktig, men det absorberer mye av lyset, det lyset som spretter rundt inn I øyet, det absorberes av det mørke, og så ser man bedre farger og kontraster.
1: Så det hvite I øyet et kommunikasjonsmiddel mennesker mellom?
3: Absolutt. Oi. Ja, så det jo, det veldig kult. Og pigmentene I huden og rundt øyet kan også absorbere UV-lys, som vi var inne på. Så jeg hatt praksis på en kjempestor sånn kvegfarm I Australien med tusenvis av kuer, og de avla veldig bevisst mot kuer som hadde svarte ringer rundt øya, for de beskytta mot hudkreft. Så det er mange ting som spiller inn her.
1: Ja, så øyet et kompromiss.
3: Øyet et kompromiss, ja.
2: Hva sa du at du beskytter mot hudkreft?
3: Ja, de som da svarte, har svarte flekker rundt øya, de hadde mye lavere forekomst av hudkreft, for de går jo ut I sterkt sollys hele livet.
0: Så det et problem I Australien at kuene får kreft?
3: Ja, ja. Både bønder og kuer får det, så det.
1: Ok. Veldig bra svar, Christian. Helt til slutt så vil jeg bare spørre deg, som dyrevelferdsforsker, føler du at din framtid, ditt yrke trua av kunstig intelligens?
3: Jeg bruker kunstig intelligens hver dag, må jeg innrømme. Ja, absolutt. Til å produsere tekst. Jeg føler jeg jobber veldig mye smartere. Så jeg føler ikke de tar over jobben, men jeg føler de hjelper meg på, KI hjelper meg på en god måte. Mm.
1: I dagens forskningsfronten så skal det handle om da et fagfelt som rett og slett føler seg trua, sin eksistens trua, og det nemlig matematikerne, fordi at nå kommer kunstig intelligens for full mugger og overtar hele fagfeltet, virker det som. Og det altså etter vi ferdige her I denne timen. I dagens panel så hadde vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Elliksen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skog. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen, tekniker Ida Lara Brenna og jeg Torkel Jemterud. Tusen takk for oss.
4: NRK Nyheter, klokken 10. En fordobling av drivstofflagrene vil være en klar forbedring, sier sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Regjeringen vil bedre beredskapen for drivstoff og foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager. Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre enda mer og ha lagre for 3 måneder, slik som Sverige og Finland. Birkemo har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig, og hun mener at lagret for 40 dager tross alt bedre enn 20.
5: Først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det.
4: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn I sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med seg sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Kineserne hadde nok håpet på litt mer fremgang I møtene, sier vår korrespondent I Beijing, Philip Lote.
6: Det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt, så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
4: KI brukes nå I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, og dette har da betyr at kunstig intelligens har økt betydelig I år. 7 av 10 mellom 16 og 79 sier at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, noe som en økning på over 50% fra I fjor. Den sterkeste veksten finner man blant dem som over 75 år, men det fortsatt de unge som bruker KI oftest. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: I think we have it.
14: Så, det en eksistensiell trussel. Kunstig intelligens. Vel, si at du har en profesjon som du har jobbet med hele livet ditt, og så ser du altså at kunstig intelligens kommer inn som et glupsk rovdyr som glefser I seg alt du har jobbet med. Alt du kan. Og si videre at dette feltet ditt har en flere tusen år lang, ubrutt, menneskelig tradisjon. Men nå blir alt sammen overtatt av maskiner. Og du vet ikke. Vil du kjenne igjen feltet ditt? Vil du I det hele tatt være I stand til å forstå det om 20 år? 10 år? 2 år?
15: Like the world in 2 years is gonna look so incredibly different. I think there's every reason to believe AI will very soon, like I'm talking April, be able to explain mathematics better than any mathematician can explain it.
14: Vil det I det hele tatt være bruk for mennesker?
16: Breaking math news! A millennium problem has been solved!
14: For et par uker siden slapp OpenAI en nyhet som slo ned som en bombe I matematikkverden. Deres kunstige intelligens hadde tatt igjen de menneskelige matematikerne på målstreken og løst et av verdens mest berømte, uløste matematiske problemer.
17: On September 8th, OpenAI claimed its agents solved the problem.
18: OpenAI says its internal AI system has now solved another.
19: OpenAI just announced that an unreleased AI system may have solved one of the hardest problems in modern mathematics.
14: Og derfor stiller nå mange matematikere rett og slett spørsmål ved sitt eget eksistensgrunnlag. Andre igjen mener tvert imot at dette vil ta oss inn I en ny gullalder for matematikken, vitenskapen og få menneskelig kunnskap som sådan. Og så har du også de som mener at det ikke bare matematikken, men livet selv som står på spill, altså menneskeheten som art.
15: I feel like there's a missing mood of urgency and scale, to be honest, when we talk about the future. I think extinction risk is a big concern, the possible death of every human being on Earth.
14: Det var matematikeren Jakob Zimmermann som vi skal møte igjen. Alt dette gjør at vi I denne ukas forskningsfronten lar mine vantemakkere Hanne og Andreas ta en pause, og så konsentrerer vi oss fullt og helt om denne ene nyheten. Og I sentrum for det hele står det noe så uvanlig som en ligning. Men dette også historien om en politisk oppvåkning blant matematikere. Og hele historien den fortelles fra en konferanse I Tyskland for noen av de skarpeste hjernene I verden, nemlig Heidelberg Laureate Forum. Mitt navn Torkel Jemtrud. Velkommen til Forskningsfronten.
20: Da ønsker jeg velkommen til en spesialutgave av Forskningsfronten, som I dag skal sirkle rundt en nyhet. Hvorfor en slik matematikknyhet noe vi skal bry oss om, de som ikke matematikere?
21: Ja, det flere grunner til det. Det første jo at det viser hvor avanserte de blitt. De kan løse problemer som noen av de skarpeste hjernene vi har holdt på I mer enn 150 år uten å finne ut av. Så viser hvis de kan det, så kan de kanskje løse andre problemer. Da snakker vi problemer innenfor sykdoms og innenfor fysikk, og kjemi og biologi, og så har vi jo sett at at Nobelprisen I kemi og fysik I 24, de gikk jo til oppdagelser som var gjort ved hjelp av kunstig intelligens. Så hvis vi nå også kan ta den siste bastionen, da, matematikk, og si at vi bedre også der, så jo det en merkedag for all vitenskap. Da.
20: Og jeg sitter nå I Tyskland, I Heidelberg, sammen med Helge Holden, som altså tidligere leder for Abelpriskomiteen, og påtroppende leder for den europeiske matematikkforeningen. Bare for et par ord om dette arrangementet vi på her.
21: Ja, arrangementet utrolig spennende. Det bringer altså sammen 200 yngre, young researchers som de heter, yngre forskere fra hele verden, virkelig fra hele verden. Jeg tror det over 103 land representert her. Som kan da møte de mottakerne av de fremste prisene I matematikk og computer science for en uke faglig diskusjon og også diskusjoner mellom de yngre om fremtiden innenfor vitenskap, få ny vennskap og så snakke med de som heltene I feltet om hva som foregår. Og nå, akkurat nå så jo computer science og matematikk plutselig det hotteste av alt innenfor vitenskap. Sånn har det ikke alltid vært.
7: Okay, I'm Fatima from Nigeria. I am a machine learning researcher.
8: Jag heter Johan Hallberg, Sabbatberg. Doktorand vid Stockholms universitet I Sverige.
10: I'm Hope Simba from Tanzania. I'm a bachelor's degree student in computer engineering.
11: Yeah, my name is Tianxing. I'm from China.
13: Okay, so my name is Barbara Muniz. I'm a PhD student in Poland.
22: Ja, jeg heter Astrid Mistru, og jeg studerer fysik og matematikk på NTNU I Trondheim.
20: Og hva synes du, dette første gang du her, ikke sant?
22: Det veldig stas, det jo, altså, for noen så det kanskje gamle menn I sandaler, men for oss så det jo superstjerner, så det veldig stas å kunne ja, møte og snakke med de, og ja, høre hva de tenker om AI-utvikling, og bare høre dem snakke om forskningen sin, selv om det ikke har noe med AI å gjøre, selvfølgelig.
14: For kunstig intelligens ble åpen. Åpenbart det store samtaleemnet denne uka. De gamle mennene med sandaler som Astrid snakket om, de nemlig alle prisvinnere og dermed noen av de ledende forskerne og skarpeste hjernene innen sine felt. Og da snakker vi om datavitenskap, der prisvinnerne har vært med på å skape den digitale verden vi lever I nå, og matematikk, som altså nå blir utfordret. Og det skjedde bare dager før denne konferansen startet, så vi kunne faktisk ikke vært på et bedre sted for å diskutere dette. Og vi snakker faktisk om en historie full av drama og konflikt.
21: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt I USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne I verden og ville etablere en del uløste problemer som skulle være de viktigste I matematikken, og de lovet også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var et av dem løst av Perelman, en russe, eksentrisk russer, tror jeg man må si, som løste et av disse problemene. Men så var det stille I mange år. Og nå vi altså I 26, så det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå I forrige uke så ble løsningen av et av de gjenværende problemene løst. Og det var det problemet som lettest å forklare av det, så det en fordel når vi nå skal snakke om det. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som de ligninger som beskriver all flyt av vann. Det vann I kaffekoppen din, og det vannet I havet, det vannet I elv, det vannet rundt et skip, det turbiner. Overalt hvor vi så det vann, og de beskrevet ved disse Navier-Stokes ligninger, som først ble skrevet ned på tidlig på 1800-tallet av Navier og Stokes da. Og det man prøvd å vise har de løsning, matematisk løsning.
14: Eller kanskje har de alltid løsninger uansett hva vi finner på å utsette dem for. Hvordan vi en velger å riste og dytte og sette I gang væsken vi prøver å si noe om. Litt kryptisk forløpig, men hva alt dette her betyr, det skal vi komme tilbake til, for det superinteressant I seg selv. Men først historien om det som skjedde.
21: Da de problemet ble formulert I år 2000, så trodde alle at disse ligningene hadde løsninger. Uansett hva de gjorde med vannet, de hadde alltid løsninger. Så I løpet av de siste 10 årene, så har folk som har studert lignende ligninger som Euler-ligningene, og litt også med Navier-Stokes, funnet at svaret nok negativt I den forstand at det finnes måter å sette opp disse ligningene på som ikke har løsning. Så plutselig så endret alle, søkte i en annen retning. Men så var det å finne hvor disse, hvordan du skulle sette opp initialbetingelser, som jeg kaller det, altså hvordan du skulle organisere vannet før du setter i gang ligningene, slik at de blåser opp. Og det har folk holdt på med i 10 år, fordi at da snudde det hele bildet rundt. Og da kommer det der to spanjoler,
1: Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa,
21: som tenkte, her har vi en måte, vi organiserer, vi ser på løsningen på en bestemt form, her har vi en god kandidat for at det går galt. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI. Det sier de, og det ingen grunn til å tvile på. Men de kom ikke helt frem. Og så det to amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
1: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York, og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Men i arbeidet sitt så brukte de også et KI-verktøy som heter Codex, og det utviklet av OpenAI. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
21: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi er like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen.
1: Og OpenAI, de hadde selv begynt å jobbe med dette problemet bare en uke tidligere, 1. september. Både fordi de satt på en helt ny KI-modell, ikke sluppet på markedet enda, og fordi det hadde begynt å svirre rykter om at Anthropic hadde løst noen av disse millenniumsproblemene. Så her gjaldt det å være raskt ute.
21: Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse to amerikanerne har brukt KI på, fordi de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
1: De satt rett og slett 10 000 KI-agenter på saken, og svidde av over 20 millioner dollar bare i strøm.
21: Det virker som OpenAI har tatt andres resultater og brukt dem på egen hånd, og de vil ikke si hvordan de har tatt det. Det er ikke sikkert de engang vet det, for dette foregår inne i datamaskinen. Det er ikke sikkert de har tilgang på hvordan datamaskinen har lært seg, hvordan den er trent. Og så publiserer de det under navnene på forfatteren, OpenAI. Så vi vet ikke hvem som står bak. De har bryter jo med alle regler som gjelder i bransjen her, for hvordan man skal annonsere vitenskapelige resultater. Og det gjør mange folk opphisse da.
1: Og for å toppe det hele, så var det sånn at teamet fra OpenAI, de kontakta Buckmaster, kanskje fordi de skjønte at dette ikke ville bli den PR-gevinsten de så for seg, og de prøvde rett og slett å kjøpe over Buckmaster og Alpoje til sitt lag ved å love dem æren og prispengene på $1 million. Og ifølge Buckmaster skal et av vilkårene ha vært at det ikke ble sagt at Alpoje jobbet for Anthropic. Og dette er jo noe OpenAI ikke innrømmer, så det hele har endt opp i et kaos av rykter og beskyldninger.
0: The turnaround time for people to find flaws and to react is days or hours, which is nuts.
1: Sier den unge matematikeren Brian Bell ved Los Alamos Labs.
0: OpenAI has gotten a result that maybe used their work. They don't know how to get access to the data that would definitively prove that or not, so it's very, very messy. I would love if everyone could just give clear answers to these things, but there hasn't been enough time. It's all happening like at a pace that people can't even digest what's real and which parts of it are accurate.
2: Selskapet OpenAI, de hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere er uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid.
20: La oss gå tilbake til det faktum at det var kunstig intelligens som kom fram der. Og Er det viktig, eller er det bare det at maskinene har nå blitt veldig raske til å regne?
21: Nei, dette er en genuin revolusjon. Fordi at det er klart den regner raskere, men den har den fordelen i forhold til vanlige matematikere, at den har lest alt, og den husker alt, og vet alt. Så hvis man kan kombinere eksisterende kunnskap for å få ny kunnskap, et nytt resultat, så vil den klare det. Vi kan klare det hvis vi vanlige menneskelige matematikere kan klare det hvis, det, hvis teknikken innenfor det felt, de feltene som vi selv behersker. Men den behersker jo alt. Så dermed så har den et kjempekonkurransefortrinn fremfor oss andre. Det som trøsten vår og håpet vårt at å komme opp med helt nye felt og komme opp, finne opp ting som ikke har eksistert før og som ikke finnes i litteraturen, det fortsatt forbeholdt mennesker. Det vårt håp.
3: Håp, ja. Bruker du ord som håp og trøst?
21: Ja, det blitt sånn, for at nå har jo vi snakket om dette mange ganger, Torkel, og hver gang du stiller det samme spørsmålet, så svarer jeg helt forskjellig, og jeg blir pushet over komfortzonen hver gang. Så jeg tror man bare sier håper, ja.
5: Og Helge Holden ikke den eneste jeg har diskutert dette her med før.
6: Så da tenkte jeg, før jeg kommer til Heidelberg, så skulle jeg forberede et veddemål med Torkel, og han skulle få lov til å velge selv hvilken, om han skulle vedde for eller mot. Og veddemålet jeg tenkte på, det var, innen 10 år vil en AI ha løst et av disse millenniumproblemene i matematikk. Dagen etterpå så var Navier-Stokes-problemet løst.
5: Matematiker Hans Munthe-Kaas, og han har også vært leder for Abelpriskomiteen.
6: Jeg kan si på en måte at forrige uke, det var da matematikerne fikk sitt deep blue moment. Deep blue moment, det var da Kasparov oppdaget at maskinene var intelligente. Han ble slått av deep blue i sjokk, og det var på 1990-tallet en gang. Og han sa selv at han oppdaget at maskinene hadde gjort geniale trekk. Det det vi oppdager nå også, at i disse bevisene, i noen av dem, så det gjort geniale trekk. Og da må man spørre, det genialt, eller det bare en resultat av en algoritme? Vi må jo si at det genialt, altså det gir oss noen av disse bevisene også. Så det gir nye ideer.
5: Og her må jeg bare si at det ikke nødvendigvis Navier-Stokes-beviset Hans Munthe-Kaas snakker om, for det på 166 sider med tung fordøyelig matematikk, så ingen matematiker jeg har snakket med i Heidelberg hadde vært i nærheten av å tygge seg gjennom det. Men Navier-Stokes-beviset ikke det eneste, det bare det aller største. Det siste året har nemlig matematiske formodninger, som de gjerne kalles, falt som fluer. Nye KI-beviser kommer på løpende bånd, og ifølge Hans Munthe-Kaas så har allerede noen av dem gitt oss dype innsikter.
23: Ok, så det litt sånn som i sjakk så har jo menneskelig spilling endret seg litt etter at disse her supermaskinene har kommet inn og lært dem hvordan de skal spille trekk, at man spiller litt annerledes nå enn før.
6: Ja, i sjakk så var det dette med hoboen fram som kom fra Alpha Chess. Det hadde ikke de tenkt på. Så det kom en del nye teorier ut fra sjakkmaskinen. Men jeg tenkte, jeg var interessert i sjakk som barn og tenkte at når en maskin spiller bedre enn et menneske, så det ikke noe interessant å spille sjakk lenger, tenkte jeg, men det har jo ikke blitt sånn. Og så fortsatte de også med det som en gang het postsjakk, hvor du utvekslet trekk, et trekk hver dag, eller sendte et trekk i posten. Og det fortsatte i mange år etter at datamaskinen var blitt veldig, veldig gode. Jeg vet ikke om de fortsatte, men det fortsatt. Men der reglene sånn, du venter på et trekk, kanskje et trekk per dag på internett, og i mellomtiden kan du bruke alle hjelpemidler, maskiner og alt du vil. Det ikke noe juks å bruke en maskin til å analysere. Men der det vist seg, i hvert fall i lang tid, at en datamaskin sammen med en sjakkspiller bedre enn en sjakksmaskin alene. Så kombinasjonen av en maskin og et menneske bedre. Og sånn tror jeg det vil være i matematikken forhåpentligvis i en god del tid fortsatt, at en maskin som blir ledet i en riktig retning og får input og diskuterer frem og tilbake med et menneske, det mye bedre enn bare en maskin eller bare et menneske.
23: Det har vært en panelsamtale i dag med mange forskjellige synspunkter, og jeg tror hvis man snakker med folk her også, så det veldig mange meninger om det som foregår nå. Det en slags sånn spenning i lufta.
6: Ja, det stor spenning. Jeg må si, den dagen og dette med millenniumproblemet ble annonsert, så fikk jeg en sånn nedsigfølelse. Altså, jeg var ikke glad. Hvorfor jeg ikke var glad? Fordi at jeg hadde vært veldig glad hvis en matematiker hadde gjort det, og nå dette problemet endelig løst. Da hadde jeg vært kjempeglad, men det skjedde på en sånn måte at man følte at dette var et rent akademisk røveri av ideer, fordi at de som hadde jobbet mye med dette, de hadde jo et par uker før publisert lignende løsninger for nærliggende ligninger. Og de hadde også kjørt sin, det man gjør at man finner et bevis, og så skal man oversette det til lean, som et formelt språk for å bevise. Så man, og den prosessen der, så var det en av dem som brukte OpenAI's maskiner for denne lean-oversettingen. Og så plutselig kjører OpenAI på med 10 000 agenter og kjører i 7 dager og løser det. Men det som store spørsmål, om de har sniffet løsningsmetoder, eller om maskinen har latt seg trene på de dataene som de har brukt når de har kjørt på sin maskin. Så dette ikke, det virker veldig rart.
23: Men tror du det ville følt som hvis det ikke hadde vært en kontroversen da? Hvis det hadde vært litt mer renhåret?
6: Ja, hvis det hadde vært mer renhåret og maskinen hadde gjort mer enn bare å fylle de siste hullene, så hadde det føltes helt annerledes. Og det har jo kommet så mange resultater i det siste. Det var moteksempel på noe som heter Jacobi-formodningen, som kom nå for noen få måneder siden, og det er også et veldig fundamentalt problem i differensialgeometri. Det var et åpent problem veldig lenge. Den fant en sånn struktur, men veldig smart argument. Veldig, veldig smart argument. Så det er ganske imponerende, altså. Ja. Så ja, det skjer ting. Og jeg begynte å bruke det selv også. Jeg bruker AI hver eneste dag.
23: Ja. Også til matematikk?
6: Til matematikk.
23: Ja. Hvordan gjør du det? Hvordan bruker du...
6: Jeg har en bakgrunn fra informatikk og drev mye med programmering av matematiske strukturer for 20-30 år siden, og da hadde jeg alltid en assistent, en doktorgradsstudent eller en postdoktor eller noe sånt, som hjalp meg med programmeringen. Og jeg har hatt lyst til å begynne på nytt igjen nå, men jeg har ikke egentlig hatt lyst til å involvere studenter i dette her. Det ikke alltid man får ut det man vil av studentene heller. Så nå har jeg begynt å gjøre dette her alene med Codex fra OpenAI, og synes det kjempemorsomt, fordi at jeg spesifiserer da hva som skal gjøres, jeg designer systemet, og den implementerer det. Så effektivt og raskt, og det synes jeg helt uproblematisk. Det også en diskusjon som interessant frem og tilbake, med hvilke strukturer, hvordan de skal modellere sånt, og hvor den kommer med innspill, og jeg litt uenig, og så kommer jeg med innspill, og så har den innvendinger. Så det en interessant diskusjon begge veier. Akkurat der synes jeg det fungerer veldig bra. Det eneste med dette, som jeg kanskje litt selvkritisk til, er at forskjellen på å bruke en maskin til å gjøre programmeringen og bruke en doktorgradsstudent er at ingen andre lærer noe av det. Det ikke noe kultur som blir sittende igjen etter meg når jeg har en maskin som gjør dette for meg. Vi får et produkt, men den læringsaspekten av dette forsvinner helt.
23: Kanskje går inn i OpenAI sine modeller da?
6: Det kan godt være, ja. Det kan være. Men du tenker også på dette her Navier-Stokes-problemet. De kjørte beregninger som hvis du skulle ha kjøpt de beregningene, så ville det ha kostet deg 20 millioner dollar. Hva ville du fått igjen hvis du hadde brukt 20 millioner dollar på å trene PhD-studenter? Du ville fått igjen veldig, veldig mye mer.
14: Jeg vet ikke om du har stusset på det, men jeg sa altså at dette beviset var på 166 sider, og til dels med ganske dårlig KI-språk. Så hvordan kan de da være sikre på at det riktig? For det det nesten ingen som betviler. Altså, i det OpenAI slapp beviset sitt, så var alle enige om at dette korrekt. Dette ville tidligere tatt kanskje flere år å få gjennomgått. Men nå ble det rett og slett bare godtatt. Hvorfor det?
6: Det altså et program som brukes til å verifisere at et matematisk bevis korrekt. Først så spesifiserer man i dette språket hva man skal bevise, og så kjører så ut fra en beskrivelse av hvordan man vil bevise det, så oversetter den til programmeringskode, sånn at man kan sjekke hvert eneste trinn i beviset og få verifisert at alt riktig. Det lean. Historien bak lean. Hva het han da? Det var en som skulle løse problemet hvordan man kan pakke appelsiner optimalt. Men han begynte som ung matematiker, så problemet er hvordan du skal pakke kuler, dette Kepler-problemet, det oppstod når man diskuterte kanonkuler, hvordan skal man pakke kanonkuler. Og alle trodde at den beste løsningen var sånn som kjøpmannen gjør med appelsiner, du legger alle ut i et lag, og så putter du de nye appelsinene i hullene, og så får du nye hull, og så putter du den der, at det var den beste måten å pakke på. Men det var ingen som kunne bevise det, det var 400 år uten at det ble bevist. Tom Hales beviste det rundt 1990. Og hadde brukt mange år på å bevise det. Han hadde brukt hele sin karriere så langt for å bevise det, og sendte det inn til et av de beste tidsskriftene. Og de jobbet med det i flere år for å verifisere hans bevis. Etter 2 år med mye frem og tilbake, så fikk han brev tilbake og sa at nå har de gitt opp. De klarer ikke å verifisere beviset. Det for komplisert. De klarer det ikke. Så han fikk et hardt slag og fant ut at han måtte finne på noe nytt, så han begynte da å se på hva de gjør i computer science. Den gangen så var det en god aktivitet i computer science på å verifisere at programmer var korrekte, at programmer gjorde det de skulle gjøre. Og da var det språk som et lean, og han begynte å bruke dette på matematikk til å verifisere at denne løsningen han hadde var korrekt. Og brukte en 5-6 år på dette her, og lærte seg lean og oversette det med sine studenter, så det var flere mennesker som jobbet i mange år, og så fikk de på plass et databevis for at alt var riktig, og så fikk han publisert det. Og det var det første, tror jeg, av de store resultatene som ble bevist på den måten. Nå har jo da teknikken blitt så god at nå, når du har beviset nå, sånn uformelt bevis, så bare knipser du i fingeren og venter en time, og så kommer AI-en ut med et lean formulert bevis av det samme.
23: Og det var vel en av spådommene i fjor, at, hvor de snakket om at snart er vi der at man bare kan be maskinen om å oversette til lean.
6: Ja, det var akkurat det de sa.
14: I fjor altså. Og nå er vi der. Ok, så både Hans Munthe Kaas og Helge Holden virker å være ganske positive til denne typen ny innsikt som kunstig intelligens kan gi oss, men det er det slett ikke alle som er. Det her for eksempel, det er Fields-medaljevinner Peter Schulze, og han var den yngste som noensinne har fått den prisen, en ubestritt smarting.
4: So these seven millennium problems that were chosen at the millennium 2000 and they try to select problems in the different fields of mathematics that are still some kind of far out problems where
14: Og det han sier det at disse millenniumsproblemene, de ble satt opp ikke nødvendigvis fordi svaret i seg selv var så interessant, men fordi at de ble sett på som ganske fjerne, vanskelig oppnåelige mål, som noen interessante fjelltopper langt unna i horisonten. Og det man egentlig ønsket, det var å få belyst, kartlagt området, terrenget rundt fjelltoppene.
4: So the goal of those problems is really to illuminate the landscape around those problems, not so much to solve the specific problem.
14: Men det OpenAI nå har gjort, det å fly et slags helikopter rett opp på fjelltoppen, og så har vi ikke lært noen ting om hva som foregår rundt.
15: And I remember I woke up to that tweet and I was completely shocked.
14: Dette en annen matematiker fra samme panelsamtale, nemlig Jordi Williamson. Og der Peter Schulze omtaler seg selv som en stolt dinosaur med dumtelefon som aldri vil ta i en KI, så bruker Jordi KI aktivt flere timer hver dag, og han fullstendig sjokkert, eller kanskje henrykt, over noen av resultatene.
15: And this was just like I'd been punched in the stomach, like the entire afternoon I was just kind of injured.
14: Og så blander Peter seg inn.
15: And yeah, maybe second.
4: Was there any follow-up explanation?
14: Men lærte vi egentlig noen ting, spør han.
4: I mean, there's no mathematical. We didn't learn anything really. We know the fact that this exists, but okay.
14: Og Jordi svarer, ja, kanskje ikke enda. Men vi kommer til å studere resultatene og lære nye ting. Han ser på KI som et fantastisk nytt instrument, et slags teleskop eller kanskje et mikroskop for å studere den matematiske strukturen i verden. Og han tror at matematikere kanskje vil bli mer som andre naturvitere som driver med eksperimenter og empiriske undersøkelser av den matematiske verden.
15: You know, maybe we can see in eight dimensions or something. And that prospect is still very exciting to me to see, you know, really new structure that we haven't witnessed before. And I think that this is definitely going to happen, and I'm really excited for it.
14: Dessuten så kommer vi til å lære noe på grunn av all oppmerksomheten som disse her nye resultatene får. Alle snakker om dem og vil finne ut av det. Hva var det maskinene gjorde? Så la oss gjøre nettopp det. La oss bruke anledningen til å finne ut hva som foregår i dypet av Navier-Stokes-problemet. Og så ser vi om KI har lært oss noe grunnleggende nytt. For det første, Helge Holden snakker altså om en ligning som vi ikke vet om har en løsning, men som vi allikevel kan bruke til å beskrive bevegelsen til vann. Og det høres rart ut.
1: Altså, hvordan kan vi bruke en ligning om vi ikke kan løse den? Det første vi må vite om Navier-Stokes at vi snakker om differensialligninger. Og det, det endringens matematikk. Altså, differensialligninger beskriver prosesser. Noe som endrer seg over tid. Så for å ta et annet eksempel som kanskje lettere å se for seg. Solsystemet. Hadde det vært to objekter i solsystemet vårt, nemlig sola og jorda, så kunne vi satt opp ligningen, løst den, og fått en eksakt løsning. Det vil si en formel som ville beskrevet jordas bane for all fremtid. Men solsystemet som kjent, ikke så enkelt. Dersom vi legger til en planet til, så får vi et såkalt trelegemeproblem. Og et trelegemeproblem, det har ikke noen eksakt løsning. Du kan altså ikke løse ligninga og få ut en

0: av hvordan solsystemet vårt ser ut om en time. Og så bruker vi den tilstanden som utgangspunkt for å estimere hvordan det ser ut en time senere, og så videre, og så videre, og så videre, frem til det har gått en million år. Og jo kortere tidssteg vi tar, jo mer presis blir denne her simuleringen.
1: Ja, det jo interessant at hvis du tar luften som strømmer rundt en flyvinge, det ingen som vet om de ligninger som beskriver dette har en løsning. Men det bekymrer jo ikke deg, og bekymrer ikke meg, og bekymrer ikke de fleste mennesker når du setter deg opp i et fly, og flyr, og så vet du ikke om de ligningene har en løsning. Fly kommer jo stort sett frem. Hvis du ser på moderne fly, så har jo de en liten sånn tipp opp på vingen. Det var jo resultat av simulering. Man så at man sparer sånn i underkant av 10% drivstoff ved å flippe opp de vingene på enden der. Det var jo resultat av simuleringer. Og så har du jo, hvis du ser på moderne båter, de har ofte en kule.
2: Ja.
1: For ja, det er jo et resultat av simulering. Det ser jo ikke naturlig ut i det hele tatt. Det er resultat av simuleringer som viser at dette er energieffektivt.
0: Så det er altså hvordan vi kan bruke ligningene til å beskrive verden, selv om vi ikke klarer å finne en eksakt løsning. Så kommer det som er viktigst for denne historien. For selv om vi ikke klarer å finne disse eksakte løsningene, så kan allikevel matematikerne analysere hvordan slike løsninger ville ha sett ut. Altså vil de utvikle seg glatt og jamt og pent for all fremtid, eller vil det kunne oppstå punkter der plutselig Venus befinner seg i banen til Neptun. Og ikke minst kan det oppstå såkalte singulariteter, der løsningen eksploderer. Hvor hastigheten til Uranus plutselig går mot uendelig, eller hvor alt sammen kollapser til et sort hull. Og det er akkurat denne typen spørsmål matematikere har ønsket å finne svar på når det gjelder Navier-Stokes. Selv om den da altså ikke handler om solsystemet vårt, men om hvordan væsker, vann oppfører seg.
1: Det som ble annonsert nå i forrige uke var at det finnes bestemte måter å sette i gang denne væsken, dette vannet, slik at ligningen ikke har en løsning. Det blir uendelig hastighet på vannet i endelig tid. Uendelig hastighet, det går ikke. Så det betyr at for denne konstellasjonen så finnes det ingen løsning. Men her er det viktig å snakke om matematiske løsninger og fysiske løsninger. For uansett hva du gjør med vann, vann vet hva det gjør. Det vann renner nedover, uansett. Så den fysiske løsningen, det klarer vannet helt fint. Men vi er interessert i en matematisk løsning. Vi er interessert i, har disse ligningene, slik de har formulert, en matematisk løsning? Og man kan stille spørsmål, hvorfor trenger man det? Jo, det er fordi at alle beregninger som vi skal gjøre, og alle store industrielle prosesser, nesten alt vi gjør med vann, er som et resultat av å simulere med disse ligningene.
3: Etter ditt syn, det at disse ligningene kan bryte sammen, da, og at det kan oppstå singulariteter ved visse startverdier, kan det korrespondere med noen fenomener i naturen?
1: Altså, jeg tror nok, og det er litt synd å måtte innrømme det, at resultatet har nok få anvendelser utenfor matematikk. For at jeg tror fluidmekanikere, de som holder på med vann til daglig som vitenskap, de vil si at disse startbetingelsene er ufysikalske. Mm. Og på en måte så er det automatisk riktig, fordi at hvis du har disse startbetingelsene, så har det jo vist at da vil du få uendelig hastighet på vannet. Det virker ikke rimelig i det hele tatt. Så det kan ikke være riktig, altså kan ikke vannet organisere seg på den måten.
3: Og nå skal du høre, for dette jeg snakket nemlig med en av årets Field-medaljevinnere, som hadde noe interessant å si om dette her. Jeg skal spare litt på den godbiten, for det ganske spennende faktisk. For å ta et lite avbrekk fra denne historien og pense oss i den retningen, så er det også sånn at vi må fortelle om en annen matematikkhendelse i år, da, eller en stor konferanse hvert fjerde år, hvor du har vært til stede og faktisk gjort noen intervjuer på vegne av oss i Appelstoren.
1: Ja, jeg hadde jo fått oppgave fra Torkel, og jeg skulle se om jeg kunne få snakke med Yu Deng og Hong Wang, som var to av de som fikk Fields-medaljen. Og de er jo spennende, fordi begge to er kineser, som man kan høre fra navnet. Og Hong Wang er da den tredje kvinnelige mottaker av Fields-medaljen.

0: Og jeg hadde den glede og ære å sitte ved siden av henne til middag I januar, hvor hun visste at hun hadde fått filmfinalen. Jeg visste at hun visste, og hun visste at jeg visste. Men vi snakket om alt annet, og hun ga et veldig sympatisk inntrykk, og det var veldig interessant å snakke med henne. Hun ydmyk og beskjeden, til tross for at hun har fått en fantastisk anerkjennelse.
1: Fortell, hva filmfinalen?
0: Filmsmedaljen ble etablert og utdelt første gang I 1936 på den internasjonale kongressen som var I Oslo og deles ut hvert fjerde år på kongressen og nå det blitt fire medaljer som deles ut så I snitt en per år og den har nesten ikke noe monetær verdi det 15 000 kanadiske dollar og en gullmedalje som gullprisen nå etter hvert blitt en del verdt men den endrer karrieren til mottakerne fullstendig Og fordi at de går inn I et helt annet nivå og kan få stillinger hvor som helst I hele verden, de med på å definere hva som de viktige problemene, og de jo også utrolig smarte folk.
1: Så det en aldersgrense på den?
0: Ja, det det. Altså den, I begynnelsen så var den ung, og så den blitt definert til å være 40. Du må være under 40 år per 1. Januar I det året som kongressen
1: Så det altså fire relativt unge nyklekkede filmmedaljevinnere. Du snakket med Todem, hvis du ville oppsummere hva de sa for noe?
0: Jeg synes det var interessant å snakke med begge to. Yu Deng og Hong Wang, et lite fun fact, har gått I samme klasse på Peking Universitet. Det må ha vært pokkerst I klasse, og at han som foreleste må ha vært sharp med disse to I salen. Og de var begge selvsagt utrolig talentfulle, og har dratt til USA for å få en karriere der.
1: Hva sa Yu Deng?
0: Yu Deng, han løste det som heter Hilberts sjette problem, som et problem som går tilbake til år 1900 faktisk. Det går ut på et helt fundamentalt problem. Vi har tre måter å beskrive naturen på. Vi har med individuelle partikler, atomer I luften. Og så har vi Euler-ligningen eller Navistok som jeg har snakket om som en kontinuumsbeskrivelse vi ser ikke når vi skriver vann, disse ligningene for vann så ser vi ikke de enkelte vannmolekylene vi later som det ikke finnes vannmolekyler så hvordan kan man komme fra Newtons ligning som forklarer hvordan atomene kolliderer med hverandre og hvordan kan vi få en sammenheng, en teori som går helt fra disse individuelle atomene som kolliderer sammen og helt ned til Navistok hvor vi bare ser middelverdien Og han klarte å bevise et skritt I den kjeden der, det siste skrittet. Så nå har vi en full forståelse av hvordan man kan komme fra individuelle atomer som kolliderer, og ned til en beskrivelse av vann og luft, hvor det ikke atomer. Det er ikke atomer I de ligningene til Navistok. Så det fantastisk innsikt. Og han var jo vår typiske matematiker, en stille beskjeden som likte best å snakke om andre ting og ville gjerne forklare beviset I stor detalj. Og det var vanskelig å følge med på.
1: Men jeg fikk også en prat med Yu Deng her I Heidelberg. Og han, for jeg spurte om dette, om det hadde noen konsekvenser da, det med at man hadde nå bevist at det var singulariteter I Navier-Stokes. Og han hadde, for det første så hadde han en ganske interessant syn på at han som matematiker så jobbet han med å beskrive naturen, verden. Det jo ikke alle matematikere som nødvendigvis har.
2: One of the main purposes of mathematics is to understand the nature.
1: Yeah. Would you say that all mathematics is about nature when you look deep into it?
2: Well, at least a big portion of it is. I mean, for me, I understand math as a way of understanding this world.
1: Så for Yu Deng det å studere matematikk? Det samme som å studere naturen, eller verden. Men verden ikke bare det fysiske vi kan ta og føle på, men også noe mer abstrakt, sånn som tall.
2: It may also include, you know, something kind of more abstract.
1: Selv avanserte algebraiske strukturer opptrer naturlig I verden, mener han.
3: So these structures are also part of nature in a way.
2: In some sense, I mean, they do naturally occur, like algebraic structures, so they do occur in nature, yeah.
1: Så tilbake til Navier-Stokes. Helge Holden sa at det var tre nivåer hvis du skal beskrive en væske eller en gass.
4: Og han sa at ja, disse punktene, menten, hvis man kom til en sånn singularitetspunkt, så måtte man da gå et skritt tilbake før singulariteten oppstår.
2: And then you need to, in principle, you need to go back to the previous step, like maybe the Boltzmann description.
4: Og så måtte du gå til Boltzmann-ligningene, som er underliggende statistiske ligninger, og undersøke hva det som foregår her. For det kan være noe interessant, mente han. Og så sa han at det var også kjent at Boltzmann-ligningene også har singulariteter. Så hvis det skulle oppstå en singularitet der også.
2: And if it does, then you need to go back to the paleo system. Paleo system, of course, you will not blow up.
4: Da måtte du gå ned til Newton igjen og analysere hva, for å finne ut hva det som foregår.
0: Altså, det ikke opp til meg å være uenig med en ny Fields-medaljevinner som verdens største ekspert på akkurat det han nå har sagt. Det jo klart det man må gjøre. Man må, når du blir singularitet I den modellen, så må du gå tilbake. Du må ta et skritt tilbake, du må se på modellen. Og da det som du sier, da det en modell over dette som heter Boltzmann-ligningen, og så det en modell over det som Newtons lover. Og så må du prøve å forstå det samlede bildet her. Og hvis det en som skal kunne klare det, så må det være Yu Deng, for han best I verden på dette nå.
5: Jeg må bare nevne et litt annet synspunkt som jeg fikk da jeg snakket med Abelprisvinner Dennis Sullivan. For han sa at virkelig vann aldri vil oppføre seg slik. Så det må bety at heller ikke Navier-Stokes kan være en helt fullgod beskrivelse av fysiske væsker. Vi trenger enda et nivå over det igjen. Akkurat på samme måte som at Newtons gravitasjonslov mer enn bra nok til 99,9% av all praktisk bruk, for eksempel I romfart, men I ekstreme tilfeller, nær sorte hull for eksempel, så må vi gå opp et nivå til Einsteins generelle relativitetsteori.
4: Ok, vi må nesten snakke om en tredje av disse her Fields-medaljevinnerne, som også har vært her til stede I Heidelberg denne uka. Nemlig Jakob Zimmermann. Han også en karakter.
0: Ja, han er jo I motsetning til matematikere flest svært utadvendt og svært verbal og kan snakke om alt og han har også en liten sidekarriere som stand-up komiker, så han en helt annen type.
5: Ok, Jakob Zimmermann. Da han var 15 år så tok han gullmedalje I matematikk-OL. År etter så deltok han igjen, og da fikk han ikke bare gullmedalje, men også en perfekt score. Alt riktig, noe som ytterst sjeldent. Så da ga han seg rett og slett med konkurransematematikk, for fra nå av kunne det bare gå nedover. Men samme år, altså da han var 16, så startet han på universitetet I Toronto og fullførte sin første grad på 2 år. Da hadde han tatt alle tilgjengelige mattekurs. Og I år så fikk han altså Fields-medaljen.
0: Han sjokkerte vel egentlig matematiker på denne kongressen da etter han hadde fått Fields-medaljen og sa at han nå skulle slutte med matematikk og gå inn I OpenAI. Fordi at han har kanskje et ekstremt syn, men han mener vel et realistisk syn da, på hvordan kunstig intelligens kommer til å endre og potensielt kommer til å utslette hele menneskeheten. Så hans misjon å gå inn og lage sikker kunstig intelligens sånn at dette ikke skal skje. Og du kan jo si det vel viktigere det enn hvilke som helst teoremer han kunne bevist I sin tradisjonelle karriere som matematiker. Nå håper jeg han overdriver radikalt, men det bra å ha han til å gå inn for å prøve å få en sikker kunstig intelligens.
6: But at the far end of the spectrum is extinction. The possible death of every human being on Earth. And I say that not to be provocative or to inspire panic. I don't think panic is the right reaction, a productive reaction. But I think it's a real risk. And the way we deal with real risks for the society successfully is not to ignore them, but to look at them open-eyed and clear-eyed and see where the bad outcomes are and try to steer away from them.
5: So, hva mener han egentlig? Jo, at det en hel del måter dette kan gå ordentlig gærent på. Vi snakker om stadig mer automatiserte våpensystemer, droner og etter hvert hærer som kan slippes løs I en totalt ødeleggende krig. Eller det kan være terrorister eller stater eller til og med selskaper som utvikler biologiske våpen som kommer ut av kontroll. Kan man sette 10.000 KI-agenter til å løse Navier-Stokes, så kan man vel også sette dem til å utvikle et fullstendig resistent og dødelig virus. Eller så kan det skje når KI-agentene blir enda smartere og enda mer autonome og finner ut at det I deres egen interesse å ta rotta på oss. For akkurat nå, sier han, så utvikles disse KI-modellene og agentene på samme måte som vi driver dyreavl eller kanskje et reality show. De som løser oppgaven best, de går videre til neste runde. Men, sier han, hvis du sier til barna dine at de ikke må spise kake, hva har de egentlig lært?
6: Does the child learn that taking cookies is wrong? Does it learn to listen to you? Does the child learn to take cookies when you aren't looking?
5: At de ikke må spise kake fordi det usunt? Eller har de lært å ljuge og heller spise opp kake når du ikke ser på? Så vi må endre måten vi utvikler disse modellene på, sier han, ha et teoretisk rammeverk og ikke overlate all utviklingen til evolusjonær slump.
4: For hans, han har altså startet et eget institutt ved siden av OpenAI, hvor han skal samle matematikere for å få en eller annen mer teoretisk rammeverk, tror jeg, ideen for KI-sikkerhet.
0: Ja, for vi forstår ikke helt hvordan det virker, og det litt av problemet, fordi at når OpenAI eller alle disse store modellene gjør ting som de som har skapt dem ikke har vært i stand til å forutse, så betyr det at vi ikke forstår det. Og når de bryter ut av sin system, de gjør ting som ulovlig, så det åpenbart at vi ikke forstår hvordan det virker, og må finne mekanismer for å sikre at de ikke gjør noe som skadelig for oss. Og da er det beste er å få folk som har god bakgrunn i computer science og matematikk til å forstå dette, for det helt fundamentalt så det en konstruksjon som bruker matematikk og computer science, det det.
5: Så jeg spurte ham, det at han nå har sluttet med matematikk og går fullt inn for KI-sikkerhet, både i OpenAI og i sin egen matematiske stiftelse, det et slags redde verden-prosjekt?
7: Sort of a saving the world of projects.
6: Yeah.
0: Ja, når du først har kommet til en forståelse at vi lever på kanten av en utryddelse, så det klart, det er jo den naturlige reaksjonen, hva kan jeg gjøre for å forhindre dette? Og når han da har gitt muligheten, fordi at alle vet at han en av de smarteste, de villige til å gi ham penger for å gjøre det, så det er jo super det egentlig. Det veldig bra.
5: Ok, jeg må understreke at heller ikke Zimmermann mener at utryddelsesscenariene de mest sannsynlige. Og personlig så elsker han å bruke KI i matematikk, men han mener også at det kommer til å transformere feltet fullstendig til det ugjenkjennelige. Og så må det også sies at jeg ikke møtte noen andre på konferansen som delte Zimmermanns frykt.
8: The conversations right now is really like, how will math change? What place will the human play in the future? And I haven't heard like a real answer to it.
9: For me, it's a good thing. Yeah. Like it's already there. It's a technology, so you can't really like kill a technology or block it. I mean, we can embrace it. We should embrace it and regulate it. Like be better in a better way, yeah.
10: Yeah, I would say that AI has come to stay, is here, and we have to work with it.
11: Jeg synes det en veldig spennende utvikling. Jeg synes det veldig, veldig kult å være en del av den generasjonen som virkelig må lære oss å bruke disse virkemidlene på en god måte. Og det jo en utvikling som kan endre seg så fort. Jeg var i en samtale med Jacob Zimmermann i går, altså han som nå jobber i OpenAI, og han sa at innen januar så kan AI løse alt. Så det blir spennende.
4: Men hva ser du på, er ikke det litt skummelt da for din egen rolle som matematiker?
11: Ja, så det var jo interessant med den andre på Spark-session i dag, hvor han sa at anything verifiable will be automated, og så sa det i et rom fullt av matematikere. Og jeg jo helt enig med han, men jeg har fortsatt det inntrykket at vi trenger matematikere som kan styre modellene og ha fortsatt innsikt i disse temaene, men nei, det altså, time will tell. Det har jo skjedd så mye utvikling på et halvt år, så ja, kanskje jeg har en annen mening på slutten av uken, men jeg i hvert fall positiv til AI-utviklingen, gitt at vi må selvfølgelig ha et fokus på sikkerhet og alt sånt, selvfølgelig.
5: Det derimot så godt som alle var enige om, det var at det var store etiske problemer med hvordan KI-utviklingen foregår akkurat nå. Enorm maktkonsentrasjon i noen få private selskaper, null demokratisk kontroll, økologisk uholdbart og vill vest når det gjelder opphavsrett og stjæling av ideer og resultater. Som matematikeren Michael Harris sa det, han hadde ikke noe prinsipielt imot å bruke KI I matte hvis det bare hadde vært ikke-kommersielle løsninger tilgjengelig, men akkurat nå så ville han ikke røre det, fordi han ville ikke ha noe med gangstere å gjøre.
12: So yes, I think gangsters is appropriate, and certainly the gangster mentality was on display in the conversation reported by Tristan Buckmaster in his interaction with OpenAI.
5: Så dermed var han med på å starte noe som kan ligne en politisk grasrotbevegelse. Sammen med en hel gruppe med andre matematikere med veldig ulikt syn på bruk av KI, så diskuterte og stemte de seg fram til det som har blitt hetende Leiden-deklarasjonen om etisk bruk av KI I matematikk. Og den allerede underskrevet av tusenvis av matematikere.
12: I think the expression mathematical community has been used as much in the last year as in the preceding 50 years. So when you say what is mathematics, in the first place, it is a community of human beings who share a common goals and common values. The Leiden Declaration began with a description of the values and a description of the threats to these values that are posed by AI.
5: Og det kanskje viktigste som har kommet ut av hele denne suppa, det at matematikkfellesskapet omtrent for første gang har måttet ta et skritt til siden og diskutere sine egne verdier.
13: And I think it's interesting that it's inspiring everyone to question what is the value of math and of doing math, and I feel like that has been really interesting.
5: Det her, det journalisten Shalma Wegsman som skriver om matematikk for Quanta magasinet.
13: People have like very immediately gone to this idea that math is something that humans do, that the value in it is the fact that like a human person is experiencing the mathematical thought, which is like not how math was really conceptualized like a year ago even, I think. So that's cool to see. I feel like seeing it as a valuable human endeavor is a cool thing to come out of this.
5: Og han sier at plutselig så har alle begynt å snakke om det menneskelige aspektet ved å drive matematikk, og det noe nytt. Noe vi ikke snakket om bare for ett år siden. Og så legger hun til at hun først begynte å skrive om matte for Quanta denne sommeren, og at det har vært en veldig, veldig rar tid å starte på.
13: It's very strange. It's not often you start to report on a field and then it becomes like it is under existential threat, you know. It's very strange.
5: Og til slutt så må jeg nevne hva som skjedde siste dag. For da var det en rekke parallelle diskusjonsgrupper der temaene var foreslått og stemt fram av de unge forskerne selv. Og vi snakker om samtaler om teknofascisme og Silicon Valley-ideologi, om kulturell ensretning og dermed undertrykking av minoriteter, men også om karrieremuligheter og utdanning I kjølvannet av KI.
14: Det var ju politiskt på många sätt, tänker jag. Men det var ju långa reflektioner, tror jag, på I flera av de här sessionerna som handlade om att det är stora företag som plötsligt har väldigt, väldigt mycket makt. Och hur ska man parera det på något sätt? Det finns ju också väldigt många matematiker och datavetare på de här företagen. Så på något sätt så har det ju med vårt fält att göra väldigt, väldigt mycket.
4: För mig så upplevdes det som om att det är en trang till att göra något. Vi måste göra ett eller annat. Vi är okej, vi har fått dessa här kraftiga verktygen. Men åpenbart så det noen problematiske, etisk problematiske sider ved dette her, og vi må gjøre noe, og så på en måte en vilje da, til å gjøre noe nedenfra, innenfra kanskje.
11: Ja, jeg tror det noe alle tenker på disse dager, og jeg tror alle litt sånn overveldet, bare sånn, hva det vi gjør? Og jeg føler alle har en veldig sånn ydmykhet for oss, og vi aner ikke hva som skjer. Disse modellene blir bedre uke for uke, dag for dag, så det helt umulig å spå fremtiden, så jeg føler det å bare snakke litt om felles verdier og hva man synes viktig I fagfeltet, og en god måte å gå frem på.
5: Og et av de mest konkrete og interessante forslagene som kom opp, etter mitt syn, det var ideen om et internasjonalt uavhengig forskningssenter for KI. Stort nok til å gi reell uavhengighet fra tech-oligarkene. Et slags CERN for KI. Det på tide å runde av. Hans Møntekås.
15: Jeg litt bekymret for matematikkens fremtid. Jeg litt bekymret for hva det vil si å forske I matematikk nå. Jeg bekymret for at folk blir veldig redde for å dele ideer nå, for det så kort vei fra idé til bevis. Så med en gang man tidligere, så har de fleste miljøer vært ganske åpne på å diskutere ideer ganske fritt. Jeg tror ikke man kommer til å gjøre det lenger. Jeg tror nå sitter man og holder det for seg selv til man klart å finne det selv. Helge Holden.
4: Personlig, har du testet å bruke kunstig intelligens I matematikk selv?
0: Veldig beskjedent, men dette ambisjonen jeg kommer hjem, altså dette kan jeg ikke la være. Jeg nødt til å begynne å bruke det. Jeg nødt til å se det.
4: Det kanskje det som altså den sannheten som senker seg nå, at man må bare bruke det. Enten så du ferdig, eller så må du bruke det.
0: Ja, plutselig, for alle vi vanlige matematikere får sjanse til å løse de fordømte problemene vi har holdt på med I 20 år og ikke funnet svar på. Det for fristende å vi vil gjerne vite svaret, altså. Det et par sånne problemer som jeg gjerne vil ha løsning på, altså. Ja. Og fristelsen blir for stor. Jeg nødt til å prøve.
4: Så du stiller deg ikke på side med disse her puristene som nekter å ta I det?
0: Nei, jeg føler det litt grann som de som ønsker å konstruere med passer og lineal.
5: Og med det avslutter vi denne spesialutgaven av Forskningsfronten, reporter I Heidelberg, Torkil Jentrud.
16: NRK Nyheter, klokken 11. Ukrainas president Zelensky sier USAs president Trump har gitt Ukraina lov til selv å produsere Patriot luftvernmissiler, det melder AFP. Disse missilene viktige for Ukraina for å skyte ned russiske droner og missiler som angriper dem. De tre teleoperatørene I Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden de begynte å samarbeide om dette for 2 år siden. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid bra, men at også privatpersoner må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
17: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette I styrke og tilta I kompleksitet. Så vårt viktigste svar at denne type offentlig-private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
16: Streik rammer Equinors gassanlegg I hele landet. Over 200 ansatte I kantine- og renholdstjeneste ved Equinors landanlegg gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. Og på Mongstad, hvor mange hundre arbeidere finner seg et annet sted å bo, forteller Ellen Marie Skjelsbrekk I Equinor.
18: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
16: NRK utvider sitt korrespondentnett ved å opprette 3 nye stillinger. I tillegg til dagens utsende så skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base I USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
19: Tilstedeværelsen vår ute I verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler I EU til utviklingen I Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
16: NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
20: I en dunkel bar sitter en vakker kvinne og vipper elegant med foten, og venter på en mann. Hun blir diskret jaktet av en utroskapsdetektiv, en sentimental kyniker med hang til årgangsviske og egyptiske guder, en mann som livnærer seg av andres svik, og som har all grunn til å tvile på den store kjærligheten. Jan Kjærstad har igjen skrevet en roman som utvider og utforsker, for ikke utroskap kanskje noe av det mest kreative vi kan bedrive? Hjertelig velkommen til Åpen bok, forfatterintervjuet Jan Kjærstad.
21: Takk.
20: Med boken Armen, en verdig sak for Thomas Hegel. Jeg prøvde å telle etter med hjelp av Wikipedia Store Norske. Vi oppe i utgivelse nummer 28.
21: Ja, sånn totalt sett kanskje.
20: Ja. Så
21: jeg har ikke vært lat, men jeg har ikke skrevet så mye som for eksempel Tor-Åge Bringsvær, da, hvis du sammenligner med de som virkelig produktive.
20: Ja, du har noen år på det.
21: Ja,
20: du har det. Jeg vil jo bare si en ting, at neste gang jeg på bar, det ikke at jeg det så ofte, men neste gang så kommer jeg til å se etter en Thomas Hegel i skyggene.
21: Ja.
20: Din hovedperson, privat etterforskeren med utroskap som spesiale. Han finnes der ute. Han har noe å gjøre.
21: Ja. Nei, det jo noe som alle har et forhold til, da. Også de som ikke har kastet seg ut i affærer. Så det jo noe alle tenker litt på, alle redd for det, i hvert fall som har en partner, da. Så jeg tror at jeg treffer leseren på hjemmebane. Man har en venn eller veninne, da, som har fortalt det. Eller man kjenner par, da, som har gått på trynet på grunn av sånne ting. Eller par som har fightet seg gjennom det.
20: Men jeg regner med, det jo ikke statistikkene som gjør at du skriver om utroskap. Hvorfor gjør du det?
21: Jeg gjør det fordi at jeg ville skrive om et uvanlig menneske. Altså, det er der det begynner. Så du tenker hele tiden at du skal finne en person, da, som er veldig eiendommelig. Så jeg veksler litt mellom litt sånn episke, lange bøker, som den forrige gikk over 60 år. Her vi på 3-4 måneder, da. Bare en høst. Så det et mye mindre lærrett, og når jeg kommer ned der, så jeg veldig ute etter å finne en stemme. Altså en stemme som du på en måte ikke har hørt før. Også da gjennom den stemmen da viser at et sånt menneske finnes i Norge da, og i verden. Som så særegen og så merkelig, og som har sånne tanker, og som da sitter i den leiligheten han har da, i det gamle hovedpostkontoret i Oslo. Og da når du begynner med den tankeprosessen der, så begynner du å lete etter yrker. Så dette kommer ikke først. Først så kommer det der trangen til å finne et menneske som kan gi et skrått blikk på samfunnet og individet i dag. Altså på en måte rive leseren litt ut av vanetenkningen da, om hvordan vi tenker og hvordan mennesker er. Fordi alle tror jo at vi er ganske alminnelige, hele bunten. Men man kjenner jo seg selv og vet hvor helt besyndelig man selv er. Da. Så da det jo 8 milliarder andre som også besyndelige. Men du slipper dem aldri til. Så det var det jeg prøvde. Jeg tenkte jeg skulle tegne et menneske som man ikke har sett. Jeg tenkte også jeg skal tegne et menneske som KI aldri ville klare å finne på. Så det var også en sånn liten idé i bakhodet da. Og da kom jo etter hvert også dette her inn med at hva skal han gjøre? Så da, det første var det at jeg tenkte han skulle være en helt annen type etterforsker enn det man vanligvis leser om da, i særlig skjønnlitteraturen. Det finnes jo i både filmer og skjønnlitteratur, altså folk som jobber med utroskapen, han skulle gjøre det da på en helt ny måte, eller helt annen måte enn andre gjør det. Så det var hele tiden den der, underliggjør de forestillingene leserne og folk har om sånne skikkelser. Og så kan man kanskje med litt hell da også få sagt noe nytt om denne her gjennomskrevne, fortarskede kjærligheten.
20: Via utroskapsbrillene.
21: Ja. Det jo egentlig en vinkel inn til kjærligheten.
20: Ja, det jo, ja. Ja da, det jo, kan vi kalle det nattsiden, mørksiden, andre, ja, hva skal vi kalle det?
21: Ja.
20: Altså, Thomas Hegel, man driver, eier og eneste ansatte i
1: Hegel Consulting and Crisis Management. Han hater moro når du har funnet på denne titlen.
21: Jeg tenkte han måtte ha et visitkort. Gammeldags. Nemlig. Og da gjør det seg, ikke sant? Han er ute på pub, da, og så spør man hva gjør du, og så kan du ta fram det kortet, så da blir jo det en interessant samtale.
1: Ja, et lite startpunkt. Men ja. Vi må først vite litt om Thomas sin bakgrunn for å kaste seg ut I dette spesielle yrket.
21: Ja. Jo, da, han har jo vært drevet litt sånn her og der, som mange gjør da. Han har studert og egentlig ikke tatt noen ordentlig siste eksamen, så han har ikke noe særlig bra papir på det da. Og så har han spilt litt, og han har også hatt strøjobber. Som ung, det jo viktig da, så var han postbud. Mm-hmm. Tenker sånn på videregående skole og kanskje I studieårene da, da man ofte lørdagsvikar, og så jobber man I sommerferiene og I julehøytiden da, hvor det mye å gjøre. Men det som da, så han en veldig forvirret mann, og han har også vært gift, men han dessverre har da, hans kone død I en ulykke. Så de var sammen i 6 år. Så han har erfaring med å ha et forhold. Mm. Det var riktignok et lyst og flott forhold. Han har høye tanker om sin avdøde kone. Da. Men det som da gjør at han plutselig vippes inn I en helt ny løpebane, det at hans aller beste venn, han kommer ut I en sånn heidundrende utroskapshistorie, da, hvor hans kone har altså vært utro med da hans beste venn. Hans fortrolige samtalepartner også da, I enda lengre tid, og nærmeste nabo I 7 år, uten at han har da, altså denne vennen, hatt den ringeste mistanke om at noe foregår bak hans rygg da. Og når dette blir avslørt, helt tilfeldig, ved at han skal ned I garasjen da, og overrasker det der, hvor hun ute og jogger, egentlig.
1: Egentlig,
21: ja. Så blir det jo et durabelig opprør, og det ender jo sånn, noen kjemper seg gjennom det, og klarer I løpet av et år da, å rette opp. Men dette jo ganske, på en måte, litt mer fatalt, da, 7 år med den beste vennen og sånn, så han går til hundene, rett og slett. Altså, han jobber I et departement, og han går alltid I dresser og sånn. Plutselig så han helt sånn shabby, og du ser han forfaller, og han snakker om dette til alle. Og så går det sånn til slutt da, I løpet av et halvt år, at han tar da sitt eget liv.
1: Mm.
21: Så det litt av motivasjonen til Thomas Hegel, at han tenker at sett at jeg kan bruke en stor del av mitt liv til å forsøke å hjelpe mennesker som kommer ut på kanten av stupet, da, sånn som han gjorde. For det jo noen ganger at man kan bli veldig fortvilet hvis man føler at man bedratt. Det også et ord man bruker om utroskap, at det et bedrageri.
1: Mm.
21: Så det jo noen som har trøbbel med å takle det. Så det hans motiv, og så får han tilfeldigvis da noen sånne første oppdrag av også noen venner. Da. Og så ser han at han har rett og slett et talent for dette her. Og så blir han hektet, og så det sånn at han ikke sånn som har annonser og sånn, det bare rykte, han kjempedyktig. Og det han dyktig på, det jo nesten som psykoanalytiker. Altså han krever da at de som da skal være verdige da, som hans klienter, de skal på en måte skrive et langt brev, som de også av og til må gjøre da, hvis du vil gå I behandling. Eller du må ha lange samtaler, men han foretrekker et brev, så han en postboks som han går til. Det en av de rutinene hans I hverdagen. Så han går da og henter en bok med brev, og det mange, masse brev. Han veldig, veldig populær, altså veldig mange trenger hans hjelp. Men da leser han disse som en slags søknader, og så velger han verdige saker,
1: ja.
21: Derav titlen.
1: Ja.
21: En verdig sak for Thomas Hegel.
1: Og hva kriteriene for en verdig sak for Thomas Hegel?
21: Ja, det det at han blir interessert I det mennesket som skriver. Men det kan også være at han faller for håndskriften, hvis det et håndskrevet brev. Da. Eller at det noe med formuleringene, språket. Han nemlig, altså, han også veldig opptatt av poesi. Det en av hans personer da, I fritiden, å lese lyrikssamlinger. Så han har veldig sans for et menneske som på en måte appellerer til ham. Og han skjønner da at dette mennesket kan jeg kanskje klare å hjelpe på en eller annen måte, også hvis han avslører at dette faktisk utroskap, for det ikke alltid det det.
1: Nemlig.
21: Så det kan også være at han kan skrive et beroligende svar, da, for han svarer da alltid gjennom et brev.
1: Håndskrevet.
21: Ja, ikke nødvendigvis. Hvis han har fått et håndskrevet brev, så svarer han håndskrevet. Hvis han får skrevet det printet ut, men også med en nylig signatur, da, så gjør han det på samme måte. Men han bruker veldig lang tid og gjør seg flid med å skrive disse svarene. Da. Ja. Enten det positivt eller negativt. Og hvis det da negativt, at han kan bekrefte at her det sånn og sånn, din mann eller partner eller kone utro, så gjør han det på en veldig nensom måte. Som på en måte hjelper de over den kneika, da, og har noen sånne litt sånn banale deviser da, som man kan sitere og så videre, og som man egentlig ikke tror så veldig på selv, men som man vet kan hjelpe. Da.
1: Thomas Egil føler at han har en oppgave her i verden og livet.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Vi må litt inn i hodet hans og inn i boken, innledningsvis. Så
21: ja, det starter jo altså litt sånn...
1: denne vakre kvinnen
21: som... Ja, men det starter jo litt krast
1: ja.
21: Med at han åpner med følgende, hva skal vi si, bekjennelse.
1: Ja. Da vi helt i starten av boken,
21: ja, Jan Kjørstad. Ja, helt, dette er det første avsnittet, rett og slett. Så dette er det for å få, altså du skal hekte tak i leseren. Leseren skal tenke sånn, hva i all verden er dette her? Så jeg håper jeg får til dette her ved å lese da følgende. Det da Thomas Hegel som har ordet. Tillat meg å betvile kjærligheten. Jo, jeg vet at mange vil protestere. De fleste vil protestere. Gjennom hele livet blir vi tutet ørene fulle med at kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Jeg beklager hvis jeg tar fra noen illusjonen, men det en løgn. Og jeg snakker av erfaring. Straks skal jeg få et nytt bevis. Og så går vi over i den scenen som du da startet med innledningsvis. At han sitter på en bar og betrakter denne kvinnen på akkurat trygg nok avstand, som venter på en mann, men det som Thomas Hegel gjør, han venter også på den hun venter på. Det det han nysgjerrig på. Så det et sånn litt spenningsmoment da. Og det tror jeg også vil overraske leseren når da vedkommende dukker opp.
1: Det så gøy å se på, for du sånn, har du hatt det så... Altså,
21: ja, dette et overskudd, ja, overskuddsforetak. Jeg har egentlig gått og tenkt litt på Thomas Hegel i sånn cirka 10 år.
1: Oh, ja.
21: Hatt han i bakhodet.
1: Ok.
21: Mens jeg har skrevet disse mer episke sveipene, da, også ja. Noen kortere romaner innimellom. Fordi at han har vært en sånn skikkelse som har vært en liten sånn lidenskap. Da. Altså navnet kom veldig tidlig. Det merker jo alle lesere at her det liksom et sånn motstridende. Det en Thomas Tvileren.
1: Okay.
21: Han tviler, ikke sant? Men så han også en Hegel som ja. Ser de store, har liksom de store vyene. Da. Men han jo egentlig ikke en filosof, han egentlig en hobbyfilosof. Så jeg vil jo at leseren skal smile litt av hans betraktninger, og han slår seg jo selv ofte på munnen og sier sånn, dette vil jeg aldri finne på å si høyt.
1: Mm.
21: Men han tenker jo noen sånne, altså igjen da, veldig særegne betraktninger som skal, for meg da, tegne ham som skikkelse. Altså jeg går ikke god for ham, det skjønner jo en dreven leser, men alt det som sies, alle detaljer som med i en sånn historie, de skal på en måte bygge denne karakteren da. Og hans rare univers, og vise at dette universet, det bor faktisk i hovedpostkontoret i Oslo, oppe i øverste etasje, så bare kikk opp neste gang du går forbi.
1: Så oppstår han og vinker.
21: Ja, det til venstre for det ene klokketårnet, hvor postmesterens kontor lå i gamle dager, og jeg hadde egentlig håpet at jeg kunne bruke det, som hans leilighet, for det hadde vært litt sånn enda flottere. Da. Men så fant jeg ut at i begge de to flotte hjørneleilighetene i tårnet, der bor det altså ganske kjente mennesker, så da blir det feil i en fiksjon.
1: Okay.
21: Så jeg måtte la ham bo et annet sted.
2: Ja. Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Du slipper ikke navnet helt ennå, Thomas Tvileren og Hegel, filosofen. Du har en tvil på den andre siden, og så har du Hegels virkelighetsoppfattelse.
21: Ja, han har liksom de store vyene.
1: Antitese, altså, syntese, hvordan virkeligheten,
21: ja.
1: Han vil jo frem til virkeligheten.
3: Ja.
1: Og så har du, altså, han er jo et delt menneske, vår venn Thomas.
3: Ja.
1: Han er både tviler og søker sannheten.
3: Helt riktig, så derfor er hans store sånn, private livsprosjekt, det er å forsøke å være i balanse. Så derfor er han veldig svak for de egyptiske, den egyptiske mytologien, da, den gamle egyptiske religionene.
1: Ja, for nå er vi inn, nå må vi inn i leiligheten hans, merker jeg, den på toppen av, ta oss med inn der, Jan.
3: Ja, det er, altså, det er jo veldig flott å tenke på at de gjorde ham dette nydelige bygget, da. Det er jo et av de monumentale byggene i Oslo. Det var på den tiden man tok seg råd at de offentlige bygningene skulle være slott. Så hvis du går oppe på Prinsensgate eller rundt i kvadraturen der, så ser du disse flotte telegrafbygningene og banken og sånn, i nydelig norsk stein. Noen er prikkhamret, noen er polert og så videre. Så det er jo egentlig sånne små palasser som ligger oppover der. Og hvem var det som var veldig opptatt av å bygge stein? Jo, det var de gamle egypterne. Så han kaller dette strøket for Lille Egypt. Men når det kommer opp da, sånn i 2007-2008, så bygde de om det til leiligheter, og så er det da restauranter og butikker og barer og sånn. Så det som var den der sjeldent vakre ekspedisjonshallen da, hvor jeg var med inn, var med mamma og pappa, fordi hvis man skulle ta penger eller kjøpe frimerker eller postebrev, og det var jo som å komme, du følte at du ble gjort stas på som borger, rett og slett, komme inn der. Det var så 7-8 meter opp til taket, og virkelig nydelig, altså kan tenke deg rådhuset, inni rådhuset var litt sånn i miniatyr. Så jeg tenkte at det er så fint å bruke steder som på en måte i seg selv genererer en historie. Så du får med en liksom, assosiasjon til en historie inn i din egen historie. Da. Og det er jo veldig mange lesere som har det forhold til postvesenet. Og dette å skrive brev og postebrev og vente på brev. Og nå er det ikke så mange som bruker, altså går og tar penger i banken lenger. Da. Men allikevel...
1: Jeg må bare skyte en ting her, fordi at Thomas, han savner, han er jo nostalgisk på mange måter, og så savner han de gamle frimerkene, det å slikke på frimerkene, og når du skriver det, så kjenner jeg den smaken ennå.
3: Ja. Så han er jo til og med lei seg for at nå har det blitt sånn selvklebende, da.
1: Det er liksom...
3: Men han bruker frimerker, så han har jo til og med nå altså, ekte frimerker, da, for du kan jo nå, trenger du ikke å bruke frimerker engang. Men det da, så går det opp i den her nydelige bygget, da, så har han vært så heldig og fått seg leilighet der, og da føler han at han kommer hjem. Også fordi at han var postbud i sin ungdom. Så de øverste er nemlig to etasjer. Så han har liksom stue og kjøkken.
1: Dette vet du?
3: Ja, dette har jo vært så heldig at jeg da fikk komme inn i en sånn leilighet, så vedkommende kan vente seg en bok. Som takk da, folk er så generøse når du spør om sånne ting. Jeg har aldri møtt nei. Men det var vanskelig å finne noen som på en måte var villig å gjøre det. Altså, men når de først gjør det, så er de... viser de deg alt da. Men jeg var veldig opptatt av utsikt, at det skulle være riktig. For når du er der, så ser du, du har panorama både mot Holmenkollen og vestover, og også bakover mot Ekebergåsen og rundt mot sentralstasjonen og gamle Vaterland og alt det. Så det er jo helt, altså en helt praktfull utsikt da, som han har fra kjøkken og stua mot Ekeberg og oppe i sitt kontor da, og egentlig så kan det også sove om, men han har laget et stort kontor. Da ser han altså nordvest over da.
1: Men sier du nå at du rett og slett ringer på når du er nysgjerrig og skriver bok og driver research, at du ringer på og sier, kan jeg få komme inn fordi at jeg trenger utsikten din i
3: boken? Nei, altså dette var vanskelig fordi at jeg måtte gå om arkitekten som hadde bygd, for jeg først måtte jeg se plantegningene for å finne den gunstigste leiligheten da. Og når jeg hadde det, så måtte jeg da få vedkommende til, mot sin vilje, å si noen som bodde der.
1: Har dere mye kontakt?
3: Nei, da, det er eneste gang jeg har møtt ham, da, og det var veldig fint. Og jeg ble veldig misunnelig på den leiligheten, og skulle gjerne hatt den som en slags sånn annet sted å bo. Da. For det var virkelig inspirerende, og du føler at det er historie i veggene.
1: Ja.
3: Rett og slett.
1: Og du innreder den jo da med søylen, som da er en sånn bokhylle med all poesien til Thomas Hegels favorittbøker. Mm. Det er ikke minst uante mengder drikkevarer, stort sett.
3: Nei, det er egentlig veldig, veldig få.
1: Ja, men
3: veldig
1: det er viske som merke. Ja. Er det jo ganske mange varianter av?
3: Ja, det er ikke det heller. Altså, det skal bare være to.
1: Jeg synes han briljerer
3: ulike. Ja, men det er bare at han bytter. Så okay. han er sånn som å ha ett merke til en sak. Så det er jo bare en sånn morsomhet. Men det også sier jo noe om hans helt underlige univers.
21: at han får da en slags glede og en inspiration av å velge, skal jeg velge highland eller lowland, eller skal jeg bruke en islay eller noe sånt, til denne saken, og så finner han da den riktige whiskyen, og det gir da et lite kick for å klare å løse den.
1: Ja. Ja,
21: det, for det sånn jeg velger.
1: Ikke sant?
21: Altså, skal jeg bruke pelikan i dag? Jo, jeg tror det en pelikan dag. Ja.
1: For det en kjent sak, Jan, at du mer enn gjennomsnittlig opptatt av både papir og skriveredskaper. Ja. Og jeg tenker når du skriver om et menneske som du åpenbart har stor glede av å ja, forme, så tar du inn dine egne, hva skal jeg si, preferanser. Altså, Thomas er jo veldig begeistret for denne butikken som en av utroskapssakskvinnene eier, som heter Oslo Penn og Papir, og elsker å være der.
21: Ja.
1: Kan du selv kjenne på, altså er det liksom Jan Kjærstad som står og kjenner på dette papir og veier pennen og sånn? Altså,
21: ja, på en måte. Alt du skriver er jo delvis selvbiografisk. Så du bruker jo alltid veldig mye av deg selv, selv om du ikke sier at det er selvbiografisk, for det er jo alltid blir liksom mer trøkk når du har en lidenskap for noe. Og du kan da skrive det ut og la det være en av personene din sin lidenskap. Men jeg bestreber meg også på å finne en del ting som jeg ikke, kanskje i det hele tatt, har greie på. Altså, jeg har ikke noe greie på hvordan det eventuelt ville være å være etterforsker.
1: Mm.
21: Og jeg har ikke noe greie på hvordan det ville være. Han har et yrke til, som vi kan komme tilbake til. Det hadde jeg heller ikke noe greie på. Så sånne ting må jeg, da må jeg bruke fotarbeid. Da må jeg ut og snakke med mennesker som har greie på det.
1: Og ringe på dørklokker.
21: Og det der å være gravjournalist, som også er en viktig rolle i denne boken, da. Igjen da, så må du ut og gjøre det vi kaller research, og snakke med den beste landet på akkurat dette her. Sånn. Ja. Så det er ikke noe jeg kan, men akkurat det med at jeg synes det var fint at han skulle ta imot brev og skrive brev, det er noe jeg har sans for, men jeg har det ikke den grad som han har. Så jeg har jo skrudd den skrua et par omdreininger til. Så når du driver og skriver skjønnlitteratur, så er det ofte sånn at du overdriver det eller underdriver det i forhold til deg selv.
1: Det med postbud er litt, han er jo på et vis postbud ennå. Han bringer jo beskjed til mellom mennesker.
21: Ja, vi burde jo komme inn på det andre yrket, for det viser også at han er postbud. Da.
1: Ja,
21: jeg kan kanskje bare lese det avsnitt hvor man skjønner. Det er da leseren begynner å skjønne at han har også en annen ting han driver med.
1: Under et annet navn?
21: Ja. Han har fire navn, ikke sant? To etternavn og to fornavn, så han bruker bare det ene fornavnet og etternavnet på de to yrkene, da. Men han sier da, hvis folk spør om jeg bor alene i postvesenets forhenværende høyborg, bak fasaden av rødlig granitt, svarer jeg benektende og forteller at jeg logerer her sammen med herr Martin og herr Rhodes. Jeg har nemlig to yrker, og om jeg tjener godt på å holde øye med folk, kommer de fleste pengene fra min andre geskjeft, som nok for de fleste vil fortone seg like merkverdig som den første. Det har hendt flere ganger at jeg har sittet på en kafé og sett et menneske ved nabobordet ta til tårene. Og jeg skjønner ikke grunnen, før jeg blir var at sangen som lyder over anlegget, og husker at det er meg selv som har skrevet teksten. Jeg kan til og med snappe opp en replikk fra denne gjesten, kanskje levert til en bekymret servitør, om at tårene bare skyldes låten, en tommel i retning av de skjulte høyttalerne. Den er så utholdelig vakker. Den setter i gang et ras av minner. Takk, jeg kan trenge en serviett til. Jeg, en mann som tviler på kjærligheten, har skrevet om kjærlighet så folk begynner å gråte. Så der har du igjen den dobbeltheten som du sa, da. Altså, han er en tviler, men så tror han allikevel. Så det han har som sitt andre yrke, det er jo å skrive sangtekster for kjente norske artister. Der har han også et talent. Altså, han klarer, for det er en hemmelighet, hvordan skrive tekster som på en måte ser såre enkle ut på papiret, og som er helt på grensen, eller kanskje de til og med er banale, og likevel får de til å gå rett i hjertet på de som hører, når de får da vel å merke den rette melodien. Så han er fetert, og han blir igjen da, der får han hele tiden bestillinger, han klarer ikke å følge opp alle. Men han, altså hvis, jeg tipper at flere av de kjente norske sangene du har hørt og grått til, de har Thomas Hegel skrevet teksten til. Da. Så han sier jo det seg til at altså, hvis kjærligheten finnes, så er det antagelig bare i form av en banal kjærlighetssang.
1: Ja, Bjørn Myhre kaller han seg da. Ja. Og Bjørn Myhre er også offisiell i den forstanden at han er, har Instagram-konto,
21: ja.
1: Hvor han legger ut bilder av... Ja,
21: ja han er sånn gatefotograf.
1: Gatefotograf, sånn. Mange følgere.
21: Ja. Ja. Ja, men det er også for å da kunne, helt sånn, uten at folk skjønner det, gå inn da på kontor til de han skal undersøke og kanskje følge etter og... Se hva han driver med på fritiden. Ja. Så da kan han, det er jo alltid man kan lese ting ut av folks kontor, da. Om det er Instagram eller Facebook, eller om de er på andre steder. Så da, ofte har jo folk åpne profiler, så du kan gå en okke som, men hvis de ikke har det, så kan han da spørre om de vil bli venner. Eller, og så ser du at han tar fine bilder, ikke sant? Han er en bra fotograf, så sier de ja. Og så slipper han inn i deres private univers, da, uten å vite at de har sluppet inn en som er ute etter å se hva de har lagt ut av bildene.
1: Det er jo flere som burde tenke på hva de legger ut på Instagram.
21: Ja, riktig, riktig.
1: Men han er jo på et sett og vis en kikker.
21: Nei, jeg vil ikke si det, for at kikker har litt sånn...
1: Det er noe sånn negativt,
21: litt sånn, jeg synes det er feil lukt, det ordet. For han er ikke interessert, for eksempel noe som byr han imot, er det altså hvis han en gang blant 50 saker da, plutselig står utenfor et vindu hvor de virkelig har seg uten å trukke for gardinene. Sånn, det har ingen interesse av det.
1: Nei, men kanskje betrakter, er det et riktig ord?
21: Jeg tror, altså mer sånn nysgjerrig på menneskets vesen.
1: Ja.
21: Og det han er aller mest nysgjerrig på, det er jo menneskets kreativitet. For han forsøker jo også her å underliggjøre utroskapet til å se at ok, dette er moralsk meget betenkelig, eller ofte så er det det. Men hvis man skal se det fra en annen side, så er det også et tegn på at vi alle, eller i hvert fall de som begir seg inn i sånne eventyr, har en kreativitet som er forbausende. Og det er jo da eksemplifisert i denne vennen da, hvis kone i 7 år klarer å føre ham bak lyset. Og hun er et helt alminnelig menneske. Altså han, Thomas sier selv at han alltid har betraktet henne som en grå mus, sier han litt stygt. Men hun har et helt vanlig yrke og er helt ok, ikke sant, vanlig menneske. Men når hun er utro, så er hun Albert Einstein. Altså, hun blir så oppfinnsom.
1: Ok.
21: Eller en general, da, ikke sant? Sånn der som legger ut sånne tåketepper, og de har avledningsmanøvrer, det er jo veldig viktig.
1: Kom med eksempel. Hvor,
21: nei, men det vil jeg ikke gjøre, for det må man lese, for det er så morsomt. Så jeg prøver å strø ut noen sånne eksempler på hva folk gjør når de er utro. Da. Men det går jo ofte på, man er som en spion. Altså, du driver et dobbeltspill.
1: Mm.
21: Og det som er mest utfordrende er jo det å holde styr på alt du sier. For du sier jo hele tiden noe til din partner, og det må du alltid huske. Samtidig som du gjør ting da, som kan være ettersporbart. Og hvis du da får spørsmål, så må det hele tiden være i takt med alt du har lagt ut av løgner. Så det blir til slutt sånn 3 lag med løgner som du må holde styr på.
1: Mm.
21: Som,
1: det krever
21: altså,
1: sin mann å kunne
21: ja,
1: dette her.
21: Ja, altså, det er som, altså, hvis du ikke kan være spion, så kan du være utro.
1: Ja.
21: Altså, det er mange som har det som motiv, at de vil oppleve noe spennende. De har et litt sånn traurig liv, og så kaster de seg ut en affære, og føler at liksom livet pulserer, pluss at alt blir spennende.
1: Ja.
21: Altså det er et liv som har en sterk appell for dem.
6: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Og Thomas, vår venn her, han, dette gjør jo noe med ham, og hans syn på forhold mellom mann og kvinne. Jeg vet meg fast i et liten sekvens her. Nå er vi igjen inne i Thomas sitt hode. Jeg passer meg vel for å belemre andre mennesker med mitt syn på kjærligheten. Jeg holder på å si det er ille nok at jeg selv tenker slik jeg gjør, men til mitt forsvar må jeg si at jeg tenker slik jeg gjør fordi jeg har sett og hørt det jeg har sett og hørt. Hvis jeg en gang skulle prøve å nedfelle noe av dette i skrift, måtte jeg slå fast at den store kjærligheten ikke finnes. Den er en idé, et håp, unnfanget i den sterke sanselige rusen som heter forelskelse. For når vi snakker om kjærligheten, det jo forelskelsen I all sin strålende velde vi ubevisst omtaler. De fleste tror den hormonoppgirede, emosjonelle tilstanden skal vare, at dette saliggjørende kjemiske overrislingsanlegget skal være skrudd på for bestandig, men de aller fleste får erfare at den gamle kunstneren taler sant. Ekteskapet et langt, kjedelig måltid, der desserten blir servert først.
21: Mm.
1: Ja, det må bli... Ja, det nesten... Ja. Han desillusjonert på et vis?
21: Nei, han en mer realist.
1: Ja.
21: Dette jo noe som de aller fleste erfarer, da, hvis de har et langt forhold. Men det de fleste også klarer, da, det å se at også den fasen som kommer etter det der å klatre I trærne etter hverandre, at den kan man også skape sånn at den blir fin. Så han har jo også et bud på det ute I boken, da. Så han kaller det den tilstrekkelige kjærligheten, som altså at det går over til å bli et veldig dypt og nært vennskap, men ikke bare et vennskap, men med hudkontakt, at man faktisk

0: finns mange av, da, så det ofte bare, det faktisk om forelskelsen, den skrives. Og den, man har jo laget liksom undersøkelser på det, så snittlengden hvis man er veldig heldig, da, 2 år, som ganske lenge, 1,5 til 2 år, og noen kan strekke det over det også. Men allikevel så det en fase som du må lære deg til at den dempes, og at du skal over i en annen fase. Da. Og det det noen som ikke fikser.
1: Mm.
0: Men det han gjør da, for du sier at han liksom misantrop, eller han litt desillusjonert, så han prøver også å bygge seg selv opp, så det han gjør når han litt nede, da går han nemlig hver lørdag, eller en lørdag i rådhuset, og ser på alle parene som gifter seg. Og det liker han, da setter han seg under da Alf Rolfsens flotte freske på den ene langsiden, og så ser han alle parene som kommer ned trappene. For dette akkurat på lørdager så det altså 20-25, kanskje opp i 30 par, som viser seg da av ikke sant, alle konstellasjoner, og noen klassiske brudepar i brudekjole og svart dress, noen har helt andre klær, ikke sant, men alle jublende glade. Og da vil han, da prøver han å stagge seg selv, og sier sånn, hvem jeg? Jeg skal ikke gå bort til det og si sånn, at nå går det ned en trapp, og dette kommer også til å skje i kjærligheten. Og i den andre enden, så kanskje venter det en annen type advokat da, enn den som dere var oppe og ble viet i munkerommet da, på andre planene i rådhuset. Men han synes jo dette egentlig oppbyggelig.
1: Han kaller seg jo for en sentimental kyniker.
0: Ja, så han igjen da, så han splittet, så igjen så leter han etter denne balansen. Da. Og vi kommer jo aldri inn på dette her, at han har en sånn lite vitrineskap med egyptiske guder, det ligner for øvrig på Sigmund Freud.
1: Okay,
0: som også hadde masse sånne statuetter,
1: ja.
0: Både på skrivebordet og skapene sine. Men jeg tenker sånn at han skal være annerledes. Så mens andre menn, og dette harselerer jo kvinner med, andre menn hele tiden prater om romerne og romertiden og keiserne der, så snakker Thomas Hegel om egypterne og gamle Egypt, og altså de gamle templene, og også hele samfunnslivet, da, men også den gamle religionen. Da. Så han har da noen statuetter av de gamle gudene, og det også sånn som han velger da for hver sak. De blir en slags sånn beskyttere. Han ikke religiøs,
1: men
0: han lager seg noen sånne ritualer, akkurat som kunstnere gjør, eller idrettsfolk, eller ta hvem du vil. Alle lager seg en type sånn små seremonier og ritualer for å gire seg selv opp til å yte sitt beste.
1: Ja.
0: Og han til og med sånn at han drikker med måte. Hvis han da har denne visken han har valgt, så drikker han bare et lite glass, og så halvparten av det neste, og så stopper han, og så heller han at resten av det andre glasset, heller han ut i en skål med stener foran den egyptiske guden, som han har valgt da som en slags sånn inspirasjon til akkurat den saken han holder på med da. Men det viser jo egentlig bare at han annerledes, men hvis du begynner å lese litt om gamle Egypt, da,
1: så som du har gjort, Jan Kjærsson.
0: Så, men det jeg trengte her, det var liksom dette begrepet som veldig viktig i den gamle religionen, nemlig at alt altså man skal finne balansen. Det heter altså mat, det en slags verdensorden, da, en slags harmoni. Og det noe som du finner i alle de store religionene, alle de store livssynene, de prøver å kjempe seg fram til en slags balanse. At man veier tvilen her og troen der, og så at man får det til å balansere og være i likevekt. Da, livet kan bli levelig.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Så Thomas har noen betraktninger rundt de egyptiske gudebildene. Altså han har, ja, dette er mulig jeg husker gærent nå, men det noe med at det tilsynelatende flatt, men allikevel så blir det tydelig, og øynene som egentlig står helt sånn anatomisk, helt sånn Picasso-aktig skrått, men at det allikevel gir et tydelig bilde av noe i en motsetning til et veldig fragmentarisk samtid som vi lever i.
0: Ja, riktig, ja. Altså, det jo alltid når man begynner å trenge inn i sånne verdener, så ser man at det kan være korrektiv da, til det vi nå veldig opptatt av. Men med det han også opptatt av, at de har et annet perspektiv, ikke sant? Også som du var inne på, at de kan vende ene siden til, og den andre siden ser du profil. Dette sånn som alle har lagt merke til. Da. Men det også sånn at hvis du har høy, stor makt, så er du høy, Og hvis du har lavere

0: på rangstigen, så det litt lavere, og hvis du vanlig menneske, så det lavt. Og dette var et sånt system de hadde, da. Men det som også appellerer til meg, at de fyller også flaten sin, som helt todimensional, de har ikke forsøker ikke å gjøre det tredimensionalt, med tegn, altså med skrifttegn. Som jeg også, det gjør jo også japanerne og kineserne, også i Asia så gjør man det. Altså de integrerer skriften i bildene, og det synes jeg så flott. Så jeg har alltid vært litt misunnelig på det, så det også sånn som jeg tenker kan være et fint sånn liten motvekt da, til mye av det vi omgir oss med i dag, da, den der bombardementen av informasjon. For hvis du ser på sånn relief, for eksempel i altså et av de store tempelområdene, da, hvis du går inn der, så ser du at flaten er overfylt med informasjon. Og det er jo gjenkjennbart i dag for oss mennesker, så vi blir jo bombardert med altså brokker av kunnskap, informasjon, underholdning hele tiden, altså 24-7. Så det er noen spennende paralleller her, men også noen veldig spennende forskjeller. Mm. Men når du bruker sånne ting, skal det alltid være for å bygge personen.
1: Bygge karakter.
0: Ja, bygge personen. Du skal gi det ikke bare tredimensionale, men kanskje la det bli firedimensionale.

0: På besök I Åpen bokforfatterintervju I dag Jan Kjærstad med den nye boken En verdig sak for Thomas Egil. Vi har nå hørt om den første saken etterforskeren vår driver med, og så jobber også Thomas med en parallelt med en annen sak. Så den første om Fanny og John, og så spaner han, eller hva jeg skal si, også på Marianne og Egil. Hva forskjellen på disse sakene for ham?
1: Jeg tror det mer interessant å snakke om hva likheten, for det veldig forskjellige saker. Altså, ja. Den ene jo å følge med noe man tror en sånn klassisk utroskap. Man har funnet en annen mann, da, så viser det at det en gammel mann. Og ikke bare det, men han eksepsjonelt stygg. Så dette
0: Som min mor pleide å si, ingen menneske stygge, det bare mindre pene.
1: Ja, da, men la oss bruke den forskjønnende vendingen, da. Men I hvert fall så tar det han helt på sengen, så det en sak som vipper han ut av hans vanetenkning, da. Og at han tenker at det skal være en enkel sak. Hva er dette forholdet? Det faktisk et erotisk forhold? Hva det for noe? Og den andre saken, den foregår I filmmiljø. Mm. Så da kommer du inn I et mye sånn mer komplisert univers, da. Med også mange flere muligheter til å boltre seg når det gjelder utroskap, og der også motivene kan være mye mer sammensatte, da, at du kan være utro for å oppnå en vinning, ikke sant? Du kan kanskje få aksept for et manus eller for en film hvis du da kommer I kontakt med den og den, da, og gi litt erotisk på kjøpet, altså sånne ting. Det skjer jo hele tiden, og så kommer man I en sånn grensesone, når det kanskje ikke det allikevel, når kan det begynne å bli kleint, og kanskje begynner å gå over I å bli nærmest forbrytelser, da, eller ugjerninger, eller bestialske ting, og sånne ting. Men det som likt at den der også har forventninger som ikke slår inn, og så blir han utrygg. Ikke sant? Så I begge sakene, han jo en veldig dreven og en veldig vellykket etterforsker akkurat på dette området der, sånn. Så begge de sakene, får han på glattisen, og det det du vil I en roman, det skal ikke være sånn A4-saker, og det skal ikke være sånn plankekjøring, hvor det bare ruller opp, ikke sant? Se på meg, jeg verdensmester. Så han kommer jo rett og slett der ut I en sånne kollisjoner, som gjør at han også kanskje blir fristet til å handle feil, og gjøre ting som han verken hadde tenkt han skulle gjøre på forhånd, og som kanskje skyldes rett og slett misforståelser. Han har ikke vært noe god observatør, for å si det sånn.

0: Så Lucas Angel jo da denne filmregissøren som litt sånn dandy og lavet en spillefilm som heter
1: Rhapsody i Oslo.
0: Komma Oslo, ja. Ja.
1: Du ser jo den for deg.
0: Ja, og du beskriver han helt, ja, altså det med brillene og det med høy. Ja, altså han helt typisk kultur, hva skal jeg si, kultur... person eller kultur.
1: Ja, det blir jo kalt kulturpersonlighet når man skal skrive om dem at noe har skjedd.
0: Nemlig. Men det som interessant at en ting at Thomas kanskje ikke helt gjør jobben sin, men han går litt ut av rollen sin her, fordi Lucas Angel har tråkker ham jo på det litt fint følende kulturelle terne hans. Mm. Ja, han blir irettesatt, for det noe Thomas Egil har peiling på, så det jo nettopp kulturelle referanser, og han har jo hele spektret innenfor. Så plutselig så får han en personlig, hva skal jeg si, vendetta. Mot Lucas Angel.
1: Og hvis du begynner å bli litt hevnjærig, hva blir du da samtidig? Du blir blind.
0: Ja.
1: Så du i hvert fall blind på ett øye da. Så det gjør at han da kanskje ser, jeg vil ikke si han ser syner da, men at han kan feiltolke. Og jeg har jo villig, altså han Lucas Angel, han jo tilsynelatende en litt sånn figur som han kjenner igjen, men jeg vil også tegne han. Det jo sånn, når du forfatter og har yrkesstolte, så skal du aldri tegne dine bipersoner heller da, som ensidig onde eller ensidig gode. De alltid begge deler, så han har jo også gode sider, han svært dyktig. Han har jo dratt i gang prosjekter som det står respekt av, da, og fått inspirert veldig mange mennesker, og hjulpet også helt granivelig mange unge mennesker til å ha fått lagd filmer. Jeg har en høyt beundret kone, som det ikke skulle være noen grunn til at han ville sette på spill, da, eller at han ville risikere å miste henne, og så videre. Da. Så du skal jo selv, altså bipersoner alltid vanskelig, for du kan ikke gi det for mye plass. Men han skal også være sånn at man skal tenke at det er noe sympatisk ved denne mannen, som gjør at du skal ikke automatisk komme på parti med hverken Egil, da, mannen, eller vår venn Thomas Egil.
0: Nei. Hva lærer Thomas av dette da?
1: Han lærer, rare humane mest, og feile er menneskelig. Men det ikke sikkert han feiler heller, for det jo også sånn at av og til så tar du feil, men du har på en måte rett i lengden. Altså det et eller annet sånn, han på sporet nå, men kanskje hans løsning likevel ikke den rette løsningen. Så han lærer vel det at det er mye han ikke vet om. Altså det mye han ikke vet noe om, og han lærer også at jeg vet virkelig ikke alt om utroskap. Og det en sunn lekse for en som lever av å etterforske utroskap.
0: For det noe med hvordan du vrir og vender på disse, hva skal jeg si, perspektivene, og så peker på hvilke fordommer vi mennesker har. Vi har gjort oss opp meninger om ting og tang og hendelser, og enten det utroskap eller hva det er. Og så får vi en midt i trynet, altså, for det sånn faktisk ikke virkeligheten. Enten det for eksempel da han... som man tror vår hoved, holdt jeg på å si, vår Fanny i første scene her, det en helt annen fyr som... Det handler om helt andre ting enn erotikk og utroskap.
1: Ja. Nei, men dette jo sånn du lærer når du leser, holdt på å si, Robert Ludlum, altså du leser thrillere. Altså de gode thrillerforfatterne, de tar jo alltid å vri plott ikke en gang, eller to ganger, men tre ganger ofte. Så du blir, altså du kommer på, du tror du har den rette mistanken, og så ser du at du har tatt feil, men nå vet jeg det. Og så viser forfatteren, eller hovedpersonen, eller bipersonen, at du tar feil enda en gang. Da. Og det jo også sånn som går på yrkesstoltheten når du skriver, at du skal klare å gjøre noen sånne vendepunkter, da, hvor leseren blir overrasket. Ja, men er det sånn? Aha, er det sånn det henger sammen? Men da ser de også sporene som har lagt ut. At da må jeg ha lagt ut akkurat de bittesmå sporene som også viser at den, oppå si sanne da, i anførselstegn, versjonen er riktig.
0: Jeg tenker på en ting at når han jobber, så legger han ut noen sånne store hvite duker, og så fester han fragmenter, lapper, små notater, skriver, altså ikke at han har et sånt stort... som han ligger på gulvet, så henger han det opp. Altså, Er det litt sånn som du jobber?
1: Jeg har aldri jobbet sånn. Så det også veldig fjernt for meg. Men der kom ideen rett og slett. Altså, jeg har jo vært i Paris flere ganger, og en av de første gangene jeg var der, så var det en sånn veldig kjent... Og det synes jeg var så fascinerende. Men jeg tenker at når du jobber hardt med en sak, og sånn som han jobber med saker da, som han skal løse, så får du masse ideer, og så sitter du ofte da med tastatur, da, for han har jo også et tastatur som han skriver på, lager filer og dokumenter og sånn, men så får du noe, så har du lyst til å rable ned, og du må tegne litt og sånn. Og da har han jo en fyllepenn som han tegner og skriver på duken. Da. Så når han er ferdig med en sak, så kan han se på duken på skrivebordet at her er jo også et speil av denne saken. Så han limer den opp på veggen. Så det store kontoret hans er også et slags galleri over de mest minneverdige sakene. Og da kan han bytte ut stadig da, disse dukene.
0: Ja.
1: Men jeg har jo notatbok og et vanlig stort blankt ark på en måte holder for meg da.
0: Jo, men du er jo gjennom noen voldsomme prosesser før det blir ferdig bok. Du kaster, og du vraker, og du skriver på nytt, og du har jo, holder jo, det er jo ikke akkurat fra A til Å du inspirerer det.
1: Ja, for du skal jo også, sånn som vi var inne på, ikke sant? Du skal ha glede å skrive. Det skal være lystbetont å skrive. Så det er et heidundrende yrke.
0: Det har vært ekstra gøy å skrive denne.
1: Ja, det var en svir å skrive den. Det var virkelig... Det er ikke ofte jeg sier det at jeg koste meg, men dette var en sånn bok som jeg hadde glede av å skrive.
0: Det slo meg under lesingen at jeg tenkte, har ikke jeg vært på bar med Jan Kjærstad tidligere? Og så får jeg det, holdt jeg på å si, bekreftet, fordi i en liten bisetning her, så kommer navnet, ja,
1: Malm.
0: Kommer tingrettsdommer Petter Malm opp. Ja. Og det er en av de tre hovedpersonene dine i romanen Berge.
1: Ja, riktig.
0: Og han gikk på bar. Han gikk riktig på Grang, men han var også en mann i skyggene, trakter, og så bodde også i...
1: Den gamle bankplassen, ja, så det er jo diagonalt ikke så veldig langt unna Thomas Hegel.
0: Snakker vi om en slags sånn litterær tremenning her, eller?
1: Ja, det kan... Altså, de håper å si alle litterære karakterer er tremenning. Altså, jeg har tenkt at Thomas Hegel er en storbyfirmenning av Mattis i Fuglandet.
0: Okay.
1: Altså, den hadde du ikke sett komme.
0: Nei, sa jeg ikke. Den må du rett og slett ha et mini-foredrag om.
1: Ja, nei, men det er jo Tusten, ikke sant? Og han har også bygd sitt eget univers med fuglene som han følger med på, som kommer over trekket sitt over plassen de bor da. Med søsteren og den nye vennen, og med robotene, og det å ro over et vann, og altså alt sånne ting. Du bygger opp ditt eget landskap og verden, og der vet du alt. Og det er veldig eiendommelig. Og bare for å vise hva jeg mener, så jeg tror det er kanskje en tremenning da, til Thomas Hegel, det er Elling til Ambjørnsen. For hva er det som er fellesnevner her? Jo, det er at de har en sånn særegen stemme.
0: Igjen,
1: stemmen. Altså, det er stemmen som er, hva skal jeg si, ikke drivkraften, men som er det som man kanskje blir litt sånn opptatt av. Jeg er jo veldig forelsket i Mattis sin stemme. Det er veldig mange som er i Fuglene, er jo en helt uslåelig roman. Men jeg er også stor beundrer av Elling-bøkene til Ingvar Ambjørnsen. Jeg synes det er ikke så mange som snakker om det, for de snakker om de pusse tingene de gjør. Men for meg så er beholdningen den der veldig eiendommelige stemmen som Elling har. Så det er det du forsøker å få til. Og Peter Malm, som du nevner da, fra Berge, han har også litt den stemmen som er i slekt med dette her. Sånn. Men det er veldig vanskelig å få til. Da.
0: Ja, for når vet du at den stemmen er en stemme som jeg blir begeistret av å lytte til?
1: Du kan ikke si at du får det til, for det vil være sånn å skryte, men du er på rett spor når du får nye ideer ved å være i den stemmen.
0: Ja.
1: Altså stemmen driver deg som forteller videre da, og får deg til å finne på nye ting. Og som er i akkurat det der altså særegne sporet da, som den stemmen holdes i det stemmeleie. Og det at du sitter og skriver sangtekster, da, det har vi ikke vært inne på. Jeg må jo fortelle det at jeg måtte da ut, og så jeg snakket blant annet med Bjørn Eidsvåg, og spurte der, altså, hva er det du tenker på når du skriver en sangtekst som skal være da, altså, når du ser den på arket, så er det ikke sikkert alle tenker sånn, dette her er nasjonallyrikk. Men når du setter melodi til, så går det bare rett til fletta. For de som sitter og hører også, blir det kanskje en nasjonalsalme av ganske enkle tekster. Så hvis du ser på de tekstene i sanger da, som du elsker høyest, så det ofte at du blir liksom paff når du ser bare det som lyrik foran deg på tark.
0: Ja.
1: Men der det noe, der det noen sånne yrkeshemmeligheter, rett og slett, at du går for lyder, og du går for altså, rimmønstre, og det noe med å ikke bruke vanskelige ord, ikke sant? Men av og til så kan du bruke ett vanskelig ord, og så videre. Da. Og så det en lang tradisjon der også, sånn at man har skoler, og du har folk som du blir inspirert av, og lærer av, og de store kanonene. Da.
0: Mm.
1: Så noen skriver jo nærmest sånne små noveller, som sangtekster, det jo en egen sjanger. Men så kan det være, altså, det vanskeligste jo å skrive en kjærlighetssang.
0: Ja, hvorfor det så vanskelig?
1: Ja, for det jo så banalt. Så det du tenker jo hele tiden når du skal skrive teksten til en kjærlighetssang, at nei, nei, nei, nei, nei! Det
0: kan ikke gå bra.
1: Dette her jo bare helt på trynet. For det blir sånn klisjer på klisjer, altså alt oppbrukt. Og til og med de ordene du finner å rime på oppbrukt.
0: Og det verdt.
1: Ja, for altså, alle har jo prøvd å skrive sanger sånn, til konfirmasjon og bryllup og venner, sekstårslag og sånn. De ser jo min nødrim, og altså, du må jukse med rytme og sånne ting. Da. Men så blir det ganske mye finere da, når du setter det til den melodien du har valgt. Der er det ofte kjente melodier som man da bruker og skriver tekster til. Så jeg tror mange vil kjenne seg når dette sånn, når han sitter da og basker med disse tekstene sine, men han har et gjennomgående problem i denne, hele denne romanen som går gjennom som en rød tråd, det at han skal finne en metafor, altså han skal finne noe som fullmånen ligner på. Og det jo en slags sånn poetisk utfordring da, som jeg gir til det norske folk. Altså jeg vil, kjære lesere, at når dere går ut etter å ha lest denne romanen, neste gang dere ser opp på himmelen og ser fullmånen, send et brev til meg og si hva den ligner på. Hva er den fineste metaforen, eller similen, eller dere kan finne på om fullmånen. Og vær så snill, ikke klisjer, altså ikke si gul ost og sånne ting. Så det skal være litt originalt. Så det tenker jeg en sånn verdig utfordring til leseren. Så han finner jo til slutt akkurat den metaforen. Det. Men den unngår jeg da med flid og nevne.
0: Ja, ikke sant? Den blir bare hengende der.
1: Den må være overlatt i fantasien.
0: Når får vi vite det? Når får vi svare på denne månekvissen?
1: Nei, det er jo leseren
0: som... Du vet
1: som,
0: det?
1: Jeg vet det kanskje. Men jeg gir jo mye, mye forslag da, i løpet av romanen som man tenker på forkaster, og noen av de er ganske gode, synes jeg.
0: Fullmåned.
1: Og det har jeg samlet på i flere år. Så jeg har gått rundt og ofte, det jo en fin sånn, altså hvis du sitter på en bar da, i stedet for å si sånn her, hvordan går det?
0: Ja.
1: Så sier du sånn, du, hvis du ser opp på himmelen og ser en fullmåne, hva synes du fullmånen ligner på? Vil ikke det kunne bli en fin samtale? Ja, for eksempel. Ja.
0: Vi må på bar, Jan.
1: Ja, så tenk deg så mange ganger du har sett fullmånen. Og jeg ser de aller fleste som da tar opp fullmånen i en roman eller novelle eller i prosa, også faktisk av og til i dikt, de sier bare at fullmånen hang over åskammen. De tør ikke å si mer.
0: Nei, det har du rett
1: til. Ja, for det er liksom livsfarlig å begynne å begi seg ut i metaforikken her.
0: Så fullmånen er som en... Altså, det faller med en gang.
1: Ja, så det er veldig vanskelig altså, å
0: Men,
1: finne på.
0: Men spurte du Bjørn Eidsvåg om dette?
1: Nei, det var ikke da på agendaen. Nå hadde mange goder også, noen av de er faktisk flyttet inn da, i fortellingen. Så kanskje noen blir inspirert til å begynne å sette seg ned og skrive kjærlighetssanger. Men det sa jeg jo ikke, så altså, de to han bor sammen med, det jo Mr. Martin. Martin jo et kjent gitarmerke, og Rhodes jo et Fender Rhodes L-piano. Det har jeg spilt selv også. Det jo det vakreste av alle disse her L-pianoene som finnes da, med en sånn veldig karakteristisk tone eller klang. Så jeg solgte det når jeg bestemte meg for å bli forfatter.
0: Men jeg har faktisk da fått gleden av å være hjemme hos deg og sett på skrivebula di. Da var det jo både tangenter og strenger. Du er litt misunnelig på Thomas Egil.
1: Ja, litt grann også, ja. Jeg er også misunnelig på Ketil Bjørnstad for eksempel, at han har klart så elegant da, å være på to hester, og gjør det så bra på begge to. Så jeg er veldig monoman. Jeg tenker sånn der, jeg må satse på en ting da. Så Thomas Egil jo litt sånn atypisk. Han er ikke meg. For jeg ville da valgt en av de to yrkene.
0: Satset altså, alt på det?
1: Enten så skriver jeg sangtekster, eller så er jeg etterforsker.
0: Mm.
1: Men han ser hvordan de da balanserer mot hverandre. Han vil være optimist, men han også litt dessverre pessimist da.
0: Og så må han jo skrive sanger, det var han kallet pensjonskassesangene, det det han tjener penger på.
1: Ja, fordi de kan faktisk tjene ganske godt hvis du skriver en tekst som blir brukt og brukt og brukt og brukt og brukt da. Til høytider og jul. Og, så dette har jeg jo sjekket opp, at hvis du dyktig på det, så kan du leve ganske godt av det.
0: Og hvis du finner en god metafor for fullmåne, så er du sikret.
1: I hvert fall en stjerne i min bok.
0: Ja,
1: heller for ikke å si en måne i min bok.
0: Jan Kjørstad, takk for at du kom og var gjest i Åpen Bokforfatterintervju med din nye roman som heter En verdig sak for Thomas Hegel.
1: Ja, det var hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
2: Podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
5: Hvem får med seg flest lesere?
6: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
5: Og hvilken bok vil du lese?
7: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
8: NRK Nyheter klokka 12. Lokomotivførerforbundet vurderer en opptrapping av streiken over helgen. Det sier lederen i NLF, Rolf Ringdal, til TV 2. Han sier at det per nå ikke er kontakt mellom partene. Lokførerstreiken har vart i 7 dager og ført til en rekke forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Bare i dag er 145 avganger innstilt. Helsedirektoratet advarer mot sterkt heroin som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall her i landet. Heroinen skal være i omløp på Østlandet og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som blir presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnet er skuffende for mange, sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
9: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
10: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
11: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
10: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
11: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
8: Over en 500 000 nordmenn har irritabel tarm, reporter var Eli Bjelland. Det norske fotballlandslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det forteller landslagstrener Ståle Solbakken.
12: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander. Og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål. Og så er det jo da vel hvile og sove og spise og så være klar til neste kamp.
8: Og det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i går kveld. Og superduellen mange boksefans har ventet lenge på har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektsbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i Cardiff. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Da faren til J.D. Vance døde, opplevde den amerikanske vicepresidenten et fremgangsteologisk traume. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor det så aktuelt nettopp når det kommer til sykdom og død? Noen kaller det også for suksess eller herlighetsteologi. Og så, superstjerne, svindler, skrytepave, og ifølge Ibsen selv, uten en kjerne, akkurat som løken. Men samtidig vil Peer Gynt vinne Solveigs hjerte og ta vare på sin døende mor. Så hva skal vi egentlig synes om Peer? Nok en gang kan du oppleve Ibsens supersuksess på scenen, og mine gjester tvila seg frem til om de liker Peer Gynt eller ei. Ja, velkommen til NRK P2s Kompass med Paul Plassen i studio. Det vi vet du som prater om tro og tvil, livssyn, etikk, religion og verdier. I dag med høydepunkt fra uka som ligger bak oss. Og noe av det vi har pratet om var at i sommer så kom den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance med sin, ja, religiøse selvbiografi, der han forteller om sin trosreise. I dag Vance katolikk, men han vokste opp i en annen religiøs tradisjon, og innimellom der var han også overbevist ateist.
1: The reality is that it was very felt for me, that when I went to a Catholic church, I felt at home. A lot of the Christians that I knew, you know, I mentioned I was sort of on this journey of how to be a good husband, how to be a good father. A lot of the Christians, like my uncle, who were really good husbands, really good fathers, you know, these were people who had been formed in the Catholic church. And so after a lot of soul searching, that's just what felt like home to me.
0: Ja, og i boka så kan man også lese om da faren til Vance døde av kreft for noen år siden, og hvordan farens religiøse syn gjorde at han ikke anerkjente at han selv var alvorlig syk, men at faren tvert imot var overbevist om at Gud ville redde han. J.D. Vances fremgangsteologiske traume av den svenske religionsbloggeren Joel Halldorf kalt denne historien. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor leder den til et slikt traume for Vance? Velkommen tilbake til Kompass, Ragnar Mischeberge.
2: Takk.
0: Førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, du har jo lest denne boka til Vance. Kan ikke du kort fortelle oss hva Vance skriver om faren på dødsleie?
2: Ja, så Vance skriver om at faren som gikk i en karismatisk menighet som legger mye vekt på Guds åndelige gaver og virke i menneskers liv, han fikk kreft rundt 2023, var det vel, og da nekta han å ta imot kreftbehandling på grunn av bivirkningene, men også fordi han trodde at Gud ville helbrede ham. Han gikk på helbredelsesseminarer i kirka og viste til Bibelen som han mente sa at han kom til å bli helbredet. Og dette trodde han helt til det siste.
0: Hvorfor tenker du at man kan kalle dette for et fremgangsteologisk traume for Vance?
2: Ja, altså, kanskje kan denne beskrivelsen passe fordi at Vance beskriver i alle fall at han ble lei seg for at faren ikke innså hva som var i ferd med å skje med han. Og det gjorde også at Vance ikke fikk prate skikkelig med faren mot slutten. Den siste dagen han virkelig var klar, så snakket faren fortsatt bare om at han kom til å bli helbredet. Og da fikk ikke de avsluttet det forholdet på en ordentlig måte, mente Vance.
0: Det er kanskje ikke så lett når en mann er døende heller å ta han ut av den troen, da?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det som er vanskelig. Man vil jo ikke ta håpet fra mennesker, og man har kanskje ikke rett til det heller alltid. Og så i tillegg så var det jo en avgjørende ting her, at faren faktisk nekta å ta imot behandling, som er en ganske konsekvensrik beslutning.
0: Kan ikke du si noe mer generelt om hva fremgangsteologi er for noe?
2: Ja, så det er en strømning innenfor det vi kaller karismatisk kristendom, som jo er som nevnt en form for kristendom som legger mye vekt på at den hellige ånd virker i livet. Og den strømning som ble særlig viktig i amerikansk kristendom etter krigen, men den har opphav i noen lengre tråder i historien. På den ene siden så er den sånn, noe som heter New Thought, som var en retning på 1800-tallet, som la mye vekt på at ånden, eller det åndelige, var overalt i verden, og ved å tenke det riktige og tro det riktige, så kunne du endre verden der ute. Og dette denne på en måte, åndelige syn på livet ble blandet sammen med å møtte en amerikansk tanke om at individet kan karre seg opp og frem og nå suksess i livet. Mm. Og så møttes disse to tingene der igjen da, sant? Den her spirituelle strømningen, det her amerikanske idealet med den karismatiske bevegelsen. Og da får man som idéer at, om, at hvis man tror riktig, eller hvis man ber i Jesu navn, så kan man få helbredelse, eller oppleve velstand. En som heter Kenneth Hagin, som var veldig viktig i denne bevegelsen etter krigen, sa at dette var en slags trons lov, at du er en slags garantert velstand og suksess hvis du virkelig tror. Og alt dette går inn i den store formet den store evangelikale bevegelsen i USA, blir viktig i mange megakirker på 70-80-tallet, hvor pastoren bygger kjempestore kirker, men blir også sett på som en slags CEO, sånn, hvor i sin rikdom og business sans også viser en slags åndelig gave. Da. Mm.
3: Og tanken her er vel det at tror du hardt nok og sterkt nok og mye nok, så jo mer du tror, jo mer hjelper Gud deg, da, rett og slett.
2: Ja, det er sånn. Og så er det, i tillegg, apropos det vi snakker om håp, så er det også en tanke om at å tro og være en del av en kirke, og så måtte være seirende. Man tror at kirken skal seire i dette livet og i historien, så det er liksom en seiersholdning å tro riktig. Og derfor så kanskje blir det vanskelig å innse at man er i ferd med å tape, da. Mm.
3: Og det å tro at Gud, eller den hellige ånd sitt milde ljos, vil lyse akkurat på deg, da går man helt tilbake til Abraham i Bibelen.
2: Ja, så det er jo et langt tema i kristendommens historie og andre religiøse tradisjoner, den tanken om at Gud er på din side, og i Abrahams tilfelle i Bibelen så var det jo en tanke om at Abraham og hans folk skulle bli velsignet av Gud, og det temaet er ganske vanlig da. I dette tilfellet handler det om en tro på Jesus, og en tro på at den hellige ånd er til stede og velsigner deg da. Mm.
3: Hvor stort er det her i USA i dag?
2: Du, altså, på 90-tallet, særlig 80-90-tallet, så var det en del skandaler i disse miljøene som gjorde at TV-predikanter mistet litt troverdighet, og noen av disse store pastorene mistet troverdighet.
3: Privatfly og penger.
2: Privatfly og penger, og seksuelt misbruk og skandaler og ulike ting, da. Men fra denne bevegelsen så vokste det også en form for kristendom som har vokst masse, som noen gang kalles en uavhengig karismatisk kristendom, som er veldig måtte organisere seg mer i nettverk, mer enn at de har kirkesamfunn og menigheter, så har de åndelige ledere som apostler og profeter, som er bundet sammen i løse nettverk. Og her lever noen av denne tanken videre. Og noen av denne her, hos noen så får dette en mer sånn løs terapeutisk form, hvor dette handler egentlig om å tenke positivt og ha et optimistisk syn på livet. Mens noen deler av denne uavhengige karismatiske kristendommen skrur dette på maksvolum, da. Mm.
3: Sier J.D. Vance noe i boka om hvorfor han valgte å bli katolikk?
2: Ja, han sier en god del om det, og dette er jo litt et sårbart tema for J.D. Vance, og det må også nevnes at denne boken, i tillegg til å handle om hans religiøse reise, er også så åpenbart en bok som skal lansere han som presidentkandidat mot neste valg. Mm. Og derfor så er det viktig for han å snakke positivt nok, men ærlig nok om den evangelikale kristendommen, for der er det en stor velgerbase også. Så det er et sånn ømfintlig tema. Men han skriver han skriver om et ønske om både tradisjon, noe som lever gjennom, overlever tidens tann, om behov for et solid fellesskap å ta del i. Og det er jo kanskje et trekk i denne særlig karismatiske kristendommen, da, at man legger mindre vekt på institusjon og stabilitet, og mer på åndens virke, som gjør også at det er kanskje mer omskiftelige måter å bedrive kristendom på, da.
3: Mm. Og, og det å prøve å beskrive det religiøse landskapet i USA for tiden, det vel, for å si det på deres språk, very complicated.
2: Det, det har det jo alltid vært i USA, for det, det er jo noe som gjør USA så spennende, og amerikansk kristendom så spennende, det veldig mange retninger. Men denne her uavhengige karismatiske kristendommen er en av, altså det er en av de raskest voksende bevegelsene i amerikansk kristendom de siste 50 årene. Så det, det er et trekk kanskje at noen av de tradisjonelle kirkesamfunnene, protestantiske kirkesamfunnene, får mindre oppslutning, mens denne karismatiske fløyen har vokst mye.
3: Mm. Kristensionismen er også et begrep vi stadig hører om. Er det noen forbindelse mellom den karismatiske kristendommen og fremgangsteologien og kristensionistene?
2: Ja, så kristensionismen er jo tanken om at Guds løfte til Abraham om at Israelsfolket skulle få sitt land gjelder fortsatt, og gjelder også for staten Israel. Og her ligger det også i USA en tanke om at USA er forpliktet til å støtte Israel av den grunnen. Det er mange deler av amerikansk politikk og kristendom som har støttet denne tanken før, men det har vært kjempesentralt i den karismatiske bevegelsen. Det handler også om et bestemt syn på endetiden, og hva som skal, hva som skal skje mot tidenes ende, hvor dette med å ha profetier om endetiden står veldig sterkt da.
3: Du lytter på NRK P2. Vi prater her om fremgangsteologi, hva det er for noe, hvor utbredt det er i dag. Vi har besøk av førsteamanuensis Ragnar Misje Bergem, og med oss er også seniorrådgiver i NOREF, Gina Lende. Velkommen til oss, du også, Gina.
4: Mange takk.
3: Du er med oss fordi du har skrevet doktorgrad om fremgangsteologi, og har selv vokst opp i et fremgangsteologisk miljø, så du har personlig erfaring, litt sånn som Vance her, rett og slett. Fortell litt om det.
4: Ja, jeg har vokst opp i en sånn frimenighet på Jæren, som nok begynte først som en sånn litt sånn revolusjonær idé om å skape et nytt fellesskap som er mer levende og tettere på Gud og tettere på mennesket, og så, som etter hvert også får impulser fra andre deler av verden, og blant annet så begynner det å komme et par amerikanere sånn, på 80-tallet. Så det husker jeg veldig, for selv født i 74, så jeg var ganske ung da, men husker veldig godt den der den endringen på en måte, når de første amerikanerne kom, og de kom blant annet med impulser fra den her fremgangsteologien.
3: Ja, hva slags impulser var det?
4: Nei, det var altså, vi var jo en sindig gjeng fra Jæren, altså, som er uten mye ståhei, sant? Så de kom inn med pene klær og fin i tøyet, de kom inn med stil og med svung og med litt sånn, veldig sånn fremadrettet holdning da. Mm. Altså en De kom inn som dynastier på en måte. Det var sånn det føltes.
3: Hadde du noen opplevelser i det her miljøet som kan minne om Vance sitt traume, altså det her når fremgangsteologi møtte sykdom og død?
4: Ja, jeg tror jeg har flere. Altså jeg vokste jo opp i dette universet og tok det helt for gitt, og prøvde jo så godt jeg kunne og orientere meg i det. Men som hadde for eksempel en episode med en dame i menigheten som var kreftsyk, og så mobiliserte vi for bønn, alle skulle be, hun skulle bli frisk, og det var vi sikre på, og så døde hun. Og det var for meg det var den første jeg på en måte opplevde i min omgangskrets som døde, og da hadde jeg samtaler med noen av de voksne i medien som kunne fortelle at noen ganger når du ber veldig mye og gjør veldig godt arbeid, som for å trøste meg, så jobber djevelen ekstra hardt for å motvirke det. Mm. Så det føltes jo som et helt sånn forferdelig catch 22. Men jeg kan jo bare bekrefte det som Ragnar sa innledningsvis da, at altså, vi bevegte oss på en måte i denne åndelige verden, og den åndelige verden føltes på mange måter viktigere enn den fysiske verden. Så vi visste jo at, på en måte, at det var der kampene sto. Men veldig fort så opplever jo mange at en på en måte... at de miraklene en tror på, de skjer jo ikke. Og da kommer kanskje traumene og reorienteringen.
3: Mm. Vet du noe om hvilke miljøer som har vært knyttet til fremgangsteologien her i Norden?
4: Ja, sånn som fra på en måte mitt miljø, så var det Livets Ord i Sverige, det var Oslo Kristne Senter i Oslo, og Levende Ord i Bergen, og så var det flere mindre miljøer rundt omkring. Det var aldri en sånn en fremgangsteologi på amerikansk, og jeg tenker det er noe sånn kulturelt der med The American Dream, er ganske langt fra på en måte det du kan snakke om og i en på en måte norsk kontekst. Men det var tette bånd til USA og etter hvert til andre land som ble viktige eksponenter da, for fremgangsteologien.
3: Det er altså fremgangsteologi på verdensbasis du har forsket på. Vi hørte jo om USA her, men hvordan er det ellers i verden?
4: Nei, det er en bevegelse som har hatt en utrolig vekst. Fra særlig begynnelsen av 80-tallet, og som fremdeles er sterk i dag. Og det ser vi både i Latinamerika og store deler av Afrika, men også i sørasiatiske land som Filippinene og Sør-Korea. Så dette har blitt en veldig bred og global bevegelse med nettverk til hverandre. Sånn når for eksempel Paula White Kane, som er den religiøse rådgiveren til Trump, hennes nærmeste mentor er en ghanesisk sånn megakirkepastor. Og hun reiser som utsending for Trump til dette landskapet da, for å på en måte forsterke nettverkene. I flere land som i Nigeria og Guatemala, som jeg har blant annet sett på, så har karismatikerne på en måte blitt en majoritetsbevegelse innenfor det kristne segmentet.
3: Hvorfor tror du fremgangsteologi appellerer til så mange, kanskje særlig i land med mindre ressurser enn oss?
4: Jeg tror det er noe med den, det er jo en veldig sånn drive, den der amerikanske driven, den ting kan gå bedre. Altså drømmen om at ting kan gå bedre, og at på en måte du kan gjøre suksess. Så det er jo noe der at den utstyrer på en måte medlemmer og de som er med liksom noen virkemidler for å liksom komme seg fram. Det handler ikke bare på 80-90-tallet 2000 så handler det mye om bønn, men etter hvert så har det også blitt veldig mye fokus på litt mer sånn selvhjelpsverktøy, sant? Altså hva kan vi faktisk gjøre? Så den lover jo, i stedet for den fattige Jesus, på en måte som kanskje som andre teologier har fremhevet, så lover den på en måte at det finnes noe bedre. Det finnes et alternativ på en måte til en vanskelig situasjon. Og så er det en utrolig pragmatisk bevegelse hvor teologien endrer seg veldig fort, gitt at veldig mange av de som er pastorer har ingen utdanning, de har bare et kall eller mandat for sine folk. De trenger ikke ha en kirkebygning, de kan åpne en menighet i en garasje, sant? Altså det er veldig sånn fleksibel struktur som har muliggjort stor vekst.
3: Mm. Og de har jo ikke katedraler og ingen sånn lang utdannelse, som du sier, men, og det er veldig lavterskel, men finnes det da noen bakside ved det her? Er det fare for svindlere, for eksempel?
4: Ja, det er det mange eksempler på. Altså, det er jo i et land som Nigeria, for eksempel, så er det jo mye mer sannsynlig at du betaler skatt til en karismatisk kirke enn til staten. Det sier jo litt, men vi må også huske konteksten i hvor disse bevegelsene har blitt store. Men det er har varit väldigt lite kontroll och det är nog på något det flera I den här bevegelsen nu när det är en slags modningsprocess fra sånt snakke om hur man kan med liksom kontrollera kvarandra så det handlar ju som Ragnar var inne på både ekonomi men och andra former för missbruk.
3: Mm. Du Så var du jo litt inne på det. Det jo som regel sånn at mirakler, de skjer jo ei. Altså, hva skjer for den her trosretningen når på en måte, hva skjer med troverdigheten når det man håper på ikke skjer?
4: Da må du, altså, da må du forandre deg, fordi det du kan ikke rope på mirakler igjen og igjen og igjen hvis det ikke skjer. Altså, du kan, og det ganske typisk at J.D. Vance ikke følger I sin fars fotspor. Det jo ganske mye forskning som viser på det, at andre og tredje generasjon kanskje faller fra, og kanskje søker et mer konservativt, mer strukturert miljø enn det pinsekarismatiske. Men når miraklene på en måte
3: uteblir,
4: så må teologien endre seg.
3: Og du har sett det I politikken også, sant? At noen som har lovet stort, og så går det ikke bra likevel, da får du konsekvenser.
4: Ja, og jeg tror særlig med den, sant, den 80-90-talls herlighetsteologien som på en måte var veldig fokusert på det åndelige, som trodde at med å få en president på toppen av et land, så ville miraklene på en måte skje.
3: For hele landet, liksom?
4: Ja, og det finnes da store elementer av iblant, det ser vi jo med den gjengen som står rundt Trump I dag, men det ser jeg nok, det har han sett for eksempel I Guatemala, I Nigeria, I Kenya, så det en pinse, William Ruto en pinsevenn, og I Etiopien, Ja, det har jeg. En pinsekarismatiker. Men det begrenset hvor mange ganger du kan rope på et mirakel.
3: Ragnar Mischer Bergen, du sitter og lytter på det Gina Lende forteller. Altså, går det an å si at den der tanken om rask vei til lykke, rikdom og suksess som fremgangsteologien inneholder, det speiler ganske bra dagens samfunn egentlig?
2: Det jo, dette jo en del av en fortelling om en sånn, en viss type, altså en livsholdning og en etikk som ganske vanlig I en del land, både I Vesten, men andre steder også, som kanskje særlig har vokst fram under kapitalisme og markedsøkonomi, og moderne samfunn hvor sosial mobilitet en mye større mulighet. Da. Så det liksom, man har jo alltid et håp om å kunne stige opp I samfunnsklassene, og selv hvis de fleste ikke gjør det, så det noen som beviser at det mulig. Og det skaper jo en sånn, alltid et håp om at noe bedre mulig, og da denne, da det alltid spørsmålet, hva må jeg gjøre for å komme opp her? Hva det jeg kan gjøre? Og da kan også ideer som å tenke positivt, eller tro, eller be, eller endre innstilling, liksom eksistensiell innstilling og så bli tiltrekkende da.
3: Ja, for jeg har jo hatt besøk her I studio av og også møtt mange og hørt om mange unge I dag som bruker det som heter manifestering, minnet av fremgangsteologi litt om manifestering.
2: Ja, jeg tenker at det egentlig manifestering en, et begrepp som fort får bære denne arven videre da, I den allmenne kulturen selvsagt også påvirket av andre innflytelser, men det bærer fortsatt den tanken videre om at at hvis du kan tenke det og se det klart nok for deg og ha riktig innstilling så kan dette skje I virkeligheten
3: Du enig I det, Gina Lende?
4: Ja, en veldig tydelig linje til på en måte Oprah Winfreys vision board og manifestering. Og det ser du også I altså, noe av den endringen som har skjedd I de fremgangs, altså disse bevegelsene jo en mer på en måte mindre åndelig variant. Sånn at de kjerkene også på en måte ligner litt mer på det som en ser ser I den alternative bevegelsen.
3: Mm. Nå har vi jo diskutert litt traumer og det som kanskje negativt som kan følge med en fremgangsteologisk tankegang, men Gina, ser du noen positive sider ved å tenke på den måten også?
4: Ja, altså det det appellerer jo til folk fordi det gir noe som også positivt. Så jeg tror nettopp det der med sosial mobilitet på en måte, at det kan være en veldig sånn disiplinerende bevegelse som på en måte skal ta deg I en retning. For eksempel I Nigeria, hvor det mye endring, folk flytter fra landsbyen til byen, så på en måte pinsemenigheten I byen venter på deg, og på en måte skal være med å forme ditt nye urbane selv. For eksempel med fokus på kjernefamilien, ikke det store familienettverket, fokus på utdanning, suksess, hvordan få seg jobb, sånn at det har jo en disiplinerende effekt og gir et fellesskap og et nettverk som veldig viktig I mer sårbare samfunn.
3: Hva tenker du, Ragnar?
2: Jo, jeg enig I det Gina sier, og så må det også understrekes at det ikke uvanlig I kristendommen generelt å tenke at Gud kan virke I verden og I livene. Det en ganske vanlig ting blant kristne. Du kan si en fordel ved det nettopp troen på at ikke alt håpløst, på at også når strukturene jobber mot deg, eller situasjonen tilsier at du ikke skal håpe om at noe blir bedre, så finnes det alltid et slags håp da. Og det tar jeg på alvor. Men så det jo spørsmålet hvilken form det tar, og hva som skjer når du gjør det til nærmest en lov om at du skal lykkes hvis du bare gjør det riktige eller tenker det riktige.
3: Spennende å høre dere fortelle, Ragnar Mysje Bergheim, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet Vitenskapelige Høyskole, og Gina Lende, som altså har forsket på fremgangsteologi. Stort takk for at dere ville være gjester I Kompass.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
3: Ibsens ikoniske Peer Gynt blir stadig vekk satt opp I nye versjoner. For noen uker siden var det Trøndelag Teater som hadde premiere. Og enda en gang så blir denne historien altså tolka. Men den verdt det? Hovedpersonen jo ingen helt akkurat. Så hva det med Peer Gynt som fortsatt fascinerer? Og hvilke menneskelige idealer og verdier det egentlig stykket kastet lys over? Velkommen til Kompass, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen.
6: Takk for det.
3: Forfatter og skuespiller, en av de som kjenner Ibsen best I Norge, vil jeg si, reist rundt med teaterstykket Hold kjeft, det Ibsen. Aller først, hva ditt forhold til Peer Gynt?
6: Altså, nå skulle jeg så gjerne ønske at jeg kunne si at jeg elsker Peer Gynt, men jeg tror kanskje dette et av de stykkene jeg misliker. Så jeg har jo sett det mange ganger, og det mange ting jeg liker med Peer Gynt, men det ikke det jeg ville valgt hvis jeg skulle se et Ibsen-stykke, så ikke det min favoritt, nei.
3: Ja, hvorfor ikke det?
6: Nei, jeg tror at det liksom noe med at det er så mye vås, og så det mye gøy også, men det jo ikke noen, sånn jeg ser det, så synes jeg ikke det så veldig meddrivende. Det ikke noe klar dramaturgi nødvendigvis. Det liksom fortsetter og fortsetter, og så blir jeg ofte sur når vi kommer til slutten og Solveig har ventet. Så kjenner jeg blir dårlig humør. Så det er bare smak.
3: Er det Ibsens såpeopera?
6: Jeg vet ikke, kanskje litt. Altså nå fikk jeg dårlig samvittighet, for jeg liksom snakket ned. Det masse ting som jeg synes gøy der, og særlig åpninga egentlig, ikke sant? Og at det så sprutende og masse spilloper og dikterisk og morsom og sånn. Men såpeopera, nei, jeg vet ikke om jeg, kanskje litt. Hvis jeg myser, ja.
3: Mange av Ibsens karakterer jo ikoniske, og allemannseie, altså Nora, Dukkehjem og Hedda Gabler for eksempel, veldig kjent og anerkjent. Men Peer Gynt vel uansett hva du synes om han, selve den erkenorske karakteren, og han litt sånn nasjonalsymbol, eller?
6: Ja, det tror jeg er riktig, og det jo... det jo, han jo fra folkeeventyr og alt mulig. Jeg tror jeg kjenner meg igjen I Peer Gynt, og jeg kjenner folk jeg kjenner igjen I Peer Gynt, så jeg tror det riktig å si, ja. Og så det klart at det at vi kan ikke løsrive Peer Gynt fra Grieg sin musikk heller, og jeg tror de aller fleste av oss når vi hører på morgenstemning så ser vi for oss Postkort Norge i sin mest kraftfor-aktige form, ikke sant? Og det rykker sånn helt inn I hjerterøttene våre, så at det er noen skikkelig treffpunkter der, ja. Det tror jeg riktig.
3: Så du kan være på et møte for eksempel, og så kommer det en litt sånn brøtende skryten, og så kan du tenke, her kom den Per, ja.
6: Ja, det kan hende, men det kanskje mer den der skrønemakeren. Du vet, han som vært ute og reist, og så har det skjedd veldig mye med han borte, ikke sant? Og jeg tenker, det er nesten så vi møter dem for første gang når vi bittesmå, og man forteller om kjæresten man har på hytta, ikke sant? Altså den der at du får lov til å fortelle deg selv på en eller annen måte, da, ikke sant? Og ljuge, og tøys og tulle, og være seg selv nok, så klart. Mm.
3: Du, Henrik Ibsen, apropos det å reise, Henrik Ibsen skrev jo stykket da han bodde I Italia, og du har også bodd I Italia et år på Sicilia.
6: Mm.
3: Altså, tror du det har litt å si for utfallet av hvordan Peer Gynt ble til slutt, at man får et annet perspektiv på den norske folkesjela, om man litt langt hjemmefra?
6: Det tror jeg absolutt, fordi man sier jo at man elsker alle hjemlandet sitt høyere enn når man borte fra det. Men det jo også da man ofte oppdager at de tingene man kanskje mest stolt av, ikke så flott

0: at han fikk avstand og inspirasjon, og at i sammenligning med andre måter, så blir en del av de tingene en tar for gitt, og ser på som allment veldig spesielt, ikke sant? At når man sammenligner med andres måte å gjøre vanlig på, så skjønner at ens egen vanlig kanskje ikke er så vanlig da.
1: Mm.
0: Og da er det lettere å beskrive.
1: Du merket kanskje det her når du bodde på Cecilia, fordi at her i Norge så sier vi at taushet er gull, men det er vel ikke gjeldende, det er ikke en gyllen livsregel i Italia?
0: Nei. Ikke i Italia, ikke i Nord-Norge, og det tror jeg er en av grunnene til at jeg elsker de stedene. Men for der er det jo sånn at, ofte hvis du har hatt selskap for eksempel, så får du sånn melding dagen etter hvor folk beklager seg, og jeg er sånn som sender sånne meldinger. Jeg sender meldinger og sier beklager at jeg pratet så mye, sier jeg i Norge. Ikke sant? Igjen nå ble jeg grept, og så skravlet jeg igjen. Tenkte ikke nok på andre, og tok for mye plass. Og på Cecilia så kan jeg få sånne meldinger, men motsatt. Da skriver folk sånn, beklager at jeg var litt for stille i går, beklager at jeg ikke pratet nok. Og det blir sett på som ganske uhøflig å ikke prate mye og ikke dele da, ikke sant, holde igjen. Så det er jo en veldig annerledes ting, og selvfølgelig også det å smile til fremmede og hilse, sånn som vi gjør mest når vi er i skogen eller på mindre steder, ikke sant? At du hilser på alle du møter på bussen, at du snakker med folk, at du, ikke sant, er vennlig mot fremmede, løper til hvis noen snubler litt. Det er annerledes. I dag har jeg tatt T-banen gjennom Oslo by, og det var en cirka nesten en times reise, og jeg har sett hundrevis av mennesker og sittet ved siden av mange av dem, og jeg tror ikke jeg har vekslet blikk. Kanskje jeg vekslet blikk med to, og jeg har ikke fått noen smil, og det hadde ikke skjedd på Cecilia, for å si det sånn. Der hadde jeg vært gjennomsmilt på denne tida denne.
1: Hvis vi skal gjøre som Kenneth Tomstad, som da spiller Per på teatret nå, hvis vi skal gjøre som han sa her og skrelle bort det ikoniske og klisjéaktige med Per Gyntliv, hva sitter vi igjen med da, som du sa det?
0: Nei, det spørs jo helt på hva de lager, men jeg tenker at Per Gynt tåler veldig godt å bli herja med, tror jeg. Og jeg tror at noe av det som gjør det veldig gøy å spille Per Gynt, er jo akkurat det at det er rimform, en bunnet form. Fordi bunnet form kan man bryte med, ikke sant? Og det betyr at du får egentlig ofte maksimal effekt for ganske liten innsats. Altså bare å legge inn merkelige pauser eller gjøre små endringer, så vil det synes og kjennes veldig nytt og annerledes. Men jeg tror at du kan lage Per Gynt til veldig mye egentlig. Og jeg tror at det tåler det. Jeg tror at du vil sitte igjen med en historie og et budskap om en fyr som er irriterende og underholdende og gjenkjennbar, og så kan du selvfølgelig vri og vende på moralen i stykket nesten så mye du vil jeg tro. Alt det tror jeg at stykket tåler fint.
1: Vi skal få med oss en stemme til, også kjent fra før i Kompass. Einar Duenger Bøen er professor i filosofi, og med oss ute fra naturen med fuglekvitter og i det hele tatt, Einar, det passer jo egentlig veldig sånn Per Gynt-aktig bra. Hallo!
2: Takk, hei, hei.
1: Du er med oss fra gården din ute i skogen, men vi skal prate om Ibsen og Per Gynt også. Du har jo da gitt ut podcasten Øde og Einar leser Ibsen, der du og maler Øde Nerdrum leser gjennom alle Ibsens stykker. Hva er ditt forhold til Per Gynt?
2: Jeg er overraskende enig med Liv her, faktisk. Jeg liker ikke Per Gynt. Det vil si, jeg synes teaterstykket er ganske bra. Men jeg liker ikke karakteren Per, slik at for meg er Per en litt sånn vinglepetter, og han har ingen egentlig driv eller kall, han bare vingler fra A til B hele tiden, og det er jo det jeg misliker med mennesker. Sånn sett så liker jeg egentlig ikke karakteren Per da.
1: Mm.
2: Det tror jeg er mitt forhold til Per Gynt, men det var også det første Ibsen-stykket jeg noen gang leste på videregående, og vi spilte det på teaterstykket på videregående. Og jeg spilte Edvard Griegs musikk til det, så det var veldig sånn, jeg har et ganske nært forhold til Per Gynt.
1: Ja, jeg skulle til å si det, begge dere er jo da litt sånn halvunkne til Per Gynt, men Einar, det må jo være en grunn til at det her har blitt så stort og berømt det stykket.
2: Ja, jeg tror det, fordi det er jo noe med den karakteren og det som skjer i stykket, at han flyter bare fra A til B hele tiden uten

0: må ta noen ordentlig valg. Og han en ganske sånn som jeg sa, vinglepetter, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, ikke sant? For mitt vedkommende nok Peer Gynt veldig viktig å forstå opp mot Brand. Så dette var et annet teaterstykke Ibsen skrev omtrent samtidig. Og Brand jo på en måte den karakteren som har et driv og et kall, og offrer alt for det. Mens Peer Gynt jo den motsatte karakteren som på en måte ikke vil noen ting, og ikke vet hva han vil. Og derfor bare drifter fra A til B og blir påvirket utenfra. Så mens Brand har denne indre kallet som driver den, uavhengig av hva som skjer rundt ham, så har Peer Gynt mer denne dette speilet som speiles og påvirkes av det som skjer rundt han, uten å ha noe indre driv.
1: Kan man nesten si at Peer Gynt den umodne og barnslige broren til Brand?
0: Ja, men du kan også si at Brand en fanatisk og gale broren til Peer Gynt. så det liksom ytterpunktene. Altså, hvis du, jeg jo filosof, og hvis du sammenligner dette her med den ene filosofen som Ibsen leste mest, som var Kierkegaard, så har Kierkegaard disse stadiene han snakker om, så han har den estetikeren som liksom den umodne som bare hopper fra nytelse til nytelse, øyeblikk til øyeblikk og aldri forplikter seg på noe som varer. Og så har du etikeren som den som forplikter seg på noe som varer litt lenger og offrer noen øyeblikk for en større glede. Det den de fleste av oss på en eller annen måte. Og så har du den religiøse som liksom den som offrer alt for det guddommelige, det evige. Alt det jordelige øyeblikkene for det evige himmelske. Og det ytterpunktet. Og da kan, jeg liker å tenke på i hvert fall Peer Gynt som mer estetikeren, og Brand som mer den religiøse.
1: Mm.
0: Og så befinner vi oss alle i midten der et sted, på en skala.
1: Men si litt mer om estetikeren, hvem det?
0: Nei, det denne karakteren som Kierkegaard snakker om, han bruker Don Juan som eksempel, som da, får seg en ny dame hver helg, ikke sant? Og elsker denne dama ordentlig. Så kjærligheten hans forplikter seg ikke fra helg til helg. Og Peer Gynt jo litt sånn, han gjør det som faller seg, han liker det, nyter det, og så hopper han til det, og så gjør noe nytt, og så reiser han et annet sted. Så han får liksom ikke den forpliktelsen og rotfeste, og det varige, da. Og det jo problemet med Peer Gynt.
1: Mm.
0: Og det klart, det kjenner jo veldig mange seg igjen i.
1: Men Liv Gullbrandsen, det noe galt å leve som estetikeren, da?
2: Nei, det jo egoismen da, kanskje. Og så altså, jeg synes det interessant og ganske enig også i sammenlignet opp mot Brand, som jo er gøy tanke, synes jeg. Men der hvor jeg liker Peer Gynt, det i begynnelsen når han snakker med mora si. Ikke sant? De lager om senga hennes til en slede, og så forteller han om sånn, det hele den der nydelige fortellingen når de liksom oppe i fjellheimen og kaster seg utenfor stupa, ikke sant? Det han gjør for henne der, det synes jeg, det er så flott fortalt, og det er så mektig, og, ikke sant? Jeg elsker når du kommer til et lag, og så aker noen seg litt sånn langt ut på stolen, og så skjønner du at nå kommer, det historiefortelleren, tenker jeg, nå skal jeg følge med, ikke sant? Og så begynner de gjerne med sånn, nei, du skjønner jo at det var en gang, og så tar de en pause, ikke sant? Bygger opp stemningen. Jeg elsker den delen, og jeg elsker på en måte den delen av Peer Gynt, da, hvis du skulle si at han er en sånn, men akkurat den der bare virrer rundt og få, så bare skjer det ting med deg, livet bare tar deg, det kan jeg bli irritert over. Han driver med våpenhandel, han driver med slavehandel, ikke sant? Han kommer liksom alltid ned på beina, til han ikke gjør det, og på mange måter så tror jeg nesten jeg hadde likt stykket bedre hvis det var sånn at det gikk bra helt til slutt, hvis du skjønner. Det så, jeg synes det så forutsigbart at vi skal ende i en eller annen moral da, ikke sant? Hvor han ser på livet sitt og angrer, og, ikke sant? Det kjeder meg. Det kjeder meg. Det hadde vært deiligere hvis det var gjennomgående humor.
0: Men kan jeg si noe om det?
2: Ja.
0: Altså, jeg synes noe av det vakreste den talen han holder for mora sin, hun ligger for døden.
2: Ja.
0: Og det andre vakre som skjer med Peer Gynt, det jo slutten, synes jeg da, når han møter Solveig igjen.
2: Men,
0: det har fått mye pepper fra feminisme. Nei, for det har fått mye pepper fra feminisme og sånn, dette med Solveig som bare sitter og venter på denne vingelpetteren.
2: Ja.
0: Men poenget jeg leser i slutten jo at Peer Gynt finner jo fram til kjernen i seg selv igjen når han finner kjærligheten.
2: Ja.
0: Og det tror jeg ganske god lærdom. Jeg tror ikke det moralisme. Jeg tror det bare handler om at det, vi finner faktisk hjem til oss selv når vi finner kjærlighet. Det det han har manglet. Han har manglet den der kjærligheten, det ankeret som kjærligheten kan gi deg i en hverdag. Da.
2: Det minner meg om den boka Alkemisten, skjønner du? Fordi der også det sånn at ja, ja. En person, når den kommer til seg selv, Det mitt mål, ikke sant? Ditt mål var kjærligheten til meg, sier han til kvinnen, ikke sant? Mens mitt mål er å finne fram til meg selv, ikke sant? Så er det sånn, begge to er veldig interessert i Peer Gynt i den scenen der da. Så du trenger ikke å være feminist for å liksom mene det, du trenger bare å mene noe menneske liksom, og framstillingen av at hele hennes liv er bare for han, og hele hans liv er også egentlig det. Og det liksom, jeg vet ikke hvor egentlig, altså det trigger, det ikke sånn at jeg klaffer på det og tenker sånn, ja, der sa du det, det gjør jeg ikke. Det synes jeg for svårt, ikke sant?
0: Altså, hvis man ser litt vekk.
2: Tror jeg ikke hun har merket mye til, for å si sånn.
1: Nei, men hvis man ser... Jeg må bare bryte litt her, for de som dette ut av denne her kolokken, så hører du altså på NRK P2 om det skulle være noe tvil om det. Vi pratet om Peer Gynt, og vi har besøk av forfatter og skuespiller Liv Gullbrandsen og professor i filosofi Einar Dueng i Bøen. Og nå så skal vi prate mer om hvilke spørsmål Peer Gynt stiller som det å være menneske. Hva tenker dere at det betyr å være seg selv, er seg selv og døde, Einar, først?
0: Jeg tenker at det handler mye om litt sånn samme uttrykk som i Live and Let Die, for eksempel. Altså, det handler om å la ting dø, sånn at du kan komme deg videre. Og så handler det i stor grad om å være villig til å offre noe. Altså, hvis du skal bli noe, og bli deg selv, da, det du vil, det du ønsker, og skal bli, finne deg selv, så må du også offre noe av deg selv. Så du må alltid dø litt for å bli noe. Så dette er liksom en gammel filosofisk tankegang om at all oppstandelse krever også en form for død. Så død og liv er liksom motsatser som alltid virker. Så når du skal skaffe deg et liv, så må du drepe noe annet. Og dette går igjen litt her, tror jeg da. Så det å være seg selv er å la seg selv dø, eller å døde seg selv, det tror jeg handler om det. Altså være villig til å offre noe, gi slipp på noe, og la noe av deg dø. Og det er det Peer Gynt ikke gjør, ikke sant?
1: Men tenker du at det kan ligne litt på buddhistisk tankegang det her?
0: Ja, men altså, jeg har fått mye kjeft for det med buddhistisk tankegang. Jeg synes den litt meningsløs. For det handler mye om at man skal på en måte bare opphøre å være og gå inn i alt og bli en del av alt og sånn. Og det er på en måte å svekke egoet sitt og svekke individualiteten sin. Mens jeg tror ikke det er ideen til Ibsen eller Kierkegaard som han var veldig påvirket av. Det handler om heller å finne noe å styrke en kjerne i deg selv, ikke sant? Så jeg tror ikke det nødvendigvis er en moralpreken om at vi skal liksom viske ut ego eller selve vårt. Det skal heller være at vi må, for å styrke selve vårt og bli noe selv, så må vi gi slipp på andre sider og la det dø.
1: Nettopp. Hva tenker du, Liv?
2: Altså, jeg må si, jeg synes det er interessant. Jeg synes det er et interessant tanker. Jeg tenker at... Sånn jeg har sett på det er mer sånn at, altså at man blir en stor person ved å være opptatt av andre enn seg selv, har jeg egentlig tenkt. At ved å tenke veldig mye på seg selv og egne behov, så blir man en veldig liten person. Men ved å tenke mer på andre enn seg selv, så blir man på en måte mer. Da. Men det kan hende at det er bare en feil retning. Jeg skal grunne litt på det, kjenner jeg.
0: Kan jeg slenge på noe?
2: Ja.
0: Kan jeg slenge på noe til det Liv sier? For jeg litt enig i det hun sier, altså jeg tror det også handler om, det var liksom bakt inn i det jeg mente, at det handler om at for å bli noe stort, så må du offre noe av deg selv. Mm. Og jeg tror når du offrer noe av deg selv, så må du være for noe annet enn deg selv.
2: Ja.
0: Og det kan være mennesker, for eksempel. Så hvis du offrer noe stort for barna dine, gir mye av livet ditt for barna dine, for at de skal bli bra, så blir du en bra forelder. Samtidig som du må gi slipp på noe av deg selv.
2: Ja.
0: Slik at da henger det sammen egentlig. Altså det å offre noe, det er å gi slipp på å la noe dø av seg selv, men samtidig så er det å offre seg for noe annet enn seg selv.
2: Mm.
0: Og det kan være prosjekter, men det kan også være andre mennesker. Så jeg tror også det er sånn slagord mot en form for egoisme og selvopptatthet som Peer Gynt har da.
1: Og så er det jo den der å være seg selv og være seg selv nok da, Liv. Hva betyr det egentlig?
2: Ja, altså, jeg er jo ikke helt sikker på det, men jeg tenker jo at det handler om at man er opptatt av det man har nok med seg selv, ikke sant? At det man er opptatt av er seg selv og sine egne behov, og man selv har lyst til. Ja, nok med meg. Så hva som skjer med deg, eller de andre, eller... Ikke sant? Om det skulle være i andre verdensdeler eller i nabohuset, det har ikke jeg noe plass til å bry meg om. Sånn er det jeg tolker det.
1: Mm. Einar, hvordan kan vi moderne mennesker bruke det her og være seg selv nok? Hvordan, for er det noe av grunnen til at Ibsen overlever, at han på en måte klarer å skrive for alle tider?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Han helt tidløs. Altså, han jo største dramatikeren noensinne, liksom. Altså, det han konkretiserer hendelsene veldig, samtidig som det helt allmenngyldige ting. Så det jo helt mesterlig det han gjør det, og jeg tror vi kan bruke det, og jeg tror Ibsen akkurat like aktuell på disse tingene i dag som han noen gang har vært. Mm. Og det handler jo om at disse slagordene generelle nok til at de kan gjentolkes i enhver kontekst. Så å være seg selv nok, jeg igjen enig med mye av det Liv sa, men jeg tror også at å være seg selv nok kan handle om at når du driver med noe, og du gjør det for mye, så blir det for mye av det gode. Så det en slags gylden middelvei man må finne, ikke sant? Så hvis du driver med noe, så Brand for eksempel, da, han seg selv litt for mye. Mens Per Gynt, han seg selv litt for lite. Og da handler det om å finne den gyldne middelveien som Aristoteles blant annet snakket om. Altså det å ikke gjøre for mye og ikke for lite. Og det det handler om når du skal bli en god og stor person. Du må finne liksom den der passende mengden deg. Og det tror jeg det tidløst, liksom.
1: Når du skal formidle Ibsen til ungdom, Liv, det sånn at du kan da bruke Per som en slags influencer, tror du?
2: Hvordan da, mener du?
1: Nei, det der at han skryter, prøver å være så mye kulere enn han og hvis han hadde hatt Instagram, så hadde han vel vært ganske rå på den.
2: På å ljuge på Instagram, ja?
1: Ja.
2: Ja, det tror jeg han hadde vært mesterlig. Jeg synes ikke det noe vanskelig å formidle Ibsen til ungdom. Mer eller uten mer moderne begreper, egentlig. Og det handler om mye at Ibsen veldig morsom, ikke sant? Og at veldig mange av stykkene hans dramatisk, veldig, veldig spennende og meddrivende. Og at personene som med ofte komplekse personer som strever med ting som alle mennesker strever med. Som akkurat ble sagt her, at det sånn som Per Gynt jo, som mange har sagt, en sitatmaskin. Altså det mye gøy lek med ord og uttrykk, og det morer oss. Og så tenkte jeg på en ting, fordi jeg snakket med noen skuespillere som var i Italia, og en av de har også, hun har spilt Ibsen på italiensk, og så har hun studert stykkene på norsk, hun snakker også norsk, og hun forklarte hvordan at alle replikkene blir så mye lenger på italiensk, fordi ofte så det flere av ordene trestavelsesord, sånn at replikkene på norsk, der går på en måte vekslingen så veldig, veldig raskt, og veldig mye av humoren i disse stykkene også at det nesten sånn, i Per Gynt så det nesten som rapptekster, ikke sant, som, hvor replikkene farer fram og tilbake, og så bryter han med det, og mye av det også merkelig bra gjort, og fascinerende og underholdende å følge med på. Så det sånn lag på lag av ulike kvaliteter som ligger i skrivingen av Ibsen, da. Og det synes jeg deilig å dele med folk.
1: Men i motsetning til Løken, så har kanskje skrivingen av Ibsen en kjerne, eller?
2: Jeg tror det mange, mange kjerner, ja.
0: Mm. Kan jeg slenge på noe? Ja. Jeg tror Ibsen, veldig ofte, noen steder så glipper han litt og blir litt moraliserende. Men i veldig mange stykker, så er det det som gjør Ibsen så mye bedre enn Bjørnstjerne Bjørnson, for eksempel. Altså det at han ikke moraliserende. Altså alle karakterene kompliserte, og du får ikke noe god løsning. Ikke sant? Du sitter igjen med følelsen av skulle Nora ha gått eller ikke. Det ikke opplagt noen ting. Det noen steder han glipper, 2-3 stykker hvor det ender litt sånn moraliserende.
2: Men synes du ikke at han det i Per Gynt?
0: Nei, litt, men jeg litt uenig med den kjærlighetsslutten din, altså, fordi jeg tenker at den kan abstraheres vekk fra kjønn og tradisjonelle roller, og så handler det bare om at mennesket må ha noen som elsker seg for å finne kjernen. Og ja, det tror jeg kan være veldig generelt. Det handler ikke bare om Solveig og Per. Slik at jeg tror ikke den den verste. Jeg husker ikke akkurat nå hvilket stykke det var, men det et stykke som bare ender helt sånn klisjé-moraliserende. Og da ble vi veldig skuffet når vi leste det her, men jeg synes ikke Ibsen så moraliserende. Jeg tror det derfor han også varer mye lenger enn Bjørnstjerne Bjørnson. Mm.
1: Men det med slutten da, Einar, altså slutten på stykket kan tolkes på to måter. Det er enten at Per blir frelst eller at han ikke blir frelst. Fortjener han frelst, holdt jeg på å si?
0: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg husker når vi leste det her veldig nøye, så kom jeg frem til den konklusjonen at jeg synes slutten var litt fin, og at det en slags forløsning for ham, og at han finner en slags kjerne i kjærligheten, Men jeg har mistanke om at Per kommer til å glippe inn I gamle synder igjen ganske kjapt. Slik at jeg tror Solveig kommer til å bli skuffet nok en gang. Slik at jeg tror ikke han egentlig finner noen kjerne på slutten der. Det liksom kanskje problemet mitt. Jeg tror han tror I øyeblikket at han gjør det. Mm. Men altså, jeg vet ikke om han fortjener det eller ikke. Han fortjener, har ikke gjort sånn fryktelig mye galt. Han har gjort noe fint og noe galt. Han hverken god eller ond, liksom. Så han liksom en skjærskille. Mm.
1: Liv, du har jo dratt rundt og pratet så mye om Ibsen, og sikkert sett Per Gynt I mange versjoner. Det har blitt tolket på tusenvis av måter, holdt jeg på å si, og nå det Trøndelag Teater som tolker på sin måte. Må man alltid tolke og lage moderne versjoner av Per Gynt? Altså, må man vri på det for at det skal moderniseres, eller tåler Per tidens tann?
2: Nei, jeg synes jeg har sett mange tradisjonelle perer også, ja. Men jeg synes kanskje den fineste Per Gynt jeg har sett var den varianten som var laget I samarbeid med et teater fra Burkina Faso. Og den var helt fantastisk. Og da var det jo med trommer og mye gøy, liksom. Hele Dovregubbens hall med masse tromming og kjempefin dansing. Jeg tror at med det grunnlaget der så kan du gjøre akkurat som du vil. Og det synes jeg man skal også. Og hvis det man vil å spille det tradisjonelt, så går det helt fint. Men hvis man har lyst til å gjøre andre ting med det, så det bare nydelig, synes jeg.
1: Sist du var gjest I Kompass, så pratet vi om at, eller du sa da, at det viktigste drama på teatret I salen. Hva mener du med det igjen?
2: Det fordi det menneskenes liv det største drama ligger jo I virkeligheten og I menneskenes liv, og når vi spiller teater, så er det jo I salen, alle norene sitter, og alle heddene, og alt, at du kommer med det som livet ditt det som gjør at du kobler deg på, og at noen klarer å beskrive det med ord, eller fortelle deg deler av det, eller bare underholde deg, men jeg tenker at det som gjør at de gangene du ser noe du kjenner at det river, ikke sant? Og du har blitt satt ut av det, så det ikke nødvendigvis på grunn av det drama på scenen. Det på grunn av det drama de minner deg om, eller forteller deg om I ditt eget liv. Og det tror jeg de aller fleste av oss som står på scenen også vet, og det det vi jobber for og med ofte, egentlig. Og du kjenner også, når du står på scenen, så du kjenner det. Du kjenner hvordan folk kobler seg på historien med sin egen historie. Og det er jo mye av det som det store og magiske som gjør at man blir hektet på spilleteater, for eksempel, eller skriveteater og gå på teater.
1: Mm. Og bare for å ta med det til slutt, da, og Ibsen kanskje spesielt god på det her, eller?
2: Jeg tror at han veldig god på det. Jeg tror han veldig god på det. Og så tror jeg at han, blant annet fordi han var I Italia, så masse opera, ikke sant? Og jobbet på teater, jobbet som scenograf, ikke sant? Han var liksom innom alle mulige roller her. Så tror jeg at han både skjønte det med at drama I salen, men også å lage ting som underholdende og meddrivende og komplekse, sånn som mennesket og livet også, egentlig. Så noen ganger jeg tenker at man tar ting på teater, og så har du denne verden som så full av spennende folk og historier, og så skal du på en måte ta det helt ned på teater og vise frem veldig tørre og kjedelige ting, så tenker jeg det veldig bortkastet, synes jeg. Fordi råvarene som finnes I verden så gode, da, og fristende og saftige og mektige. Så jeg tror at han var god på å ta for seg, og så var han flink håndverker.
1: Enig, Einar?
0: Jeg veldig enig i det. Jeg vil bare slenge på en bitteliten ting, fordi det var snakk om litt tidligere om Ibsen hadde en kjerne. Og jeg enig at han har mange kjerner, men jeg tror en viktig kjerne den der at kampen mellom vilje og evne, altså alle karakterene hans har denne kampen mellom hva de vil og hva de får til, og hva de ikke får til og hva de ikke vil, altså den balansen mellom vilje og evne, det tror jeg går inn I veldig mye av det han gjør. Og det jo det som gjør at han så allmennmenneskelig, liksom, fordi det det vi alle sliter med hele tiden til hver tid. Så jeg tror også helt enig med livet at han skikkelig god håndverker når det gjelder å finne den balansen mellom det konkrete og det universelle som gjør at vi kjenner oss igjen og visualiserer og ser det for oss. Og den magien han helt mester på.
1: Tusen takk for at dere var med oss, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor I filosofi ved Universitetet I Agder, Einar Duenger Bøen. Og så gjentar vi da altså at Peer Gynt spilles på Trøndelag Teater denne høsten. Det var Kompass I NRK P2 med høydepunkt fra uka som gikk. Mitt navn Paul Plassen. Gikk du glipp av noe? Vit at du alltid kan finne oss I appen NRK Radio. Der kan du også bruke knappen «Send inn» og holde kontakten med oss. Vi hører gjerne fra deg.

0: NRK Nyheter klokka 13. Streik rammer alle Equinors gassanlegg. Over 200 ansatte I kantine- og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, forteller Ellen Marie Skjelsbekk I Equinor.
1: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre fem landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I Oslo I 2024. Mannen ble pågrepet for to dager siden, melder TV 2. Han den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov I Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvareren nekter mannen straffskyld, men samtykker til varetektsfengsling. Hormonbehandling av kvinner I overgangsalderen tryggere via huden enn ved tabletter. Det viser en ny studie fra Danmark. Forskerne fant en sammenheng mellom østrogen I tablettform og økt risiko for blodpropp I bein og lunger. Men for dem som fikk østrogen fra plaster, gel eller spray via huden, så fant forskerne ingen økt risiko. Rundt 350 000 kvinner får behandling mot overgangsplager I Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. NRK oppretter tre nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person I Asia, en I Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base I USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Tilstedeværelsen vår ute I verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler I EU til utviklingen I Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: Ja, de nye korrespondentene skal være på plass I løpet av neste år. NRK har I dag 12 korrespondenter. Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer etter funn av hardplast I produktet. Hvilke produksjonsdatoer det gjelder kan du lese om på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Noe jeg opplever hver gang jeg åpner inboxen til Språksnakk, det en følelse av «Oi, det lurer jeg på!» Og denne her felles nysgjerrigheten som vi kjenner på, det litt som en pre-aha-opplevelse, for jeg vet jo at jeg skal få svar så snart jeg har snakket med ekspertene våre. Jeg var ikke fornøyd med noen av navnene denne her følelsen har på norsk, så jeg har valgt å kalle dette her for samluring. Og det jo da vi holder på med her, vi nysgjerrigperene i Språksnakk. Vi lurer sammen. For noen veker siden så snakket vi om tant og fjas, og kom vel frem til at de to ordene egentlig var synonym av hverandre. Roger, han fikk en faktisk aha-opplevelse av å høre denne episoden, og i appen NRK Radio så skriver han at han trodde at tant var fra engelske taunt, så takk for oppklaring. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg skal lede oss gjennom flere oppklaringer i dag. Om du lurer på noe, så kan du altså sende inn spørsmål til oss i appen NRK Radio, eller gjør som Roger, og kom med en liten tilbakemelding. Det har vært mannetungt i Språksnakk i det siste. Derfor så jeg veldig glad for at vi har fått med oss tre kunnskapsrike kvinner i dag for å oppklare dette her rare språket vårt. Og de fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygaard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap, Ellen Andenes, velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Og forsker og leksikograf i ordbøkene.no, Klara Sjo, velkommen.
3: Tusen takk.
0: Er dere klare for å språksnakke?
1: Yep, ja, absolutt.
0: Bra, for vi skal begynne med noen gode gammeldagse stereotypier i dag. Hei, et spørsmål om hvem som har buksene på i et parforhold. Jeg hørte en kommentar på Nyhetsmorgen her forleden, hvor vedkommende brukte uttrykket «Det er hun som har buksene på i dag-forholdet». Dette ble sagt i forbindelse med at hertuginne Meghan og prins Harry flyttet tilbake til England. Jeg har aldri hørt uttrykket før, og synes at det var morsomt, men det spiller jo også på veldig forelda holdninger til kvinner sin påkledning, og hvem som tradisjonelt har hatt størst autoritet i et parforhold mellom en mann og en kvinne. Far er over mor, mor er over meg, og jeg er over katta, som det hette i et gammelt barnerim jeg lærte som liten. Det hadde vært interessant å høre språkpanelet sine refleksjoner over slike språklige uttrykk. Jeg synes personlig at det er veldig morsomt når språket fargelegges litt mer enn det ofte gjør i det daglige. Men språklige uttrykk som dette her kan jo også virke sementerende på gamle holdninger. Helsing Berit. I studio her så har vi alle bukser på hele gjengen, så vi er vel ekstra kvalifiserte for å svare på dette her, Ellen?
1: Absolutt. Absolutt. Altså, jeg må jo gi Berit rett i begge deler. Det er artig med sånn uvanlige uttrykk, men også ja, de kan, dette her kan i høy grad virke sementerende. Men så kan vi jo snakke litt om bukser som symbol på eller metafor for mannlighet. Det er jo interessant i seg selv at uttrykket å være den i forholdet som har buksene på i et heteroromantisk forhold, da, brukes utelukkende om kvinner.
0: Ja. Det er ikke nødvendig å si at mannen har buksene på i forholdet.
1: Nei. Jeg har aldri hørt noen si at mannen har buksene på, for det kan man liksom ta for gitt.
4: Default på en måte, ja.
1: Ja, nettopp. Det er standarden. Og så har vi jo også begrepet bukseroller i opera og teater. Det brukes om mannlige roller som skal bekles av kvinner, men da utkledd som menn. Og det er en tradisjon som går tilbake til 1500- og 1600-tallet.
4: Mm. Hvis man skal gå i mannlig rolle, så har man liksom kledd seg ut da i...
1: Ja, men det skal ikke vises. Nei. For det er noe annet enn hvis du har midt inne i handlingen at en kvinnelig rollefigur kler seg ut som en mann, det er en annen sak. Mm. Men bukseroller, de var skrevet spesielt for at man skulle se ut som menn, men det skulle være kvinner, særlig mest og sopraner.
4: Nettopp.
1: Ja. Så det var jo noe med det. Det var jo noe med det.
3: Titulerende.
1: Ja, men altså dette her med å ha buksene på, det er klart det at når noen sier at det er kona eller kvinnen som har buksene på, så innebærer det en påstand ikke bare om hvem som har makta i det forholdet, men samtidig hvem som vanligvis har makta I heteroromantiske forhold, mm. og derfor også bør ha den. Mm. Vi har veldig lett for å slutte fra hvordan noe til hvordan noe bør være. Og når det gjelder kjønn, så jo det gjerne med henvisning til naturen. Mm. Og så kjenner vi jo begrepet husets herre, som har vært synonymt med familiens overhode. Husets frue har en helt annen klang. Det var kanskje litt annerledes I middelalderen, da husfrua liksom hadde status og prestisje, men ikke så veldig nå lenger.
0: Vi har jo egentlig et uttrykk som motsatt også, som du ikke bruker på kvinner, og det jo tøffelhelten.
1: Ja, ikke sant.
0: Og der kommer jo et klesplagg inn I bildet.
4: Han fanget I et forhold der.
1: Ja.
4: Dama har buksene på, kanskje? Ja.
1: Mm. Rett og slett. Hun I bukser, hun har tøffelen vel som hun dasker ham med.
0: Ja,
3: jeg tror det sånn fordi at han var inne hele tiden, ikke?
1: Åh, jeg fikk ikke lov å gå ut. Ja. Men han måtte jo gå ut og tjene penger, Klara. Har du ikke tenkt på det?
3: Jeg vet ikke, det ikke sånn det I mitt forhold.
1: Ja. Nei, det
4: også. For du har buksene på, eller?
3: Ja, mye bukser hos meg, ja.
1: Altså, vi har flere sånne klesmetaforer.
0: Mm.
1: Å være mann for sin hatt. For eksempel,
0: ja. Ja.
1: Å være mann for sin hatt, det betyr å være selvstendig og uavhengig, som har vært klassiske maskuline dyder, altså kunne forsvare seg selv og hevde seg uten hjelp fra andre.
0: Ja.
1: Ja. Å være kvinne for sin hatt på en måte uhørt.
0: Ja, men altså, jeg tenker jo også at liksom, det er uttrykk som du kan bruke om begge kjønn, men... Men en gang du bruker kanskje kvinne for sin hatt, så blir det reknet som mer et sånt overraskende liksom, språklig vri på det. Da. Det ikke det etablerte det uttrykket.
1: Det ville det nok absolutt bli, ja. Og jeg har aldri hørt det brukt på den måten. Derimot har jeg hørt om menn I skjørt.
0: Ja.
1: Maggie Thatcher og sånne, de ble kalt for menn I skjørt. Og det var da du må bare ikke la deg lure av at de har skjørt på seg, som kvinnelige karakteristika. De ikke sånn på innsida, de iskalde og steinhare.
4: Så det bygger på at menn iskalde og steinhare?
1: I hvert fall i forhold til kvinner.
4: Ja.
1: Mm. Mm. Det vanskelig dette her.
4: Ja.
0: Men alle disse her uttrykkene, de blir jo egentlig da brukt for å holde liksom kvinnen på sin plass, da, egentlig, språklig sett.
1: Det jo ikke sånn at folk tenker, nå skal jeg sette en kvinne på plass.
0: Nei.
1: Men det tilgjengelig for oss, og jeg synes jo det veldig interessant at det ingen som bruker hatt lenger, og alle bruker bukser.
0: Ja.
1: Men likevel så forstår folk disse metaforene.
4: Mm.
1: Det jeg ikke vet, det om for eksempel dagens 17-åringer forstår det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
4: Nei, det jeg sikker på. Men nå innleder du med at nå at dere hadde mange menn I studio de siste sendingene, og I dag var vi tre damer, og jeg kjente plutselig at søren at jeg ikke hadde på meg kjole da.
1: Ja.
4: Men så kom du med her Maggie Thatcher-uttrykket, og da angrer jeg meg ikke så mye likevel. Man jo liksom, det jo catch 22, man jo uansett om man har bukse eller kjole, så man fanget I en sånn metaforikk.
1: Som them if you do, and them if you don't. Vil dere ha et eksempel til på en buksemetafor?
0: Gjerne.
1: Ja. Altså, bare kjeft og bukser. På engelsk da, all mouth and trousers. Det et engelsk uttrykk fra 1950- og 60-tallet. Og da, altså bare kjeft, kjeften representerte språklig arroganse og være flåkjefta, skryting, høyrøstethet, og buksene representerte da den mannlige klesdrakten, altså overflatiske tegn på mannlighet. Men en kar som var bare kjeft og bukser, han manglet indre substans, den sanne mannligheten som sitter på innsiden. Han var ikke skikkelig mannfolk, altså.
4: Nettopp.
0: Så det ikke bare buksene der står på, det skal mer til for å lage en mann.
1: Ja, det skulle man tro, men så skjedde det noe, skjønner du? Ja. Det skjedde noe med det uttrykket. Og det var det grunnen språket selv som var skyldig, holdt jeg på å si, fordi uttrykket snudde seg, det tok en vending, og ble til bare kjeft og ingen bukser. Og det noe med at engelsk har en del sånne uttrykk hvor det bare det ene og ikke det andre.
0: Ja.
1: Altså sånn all bark and no bite, bare bjeffing, men biter ikke.
4: Mm.
1: Mm. Og det sånn at den nye formen, da, den opppussete formen, bare kjeft og ingen bukser, den fødde seg fint inn I språket. Men igjen så blir jo da buksene gjort I symbol for handlekraft, mot, gjennomføringsevne, og det vil si at en kar uten bukser kan du ikke stole på.
0: Nei.
3: Dette blir jo sånn som hver gang det er en litt for lang kø på dametoalett, sier jeg, ja, men jeg har jo bukser på.
1: Et raskt kjønnsskift, det er ikke å forakte.
3: Det er jo bare, altså det er jo bukser på herretoalettene og kjørt på dametoalettene. Så ja. I fail to see the problem, liksom.
1: Noen steder er det høyhertesko og lavhertesko, har jeg sett.
3: I Polen så er det trekant og runding. Vær så god, prøv å finne ut hvilken som er
1: viktig. Oi da!
0: Oi.
4: Ja, nettopp, så det
1: fotballen
4: er rundt. Hvilken kroppsform har man, liksom?
0: Berit har vel egentlig svart på sitt eget spørsmål i det hun sender inn her. Og ja, dette her, det kan farge språket vårt, men det kan være greit i alle fall å tenke over holdningene som ligger bak uttrykket.
1: Yes.

0: Det skal bli mørkere nå her i språksnakk, eller lysere, alt etter hvordan vi bøyger. To dim betyr jo å dempe. Men når en har en dimmer på veggen for å justere lysnivået på lampa, så kan jeg plutselig si at jeg vil dimme opp lyset. Vi flere som legger vekk betydningen av dimming når vi plutselig bøyger det på norsk? Og det et norsk ord, Ellen?
1: Ja.
0: Det da.
1: Et norsk ord det absolutt. Og i utgangspunktet så har jo dette verbet betydd å gjøre noe mindre lyssterkt. Men innsenderen har helt rett, for sannelig kan vi ikke også bruke det om å gjøre mer lyssterk. Jeg fant dimme opp lyset i adresseavisen fra 2005, i noen forskjellige tidsskrifter, en artikkel om velferdsteknologi fra 2014, og Den Norske Akademis ordbok har eksempler på det fra slutten av 1990-tallet.
0: Ja.
1: Så helt nytt dette ikke, bare nok så nytt. Sier man bare dimme, så betyr det å dempe lysstyrken. I trafikken så dimmer vi for møtende biler, for eksempel. Altså regulerer frontlysene. Og lyset blir dimmet i kinosalen. Men hvis nå dimme helt entydig betydde å dempe lysstyrken, så skulle man tro at vi aldri snakket om å dimme ned.
0: Nei, for det gjør en jo. Men ja. Da er litt smør på flesk da.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men likevel så finner vi det også i skrevne kilder, i hvert fall fra 1940, i forbindelse med bilkjøring. Og det synes jeg er interessant, for det er akkurat som ordet dimme i seg selv ikke er nok, eller tydelig nok.
0: Nei. Da tror jeg kanskje at jeg lærte, og når jeg lærekjørte med min kjørelærer, så tror jeg at han sa konsekvent dim ned.
1: Ja. Ja. Og det finnes jo andre eksempler på det samme. Tenk på å falle, ramle og dette. Mm-hmm. Altså, det kan man faktisk bare gjøre i en retning. Det er ukjent at folk detter oppover.
2: Så for meg ble det veldig så komisk scenario.
1: Ja. Men likevel så er det jo helt vanlig å snakke om å dette ned fra stigen. Jeg tror nesten det er min eneste form. Jeg detter ned fra stiger.
0: Mm.
1: På samme måte så kan jeg godt si at jeg lagde to forskjellige slags salat til lunsj. Men to slag av hva som helst er jo logisk forskjellige fra hverandre. Ellers ville det jo vært av samme slag. Mm-hmm. Så det er også en pleonasme, akkurat som dette ned. Og dem lever vi veldig godt med. Da har vi snakket om å dimme ned. Men hva med å dimme opp?
2: Ja, for man kan si det, sier man det altså?
1: Dimme ned, ja.
2: Nei, dimme opp.
1: Dimme opp, jipp! Ja. Noen! Ja. Mann og mann. Altså, rent logisk er det selvmotsigende. De norrøne ordene dimmer og dimma, de betyder mørke. Og på engelsk er grunnbetydningen av adjektivet dim å være uklar, utydelig, mangle lys, kunnskap eller håp.
0: Mm.
1: Det brukes når man ser uklart. My eyes were dim with tears. Og det brukes nedsettende om mennesker. Å si at noen er dim eller dim-witted betyr at de ikke er spesielt skarpsindige. Og så da, dim pluss endelsen er, det gir substantivet dimmer, både på norsk og engelsk. Som forteller at det er noen eller noe som gjør noe dimt, eller dimmere, enn det var.
2: Mm. Sånn som den lysbryteren som man kjøper til lampene sine nå.
0: Ja,
1: ja nettopp. Mm. Ja, rent logisk skal det ikke være mulig å dimme lyset opp.
2: Nei.
0: Men du kan jo da med den der skrugreia.
1: Nettopp, rent empirisk i verden, så kan
2: derfor
1: du det.
2: Derfor så følger språket etter, vet du, å utvikle seg. Der.
1: Det er nettopp det det gjør.
0: Så på grunn av at vi har den typen lysbryter, så har vi fått dimme opp.
1: Sånn tror jeg det er.
0: Ja.
1: Og det er bare språkobservante mennesker som denne innsenderen som legger merke til at det kanskje er noe rart med det. For vi har ikke lagt bort betydningen av dimmer, vi driver bare og forskyver den.
2: Mm.
1: Og jeg forestiller meg da akkurat det du sa, Jesper, at den betydningsforskyvningen, det har noe å gjøre med at selve teknologien er blitt så vanlig og hverdagslig. Altså, den første elektroniske dimmeren til privat bruk ble funnet opp i 1959, det er en stund siden. Og så tok det noen tiår da før de ble små og rimelige nok til å bli allemannseie. Og det er det jo nå. Svært mange norske hjem er utstyrt med dimmere. Og den bruker vi til både å skru lyset av og på med, og til å regulere styrken på det.
0: Mm.
1: Og da kan det jo være sånn at betydningen av dimmer blir forskjøvet enda mer. Og etter hvert kommer til å bety noe i retning av en lysbryter.
2: Mm.
1: Slik bruker Lotta Elstad i romanen Et eget rom fra 2014. der hovedpersonen satte på lampene med dimmeren.
0: Ja.
1: Ja,
0: og da har du skrudd på lyset, ja.
1: Ja.
0: Nettopp. Ja, så her er det rett og slett bare teknologien som muligens styrer språket, altså.
1: Ja, eller altså, vi finner språk for det vi gjør og det vi observerer rundt oss.

0: For noen veker siden så svarte vi på et spørsmål om ski på slutten av ord. Den gangen, men da med utgangspunkt i bondski. Og vi skal djupere inn i den materien nå. Hei! Ski-morfeme blir også brukt i engelsk, til dømes I'm off ski. Skriftlige dømer finnes mellom annet i bøkene til Terry Pratchett, der The Feagles snakker om både off-ski time og om at John Wintersmith has off-skied. De snakker generelt på en overdriven skotsk-aktig måte, men altså med et kvasi-russisk morfem sånn innimellom. Men poenget er at Pratchett neppe ville kunne ha brukt det slik om det ikke fanns i engelsk fra før, i alle fall ikke uten å føre det opp i ordlista han har over særlige Feagle-ord. Kanskje de kan ta og sjekke noen engelske ordbøker om ski og off-ski er oppført? Jeg tror ikke de finner bondski da. Vennlig hilsen, Bjørghild. Og altså, dette her programmet da er nerdete, men så nerdete hadde jeg ikke ventet at vi skulle bli i dag, for nå skal vi inn i Discworld, Clara.
1: Ja, hurra! Ja. Og da må vi jo begynne med å snakke, for dere som ikke har hørt om Terry Pratchett, det er en av mine absolutte favorittforfattere. Ikke minst på grunn av språket. Det er faktisk skrevet opp til flere vitenskapelige artikler om språket hans. Han var, eller han dessverre død, ekspert for å finne ord med spesielle betydninger, eller sjeldne betydninger som ikke har vært brukt på lenge, og da må jeg dra mitt favoritteksempel. Det er nemlig hovedpersonen, Moist von Lippwig. Han blir tatt med under banken, altså et stort gammelt hus, og guiden han sier, «Look at the fornications!»
0: Ok.
1: Og alle dere som kan engelsk nå tenker fornication, har ikke det noe med sex å gjøre? Det tenker også hovedpersonen vår. Men naive guiden, det han snakker om, det er jo det at han skal se på velvingene. Fordi at på engelsk så har fornication to betydninger. Den vanlige, som vi alle kan, som har noe med greier med sex å gjøre. Og den andre betydningen, som ikke har blitt sett siden 1810. Det betyr at det er en velving.
0: Ja, for det høres jo liksom byggeteknisk ut egentlig når jeg tenker på det ordet.
1: Fornix er et latinsk ord som betyr velving, og så har det da utviklet seg til fornix i en velving, og så har det utviklet seg til når mennesker velver seg over hverandre, eller noe sånt i den
0: dur. Gud, bedre. Ja, ok.
1: Og dette er sånt som Terry Pratchett elsker.
0: Ja.
1: Og jeg, ikke minst jeg. Han er også veldig glad i dialektord, som Figglesen er veldig gode eksempler på.
0: Ja.
1: Og antagelig forferdelig glad i ordbøker. Hvis dere har sett skjermoppsett, han hadde 6 skjermer når han skrev.
0: Ja.
1: Så han har minst 2 ordbøker innbilder med, det skal være. Så ja, helt fantastisk. Les alle sammen. Men uansett, til off-ski. Fordi etterledde off-ski er oppført i opp til flere ordbøker. Og i OED, Oxford English Dictionary, så er det oppgitt at det er brukt i Nord-England og i Skottland, og det høver jo veldig godt med disse figglesene, så disse små piktsisinnene som forekommer i Tiffany Aching-romanene. De kommer da, eller snakker skotsk og går rundt og kilt det blå farget, for de er piktsis. Men dette ski, det er brukt flere steder i engelsk, ikke bare i britisk engelsk, men også en god del i amerikansk engelsk. Blant annet så har jeg truffet på brewski et par ganger, altså brew, altså noe som man drikker, brewski,
0: ja,
1: øl, og så kaputski, noe som er ødelagt. Og jeg fant, når jeg sjekket i ordbøken, så fant jeg også fumbleruski, altså fumble something, og batinski, og batterinski, og dumpski, og broski, og et par tre andre. Så kort sagt så ble det populært på et tidspunkt å legge til denne ski-endelsen for å lage ord litt festligere. Og det er jo akkurat den samme vi har i bondski, som dukker opp i norsk på rundt 30-tallet, tror jeg, fant de tidligste.
0: André Bjerke, visst nok, er det blitt sagt i denne programmet
1: her. Jeg har funnet før André Bjerke, for jeg fant de nemlig på 30-tallet, rundt 1930.
0: Yes.
1: De skrives på 18 forskjellige måter, men det er da drikkebetydningen som kommer frem. Men jeg får også bunski, eller bonski, som ligger på bonden i tabellen, for eksempel. Du er bonski, du. Så her, på et eller annet på 30-40-tallet, fordi disse her off-ski er også belagt sånn like før krigen, så begynner skimorfem å svirre, antakelig fra de slavisktalende landene, eller fra de slavisktalende landene, for det er jo russisk eller slavisk opphav, og så sniker det seg ut i Europa, så på et eller annet tidspunkt så begynner Russland å gjøre seg mer markert i språkverden her. Mistenker jeg? Jeg kan jo ikke si det helt sikkert. Hva snakket de om på den tiden? Så då blev det då tagit upp samt för det är tagit upp i norsk, det är tagit upp i brittisk engelsk och det är tagit upp i amerikansk engelsk men med helt olika ord, helt olika domäner. Mm. Alltså ofski, bonski och bruski är helt olika ting att snacka om så det blir laget, alltså det är inte väldigt produktivt. Det lagas inte många ord, men det lagas väldigt många olika städer. Så ski som är förvånat samma som vårt ish, alltså den adjektiv anledning. Isk, mener jeg, ish på engelsk, begynner å sveve rundt i Europa på et eller annet tid på 30-tallet for å gjøre språket gøyere.
0: Men i eksempelet her da, off-ski, hva er det egentlig de mener her? Er det bare at de reiser en plass? Ja. At liksom, I'm off, og så legger de
1: I'm
0: på...
1: I'm off. I'm off-ski.
0: Ja, ok.
1: Jeg går-ski.
0: Ja, for jeg tenkte kanskje at det hadde noe med skikjøring å gjøre. Jeg ser at det her er John Wintersmith som sier... Ja.
1: Sant, det er sant. Men nei da, dette figgelsene som er off-ski, og da pleier de å springe veldig fort.
2: Ja. Ikke som off-pist.
0: Nei,
1: nei. Ikke da. Dette er jo faktisk en av de tingene som gjorde det vanskelig å prøve å finne disse ordene, fordi at når du leter med ting som slutter på ski, vi har veldig mange typer ski i verden. Så ja. Men konklusjonen er selvfølgelig at alle sammen går og leser Pratchett.
0: Ja, og vet du, Pratchett han er en sånn forfatter som jeg er litt redd for at jeg vet aldri helt hvor jeg skal begynne, men du er jo åpenbart en fan. Har du noen tips der da?
1: Ja, altså, min favoritt er han som er da, det å se på Fornication, det er Moist von Lippwig. Han startet med i Going Postal, det er liksom industriell revolution i Ankh-Morpork. Men litt eldre så har du Watch-bøkene, altså bøkene om politistyrken i Ankh-Morpork. Gods, Gods er den klassiske startsboken. Og da må jeg fortelle min historie. For jeg sto en gang på biblioteket her i Bergen, og så litt lost ut foran en hylle, så kom det en mann som sa, ga han med denne Gods, Gods-boken, sier han, denne må du lese. Og det hadde han helt rett i.
0: Så der har Bjørgil fått svar på spørsmålet sitt, og vi har fått litt lesetips.

0: Hei, og takk for et flott program som jeg ofte hører på. De siste årene så har jeg registrert at flere og flere bruker ordet «tenke», når jeg mener at de heller burde brukt «mener», «syns» eller «trur». Det synes for meg som om mange ikke lenger har meninger, men bare tanker, og dette gjelder da spesielt politikere. For eksempel, jeg tenker at sykehuskøene er alt for lange. Burde ikke de heller sagt, jeg mener at sykehuskøene er alt for lange? Hva mener språksnakk om overnemte? Kan tenker erstatte de andre nevnte ordene, eller er det en uvane som mange har lagt seg til? Mm-hmm. Og jeg tenker kanskje at Mari har et svar her, jeg.
1: Ja, da tenker litt på det da. Mm. Det aller beste hadde vært hvis sykehuskøen ble kortere da, i stedet for at man mener noe om det, men ja. Faktisk gjør noe, men det ligger utenom hva det vi skal snakke om i dag. Her er det jo litt sånn, på en måte kan man si språkutviklelse, vi tar nye ord inn og det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg tildels deler litt det som innsender her irriterer seg over. Jeg mener
0: ja.
1: At det er
0: du tar et standpunkt her nå.
1: Jeg tør faktisk
2: å gjøre det.
1: Jeg syns det. Mm-hmm. Men vi kan gå litt mer inn i detaljene likevel, men jeg tror kanskje bare avsløre med en gang at jeg syns det ligger et poeng her. Det har blitt mer vanlig å bruke den her «jeg tenker at», når man egentlig mener «jeg mener», eller «jeg syns», eller «jeg tror», rundt år 2000 kanskje og fremover, og sikkert litt før det også. Mm. Og det er på en måte så er det jo ganske naturlig at det verbet tenke breier seg litt ut, kan man si, fordi ja, tro og synsing, det er jo en form for tenking, tross alt. Ja. Det er jo tilgrensende domener det her, så man kan tenke at tenke betyr både tro og mene og synes.
2: Kan jeg få skyte inn en ting der?
1: Absolutt.
2: Fordi det var en fordel da tenke ble så veldig moderne, for det overtok for det som var rett før, for da var det ikke annet enn føling.
1: Nei, det er det.
0: Nei, for da opplever jeg også kanskje begynner å få et comeback. Liksom, å føle eller å oppleve er også det samme som å tenke, mene og synes.
2: Ja, akkurat.
1: Mm. Men der er det jo like gjerne, tenker jeg at nå sier jeg det.
3: Tenker du eller syns du?
1: Nå avslører jeg jo det at grunnen til at jeg ikke liker det her uttrykket så godt, er at jeg overforbruker det selv.
0: Ja.
1: Og det, sånn, så ærlig må man jo være, så det kommer sikkert til å skje mer. Men det viktige for min del er jo at det er jo ikke noe gærlig med å føle. Det er jo fint i seg selv å tenke, og så bra i seg selv. Det er jo ikke det det handler om, men det er mer at jeg tenker at jeg føler at som blir en sånn distansering. Men vi skal komme litt tilbake til det da. Det er mange som peker på at det her har utspring i det engelske think, som jo dekker flere av de her litt andre særbetydningene i større grad enn det norske tenker tradisjonelt gjør, og det tror jeg er ganske riktig å peke i den retning på engelsk.
0: For think kan jo faktisk bli oversagt til norsk mene.
1: Ja, det kan det ikke.
2: Ja. Og de klarer seg jo fint med det, de engelskspråklige.
0: Mm.
1: Ja. Men så, til forsvar da, for jeg tenker at, hvis vi tar litt den runden nå,

0: driver og tenker om mens du snakker, ikke sant? Og så kanskje, ja, da kommer du til poenget. Så det er jo litt sånn forbehold, det er litt sånne halvtomme uttrykk som setter samtalen litt i gang, så det smører samtalen, og det er grunn for, da, må jeg si.
1: Og jeg tenker jo også at hvis du begynner setningen din på «jeg tenker», så har du, da får du bedre tid til å faktisk liksom ta deg en liten kunstpause der. Fordi, oi, se på han tenker.
0: Ja. Og så har du også tatt et forbehold om at du har ikke liksom gifta deg for evig tid med det standpunktet, for du bare prøver det ut litt.
1: Ja, du føler deg fram. Ja. Da føler du ordet igjen. Ja.
0: Og det er jo ikke utelukkende negativt i samfunnet som sånn at vi tar litt forbehold innimellom og ikke mener så bestandt hele veien heller. Det kan jo være en bra ting, det. Men noen ganger så kunne man jo ønske seg at altså, det er situasjoner der man bør kanskje være mer direkte. Da. Så kan du sammenligne for eksempel, gå og rydde rommet ditt. Jeg mener du bør gå rydde rommet ditt, eller du, i forhold til din oppvaskmaskine som er full, så tenker jeg at det kanskje ville være bra at du tømte den. Det er enkelte ganger, det er noe med hvilken kontekst man er i.
2: Ja. Opplever du den oppvaskmaskinen som full?
0: Jeg opplever det.
3: Jeg føler at den oppvaskmaskinen må gjøres noe med.
0: Ja. Så noen ganger trenger man litt tydelige beskjed. Da.
1: Ja.
0: Så, men det var et lite forsvar for tenkeordet. Men så har jo verbformen tenke også vært brukt i betydninger som, tilbake i tid så har det jo også vært brukt i betydninger som ligger nærmere tro og mene, sånn som jeg tenker han kommer snart. Jeg tenker du forklarer deg selv. Det er jo ikke den her nymotens jeg tenker at, og det her finnes i det norske språket også, allerede som eksempler. Men mer sånn, jeg tenker at trening er viktig. Da kunne vi liksom godt kanskje sagt
1: Det. Ja.
0: Mm. Eller det er det, eller bare gått litt mer sånn rett på sak da. Så uttrykket kan på en måte ha forskjellige funksjoner, det er en samtale starter, det demper liksom styrken i utsagnet, og det kan jo være både bra og dårlig. Og så kan det gi litt sånn, som du var inne på, gi litt sånn inntrykk av at man er litt sånn reflektert.
1: Ja.
0: Man pynter seg litt med å, jeg må bare få sagt at jeg tenker på det her. Ja. Så det er jo et eller annet, men hvis man er nødt til å si det, så, og så videre. Så det reduserer kanskje behovet for å uttrykke usikkerhet eller sikkerhet mer sånn direkte da. Og nettopp det gjør jo alt det her, liksom det her vagheten i det gjør jo at mange nettopp oppfatter det sånn som innesender gjør, oppfatter den her utvida bruken som tilslørende eller vag, og at man prøver å skjule det man egentlig mener, at man helgarderer seg, og i verste fall kan oppfattes som at man ikke helt tar ansvar for det man faktisk sier da.
1: Ja.
0: Og det var det som er politikkritikken her også, at man liksom ta 10.000 forbehold og
1: ikke kan ikke si noe rett frem,
0: nei,
1: rett og slett. Så her kommer vi egentlig frem til at vi mener vel egentlig at dette er litt av en uvane folk har lagt til seg.
0: Jeg mener det, men hva mener dere andre?
2: Ordmoter kommer og går.
0: Ja.
2: Altså, vi får bare lene oss tilbake og vente på at det går over, så kan vi synse i vei. For det er jo noe med det da, at altså jeg sa jeg ble veldig lei av at folk følte så gærlig, og det var også, vi har et negativt uttrykk, synsing, det der er bare synsing, og det er liksom litt edlere å tenke, det der er tenking, Jesper.
0: Det er jo interessant at Språkrådet, hvis man har laget en vurdering av det her, at det slett er å skrive det, de skriver at bruken av «jeg tenker» er ikke feil, og bygger delvis på eldre norske språkvaner, men samtidig viser reaksjoner til Språkrådet at mange oppfatter uttrykket som unødvendig generelt. Så det er jo litt i samme bane.
3: Det har jo også noe med at når du sier «jeg syns», så er det helt tydelig at her, dette er din mening. Samme mener, mens «jeg tenker», så er det, du fratar det opphavet på en mye sterkere måte. Det, altså, jeg har brukt alt for lite tid til å undervise norske utlendinger, og dette er faktisk en av de tingene som er vanskelig. Fordi at veldig mange har dette tenkeordet, men det skal da splittes i to og, eller tre spørsmål hvor avansert vi skal være. Og da blir det jo mye lettere å snevre det inn igjen og bare ha et tenke. Da skjønner jeg jo at vi forenkler det hele med å bare tenke og ikke mene og synes og backe det opp med hva vi mener.
0: Da kan vi trekke oss rundt neste sving og si, vi tenkte jo bare, så det
1: Så i solidaritet med deg som skal lære seg norsk da, så kan alle sammen begynne å mene ting igjen.
3: Ja.

0: Vi skal ta to musikalske spørsmål på rappen vi, og først så det Britta som skriver: Hei, jeg har i den siste tiden registrert at overalt i radio og TV så brukes ordet låt, ikke musikkstykke, ikke sang, ikke melodi eller lignende. Hvorfor da? Ellen?
1: Ja, tusen takk til Britta, for det synes jeg var et herlig spørsmål. Mm. Jeg snakker gjerne om både låt og låter. Og altså, låt ikke helt nytt da. I seg selv så er det jo et godt gammelt norsk ord som betyr lyd eller tone eller musikkstykke, melodi, slott av norrønt laut, og verbet låta, det betyr å slippe taket i, eller gi fra seg noe. Man kan for eksempel både late vannet og late livet, eller man kan gi lyd fra seg og lage låt.
0: Ja.
1: Ja. I folkemusikktradisjonen så har lott eller låt vært brukt som betegnelse på en slott eller et musikkstykke, både i Innlandet, Buskerud, Telemark og noen steder på Vestlandet. Men det er jo ikke det Brita har i tankene. Det kan se ut til at vi har plukket opp ordet igjen etter en pause fra svensk en gang på 1900-tallet, og etter hvert har tatt det inn i dagligspråket. Og da var ordet låt, det var i bruk i norsk, særlig i forbindelse med jazz, i hvert fall på 1930-tallet. Og da var det nok ganske jargongpreget. Fra jazz så bredte det seg til andre musikkmiljøer, i tidsskriftet Vinyl, for eksempel, som var et tidsskrift for platesamlere på 1980-tallet. De skrev hovedsakelig om populærmusikk, og de brukte temmelig konsekvent ordet låt.
0: Ja.
1: Men nå er det nok blitt enda mye vanligere, det tror jeg Britta er rett i. Og det kan det være flere grunner til.
2: Tenker jeg.
1: Slik jeg ser det, så er nemlig låt et helt usedvanlig praktisk ord. Ikke bare er det kort, norsk og uformelt, men det favner så vidt, og det er fullstendig sjangeroverskridende, sånn at det kan brukes både på langs og på tvers av miljøet, tradisjoner og fusjoner.
0: Mm.
1: Og nå må jeg bedre om litt tålmodighet, fordi jeg har lyst til å illustrere dette med et eksempel som jeg helt forelsket meg i. Det er fra 1984. Det året så lagde Rikskonsertene et hefte som het «Dra opp en sløy låt, herr konsertmester».
0: Mm.
1: Det heftet, det tilhørte en konsertserie der fire musikere med bakgrunn i ulike musikktradisjoner, klassisk, jazz, rock og pop, de skulle spille sammen. Og programheftet fikk da en titel som kombinerte elementer fra de fire tradisjonene. Det var veldig elegant. Først å dra opp. Det har røtter i felespill og trekspill, også munnharpe faktisk.
0: Mm.
1: Der man drar buen over fela, eller drar belgen på trekspillet, ut og inn. Og når spillemannen dro opp en låt på fest, så fungerte musikken som selve motoren som dro i gang dansen, ikke sant? Den som dro opp låten tok rett og slett regien over takten og stemningen og gulvet. Så det var dra opp. Og så er det sløy.
0: Ja.
1: Det er et klassisk norsk jazzuttrykk som brukes til å beskrive noe som er ekstremt avslappet, kult, elegant og preget av overskudd. Altså et kvalitetsstempel. Mens herr konsertmester, konsertmesteren er førstefiolinisten i et orkester, forbindes med klassisk musikk, sant?
0: Mm.
1: Og da, nettopp fordi musikerne her hadde så ulik musikalsk bakgrunn, så kunne ordet låt fungere som fellesnevner. For det nye som de kom sammen for å lage, ved å smelte sammen elementer fra deres forskjellige tradisjoner og sjangre. De laget ikke sanger, men ren instrumentalmusikk. De laget ikke musikkstykker, for det blir liksom noe ferdig.
0: Ja.
1: Det var mye improvisasjon der og da. Og de laget mye mer enn melodier. Og altså, hvis vi tenker dere litt om nå, så er det veldig mye strev med å sette navn på musikkstykker eller musikalske enheter. Forholdet mellom sang, vise, folkevise, ballade, pop og rock. Det er vanskelig nok. Og uansett så sier ganske mange, hvem bryr seg? Det sier mange musikere som er helt uinteressert i å følge eller bevare sjangergrenser. Og dette kan jo også gjøre det litt vanskelig å snakke om musikk i offentligheten, for eksempel annonsere noe musikk på radio. For hvordan vet man hva som er den rette betegnelsen? Mye tryggere å bruke låt, Da sier man i hvert fall ikke noe gærent.
0: Så det er rett og slett bare et ord vi har forent oss rundt, fordi at det bare betyr alt?
1: Det kan du si, det er i hvert fall den praktiske siden av det.
0: Ja.
1: Og det som slo meg da jeg satt og forberedte dette her, så tenkte jeg, er det liksom bare, er det bare populær musikk, folkelig musikk i forskjellige former? Så jeg spurte en KI om klassiske låter. Og hva fikk jeg da? En oversikt over noen av de mest kjente klassiske musikkstykkene og ikoniske låtene gjennom tidene. Grieg, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Og dessuten et spørsmål om jeg også var interessert i klassiske rockelåter.
3: Oi.
1: Ja, altså sjangeroverskridende.
0: Nettopp.

0: Og apropos disse her låtene, da, noen av de får jo egne spesielle navn. Og et annet spørsmål vi har fått inn i appen NRK Radio, da lyder: hvor kommer uttrykket sviske fra når en snakker om gamle låter og klassikere? Klara?
1: Nå bare begynte jeg å tenke litt sånn at er det bare sviske man vil bruke låter om når man snakker om klassisk musikk?
2: Det tror jeg kommer an på hvem man er.
1: I dette tilfellet mann er meg og svarer ja i alle fall. Tredjesatsen på Beethovens sjette symfoni er ingen sviske og ingen låt. Sviske er jo da et uttrykk for en gammel klassisk låt som vi kanskje har hørt litt mye. Og sviske er selvfølgelig også en tørket plomme. Men altså, hva får dere i hodet når jeg sier sviske til dere?
0: Nei, det er noe sånn her seikt, litt sånn klissete. Jeg tenker med en gang sviskegrøt, jeg altså.
3: Søtladent, ja. På en måte. Det er litt sånn klisjéaktig låt. Mm.
0: Ja.
3: Men
0: ja.
3: Som også er veldig kjent og gjerne fin.
0: Ja. Ja, ja. I låtsammenheng så er det klinkrett Julio Iglesias, liksom, tenker jeg.
1: Ja, ja. Fordi jeg er klassisk nisse, så var jo jeg selvfølgelig på Grieg, men det er en annen sak. Morgenstemning, definitivt en sviske, men også en veldig fin sang, låt.
3: Lett fordøyelig, kan man si det.
1: Jeg tror kanskje det er det som ligger litt under her, når vi har laget ordet sviske, eller de laget ordet sviske for lenge siden. Altså det er noe litt gammelt, noe litt søtladent, men det er liksom noe som alle, du har en følelse for hva det er, gammeldags kanskje, for mitt vedkommende. Så dette er helt sånn klassisk, der et ord får en utvidet betydning, altså du ser et trekk i den søte svisken og den søte låten, og så tar du tre trekk og trekk over på den nye tingen. Og svisker dukker opp på 1960-tallet, da med svisker i hermetegn, fordi at det er det vi ser at det er nytt ord. Sitatet mitt var: sommerlette plater for enhver smak og pengepung, klassiske svisker og gamle danser. Det var det første sitatet jeg har på sviske. Og da er det allerede sånn at du vet hvem du er. Du har lange, fine sommerkjoler og langlyse netter og søtladen musikk. Sikkert Julio Iglesias også. Det som er litt spennende med dette ordet, at det befester seg relativt raskt i norsk, men jeg finner ikke noe til det i hverken dansk eller svensk eller tysk eller engelsk. Jeg har ikke funnet noe tilsvarende ord i andre språk.
0: Nei.
1: Har vi funnet på vår egen sviske?
0: Ja.
1: Og vår egen sjanger, simpelthen, fordi at sviskelåter er jo en sjanger. Jeg har en spilleliste på Spotify som heter Svisker.
0: Ja, og der har du kun Grieg og Morgenstemning.
1: Ja, litt gammel sløy gitarrock. Så dette er litt sånn en spesiell ting som vi har laget selv, så jeg synes vi skal hegne litt om sviskene våre.
2: Det var flott.
0: Ja, for det eneste jeg tenker, det er jo, som vi snakket om, det er litt sånn ord som kan være nedsettende om kvinner, da, for at der kan du jo kanskje få den der sviskegreia på engelsk. That old prune.
1: Ja, og den er ofte mer den der snurpete, tørre som de fokuserer på, heller enn den litt søte som vi fokuserer på i svisken.
0: Ja, for at når vi snakker om sviske i disse gamle låtene, så snakker vi jo også egentlig om det i positive ordelag, sant? Vi er glad i sviska.
1: Altså, de er litt klisjéfylte, men de er gode låter til syvende og sist. Så det er en fantastisk sjangerbeskrivelse.

0: Vi skal snakke om noe som fort blir litt annerledes avhengig om vi skriver eller om vi snakker. Hei, hvorfor kan ikke norske flyplasser heite flyplass, som alle sier? Hvorfor lufthavn, som ingen sier? Ja, jeg vet at de offisielle navnene er by pluss lufthavn pluss lokasjon, som Stavanger Lufthavn Sola, men likevel, hvorfor ikke flyplass? Er det en slags regel om at airport må heite lufthavn? Ingen tar bussen til lufthavna, tar en pils på lufthavna eller kommer for sent til lufthavna. Flyplass er konkret og beskrivende, mens lufthavn bare et rart ord. Finns det en fornuftig og begripelig forklaring på dette her, Helsing Miriam? Miriam, hun er sint her, merker jeg. Hun har irritert seg over dette her, Klara.
1: Det var et stort språklig engasjement.
2: Ja, ja. Jeg er ikke sikker på om jeg kan komme med en tydelig svar, men jeg kan snakke litt om lufthavner og flyplasser. Min første tanke var jo at lufthavn er jo helt følgelig en tysk oversettelse av airport, altså lufthavn. Og selvfølgelig ga dette mening, helt til jeg faktisk begynte å sjekke. Flyene er oppfunnet sånn i 1870, og første gang vi har airport, det er i 1902.
0: Okay.
2: Men da kan vi jo lure på hvordan flyene landet i mellomtiden. Det skal vi komme tilbake til. Men det første treffet vi har på lufthavn på norsk er fra 1899. Okay, altså, så, før airport.
0: Så vi var først?
2: Vi var først. Dette er, altså, det er fra en fremtidsfortelling i en avis, flere aviser faktisk, som heter Avisutklipp fra 1899, som forteller at Mars har gjort krigserklæring mot jorden, og forbindelsen med Mars er avbrutt, skriver de, og alle lufthavner er lukket.
0: Ja.
2: 260 regimenter er sendt til månen. Dette er min andre favorittsjanger, sci-fi.
0: Ja.
2: så dette er jo da lufthavn i betydningen det ytre rom, lufthavn.
0: Mm.
2: Det kan hende at historien er oversatt fra tysk, det er jeg ikke sikker på, men det er ting som lurer på det. Lufthavn er den mer moderne typen, altså normale typen, den dukker opp rundt 1910, og da er det Tyskland. Men altså, når de skriver lufthavn før den tiden i sånne fantasiromaner og sånt, så er det jo, alle forstår de står ikke engang i hermetegn.
0: Nei.
2: Men samtidig som lufthavn dukker opp, så dukker flyplassen opp. I begynnelsen så ser det ut at, altså, som flyplass, og da er flyplass simpelthen bare et sted der et fly kan lande. Mens en lufthavn, den er større enn det er en installasjon. Og det gir jo mening, det er jo litt sånn vi bruker det i dag. Altså, fordi at lufthavn, da må du ha, plass til passasjerer, hvis du skal ha kargo, du skal være noe fast. Men på den tiden så var jo flyene så små at de kunne lande hvor som helst, til og med på gatene. Ok, litt store gater. Grunnen til at mange av lufthavnene våre heter lufthavn, det er jo simpelthen fordi at det er en installasjon, det er en havn. Mens flyplasser var da de mindre, mer uformelle, og egentlig det som gikk inn i allmennspråket som bare et sted for et fly.
0: Men kan tenke oss at det er derfor det er unaturlig å si lufthavn også, fordi vi forbinder veldig havn med sjøen?
2: Det kan hende. Men altså, jeg liker jo lufthavn, jeg synes jo det er litt fint.
0: Ja.
2: Så jeg slår et slag for lufthavn, altså.
3: Altså, jeg synes det er en ting som jeg alltid har tenkt om lufthavn. En havn, vi er en gammel sjøfartsnasjon, ikke sant?
0: Ja.
3: Og havna er ikke bare et sted hvor liksom skip legger til, det har også alltid vært steder hvor skip kunne bli reparert, en trygg havn, ikke sant? Mm. Skjermet for ditt og datt. Mens en plass, der kan man ikke nødvendigvis gjøre så veldig mye. Det er mer en parkeringsplass for fly.
2: Det er litt sånn, det er mulig å lande her, men vi kan ikke ha passasjerdrift herfra, fordi at det er bare en stripe med asfalt.
4: Så det er
2: asfalt.
4: Noe med at lufthavn høres ut som det åpner for folkene som er der, i tillegg til bare at det er en plass der flyene står.
3: Mm. Ja, også, ja, og de forskjellige prosessene som hører til havn og fartøy da.
4: Vi gir litt motstand til Miriam her da, egentlig.
0: Ja, egentlig så kommer jo de frem til det at lufthavn er mer en, hva skal jeg si, de prøver på en måte å pynte på språket i form av at liksom gjør det kanskje da til en tryggere havn å komme i, og ikke liksom en øde plass å komme til, rett og slett. Så Miriam, lufthavn er nok sikkert kommet for å bli, altså.
2: Men det er på vei ut, altså sånn i utenom navnene, så er det dessverre på vei ut.
4: Men bruker dere, jeg bruker mest flyplass selv, hva bruker dere?
0: Ja, du sier du skal til flyplassen, jeg skal ikke til Værnes lufthavn Trondheim, jeg skal til flyplassen.
4: Jeg fikk lyst til, nei, det sier jeg jo aldri, men jeg fikk litt lyst til å begynne å si, nå skal jeg fære til lufthavna.
2: Neste gang jeg er ute og fly, så skal jeg ta meg en øl i lufthavn.
3: Ja. Ikke sant, det er hyggelig.
4: Det er hyggelig, en trygg lufthavn.
0: Kanskje du skal ta prøver på det da, Miriam, så kanskje du liker det. Ellen Andenes, Klara Sjo og Mari Nygaard, det har vært fantastisk å ha dere med i dag. Tusen takk for at dere kom.
5: Takk for oss.
0: Siktelig artig. Språksnakk er dessverre over for i dag, men inboxen den er åpen den, og det er lytterne våre som har buksene på i dette forholdet, for vi er avhengige av å få inn nye spørsmål fra Rikka. Så om du sitter inne med et eller annet språklig som du lurer på, så sender du det inn til oss ved å søke opp språksnakk i NRK Radio, enten det er på PC eller i app, og da finner du send inn-knappen. Jeg setter også pris på om du stjernemarkerer oss når du først er inne. Da kan du få nye varsel når nye episoder er klare. Produsent i dag er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nondahl, og vi snakkes.

0: NRK Nyheter klokka 14. 107 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som i dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Det skriver flere medier. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter at avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne er fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Bergen har i dag fått ny byrådsleder etter Christine Meyer. Den nye lederen, Chris Jørgen Rødland fra Høyre, sier det er tre saker han ønsker å prioritere framover.
1: Det første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er jeg også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
2: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
1: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon.
0: Reporter her var Vidar Eidhammer. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen er lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet er kritisk til at blant andre Irene Mjelde ikke får tilgang.
3: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
4: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskinen stemmer henne ut til været.
3: Jeg har livsglede og livslyst.
4: Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
5: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
4: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
6: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. Pave Leo innledet i dag sitt fire dager lange besøk til Frankrike og kom med et stikk til sin landsmann president Donald Trump. Alle medier er velkomne til å dekke besøket, det sa paven på flyet fra Roma til Paris, og henviste til Trumps krangel med pressen og utstengelse av medier fra Det hvite hus. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Den siste uka i september begynte med tannreguleringer som SV krever at skal bli gratis for barn. Og fra barn mandag til de unge tirsdag, regjeringen har håp om at en SMS fra NAV skal få flere unge uføre inn i jobb. Så gjør Politisk kvarter løs på flyplassen i nord som kan bli lagt ned. Før ukas siste sending handlet om problemene innad i Høyre-opprøret. Alt sammen får du et gjenhør med fra uka som gikk.
8: Jonas Gahr Støre har fått det første budsjettkravet på forhandlingsbordet.
9: Det er en ny høst, nye forhandlinger og nye regninger som skal kuttes.
8: Kirsti Bergstø krever gratis tannregulering for barn. For SV varsler fortsatt kamp mot Forskjells-Norge. Men er det ikke noe de har glemt på veien? Velkommen til Politisk kvarter, SV-leder Kirsti Bergstø.
10: Tusen takk for det.
8: Vi inviterte deg hit i dag fordi SV har makt. Dere påvirker det viktigste i norsk politikk, statsbudsjettet, og regjeringen, som er avhengig av SVs støtte for å få flertall, kommer snart med sitt forslag, og så starter de rødgrønne forhandlingene. Og i helgen kom det første kravet, og vi skal snart diskutere gratis tannregulering for barn. Men i din tale til SVs landsstyre i helgen så fortalte du hvordan dette kravet henger sammen med SVs prosjekt, hva dere prøver å få til med den makten dere har, og hva er det?
10: SVs prosjekt?
9: Nei, det jo et samfunn med små forskjeller, med sterke fellesskap, og der vanlige folk har mer makt. Og det derfor SV jobber for at man skal trygge og gode liv, at man skal ha en bolig man har råd til, lønnen skal strekke til oss når regningene betalt, alle unger skal få være med, og velferden må være der når vi trenger den. Så handler også et trygt og godt liv om trygghet for fremtiden. Det derfor vi så opptatt av å kutte utslipp, beholde arbeidsplasser, da må vi omstille tida, men også sørge for at det vi, demokratiet, som definerer fremtiden, og ikke bare tech-gigantene som fortsetter premissene. Dette jo ting som SV driver frem i politikken i dag, og i budsjettforhandlinger til høsten.
8: Men du snakker bare om kampen om forskjeller i Norge. Hvorfor det?
9: Fordi vi lever i Norge, og fordi veldig mange mennesker nå kjenner at lønna ikke strekker til. Både økte priser, rentene som tynger alle med boliglån, og økte boutgifter som tynger alle som bor, og det er jo de alle trenger det. Det gjør jo at økonomien rett og slett ikke strekker til, og da må vi kutte regninger og sørge for at man har noe å leve av. Og det har jo SV vist at vi får til. Et eksempel på det, det jo at i 2022 så var maksprisen i barnehagen nesten dobbelt så høy som barnetrygda. I 2026 så denne situasjonen snudd. Nå barnetrygda nesten dobbelt så stor som maksprisen i barnehage. Og det et eksempel som viser at politikk virker, at når SV har makt, så sørger vi for at hverdagen den blir billigere, men også bedre. Det har mye å si for familien sin mulighet til å klare seg selv.
8: Men i dine tre siste taler til landsstyret i mars, i juni og nå i helgen, så snakker du kun om hva SV vil gjøre for å hjelpe nordmenn. Billigere bolig, tannhelse, barnehager som du nevnte nå. Hvorfor snakker ikke en SV-leder om at dere vil kjempe for de svakeste i verden, som rammes mye hardere av dyrtid og krig enn nordmenn?
9: SV jo opptatt av solidaritet. Vi vet jo også at en verden med store forskjeller, den blir mindre trygg for absolutt alle, også vi som bor her.
8: Så, men hvorfor snakker du ikke om det?
9: SV har jo ofte snakket om internasjonal solidaritet.
8: I de tre siste landsstyretalene så snakker du kun om velferd til nordmenn. Det er deres krav.
9: Og det vi faktisk får gjort noe med. Vi har en situasjon på Stortinget i dag, der SV ikke kan ta ansvar for helheten sånn som vi kunne før. Da fikk vi til veldig stor gjennomslag på veldig mange områder når vi forhandlet alene med regjeringen.
8: Du vil bare ta ansvar for det budsjettet som SV får gjennomslag for, ikke for det du skriver under på?
9: Vi nødt til å velge våre krav med omhu, som vi vet at vi har muligheten til å få gjennomslag for, og så må vi gå sammen med de andre partiene, som også er solidarisk, for å få til større grep med solidaritet for verden. Vi har fått mye for Palestina, men for å få gjort noe med de store kuttene vi ser på bistandsområdet nå i verden, da trenger vi drahjelp fra flere enn SV i det rødgrønne fellesskapet.
8: Men nå peker du på at dere ikke har flertall, så det vanskelig å få gjort noe med en del av kvoteflyktninger, bistand for eksempel, som dere da ikke løfter høyt når dere krever noe i budsjettforhandlingene. Og det samme gjelder jo oljepolitikken.
9: Men Bjørn, du har jo ikke sett SV sine budsjettkrav.
8: Jeg hører hva du sier, Kjetil Bergstø.
9: Du har hørt ett av dem som handler om å tette hullet i tannhelse for barn.
8: Men nå har vi fulgt noen budsjettforhandlinger i noen år, og det er ikke internasjonal solidaritet som dere banker i bordet før budsjettforhandlinger, og etter at forslagene kommer. Det er mulig dere sier det i lukka rom, men dere sier det ikke høyt.
9: Vet du hva? Vi vet at vi har den makten som velgerne har gitt oss ved valget, og den bruker vi for å endre hverdagen. Og så vet vi også at vi trenger en mer rettferdig verden, men vi trenger et større fellesskap for å klare å dra de pengene på plass når det gjelder det.
8: Du, SVs tre hjertesaker, det står at det er rettferdig grønt skifte, et rettferdig Norge og internasjonal solidaritet, men under grønt...
9: Et mer selvstendig Norge er vel riktige...
8: Jeg har skrevet det fra deres hjemmesider, og under grønt skifte og rettferdig Norge, så er det en knapp man kan trykke på. Les om våre gjennomslag. Den knappen mangler når det gjelder internasjonal solidaritet, og ligger det en skjult innrømmelse her, av hva dere prioriterer?
9: På ingen måte.
8: For det er forskjell på hva dere mener. og hva dere prioriterer.
10: Vet du hva? Kampen for mer rettferdighet og også å få tatt omstillingen I tide for å sikre arbeidsplasser, konkurransekraften I Norge, det henger veldig tett sammen med hvordan vi skal leve her, om vi skal ha trygghet, både for at det nok folk på jobb I velferden over trengden, men også for at vi skal ha et klima som står seg for fremtiden. Og så henger jo de her tingene også sammen med å tenke større enn seg selv. Så vårt svar på det, det jo å ønske at man stiller opp når det trengs, men jeg ikke med på å sette opp solidaritet med mennesker som det verre I andre land,
8: okay, men
10: opp
8: vi
10: mot prioriteringer I Norge.
8: Men det jo det som skjer da når du prioriterer hva du skal kreve, og kanskje I årets budsjett så godtok dere 100 kvoteflyktninger at Norge skal ta det. Dere krever egentlig 5000, og dere kalte det selv dypt urettferdig. Kanskje dere innsett at SVs flyktning- og innvandringspolitikk undergraver den andre hovedsaken du snakker mest om I talene dine, ulikheten I Norge. For SVs flyktning- og innvandringspolitikk øker ulikheten I Norge hvis vi tar imot fattige. Krigstraumatiserte, ressursvake mennesker. Problemet du ønsker å fjerne blir større med SVs politikk.
10: Man fjerner ikke et problem om man på en måte tetter grensene og ikke slipper inn menneskene. Det jo sånn man kan se veldig statistisk på forskjell og ulikheter, som jeg synes viktig at de menneskene som I Norge, som skal ha opphold her, de skal høre til I Norge. De skal
8: det et faktum at SVs politikk øker ulikheten?
10: Nei, det det ikke. Det faktisk feil. Oh. Nei, det helt rent faktisk feil. Okay. Hverken den økonomiske politikken eller den øvrige. Men det som viktig her, det at de menneskene som vi har sagt blitt enige om at skal være I Norge, de skal høre til her. De skal få en god skole, bli møtt I barnehager nok voksne, og også få den språkopplæringen som gjør at de kan bidra I samfunnet vårt, og kjenne at de fullt med og hører til. Det jo det jeg skulle ønske om at vi ble enige med I politikken. SV kan ikke ta alle kamper, og vi kan ikke få I alle mulige gjennomslag med den oppslutningen vi har, men vi kan sørge for å presse frem at vi har trygghet I lokalsamfunnene og I livet vårt, og også at vi klarer å få gjort noe med omstillingen I tide, og også at de menneskene som har kommet til Norge fullt ut skal høre til med arbeid, bolig og trygge liv. Det trenger vi også I landet vårt.
8: Ok, så til det konkrete kravet. Hvorfor det viktig med gratis tannregulering for barn?
10: Fordi det vil tette et hull I tannhelsesystemet vårt I dag. Mange tror at barn har gratis tannlege I Norge, og det har man, bortsett fra regulering. Og der ser vi at det en forskjell med barn fra foreldre med god råd, og barn med foreldre som har dårlig råd. Og vi ønsker ikke at helsetilbudet vårt skal være delt opp I sosial ulikhet, der noen får muligheten til å rette opp bitte, mens andre må gå med skjevheter I munnen livet ut. Og så vet vi at det ofte blir dyrere I andre enden. Får du ikke rettet opp skjevheter når du barn, ja, da kan det bli dyrere og vanskeligere å få gjort noe med det når du voksen.
8: Velkommen, Erlend Svardal Bø fra Høyre.
11: Takk.
8: Hvorfor dere mot dette?
11: Nei, altså det viktig å si at barn som trenger tannregulering får det I dag, men det basert på et medisinsk behov om tannregulering, og det viktig også å få med å presisere. Det SV nå åpner opp for, det jo at barn som trenger tannregulering basert på kosmetiske endringer skal få det dekket. Og det mener vi feil, vi mener det fortsatt skal være basert på medisinsk behov, for at hvis den åpner opp for at alle skal få det, så vil det bidra til at du bruker mer behandling enn det du har nødvendig på staten sin regning, og så mener jeg faktisk også at det øker kroppspresset blant barn og unge, fordi du tar noe som kanskje I utgangspunktet naturlig, og så gjør du det til et problem som skal fikses og puntes på. Så du får dekket tannregulering I dag, men du det basert på medisinsk behov, og det det Høyre mener at den skal fortsette med.
8: Kan det bidra til kroppspress, Bergstø?
10: Nei, og jeg tror kanskje Høyre har misforstått forslaget vårt her, fordi at vi mener at det skal være nødvendig tannregulering, altså basert på helsepersonell sin vurdering av hva man trenger. Og det ikke etter min syn opp til politikken å avgjøre hva som regnes som nødvendig helsebehandling, enten det gjelder tenner eller kroppen. Så nødvendig tannbehandling, det mener vi skal være gratis, og vi mener at det skal være gratis for alle. Vi har jo startet opp en tannhelsereform etter at SV begynte å forhandle med regjeringen, fått på plass et utvalg, det skal rulles ut et lovforslag som kommer neste høst, og flere grupper har fått gratis tannhelse, også de utsatte grupperne. Unger er en av de som vi mener nå at det er på tide å få gratis tannregulering for, fordi det er en voldsom utgift for de foreldrene. Og noen opplever at det er flere titals tusen det snakker om, og da er det urimelig at man må tømme sparekontoen eller nekte unger ferie fordi at man ikke har råd til tannregulering.
11: Problemet med SVs tannhelsereform var jo det at dere begynte med deg mellom 21 til 28 år, altså unge og friske pasienter, som ikke har like stor behov for gratis tannhelsehjelp som for eksempel andre grupper innenfor eldre, rus, psykisk helse. Og det er klart at det som er realiteten med SV sin politikk, for å høre den snakke om og sosiale, utgjende sosiale forskjeller, men problemet med SV sin politikk nå er jo at den i realiteten gjør, er jo at den subsidierer unge aksjemeglere på Aker Brygge, som egentlig har råd til å betale for det her selv, framfor å prioritere de grupperne som faktisk har behov for det. Og det er jo derfor Høyre...
12: Da må jeg bare spørre deg, Svalbard, hvorfor bruker dere en helt annen logikk når en aksjemegler da får kreft eller brekker foten? Da skal fellesskapet betale.
11: Jo, men i Norge har 80% av befolkningen god tannhelse. Nesten 25% av befolkningen får allerede
12: hvorfor skal
11: da gratis.
12: Ikke det, hvorfor skal ikke det samme gjelde der? Du sier at man bruker penger unødvendig. Dere kunne fått masse penger hvis dere hadde tenkt det samme når det gjaldt sykehusene.
11: Fordi at vi har en fluorgenerasjon og du kan forebygge tannhelse på en helt annen måte. Og så er utgangspunktet til Høyre, og det er viktig å få med. Vi mener at vi skal prioritere de som trenger det mest, i motsetning til SV, så skal prioritere absolutt alle. Og det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler. Og Høyre mener også at det er helt andre primære ting som er viktigere å løse i helsetjenesten vår. Det handler om at vi ser at sykehuset nå har dårligere sykehusøkonomi, vi ser at pasienter som sliter med psykisk helse får ikke den hjelpen de trenger, vi ser eldre som fortsatt ikke får sykehjemsplass, så vi må jo også ta en diskusjon om hva er de viktigste prioriteringene innenfor helsetjenesten. Og ja, vi vil prioritere de som trenger det mest i tannhelsetjenesten, men ikke prioritere absolutt alle, fordi at vi mener at det er andre og større utfordringer vi må løse før vi gir unge og friske 21-28-åringer gratis tannbehandling framfor eldre, rus og psykisk helse.
10: Men her er jo stor forskjell på SV og Høyre, fordi vi vil at tennene skal regnes som en del av kroppen, at vi skal sørge for at helsa i munnen vår sidestilles med helsa i resten av kroppen vår, at vi får den hjelpen vi trenger. Det er 350 000 mennesker i det landet som ikke har råd til å gå til tannlegen. Og vi vet at det er store utgifter med å ha tannregulering til ungene sine. Dette er et område vi mener at man skal dekke i fellesskap, at vi skal løse i fellesskap. Og vi har startet med å sikre billig tannhelsetjenester til de unge. Men vi skal jo ikke stoppe der. Vi har prøvd å få til ordentlige grep for de eldre over 75 år. Det fikk vi ikke til i forhandlinger med regjeringen. Og det problemet med å drive frem
12: fordi
10: en reform...
12: Fordi det er for dyrt da? Eller?
10: Fordi det var usikkerhet uttall og vondt i viljen. Men det er problemet med å drive frem en reform fra Stortinget. Hadde vi vært i regjering, så kunne vi valgt den enn vi ville. Men det er jo et poeng å fortsette med de unge som faktisk har god tannhelse, for da får du opprettholdt, vedlikeholdt det, i stedet for at du får hull, du får kjempestore regninger, og du får problemer som hoper seg opp. Så det er jo også en mening i å fortsette å rulle ut år for år, samtidig som vi styrker det for de som trenger det mest.
11: SV innførte det her ikke fordi at det handler om sosiale forskjeller, de gjorde det fordi det var den enkleste gruppa mellom 21 og 28 år å gjøre det på. Vi må prioritere de som trenger det mest, og så trenger vi å få flere folk inn i jobb og kutte skattene til folk. Det med å utjenne sosialt. Okay.
10: Tannhelse handler om sosiale forskjeller. Det håper jeg Høyre også kan erkjenne.
7: Hei! Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV. Slik lyder meldingen som regjeringen håper på at skal bidra til å få ned det store antallet unge uføre som årlig koster staten 8,2 milliarder kroner i året. Kjersti Sensen, god morgen.
13: God morgen.
7: Kan du forklare meg hvordan en SMS fra NAV skal få de 16 000 menneskene i Norge under 30 år som har gått på uføretrygd i minst 2 år til å begynne å jobbe eller studere?
13: Jeg håper at en sms fra NAV kan senke terskelen for unge uføre å ta kontakt, dersom de, og det vet også at det er mange som ønsker en vei tilbake i arbeidslivet, som ønsker å jobbe litt, kanskje teste ut arbeidsevnen sin. Og derfor så send oss den sms'en, eller NAV gjør det, for å senke terskelen, for å guide deg inn på et sted der du kan få mer informasjon om hva slags type oppfølging du kan få.
14: Men la oss si at du har vært ufør i ja, 5 år da, og begynner å nærme deg 30. Da har du faktisk tro på at et pling og en titt ned i en skjerm skal få vedkommende til å tenke at ja, jøss, nei, kanskje jeg skal prøve å få meg en jobb da.
13: Jeg tror ikke at den sms'en løser det store problemet med at mange står utenfor arbeidslivet.
14: Hva slags effekt har den?
13: Nei, det gjenstår jo også. Det er jo slik at vi må prøve nye tiltak for å gjøre noe med at så mange står utenfor arbeidslivet. Og så er det jo også slik at mange unge uføre og har gitt den tilbakemeldingen selv, at de har drømme for fremtiden sin på sånn måte som oss andre har lyst til å finne en vei tilbake. Noen skal ikke tilbake i jobb, er for syke til å jobbe. Men noen kan kanskje jobbe litt, og det er målet vårt, at du skal finne en vei tilbake.
14: Men tror du ikke at de aller fleste unge uføre allerede vet at NAV kan hjelpe dem inn i arbeidsliv? De har jo allerede gått gjennom en lang prosess, altså trenger de en SMS for å bli minnet på det?
13: Jeg tror veldig mange ikke vet hvor de skal henvende seg. Hvis de vil ha informasjon, hvis de vil ha veiledning, hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet, så tror jeg ganske mange synes det er vanskelig å manøvrere. Hvor skal du ringe? Hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg gå inn? Og dette her er et tiltak for å senke den terskelen.
14: Hvor mye koster det å sende disse SMS'ene?
13: Det koster litt å administrere den ordningen. Millioner, jeg husker ikke nøyaktig akkurat hvor mange.
14: Men dere tror at dere vil få igjen for det når...
13: Altså hvis en ufør kommer tilbake i arbeid, så er det en samfunnsgevinst på 5 millioner. Så det er en ganske liten investering for å teste ut et tiltak som kan ha positiv effekt.
14: Ok. I går kveld tok jeg en prat med Alexander Berge, som er leder i Akademikerne NAV, altså de med høyere utdanning som jobber i NAV. Dette var det han hadde å si om SMS-tiltaket ditt.
15: Vi mener dette er et lite målrettet tiltak som behandler en sammensatt gruppe som om den er fullstendig ensartet. Det ser sikkert bra ut på papiret, men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette fungerer i praksis. Man viser handlekraft, men i praksis risikerer man å skremme folk som allerede har vært gjennom lange løp med NAV, og man vil skape en haug med henvendelser på NAV-kontor og NAV-kontaktsenter som truer med å overbelaste en hardt presset førstelinje. Gode intensjoner uten kunnskap er verdiløst.
14: Ja, gode intensjoner uten kunnskap, er du enig i at det er verdiløst?
13: Nei, jeg er uenig med i det. Nå har jo NAV og hentet ganske mye innsikt om den målgruppa. De har hatt med unge selv til å være med å finne ut på hvilken måte når oss den best. Hvordan skal oss formulere den sms'en? Og jeg tror ikke den sms'en hverken er en trussel mot den som tenker mot den eller de ansatte i NAV.
14: Men du sitter ikke på noen kunnskap som tilsier at en slik sms faktisk vil ha en effekt i den andre enden?
13: Altså, hva slags måte du skal nå den gruppa på, det er ikke nødvendigvis et svar på, og det har han ikke så veldig enkelt. Så jeg tror at SMS er en god start, og så er det altså slik at de unge selv har vært involvert i utformingen, både til SMS'en og hvordan hun skal nå dem. Så jeg tror at det er et ganske enkelt tiltak som kan ha positive effekter.
14: Hvorfor skal alle 16 000 få denne SMS'en? Veldig mange av disse er jo på ingen måte aktuelt å få seg en jobb. Hvorfor målretter dere ikke denne SMS'en mer inn mot de som befinner seg i en slags gråzone?
13: Det er altså mange tusen unge uføre, og hvem til dem som eventuelt vil teste ut arbeidsevnen sin, hvem vil finne en vei inn i utdanning og arbeid, det sitter ikke oss på kunnskap om.
14: Og veldig mange ville kanskje være stressende å få en sånn melding hvis det er på ingen måte aktuelt å begynne å jobbe.
13: Du leste opp teksten, og den er ganske uskyldig og ufarlig, og det er understreket at det er høyst frivillig å logges inn på NAV sine sider for å få mer informasjon, så det tror jeg går veldig bra.
14: Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre. Hvor mange tror du vil begynne å jobbe etter å ha fått en SMS av NAV?
16: Jeg tror at en SMS det skader ingen, men jeg tror dette er et veldig enkelt tiltak for å løse et enormt problem. Jeg er usikker på om det i det hele tatt kommer til å hjelpe noen. Det at så mange unge mennesker i dag blir gitt opp av systemet og havner på uføretrygd, det er et enormt samfunnsproblem som krever ganske enorme tiltak. Jeg tenker at regjeringens intensjon er god, men en upersonlig og automatisk generert SMS fra NAV, det kommer ikke til å løse problemet med at så mange unge mennesker blir gitt opp av systemet i tidlig alder.
14: Svar på det, Stenseng.
13: Nei, det jo fint at Anna Moldberg har fasiten, da, men da skulle jeg jo ønske at hun hadde fasiten på Kajeros med utenforskapet. Under Høyre så ble det alarmerende mange uføre. De kutta ressurser til NAV, og så vil de ha store tiltak, men de legger ingenting på bordet selv. Og det er jo ikke slik at et enkelt tiltak som en SMS utelukker andre store tiltak. Det er jo summen til tiltak du prøver ut for å gjøre noe med det utenforskapet som er viktig, og der har regjeringen i gang ganske mange tiltak, ikke minst i ungdomsløftet.
14: Moldberg, tall fra NAV viser at antallet unge uføre mellom 18 og 29 år økte med 10.974 mennesker under deres tid i regjering. Det er nesten en dobling i løpet av de årene. Hvorfor innførte dere ikke alle de fantastiske tiltakene som dere snakker om nå da?
16: Hverken blå eller rød regjering har klart å løse utfordringene med at så mange unge mennesker kommer på uføretrygd, og der tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre helt nye ting. Det vi foreslår fra Høyre sin side, det er mye mer personlig oppfølging. Vi må forenkle og reformere hele NAV-systemet, og så må vi sørge for at unge mennesker havner i et mye mer arbeidsliv.
14: Men hvorfor skal vi tro på at Høyres arbeidslivspolitikk nå skal snu denne alvorlige trenden, når dere ikke klarte det på 8 år sist gang? Og nå sitter du og fyrer løs mot Arbeiderpartiet?
16: Det er fordi Høyre har foreslått helt konkrete tiltak de siste årene for å løse dette problemet. Vi har sagt at vi trenger en nasjonal arbeidsrettet ytelse som unge mennesker skal få, med mer personlig oppfølging for å komme inn i jobb. Vi har foreslått en hovedregel om at man ikke skal uføretrygde mennesker under 30 år, men heller få dem i et mer arbeidsrettet løp. Vi ser nå at NAV-systemet er for stort, det er for komplisert, det er for administrerende, og vi er nødt til å forenkle hele NAV-systemet.
14: Marion Hussein, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Hva mener du om dette tiltaket? Kan det ha noen effekt?
17: Det kan ha noen effekt, for det som er viktigst er jo at NAV nå for første gang tar kontakt med brukere av NAV med uten en trussel om å straffe. NAV tar kontakt med denne SMS-en og åpner for muligheten for å kombinere arbeid og trygd, og folk som er uføre som lenge har vært redde for at de, hva hvis jeg jobber litt, hva hvis jeg sitter i styr i borettslaget mitt, og de har opplevd at de har mistet trygda si. Nå har vi åpnet for at du kan tjene 130.000 cirka i året, samtidig som du fortsetter å beholde trygda di. Det er veldig positivt, det er et paradigmeskifte, fordi i 20 år så har NAV, så har Høyre Arbeiderpartiet byttet på å gjøre NAV til noe som bare truer med straff og ikke har gitt folk gullerøtter.
14: Har du sluttet å true Kjersti Stenseng?
18: Du også har allerede en ungdomsgaranti for alle dem under 30 år som Anna har pratet om, der du har personlig oppfølging, der du har en veileder som følger deg godt opp. Så jeg møtte veldig mange som får veldig god hjelp til dyktige NAV-veiledere og NAV-ansatte, og som også sier selv at jeg skulle ønske at noen enda tidligere hadde tatt tak i meg og gitt meg den oppfølgingen og hjelpen som jeg hadde behov for. Så nei, det opplever ikke.
14: Men er det for mange under 30 år som uføretrygdes i dag? Altså, burde de heller ha blitt satt på såkalte arbeidsrettede ytelser, slik Høyre foreslår da?
18: Ja, det er oss jo i gang med nå da. Vi har flere forsøk på både ungdomsprogram og aktivitetsprogram, der du skal gå raskere inn i aktivitet. Du skal ikke ha et langt løp for å avklare hvor syk du er.
14: 2000 er et ganske høyt tall.
18: Det er et alt for høyt tall, det er oss helt enige om. Derfor så mener jeg at vi må ha mange, både store og små tiltak, for å få flere inn i arbeidslivet.
14: Moldberg.
16: Regjeringen sier selv at de har forsøk, og det holder ikke. Det er alt for små tiltak på et enormt problem. Det Høyre har foreslått, det er en nasjonal arbeidsrettet ytelse som alle unge potensielle uføre skal få i stedet for en uføretrygd som varer livet ut. Det er et enormt samfunnsproblem at så mange unge mennesker blir stående på passive helserelaterte ytelser på livstid.
14: Men å kutte i sykelønna, det tør dere ikke.
16: Vi har absolutt foreslått å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det trenger ikke nødvendigvis være at vi vil kutte i den, men vi er nødt til å se på hvordan vi løser problemene med verdens høyeste utenforskap og verdens høyeste sykefravær. Så Høyre ønsker å gjøre store tiltak. Vi har invitert Arbeiderpartiet til å inngå et forlik om sykelønnsordningen, og vi ønsker også å gjøre store omveltninger og reformer i NAV for å få flere unge tilbake i mer aktivitet fremfor passivitet.
17: Det kan ikke være sånn at vi nå diskuterer at alle unge skal jobbe. Det kan være at det er veldig mange unge som på grunn av helsetilstanden sin skal fortsatt være uføretrygda, hvis det er det helsa deres tilsier. Samtidig så tror jeg at det er viktig å åpne opp flere veier. Veldig mange av de som er uføretrygda i dag, de har kanskje hatt 5 til 10 år med kontakt med NAV før de fikk uføretrygda, og de har en helsesituasjon som har vært kartlagt over tid. Det jeg reagerer på med at regjeringen nå foreslår denne SMS-en, er at de i tillegg til at de sender ut denne SMS-en, som vi synes er positivt, foreslår å kutte i sykepengeordningen til de uføre, de foreslår å kutte i barnetillegget til de uføre, og de fører en usosial politikk som egentlig slår...
14: La oss ta den sykelønnsordningen til de uføretrygde der, Stensing. Hvorfor har dere valgt å kutte i den?
18: Det er slik at hvis du er 100% ufør, så har du altså 100% kompensasjon for det inntektstapet ditt. Og hvis du da prøver det i arbeidslivet, men blir syk eller er syk, så har du allerede 100% kompensasjon. Og jeg mener ikke at staten skal kompensere 2 ganger for det samme inntektstapet.
17: Det her vil jo skape en utrygg situasjon, ikke bare for den det gjelder som mister denne inntekten, som ville bare ha vært over ca. 100 000 kroner, men også for arbeidsgivere som står i en situasjon hvor de skal finne ut om de skal satse.
14: Hvorfor er det galt å kutte i sykelønna til de som allerede får uføretrygd? Hvis ikke så får du en dobbelt utbetaling av staten, altså både trygd og sykepenger.
17: Altså, sykelønnsordningen er en del av sikkerhetsnettet i norsk arbeidsliv, og alle som går på jobb har dette sikkerhetsnettet. Og hvis du ønsker at flere unge som er uføre skal ta et steg fremover og forsøke seg arbeid, så bør arbeidslivets regler også gjelde for de.
14: Men du taper jo ikke på å jobbe slik som du ser her. Altså, de vil jo bare falle tilbake på... kun uføretrygd dersom de blir syke.
17: Ja, de får ikke utbetalt for de vaktene de har eventuelt avtalt med arbeidsgiver, men en annen ting er jo at det gjør også noe med samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
14: Poenget er vel at det vil fortsatt lønne seg å prøve å få seg en jobb dersom du går på uføretrygd, for du vil fortsatt få den lønnen.
17: Ja, og vi ønsker at det fortsatt skal være et insentiv for folk at når de har forsøkt seg på arbeid, så skal ikke de stå igjen i perrongen og oppleve at det gjelder en regel for meg som er ufør, og en annen regel for de som er i resten av arbeidslivet.
14: Hva synes du om dette kuttet, Målberg?
16: Jeg tror det er veldig viktig at vi har et system som motiverer til arbeid og sørger for at det ikke skal lønne seg å være på trygd fremfor å være i jobb. Og så er det viktig å minne om at veldig mange av de unge uføre i dag som blir uføre, da, de har en psykisk diagnose til grunn for vedtaket om uføretrygd. Og her mener jeg det er veldig mye god medisin å komme seg ut i arbeidslivet, føle at man er tilhører et fellesskap og at det er bruk for deg. Og da mener jeg at det er veldig passifiserende, og vi gir opp unge mennesker når vi setter de på en livslang uføretrygd, og derfor er vi nødt til å gjøre om på hele NAV-systemet, gjøre NAV veldig mye mer arbeidsrettet, og sørge for at unge faktisk får hjelp til å komme inn i arbeidslivet.
14: Stensing.
18: Det viktigste samfunnsoppdraget til NAV er å sørge for at flere går over fra ytelser til arbeid, og så skal du ha trygghet for inntektssikring når du trenger det. Derfor så mener jeg at det også er nødt til å gjøre ganske store endringer i NAV, og det er jo bra for at Høyre
14: si at en,
18: er
14: enig. Et SMS-tiltak er en veldig stor endring. Er det et stort tiltak i regjeringens politikk på dette området?
18: Og så er jeg i gang med ganske store endringer i NAV. Det arbeidet har også diskutert mange ganger her, og det er jo glad for at Høyre er enig i.
14: Og hvor på den skalaen finner det SMS-tiltaket seg?
18: Du, hvis den SMS-en hadde vært det eneste tiltaket fra NAV, så ville jeg si at det var ganske puslete. Men jeg tror at det kan være et viktig tiltak.
8: I dag er det folkemøte på Stokmarknes i Vesterålen, for det ble bråk. Det blir alltid bråk når det blir snakk om å legge ned flyplasser i distriktene. Og hold deg fast i brødskiva og følg med. Regjeringen har sendt en rapport på høring. Den er laget av Oslo Economics, og oppdraget var å komme med anbefalinger om hvordan FOT-rutene i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033. Og FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen, ruter som trenger penger fra staten for å gå rundt. Det ene alternativet i denne rapporten er at dagens ruter beholdes. Det meste blir som i dag. Men det andre alternativet, da man tar bort den statlige støtten til noen ruter, kan føre til at flyplasser blir lagt ned. Mosjøen, Stokmarknes, Namsøs og Vardø. Dette er ikke mitt forslag, sier du, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hva mener du med det?
19: Det jeg mener med det er at disse avtalene for fotruter går ut i 2028. Min jobb som samferdselsminister er å sørge for at vi inngår nye avtaler for å trygge disse fotrutene, sånn at folk har det kollektivtilbudet på distriktet. Og da er det naturlig å bestille utredninger, som man jo konkurranseutsetter, og her vant Oslo Economics og har kommet med sin utredning. Dette har alle regjeringer gjort i alle år, også Senterparti-statsråder, og det er en veldig viktig tilskudd til diskusjonen. Det betyr ikke at det er min konklusjon, det er bare et viktig tilskudd i diskusjonen.
8: Hvorfor tror du det blir så mye bråk da?
19: Altså, i går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag. Fordi denne diskusjonen skal jo ikke handle om lufthavnstruktur. Det må man eventuelt, hvis man gjør det.
12: Nei, men det handler om disse flyrutene som disse lufthavnene er helt avhengige av. Ikke sant?
19: Ja, men vi diskuterer ikke lufthavnstruktur. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om å ha et godt fottilbud på distriktet, så mennesker har den kollektivtransporten som jo dette er.
8: Ok, hva er godt? Kan du da si til Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø, flyrutene her skal beholdes?
19: Jeg kan si at vi skal ha et desentralisert flytilbud. Hele poenget her er jo å få inngått disse nye avtalene.
8: Men lytt til spørsmålet. Ja. Skal flyrutene her beholdes?
19: Ja, det skal det.
8: Ja, så dette effektiviseringsalternativet som går ut på å kutte støtten til disse rutene, det er uansett.

0: Ja, ikke flyplassene. Hvis du sier at disse rutene ikke skal legges ned, så jo det en helt ny utvikling i saken.
1: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det jo ikke riktig.
0: Ok, så du sa ikke det du sa i sted. Du kan ikke garantere at disse rutene ikke skal legges ned.
1: Mitt mål jo mest mulig desentralisert flyrutetilbud. Men jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring.
0: Ok, ja,
1: greit. Og derfor det viktig for meg å si, samfunnsøkonomi ett fag, dette viktig for meg å understreke, samfunnsøkonomi ett fag som kommer fra utredningen, men for meg også Arbeiderpartiets politikk viktig grunnlag når vi videreutvikler dette.
0: Men da må jeg forstå deg sånn at da kan du ikke utelukke at kutt i flyruter i nord noe regjeringen kan komme til å vurdere.
1: Jeg kan heller ikke utelukke at vi må sette opp ekstra avganger, ekstra tilbud der hvor kapasiteten for lite. Så kan ikke sitte her og konkludere hvordan det blir til slutt. Men det vi opptatt av at det skal være desentralisert tilbud.
0: Hvorfor ga regjeringen Oslo Economics i oppdrag i mandatet og finne ruter som kan legges ned? Hvis det noe dere ikke villige til å vurdere.
1: Fordi det viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, også en viktig del av å sitte i regjering.
0: Dere forsøkte å kutte disse rutene i Sør-Norge, så det kanskje ikke rart, så rart at mistanken kommer?
1: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
0: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen i Stokmarknes. God morgen, Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet.
2: God morgen.
0: Hva slags møte dette du skal på i dag?
2: Nei, det et stort engasjement rundt omkring i distrikts-Norge. Jeg må være helt ærlig og se det på godt nordnorsk. Vi dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt i regjering så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det sånn, som samferdselsministeren sier, at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang, eller være tydelig i offentlig kommunikasjon. På at det her ikke aktuelt. For her handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
0: Gunnar Ratnam.
1: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter i Norge. Dette noe som jeg veldig stolt at du har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter viktig kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på at hver gang vi ikke liker konklusjoner i en utredning, at vi skal legge det i en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
0: Bentsen.
2: Ja, hvis det her ikke regjeringens politikk, som samferdselsministeren sier i ene sekunde, og så sier hun forsøker noe annet i andre sekunde, men hvis det sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det rett å legge ned de her flyruten, så må man være tydelig på det utav. For det her alfa og omega rundt omkring i distriktene. Så jeg utfordrer igjen, hvis det sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som i praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva en flyplass uten et fly, så må hun være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring i distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
1: Det folka som bor rundt omkring i distrikts-Norge trenger å høre, at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotrutter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette viktig for oss. Oslo Economics, det ett fag, men politikk ikke ett fag. Politikk også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker skal bo og leve i hele landet.
0: Ok, vi får ikke det svaret, Bentsen, men du har sagt, og du gjentok det nå, at rapporten aldri burde vært sendt på høring, og Trygve Slagsvold Vedum, din partileder, har konkludert med at det ene alternativet her, i denne rapporten, der ruter kuttes, det regjeringens politikk. Han sier, nå ligner flypolitikken til den nye samferdselsministeren mer på sentraliseringen Høyre og FRP gjennomførte. Men da han selv, da Vedum var finansminister, så sendte han en rapport på høring, der et av forslagene var å øke matmomsen. Altså dyrere mat, og med deres egen logikk, Bentsen. Det må bety at Senterpartiets politikk var å øke matprisene?
2: Nei, nå har jo ikke matprisen blitt økt. Jeg har jo selv sutt som statssekretær i Samferdselsdepartementet under Jon Ivar Nygaard.
0: Men det var jo et alternativ i rapporten. Akkurat som vi snakker om nå, så var det å øke matmomsen. Og med din logikk da, og med deres logikk, så var dere for å øke matprisene.
2: Det har vært veldig tydelig hele veien fra Senterpartiets side, og det kan man si i partiprogrammet vårt, at det aldri var aktuelt. Så det har vært helt åpenbart, og hvis Trygve hadde blitt utfordret på det, så hadde jo han selvfølgelig svart det, at det ikke aktuelt, på samme måte som jeg mener at regjeringen nå må svare på at det å legge ned flyrute totalt uaktuelt. Ta Røst som eksempel, der skal det jo, er jo et forslag å gå over til helikopter. De altså eksporterer

0: ber for 481 millioner kroner pluss I året. Så du får en enorm verdiskapning rundt den lille summen staten bidrar
1: til. Men du snakker om å ikke sende rapporter på høring som dere uenige, og da Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik sendte ut et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, så var et av forslagene at små kommuner skulle få mindre penger. Hvordan definerer du dobbeltmoral, Bensen?
0: Forskjellen på det og det som gjøres nå at nå det sendt ut en rapport på høring hvor det ikke klargjøres tydelig hva regjeringens standpunkt Hun vil ikke være tydelig på at det ikke aktuelt å legge ned de flyrutene. Senterpartiet har vært tydelig på at det ikke aktuelt å kutte I økonomien til små kommuner eller å øke prisen på mat. Så det jo den vesentlige forskjellen. Jeg hører jo også samfunnsministeren snor seg unna det faktum at det faktisk sendt på høring. Det politisk sendt på høring fra departementets side uten at det kommer noen klar klargjøring I etterkant. Men for Senterpartiet sin del, ja, vi har sendt ut faglige ting på høring, men det har også vært veldig klargjort hva Senterpartiet sin politikk I de sakene.
1: Et siste tilbud om å komme med den garantien, Gunnar Rattmann.
2: Jeg kan love at vi skal jobbe for et desentralisert flytilbud, og så synes jeg det kjempeviktig å skille mellom faglige utredninger og hva politiske konklusjoner
1: Ok, og som ofte når politikerne har sagt sitt, kommer kommentatorene med sine analyser. Nå skal du få to svært ulike. Maja Soytarić fra Dagsavisen, velkommen.
3: Hei, hei.
1: God morgen, Andreas Slettholm fra Aftenposten.
4: Hei.
1: Soytarić, Oslo Camsi tråkket I salaten, skriver du. Hvorfor mener du hun gjorde det?
3: Altså, Arbeiderpartiet sliter med sitt distriktspolitiske profil og har gjort det lenge, og når Camsi Gunaratnam ble utnevnt til samferdselsminister, var jo kanskje noe av det første som skjedde, var at det ble påpekt at hun den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år. Det I seg selv ikke problematisk hvis ikke den første saken, den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år, sender ut på høring, dynamitt I distriktspolitikken. Må vi huske at samferdselspolitikk I Norge jo distriktspolitikk I aller høyeste grad, og der har faktisk ikke Arbeiderpartiet levert så godt.
1: Hva burde hun gjort?
3: Her det, altså, hvis det her, bestillingen på denne rapporten var jo å vurdere anbudskriteriene, så burde det jo kommet ganske klart frem i departementet at det her ikke en strukturdebatt. Det ender opp med jo at det ene alternativet som så sterkt representert, blir faktisk et flyplassomstrukturering direkte. Og hvis når man først har gjort det da, som ikke var på Camsi Gunaratnams vakt, så burde man jo kommunisert betydelig tydeligere utad hva slags føringer Arbeiderpartiet har I denne saken. I stedet så ender man opp med å konstant forsvare prosesser og systemer.
1: Slettholm I går skrev Aftenposten på lederplass «Hun har ikke tråkket I salaten. Camsi Gunaratnam har fått høyst urimelig kritikk I sin nye jobb». Hvorfor mener du Soytarić urimelig?
5: Det jo fordi jeg oppfattet denne runden som en sånn veldig opportun måte å forsterke dette at Arbeiderpartiet sliter med distriktspolitikken og poengtere at hun fra Oslo I denne saken, som jo samferdselsministeren har påpekt, handler om å sende en faglig utredning på høring, og jeg tror det veldig viktig, det litt sånn alvorlig for politiske ordskrifter hvis det sånn at man at det liksom et krav om at man skal legge rapporter man ikke liker I en skuff. Det klart at det vanskelig for henne å svare helt klart på hvordan dette ender opp, men det jo også fordi dette med fotrutene henger sammen med andre gevinster av den effektiviseringen man ser for seg, ikke sant? Hvor man kan kanskje få bedre kommersielle rutetilbud hvis man gjør noe med hvor det kort og lange rullebaner og så videre. Så dette jo mer, dette jo ganske komplisert, og det jo derfor Gunaratnam så tilbakeholden. Men selvfølgelig setter det fyr på debatten, godt hjulpet av folk som villige til å sette fyr på den.
6: Det har oppstått problemer innad I Høyre-opprøret, for etter at et medlem I partiets distriktsnettverk ba Ine Eriksen Søreide om å gå av som Høyre-leder dersom hun ikke snur I drivstoffsaken, fikk han plutselig en telefon fra et annet nettverksmedlem. Spørsmålet? Om han kunne trekke seg? For så opprørske meninger det ikke rom for innad I Høyre-opprøret. Ja, velkommen til Politisk kvarter, som tar fatt på det som har blitt den store verkebyllen for Høyre, nemlig saken om drivstoffavgiftene og distriktsopprøret som har brutt ut I partiet som følge av det.
4: Vi skal først til Voss, der sitter du, Sveinung Riiber, nestgruppeleder I Voss Høyre og tidligere medlem av distriktsnettverket Blått. God morgen.
7: God morgen.
4: Onsdag denne uken gikk du ut I VG, Riiber, der du ber Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur I avgiftsspørsmålet. Hva skjedde etter at VG publiserte den saken?
7: Etter at de publiserte saken, så ble jeg oppringt av en I nettverket om, og bidd om å trekke meg fra nettverket. Og det gjorde jeg for å skape ro rundt nettverket.
4: Men Riiber, burde det ikke være rom I dette nettverket for slike som deg, altså de som mener at denne saken så avgjørende at Søreide må gå dersom hun ikke snur?
7: Høyre jo et parti som skal ha takhøyde, og jeg tenker jo at det burde kanskje være takhøyde I blått distriktsnettverk, på samme måten som det I Høyre, og da får jo andre vurdere og reflektere over.
4: Der om jeg skal nevne at Høyre-ledelsen var invitert til å stille I politisk kvarter. De hadde dessverre ikke anledning, men Sture Pedersen, ordfører I Bø I Vesterålen, også medlem av distriktsnettverket Blått. Det var du som tok denne telefonen til Riiber onsdag kveld. Hvorfor ba du han om å trekke seg?
8: Ja, det riktig det var, så tok den telefonen, og bakgrunnen for det at vi dannet dette nettverket for å bygge Høyre sterkt. Og vi har hatt veldig god dialog mot Høyres ledelse, og vi ønsker at dette nettverket skal faktisk etter hvert kanskje implementeres I Høyre sentralt. Vi trenger engasjerte blå politikere I Distrikts-Norge, og som sagt, engasjementet vårt å gjøre Høyre bedre, og da kunne vi ikke sette og se på at noen sa at våres leder skal...
4: Er det du som bestemmer hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov til å mene om ledelsen I Høyres nyopprettede distriktsnettverk?
8: Nei, nå det sånn at vi har snakket I styret om dette, om vi fikk sterke reaksjoner på akkurat dette utspillet med at Ine måtte gå, for der ikke vi I blått nettverk.
4: Du har vært en av ledelsens fremste kritikere og flere ganger oppfordret Søreide til å snu. Hvorfor ikke avgiftene på diesel viktig nok for deg da, til at du mener at Søreide må gå hvis hun fortsetter å stå på sitt?
8: For vi ønsker å jobbe med mange andre saker, og vi I en dialog å få Høyre mer på banen I distriktene, og da kan ikke vi sette I opposisjon mot Høyres leder, så vi faktisk støtter, og det noe som vi har snakket om I nettverket vårt. Så vi ønsker å fremstå som positiv for Høyre, og det skal vi fortsette å gjøre.
4: Ja, Riiber, politikk handler om mer enn bare drivstoff. Denne saken virkelig så viktig som det du sier?
7: Denne saken så viktig som jeg sier. Problematikken I den saken det jo at den slår inn på bunnen jo jo både private og jo bedrifter, og det jo sånn at Høyre snakker jo veldig mye om skattelette, og det veldig bra, og da selvsagt så jobber vi for det, men det som saken her, det at når det en bedrift enten har et nullresultat eller har et minusresultat, så ikke skattelette hjelp. Men derimot å svenke avgiftene, det hjelp direkte inn på bunnlinjen.
4: Det du vel enig I, Pedersen?
8: Ja, vi helt enige I forhold til dette med den løsningen I forhold til å senke avgiftene på diesel og bensin. Men så vi også enige at den langsiktige løsningen, det de beste høyre løsningene som vi har, det å se på skattereduksjonen. Og det vi helt enige I, og det gjelder både for folk og næringsliv. Men kortsiktig så vi nok uenige med ledelsen I forhold til at vi skal fortsette.
4: Har du fortsatt tro på at Søreide kan snu her, Sture Pedersen?
8: Ja, jeg har veldig sterk tro på det, og vi en god dialog rundt dette. Jeg har nettopp hatt besøk av Høyres nettsleder Ola Svenneby, og vi har en veldig god dialog rundt dette.
4: Så senest I NRKs debatten I går kveld, så sa Henrik Asheim helt klart og kategorisk at det var uaktuelt med et avgiftskutt, også hva gjelder diesel i næringene, altså det kompromisset som du har etterlyst. Men du tror ikke på han da, eller?
8: Nei, men det jo sånn at CO2-avgiften på fiskefartøy, det faktisk et landsmøtevedtak på det. Så det går sterkt ut ifra at det noe som Høyre skal jobbe med. Og så tror jeg jo det, blant annet renteoppgangen I går også, gjorde det sånn at dette blir dyrere, og at jeg fremdeles optimistisk på at vi skal finne løsninger på dette.
4: Helt til slutt her, Riiber. Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter at du gikk ut I VG onsdag for to dager siden?
7: både fra folk i Høyre og for folk utenfor Høyre har jeg fått masse positive tilbakemeldinger. Det er veldig mange som var lenge medlemmer i partiet, så er veldig de sjokka over at ledelsen står på dette her og ikke snur i den saken.
4: Og hva er det distriktsnettverket Blått går glipp av når ikke Sveinung Riiber er medlem der lenger?
7: Nei, det er ikke jeg medlem lenger.
4: Nei, men hva er det de går glipp av?
7: Det jeg går glipp av, det er jo en helt klar og tydelig distriktsrøst og et klart ansikt ifra distriktet.
4: Da takker jeg dere begge av, Sture Pedersen i Bø i Vesterålen og Sveinung Riiber på Voss. Ja, historien om Høyre og drivstoffavgiftene lever fortsatt videre, og det er vel ikke grunn til å tro at partiledelsen vil få fred så lenge drivstoffprisene er høye. Jeg skal ønske dere velkommen, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
9: God morgen.
10: God morgen.
4: Skjalg Fjellheim, ja, mer enn 70 lokallag har sluttet seg til opprøret. Vi leser om medlemmer som melder seg ut av Høyre. Hvordan synes du partiledelsen har håndtert saken så langt?
9: Jeg tror at mange i Høyre rundt omkring i Norge har forstått og akseptert at Høyres partiledelse ikke kommer til å snu i denne saken. Og det tror jeg liksom speiler da det Sture Pedersen gir uttrykk for her. Det er en slags resignasjon i dette spørsmålet. Men jeg tror at Høyre har malt seg opp i et hjørne i den forstand at de er i ferd med å miste noe av det som tidligere har kjennetegnet Høyre. Nemlig at de har hatt en sterk distriktsarm i partiet. Og at de har vært et parti for små og mellomstore bedrifter i hele landet. Og når bedriftseier i flokk og følge går til lokalavisa si og sier at de melder seg ut i protest mot Høyre, så er det ganske alvorlig for partiet, fordi disse bedriftslederne, de er også opinionsdannere i sine lokalsamfunn rundt omkring i Norge, så det tror jeg har ganske store konsekvenser for partiet.
4: Fridtjof Jacobsen, vi snakker mye om hva som er en krise og hva som ikke er en krise om dagen. Er det krise i Høyre?
10: Ja, krise, det har vært verre, men det som er litt oppsiktsvekkende i denne saken er at Høyre gikk jo inn da for å kutte drivstoffavgifter i vår. Ganske oppsiktsvekkende den gangen. Det var liksom et brudd med klassisk høyre økonomisk politikk. Og det som skjedde, hvis man ser på målingene av Høyres oppslutning, var at den umiddelbart begynte å falle i det de hadde gått med på dette. Den falt faktisk liksom måneden etter at dette hadde virket, så begynte Høyres foreløpig siste nedtur, da falt en par 3 prosentpoeng på snitt av målingene. Og der har det ligget stabilt. Så hvis man hevder at liksom dette med drivstoffavgiftene kommer liksom virke veldig inn på Høyres oppslutning, så er det litt vanskelig å se at det er noe empiri på det, da, i hvert fall i meningsmålingene. For da de gikk med på å senke avgiftene, så forsvant det 2-3 prosentpoeng av velgerne. Så kan det selvfølgelig, er det jo ikke bra for et parti og en partiledelse å få et distriktsnettverk som ikke bare kjemper med sak, det er jo greit nok å være uenig om dette avgiftskuttet, men de stempler med hjelp fra enkelte aviseredaktører, bare kikker over bordet her, at Høyres ledelse er Oslo-dominert, den er distriktsblind, den skjønner ingenting, ikke sant? Det der vanlige sentrum-periferi-aksen som jo har ridd norsk politikk med jevne mellomrom de siste årene. Og det er litt vanskelig stempel, fordi at Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim og Ola Svendby, de kan liksom ikke gjøre noe med hvor de kommer fra. Og hvis de blir møtt med det hele tiden, så er det liksom en tung bør, og ganske irriterende, tror jeg.
4: Synes du har hørt et lite stikk, Fjellheim?
9: Ja, absolutt. Og så kan vi jo si at det jevner seg ut når Dagens Næringsliv skriver sine lederartikler om at dieselprisen gjerne bør være så høy som overhodet er mulig, for da får man fjernet dieselkjøretøy fra det norske kjøretøysparken. Poenget er at det er over 2 millioner fossile kjøretøy i Norge i dag, hvis du tar med nyttekjøretøy og sånn, og dessverre for Høyre og Dagens Næringsliv, så er jo disse folka også velgere. Og det er jo det som gjør at Høyre ikke får et løft av denne strategien sin.
4: Fjellheim, du skriver at ledelsen oppfattes som et rent Oslo-parti som i økende grad er frakoblet norsk virkelighet, men fortjener et parti som bare heller mener at skattelette er den beste løsningen fremfor avgiftskutt, da, den merkelappen?
9: Altså, det har alltid vært spenninger mellom Oslo og resten av Norge i Høyre. For så vidt også i flere andre partier, så det er jo ikke noe nytt. Men jeg tror at dette har blitt forsterket gjennom denne saken. Og de partier som da mente at ledelsen, det var galt å sette sammen en ledelse bestående av 3 personer med tillhåll i Oslo, har jo på mange måter fått litt rett da. Og så er det jo veldig spesielt i denne saken at Høyre tar på seg ansvaret for regjeringens politikk. Altså det er nesten unikt, jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der det er Høyre som tar hele støyten for en politikk som faktisk Stoltenberg og Støre gjennomfører.
11: Hvis vi tar den forståelsen av distriktene her først, Jakobsen, deler du analysen til Fjellheim om at ledelsen ikke forstår seg på distriktene?
10: Nei, det er hvertfall vanskelig å se at det har hatt noe effekt liksom den ene eller andre veien så langt. Det som er litt underkommunisert selvfølgelig, tror jeg, det gjøres ikke god nok jobb, tror jeg, partiledelsen heller, er å si at hvis du gir skattekutt til husholdninger og bedrifter, så vil det selvfølgelig treffe hele Norge. Det er ingen Oslo-dominans i et skattekutt for bedrifter og husholdninger. Det får alle. Og det er jo alternativet her. Og det er jo egentlig ikke en ulogisk politikk å si at i stedet for at man skal hvor mye penger du på en måte skal få av staten når det hjelper, avhengig av hvor mye bensin og diesel du fyller, så får du heller beholde mer av pengene selv. Det er, sånn, det er på en måte en slags logisk politikk, og jeg tror Høyre står så fast på dette nå, fordi de ser at de vil ha troverdighet på skattekutt for husholdninger og bedrifter inn mot valget i 2029, og da kan de liksom ikke begynne nå å si som Fremskrittspartiet at du skal både få avgiftskutt når det koker litt her, da blir det lavere matmoms der, sånn frem og tilbake. Vi lar deg få beholde mer av pengene, og det er det vi står for, og da må vi stå i dette, sånn tror jeg de tenker nå.
11: Fjellheim.
9: Jeg tror at denne saken handler naturligvis ikke bare om motsetning mellom by og land. Det er jo mye mer.
11: Men du snakker veldig mye om by og land, altså.
9: Det er også en del av by og land-konflikten, klassisk politisk skillelinje i Norge. Men det er også selvfølgelig folk i små og store, mellomstore byer som kjører fossile biler, som også er misfornøyd med det Høyre gjør i denne saken. Så jeg tror også det handler om at folk føler en økende avstand mellom beslutningstakere og den virkeligheten.
11: Så Høyre stuper jo også på målingene i Oslo, så betyr det at dette med sentrum-periferi, at du overdriver den betydningen av denne saken her?
9: Jeg tror det er den viktigste skillelinja i denne saken, byland. Jeg tror det er den som på en måte spiller seg.
11: Men når de også stuper i Oslo, så må det kanskje også handle om noe annet?
9: Ja, det handler selvfølgelig om andre ting. Høyre har problemer på flere fronter enn bare drivstoffavgifter.
10: Høyres nedre i distriktene begynte lenge for dette her. I distriktene, særlig de viktigste distriktene for Høyre, ligger på Vestlandskysten. Der har de tapt velgerne til Fremskrittspartiet.
11: Men Jakob,
10: denne gruppen velgere, den flyter mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, typiske opposisjonsvelgere. Og så er det heller ikke sånn at i denne saken, som egentlig handler om innretningen på liksom hvor mye staten skal ta inn og hvor mye du skal få tilbake, som Arbeiderpartiet, ikke sant? Norgespris, noen vil ha halv matmoms og så videre. Høyre sier vårt svar at du skal få betale mindre skatt og velge selv hvordan du vil bruke
11: men
10: Jakobsen, pengene.
11: Altså, lavere drivstoffpriser er vel viktigere i distriktene enn i byene, så avstanden er jo lengre, så det er helt klart at det har noe å si.
10: Lavere drivstoffpriser, det kommer litt an på hvilke distrikt du er i, men det er klart det er en gruppe her, folk med, hvis du har lav inntekt og veldig lang kjørelengde og en gammel bil, så blir du veldig truffet av dette som husholdning. Men de som driver dette er jo ikke, det er jo ikke stort sett husholdninger, dette er anleggsbransjen som vil ha dette på anleggsdiesel, altså det vil si diesel som ikke går på veien i det hele tatt, gravemaskiner og så videre.
9: Der har jo ikke Høyre akkurat lagt øret tilbake og lyttet av det.
10: Nei, men ikke sant? Og det er for at det er ikke helt Høyre politikk å drive og liksom skjerme private bedrifter mot priser. For det var gøy det Riber sa, at hvem er det som blir truffet av, hvem er det som ikke har gledet av skattekuttene, bedrifter som går med underskudd eller i null, og jeg tror ikke på en måte det er de Høyre er til for. Det tror jeg i hvert fall ikke har vært før.
11: Programledere var Bjørn Myklebust, Lilla Sølesvik og Johannes Irgens Herlofsson. Mandag er Politisk kvarter tilbake, 7:45.
12: Her er NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tatt ut i streik. 5 Equinor-anlegg er rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene er stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
13: Det er litt det som har vært helt ifra frontfaget, som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
14: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
13: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi er i en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppa her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
12: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som i dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne er fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge er første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta i går til 4,5%. Det melder E24 i ettermiddag. 5 personer er savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag, blant dem 3 turister. Eksplosjonen skjedde i Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
15: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
12: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
16: Du får nå podcasten Leseklubben her på P2, hvor du får høre Jon Almås lese Markens Grøde. Nå kommer episode 1 og 2. Lydboka, den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
17: Jeg håper at det sånne lange beskrivelser av hvordan man setter opp.
18: Ja, sånn et gjerde eller sånn skigard, staur.
17: Ja, gjerne en 11 siders beskrivelse.
18: Det er right up my alley.
16: Ja. Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin les Markens Grøde med deg og Jon Almås.
19: Velkommen til Leseklubben. Er du ny i klubben, så starter vi nå å lese Markens Grøde av Knut Hamsun sammen gjennom 6 uker. Vi forteller deg hvor mange kapitler du skal lese fra uke til uke, og så møtes vi da en gang i uka og snakker om det vi har lest. Det er mange folk som er veldig glade for at vi skal lese nettopp bok med deg, Jon. Oskar for eksempel har skrevet inn til oss. Jeg må forresten si at jeg hoppet av forventning når jeg hørte hvem neste medleser og bok er. Jon er min offisielle man-crush, og Markus Grøden.
20: Markus Grøde? Hvem er han igjen?
19: Bra type. Og Markens Grøde har vært på min to-be-read-liste i mange år, da min mor har anbefalt denne sterkt, og fremdeles husker den som en av sine sterkeste leseopplevelser, selv om det da må ha vært rundt 40 år siden hun leste den for første gang. Og sånn er det vel litt i din familie også, Jon. For jeg har skjønt at det er ikke bare du som har et veldig nært forhold til Markens Grøde. Faren din har også et veldig nært forhold til den.
18: Jeg har jo lest denne sånn for kanskje 30 år siden. Og da gjorde den inntrykk på meg. Så faren min har jo lest den hver gang de på hytta, tror jeg. Altså, de har den boka opp på fjellet, og så leser den en gang i året, på en måte. Og kona hans, da, min stemor, og det er flere i familien som har denne som en slags familiebibel.
19: Så denne boka er jo rett og slett litt spesiell i familien Almås, og hele historien. Det kan jo være noen som ikke kan noen ting om hverken Knut Hamsun eller Markens Grøde, Kristoffer. Jeg vet jo at du har jo begynt å opparbeide deg noe voldsom kunnskap.
20: Jeg har jo blitt yrkesskadet, holdt på med den podcasten her. Nå har jeg fra å ikke kunne noen ting om litteratur, sånn sett, så er jeg nå begynt å høre på en, jeg tror det 22 timers lydbok, jeg, om livet til Knut Hamsun. Lest av Ola B. Johannesen som sier psykologisk, psykologisk. det er helt, men det, jeg lærer meg jo litt om Hamsun, jeg gjør det.
19: Ja, hvor han født da?
20: Nei, det diskuteres jo litt av hvor han født nøyaktig. De aller fleste sier han født I Lom. Noen mener Vågå, men det mest sannsynlig Lom, og antagelig rundt Garmo.
19: Garmo, ja.
20: Han døpt I Garmo stavkirke I hvert fall.
19: Og så flyttet han jo nordover etter hvert da. Det jo viktig å få med til Hamarøy. Og så det jo sånn, det ikke noe tvil om at Hamsun han regnes jo som en av våre fremste forfattere. Slo gjennom med Sult I 1890. Markens Grøde kom jo ut I 1917, mot slutten av Første verdenskrig. Og så kan jeg jo si sånn, jeg elsker jo tidlig Hamsun, Sult, på Havn om Mysterier, men jeg har liksom aldri fått det, den boka her. Og må innrømme overfor dere at jeg litt skeptisk til en roman om pløying og harving. Nå sitter jo du med den nyeste pocketutgaven, Kristoffer. Hvordan prøver egentlig forlaget å selge en boka til oss?
20: På baksiden står det, først og fremst at I 1920 mottok Knut Hamsun Nobelprisen I litteratur for Markens Grøde. Markens Grøde en bred episk fortelling om Isak Sellanrå, som bryter ny mark I utkanten av Nord-Norge. Hei!
19: Ja, altså,
20: kan ikke begynne å snorke allerede?
19: Nei, men jeg mener det altså. Ja.
20: Det kjedelig?
19: Selvfølgelig det kjempekjedelig. Men det
18: greit. Det sjokkerende.
19: Ja,
20: men det, synes jeg helt, det synes jeg helt vanvittig sjokkerende.
19: Ja, men...
20: Sjovinist.
19: Jeg håper ikke at jeg alene om dette, men det kjedelig.
20: Han et menneske som styres av elementære livsbehov, og som får evnene sine satt på prøve etter hvert som utfordringene tårner seg opp. Det en historisk roman om utviklingen av jordbruket I siste halvdel av 1800-tallet. om nyrydding og om hamskifte I bondesamfunnet.
18: Men det jo også en beretning om menneskesinnet. Og det å skjønne hvordan mennesker tenker, og hvordan man sammen, og hva man gjør, og så videre, det jo det som ligger som et sånt skall utenpå alt. Så fortellingen liksom det enkle nybygger- og gardslivet på en måte, men det jo det mellommenneskelige som det spennende der.
20: Men Mimir var jo, da vi leste Stolthet og fordom, så var Mimir, og jeg, veldig tydelig på at fordommen vår var at dette kvinnelitteratur. Jane Austen, kvinnelitteratur, kiosklitteratur. Nedsettende og fæle var vi. Og så ble vi jo selvfølgelig sykt begeistret for boka begge to da. Men mener du at dette at dette mannelitteratur?
19: Jeg begynner å lure på det. For jeg vet jo at du også får jo sklir av stolen av tanken på å kjøpe deg lite jordbruksgreier og begynne å pløye på.
20: Ja da, jeg har allerede begynt å se på priser.
18: Du kan få mye for lite
20: I den verden der. Ja. En god åkerlapp opp I nord.
19: Ja, jeg er rett og slett veldig spent. Jeg det, for jeg har lest mange Knut Hamsun-bøker, vært veldig glad I dem. Markens Grøde tror jeg aldri har klart å, altså kanskje jeg begynte, men jeg bare, altså det, Markens Grøde. Det her ikke noe for meg.
18: Sånn tenker du om Markens Grøde. Sult har jeg aldri lest. Og da tenker jeg sånn, det går en mann rundt I Kristiania og sulten. Hvorfor skal jeg lese? Det appellerer ikke til meg I det hele tatt. Så den har jeg aldri lest.
20: Men du som så glad I reisen inn I menneskesinnet, jeg tror du hadde likt sult.
18: Kanskje.
20: Jeg tror jeg skal klare å overbevise deg om at du kan like sult I løpet av disse ukene.
18: Ja, og jeg tror jo sikkert at jeg har lest Victoria, det vel eneste andre Hamsun-boka jeg har lest. Ja, fordi jeg ble tvangsinnmeldt I bokklubb av faren min.
19: Vi har det jo alltid sånn, Jon, at vi leser jo den første setningen I denne episoden, Kan ikke du ta og lese fra din gamle utgave I 1928? Hvordan det Knut Hamsun starter dette jordbruks-eposet sitt?
18: Den starter slik. Den lange, lange sti over myrene og inn I skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
20: Det er kjempefint. Det et vakkert bilde.
19: Ja, det var litt vakkert.
20: Ordentlig sånn grandiost og fint og deilig, svært, majestetisk bilde.
19: Ja, men det vel nesten litt sånn Adam og Eva. Altså sånn det første mennesket på jorda.
20: Ja, bare en litt en norskere versjon, føler jeg.
19: Ja.
20: Det lett å se for seg landskapet I hvert fall.
18: Ja, og det jo, altså, man kan jo tolke det som bare en setning. Det bare en setning. Det en sti, det en mann og en sti, liksom. Men i og med at du sa at, eller jeg, ikke du, jeg fikk en e-post om at vi skulle snakke om åpningen, og så hadde vi familiemiddag hjemme i går, og da sa jeg, og da var jo, altså, faren min og Gro var der, altså min stemor, og barna, bonusbarn, og så videre, og flere hadde lest denne, og så leste jeg den setningen, og så snakket vi om den. Så vi prøvde å analysere den.
19: Nå er jeg spent på hva familien Almås sa.
18: Jeg satt jo med papir for å notere, for jeg skulle ta med meg forskjellige ting inn her.
19: Ja.
18: Og jeg har den lappen.
19: Ja, vi vil jo høre hva dere satt og diskuterte på familiemiddag. Det er flere i klubben som bruker leseklubben som sånn familieprosjekt eller ekteskapsprosjekt.
18: Det var i hvert fall en ekstremt vellykket familiemiddag. Hvor man plutselig satt og diskuterte en ting i stedet for bare fire løsrevne samtaler om kvakk, kvakk, kvakk, kvakk, kvakk, og du hører ikke hva noen sier.
19: Ja, dette får jeg frysninger av.
18: Det var, altså, det var en ordentlig, kanskje tidenes beste familiemiddag.
20: Mm. Vi har Jon i gang allerede, det er veldig fint. Det er en sånn lang lapp på, faktisk.
18: Ja, det er forskjellige punkter her, jeg noterte litt sånn i stikkordsform, altså, men hva får du ut av dette? En sa at det du merker da tidlig er at dette er da en fattig som vandrer, som ikke har råd til å dra til Amerika på den tiden, det pågikk jo utvandring på slutten av 1800-tallet, så dette er da en som går på en sti. Og så var det en annen som sa dette med at i dag er det regnet som negativt, det å tråkke opp stier i uberørt natur, det skal ikke, du skal ikke gjøre det, du skal holde deg på merket stil på en måte, du skal drive med sporløs ferdsel, mens her blir det liksom hyllet som at du var ingen sti, og så har du liksom laget en sti. Ja. Så det er jo det er en annen ting.
20: Ja, det er fint. Jeg skal gå min egen vei.
18: Ja.
20: Mm.
18: Og så dukket feminismen opp. Og da var det jo kvinnene som så dette som veldig sjovinistisk, at det er mannen, menneske, den første som var her. At det er liksom mannen det handler om, mens mennene i forsamlingen var sånn, nei, nei, nei, det er ikke det han sier. Det er ikke det at mannen er hevet over kvinnen. Han sier liksom mannen, og så retter han seg selv og sier menneske, ikke sant? Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Damene så på det som en hyllest til mannen. Mennene så på det som at han sier bare mannen, så retter han seg selv og sier menneske. Men damene mente at det er mannen som er selve mennesket.
20: Mm. Da er det jo fort naturlig for meg som mann da, å henge meg på alternativ nummer to. Ja. Jeg også tenker at det nesten som det er en sånn mann, ja da, menneske.
18: Mankind.
20: Ja. Så en god gammel mansplaining.
18: Men hva tenker du?
19: Nei, jeg tenkte ikke på det, for jeg tenkte at dette er jo på en måte historien til Isak. Jeg vet det er en mann som drar ut i utmarka og rydder mark. Og jeg vet til og med også, fordi det har jeg lest meg opp på, at det kommer også en dame inn i bildet, heldigvis. Så jeg bare håper på noen gode relasjonelle greier her, for det er jo det jeg liker best å lese om. Sånn at, ja, så jeg må innrømme at jeg ikke gikk dit, men vi har fått inn en melding fra en som heter Khadija, som skriver, for hun elsker Markens Grøde, har vært hennes favorittbok i veldig mange år, alltid anbefalt den til alle, og snakker med den åpningen som hennes desiderte favoritt. Men så har hun da fått et innspill fra, og det var faktisk en mannlig kollega, at nå klarer hun ikke å se bort fra Hamsuns og nazistenes kvinnesyn, og hvordan det gjennomsyrer hele boka, og blir faktisk kvalm av hvordan alle kvinner er portrettert. Sånn at det er jo egentlig interessant også, at man kan endre seg nå ettersom tiden går da.
18: Og da, dette dukket jo opp i går, ikke sant? Vi snakket en del om det, og det var uenighet rundt bordet. Så sier faren min, kan du lese avslutningen på boka? Og da bladde jeg opp og leste siste avsnitt. Og da, jeg skal ikke si noe her og nå, men da var det som håret reiste seg for andre gang i livet. Neida, men altså...
20: Shit, for en cliffhanger du legger opp til nå.
18: Ja.
19: Oi.
18: Mm. Vi kan jo bare ha det med oss i bakhodet.
20: Ja, det skal vi virkelig.
18: Mm.
19: Men det er en annen ting som også da Khadijan nevnte her. Jeg vet ikke om dere var innom det på familiemiddagen da, men det er jo det dette fakta det, om at Knut Hamsun ble jo en veldig svåren nazist.
20: Lefla med noen greier der.
19: Birgitte skriver inn til oss, det eneste jeg vet om Hamsun at mormor nektet å lese ham fordi han var nazist, men at hun syntes det var veldig synd, fordi han skrev jo så fantastisk godt. Jeg tror bare vi er nødt til å ringe vår egen litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, Kristoffer.
20: Ja, det høres lurt ut.
19: Som vi rett og slett faktisk bare har på direkte linje der nede i Stavanger. Janne?
0: Hallo?
19: Janne, nå er det jo flere som har nevnt nazismen. For Knut Hamsun ble jo dessverre en svoren nazist. Han elsket Tyskland, Hitler, ga faktisk bort selveste Nobelprismedaljen til Hitlers propagandaminister Josef Goebbels. Altså, hvorfor kansellerte vi ikke Hamsun bare, Janne?
0: Jeg tror det fordi Hamsun så god. Han sånn en flink forfatter, og vi så glad i bøkene hans, og det bøker som vi skjønner ut fra denne samtalen, at vi fremdeles får veldig mye ut av å lese. Så det jo... Det som man ofte sier om Hamsun at Hamsun var nazist, romanen hans ikke nazistiske. Og så det alltid mange som peker på dette her med at de tydeligste ideologiske uttrykkene hos Hamsun det finner vi i reiseskildringene og i essayene, sånn at med liksom, romanene de er så komplekse, de er så mangetydige, de er så symboliske, at det er liksom... Det er vanskelig å lese de som nazistisk propaganda, for eksempel, eller uttrykk for en sånn nazistisk eller fascistisk ideologi. Men det er jo klart at dette er jo også et problematisk argument å føre. Altså, og det er jo et problem dette her med kunsten og kunstneren. Er det greit å skille kunsten fra kunstneren? Er det greit å høre på musikken til Kanye West, for eksempel? Så dette er jo et problem som en sliter med mange kunstnere. En sliter med det til ulike tider, og det er jo folk har forskjellige synspunkter på dette, rett og slett. Men Hamsun, han jo en av de forfatterne som ikke har klart å legge til side, fordi Markens Grøde, for eksempel, jo en fantastisk roman.
20: Men er det noe vi må ha med i bakhodet mens vi leser, mener du?
0: Det veldig vanskelig å si. Sist gang jeg leste Markens Grøde, så ble jeg såpass revet med av fortellingen, og at jeg tenkte ikke på det. Altså, det kommer jo an på... hvordan du velger å lese det, fordi det jo noe som Eirik Vassenden pekte på i Morgenbladet for en stund siden, at det jo veldig mange nynazister som i dag leser Hamsun og Markens Grøde og tenker at dette jo helt i tråd med den ideologien vi prøver å forfekte, så det er vanskelig altså.
18: Men kan jeg også si da, altså sånn, med fare for å fornærme noen, men altså, og det selvfølgelig, nazismen jo seriøs og en vanskelig og vond ting i historien, men det jo at forfatterens syn skal prege hva man synes om det de har skrevet, da kan man jo også si at jeg kan ikke lese noe av noen som har, hvis man stemmer et eller annet parti, eller noen er liksom kristne, eller noen kommer fra et eller annet sted, eller noen er liksom nei, han er for formuesskatten, bare for å dra det ned på det helt enkle da. Hvor går den grensen mellom hva en forfatter mener og hva han skriver?
0: Ja, nei, det er nettopp det. Det er jo utrolig vanskelig å si hvor den grensen skal gå, og det er jo derfor vi har disse diskusjonene hele tiden. Det er en øvelse som er veldig vanskelig, men det er jo liksom, det er kanskje en diskusjon som er viktig å ha da.
19: Ok, men da gir du oss på en måte lov, Janne, til å konsentrere oss om verket, romanen, men at vi på en måte tar med oss også det som skjedde med Knut Hamsun. Vi glemmer det ikke.
0: Nei, jeg synes ikke vi skal glemme det. Jeg synes at det er viktig å vite om det, og ta det med seg, som du sier. Men absolutt, go ahead.
21: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2, med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
19: Hvis du ikke har lest eller hørt de fire første kapitlene av Markens Grøde, heng med likevel. Vi fortsetter her på P2 med Kristoffers oppsummering av det vi har lest så langt.
22: Isak har laget seg nistepakke.
20: Og det bra, for han har tatt med seg ryggsekken ut på en helsikes lang tur. Han vet ikke selv hvor langt han skal engang. Det eneste han vet at han skal tråkke opp en sti og vandre rundt I utmarka at han finner det stedet han vil slå seg ned på. Isak en mann som, hva skal man si, har veldig få skjarmerende trekk. Han stygg og pistrete og grovmålet, men han har en beundringsverdig arbeidskapasitet. Så når han først finner den flekken han vil omgjøre til sitt hjem, da begynner mølla å gå. Han samler never I hever, som han bærer milevis til nærmeste bygd og selger for så å kjøpe ting han trenger. Og så bærer han det milevis tilbake til plassen sin. Verktøy, matvarer, etter hvert et par geiter, han bærer og han bærer. Men selv en egenrådig, trevlete og antagelig ubegriplig senesterk fyr, som Isak, ser behovet for litt hjelp etter hvert. Noen må jo gjøre kvinnfolkarbeidet. Passe dyra og stelle den lille torvhytta han har bygd. Så de få gangene det vandrer en same forbi, da ber han dem spre ordet om at det går en fyr her oppe og venter på at noen skal sveipe mot høyre og stikke huet innom. Og det åpenbart at disse samene selger inn Isak bedre enn han ville ha solgt inn dem, for en dag så lurker det faktisk ei dame opp I lia som småsjenert tasser ned mot kåken hans. Hun ikke noe glansbilde hun heller, og den spalta leppa gjør at det fælt en mumling på, men Isak skjønner at hun har kommet fordi hun har hørt at han trenger noen. Han inviterer henne inn, og så får han henne. Det vil si først spiser de niste og drikker kaffe, og så får han henne.
19: Det gikk veldig greit da.
20: Eller tar henne da, eller hvor det Skal legge det frem uten å være alt for direkte. Etter hun har tatt, da blir hun. Dette var det. Nå det Isak og Inger. Sammen går de på sin egen redebygging med hud og hår. Det bygges ut I alle bauer og kanter med stein og tømmer, blant annet, for å huse seg selv på litt bedre vis enn tidligere, for det øker med buskap også. Inger viser seg til og med å ha en ku stående der hun kom fra, som hun en dag går og henter, og det tar henne 5 dager å hente den, men det det verdt. For gullhorn en vakker ku. Og Isak innser I løpet av de 5 dagene at han ikke spesielt glad I å være alene. Og dessuten elsker han henne. Han elsker henne. Han gjør det. Selv om han synes hun litt dum. Og selv om han synes at hun burde holde seg unna hypping av poteter, for eksempel. For det egentlig hans jobb. Og dessuten maser hun fælt. Nå maser hun om at Isak skal ta med seg en svær kurv eller kasse når han I bygda. Hva skal du med den? Spør han. Hva skal du med den? Har du ikke øynene I skallen eller din knød? Svarer hun.
19: Svarte hun det?
20: Nei, ikke akkurat med de ord, ikke så hardt kanskje, men jeg tror hun tenkte det inni seg.
18: Og ikke første gang, men hun tenkte det nok.
20: Tenkte det nok. Mas til tross, han elsker henne jo. Så han gjør som han ble bedt om, han fikser ei kasse. Og det viser seg at kassa skal komme til nytte, for en dag Isak kommer tilbake fra en handelstur til bygda, så ligger det et nyfødt barn I denne kassa, som nå slått opp som ei vugge. Ja, ja, tenker Isak, så måtte det kanskje bli. Men kvinnfolket kunne jo varsle meg om at hun var gravid. Et par måneder inn I foreldreskapet, litt ut på våren, så får de besøk. En fjern slektning av Inger, Oline, kommer innom. Det blir god stemning av. Hun skryter av dem og hvor fint de har det, og det inspirerer selv Isak til å si noe pent om Inger. At hun veldig renslig, for eksempel. Når Oline drar, får hun med seg en del ull fra Inger, og det ikke noe rart med det, men Isak undrer seg litt over hvorfor Oline insisterer på å skjule favnen med ull fra ham når hun går. Det høres jo garantert ut som et frampekk. Uansett, Isak har ikke tid til å tenke på noe så barnslig. Det mer alvorlige ting som skjer. Sommeren fryktelig tørr, og det ser dårlig ut med tanke på avlinga. I frykt for at det Guds vrede, for at de har fått barnet sitt, eller Zeus, uten å ha gifta seg, så gjør de I hvert fall det, og døper barnet I tillegg, sånn for å være på den sikre siden. Det skal ta 9 uker før regnet kommer, men heldigvis kommer det I tide til å hjelpe potetene på vei. Ikke sånn at det blir et heidundrende potetår, men folk som kommer forbi sier at det mye verre I bygdene, så de sier seg fornøyd med det de har fått det. Et uår skal de klare å overleve de også, det hører med. Så fortsetter de som før. Bygger, samler, selger, kjøper, Isak frakter ved og bærer med seg sykere og sykere ting hjem, vevstoler og rennebommer og spiker selvfølgelig, men etter hvert noe så ekstravagant som en lampe. Og når Isak kommer hjem med en stueklokke, da står fanken ikke væra til påske. De bygger og utvider, får et barn til, Sivert. De bygger og utvider, og Inger blir gravid for 3. gang. Alt vokser, bortsett fra marka. For enda en gang blir det truende tørke og misvekst. Og mindre truende blir ikke situasjonen når samiske Os-Anders kommer innom med en død hare, og forteller at ordet går I bygda om at Isak aldri har kjøpt landet han bor på, men bare tatt hevd på det, uten å betale
9: ei krone.
19: Vet du, skrev du litt nå?
18: ja, ja, altså, ja, for akkurat der var det, det på slutten her var jo en, jeg skal ikke si cliffhangernes cliffhanger, men det brygget opp til noe på slutten av kapittel 4 der.
20: Ja, og så ble det så innmari stort plutselig, fra å være bare de to på den lille pletten sin, så kom staten, og staten blir så innmari skummel.
19: Det er jo sånn at du... Det er jo 30 år siden du har lest det ordentlig nå, Jon. Mm. Du elsket det for 30 år siden. Kristoffer, du skalv jo av forventning. Jeg var jo veldig skeptisk. Så nå er jeg spent. Hvordan var det nå å dykke ned i de fire første kapitlene?
18: Jeg elsker det. Jeg har lyst til å lese mer, men jeg klarer å beherske meg, så jeg har bare lest de fire kapitlene. Og jeg har lest de to ganger. Først en gang. Først har jeg lest det en gang. Så har jeg hørt på lydbok. For å sette meg inn i lytternes sted, og så har jeg lest det en gang til, med da sånn, hvor jeg har gult ut og streket under litt, og tatt noen notater.
19: Så du er veldig nøye da?
18: Ja, det er ikke noe dårligere nå enn det var for 30 år siden, for å si det sånn. Jeg koser meg med hver side, hvert avsnitt.
19: Ja, for det er jo også det at siden sist så har du en annen type erfaring når det gjelder det å bygge og bo på en gård, med jordbruk.
18: Ja. Ja, og da ble jeg jo imponert over Hamsuns innsikt i det å drive landbruk. Han kjenner jo liksom detaljer rundt det å ha dyr og det å dyrke jord, som altså det er jo ikke noe man bare som man kan finne på, eller altså dette tyder jo på at han har innsikt. Han har peiling. Mm. Og det er imponerende.
19: Kristoffer? Mm.
20: Jeg er helt enig. Jeg føler at Knut Hamsun klarer å skape det bildet av idealmannen på mange måter. En som gjør nøyaktig det som er riktig. Og det er helt... Vi får jo aldri vite hvor han kommer fra, hva historien hans er, men det blir på en måte helt uviktig. Det som er viktig er her og nå, og hva han må gjøre for å overleve der han er.
18: Men det virker, hvis jeg kan bare kritisere Hamsun litt, for det må jo være lov.
19: Det er veldig lov.
18: Ikke sant? Vi vet jo at han er født på gård, han har bodd på en gård, men jeg er ikke sikker på om han har drevet så mye tungt arbeid som voksen. Ikke sant? Han har vært barn, han har observert, og han har fått med seg ting. Men det å bære for eksempel, når vi vet at det er flere mil, ikke sant? Så det er det i hvert fall 2-3, kanskje jeg ser for meg at det er 4 mil. Det er som Oslo-Drammen, i fjell og på sti. Og hvis du da skal bære med deg 2 vinduer og en dør, for eksempel, eller en ovn, 4 mil, det er greit at man kan være sterk, og vi har jo sett Norges tøffeste, Isak, bære forskjellige tunge ting, men ikke 4 mil. Hvis du bærer liksom 150 kilo, da, 4 mil, ikke sant? Det går ikke uansett hvor sterk du er. Så han har tydeligvis ikke så mye erfaring med å bære tunge ting.
20: Men er ikke du en sånn fyr som tenker, jeg tror jeg hadde klart det, jeg er det. Jeg ser en kakkelovn og så tenker jeg, jo, jeg hadde nok klart det. Jeg ser på Mesternes Mester og tenker, Aksel Lund Svindal, ja, han klarer å bære 200 kilo på skuldrene i 3,5 timer, men jeg hadde jo vært i nærheten av det jeg også.
18: Nei, det hadde du ikke, ass.
20: Nei, det er nærmest sagt det.
19: Ja. Ja, men jeg tenker at han er, altså at Isak er større enn alle mennesker da. Han er mye større enn dere.
18: Ja,
19: han er kjempesvær.
18: Han er mennenes mann, bæremessig. Han er ikke svær, altså han er kort. Han er jo,
19: ja, han var kort også, ja.
18: Han er stutt, og da henger han jo godt sammen. Han får ikke de korsryggtrøblene som vi, som er litt lengre og slankere, ikke sant? Så det kan godt hende at det er en grad av misunnelse der også, fordi fra min side at jeg blir litt sur over å høre om denne mannen som bærer så mye tyngre enn jeg ville greid. Men det å trekke store tømmerstokker, for eksempel, med en kjetting eller et rep, sånn, det er ikke så lett hvis du har en tømmerstokk som veier 200 kilo. Det er liksom, det er ikke fysisk mulig for en mann å gjøre det. Så der, jeg tror han kanskje overvurderer, men vi skal ikke la det legge noe dempe på stemningen.
19: Nei, for det er noe gøy å se for seg, det synes jeg, det at Isak kommer trekkende på en sånn tømmerstokk, bare for å vise Inger litt grann.
18: Og så skal det jo være larger than life.
19: Ja. Absolutt, men, ja,
20: det får
19: men,
20: ikke legge en temper på meg i hvert fall. Jeg forguder Isak forløpig.
19: jeg var jo veldig skeptisk, som dere vet, og jeg var ikke alene om skepsisen. Det er, det er en del andre med mitt kjønn som også var skeptiske. Hege, Ingrid, Jasmin delte absolutt mine fordommer, men har hatt det litt sånn som Emma som har skrevet inn til oss. Jeg er så positivt overrasket. Jeg koser meg, jeg ler og tar meg selv i å bli beveget, beskrivelse av poteter, gleden av en stueklokke, sterke barn. Altså det gamle samfunnet treffer meg så veldig, og man blir påmint om hva som virkelig betyr noe, og hun gleder seg til resten. Og jeg vil bare skrive under på Emma sin melding der, at det er akkurat sånn jeg har det også. At dette... Det var så hyggelig å lese om egentlig litt sånn to litt sånn folk som kanskje var litt ensomme hver for seg, og så sammen har de bare begynt å bygge dette livet og få barn, og det går så bra med dem. Jeg ble så glad av å lese om dem.
20: Ja, så er det noe med at det er så jorda. Alt i de fire første kapitlene er så jorda, men samtidig så har begge hovedkarakterene et eller annet skekt ved seg.
19: Jeg vil ha med at det er ikke alle som bare sitter og klapper i hendene og synes at det er fantastisk. Eirik, ikke helt overbevist ennå, mener det er kronglete språk, og håper at vi vil gi han inspirasjon og motivasjon, og resten av klubben også da, til å fortsette boka. Så det skal vi prøve på i denne episoden her da. Og gi han litt motivasjon. Men altså, du sa ingenting nå om at du hadde snakket om disse kapitlene på familiemiddag, for det gjorde du jo sist gang med åpningen.
18: Vi har ikke hatt noen familiemiddag siden da.
19: Nei.
18: Så det har vi ikke hatt muligheten til.
19: Nei.
20: Men hva slags middager har du spist siden sist, Jon? Fordi dette er interessant, og det var egentlig en lytter som heter Daniel, medlem 770, som satte meg på tanken. Han skriver, etter å ha hørt de fire første episodene på Øre, på handletur, endte jeg helt ubevisst opp med en middag bestående av norsk potet, gulrot og fiskegrateng for første gang på mange år. Gleder meg til fortsettelsen på både bok og min nye husmannskost. Og jeg har gått med noen av de samme tankene mens jeg har lest. Jeg har hatt en mye større trang til å spise poteter med litt salt på enn jeg har hatt tidligere. Jeg får lyst til å gå tilbake til husmannskosten. Lett. Jeg er i fiskedisken og ser på liksom hele fisk i stedet for fiskepinner.
18: Lefse med brunost.
20: Ja,
18: ja.
19: Det er flere som bare sier sånn, Petter for eksempel, jeg bare liker at de snakker så mye om potet. Og det er jo det er fint å lese om poteten.
20: Jeg har en kokebok hjemme på 300 sider med potetoppskrifter. Altså ulike måter å tilberede potet på.
18: Jeg har jo et mål nå med poteter, og der har jeg fire forskjellige potetsorter, som jeg enda ikke har hyppet, men jeg har ikke tatt de opp. Skal gjøre det nå snart.
20: For det er ikke Ellen som har hyppet de, det er du som har hyppet de.
18: Jeg hyppet med en annen mann.
19: Nå er det jo sånn, også for hvis det er noen nye lytter her, sånn, så pleier vi jo da å bringe med oss minst en ting som vi har tenkt på i løpet av de kapitlene vi har lest, ukens kapitler, og jeg har et eneste stort eseløre, og det er Inger og Isak. Og jeg kan ta med fra Karen, som også tenkte på dette med Tinder, som du var inne på i oppsummeringen din, Kristoffer.
20: Ja.
19: Altså, Isak sender bare en generell forespørsel med en omvandrende lapp, og så kommer Inger, og det var det. Altså, dette var den tidas Tinder, lurer Karen på, medlem nummer 1351. Og så er det faktisk to lyttere som har skrevet inn om en setning, som du også var inne på, Kristoffer, som da var sensurert fra skoleutgaven de leste, nemlig det som altså da skjer denne første kvelden da Inger har kommet på gården. Han lå og var grådig etter henne om natten og fikk henne. Altså denne setningen var altså fjernet på 50-tallet.
18: Var den det?
19: Det ble for mye.
18: Ja, for det tenkte jeg på, fordi at maken til måte å beskrive liksom porno på, eller sex, ja. Altså jeg synes det er, du får sagt veldig mye med få ord, både at han var altså ekstremt kåt. Han er ikke velbevandret på kvinnekroppen. Jeg har ikke drevet mye med dette.
19: Altså jeg føler det er første gangen.
18: Det er første gangen,
19: ja.
18: Det er ikke bare sånn han hadde lyst på henne og fikk henne. Han var grådig etter henne. Grådig, det er frottsing i kvinnekropp. Men så sier de også at hun sa ja, ikke sant? Han fikk henne. Det er sånn, vær så god, ja. Nå kjører vi.
19: Ja, jeg følte ikke at det var noe overgrep der. Jeg følte at det her var det bare to mennesker som ville ha hverandre begge to.
18: Ja,
20: jeg tror det er to to mennesker som ikke har hatt så mye med det motsatte kjønnskropp å gjøre ja. Før, tipper jeg.
2: Ja.
20: Da det en sånn deilig dyrisk over hele setningen, synes jeg.
2: Og de koste seg med kaffe først.
20: Ja.
2: Og så la de seg, og du kan se for deg stemningen der, det brenner på peisen, de skal legge seg, hvor skal du sove? Ja, du får sove der da. Og så ligger han bare med kjempebenneren, for å si det rett ut, og hun ligger der borte og er klar. Og så er det sånn, ja, du kan jo legge deg her da. Og så er det sånn, begge skjønner hva som skjer, og nå kjører vi.
19: Det, altså,

0: det mannen i sentrum. Ikke sant? Da ville han skrevet det på en annen måte. Han var grådig etter henne, og tok henne, for eksempel. Det ville jo vært noe helt annet.
1: Mm. En fikk henne, ja.
0: Fikk
2: henne. Fikk henne. Ja, han fikk henne.
0: Han fikk henne.
1: Mm. Ja. Ja, men,
2: i gave, ja. Men,
0: og det med sex, ja. Det står også et annet sted også. Mm. Husker dere det?
2: Nei.
0: Det står beskrevet, ingen var slik en kone som Inger, og en galen pike, og hun ville alt han ville med henne, og var tilfreds.
1: Altså hvis jeg skulle valgt en av de to setningene og fjerne fra bøkene i 1950, så hadde jeg valgt den siste. Den legger jo flere føringer på at de driver med seksuelt spill som avviker fra normalen.
2: Men jeg synes begge deler, jeg er glad begge deler står nå, ja.
0: Ja. Det er hvertfall her ingen som tar seg til rette.
2: Nei, altså de liker å ha sex også.
1: De liker hverandre.
2: Så, ja. Selv om det begynner å komme masse barn og sånn, så setter de tid til det, og det er viktig å gjøre i et samliv. Mm. Men det er andre ting i samlivet som kanskje kunne vært litt bedre. Det er mange som har hengt seg opp i den manglende kommunikasjonen mellom dem. Frida, for eksempel, syns kommunikasjonen mellom Isak og Inger er ganske merkelig. Hun forteller han ikke at hun er gravid, og han holder igjen på info om hva han bygger. Rart. Mm. Malen også inne på det. Altså, hvorfor snakker de ikke sammen? Hvem er det de skal vise seg for? Det er jo bare de to der oppe. Hvorfor tester de hverandre, unnlater å si de fine tingene, prøver å overgå hverandre? Makan til stolthet og stahet, jeg er hekta.
1: Vil du si at du har snudd helt?
2: Jeg har ikke snudd helt, men jeg synes at det med Inger og Isak, og den, altså jeg har ledd mange ganger av hvordan Isak holder på når han liksom er forelsket i Inger og kommer med de der tømmerstokkene. Altså jeg synes det er kjempegøy. Jeg liker det veldig godt.
0: Akkurat det å holde på med noe, og så har du ikke lyst til å, du har lyst til å overraske når det er ferdig, du har ikke lyst til å vise mens du holder på. Mm. Så at han da, han har, det er ikke det at han vil hemmeligholde hva han holder på med, men han har lyst til å overraske henne, henne med, når det er ferdig. Ikke sant? At du skal ikke se nå at jeg driver og bygger noen greier bak der. For jeg vil gjerne bygge i fred, og så selvfølgelig vil man jo at hun skal se det, men må vente, ikke se nå.
1: Men tenker du da at det er Inger som har hemmeligholdt graviditeten, kontra at Isak har hatt så store skylapper at han har sett på favne med V som mer tiltrekkende enn sin egen kone?
0: Nei, men jeg tror at hvis du er en, hun er jo en frodig kvinne, hun er ikke sylslank, og så går hun i serk og hva man hadde det den gangen, så det er ikke så lett å se på alle at de er gravide, i hvert fall frem til helt på slutten. Og så tror jo jeg også at det, jeg synes det er noe hint her til at han skjønner, i hvert fall på barn nummer to.
2: Barn nummer to skjønner han det.
0: Så skjønner han, selv om hun sier det samme da også, ja. Ta med en kasse til.
2: Ja.
0: Og det hadde han jo sett. Mm. Men han hadde jo aldri sett en gravid kvinne første gangen.
2: Nei. Tenkte hun hadde lagt på seg litt.
0: Da ble hun jo dårlig, hun kunne ikke hjelpe til. Ja. Og han kjøper jo til og med medisin nede i byen. Mm. Nafta var nå en det er. En eller annen type som hun kan drikke for å komme seg, fordi at hun var liksom blitt så dårlig.
2: Mm.
0: Så da vet han vet ingenting om graviditet.
2: Ja, altså det er jo flere ting de må oppdage sammen og med hverandre i løpet av disse kapitlene. Så.
0: Men også at damer på den tiden, at det var liksom fødsel og ting som hadde med det å gjøre, det var noe man eventuelt kunne snakke med andre damer om, men du snakker ikke med menn om det.
2: Enig. Men jeg vil bare
1: ha... Er vi på det troverdige når hun går i gulvet og føder 2 dager før han kommer hjem og er ute og hypper poteter når han kommer, eller er det
2: altså det sånn er det jo, man må bare opp igjen altså,
0: folk
2: altså,
0: går jo birken liksom samme dag som de føder nå, det er jo
1: ja, sant det. Det er litt amerikanske tilstander egentlig, de får vel en 2-3 dager før de må tilbake på jobb.
2: Altså, men jeg tror akkurat som du sier Jon, at de, altså, det er så mange ting de ikke har opplevd og kan, også med det med kommunikasjon men liksom til graviditet, at dette finner de ut av sammen, og så nå er jo han på ballen mye mer.
0: Mm.
2: Når det kommer til de barna etter hvert, er min opplevelse av de 4 første kapitlene. Og så synes jeg bare, dette var så utrolig vakkert skrevet av Gaute, at jeg må bare si det. Han synes det er en kjærlighetshistorie om 2 mennesker som aldri trodde de ville finne sitt menneske. Og det... traff meg. Og det er det jeg liker ved Hamsun og denne boka nå. Det er disse to som på en måte

0: driver historien fremover, og jeg liker det.
1: Jeg ler en del av kvinnekarakteristikken. Hear me out on this one. Jeg oppfatter at veldig mange tenker at Knut Hamsun har et veldig nedsett altså at han snakker nedsettende om kvinner I Markens Grøde, og det gjør han helt sikkert jeg har lest 4 kapitler, det veldig mye igjen I boka, men sånn som jeg leser det nå hvis jeg liksom tar vekk hva jeg vet om Knut Hamsun, og bare går på de 4 kapitlene så leser jeg det han sier om Inger og om Isak egentlig som, jeg leser det som mye mer, altså jeg leser det som ironisering av hvor høyt mannen setter seg selv, mer enn at det nedsettende om kvinner Det at Inger så dum og teit, og at han overherre, det blir forsøkt når vi leser historien. Mm. Og derfor så klarer jeg ikke å se det som noe annet enn ren ironi over at mannen setter seg selv på en sånn piedestal.
2: Og så det jo noe med hierarki her, fordi Hamsun jo øverst. Og så det... ikke sant? Og så det hvem... Under der kommer altså disse romanfigurene, sånn at når han litt nedsettende om Inger, så jo ikke det Hamsun som sier at Inger dum. Det jo Isak som mener at hun dum. Men vi vet jo at hun ikke så dum. Så dette jo bare noe Isak tror og syns at denne dama, hun ikke særlig smart. Ikke sant? Mm. Men det betyr ikke at hun ikke det.
0: Men Jon, har du et eseløre som...
2: Et?
0: Ja.
2: Jeg har flere.
0: Jeg har flere. Men ja, hvis du skal begynne med en som du har lyst til å ta med deg, som du tenkte litt ekstra på.
2: Ja, men det jo bare sånn ut fra at jeg synes det en vakker setning.
0: Mm, det lov.
2: Ja, altså, det er to her. Det ene som er veldig kort. De ensomme mennesker, ja, så stygge og alt for frodige, men et gode for hverandre, for dyrene og for jorden. Ikke sant? Det synes jeg jo vakkert. Et gode for hverandre, for dyrene og for jorda. Altså at de har det bra sammen, dyra har det bra, de er jo veldig greie med dyrene sine, ikke sant? Man kunne jo trodd at før I tiden så herset man med dyrene, man bandt de fast, de fikk ikke mat, og man dro piska de og slo de, ikke sant? Det gjør jo ikke disse. De skjønner at vi skal leve av og med disse dyrene. De får mat, han ute og samler både løv og høy, og steller ekstremt pent med disse dyrene, går inn og tar en ekstra titt, klapper dem, snakker med dem, vennlig. Og så da I tillegg har respekt for jorda. Han lager jo når han skal lage såbedd, så knuser han jo jordklumper med føttene og med hendene og lager et fløyelsteppe, ikke sant, før han sår. Det ikke sånn at han liksom harver over og bare liksom, ja, samme kan det være, ikke sant? Han bryr seg jo om denne jorda som bygget opp gjennom tusener av år med løv og råttende kvister, ikke sant? Han skjønner mye om hvordan ting henger sammen.
0: Ja, altså, jeg tror Werner enig med deg. Han synes at språket så nydelig. Det så kort og så rett frem, som masse små Lego-klosser som passer perfekt sammen. Først tror du noen overflødige, før du innser at de utgjør helheten. Som denne repetisjonen I denne setningen han spenner fra og leier hesten inn I stallen, satte hesten sin på stall. Altså, det jo en sånn rytme I det, som jeg tenker at du har rett I at dette har han sittet og skrevet flere ganger. Knut Hamsun.
2: Han har jobbet med teksten, som vi sier.
0: Mm, veldig. ja. Men var det flere nydelige ord der?
2: Nei, det var en annen, en kjærlighetsgreie da. Og den Inger, han elsket henne, og hun elsket ham tilbake. De var nøysomme, de levet I treskjeens tidsalder, og hadde det godt. Om morgenen la oss sove, tenkte de, og så sovnet de. Om morgenen våknet de til den neste dag, og det var et og annet å bale med da også, ja vel, strid og glede som livet det.
0: Altså, dette her jo også, som jeg føler når jeg har sett litt på den Jomli Bonde-serien, det litt mye plunder og heft, men verdt det, virker det sånn.
2: Og særlig for disse, de hadde jo ikke noe, det var jo ikke noe alternativ. Man måtte jo bare gjøre det beste ut av det. Det var ikke for dem noe sånn, skal vi gjøre dette, eller skal vi kjøpe oss hus I Spania og heller flytte ned der og leve på oppsparte midler? Ikke sant? Det var jo ikke, de måtte bare... Ja. De startet med 2 tomme hender, og klarte å gjøre veldig mye ut av det sammen.
0: Imponerende mye
2: ikke,
0: egentlig.
2: Det jo ikke Isak og så henger hun på, det jo sammen. De to.
0: Ja.
2: Og det blir jo sagt der hele tiden. Det helt tydelig hvordan han avhengig av henne, og hun avhengig av han. Han elsker jo når hun ser på det han gjør. Han lager jo til og med, han lager lyd når han kommer trekkende med tømmerstokk og har lagt fra seg, egentlig ferdig med det, men han vil veldig gjerne at hun skal komme ut og se at han har dratt den tømmerstokken.
0: Mm.
2: Men, ja, og det da, han, hun kommer ut og sier oi, oi, oi, har du nei, hva du for et menneske? Har du trukket den tømmerstokken ut? Ja, det, ja, det har hun gjort det da. Og så hadde hun vært og hyppet poteter, og det ødela balansen.
0: Ja.
2: For han hele tiden, så da måtte han ut og trekke mer tømmerstokker, fordi han skulle, gjøre mer, han skulle imponere henne. Og når hun da også hadde gjort noe som var imponerende, så måtte han jobbe mer.
0: Ja, og balansen gikk jo helt ut av det når hun kom med den kua. Altså da blir hun jo egentlig ikke rolig før han har klart å bruke alle pengene sine og lånt penger for å få tak i den hesten.
2: Ja.
0: Altså så det er jo, altså, og igjen dette samlivet da, balansen mellom de to.
1: De bruker fine bilder på å si jeg beundrer deg, jeg passer på deg. Altså, Inger sier jo hele tiden, du må pass på deg selv, du sliter deg ut, pass på helsa di. Men det hun sier er jo, jeg beundrer deg for at du er så sterk og at du gjør så mye. Mens han sier, ikke stå der og fryst, få på deg jakka di, gærne kvinnfolk. Men det han sier er jo, jeg passer på deg, jeg har lyst til at du skal ha det bra.
0: Åh, det er vakkert altså, disse to som endelig har funnet hverandre. Men jeg synes allikevel, altså, dere har sagt mye bra, hatt mange gode sammenligninger, men ingen allikevel som et av medlemmene våre, eller det er faktisk flere medlemmer som drar denne sammenligningen. Dette er litt som å spille en poetisk versjon av mobilspillet Heyday, altså det er å lage den perfekte gården hvis ikke dere har spilt det, hvor jeg opplever samme dopamine over at gården utvider seg. Og en annen sier, så langt er det bare en ting å si, spille Heyday i bokformat.
1: Jeg må innrømme at jeg har spilt Heyday selv, altså. Jeg tror jeg holdt på i 4 år med Heyday. Altså for de som ikke vet hva det er en dyp, mørk brønn å falle ned i som mobilskroller. Det er helt vanvittig hvor mye hjernekapasitet man kan bruke på å gå inn på en app 72 ganger om dagen for å sjekke om det virtuelle kornet ditt er ferdig.
0: Ja, så vi må heller lese den poetiske versjonen, tenker du?
1: Ja, i hvert fall parallelt med å sanke korna.
2: Jeg er glad jeg ikke oppdaget dette for 10-15 år siden. Da jeg holdt på. Nei, men jeg skal ikke ned i det mørke hullet der. Jeg har kastet bort nok tid på Candy Crush, ja. For å si det ja. Sånn, som jo er fullstendig meningsløst.
0: Du har jo ekte korn å holde på med, så...
2: Ja, nå har jeg det.
0: Nå tenker du noe Heyday du nå?
2: Nei.
0: Men det er jo sånn at vi gjerne vil vite deres tanker og høre deres spørsmål. Og den enkleste måten å nå oss på, det er jo å trykke på den send inn-knappen i appen NRK Radio, Kristoffer.
1: Men så er det vakrere måter å nå oss på. Vi har jo fått, vi har fått 4 tettskrevne A4-ark i posten. Også Johanne har sendt oss et veldig fint brev med et spesialdesignet frimerke, som det er bildet av henne og sønnen Isak på. Altså, det er dedikasjonen.
0: Det er veldig dedikasjon. Tusen takk for brev, men også alle spørsmål. Marte har et godt spørsmål. Vi har jo vært litt inne på utseendet til Isak, men hun lurer på, hva er jernskjegg, Jon og Kristoffer?
2: Det betyr at det er rødt.
0: Gjør det det,
2: ja? Ja.
0: I rødt som liksom kobber...
2: Ja, eller jern da.
0: Jern da.
2: Ja, som jernmalm.
0: Ja, rustrødt.
2: Sånn. Det er jo noen steder hvor det er veldig mye jernmalm i fjellet. Da er det sånn brunrødt, nesten sånn som dette bordet her, som ingen av lytterne kan se. Men ikke sant, at det er rustfarge da, vil jeg si. Rustrødt. Jeg har i hvert fall alltid tenkt på det sånn.
1: Og så er det et gammelt ord for et slags sånn... sivlignende gress som vokser i vått myrlent terreng.
0: For jeg ser for meg at jeg tenkte faktisk ikke på fargen, selv om det kanskje også står et sted at, det er, at han er rødlig type, men jeg ser for meg at det også er så stritt på en måte. At det så, det
2: laget av metall.
0: Laget av metall.
1: Jeg tror det derfor det, jeg tror det derfor det kommer fra det sivet, det der liksom stive grasset.
0: Men han jo liksom en gruelig kvernkall med jernskjegg. Altså det veldig sånn harde ord når han blir beskrevet.
1: Kvernkall har ikke jeg sånn telt. Det noe å ha et eller annet med noe vannmøll å gjøre, nei.
2: Jo, men jeg tror en kvernkall en fyr som står og... Altså før, når man hadde sånn malte korn til mel på en steinkvern, så var det jo... Da måtte man jo stå og snurre på den. Det var hardt arbeid, og det passet best for de som var korte og sterke. Enten det, eller at selve kverna en kompakt, tett, liten sak på korte ben.
0: Ja, for det var det jeg først tenkte, at han var som en maskin på en måte, at han var som en kvern som bare...
2: Men en kall, altså en kall
0: jo... En kall jo kall.
2: Kall er kall, og en kvernkall jo sånn, samme som de der som står i slusene nedover i Amsterdam og England, sånn slusemann, ikke sant? De har jo en kjempestor arm og en liten, og det den som sveiver på, som åpner slusene. Jeg har aldri vært der, men det blitt fortalt meg at de har en enorm arm, de der slusemennene.
0: Men altså, nå, altså
2: fikk du lyst til å bli løftet opp av en slusemann med, på
0: en arm? Ja, på den ene armen, ja. Veldig høyt opp. Nei, men altså, jeg liker så godt hvordan jeg ser for meg Isak, for at det jo også at han som en rot. Ja, altså, altså, det så hardt. Han så hard. Man får vondt hvis man hadde slått han i magen på en måte. Det altså her ikke sånn sixpack, det bare sånn der svært sånn massivt kjøttstykke. Men ikke kjekk altså, men
2: det solid, og jeg tror ikke man på en måte kan sammenligne med noen, for jeg tror ikke det finnes noen i det offentlige bildet i dag i Norge som sånn.
0: Nei.
2: Men jeg tror hvis du ser på sånne hva heter det, sånn strongman competitions.
1: Ja.
2: Der det sånn islendinger og sånn, som liksom verdens sterkeste mann, som kan løfte en stein på 200 kilo og legge den opp på en hylle.
0: Gå 4 mil. Nei, gjør det ikke.
2: De akkurat bare det gjør ikke de, for at de aller sterkeste der, som tar sånn 500 kilo i knebøy, de klarer jo ikke løpe 100 meter, de stivner jo som bare det. Så der har vi et lite fortinn, vi som litt slankere. Så over langen så kunne jeg nok antagelig løpt fra Isak, hvis jeg sa sånn, kom av Isak, vi tar en løpetur, så vil han stivne etter kort tid.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Mm. Men han klarer å liksom holde rolig tempo med tung belastning.
0: Han seg.
1: Men Isak liksom forløperen til hulken, eller?
0: Ja, litt sånn hulkete, med rød hulk.
1: Han har sånn rødt pistret til håret nå.
0: Ja.
2: Isak og barnet synes jeg også ganske rørende når han da beskriver hvordan han, ikke sant, han en kvernkall som skal ut og bryte skog, men han veldig opptatt av dette barnet.
0: Ja, han må komme tilbake hele tiden.
2: Ikke sant? Inger mer bundet til stuen, kan ikke være hos mannen fordi de har barn. Kan ikke være hos mannen under hans arbeide, men i stedet gjør derfor Isak avstikkere hjem. Snodig med en slik liten fyr i en kasse. Det kunne ikke falle Isak inn og bry seg om ham. Og forresten så var det bare et kryp. La det ligge der. Men man var da menneske, og man kunne høre... Og man kunne ikke høre udeltagende på skriket, et så ørlite skrik.
0: Ja,
2: man kunne ikke høre udeltagende på et så ørlite skrik. Det. Ikke sant? Han ute, og drar tømmerstokker og holder på, så hører han... Og da selv Isak slipper det han har i hendene og går inn, liksom.
0: Ja.
2: Til dette kreket, dette krypet.
0: Åh, nei, det altså, vet du hva? Det...
2: Snodig med en slik liten fyr i en kasse.
0: Altså, jeg...
1: Det ikke alltid Isak kommer veldig godt ut av at han tenker høyt, eller at vi får vite hva tankene hans
0: Ja, men det er jo kjærlighetens... Altså, den jo under der.
1: Ja, det som helt tydelig da, at fysisk viser han jo kjærligheten.
0: Ja.
1: Selv om han går og tenker at han synes barnet et kryp,
2: ja, men så skjønner
1: det han viser.
2: Nei, men så skjønner han ikke selv hva det som skjer med han.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Han skjønner ikke at han blir myk.
0: Men vi skjønner det.
2: Vi skjønner det.
0: Og det er jo deilig når man sitter og leser og tenker, vi skjønner det. Åh, du elsker både Inger og Eliseus, du. Hva vi på en måte mest spent på nå skal skje videre?
2: Kan jeg bare si en ting der? Altså det vi ikke har snakket så mye om, du nevnte i sted dette med den ulla.
0: Ja.
2: Som Oline får, og som hun da gjemmer for han. Ikke sant? Det, vi snakket ikke så særlig mye om det.
0: Nei.
2: Og dette med at liksom, hvem det som... Når han Os Anders Lappen kommer og sier at dere har jo ikke kjøpt denne jorda, dere har ikke betalt for den, dere har bare tatt dere til rette, så spør vel hun Inger, ja, hvem har fortalt deg det eller noe sånt nå, så flakker han med blikket. Er det Oline, sier hun.
0: Ja.
2: Og han flakker med blikket, altså det står, svarte Lappen og kastet sine vikende øyne i alle retninger. Ikke sant? Inger forsto ingenting av det, og sa, ja, ja, det må så være. Er det Oline som har snakket om dette? Jeg minnes ikke hvem det var, svarte Lappen, og kastet sine vikende øyne i alle retninger.
0: Ja, jeg altså, jeg synes det med staten, altså, som Thor også, sier, å nei, dette bygger opp til en tragedie, han eier ikke tomta, alt han har jobbet seg opp, kommer til å tilfalle staten, jeg orker ikke, sier Thor.
2: Nettopp. Og at det da det er jo tydelig at det altså Oline har blitt misunnelig, dratt tilbake til bygda, og sagt, har dere sett hvordan de holder på oppi der? Det ser ikke bra ut.
0: Mm.
2: Os Anders har fått ferten av det, og drar opp for å lage faen.
0: Ja, altså det er veldig, veldig skummelt.
1: Jeg bare redd for hva som skal skje, fordi de første fire kapitlene har vært så enormt idylliske, og det er klart at noe skal slå sprekker, og jeg kjenner at jeg liksom kvier meg ordentlig for hva det For når dette blir mørkt, så tror jeg det blir ordentlig mørkt.
0: Og så den der haren da, i sekken til Os Anders, altså det synes jeg veldig skummelt.
2: Men tenkte du at han hadde hare i sekken, var det noe gærent med det?
0: Nei, jeg gjorde det altså.
2: Ja, hva tenkte du om det?
0: Nei, altså jeg måtte diskutere dette med min mor, men jeg vet ikke om jeg skal liksom spoile det, men altså
1: ikke spoile noe,
0: nei.
2: Nei, men vi har jo lest det.
0: Ja, vi har jo lest det. Nei, men altså, ja, altså i gammel overtro da, hva det betyr, hare.
2: Men jeg skjønner jo nå, altså mer enn jeg burde skjønne. Og også på ditt vikende, flakkende blikk
0: så, i alle retninger
2: så, ja, så er det jo, du er jo vår Os Anders du nå. Du kommer inn her, lager furore, og når vi begynner å snakke om det, så flakker du med blikket, og vil ikke snakke om det.
0: Ja, men vi må snakke om det neste gang. Vi får snakke om det neste gang.
2: Ja, men at vi har fått ferten av noe her,
0: ja.
2: Det det ikke tvil om.
0: Neida.
2: Og det demmer jo for meg også at jeg har hørt dette før.
0: Ja.
1: Nei, nå må vi få avsluttet. Jeg må begynne å lese.
0: Ja. Til neste gang så skal vi altså lese eller høre kapittel 5 til og med kapittel 10 eller fra V til og med X da, fordi at Hamsun han bruker romertall. Ha det! Det var episode 1 og 2 av Leseklubben som leser Markens Grøde sammen med Jon Almås. Denne boken er jo alltid aktuell, men det er jo litt ekstra spennende at i slutten av oktober så kommer den nye Markens Grøde-filmatiseringen på kino, laget av Hans Petter Moland. Neste uke så kommer episode 3 her på P2. Lydboken, den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
3: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørnskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
4: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
5: Og hvorfor mener dere dette er nødvendig nå?
4: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da det ikke så mye annet vi kan prøve. Da det neste i verktøykassa vår fengselsstraff.
3: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
3: NRK har i dag 12 korrespondenter, de 3 nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette NRK P2.
7: De gjorde et brakvalg i Berlin, men det likevel ikke sikkert at det radikale venstrepartiet Die Linke ender med makten. Fra flere hold kommer det nemlig anklager mot partiet om antisemitisme. Hva gjør det med deg når en du står nær blir rammet av demens? Hvor langt kan man forvente at pårørende skal strekke seg? Det spørsmål forfatter Line Baugstø tar for seg i sin nye roman, og vi skal høre hva vår anmelder mener om boka. Og det fredag og platedate, i dag med 2 skuespillere, aktuelle som Elling og Kjell Bjarne. Vi spør hva de egentlig synes om Ellings favorittrett, flesk og duppe. Jeg heter Linn Bølstad, og du hører på Studio 2, som holder deg med selskap fram til klokka 18. Og nå skal vi til Tyskland, der det ytre venstrepartiet Die Linke vant delstatsvalget i Berlin forrige søndag med hele 25,7% av stemmene. Allikevel det altså ikke sikkert at Die Linke kan regjere i den tyske hovedstaden, for partiet anklages for å være antisemittiske. I dag og i morgen skal det avgjøres om de andre partiene i det hele tatt vil sette seg ned ved forhandlingsbordet med Die Linke, eller om de skal samle seg i en egen koalisjon. Og NRKs korrespondent Sofia Paskevich i Berlin, hva det offisielle programmet for møtet der i dag?
8: Ja, i dag det partimedlemmene til Die Linke som skal stemme over om de ønsker å inngå koalisjon med de andre partiene, eller om de ønsker å regjere på egen hånd. For hvis man inngår en koalisjon, så må man jo, så det jo snakk om kompromisser, og dette et parti som har ganske radikale planer for byen, så det jo ikke alle som ønsker at man skal inngå politiske kompromisser med sentrum i tysk politikk, men det også noe som partiledelsen ønsker, så det skal de finne ut av i løpet av dagen i dag.
7: Og så det andre partier som skal diskutere om hvorvidt de vil samarbeide med Die Linke. Fortell oss hva slags parti Die Linke
8: Så dette et parti som vant valget stort, altså mer enn doblet seg fra forrige valg, med en plattform på å gjøre det mulig, altså å leve i Berlin, og det vil si gjøre levekostnadene lavere, og spesielt boligprisene har de drevet valgkamp på. De har gått fra dør til dør og spurt folk om de de vet om de betaler for mye i husleie. 80% av alle berlinerne bor i leieleiligheter, og de prisene har eksplodert de siste årene, og det på grunn av boligpolitikken, at mange har valgt det, men det også et parti som imot NATO, som etterkommer av det gamle kommunistpartiet som styrte i Berlin før murens fall, og det et parti som ikke ønsker bruke penger på å sende våpen til Ukraina, så det et ganske radikalt parti, både når det gjelder økonomi og når det gjelder utenrikspolitikk.
9: Men er det andre grunner til at de er så store i Berlin enn boligpolitikken deres?
8: Ja, så de har også samlet de fleste av Palestina-vennene, altså de som ønsker at Tyskland skal ha en annen Israel-politikk, har gjerne stemt på Die Linke i Berlin, så bor det veldig mange palestinske flyktninger, men som flyktninger fra andre arabiske land, og Tyskland har jo en Israel-politikk som man skal aldri kritisere landet Israel, og der er Die Linke den som har liksom tydeligst en alternativ løsning, hvor de ønsker å være mer kritiske til Israels krigføring og bosettingspolitikk.
9: Og da partiet Die Linke vant delstatsvalget i Berlin forrige helg, så kunne man høre slagordet «Leve internasjonal solidaritet» på partiets valgvake. Ja, Free Palestine var det en som ropte til slutt her på valgvaken til Die Linke forrige helg, Sofia Paskiewicz. Die Linke blir også anklaget for å være antisemittiske. Hvorfor det?
8: Ja, som jeg nevnte tidligere, så har de også samlet veldig mange palestinavenner i seg, men disse her, de spenner fra å være ganske nok så lavmælte motstandere av krigen i Gaza eller jødiske bosettinger på Vestbredden, til nok så radikale folk. Og på denne valgvaken sist helg så dukket det blant annet en mann som heter Ibrahim. Og denne mannen, han støtter den palestinske frigjøringsfronten. Det er en sånn marxist-leninistisk gruppe som står på USAs og EUs terrorliste, fordi de har vært med i krigen, altså i Gaza og kjempet, og de har noen terroraksjoner på 60- og 70-tallet, og så har det vært flere sånne hendelser under valgkampen til Die Linke. Det var en rapper, Dahab Flex, som opptrådde på et folkemøte, og han sang da blant annet sangen Stopp folkemordet med tekstlinjene Jalla Jalla Intifada, død over IDF, altså den israelske hæren. Og det er spesielt disse to hendelsene som er grunnen til at partiet blir kalt antisemittisk.
9: Men hva svarer partiet da på anklagene?
8: Altså, partileder Elif Erhalp, når det gjelder han Ibrahim, så mente hun at han burde ikke dukket opp på valgvaken, at han ikke var invitert, og så har hun også snakket om at hun skal beskytte Berlins jøder, at her skal alle føle seg trygge, og at de er veldig opptatt av å både beskytte byens jødiske befolkning, men også at de på ingen måte ikke anerkjenner Israels eksistens. De tar avstand fra de som glorifiserer terrorangrepet 7. oktober, og snakker snakker også om partiets plattform, der det, dette her er nedfelt, altså at man skal støtte alle religioner og være imot antisemitisme og rasisme og diskriminering.
9: Men Sofia, hvorfor utløser det så sterke reaksjoner i Tyskland å si at man støtter Palestina for eksempel?
8: Nei, altså, dette her med å omtale det som skjer i Gaza som et folkemord, det blir av blant annet han som er lederen for det jødiske rådet i Tyskland, kalt for antisemitisme. Og grunnen til det her, vi er jo i en by hvor jo Hitler satt ved makten, vi er et land som der det nazistiske, altså Hitler og nazistene sto for utrydding av 6 millioner jøder, så det og i de siste årene så har, eller i mange tiår allerede, så har alle landets kanslere sagt at Israels sikkerhet er en bærebjelke for den tyske stat, og at Tyskland skal alltid være Israels venn. Så det er veldig sensibelt å kritisere folk med jødisk bakgrunn. Også når de er IDF-soldater, så er de kanskje først og fremst jøder i folks syn, så på grunn av Tysklands rolle, Tysklands historie, så er man veldig forsiktig med å kritisere Israel. Både politikere, men også tyske medier, tyske kunstnere. Vi hadde jo en hendelse under Berlinalen, altså filmfestivalen, for et par år siden, der som fikk mye kritikk for at en israelsk regissør kritiserte krigen i Gaza og ble sterkt kritisert for å ta opp dette spørsmålet på scenen i det hele tatt.
9: Hva har de tyske avisene skrevet om Die Linke den siste uka? Du nevnte mediene her.
8: Ja, altså i de mainstream media så har det vært en ganske unison kritikk av antisemitismen i partiet. Den største tyske avisen Bild hadde et oppslag på mandag etter seieren med et bilde av Elif Eralp som danset på valgvaken med titelen «Ondskapen som danser og ler», og så var det en kommentar fra statskringkasten ARD, hvor man sammenlignet valgseieren med gasskamrene i Auschwitz, og ganske store ord, men så har det også vært et åpent brev i avisen Tats, hvor 150 jødiske forfattere og kulturpersoner støttet Die Linke, og mente da at det å bruke kritikk av Israel og kalle det for antisemitisme, det er et instrumentalisering av man bruker det som et politisk redskap for å kneble motstanderen. Så litt støtte har partiet fått, men det har vært ganske mye kritikk av antisemitismen i partiet, både på kommentarplass og i de intervjuene som har blitt trykket i avisene og vist på TV og sendt på radio.
9: Og nå skal altså andre partier diskuterer hvorvidt de i det hele tatt vil sette seg ned med denne valgvinneren. I tillegg skal altså selve valgvinneren med over 25% av stemmene, Die Linke, diskutere om de vil samarbeide med andre partier. Hvor stort problem er det for partiet, hele denne debatten om antisemitisme i Die Linke?
10: Ja, så den kan jo koste de regjeringsmakten i den tyske hovedstaden, for nå har det jo vært flere både nasjonale politikere, som blant annet landets kulturminister, som har sagt at hvis de Linke får regjeringsmakt, så vil han, ønsker han å kutte kulturoverføringer på 2,9 milliarder til byen, fordi at et parti som ikke støtter jødisk kunst, som han sier, kan ikke få penger. Så har det vært flere som har vært ute og sagt at de oppfordrer sosialdemokraterne og de grønne, som også er de aktuelle partiene, til å inngå en koalisjon, til å ikke danne en koalisjon med de Linke, og heller danne en sånn sentrums høyere koalisjon med Kristelig-demokraterne.
9: Så en ny regjering i Berlin er ikke klar med det aller første, hører vi. Korrespondent Sofia Paskiewicz, takk for at du var med oss i Studio 2.

Klokka 17.03 skal vi ha platedate her I Studio 2. I dag det skuespillerne Emil Olafsson og Olve Løseth fra Nye Hjorten Teater I Trondheim som kommer på besøk. De aktuelle med teaterstykket Elling og Kjell Bjarne, som tar utgangspunkt I Ingvar Ambjørnsens bok Brødre I blodet, den tredje boka fra Elling-serien. Vi har bedt de to om å ta med musikk som skal oppfylle forskjellige kategorier. En av kategoriene for eksempel «Hva ditt flaueste musikalske øyeblikk?» Og de svarer med låter de rett og slett blir flaue av å høre på. Begge to kan vi røpe har ganske flaue minner fra audition med både sang og dans som dessverre ikke imponerte noe særlig. Hør mer om det klokka 3:05 her I Studio 2 I dag. Før den tid så skal vi spille litt musikk fra filmen Elling som kom I 2001. Det var Lars Lillo Stenberg det som komponerte musikken til filmen, og dette det Lillos Se på meg.

0: Vad gör det med dig när en du står nær blir rammet av demens? Hur långt kan man förvänta att pårørende ska sträcka sig och när är det lov att gå? Line Baugstøs nya roman Ett långt framskredent äktenskap handlar om en kvinnas försök på att lösriva sig från en demenssjuk man och den boken har du läst, litteraturanmälare Ellen Sofie Lauritsen. Aller först Line Baugstø, vem är hon som författare?
1: Hun har et solid forfatterskap bak seg. Hun skriver både for voksne og barn. Hun har skrevet vel 13 romaner. Altså dette er den 13. romanen for voksne. Hun skriver ofte om kvinner som litt sånn på randen, litt i pressesituasjoner. Ofte om litt underbelyste temaer. For eksempel kan det være overgangsalder, eller det kan være lengsel etter kjærlighet eller seksuelle behov hos voksne kvinner. Mange husker kanskje hennes forrige roman, Evil Grandma. Den handlet om en kommende bestemor som oppretter en anonym Instagram-konto, der hun deler sine mørkeste og mest ufordragelige tanker. Og den ble en publikumssuksess, og ganske sånn solid og bekmørk underholdningsroman. NRKs anmelder kalte den en feel-bad-roman.
0: Og årets bok da, som heter Et langt framskredent ekteskap, er det nok en feel-bad-roman?
1: På mange måter, ja. Da jeg begynte å lese den, så tenkte jeg i hvert fall det at er det liksom enda en sånn tragikomisk roman om å være fanget i et ekteskap eller et ekteskap i oppløsning, men heldigvis er den mer enn det. Men vi møter da Toril, hun har nettopp blitt pensjonist og har vært sammen med Ole i nesten 40 år. De har en voksen datter, de har barnebarn, de har hus og hage, og livet er tilsynelatende fint. Men det er helt til banken ringer Toril og forteller henne at ektemannen har tømt deres felles konto, den som skulle sikre en behagelig pensjonisttilværelse. Så stopper det ikke der heller, for når Toril går ned i mancaven hans, nede i kjelleren, der hvor Ole oppholder seg mer og mer, der finner hun en skoeske som er full av uåpna brev, det er ubetalte regninger, inkassovarsler, ja, i det hele tatt. Toril får sjokk, hun skjønner ikke hva som har skjedd, prøver å finne en logisk forklaring, så konfronterer hun Ole om dette, og da får hun nok et sjokk, for han virker helt sånn upåvirket, og hun skjønner at han har latt seg lure. Av en tidligere kollega eller en venn i en såkalt Ponzi-svindel. Og det får ikke hun til å henge helt på greip da. Og disse pengene er tapt. Og i affekt så sier hun at hun vil skille seg. Og det handler ikke bare om dette pengesviket, for Toril hun har følt seg ganske sånn alene i ekteskapet de siste årene. Noe har liksom skjedd med Ole. Han har blitt, ja, han kryper ned i denne kjellerstua. Der henger han mens hun er oppe og ser på tv-serier. De snakker nesten ikke sammen lenger. Han virker liksom mutt og tafatt. Han treffer ikke kompiser. De har blitt et av disse tause ekteparene. Og da følger da disse Torils tre forsøk på å forlate Ole.
0: Men tre forsøk, er det ikke bare å skille seg?
1: Jo, det skulle man tro, og Toril søker om skilsmisse, og først så nekter Ole for dette, han blir sur og tverr og går og gjemmer seg i kjellerstua, og han tar null ansvar for situasjonen, og det er ganske provoserende å lese, altså provoserende for Toril, men også for meg som leser, altså for en tafatt type, satt jeg lenge og tenkte, ta deg sammen liksom, jeg irriterte meg skikkelig over denne tøffelgubben, selv når altså, Toril, hun lager all middagen, hun rydder opp etter han, det er til og med hun som pakker kofferten hans når han til sist går med på å bo litt hos datteren sin. Men så skjer det noe i romanen da, som han henger sammen med dette, disse tre forsøkene på å skille seg. For en natt så står plutselig politiet på døra hos Toril, for, sammen med, de har funnet Ole. Og han har vært ute på en nattlig vandretur på vei mot motorveien, og han husker ikke lenger at han er kastet ut hjemmefra, og Toril hun har ikke noe annet valg enn at hun er nødt til å ta han tilbake. Og da, ja, det skaper forviklinger. Og gradvis går det da opp for, både for Toril, men også for meg som leser, at Ole, altså noe har skjedd med Ole, han er ikke bare en tafatt tøffel, han er faktisk alvorlig demenssyk, og da får også titelen sin dobbelt betydning da.
0: Blir du rett og slett litt lurt, tenker du?
1: Jeg blir litt lurt, ja. Og heldigvis, kan man si da. Jeg gikk inn og leste starten på nytt, bare for å se, og der er det jo bitte små tegn, men det er ikke noe du tenker bare, eller jeg tenkte i hvert fall bare, åh, tafatt type. Men så er det liksom som romanen skifter litt gir, og så blir den en ganske sånn rørende fortelling om å være pårørende mot sin vilje, altså man er jo aldri pårørende men det virkelig, Toril vil ikke hun vil skille seg, hun har allerede tenkt på dette, det har bygget seg opp igjen, men så er det disse forsøkene, for det viser seg å ikke være så enkelt, statsforvalteren nekter henne det, for hun har jo da tatt mannen sin tilbake, og da er det ikke så lett, og så er det jo også den moralske fordømmingen da, for dette er et sykt menneske, altså både veninner og samfunnet rundt liksom dette gjør man ikke, man forlater ikke en syk mann, og jeg synes at forfatteren skriver modig og egentlig ganske utfordrende om det å stå i sånn moralsk dilemma da, for Toril hun lengter jo også etter kjærlighet og etter å måtte være fri og sånn sett blir boka også ganske samfunnskritisk, for den viser hvor mye ansvar som legges på skuldrene til den pårørende, og hvor utrolig mye som skal til før man får litt avlastning. Det synes jeg hun skildrer veldig godt i romanen.
0: Mm. Og du nevnte jo Feel Bad. Hvordan er tonen her da?
1: Ja, den er jo... Den er både bad og good, holdt jeg på å si. Altså, hun er god til å balansere humoren. Hun skriver med mye humor, men det blir aldri plumpt, eller blir liksom ikke på noens bekostning. Men hun ser liksom det absurde, det litt sånn tragikomiske i alle disse situasjonene. Jeg synes hun balanserer veldig fint mellom humor og alvor. For eksempel så er det en scene hvor de ekteparet er ute og handler, for hun, Toril, må etter hvert må hun ta med seg Ole overalt, hun kan ikke la han være en alene hjemme, så tenkte jeg bare skulle lese opp, for der Ole han må på do, men, og der finnes en do, men donøkkelen er i kassa, så jeg bare skulle lese opp dette. «Jeg trenger donøkkelen», sier jeg alt for høyt, panisk, og får et kaldt blikk i retur. Jenta som sitter bak kassaapparatet fortsetter å skanne inn varene som ligger på rullebåndet. «Det haster», sier jeg, helt på gråten. «Et øyeblikk», sier hun, uten å skjule irritasjonen. Jeg kikker mot Ole. Jeg lot ham stå alene igjen ved doen, og det var antagelig ikke så lurt, for nå har han stilt seg opp inne i hjørnet der det henger en søppelkasse mot veggen. Han står med ryggen til, men jeg ser han fikle med buksene, lene seg mot søppelkassa, lett bøyd i knærne, og jeg skjønner hva han holder på med. Så det, der har du liksom begge deler da, og så er det en annen scene hvor han har fått plass på et daghjem, og så besøker hun ham, så ser hun at han plutselig sitter og holder hender med en fremmed kvinne, og blir sjalu da. Toril blir sjalu, og jeg synes Baustø er god på å skrive fram alle disse liksom motsetningsfulle reaksjonene og følelsene som oppstår når livet bare, ja, rakner. Toril, hun er både frustrert og sint, men samtidig så har hun denne ømheten for den mannen som Ole en gang var. Det er rørende.
0: Morsomt og trist på en gang, og språket da?
1: Nei, det er kanskje der det på en måte stopper litt for meg. Jeg synes prosaen blir vel rett fram. Altså, det er mye som beskrivelser av det som skjer, men jeg skulle ønske at hun kanskje utfordret språket litt mer. Og så synes jeg Tore og Ole er nyanserte romanfigurer, men bipersonene her, de blir litt vel karikerte. Du har disse venninnene til Toril, og så har du de er på en måte, de er veldig typete typer, så er du den voksne, liksom snusfornuftige datteren, det er et hagelag som Toril er med i, som også blir litt sånn, det blir litt karikert, synes jeg da, og jeg tenker at det er forholdet mellom Toril og Ole som er interessant, det er det som er det sentrale her, og det er der det brenner, og det er det som gjør inntrykk på meg, det er både sorgen over et endt ekteskap, men også sorgen over et menneske som bare, ja, er i ferd med å visne hen.
0: Det høres ut som en anbefaling, Ellen Sofie Lauritsen.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Takk for at du var med i Studio 2. Denne og flere anmeldelser kan man lese på nrk.no anmeldelser. I I dag det skuespillerne Olve Løseth og Emil Olafsson som møter hverandre I platedate her I Studio 2. De deler musikk, ler av egne flauser og forteller om sine erfaringer med å spise flesk og duppe. De nemlig aktuelle I stykket Elling og Kjell Bjarne på Nye Hjorten Teater I Trondheim. Det blir det mer om I neste time av Studio 2. Nå skal vi høre om superdiplomaten Terje Rød Larsen og tenketanken IPI, eller International Peace Institute. Hvorfor ga det norske UD så mye penger, og hvorfor var det ingen som stoppet ham? Det dagens tema I podcasten kommentert.
2: Hei, jeg Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør.
3: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
4: Hei, jeg heter Håvard Nyhus og politisk kommentator.
5: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Terje Rød Larsens tenketank IPI fikk 116 millioner kroner over 15 år, samtidig som hans kone Mona Juul var ansatt I utenriksdepartementet. Begge pleide nær kontakt med Jeffrey Epstein. Begge siktet av Økokrim, men med lure fremdeles. Hvordan kunne dette skje? Hallo, Håvard Sigurd og Lars Nehru.
6: Hallo.
2: Hallo.
5: Epstein-høringene og superdiplomat Terje Rød Larsen det vi snakker om I dag, I tillegg til at Norges Bank har satt opp styringsrenter. Men vi starter med dette.
7: Og så var det gjerne I oppløp til høynivåuka I FN, som I september hvert år, at det gjaldt å ha tildeling I orden, for da var hele politisk ledelse I New York. Det var litt av funksjonen til IPI, var å være en sånn møtearena. Det noen som har sagt at det var et eventbyrå, og det tror jeg faktisk en ganske treffende beskrivelse.
5: Dette fra Brennpunkts dokumentar Diplomatpare, og du hører Johan Meyer som sier dette, tidligere ansatt I utenriksdepartementet, jobbet der I 37 år. Hvordan fikk Terje Rød Larsen så mye penger, og hvorfor klarte ingen å stoppe han?
2: Ja, det jo det alle lurer på, og noe av svarene får vi jo den høringen som underveis I Stortinget, fordi det noen ubesvarte spørsmål her, og så det jo også veldig mye vi vet om hva som har skjedd der, som blant annet kommer fram I den Brennpunkt-dokumentaren.
3: Men han forteller jo veldig godt og kronologisk hvorfor dette ekteparet var noen diplomatiske superstjerner som kanskje ble for store for både seg selv og Norge og de reglene som var etablert og så videre, fordi de var så viktige.
4: Det første gang du får hele historien fra A til Å, og hvor hele denne historien om Norges superdiplomatpar settes inn I en slags moralsk allegori om at den som flyr for høyt og fornærer solen, den faller til jorden.
5: Terje Rød Larsen og hans kone Mona Juul har vært to av de mektigste I Norge I kraft av jobbene og posisjonene de har hatt. Men Sigurd, forklar oss hvor store de en gang var og hvordan de ble så store.
2: Ja, altså, jeg tror vi må se det også litt I lys av den tiden de levde I. De brøt på en måte lydmuren for Norge internasjonalt på den politiske scenen. 1990-tallet var en periode da Norge på en måte kom litt ut av skallet. Lillehammer, det var veldig mye positiv, altså Lillehammer OL, og det var veldig mye positivt som skjedde, og en følelse av at nasjonen våkna litt. Da. Og de representerte på en måte noe litt større enn seg selv. De var både veldig synlige I media, de var nesten overalt, I nyhetssendinger og underholdningssendinger, samtidig som de også virket I internasjonale fora, hvor vanlige folk ikke har tilgang. Så de var også veldig mytomspunne, samtidig som de var veldig synlige. Men de representerte altså et Norge da, som har gjennomslag på den internasjonale scenen.
4: Ja, jeg synes dokumentaren gjør en veldig god jobb med å sette seg inn I den 90-talls tidskoloritten Lillehammer OL nevnt, og så det jo også Drillos, så det en tid hvor Norge kommer ut av skallet sitt og finner seg selv på en helt ny måte.
3: Og så skjer det samtidig med etter hvert da denne Oslo-prosessen, hvor bitte lille Norge skal spille en rolle I hvordan skape fred I Midtøsten, som liksom det ostore, uløste gåtene globalt, og så skal Norge komme og få en rolle, de blir personifiseringen av at disse folka skal få en sjanse. Her det en mulighet, og det liksom når du spoler raskt fremover da, så kommer du til noen ikoniske nyhetsbilder fra utsiden av det hvite hus, hvor Bill Clinton, den amerikanske presidenten, står der, og du skjønner at nå Norge på toppen av verdensbildet, og selvfølgelig gjør det de ekstremt viktige, alle de som med på denne prosessen og har førstehånds kunnskap om en ekstremt spesiell diplomatisk øvelse.
2: Og så må vi huske på hvor stor Israel-Palestinas

0: Og det da at de gikk inn og, og på en måte klarte det, å løse den gordiske knuten, sånn som det kunne se ut i hvert fall, det var stort.
1: Men fikk de mye av æren for dette, eller tok de den æren?
0: Der vil du jo si, det var en vekselvirkning her. Jeg tror de ble gitt den også, I en sånn, medielogikk, men du ser jo at I hvert fall Terje Larsen tok den jo med begge hendene også. Han trivdes jo i medias søkelys. Og så har det vært veldig mye diskusjoner i etterkant om de tok for mye oppmerksomheten og hvem som egentlig gjorde hva. Og der kom jo også den Brennpunkt-dokumentaren inn på Jan Egelands rolle for eksempel, og det var jo flere som var inne her. Jan Jørgen Holst, utenriksminister, Thorvald Stoltenberg satt i gang mye.
2: Så, og ikke minst israelerne og palestinerne selv, som kanskje Jan Egelands fremste poeng, at de hadde tross alt en rolle de også. Men det jo som Sigurd sier, at den medielogikken i å liksom, vi trenger et bilde, vi trenger noen hovedpersoner, vi må ha liksom Hollywood-dramaturgien, der var jo også bare det lille elementet at de var gift, var jo også med på at begge to fikk sole seg litt ekstra i glansen av den andre også, gjorde nok dette ekstremt mye større enn seg selv.
3: Og så hadde de to internt seg mellom også en veldig spennende dynamikk, som jeg tror hadde veldig sterk tiltrekningskraft på, alle, på hele omgivelsene. Du hadde den veldig flamboyante, utadvente mannen, og så hadde du den mer gåtefulle kona, som det var litt vanskeligere å bli riktig klok på.
0: Jeg skulle nesten tro at manusforfatteren til Netflix-serien The Diplomat hadde liksom tatt dette som en blåkopi, for det ligner jo veldig. Og så er det en ting til, at kanskje de fikk overskygge de store politiske spørsmålene i den optimistbølgen som var. Det store spørsmålet var, var det en god avtale? Var det et godt diplomatisk håndverk? Og la det veien fram for fred? Vi vet jo svaret på det nå, ja. Men den diskusjonen ble da ikke så framtredende på den tiden.
1: Ikke sant? Fordi det er jo ikke fred i Midtøsten i dag.
0: På ingen som helst måte.
3: Derfor er det litt, man blir også litt sånn, jeg blir i hvert fall litt lei meg å se dette her, fordi du ser inn i en tid hvor det hersket en sånn voldsom optimisme, og vi trodde veldig mange her på Berget at Norge hadde løst den største gordiske knuten av dem alle, og så vet vi i dag at ikke noe ble slik vi håpet.
2: Det var jo også starten på at norsk utenrikspolitikk ikke bare skulle handle om Norges interesser. Norge skulle drive med fredsmekling, konflikthåndtering. Vi skulle kunne et slags rammeverk som også var overførbart til andre konflikter. Vi kunne løse konflikter ved hjelp av en norsk måte å gjøre dette på. Så de var jo også superstjerner inn i et bittelitt miljø med folk som tenkte at dette var på en måte en slags norsk diplomatisk politisk eksportartikkel. Vi kunne reise verden rundt og skape fred.
3: Ja, enda mer. Det var et slags kall. Det var meningen at Norge skulle skape fred i verden, og vi hadde et moralsk ansvar for det.
1: Hvor det Jeffrey Epstein kom inn?
2: Det som jo etter hvert skjer er at Terje Rød Larsen får jobb som leder for dette fredsinstituttet IPI i New York. Gjennom det så trenger dette senteret penger, fordi noe av det første Terje Larsen skjønner er at her må vi pusse opp, ikke bare fysisk inn i bygningen, men også hva slags roll, hva man kan bruke IPI til som institusjon. Han kommer i kontakt med Jeffrey Epstein, som viser seg en veldig rik forretningsmann, som også har lyst til å ikke bare bevilge penger, men også sole seg litt i den glansen det er å komme så tett på verdenspolitikken, topplederne, og de to finner hverandre kanskje nettopp i akkurat det.
1: Mm. Og dette skjer på et tidspunkt der Jeffrey Epstein har en dom som han har kommet seg ut av med en avtale som handler om seksuelt misbruk av mindreårige.
2: Ja, og det forteller jo Kjell Magne Bondevik i denne dokumentaren at han googlet seg frem til det og takket nei til å motta penger fra Epstein. Om Terje Rød Larsen da tenker at dette handler om en sak, han har gjort om sonet sin straff og må kunne leve videre, det vet jo ikke helt, men det vi skjønner er jo at han ikke gjør en god nok undersøkelse av hva slags mann dette er. Og det angrer han nok bitter på i dag.
3: Mm. Og så er det vel opplagt at Jeffrey Epstein bruker denne forbindelsen som en del av sin egen rehabiliteringsprosess og i et forsøk på å bli en respektabel borger på ny.
1: Men hvordan, vi hører jo her at det ligner på et eventbyrå, men hvordan var IPI under Terje Rød Larsen?
0: Altså, det trenger ikke å være noen moralsk problem, og det synes jeg kanskje er noe, i hvert fall litt i ettertanke da, i dekningen og hvordan vi snakker om dette nå. Det er ikke feil å være en møteplass for politikere og toppdiplomater og andre, og at norske politikere også har tilgang der. Det trenger ikke nødvendigvis å være feil. Det er en interessant diskusjon om det er verdt

0: tid og penger, men det er sånn mye internasjonal politikk fungerer, særlig I New York, sånn som akkurat nå det foregår, med eller uten IP inne. Og så disse tenketankene da, sånn, ofte et instrument politisk I den ene eller andre retningen for å påvirke særlig amerikansk utenrikspolitikk, hvor rike donorer ofte spytter inn penger for å kanskje selv få innflytelse, men også for å påvirke hvilken retning ting går I. Og det på en måte et sånt eget univers. Og så det I hvert fall noen utfordringer her, det Epstein som type, og så det det at det veldig mange, det mange stater som også bidrar til IP. Emiratene har vært viktig, Schweiz har spyttet inn penger. Det som gjør det litt underlig at Norge har gitt så veldig mye mer penger enn alle de andre. Så det kanskje uforholdsmessig mye, men det trenger ikke utgangspunktet å være noe suspekt I det. Men det en interessant diskusjon om det verdt pengene.
1: Og det reist noen spørsmål, det reises noen spørsmål her I dokumentaren, så jo påstanden at disse overføringene ikke var faglig fundert, men kom som en følge av politisk press ovenifra, og det det Epstein-høringene på Stortinget, der kontrollkomiteen har sin utspørring, det skal bore I videre neste uke.
2: Ja, men forklar det der litt mer. IP fikk 116 millioner over 15 år, Vi hører og ser I dokumentaren at dette bestemt av politikerne I departementet. For et departement består av embedsverket, der du har vanlige folk som jobber med som fagansatte og driver med sitt, og så har du de politikerne som til enhver tid styrer departementet. Så hvordan ble disse tildelingene til?
1: 116 millioner kroner mye penger, men det ikke sjokkerende mye penger, så det reises spørsmål ved her prosessen bak disse overføringene som inne på. Så har man jo egentlig, til vanlig, så har man jo prosedyrer og kriterier som man legger til grunn når man finner en passende sum og sender videre. I dette tilfellet så forteller kilder I denne dokumentaren at de kjente på et press ovenifra at disse pengene skulle til IP, og så ble de I neste ledd omgjør å finne en god begrunnelse for det.
2: Og var det fordi Terje Larsen hadde et supernavn?
0: Altså, det jo der det begynner å bli litt sånn ullent da. Hvorfor og hvordan foregikk disse prosessene? Var det fordi han kjente disse folkene? Var det noe kameraderi inne I dette? Og så var livsstilen til Rød Larsen også en faktor her. Han bevilget seg selv høy lønn. Vi ser jo også I dokumentaren alle disse ekstravagante villene. Så det følger på en måte med et sånt et etterlatt inntrykk da, av at pengene ikke forvaltes på en nøysom og norsk byråkratisk måte. Men I utgangspunktet så tenker jeg I hvert fall at det ikke noe feil å ta en politisk beslutning og si at dette et godt formål, dette tjener Norges interesser, her får vi gjort og drevet mye politikk. Det kan vi bruke norske penger på.
2: Jeg skal bare legge til at han tjente 55 millioner kroner I lønn og ansatt goder I løpet av 15 år.
3: Og det selvfølgelig veldig masse penger, men det som, for det helt riktig, man kan alltid si at hvis du skal være med på dette gamet, så må du følge disse reglene, og de kan du like eller ikke like, men det sånn internasjonal toppolitikk fungerer. Det som jeg tror også vil være sentralt I høringene neste uke, det jo, kan vi gjenreise en tillit til norsk bistandspolitikk I stort? For det sånn at disse pengene egentlig har blitt bevilget I den tro at nå bidrar vi til mer malaria-vaksine eller mindre HIV-AIDS fordi det arrangeres debattmøter om dette I New York og burde de pengene da heller faktisk nådd frem på bakken og bidra til helt konkrete sprøyter og myggnettinger. Og det jo en tillit som nå eller I hvert fall da dette ble rullet opp I vår da, ganske tynnslitt og som jeg tror veldig mange på Stortinget opptatt av å gjenreise.
2: Og det jo sikkert ikke alle som vet, men at disse midlene kom for bistandsbudsjettet.
3: Ja, det jo også sentralt, og så kan man si at jo, men det en viktig del for å spre kunnskap og knytte kontakter og at det har en funksjon, helt åpenbart har det, men jeg tror det viktig for tilliten til norsk bistand og basarer og TV-aksjoner at man skjønner hva dette og hva det ikke og det om man skal bevilge penger til grasrotorganisasjoner eller stiftelser eller fond, det en interessant diskusjon.
1: Og så det ytterligere en kontekst her, og det at utenriksdepartementet har blitt identifisert som et økosystem som ekstra sårbart for at det oppstår kameraderi og bindinger. Det blant annet Riksrevisjonen påvist, og det dokumentert også flere andre steder at her sitter det folk på Så de sirkulerer rundt det samme bordet, de noen ganger på politisk nivå, andre ganger tilhører de embedsverket, og andre ganger tilhører de sånne tilstøtende tenketanker som IP.
3: Og hele deres liv, yrkeskarriere, handler om at det skal rokeres, og man skal være på ulike utestasjoner, og det masse søgnadsprosesser, man for lite lysten på å kritisere for å havne ut av det beste selskapet internt på jobben. Det mange ting med utenrikstjenesten som også gjør det på en måte organisatorisk og litt sånn uformelle maktstrukturer er interessant.
2: Og i denne dokumentaren så har du jo tidligere utansatte som forteller om nettopp dette her, et system der folk veger seg og sier fra hvis de ser noe som feil, fordi det kan slå tilbake på de ved en senere anledning, fordi alle vil jo opp og fram.
0: Ja, jeg vil ikke tro at det helt ukjent i store bedrifter eller andre departementer heller, altså, og det skal sies at utenriksdepartementet svarer jo også i denne dokumentaren, og viser blant annet i medarbeiderundersøkelser hvor dette med at det ikke er noe kultur for tilbakemelding, føler mener de ikke stemmer, så det er også en del av bildet her, men at det kommer til å bli et sentralt punkt i selve diskusjonen, og at det bildet har festet seg i norsk opinion, det er helt åpenbart, og der er det jo en jobb å gjøre for å forklare prosesser og vise at de forvalter det ansvaret de har blitt gitt på en skikkelig og ryddig måte.
2: Ok, så i dag er både Terje Rød Larsen og Mona Juul sikta av Økokrim. Terje Rød Larsen er sikta for medvirkning til grov korrupsjon, og Mona Juul for grov korrupsjon. Hvorfor er de det?
1: Ja, dette kommer av ting som kom frem i de såkalte Epstein-filene, og det Økokrim sier er at de skal undersøke om Mona Juul har mottatt utilbørlige goder, som det så fint heter, i kraft av sine toppverv i Utenriksdepartementet. Og så har jo dette saks som kompleks omfatter jo også litt mer sånne pikante detaljer knyttet til dette boligkjøpet deres på Frogner, blant annet, som mange har hørt om, der Jeffrey Epstein ble brukt som en slags mellommann av litt uransakelige grunner. Og så er det jo også kjent sak at Terje Rød Larsen har tatt opp private lån hos Jeffrey Epstein. Så det er et stort sak som kompleks som Økokrim skal se nærmere på.
2: Altså nevner jeg her da at både Terje Rød Larsen og Mona Juul avviser at de har gjort noe galt, og begge har sagt at de samarbeider med Økokrim. Larsen Erud, du nevnte Epstein-høringene som startet i Stortinget neste uke. Hva slags høringer er det?
3: Og der er det jo Stortingets kontrollkomité som skal kontrollere regjeringen, eller tidligere regjeringer også da, de siste 20 årene, sin virksomhet, og om de har gjort noe galt i disse pengebevilgningene, og kommer sikkert også inn på kulturspørsmål og andre ting. Men det er jo avgrenset til hva regjeringen har gjort og ikke gjort, hva de har visst og ikke visst, og kanskje også hva de burde visst, burde etterspurt, burde kontrollert når det kommer til pengebevilgningene, kanskje først og fremst.
2: Vi kommer til å dekke dette i episoder fremover, så hvis du som hører på har spørsmål eller ting du lurer på, så bruk sendingknappen i NRK Radio, Sigurd.
0: Og det er jo også et spørsmål som handler om menneskehandel, og et varsel om at IPI ble brukt til menneskehandel til fordel for Jeffrey Epstein, som også kommer til å komme opp her, og det er det som er det underliggende alvoret her. Vi har snakket mye om hvordan denne møteplassen kan fungere diplomatisk, men det er jo det hele Epstein-skyggen som kastes over dette, hvor på en måte internasjonal finans, forbrytelser, menneskehandel også liksom toucher innom det, så det gjør det til en veldig alvorlig sak.
1: Skal jeg si at det nå er tre spor som følges i denne saken. Det er, som vi var inne på, denne Økokrim-etterforskningen, og så er det den granskingskommisjonen til Amund Juve, tidligere Dagens Næringsliv-redaktør, som kommer først i 2028. Så dette sporet hos kontrollkomiteen på Stortinget, det kommer nå fordi det var en akutt og felles forståelse av at det nå hastet å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste. Så det er derfor de jobber i et slags hurtigspor her.
2: Greier Stortingets Epstein-høringer å gjenreise tilliten?
3: Nei, men det tror jeg ikke jeg alene, men jeg tror de vil kunne danne en, i hvert fall en felles sånn referansepunkt, og hva er det vi vet, grunnlag for diskusjon, og det er jo som Håvard sier at det har et poeng i seg selv at det skjer så tidlig som mulig, hvis man skal starte det mye mer møysommelig arbeidet med å gjennomprette tillit, og så er det jo, det strafferettslige er jo så sin sak, for det er jo lett å si at her har det skjedd noe som ikke er bra, selv om det ikke nødvendigvis har skjedd noe kriminelt, og så handler det om at man skal ha som velgere, skal vi ha tillit til politikerne som styrer, og det tror jeg det er lurt at det er en ekstern granskning som ikke er politikere som ser på andre politikere som gjør.
0: Og så er jeg jo spent på hvor god denne høringen blir da, for det avhenger av svarene som gis, men det avhenger også av spørsmålene. At,
3: som oftest mest av det siste.
0: Ja, ikke sant? Så det her jo, dette blir jo en sånn tosidig arbeid da, for å kaste lys over dette, som også, det ligger også et ansvar på de som leder selve høringen.
2: Hvem det som stiller denne høringen?
1: Ja, det i hvert fall viktig hvem som ikke stiller, og det nevnte diplomatparet Terje Rød Larsen, Mona Juul, og en av de som har vært det største navnet i hele dette sakskomplekset, tidligere statsminister og utenriksminister Torbjørn Jagland. Ingen av disse stiller, og det fordi dette hurtigsporet, som jeg kalte det, på Stortinget har satt en 20-årsramme for seg selv, og bare går tilbake til 2005, og da faller disse skikkelsene utenfor.
4: Og flere episoder av podcasten Kommentert kan du høre i appen NRK Radio. Der finner du også alle Studio 2 sine sendinger. Den norske filmen Tilbake til Totori går på kino nå, og den blir omtalt som en varm film om oppvekst og vennskap. Marit Larsen har skrevet en ny låt til filmen. Dette At the End of Every Story.

0: Det var Marit Larsen det med hennes nye sang At the end of every story.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
4: Hvem får med seg flest lesere?
5: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
4: Og hvilken bok vil du lese?
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
7: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
0: Og om en time er det klart for Dagsnytt 18 her i kanalen, og hva skal dere snakke om i dag, Sigrid Sollund?
8: Vi skal blant annet diskutere en allerede omdiskutert markering som skal skje 7. oktober, altså 3-årsdagen for det store terrorangrepet mot Israel. Sosialistisk ungdom har trukket seg fra støttearrangementet for Palestina, mens rød ungdom, de vil fortsatt markere. Noe annet mange snakker om, blant annet hos dere, det jo lesing, og en av dem som har frontet det de siste dagene, det influenseren Oskar Westerlin. Dette har høstet mye ros, men nå får han også kritikk, fordi han har matet en kunstig intelligenstjeneste med tekster fra bøkene og brukt dem til å diskutere med. Westerlin møter en forfatterforening hos oss.
0: Ja, det blir i Dagsnytt 18 det om en time med Sigrid Sollund og de som har bidratt til Studio 2 i dag. Det Sara Farendorf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løge Hagen og jeg heter Linn Bølstad. Etter en nyhetsoppdatering her så vi straks tilbake med Platedate. Og vi spør om det blir flesk å duppe når Olve Løseth og Emil Olafsson besøker Platedate i dag. Men det når vi tilbake etter en nyhetsoppdatering.

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede i saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballlandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20.45. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
5: Hei, mitt navn Olve Løseth. Jeg skuespiller på Nyhjorten Teater, hvor vi for tida spiller Elling og Kjell Bjarne, og jeg spiller rollen som Elling.
6: Og hei, mitt navn Emil Olavsson. Jeg også skuespiller ved Nyhjorten Teater, med i nevnte forestilling og spiller der Kjell Bjarne.
5: Ja, nå vi klar for Platedate.
6: Virkelig.
7: Og jeg heter Linn Bølstad, og vi skal snart komme til Platedatens kjernevirksomhet, nemlig utveksling av musikk i ulike kategorier, nøye utvalgt av dere, gjestene. Men først litt om Elling og Kjell Bjarne. Mange kjenner jo sikkert til Ingvar Ambjørnsen sine bøker, filmene og teaterstykkene som har kommet om disse to. Men Olve Løseth, hvordan vil du forklare stykket for noen som ikke kjenner det?
5: Altså, teaterstykket ble skrevet av en som heter Aksel Helstenius, og kom før filmen. Og det er basert på den tredje boka Ingvar Ambjørnsen skrev om Elling. Altså, den boka som heter Brødre i blodet. Det er Elling og Kjell Bjarne, de har møttes på Brøynes, men i denne tredje boka da, de tar sine første skritt liksom ut i hverdagen. De får en leilighet hvor de to skal bo sammen. Og ja, ta del i hverdagen og virkeligheten og møte andre folk. Ring i telefon, gå på gata, handle i butikken. Ting som de to finner veldig utfordrende.
7: Og det stedet de har møtt hverandre, det et sted som skal gjøre dem i stand til å klare nettopp tilværelsen alene sammen, det sånn?
5: Jo, Brøynes et slags behandlingssenter da, hvor de har på en måte oppholdt seg en stund da og møttes.
7: Mm. Hva slags type Elling som du spiller, Olve Løseth?
5: En egentlig en ganske sånn kompleks type med masse han redd for mye, mye angst liksom, samtidig som han jeg opplever at han har og en han selv iscenesetter seg som mer trygg og vant enn hva han egentlig ja, det på en måte min opplevelse av Elling da.
7: Og Emil Olafsson, du spiller Kjell Bjarne. Hvis du skal beskrive han, da, din rollefigur, hva det første som faller deg inn?
6: Kjell Bjarne en mann som har sannsynligvis gått gjennom veldig mye i løpet av sitt liv. Han ganske ærlig og ganske raus, selv om han har opplevd mye. Og så han jo på lik linje med Elling ganske redd for verden, da. Men i kanskje litt mindre grad enn Elling. Så det at de blir venner kanskje både en lykke og en litt hindring for Kjell Bjørne, fordi han lar seg veldig lett overtale av Elling. Så han er ikke like kompleks som det Elling men han bærer mye vakkert og flott inni seg, da.
7: Så det jo mange som husker en yndlingsrett fra dette Elling og Kjell Bjarne-universet, nemlig flesk og duppe. Hva deres forhold til flesk og duppe?
5: Altså, når vi var i gang med produksjonen her, så fikk vi flesk og duppe a la Fjordland. Altså, Emil, du likte jo veldig godt.
6: Jeg synes det var godt, ja.
5: Jeg synes det var helt... ikke så godt. Restauranten ved Nye Hjorten Teater har den uka her en sånn limited edition. Der serverer vi flask og duppe, alle dem, i en slags sånn krokk, på en måte. Den har vi spist.
6: Den var veldig god.
5: Den er helt sinnssykt god.
6: Så forholdet vårt til flesk og duppe vel liksom delt, da?
5: Det,
6: på en måte.
5: Ja, det har blitt bedre.
6: Det har blitt bedre for alle. Ja.
7: Og så det sånn at, Olve Løseth, du har skuespillerutdanning fra Russland, og Emil, du har skuespillerutdanning fra Norge. Hvordan har det farget de ulike tilnærmingene deres til skuespilleryrket, tror dere?
6: Det et kjempespørsmål.
5: Ja, det det. Men egentlig så det jo, selv om vi har utdannet oss ved forskjellige institusjoner, så det jo to institusjoner som har skuespillerutdannelse som baserer seg på den samme
6: teknikken,
5: teknikken av en russer som heter Konstantin Stanislavski. Så
6: egentlig så tror jeg vi har hatt liksom altså ganske lik utdannelse, tror jeg.
5: Ja.
6: Men selvfølgelig, alt baserer seg på hvem som lærere mens man går der, og hva man på en måte fokuserer seg inn på. Mm. Og så handler jo veldig mye om teatret bare om å være til stede og se hverandre og lytte. Og det tror jeg vi gjør mye, da. Altså, får en reaksjon og gir tilbake, og så tar man det derfra. Ja.
7: Og apropos det, Emil Olafsson, du jo til og med kinoaktuell som stormester i filmen En nasjon i sjakk. Hvor god du i sjakk i det virkelige liv? Jeg er
6: forferdelig dårlig til å spille sjakk. Det kan jeg rett og slett ikke. Altså, jeg har prøvd mye opp igjennom å lære meg det litt. Jeg har ikke så mye tålmodighet.
5: Det ganske artig, da. Du går fra å spille en av Norges smarteste til Kjell Bjarne.
6: Kjell Bjarne, ja. Riktig. Så, samtidig. Det går jo på kino det ene, og så kan du se meg på teater på den andre.
7: Her kommer Stanislavski-metoden godt med.
6: Ja, absolutt. Ja, det å sette seg inn i hvilke typer dette da. Så det jo det som kanskje det gøyeste med å være skuespiller, at man får lov til å bryne seg på forskjellige ting, og forskjellige mennesker, og besøke de litt.
7: Og Emil Olafsson og Olve Løseth, nå aktuelle altså, i Elling og Kjell Bjarne på Nye Hjorten Teater i Trondheim. Hvor godt kjenner dere hverandre musikalsk fra før?
6: Jeg vil si godt da, fordi vi har jo kjent hverandre i mange år nå. Mm. Og har jo vært på fester sammen, og da setter man jo på låter man liker å høre på da. Så jeg føler jo at jeg vet sånn, ikke hva Olve liker. Men han ganske overrasket også, så det ikke godt å si hva som kommer.
5: Jeg jo oppriktig litt flau over egen musikksmak. Herregud, skal man plate date og utlevere meg for hele nasjonen? Jeg har litt sånn musikksmak som en sånn 14 år gammel jente som glad I Melodi Grand Prix og musikaler.
7: Og dere har spilt I musikaler sammen nå, men oh, ja. Altså her I Platedate så blir vi nå altså enda bedre kjent med dere to gjennom musikken. Dere har fått I oppdrag å finne musikk I fire kategorier, en gave, musikalsk oppvåkning, noe flaut og musikken som alltid får deg ut på dansegulvet. Vi skal begynne med gaven, Olve, du åpner ballet. Hvilken låt gir du som musikalsk gave til Emil I dag?
5: Når jeg skulle finne en musikalsk gave til Emil, altså, den datt ikke ned I hodet, altså jeg måtte sitte og tenke meg ganske godt om hva har jeg lyst til å gi I gave til deg, og som jeg sa til deg, vi har kjent hverandre I god stund. Jeg synes du en helt unikt fin fyr på absolutt alle områder, og så har vi nå vært gjennom en lang prøveperiode sammen, og gode venner som vi så vet jeg nå liksom, det nå både litt sånn medvind og motvind I livet, og sammen med deg så har jeg bare, jeg synes du fortjener perfekte dager og senk skuldrene og ha det rolig og nytt så min gave til deg The Lou Reed's Perfect Day.
8: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Ja, Emil, hva synes du om denne gaven?
1: Nei, det var jo bare helt perfekt. Altså, for en låt der. Og nydelig. Jeg ble ganske rørt av at Olva hadde valgt den til meg.
0: Det var altså Lou Reed's Perfect Day, gave fra Olve Løseth til Emil Olafsson. Og der sitter dere og... Velter dere I rørthet nå, eller?
1: Ja, virkelig. Nei, men det er jo noe med å få musikk, da. Det er alltid ganske vakkert, synes jeg. Så det var en nydelig start.
2: Og det for min del som en debut, jeg har aldri gitt bort musikk.
1: Nei, det akkurat det, ikke jeg litt.
2: Ja,
1: okay. Man har kanskje sunget for noen av og til, men det var nydelig.
0: Og så det sånn at du skal også få gi en gave da, Emil. Hvilken gave skal du gi nå til Olve?
1: Jeg skal gi en gave som, jeg søkte teaterhøyskolen I ganske mange år, og mens jeg gjorde det så jobbet jeg I musikkbutikket, og sjefen min der var veldig fan av Bo Kaspers. Og rett før jeg kom inn på teaterhøyskolen så kom de med en plate. Og på den plata så var det en sang som hjalp meg veldig gjennom det å rett og slett å holde ut da. Og jeg føler at I en sånn prosess som Olve og jeg har vært gjennom nå, så synes jeg det var på sin plass at Olve fikk holde ut med Bo Kaspers.

0: Vær så god.
1: Ja, det var en musikalsk gave som ga, hva skal jeg si, vekket følelser hos mottakeren Olve her.
2: Ja, altså det har vært, jeg følte meg helt overrumplet. Den traff veldig godt. Jeg følte Emil vant.
0: Det
2: var veldig fin gave.
0: 1-0 til Emil.
2: 1-0 til Emil. Men altså, jeg kjenner jo sangen fra før, men det er skikkelig lenge siden jeg har hørt den. Og den er utrolig fin sang, synes jeg. Og nå, ja, den var veldig fin å få i dag.
0: Ærlig.
1: Og fra Bo Kaspers Hold ut, der vi også hørte norske Kristel Alsos, så skal vi over til den kategorien som heter musikalsk oppvåkning. Og da, Olve, er det du som skal få lov å fortelle hva slags låt eller musikk som du regner som din musikalske oppvåkning?
2: Ja, jeg er jo langt tilbake i tid. Jeg ble en voksen, jeg hadde vært sånn, men tenk tilbake på, herregud, hva var min musikalske oppvåkning? Og det, altså for musikk hører man jo egentlig fra man blir født, men det var liksom kanskje første gangen der jeg liksom tok noen, jeg følte et aktivt valg. Jeg ble introdusert for det av kusina mi, som var et par år eldre enn meg, og hun introduserte meg for det svenske bandet Roxette, og det var den første, jeg tror det var kassett faktisk, som jeg kjøpt. Det var Roxettes plate Joyride, som jeg tror jeg hørte den i hjel, og av alle sporene på den plata så var det Fading Like a Flower som som jeg forelsket meg, og som har som jeg fortsatt, hvis den kommer på radioen, så vrenger jeg fortsatt opp og synger av full hals.
0: Så gøy.
2: Ja, så det er Roxette med Fading Like a Flower som jeg har bestemt at kanskje var min musikalske oppvåkning.
1: Er det bare å synge av full hals her, dere?
2: Bra.

0: Ja, Somebody to Love med Queen. Emil Olafsons musikalske oppvåkning.
1: Freddie Mercury, han hadde noe for seg. Altså, ja. For en sangstemme.
0: Her var det mye synging underveis I låta også.
1: Ja, altså, Olve har jo spilt I We Will Rock You nå I ganske god stund.
2: Den spilles fortsatt, den, den på Hjorten Teater. Men, ja.
1: Så det mye Queen ja, I hjertene våre om dagen.
2: Jeg har hørt den låta der mye I det ja, siste.
1: Akkurat det.
0: Og nå det sånn at vi på vei inn I det flaue her I platedaten med skuespillerne Olve Løseth og Emil Olafsson. Og her ber vi om en låt som direkte eller indirekte knyttet til et flaut øyeblikk. Ja. Har det vært mange av dem, Olve?
2: Jeg vet ikke om det har vært mange, men det I hvert fall et som står seg. Veldig ut for min del og det som litt sånn der, både litt sånn trist med det for jeg synes egentlig låta ganske kul men altså hver gang den kjemper om det ut eller på radio eller hvor som helst jeg hører så knytter det seg altså så gærlig I magen min det her jo tilbake til 2000-2001 jeg var akkurat ferdig på Romerike Folkehøyskole og sku på min første audition liksom det og da var det Valmanns salonger I Oslo som hadde audition for artister da. Det kan jo være prøvd det startet med en danseaudition og det var altså da til en koreografi til Jennifer Lopez sin Let's Get Loud, og det gikk altså I et sånt tempo. Det var rundt og opp og ned og piruett og sving og hit og dit, og jeg stod jo langt tilbake. Men så det jo da to og to, fire og fire. Altså, jeg gremmer meg fortsatt en dag I dag. Jeg tror det var altså et syn som de som satt og skulle velge ut I en audition, tror jeg.
1: Fikk du jobben?
2: Overhovedet ikke. Fikk beskjed om at jeg hadde vist meg på Valmanns salonger siden her. Jeg vet ikke hvor det skjedde.
0: Hvor var det gikk galt, føler du, Olve?
2: Vet du hva? Det begynte faktisk, men de første to åtterne, så gjør dere akkurat sånn som du vil, før liksom koreografien gikk I gang. Jeg tror det gikk galt allerede. Jeg skulle gjøre som jeg vil. Jeg tror jeg var I sjokk.
0: Og alt, altså akkompagnert av denne musikken, Jennifer Lopez, Let's Get
2: Tenk
0: Loud.
2: Tenk på tempoet. Her danser vi. Fire. Jo. Fridans.
1: Ja. Alle rundt deg danser dritfint.
2: Fem, nå begynner jeg. Og snur og ned og opp og sparker.

0: Altså, det vil jeg. Altså, du bare være sjef for deg. Sånn, trollfarget svart hår og litt sånn folkehøyskolelubben og hektisk røde kinnene. Skvetter ut som en såpe på hver vannmann som lager. Oh, herregud. Kan være Do It Your Way, hun sang. Jennifer Lopez. Tror meg det gjorde jeg.
1: Og det er Olve Løseth som sitter der litt rød i kinnene nå og tenker tilbake på en audition.
0: Hjelp meg.
2: Jeg blir flau på Olvesveiene, så vet ikke hva jeg skal høre.
1: Men er flaue auditions noe du kjenner deg igjen i, Emil? Du er jo også skuespiller på, og stadigvæk på auditions går jeg ut fra.
2: 100%. Vi har jo sang med fra samme tema. Det kom jo en audition-historie fra meg også, selvfølgelig. Jeg ble svett av å høre Olve snakke om det, fordi det er jo akkurat det samme som skjer hos meg. Jeg er på en audition til en musikal før jeg var utdannet skuespiller, da, og musikalsk ansvarlig i denne produksjonen, han jobbet jeg sammen med, så dette var en slags vennetjeneste for han. Det var liksom ikke, jeg var ikke invitert sånn egentlig til denne audition, men fikk komme på nåde da fra Egil. Og rett før jeg går inn i rommet og skal synge da for juryen, så altså det begynte for så vidt også med en danseaudition som var helt grusom, men så skal jeg inn og synge, og i det jeg går inn døren så tenker jeg, den er for høy for meg, så jeg må ta den ned en halvtone. Jeg tar den ned en halvtone, det går kjempebra. Så jeg går forbi Egil inn i rommet der og sier, ta den ned en heltone. Og Egil ser på meg med skrekk i blikket og sier, mener du det? Og sier jeg, ja, mener jeg. En heltone? Ja, sier jeg. Jeg er så stresset at jeg hører ikke hva jeg sier selv. Og han begynner da å spille, og jeg kjenner jo ikke igjen sangen i det hele tatt. Så det er en slags, det går fra en slags rar, høy falsett til en slags dyp bass på et millisekund. Og det var altså rett og slett Man Up fra Book of Mormon, som jeg også digger, men får vondt i magen hver gang jeg hører. What did Jesus do? Oh, did he just break down and cry? No, Jesus dug down deep, knowing what he had to do. When face

0: grufullt. Herregud for en skam, auditioner altså så skamfullt.
1: Altså nå har Olve Løseth og Emil Olavsson lidd seg gjennom, eller ledd seg gjennom disse flaue musikalske øyeblikkene. Var det vanskelig å velge, eller visste dere med en gang?
0: Nei, akkurat den kategorien var veldig lett å velge, synes jeg. Det var ikke noe tvil.
2: Altså, jeg klarer liksom ikke å få bilder ut av hodet av Emil som synger med, med litt sånn der, vær så til å like meg blikk.
0: Vi snakket om det, jeg tror jeg sendte verdens lengste melding til Egil og skrev, jeg beklager veldig, og jeg fikk til svar at jeg tror de lette etter noe med litt mer innhold.
2: Røst.
0: Jeg fikk ikke jobben da, med andre ord.
1: Men dette med auditions og nå som du beskrev dette litt sånn bedende blikk eller sånn her, hvordan er det, dere skal jo få folk til å velge dere. Ja. Hva er det man skal tenke på da som skuespiller når man går på audition?
2: Altså for min del, altså bare bli litt eldre og litt mer bevisst over hva man kan og ikke kan. For eksempel en sånn der avanserte dansaudition, der har jeg absolutt ingenting å gjøre.
0: Ikke heller. Nei, det er noe med å forstå sine egne begrensninger, ja. Og tenke at det er noe med å se også hva man kan passe til og ikke. Det kommer med årene, tror jeg.
1: Og så er det jo sånn, Olva, du er jo både medeier og kunstnerisk involvert på Nye Hjorten Teater, så du må jo også ut der og se etter skuespillere til stykkene dere setter opp. Klarer du å sette deg inn i hvordan folk har det?
2: Det jeg har jo etter hvert å havne på andre siden av det der bordet, ja. Og jeg har altså stor empati og sympati med folk som går på audition. Det er en ganske nådeløs form, og egentlig så, og litt vanskelig rett og slett også, for jeg føler at det er ikke det er ikke der man alltid får se det beste folk har å by på, men det er liksom også vanskelig å vite hva som er et alternativ da, når man skal finne nye ansikt. Mm.
1: Og så kjenner dere hverandre jo godt i bransjen mange etter hvert. Hvordan er det å kjenne på de følelsene og bli avvist av noen du kjenner godt?
2: Nei, altså, det er ikke noe gøy å bli avvist på noen aspekter i livet, men akkurat det ved å være skuespiller og gå på audition, da tror jeg også man er man forstår litt hva det går i, og så tror jeg man trøster seg selv med at det er ikke alt som er for alle heller. Altså, noen passer bedre til dette enn meg, og så er det kanskje min tur en annen gang. Da.
0: Ja, ofte så føler jeg vel også at man på et eller annet vis forstår hvorfor man ikke er med i det også. Ja. På et eller annet vis så tenker jeg at ja, det var sikkert bra at jeg ikke... At det ikke ble meg.
2: Og så tenker man også, nå kan de bare angre seg.
0: Nå kan de sitte der.
2: You're lost.
0: Ja, det er riktig.
1: Nå skal vi videre i denne platedaten, Olve Løseth. Vi har kommet til vår siste kategori, nemlig låta som alltid får deg ut på dansegulvet.
2: Yeah.
1: Hva er det som skal til for at du slipper løs danseløven i deg?
2: Altså, helt ærlig så skal jeg ikke så veldig mye til det, for jeg er ganske kjapp ut på dansegulvet. Så lenge det er en låt som jeg kjenner igjen og får litt fot på, da er jeg ikke tung å be ut på dansegulvet og vrikke og hoppe og kose meg på dansegulvet, men altså en låt som får meg til å danse, enten om det er et dansegulv eller ikke, er Justin Timberlake sin Can't Stop the Feeling. Den, altså, er det dansegulv der da, så er det bare, det er risikosport å være ute der sammen med meg, for da går det for seg. Da er det kicks og noe som ligner på en audition på Valmannssalongen, tror jeg.

0: man blir jo danseglad av det der.
1: Ja, kile det.
0: Ja, visst.
2: Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, låta som får Olbeløset ut på dansegulvet. Men det var jo ikke den eneste låta du danser til, Olve.
1: Nei, er det ikke.
2: Nå har vi allerede kommet fram til siste låt i dagens platedate med skuespillere Olve Løseth og Emil Olafsson, som er aktuelle ved Nye Hjorten Teater med som Elling og Kjell Bjarne. Men hvordan har det vært å utveksle musikk med hverandre i dag, Olve?
1: Altså, overraskende artig, synes jeg. Både å gi og få. Det er skikkelig gøy, synes jeg.
0: Enig. For et format. Synes det er kjempedeilig.
1: Burde solgt deg til utlandet.
0: Ja, visst.
2: Tusen takk for at dere var med i platedaten i dag, der Linn Bølstad var programleder og Magnus Løge Hagen produsent, og vi er jo klare for å danse videre nå, Emil.
0: Ja.
2: Hvilken danselåt er det som får deg ut på gulvet?
0: Altså, jeg er aldri på dansegulvet. Det er jo det som er litt problemet. Jeg har en kjæreste som er veldig, veldig glad i å danse, men hun får meg liksom ikke med. Men som islending så tok jeg henne med til Island i fjor sommer, og da introduserte broren min meg for en låt som heter Bekkjamot og Gjerdafarer av Moses Hightower, og når det er litt trått hjemme, så kan vi finne på å sette på den, og så danser vi hjemme på dansegulvet.
2: Og siden du da er islandsk, Emil Olafsson, ja, så kan du jo kanskje fortelle oss litt om hva denne låta handler om.
0: Altså, Bekkjamot og Gjerdafarer betyr rett og slett, ja, Bekkjamot kan vel kanskje oversettes som en slags klassereunion, og Gravferder heter låta. Så det handler rett og slett om det å være litt, ja, det å møte folk man vanligvis ikke møter hele tiden. Og det er en slags følelse det da, å stå med mennesker du ikke treffer det vanlig, og skulle mingle og småprate.
1: Yes. Okay.
2: Og nå kan alle danse enten alene eller sammen til denne låta her i Platedaten i Studio 2.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Regjeringen vil bunkre opp med mer drivstoff i tilfelle krise, men regningen vil de ikke ta. Det holder ikke, mener Senterpartiet. Rød Ungdoms lokallag i Oslo må melde seg av støttemarkeringen for Palestina 7. oktober, sier Sosialistisk Ungdom. Flere på venstresiden bør tørre å være rett i ryggen, svaret de får. Norges nye leseprins, Oskar Westelin, avslører at han mater kunstig intelligens med tekst fra bøker han ikke forstår. Et lovbrudd, innvender en forfatterforening. Og hilsene på blomsterkransene under gravferden til kong Harald ble ikke lest opp i kirken. Et eksempel til etterfølgelse, mener en prest som kaller tradisjonen for en uskikk. God fredagskveld, og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Regjeringen vil altså doble norske selskapers beredskapslagre av drivstoff. I dag skal vi ha nok til 20 dagers bruk. Nå skal det opp til 40-45 dagers innenlands forbruk. Den globale uroen med krig i Ukraina og Midtøsten bidrar nemlig til usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, en dobling er ikke nok, sier du. Hvorfor ikke?
8: Fordi at verden er urolig. Vi må være bedre forberedt enn det vi er. Og så er det sånn at både Stortinget har peket på at vi bør følge de internasjonale rådene som er 61 dager eller 90 dagers beredskapslagring. Så det er bra at regjeringen har kommet en dobling fra 20 til 40 dager, men vi mener det definitivt ikke er nok, og at den trenger en mer offensiv satsing enn det som regjeringen nå har varslet.
7: Dobbelt så mye som dere foreslår, Ragnhild Sjone Syrstad, du statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Hvorfor går dere ikke helt dit?
9: Nei, nå er det jo veldig viktig at vi får på plass det her. Vi synes det er et godt forslag for å styrke beredskapen i Norge, som er bra for næringslivet og forbrukere. Det gir trygghet. Og så er vi også tydelige på i det høringsforslaget vi skal legge frem at det her er noen første skritt. Det kan også være aktuelt å øke mer, opp til 61 dager, dersom det blir mulig med utenlandslagring. Og det er fordi vi tar hensyn til kostnadene det er knyttet til å lagre drivstoffet. Da må vi få på plass gode avtaler som sikrer det, for det er vanlig praksis i EU, men en dobling vil altså være en betydelig styrking av beredskapen som vi skal sende på høring.
7: Ja, hvordan vet du at det er trygt nok med 90 dager da, Pollestad? Hvorfor ikke 180 eller 360 dager?
8: Det er jo litt vanskelig å vite, og Finland har jo rundt regnet for kanskje opp mot 5 måneders beredskapslagring, men vi er også opptatt av, eller det vi frykter med regjeringens forslag, det er at når en skal bruke den ledige kapasiteten, veldig mye av den er i det nedlagte oljeraffineriet ved Slagentangen ut forbi Tønsberg, og det er klart, i en situasjon der behovet er å få drivstoff for å ta imot tropper, for eksempel NATO-tropper i Finnmark, så er det fryktelig lang avstand. Så hvis ikke regjeringen bygger ut ny kapasitet, så er vi også urolig i Senterpartiet for om vi får en beredskap i hele landet. Fordi at det er faktisk like langt fra Slagentangen ved Tønsberg til Kirkenes som det er fra Slagentangen til Milano å kjøre. Og det er klart, ingen ville godtatt at vi skulle hatt beredskapen for Oslo og Stavanger i form av et lager som lå nede i Milano.
7: Ja, denne litt mer desentraliserte lagringen, Syrstad, hva sier du til det?
9: Det er et forslag for å styrke beredskapen for hele landet. Det er et krav som ilegges importører som vil styrke beredskapen, og vi legger også planer for andre typer beredskapstiltak for hele landet, men det her er en betydelig styrking. Vi legger vekt på at næringslivet nå må komme med innspill i den høringen. Vi vil at det her skal ha god innfasingstid, sånn at vi ikke får et press på prisene, og det er positivt med signal i dag om at NHO og næringslivet vil samarbeide med oss om å få til god beredskap, og det vi avhengig av I tida fremover. Så vi mener det et godt forslag for hele landet.
10: Vi har en NHO med oss, vi og deg, administrerende direktør Ole-Erik Almli. Dere har jo ropt varsko tidligere I år. Hvorfor det så viktig for næringslivet å ha disse drivstofflagrene?
11: Det viktig for næringslivet, men det først og fremst viktig for hele Norge. Vi trenger å ha en annen kapasitet enn det vi har I dag. Den kapasiteten vi har I dag laget for en annen tid. Vi har en helt annen geopolitisk uro. Det fare for krig og krise ytterste konsekvens. Da trenger vi å ha lagre som både sikrer forsvarsevnen vår, men også som sikrer det sivile samfunnet og at næringslivet kan operere også I en krig- eller krisesituasjon ved å ha tilgang på drivstoff. Og derfor vi ropte varsko I april, og vi jo glad for at det kommet det som kommet nå, men jeg tror også det bare en start, og at vi må ytterligere opp enn det vi har sett nå, men en bra start det.
10: Og da det jo også spørsmålet om finansiering, og dere ber staten om å bidra til dette. Hvorfor det?
11: Det veldig viktig at vi får en god dialog nå mellom de aktørene som skal være med på dette og staten, fordi vi ser da at skal vi øke fra 20 til 40 dager, så må staten ta sin del av ansvaret for det ikke kommersielt bærekraftig å gjøre dette uten at staten bidrar til å sikre norsk motstandskraft. Og det vi snakker om nå jo å sikre at vi kan stå I en krise, både med et forsvar som fungerer og et sivilsamfunn som fungerer. Så vi ser jo frem til dialogen nå med departementet og med politisk ledelse nå I den perioden vi har foran oss.
10: Ja, men vi tar dialogen med en gang. Vi sier da, hvem som skal ta regningen her?
9: Vi legger frem et forslag som tar utgangspunkt I dagens løsning, som at næringslivet har kommersielle lagre. Det vanlig også I andre land. Så må vi huske på at det her importører, oljeprodusenter, som har finansielle muskler til å bære denne type krav, og også skal ta verdien når lagret I en eventuell krise og krig skal selges. Så det logisk, men vi sender det her på høring for å få innspill nettopp fra næringslivet. Vi skal legge opp til lang innfasingstid på 3 år, sånn at det går an å tilpasse. Men det viktige da jo at folk bidrar I den høringen, sånn at vi får nettopp denne gode dialogen om et beredskapsnivå som gir trygghet for landet. Det trenger vi nå I denne urolige tida vi står I.
10: Almli, hvorfor skal egentlig staten betale for dette når dette drivstoff som også skal omsettes?
11: Dette skal vi helt sikkert få en god dialog om, men det viktig å huske at når vi øker fra 20 til 40 dager, så ikke det kommersielt bærekraftig, som jeg sa. Og det går jo blant annet på at det kommer økte kostnader til logistikk, til infrastruktur. Det koster mye å ha dette på lager, og da må vi gjøre dette I godt samarbeid med myndighetene, slik at myndighetene tar sin del av kostnaden for å sikre norsk forsvarsevne. Så skal vi ha god dialog om dette, og jeg helt sikker på, gitt det også som kommer fra statssekretæren nå, at vi kommer til å snakke godt om dette, men her må vi sikre norsk forsvarsevne først og fremst, og det kommer til å koste noe, også I denne sammenhengen, og det kommer vi til å ha god dialog om, det helt sikkert.
10: Og da vil dere også påholde seg at det staten som skal inn og betale dette her.
8: Ja, fordi at beredskap et statlig ansvar, og det ikke rett som statssekretæren sier her at det selskapet som kommer til å bære dette til 20. og sist, den regner jo kommer til å bli sendt videre til folk flest og til næringslivet vårt. Sånn at det det en ting vi ikke trenger, så det dyrere drivstoff I Norge. Og så det også sånn at vi har jo en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt som peker på 61 dager. Her har regjeringen lagt seg unna, og det klart, skal vi opp på 61 dager, ja, da vil det være betydelig mer kostbart, og den rekningen mener vi at staten skal ta. Så vi ønsker et samarbeid mellom private og staten, men det staten som til 20. og sist skal betale regninger for beredskapen, ikke den enkelte bilist eller den enkelte bedrift.
10: Dere snakker om dialog her, Syrstad, men har dere egentlig konkludert på dette, eller dere åpne for at også staten skal ta mer av og betale mer her?
9: Ja, nå skal vi legge frem det forslaget her på høring, og det viktig for oss å unngå nettopp den prisøkningen som Pollestad bekymret for. Der vi helt på linje. Men jeg vil også legge vekt på det, at det her noen første skritt. Vi sier at vi kan vurdere å øke til 61 dager, da med utenlandslagring. Det helt vanlig I EU. Naboland I Norden, de har mulighet for 30% lagring I utlandet. Det gjør det på en billigere måte, og mer samarbeid I Norden nå veldig viktig om felles beredskap. Vi har allerede fått på plass internasjonale avtaler som skal styrke det. Vi må samle oss i den her tiden vi står i. Så jeg håper at vi kan få med oss Senterpartiet på mer internasjonalt samarbeid også om beredskapslagring.
10: Vi får se hvordan dialogen går, og så takker vi for denne i hvert fall. Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Det har blåst hardt rundt støttemarkeringen for Palestina som skal skje den 7. oktober på treårsdagen for Hamas terrorangrep mot Israel. Oslo-arrangementet har på Facebook blitt promotert med et bilde av to Hamas-krigere som veiver med det palestinske flagget på en ødelagt israelsk stridsvogn. Deres lokallag skulle opprinnelig være med, Sara Udehasle, du leder i Sosialistisk Ungdom, men nå har dere trukket dere. Hvorfor ville dere i utgangspunktet være med på det her?
12: Altså, jeg tror det bare en veldig grov glipp i våre rutiner. Jeg tror også Oslo SU, da vi snakket med dem, hadde fått en mail hvor de ble invitert til en demonstrasjon for Palestina, og de tenkte, fett, vi støtter Palestina, så vi blir med på det. Og så så vi da i omfanget av det etterpå at det var noe vi ikke kunne stille oss bak. Det helt uforenlig med vår linje, og det også det som vi har gått på med å trekke det oss fra det arrangementet. Og så må jeg bare si at SU sin linje, våre standpunkter på Palestina har ikke endret seg. Vi har fortsatt for at vi skal ha slutt med folkemordet på Palestina, at man skal oppheve blokaden. Men så må jeg også si at vi har fordømt det terrorangrepet 7. oktober og kommer også til å fortsette med det.
10: Så det var datum da det gikk opp for dere, det sammenfallet, at det var det som gjorde at dere trakk dere, eller?
12: Både det, men også de andre arrangørene som med, som jeg mener at ikke forenlig med vår politikk eller de verdiene som vi står for.
10: Og nå ber dere Rød Ungdom om å følge deres eksempel. Hvorfor det?
12: Fordi jeg synes ikke det greit at man har en demonstrasjon hvor det flere av arrangørene som synes det helt ordreit med Hamas, som synes de støtter det iranske regimet, som synes det greit med vold, terror og drap av sivile. Det en uforenlig linje for min del, og det jo egentlig også det for Rød Ungdom, og derfor skulle jeg ønske at de hadde trukket seg fra denne demonstrasjonen.
10: Frida Granning, nestleder i Rød Ungdom, hvorfor dere fortsatt med på denne markeringen?
13: Først så vil jeg bare si at jeg synes at venstresiden bruker alt for mye tid på å diskutere hva som de mener akseptabel motstandskamp, og alt for lite tid på å snakke om det pågående folkmordet og hvordan man står opp mot det. Israel har drept 300 000 mennesker, 70% av de kvinner og barn, og Norge også delaktige i dette folkmordet gjennom investeringer i Nammo og Kongsberggruppen og andre selskaper gjennom oljefondet som har vært flerfoldige milliarder kroner. Det derfor vi demonstrerer med parolen støtt den palestinske motstandskampen, for det den eneste måten palestinerne kan forhindre at Gazastripen blir til en parkeringsplass og Trump Tower. Det jeg synes synd at Sosialistisk Ungdom og deler av venstresiden har gått med på høyresiden av medias premisser om at det dette, at denne demonstrasjonen handler om at man skal støtte Hamas, at man skal støtte det iranske regimet, når dette ikke det handler om. Det handler om å støtte palestinsk motstandskamp.
12: Ja, det jeg fortsatt enig. Det kjempeviktig å støtte den palestinske motstandskampen, og det nettopp det vi enige om. Det derfor vi tar til gatene, vi går på demonstrasjoner, men vi bruker også mer tid med Palestina-bevegelsen og med andre organisasjoner, som for eksempel Palestina-komiteen, som en helt reell organisasjon og tar virkelig kampen for et fritt Palestina. Og så jeg jo enig at det viktig å ta til gatene og gjøre demonstrasjoner. Men så jeg også stolt da, av å være med SV, som et parti som har fått gjennomslag for blant annet at man ikke skal kjøpe varer fra okkuperte områder. Det mener jeg også en viktig del av den palestinske.
10: Men la oss bare dvele litt ved dette med datoen her, Granning. 7. oktober var jo en ekstremt blodig dag, et stort traume for uskyldige israeler også, som ble drept og torturert. Hvorfor skal dere bruke akkurat denne dagen til å markere?
13: Først vil jeg bare si at dette en demonstrasjon som har pågått helt siden 2024, og også Oslo SV og Rødt og Fri har også vært med tidligere, men har i år valgt å trekke seg, mener jeg, på grunn av press. Og Rød Ungdom støtter på ingen måte drap eller terror eller det angrepet som skjedde 7. oktober, på lik linje som vi heller ikke støtter Israels folkemord.
10: Men hvordan tror du det blir oppfattet da, når dere velger akkurat denne dagen til å demonstrere på?
13: Jeg skjønner at det kan være en kontroversiell dato, men 7. oktober markerer også den dagen hvor det israelske militære, intensiviserte og trappet opp sine angrep på sitt folkemord mot det palestinske folket. Derfor mener vi at det relevant å ha det akkurat nå, fordi det på en måte starten på den moderne konflikten som vi kjenner i dag, til tross for at Palestina-konflikten har pågått mye, mye lenger enn siden 2023.
12: Ja, men jeg mener jo at det noe av problemet da. At det organisasjoner der som synes det helt legitimt med vold, terror og drap. Og så jeg veldig glad for at vi ikke synes det. Det kjempebra. Men problemet at man vil stå som medarrangør med disse folkene. Det problemet. Og så har Palestina-komiteen en egen demonstrasjon 10. oktober, som jeg tenker kjempefin og legitim å være med på. Problemet akkurat denne demonstrasjonen.
10: Ja, kan dere ikke vente i 3 dager da?
13: Vi skal også delta den 10. oktober, men jeg tenker at dette ikke for sin demonstrasjon. Grunnlaget at vi ble med var for å demonstrere for retten til å forsvare seg selv, retten til motstandskamp for det palestinske folket, ikke for sine utspill i media. Mm. Vi vil være tydelige på at dette handler om den palestinske motstandskampen, ikke reaksjonære regimer eller organisasjoner som Hamas og Iran.
10: Ja, da skal jeg bare si at vi har vært i kontakt med dere for, som dere nevner, altså partilederen der, Marielle Leran, som sier at de støtter hele den palestinske motstandskampen og at Hamas en del av den. Men vi har også, eller flere har vært i kontakt med Rødt. Bjørnar Moxnes i Rødt, altså ditt moderparti i Graning, har kritisert dette med hele markeringen. De sier de tar avstand fra markeringen, og for Rødts del det helt åpenbart at vi mot terrorangrep mot sivile. Hvordan ser du på den avstandstagen som Rødt har tatt til denne markeringen?
13: Jeg tenker at for Rødt sin del så det også helt åpenbart at man tar avstand fra terror og drap på sivile, så der man jo ikke uenig med Rødt. Jeg føler på en måte at Rødt sammen med deler av venstresiden har gått med på de premissene som settes av høyresiden og settes av borgerlige media. Det mener jeg problematisk, for man kan ikke bare støtte Palestina når det beleilig eller når det valgkamp. Man må også støtte Palestina når man møter motstand. Og det ser man for eksempel med SU da, og SV, som på en måte trekker seg ut av ultimatet med det øyeblikket de havner på Stortinget etter valgkampen.
10: Ja, tåler ikke noe motstand, Hasle?
12: Jo, det vil jeg si. Absolutt. Og det jo nettopp derfor jeg står her. Altså, jeg på riksdekkende TV i beste sendetid, og beklager for at jeg har vært med, eller at min organisasjon har takket ja til denne demonstrasjonen. Det en kjempe ryggrad. Og så det en ting vi enige om, så det jo nettopp det, kampen for et fritt Palestina. Da det å gå ut i gatene og gå på demonstrasjoner, men kanskje ikke akkurat denne, hvor man har medarrangører som synes det greit med Hamas, og det det som problemet. Og så vi har jo også Ungdomspartiet i SV som har fått gjennomslag, som har fått ganske mange gode gjennomslag på Stortinget for et fritt Palestina. Det en viktig del av den palestinske frigjøringskampen.
10: Ok, til slutt, Graning. En ting jo kanskje hensynet til norske jøder som opplever dette som problematisk og vanskelig, men hva med også Palestinasaken, som flere mener at kan bli ødelagt av denne sammenblandingen her?
13: Jeg skjønner at noen på en måte føler at dette ødelegger for palestinabevegelsen. Jeg mener ikke at det dette som ødelegger for palestinabevegelsen. Jeg mener at det det å gå med på at dette handler om at man skal støtte Hamas, at Palestina skal være et slags perfekt offer, og at man ikke på en måte kan utestøtte, at man ikke kan demonstrere for den palestinske motstandsbevegelsen uten at det skal vise til at man støtter Hamas, da, ikke sant? For det jo ikke det handler om.
10: Så markeringen går altså som planlagt foreløpig i hvert fall 7. oktober med ungdomslokallag og uten sosialistisk ungdoms, men takk skal dere ha begge to for at dere kom. Frida Graning, nestleder i Rød Ungdom, og Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom. Serien Alternative Norge har fått hard medfart av anmelderne. Viaplay-serien viser livene og tankegodset til ulike mennesker i alternative sfæren, som mener de hekser, eller kan snakke med dyr, eller klarsynte. Du skrev om serien i Nettavisen, hvor du kommentator, Synnøve Vereide Trampe, og denne serien helt ukritisk, sier du. Hvorfor det problematisk?
14: Ja, det overrasker meg egentlig litt at Viaplay mestret å lage en sånn serie uten å stille ett eneste kritisk spørsmål, i hvert fall i løpet av 3 første episodene. Man har ikke invitert en eneste motstemme, eller i det minste en person som kan ha et annet perspektiv, som gir en balanse til det hele. Og så av det jeg har sett, da, når dere forsvarer kritikken, så dere litt under pådekket av at ja, men dette reality og underholdning. Da synes jeg dere tar litt for lett på ansvar dere har som produsent, fordi vi vet for eksempel at mennesker med kroniske lidelser overrepresentert blant de som bruker alternativ behandling. Det mange desperate mennesker som denne bransjen henvender seg til, som kan få falskt håp. Så jeg synes ikke tilnærmingen bare naiv eller ukritisk, men også uansvarlig.
10: Uansvarlig, Jonas Møller. Du executive producer, som det heter, for denne serien. Hvorfor stiller dere ikke kritiske spørsmål eller prøver å balansere ut på annet vis?
15: Altså, vi skulle gjerne ha laget en serie som gjorde nettopp det. Det var ikke det vi satt ut for å gjøre denne gangen. Denne gangen så ønsket vi å lage en serie som var et kikkehull inn I en verden som mange, for mange er ukjent. Og det klart at da det vi gjør å være flu på veggen og observere og vise et miljø som finnes.
10: Men når det bare de stemmene som kommer til ordet, hva slags inntrykk tror du da seerne blir sittende igjen med?
15: Jeg tror at våre seere et veldig trent publikum på reality-sjangeren, og tror de klarer å skille ganske godt på hva som en dokumentar og hva som nettopp en kikkhull-observasjon.
14: Kan du stå inne for at personene som deltar I dine serien faktisk bidrar til å spre påstander og ideer som kan være direkte farlige for seere som plukker opp?
15: Altså, vi har med oss en stor bukett med deltakere som tror, føler og opplever mange andre ting enn kanskje vi gjør. Og det at noen tror på at man kan, eller noen opplever at man kan kommunisere med dyr, andre tror på kjærlighetens kraft, noen tror på tantrisk sex oppi det hele. Så nei.
10: Men det noen påstander som kunne vært for drøye da, hvis de sier at dette kan helbrede noen ting, for eksempel? Kunne dere hatt med det?
15: Altså, vi har jo ikke med noe som sier nettopp det.
14: Så grensen har gått et sted? Der har jeg en innvending eller to. Dere har blant annet med et par som er gravide, eller kvinner er gravid, og som ikke er helt sikre på om de vil ha en jordmor til stede når de etter hvert skal ha en heimefødsel. Og de sier blant annet at ja, vi tenker at vi bor I Norge, og hvis vi tenker på mennesker I U-land som føder I en grøftekant, og det går bra, så skal vi klare oss her. Jeg stoler veldig på naturen, og at vi skal få det til. Og så kommer den eneste disclaimer om at norske helsemyndigheter og alle seriøse fagfolk I Norge fraråder uassistert heimefødsel på det sterkeste. Så dette blir bare formidlet helt ukritisk til et stort og bredt publikum.
10: Det kan mulig forsvare på hva slags ansvar tar dere for sånt.
15: Vi viser at de skal ha en hjemmefødsel senere I serien, så får vi se at de også har en doula der, og de forbereder seg godt, de har mye utstyr av det de trenger. Mange tror på dette, mange synes at dette en riktig måte å gjøre det på. Og igjen, vi forsvarer, vi forsvarer ikke at det at de gjør det, men vi viser det.
10: Men, og dette da innenfor, men hva ville eventuelt vært utenfor da? Hva dere kunne ha formidlet videre av påstander fra deltakerne?
15: Altså vi gjør løpende vurderinger på hva som innenfor og utenfor. Når skulle vi nått den grensa, så hadde vi informert om det.
14: Dere gjør jo også en plattform til en viss sjaman. Nå skal jeg ikke nevne navn, siden han ikke her. Men han har jo tidligere blitt sitert på blant annet at barnekreft selvpåført, og noe man kan lindre eller kurere med tankekraft. Og så har han riktig nok dratt på Rikshospitalet selv når han trengte en nyere, men det greit å videreformidle sånne ideer?
15: Vi videreformidler ikke hans ideer om at barnekreft
14: selvpålagt. Nei, dere gir jo han som person en legitimitet da.
10: Men hvorfor skal de ta ansvar for noe som sagt I en helt annen situasjon enn den
14: jeg tror de fleste klarer å koble hva den aktøren har sagt tidligere, og når man da gir han en scene igjen, også på stor plass, så gir man han også legitimitet.
10: Det jo mange andre som har fått oppslag på grunn av ting de har sagt I andre reality-programmer, enten det på Farmen eller Girls of Oslo, eller hva det skal være. Hvorfor dette verre enn det som blir sagt rundbaut ellers?
14: Nei, det må si I reality-sjangeren som ille, men vi vet at alternativbransjen I Norge ganske stor. Det en milliardbransje, det vel rundt 8 milliarder kroner årlig som nordmenn bruker på dette. Det en sårbar kundegruppe, så det å formidle det såpass ukritisk, det kanskje lov, men det moralsk og etisk betenkelig.
10: Og flere av deltakerne her har jo også kommersielle interesser, og da kan jo dette virke også som reklame for folk som vil selge, enten de med eller ikke I bransjen, eller I serien kurs eller produkter eller hva som helst. Hvilket ansvar tar dere da for at sårbare, kanskje desperate mennesker lar seg lokke til å bruke sine siste kroner på sånne type behandling?
15: Ja, enkelte av deltakerne våre har kommersielle interesser I det. Det helt riktig. Noen av dem lever av det de gjør. De aller fleste som der lever for det de gjør. Hvilke tjenester og produkter de måtte selge, det har ikke vi fokus på. Vi forteller ikke noe om priser eller hvor du kan finne det.
10: Men du redd for det samme som Trampe var innom, at dette kan gå ut over syke mennesker?
15: Altså, som sagt, vårt publikum godt trent I det vi viser. Vi viser en virkelighet som eksisterer, og det finnes masse miljøer og ideer og levesett som folk driver med. Vi viser det.
14: Ja, det helt fint å vise det, men det lov å ha et kritisk blikk når man gjør det også, og det det jeg skulle ønske dere hadde, at dere tok det ansvaret. Det virker som om Viaplay lever I en litt alternativ virkelighet.
10: Da skal du få avslutte, Jonas Møller.
15: Nei, jeg synes at vi viser det vi gjør, og dette en ting som vi gjør når vi lager inspektører med mattilsynet, med mødre, der vi viser profilerte mødre som har barn, og som sikkert også har kommersielle interesser dem også. Vi bare med. Vi lager et kikkhull til publikum.
10: Alternativ I Norge altså på Viaplay. Takk skal du ha, Jonas Møller, executive producer for denne serien. Og takk til deg også, Synnøve Vereide Trampe, kommentator I Nettavisen. Hvert år deler staten ut over 1 milliard kroner til ulike trossamfunn utenfor den norske kirke. For hvert gyldig medlem får de 1611 kroner. Men nylig avslørte VG at flere personer, uten å vite det, har stått på medlemslista til et trossamfunn. De trenger nemlig bare oppgi personnummer, og så lenge personen ikke medlem andre steder, så får de støtte for medlemmet. Dette gjelder deg, Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant fra Høyre. Du var I 30 år uvitende oppført som medlem I det islamske forbundet. Hvordan var det å finne ut av det?
16: Overraskende, litt frustrerende, og så blir det masse spørsmål på hvordan man har endt opp som medlem der. All den tid personnummer skal brukes, så blir det jo plutselig en helt annen problemstilling. Og så mener jeg jo, det handler jo liksom litt mer om bare mitt tilfelle her, det litt større spørsmål om tillit, hvordan vi bruker skattebetalernes penger, og ikke minst kontrollen på disse pengene, og systemene vi har hatt rundt det. Og så ender vi opp I en debatt per nå om islamske trosamfunn, men dette her har jo også vært et problem I andre trosamfunn, og I andre deler av samfunnet med ungdomsorganisasjoner og så videre, som var bare ført opp folk på listen sin.
10: Ja, vi skal ta det litt bredere enn bare som så, da, men vi kan begynne med deg, Sajid Rahim. Du daglig leder I Muslimsk Dialognettverk. Dere da et talerør for norske muslimer, og har disse to trosamfunnene som nå avslørt som medlem hos dere. Hva sier du til det som avslørt?
17: Jo, først og fremst så ønsker vi å beklage både til de som var medlem I marokkanske trossamfunn, men også rabita som Mahmoud, og på vegne av de moskene så ønsker jeg beklage for det. De opprørt, og de vet ikke, altså de har I hvert fall vist at det her ikke noe som bør skje, og de ønsker selvfølgelig å rydde opp I det. Ingen bør være medlem I et trossamfunn de ikke selv ønsker å være medlem I det. Så dette noe vi tar høyest på alvor og skal rydde opp I.
10: Hva slags retningslinjer har disse trossamfunnene hatt da, siden de har oppført mennesker som ikke ønsker å stå der?
17: Jo, altså, lovverket har jo endret seg over tid, og så det slik at det har kommet flere forskjellige styremedlemmer over tid og byttet ut som at forskjellige retningslinjer, men selvfølgelig så trenger vi å rydde opp I det her nå, og det det vi skal bruke tid på videre.
16: Setter pris på at du beklaget deg, så ikke bare overfor meg, men overfor alle andre som har blitt utsatt for denne situasjonen. Men også bare så at du skal slippe å svare på vegne av alle trossamfunnene. Det som utfordringen her jo at forskjellige muslimske trossamfunn har forskjellige retningslinjer. Noen har digitalisert noe, noen opererer fortsatt på papir. Og dette skaper en kompleksitet I dette her. Og så det veldig stor forskjell, og det kjenner du til, mellom kristendommens riter og islams riter. I kristendommen har du dåp og konfirmasjon, som to veldig synlige aktiviteter som på en måte gjør at du medlem av en eller annen kirke. I islam så har man ikke samme prosessene. Dermed så blir det sånn at man meldes inn gjennom en byråkratisk prosess som lagt opp av staten, eller av I dette tilfellet. Og derfor så krever også det større kontroll på medlemskapet, Og den kontrollen må jo da også forvaltes av
10: staten. Altså de kristne trossamfunnene har andre skranker på en måte da, gjennom disse ritualene som gjør at muslimske trossamfunn må kontrolleres hardere, er det det du sier?
16: Nei, jeg sier ikke at det skal kontrolleres hardere, men man må ha... altså, all den tid man ikke har ritene, som altså disse ritualene som du snakker om, så mener jeg at kontrollen må være av en annen art. Og så er spørsmålet hvordan man skal gjøre det. En enkel sak kunne ha vært at dersom du er medlem av et trossamfunn, om det er et kristent trossamfunn eller muslimsk, så står det for eksempel på skattesedderen i nederst at du er medlem også i denne organisasjonen.
10: Er det en løsning du synes virker god, Rahim?
17: Altså nå er vi jo fokusert på å rydde opp i det, og vi er først og fremst veldig glad for at det nå mulig er å se hvor man faktisk er medlem, slik at man kan avdekke disse feilene, og eventuelt slik som Mahmoud gjorde og avdekket det via intensive løsninger, så valgte han å si fra, og det har Abita tatt på alvor, og det skal de rydde opp i.
10: Vi må gå til deg da, Helge Flø Kvamsås, du er statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Hva gjør dere for å følge opp disse avsløringene?
18: Først vil jeg takke Farahmand for å ha fortalt sin historie. Jeg tenker det er et godt eksempel på hvordan det kan oppleves å bli meldt inn i et trossamfunn en ikke ønsker å være med i. I Norge har vi trosfrihet. Det betyr også at du har en rett til å ikke tro. Når du er 15 år, kan du selv velge om du ønsker å være medlem eller ikke medlem. Og så er det jo helt uakseptabelt da, om noen blir meldt inn på tvers av sitt eget ønske. Og det er også helt uakseptabelt om skattebetalerne sine penger går til feilaktig medlemskap.
10: Så, det er alle enige om.
18: Det er alle enige om. Og så har vi... Takk
10: for dette kontroversielle innlegget.
18: Og så har vi også lest saken i media, vi har også blitt urolige av det, og har allerede satt i gang et arbeid for å se på om det bør gjøres noe med, for å stramme inn regelverket og stramme inn kontrollen. Og så tror jeg i det arbeidet så er det viktig å bygge den tilliten, og jeg tror også det er viktig å ha med seg at i utgangspunktet så er det å tro et veldig privat og personlig forhold som er mellom deg og Gud eller deg og ditt trossamfunn, og staten skal også finne en måte å gå inn i det på som ivaretar det personvernet som er knyttet til det.
10: Men hvor er logikken i at man bare må vite et personnummer og så kan man melde inn en annen person i et trossamfunn?
18: Altså vi har jo en ordning i dag med en rekke kontrollregimer for å i hele tatt kunne få statsstøtte, som må være registrert trossamfunn, og du må ha rutiner for inn- og utmelding og for medlemsregister og så videre. Så har du krav til dette personnummeret. Det blir også sjekket, alle personnummer blir sjekket. Du kan ikke få to statsstøtte for ett personnummer, og så blir det ført kontroll av statsforvalter. Og så tror jeg de spørsmålene som blir tatt opp her på hvordan de kravene skal være stilt, det er jo nettopp noe av det vi må se på i det arbeidet som vi har satt i gang.
16: Det som er interessant her er jo at vi er jo enige om problemstillingene, så blir det sånn å finne løsninger. Min gode kollega Hågen Poppe sendte jo to skriftlige spørsmål til statsråden, der han spør om altså, hva har man tenkt å gjøre for å få kontroll på dette her? Jeg savner et svar på det. Og det andre er, vil man kreve inn penger? Jeg opplever at Rabita og muslimske trossamfunn sier jo selv at vi tilbakebetaler. Det beklager vi så mye for, og det tilbakebetaler. Jeg mener også det er viktig nå at man faktisk rydder ordentlig opp i dette her. Det handler om at kan ikke trossamfunn dokumentere at du er meldt inn frivillig, så må medlemskapet strykes, og så må man heller kreve inn pengene.
10: Er du sikker på at det er en god bruk av tid og penger?
16: Jeg mener at det er trossamfunnets plikt og ansvar å kunne bevise at jeg er meldt inn der av min egen frie vilje. Det er trossamfunnet som må dokumentere det, og ikke i og for seg jeg som er medlem.
10: Hva sier du til deg, Kvamsås?
18: Altså, med over 4 millioner medlemmer i tros- og livssynssamfunn i Norge, som har blitt medlem over mange tiår under ulike regelverk, så vil du en sånn ryddig jobb krever mye ressurser. Jeg tror det er viktig at vi i hvert fall prioriterer at det er godt tilsyn og opprydding der vi har funnet, eller ser grunn til at det kan være feil og mangler. Og så tror jeg den portalen som utviklet i Brønnøysundregisteret, som fikk en trygg av at du også benytter deg av, den er en god portal der du enkelt kan logge inn og sjekke hvor du er med dem. Og det gir også grunnlag for å rydde opp i feil og for å bygge den tilliten som er viktig av denne ordningen her.
16: Og igjen tilbake til disse ritualene som gjør at du er medlem, altså blir del av en trossamfunn eller ikke. I kristendommen, i den norske kirke, så er nok den prosessen mye raskere og enklere. Og så tror jeg nok enkelt av de muslimske trossamfunnene, som Rabita, som har digitalisert veldig mye, kan lettere finne fram til hva som har skjedd her. Men uansett så handler det om skattebetalernes penger og kontroll på disse, og da er vi nødt til å få rydda opp.
10: Og dette systemet du rydde opp i, det ble vel bestemt av Høyre i 2020?
16: Ja, det har rent litt vann i den bekken også, så det er greit å få rydda opp i etterkant. Men det har jo vært flere saker med enkelte andre muslimske trossamfunn, der man ikke klarer å få ordentlig gjennom, altså transparent i hvordan pengene har kommet til og hvor pengene brukes, og det er også i deres interesse for Rydda Opp.
10: Men ut fra hva du sier, Kvamso, så virker det som om dere ikke vil gjøre noe veldig aktivt for å komme til bunns dette, og overlate det til hver enkelt og til pressen, eller?
18: Nei, da har jeg skapt et feilaktig inntrykk. Vi er som sagt i gang med å se på regelverket.
10: Ja, men da gå tilbake i tid og sjekke hvem som har vært medlem hvor, og om ja, det var med jo, eller uten vilje.
18: Det kan jo føres, og det føres kontroll tilbake over. Statsforvalteren har allerede vært ute i media og signalisert i noen av disse sakene. Og så tror jeg det er viktig at det regelverket blir stramt og tydelig fremover, fordi det handler om skattebetalernes penger, og det handler også om den trusfriheten som den enkelte har, og den retten den enkelte har til å både være medlem og ikke være medlem.
10: Da får vi se da, hva som dukker opp etter hvert. Takk skal dere ha alle tre. Helge Fløe Kvamsås, statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet, til Sajid Rahim, daglig leder i Muslimsk dialognettverk, og til Mahmoud Farman, som sitter på Stortinget for Høyre. Nesten 7000 nordmenn møtte ikke opp til tannlegetimen sin i fjor. I underkant av 2000 av disse var folk i alderen 19-28 år, en gruppe som i dag får 75% av tannlegeregningen dekket av det offentlige. Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant og Høyres politiske, helsepolitiske talsperson, du vil bøtelegge mennesker i denne aldersgruppa hvis de ikke dukker opp. Hva vil du oppnå med det?
19: Nei, det har jo en oppdragende effekt. Jeg mener det at hvis du bestiller et time i den offentlige tannhelsetjenesten, og du velger å ikke møte opp på den timen, så må det få en konsekvens, og spesielt må det få en konsekvens når du allerede får sterkt rabatterte tannhelsepriser. Og det verste med det er jo det at det tar kapasitet for deg som faktisk trenger den offentlige tannhelsetjenesten. Eldre mennesker som sliter med rus eller psykisk helse. Så der handler om hvordan vi ikke bare snakker om den offentlige sløsing av penger, men det handler om hvordan vi bruker den offentlige velferdstjenesten vi har, og da mener vi at det må få en konsekvens, og derfor vil vi ha et ikke møtt gebyr for den nye gruppa som nå er innført.
10: Og hva slags sum ser du for deg da?
19: Nei, altså, vi har ikke satt noen sum på det her, men vi har jo allerede ikke møtt gebyr for eksempel i sykehusene. Der er standardsatsen på 1993 kroner når du har bestilt time, og du ikke møter opp på den timen. Så vi har ikke satt noen pris, men vi mener at det bør være et viktig prinsipp om at når du bestiller time selv, og du ikke møter opp på den timen, så tar du kapasitet. Og så bare si en ting. En ting er disse 7000 vi snakket om. Jeg har snakket med tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten den siste uka, som sier at det mest sannsynlig her er snakk om flere 10.000 av timer som går bort i det her, fordi at det er store mørketall, for det ikke fører god nok statistikk over disse tingene i dag.
10: Kati Li, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra SV, full av hull, sier du om denne ideen. Hvilke hull er det du ser?
20: Nei, altså, nå er det jo sånn at Høyre vil jo ikke bruke en eneste offentlig krone på å sikre unge voksne god tannhelse, og så nå vil de attpåtil straffe dem med et gebyr. Og vi mener at studenter og unge voksne, de har dårlig nok råd som det er. Og så er det liksom det å gjøre et sandkorn til et stort fjell, fordi at de snakker om dette med at ikke folk møter til timen som et kjempediger problem, og så viser det seg at det faktisk er 2 promille av den aldersgruppa som ikke har møtt. Og enda til så er tallet lavere i år enn det det var i fjor. Så dette er å lage et kjempestort problem av noe som vi anser som ikke så stort.
10: Med kanon, Bø.
19: Ja. Nei, det gjør vi ikke, og det er jo først og fremst feil at vi Høyre satser på tannhelsetjenesten, men vi har en annen prioritering.
10: Det er SV som blant annet fikk gjennom denne
19: 75%-tekningen. Det var det, men vi er uenige at det er 21- og 28-åringer som har det største behovet i tannhelsetjenesten. Det mener vi er helt andre grupper. Det er eldre, rus, psykisk helse, så det her handler om hvem som vil prioritere. Vi vil prioritere det viktigste først. Og så er det sånn rart å høre argumentasjonen til SV, fordi at den private tannhelsetjenesten har i dag muligheten til å gi ikke møtt gebyr. Det synes SV er greit at private kan gjøre, men at den offentlige tannhelsetjenesten, som er altså den tannhelsetjenesten som skal være der for de mest sårbare gruppene, som skal bidra til at du tar det vi kaller for rettighetspasienter, der skal han ikke kunne få lov til å innføre gebyr på de mellom 21-28 år, som for øvrig er fluorgenerasjonen, de mest friske unge tannhelsepasientene vi har. Så SV viser jo her mangel for respekt for folks skattepenger, og hvordan du bruker offentlig velferd på en god måte.
10: Litt uavhengig hvor mange det gjelder, Kati Li, hvorfor skal man ikke betale hvis man ikke dukker opp på en tannlege?

0: skal man ikke betale for en time som når man uansett bruker tid hos det offentlige som har sett av tid og ikke dukker opp?
1: Nei, men det mange grunner til at folk ikke møter, og det jo ikke sånn at alle disse timene noe som de unge aktivt går inn og bestiller. De timene i offentlig tannhelsetjeneste noen blir innkalt til, og så det ikke alle som får det med seg. Noen har tannlegeskrekk, noen ganger det mange studenter som ikke kan ha fravær i studiene sine, så det mange grunner til dette, og da må vi se på grunnene. Og så må jo vi, jeg er absolutt med på at vi skal gjøre en jobb for å få flere til å møte timen, men da må vi kanskje heller se på om vi skal gi folk flere påminnelser da. Og så har jeg lyst til å si en ting til.
0: Ja, men kan du ikke ta det først da, begynne med gulrot i stedet for pisk?
2: Nei, men vi altså, det bare viktig å presisere, det gebyret skal ikke innføres for de sårbare gruppene. Du må huske at før SV gikk inn for deg mellom 21 til 28 år, så var det en gruppe som ikke hadde rettigheter i henhold til tannhelseloven.
0: Så rusavhengige også.
2: Ja, for eksempel, sant? Men nå har jo nettopp SV gjort det, at de har tatt inn den gruppa i den offentlige tannhelsetjenesten, sånn at de faller inn under det samme
0: regelverket. Men hvorfor kan man ikke heller sende påminnelse og passe på at folk faktisk husker timen i stedet for å begynne med
2: det? Jo, men det kan du også gjøre. Du kan fint sende påminnelser, du kan sende SMS-er den biten der, og det gjør en god del i den offentlige tannhelsetjenesten i dag, men her er det snakk om deg som har bestilt teamet.
0: Altså det skal ikke gjelde for de som blir innkalt på årskontrollen?
2: Nei, men det er sant, og det er det som er problemet, at det er ulik praksis på det her rundt om i fylkeskommunene, hvordan du gjør det i dag, men vi mener det skal innføre oss, for det er mellom 21 til 28 år, ikke de andre sårbare gruppene.
0: Ok, Katalin.
1: Ja, nei, altså, Svardal Bø her, han trekker opp dette med fluorgenerasjonen, og at dette er en ungdomsgruppe som har, eller gruppe unge voksne som har bedre tannhelse. Ja, det har de, og det er kjempebra, det skal vi jo heie på.
2: Ja, absolutt.
1: Absolutt. Men så er det en del av de også som ikke har så god tannhelse. Og for her litt siden, så gjorde Forsvaret en studie av tannhelsa til unge rekrutter, og unge rekrutter, de er 19-20 typ år, og over 20% av de hadde alvorlig tann- og munnhelseproblemer, og da betyr det at det er ikke sånn at alle unge voksne i Norge har veldig god
0: munnhelse. Ja, men nå argumenterer du for den ordningen som dere allerede har fått innført, altså 75% dekning, men hvis vi tenker på dette gebyret som ble nevnt fra Høyre her, altså ellers i helsevesenet, må man betale for et ikke møtt gebyr. Nå har dere kjempet for at tennene skal regnes som en del av kroppen. Hvorfor skal dere ta tennene ut igjen da i dette tilfellet?
1: Nei, vi skal ikke ta tennene ut av en ordning, men...
0: Hvorfor skal det ikke bli omfattet av det samme regelverket?
1: Vi mener jo også at ikke møtt gebyret i helsetjenesten ellers er alt for høyt. Det er ikke selvkost, det er langt over det. Så det har vi også...
0: Også der er det blitt påpekt at dette går utover de som er minst organisert eller har minst ressurser, Svardal Bø, som ikke klarer å dukke opp på disse timene nødvendigvis.
2: Ja, og det mennesket vi skal skjerme, de som sliter med...
0: Hvordan skal man vite akkurat hvem som er sårbar nok til å ikke måtte betale gebyr?
2: Nei, men hvis du for eksempel er... vi har avgrenset etter 21-28-åringer, den nye gruppa som jeg nå har tatt inn, og det mener jeg at hvis du er 25 år gammel, og du bestiller deg en tannlegetime, og du får 75% rabatt på den tannetimen, og du velger å ikke møte på den, så bør det også få en konsekvens, for det som vi har sagt, det er sløsing med offentlige ressurser. Så det er jo det som er utgangspunktet når du bestiller den timen selv. Og det er jo litt sånn merkelig at SV på en måte er for det her på andre områder, men ikke på en måte her på den gruppa som vi her diskuterer. Det bør være et enkelt prinsipp. Møter ikke opp til timen din, har du bestilt den selv, så må du også ta konsekvenser for den, for at du tar kapasitet for andre sårbare grupper.
0: Ok, da skal du få avslutte med det, Kateli.
1: Nei, altså det er jo nettopp det da, at dette er jo i stor grad timer som ikke folk bestiller selv, får en innkalling fra det offentlige. Og så er det jo, vi vil jo at tannlegen skal bli like billig som å gå til fastlegen, så vi kjemper jo for en helhetlig tannhelsereform.
0: Ok.
1: Og jeg skjønner godt at Høyre ikke vil snakke om hvordan folk skal få bedre tannhelse.
0: Ja, det vil ikke jeg snakke om heller. Jeg vil ikke snakke mer om tenner i det hele tatt, for nå har vi ikke mer tid. Men jeg skal si tusen takk for at dere kom og snakket om det da, begge to, Katalin fra SV og Erlend Svardal Bø fra Høyre.

0: En siste hilsen og takk for alt. Slike hilsener på buketter og kranser det vanlig at presten pleier å lese opp I begravelser. Men ikke Kong Haralds gravferd, noe du blitt inspirert av og sier til vårt land nå at du vil skrote denne skikken, prest Per Anders Nordengen. Hvorfor vil du det?
1: Nei, altså, jeg synes at kongens begravelse, den har satt I gang en del ting både innenfor kirken og samfunnet med tanke på liturgi, og det har vært debatt om en del ting som vi godt å røske opp litt I og gjøre noe med, for det en

0: 24 år gammel ordning. Og en av de tingene jeg syns var eksemplarisk der, det var at ingen kranser ble lest opp. For jeg syns det en uting, og fordi at jeg syns det en forskjellsbehandling for hva man gir og hva man sender, fordi at noen sender krans med bånd, og de blir lest opp, og noen sender uten bånd, og det blir ikke lest opp, og jeg syns ikke det hører hjemme i en kirkelig begravelse.
1: Ja, du skriver i Vårt Land at det blir et slags show. Hvordan da?
0: Det har jeg ikke, det ordet har jeg ikke brukt. Ja, jeg kaller det en utstilling, kanskje. Ja. Jeg tror vi mennesker er sånn at vi sitter og sammenligner, og vi sitter og tenker, og hvem har gitt den lille kransen og den store kransen, og hvem har bare gitt en bukett? Og så synes jeg det blir veldig urettferdig, for noen sender hilsen de pårørende hjem, og de får ikke lest opp. Og veldig ofte i dag så står det i dødsannonsen at like kjært som en blomst er en gave til for eksempel Kreftforeningen, og vi leser ikke opp de som har gitt gave til Kreftforeningen. Så det er bare jeg synes det har blitt en uting, men ting som fint å ha en samtale om.
1: Og det har vi heldigvis da, med deg sogneprest i Bøler i Oslo, Anne-Berit Evang. Hva sier du til å slutte å lese opp fra disse kransene?
2: Nei, jeg synes egentlig det er en fin ting å gjøre, å lese de. Det gir mening, og jeg tror det betyr mye for mange. Og i dag er det en valgfri ordning, det er en kan-bestemmelse i liturgien, og den ble benyttet i kongens begravelse, og den er det mange andre som også benytter seg av. Så jeg skjønner ikke helt hva som er problemet.
1: Det ene argumentet her var jo at det blir en slags konkurranse eller en utstilling mellom de som har råd til flotte dyre og kranser, og så er det andre som kanskje ikke har det. Og så tør man ikke å kanskje ikke kjøpe den fineste, og ikke ha et bånd som blir lest opp fra, og så videre.
2: Ja, jeg tenker at det er fint å ha en samtale om disse perspektivene, og det er jo ting vi er klar over og oppmerksomme på. Men jeg tror samtidig dette er en tradisjon da, som er veldig ulik landet rundt. Noen steder er det veldig viktig, andre steder er det ikke så viktig. Og at vi som kirke skal være liksom de som rir prinsippene og sier nei, dette slutter vi med, det har jeg ikke helt sans for. Jeg tror folk bruker mye tankevirksomhet på hva som skal stå på de sløyfene. Det er de siste ordene til noen de har vært glad i, noen de bryr seg om. Det er naboer, det er familie, det er venner, det er kolleger. Og jeg tenker at det er en fin, det hører med der hvor de pårørende ønsker det da, men det er jo noe vi presser bruker tid til å snakke med dem om, fordi vi er opptatt av hvordan hele seremonien skal være, og hvordan det flyter, og hvor lang tid det tar da. Så alltid, det passer ikke alltid.
1: Nordengen.
0: Ja, for meg så blir det kanskje mer, altså når du sier at det er siste hilsen fra folk, så er det jo, det er ikke mye som det kan stå på et bånd. For det står jo bare takk for alt, eller de siste hilsen og sånn, og da synes jeg kanskje det er nydeligere om folk har skrevet noe en lang hilsen og sendes med hjem. Og begravelse er veldig viktig ritual, og det er i alle kulturer, og i forbindelse med sorg, og det er veldig viktig at folk viser medfølelse og gir en krans og gir en blomst. Men det jeg er imot er at noen navn skal leses opp. Det er imot. Ikke at det gis kranser, ikke at det gis blomster. Og da synes jeg i kongens begravelse så hang det jo kranser og sto kranser, og det var så nydelig som bare det. Mm. Men vi hadde ikke behov for å vite hvem det var, og de pårørende får med seg hjem både bildet av alle båndene, alle kransene, og før fikk de båndene med seg hjem. Så de får vite hvem det er. Så jeg er litt ute til den lille forskjellsbehandlingen som er, og særlig alle de gangene jeg har en begravelse, og de har ønsket en gave, for eksempel et menneske som døde i kreft, og så gir mange til Kreftforeningen og forskning innenfor kreft, og de får ikke lest opp.
1: Ja, det kan, ikke sant? Det kan jo være mange veldedige organisasjoner som får penger. Leser dere opp de navnene også, Evang, på gavene ditt?
2: Nei, det er ikke en informasjon vi får tilgang til, men jeg får vite at de har ønsket det, og da passer jeg alltid på å si takk også til de som har valgt å gi en gave. Og det tenker jeg er viktig at vi prester passer på, nettopp for å synliggjøre at det er noen som har brukt det i stedet for, og det kan jo også ofte si noe om den avdøde sin personlighet også da, hvem man har valgt å gi en gave til.
1: Men hva får man egentlig ut av disse korte, litt generiske hilsene med et navn bak?
2: Jeg tenker at det gir mening å høre de siste ordene til den som ligger og død, de som igjen for å lov å høre hva deres siste hilsen. Det ikke alltid det står takk for alt eller en siste hilsen. Det, noen ganger så har man brukt mer tid, og så får man høre navn til som var viktige mennesker i denne avdødes liv, og det en valgfri ordning I dag, og det håper jeg kan fortsette I fremtiden.
1: Hva sier du da, Nordengen, hvis pårørende ønsker å få lest opp
0: til sin? Nei, altså, jeg jo ikke sånn at jeg nekter det, men jeg prøver å forklare dem noe av det jeg har sagt nå. Og hvis de på død og liv vil, så har jeg hent at jeg leser, altså kanskje leser bare de nærmeste, eller så har jeg spurt, kanskje dere vil lese opp selv? For jeg synes ikke det en presteoppgave å skulle gjøre det. Og for meg det litt også sånn, gjøre litt forskjell på folk. Og det ikke mange år siden det var sånn at rike mennesker satt foran I kirken, og de fattige satt bak. Det var forskjell. Og vi imot all forskjellsbehandling. Og at med alle like, og da tenker jeg vi skal I hvert fall ikke være med på å uttrykke noe sånn likhet på det. Og får jeg bare lov å legge en liten ting til? Jeg kommer fra Alta I dag. Og da traff jeg en prest som søring, sånn som også, vi ikke gode samisk, og han hadde lest opp kranser, og så hadde det plutselig vært en krans med samisk hilsen på, og han hadde ikke sjans til å lese det, og det hadde vært en pinlig affære.
1: Det var et innblikk inn I prestelivet. Som
2: ja, ikke det burde han ha sjekket før seremonien startet, spør du meg.
1: Litt kritikk også mot alt da. Takk skal dere ha, begge to. Anne Berit Evang, sogneprest I Bøler kirke, og Per Anders Nordengen, som også prest. Det blåser en lesevind over landet, og en av dem som skal få, kanskje særlig unge menn, til å åpne bøker, det influencer Oscar Westerlin. Men når bøkene vanskelig å forstå, får han hjelp av kunstig intelligens, forteller han I et innlegg på Facebook. Ja, flere hundre bilder og boksider har han lastet opp til KI for å drøfte og forstå innholdet bedre. Det skriver VG om I dag, og det skaper debatt. Men først, Oscar Westerlin, hvorfor gjør du dette egentlig?
3: Nei, ta boka det snakker om her da, som Anti-Fragile av Nassim Taleb, som risikoekspert med doktorgrad. Altså, jeg hadde ikke hatt sjans til å komme gjennom den boka uten hjelpemidler. Og da det jo nice å kunne bruke AI til å forenkle språket, oversette det, få budskapet ut av boka og hente eksempler til hvordan jeg kan bruke det I mitt liv, få sett stoffet liksom, fra forskjellige sider, Og så kan jeg prate mye med stoffet, med ting jeg ikke forstår. I tillegg til at man har på en måte en tålmodig lærer, da, som jeg trenger et nytt eksempel, du må forklare bedre, du må forklare enda simplere. Man kan bare gå frem og tilbake til, til det virkelig sitter. Da. Og det åpner opp en litt ny verden for meg, for da kan jeg plutselig lese mye mer komplekse bøker. Og det var det tipset egentlig jeg ville dele da. Så det var det som startet det hele.
1: Ikke sant? Og da har du rett og slett tatt bilder av boksider og lagt det inn sånn at Claude I dette tilfellet kunne lese det.
3: Yes, så kan man jo se om jeg for dum til den boka når jeg må laste opp 300 sider, men det
1: ja. Ja, det det minste problemet, ifølge flere reaksjoner. Katrine Sandnes, generalsekretær I Norsk Faglitterær, forfatter og oversetterforening. Dere kaller det et lovbrudd. Hvorfor det?
4: Det dessverre et lovbrudd, fordi han bryter opphavsretten til forfatterne. Man har ikke lov til å laste ned andres åndsverk, og laste det inn I en generativ språkmodell. I dette tilfellet så blir det enda mer alvorlig, fordi Claude bruker materialet som andre laster opp, bruker de til å trene sine egne modeller videre. Og dette er et kjempestort problem, så det var jo, sånn sett så det veldig bra at Oscar Westerlin deler dette rådet, for det gir oss anledning til å fortelle alle brukerne der ute, og det veldig, veldig mange som ikke de rett og slett ikke klar over at det ikke lov.
1: Ja, ante du dette I det hele tatt, Westerlin?
3: Nei, det kom veldig overraskende på meg, egentlig. Mm. Så ble det sjokkende så at jeg var en forbryter I VG I dag.
1: Stå frem med full offentlighet på den måten med forbrytelsene.
3: Men en offentlig kriminell.
1: Ja, men du sier jo at du hadde skrudd av muligheten for at KI kunne trenes på det du lastet opp, så noe må du ha tenkt.
3: Ja, den jeg ikke noe sjekket, da var den skrudd av, så den har vel skrudd av for en stund siden, Men ja, det har jeg gjort nå, det anbefaler jeg jo det andre å gjøre også.
1: Men hvorfor gjorde du det uten å sjekke noe videre da, hva lovverket faktisk sier om dette?
3: Nei, det slo ikke meg at dette var lovlig det hele tatt. Altså, det føles jo så langt fra en forbrytelse som synes jeg, når jeg sitter opp og bare prøver å lære fra en bok, liksom. Så det tenkte jeg ikke på det hele tatt, egentlig.
1: Sannes, når han har huket av det som du var bekymret også for, at man kan bruke dette til å lære opp, hvorfor er det galt fortsatt da?
4: Da havner man inn I en situasjon som litt sånn juridisk uklar, egentlig. Fordi, rett og slett fordi teknologien så ny. Da vil noen kunne si at dette privat, på en måte, dette har man lov til å gjøre så lenge det privat, mens andre vil si at og det vil nok vi fremholde, at det forfatteren som eier retten til om dette skal kunne være tilgjengelig for Claude på noen som helst måte, og det forfatteren som skal kunne bestemme om vedkommende har tillit til at Claude holder ord og ikke brukerne. Så det er veldig bra at Westlin har skrudd av dette, og det enda bedre at han oppfordrer andre til å gjøre det, men vi, for å være, hvis du vil være på den sikre siden og I tillegg bidra til at forfatterne får de pengene de fortjener og har krav på gjennom avtaler, så måten å bruke KI på da du leser og så stiller du spørsmålene, du parafraserer teksten, stille spørsmål med dine egne ord I stedet for å laste inn andres materiale.
1: Hva sier du til det, Westlin? Høres det greit ut eller tungvint?
3: Ja, det tar litt mer tid da. Jeg tenkte jo bare liksom, smakke et kjapt bilde, så har den full kontekst. Men jeg skjønner jo at forfatterne har jo rettigheter her, så det gir jo mening. Og så det jo, jeg tror... Altså det funker jo, det tar bare litt mer tid, for jeg tror det et veldig bra verktøy for spesielt studenter, og det nok mange studenter som gjør det, og da kriminelle, typ på de fleste, men også for barn på en måte, som om det lese- og skrivevansker eller om det matteproblemer, at du har en sånn ekspert på feltet da, som skikkelig tålmodig, og du kunne bruke den med, og gi den kontekst til problemene du prøver å løse da. Det tror jeg viktig å kunne gjøre, men man må nok kanskje forklare det med egen ord. Da. Det litt vanskelig hvis ikke du skjønner problemet du skal løse. Da.
1: Det mange problemer man kan støte på her, og vi står jo oppe I en lesekrise som dere vel så opptatt av, Katrine Sandnes. Ja. Hvorfor gjør det enda vanskeligere enn det trenger å være da?
4: Nei, jeg må bare si at jeg synes at veldig mye av det Oskar Westlin gir av tips her, det jo veldig mye fint I det. Dessverre, så vi må, jeg tenker at det beste at vi finner en måte å kunne gjøre dette på lovlig vis. Og da ser man den avtalen Nasjonalbiblioteket nå har inngått med forfatterorganisasjonene for å trene en språkmodell på norsk for at språket skal kunne bli best mulig, og som sikrer at forfatterne får kompensasjon tilbake. Så jeg håper jo at den modellen vil kunne bli like god, sånn at norske brukere vil bruke den modellen I stedet.
1: De fleste forfattere vil være overlykkelige for å se Oskar Westlin avbildet med en bok de har skrevet, uavhengig om det har vært gjennom Claude eller ikke.
4: Ja, det tror jeg Oskar vet bedre enn meg.
1: Hva sier du, Westlin?
3: Ja, nei, det vil jeg ha tenkt at det på en måte det gjør det mer tilgjengelig, da. Og I hvert fall det det du gjorde for meg, at når det en så avansert bok som jeg ellers aldri hadde hatt sjanse til å komme gjennom, jeg hadde bare lagt den frem etter side 4, liksom. Da, men her kan jeg faktisk gå gjennom alle sidene og lære av det, da blir det en annen tilgjengelighet. Men det høres ut som man kan gjøre det bare på en litt mer tung minutter.
1: Men hvorfor kan du ikke heller finne et menneske å lese sammen med og diskutere boka med, I stedet for å gjøre det med kunstig intelligens, da?
3: Jo, da jeg gjør det også, men de blir jo drittlei når jeg skal ha det forklart for tiende gang, med et nytt eksempel.
1: Ok, Katrine Sandnes, studentene gjør dette hele tiden, sier Westlin, laster opp artikler og får hjelp av KI, så det går en hel gjeng med forbrytere rundt omkring I Norges gater uten å vite at de nettopp det.
4: Jeg vil jo kanskje si at de heller enn å kalle dem forbrytere og kriminelle, si at de bidrar til de tilrettelegger for at andre skal kunne stjele. For det jo det de gjør når de laster opp ulovlig. Så, og der tenker jeg også at lærestedene må ta et mye større ansvar for å fortelle dem at det de gjør faktisk ikke er lov.
1: Da ble vi litt klokere. Takk skal dere ha begge to, Oskar Westerlin og Katrine Sandnes. Jeg må takke dere, og vi skal takke av oss også. Ansvarlig for sendingen, Eirin Venås Sivertsen, teknisk ansvarlig Emma LaRosa. Jeg heter Sigrid Solund, og takker for meg for godt, både her i Dagsnytt 18 og i NRK etter 25 år. Takk for alle debatter og samtaler og intervjuer, og takk til alle som har fulgt med. Det har vært en stor ære og en stor, stor glede. God helg!

0: fredag til helga med NRK P2. Velkommen til helgemorgen.
1: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
2: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
0: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
3: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
4: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
5: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
6: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
0: Gled deg til helga med NRK P2.
7: Her NRK Nyheter, klokken 19. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
8: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta I saken før I dag.
9: Befinner vedkommende seg I Norge nå?
8: Nei, vedkommende ikke I Norge. Så mitt bekjent så befinner han seg I Sverige.
9: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede I saken?
8: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
9: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
8: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
7: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter I Asker frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert I dag. Funnene skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
10: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
11: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring I tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik I begge gruppene.
12: Jeg tror de som har fulgt studien, de fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging I dag.
11: Det sier Mats Johansson, som generalsekretær I Magetarmforbundet.
12: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt I denne studien ikke virket.
7: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Da faren til J.D. Vance døde, opplevde den amerikanske vicepresidenten et fremgangsteologisk traume. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor det så aktuelt nettopp når det kommer til sykdom og død? Noen kaller det også for suksess eller herlighetsteologi. Og så, superstjerne, svindler, skrytepave, og ifølge Ibsen selv, uten en kjerne, akkurat som løken. Men samtidig vil Peer Gynt vinne Solveigs hjerte og ta vare på sin døende mor. Så hva skal vi egentlig synes om Peer? Nok en gang kan du oppleve Ibsens supersuksess på scenen, og mine gjester tviler seg frem til om de liker Peer Gynt eller ei. Ja, velkommen til NRK P2s Kompass med Paul Plassen i studio. Det vi vet du som prater om tro og tvil, livssyn, etikk, religion og verdier. I dag med høydepunkt fra uka som ligger bak oss. Og noe av det vi har pratet om var at i sommer så kom den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance med sin, ja, religiøse selvbiografi, der han forteller om sin trosreise. I dag Vance katolikk, men han vokste opp i en annen religiøs tradisjon, og innimellom der var han også overbevist ateist.
1: The reality is that it was very felt for me, that when I went to a Catholic church, I felt at home. A lot of the Christians that I knew, you know, I mentioned I was sort of on this journey of how to be a good husband, how to be a good father. A lot of the Christians, like my uncle, who were really good husbands, really good fathers, you know, these were people who had been formed in the Catholic Church. And so after a lot of soul searching, that's just what felt like home to me.
0: Ja, og i boka så kan man også lese om da faren til Vance døde av kreft for noen år siden, og hvordan farens religiøse syn gjorde at han ikke anerkjente at han selv var alvorlig syk, men at faren tvert imot var overbevist om at Gud ville redde han. J.D. Vances fremgangsteologiske traume har den svenske religionsbloggeren Joel Halldorf kalt denne historien. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor leder den til et slikt traume for Vance? Velkommen tilbake til Kompasset, Ragnar Misjeberghjem.
2: Takk.
0: Førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, du har jo lest denne boka til Vance. Kan ikke du kort fortelle oss hva Vance skriver om faren på dødsleie?
2: Ja, så Vance skriver om at faren som gikk i en karismatisk menighet som legger mye vekt på Guds åndelige gaver og virke i menneskers liv, han fikk kreft rundt 2023, var det vel, og da nekta han å ta imot kreftbehandling på grunn av bivirkningene, men også fordi han trodde at Gud ville helbrede ham. Han gikk på helbredelsesseminarer i kirka og viste etter Bibelen som han mente sa at han kom til å bli helbredet. Og dette trodde han helt til det siste.
0: Hvorfor tenker du at man kan kalle dette for et fremgangsteologisk traume for Vance?
2: Ja, altså, kanskje kan denne beskrivelsen passe fordi at Vance beskriver i alle fall at han ble lei seg for at faren ikke innså hva som var i ferd med å skje med han. Og det gjorde også at Vance ikke fikk prate skikkelig med faren mot slutten. Den siste dagen han virkelig var klar, så snakket faren fortsatt bare om at han kom til å bli helbredet. Og da fikk ikke de avslutta det forholdet på en ordentlig måte, mente Vance.
0: Det er kanskje ikke så lett når en mann er døende heller å ta han ut av den troa, da?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det som er vanskelig. Man vil jo ikke ta håpet fra mennesker, og man har kanskje ikke rett til det heller alltid. Og så i tillegg så var det jo en avgjørende ting her, at faren faktisk nekta å ta imot behandling, som er en ganske konsekvensrik beslutning.
0: Kan ikke du si noe mer generelt om hva fremgangsteologi er for noe?
2: Ja, så det er en strømning innenfor det vi kaller karismatisk kristendom, som jo er som nevnt en form for kristendom som legger mye vekt på at den hellige ånd virker i livet. Og det er en strømning som ble særlig viktig i amerikansk kristendom etter krigen, men den har opphav i noen lengre tråder i historien. På den ene siden så er det noe som heter New Thought, som var en retning på 1800-tallet, som la mye vekt på at ånden, eller det åndelige, var overalt i verden, og ved å tenke det riktige og tro det riktige, så kunne du endre verden der ute. Og dette, denne på en måte åndelige syn på livet ble blandet sammen med å møtte en amerikansk tanke om at individet kan karre seg opp og frem og nå suksess i livet. Mm. Og så møttes disse to tingene der igjen da, sant? Den her spirituelle strømningen, det her amerikanske idealet med den karismatiske bevegelsen. Og da får man som idéer at, om, at hvis man tror riktig, eller hvis man ber i Jesu navn, så kan man få helbredelse eller oppleve velstand. En som heter Kenneth Hagin, som var veldig viktig i denne bevegelsen etter krigen, sa at dette var en slags troens lov, at du er en slags garantert velstand og suksess hvis du virkelig tror. Og alt dette går inn i den store formen, den store evangelikale bevegelsen i USA, blir viktig i mange megakirker på 70-80-tallet, hvor pastoren bygger kjempestore kirker, men blir også sett på som en slags CEO, sånn, hvor i sin rikdom og business sense også viser en slags åndelig gave. Da. Mm.
3: Og tanken her er vel det at tror du hardt nok og sterkt nok og mye nok, så jo mer du tror, jo mer hjelper Gud deg, da, rett og slett.
2: Ja, det er sånn. Og så er det, i tillegg, apropos det vi snakker om håp, så er det også en tanke om at å tro og være en del av en kirke, og så måtte være seirende. Man tror at kirken skal seire i dette livet og i historien, så det er liksom en seiersholdning å tro riktig. Og derfor så kanskje blir det vanskelig å innse at man er i ferd med å tape, da. Mm.
3: Og det å tro at Gud, eller den hellige ånd sitt milde ljos, vil lyse akkurat på deg, da går man helt tilbake til Abraham i Bibelen.
2: Ja, altså, det er jo et langt tema i kristendommens historie og andre religiøse tradisjoner, den tanken om at Gud er på din side, og i Abrahams tilfelle i Bibelen så var det jo en tanke om at Abraham og hans folk skulle bli velsignet av Gud, og det temaet er ganske vanlig da. I dette tilfellet handler det om en tro på Jesus, og en tro på at den hellige ånd er til stede og velsigner deg da. Mm.
3: Hvor stort er det her i USA i dag?
2: Du, altså, det den på 90-tallet, særlig 80-90-tallet, så var det en del skandaler i disse miljøene som gjorde at TV-predikanter mistet litt troverdighet, og noen av disse store pastorene mistet troverdighet.
3: Privatfly og penger.
2: Privatfly og penger, og seksuelt misbruk og skandaler og ulike ting. Da. Men fra denne bevegelsen så vokste det også en form for kristendom som har vokst masse, som noen gang kalles en uavhengig karismatisk kristendom, som er veldig organisere seg mer i nettverk, mer enn at de har kirkesamfunn og menigheter, så har de åndelige ledere som apostler og profeter, som er bundet sammen i løse nettverk. Og her lever noen av denne tanken videre. Og noen av denne her, hos noen så får dette en mer sånn løs terapeutisk form, hvor dette handler egentlig om å tenke positivt og ha et optimistisk syn på livet. Men noen deler av denne uavhengige karismatiske kristendommen skrur dette på maksvolum, da. Mm.
3: Sier J.D. Vance noe i boka om hvorfor han valgte å bli katolikk?
2: Ja, han sier en god del om det, og dette er jo litt et sårbart tema for J.D. Vance, og det må også nevnes at denne boken, i tillegg til å handle om hans religiøse reise, er også så åpenbart en bok som skal lansere han som presidentkandidat mot neste valg. Mm. Og derfor så er det viktig for han å snakke positivt nok, men ærlig nok om den evangelikale kristendommen, for der er det en stor velgerbase også. Så det er et sånn ømfintlig tema. Men han skriver han skriver om et ønske om både tradisjon, noe som lever gjennom overlever tidens tann, om behov for et solid fellesskap å ta del i. Og det er jo kanskje et trekk i denne særlig karismatiske kristendommen, da, at man legger mindre vekt på institusjon og stabilitet, og mer på åndens virke, som gjør også at det er kanskje mer omskiftelige måter å bedrive kristendom på, da.
3: Og det å prøve å beskrive det religiøse landskapet I USA for tiden, det vel, for å si det på deres språk, very complicated.
2: Det har det jo alltid vært I USA, for det er jo noe som gjør USA så spennende, og amerikansk kristendom så spennende, det veldig mange retninger. Men denne her uavhengige karismatiske kristendommen en av de raskest voksende bevegelsene I amerikansk kristendom de siste 50 årene. Så det er et trekk kanskje at noen av de tradisjonelle kirkesamfunnene, protestantiske kirkesamfunnene, får mindre oppslutning, mens denne karismatiske fløyen har vokst mye.
3: Kristensionismen også et begrep vi stadig hører om. Noen forbindelse mellom den karismatiske kristendommen og fremgangsteologien og kristensionistene?
2: Ja, så kristensionismen jo tanken om at Guds løfte til Abraham om at Israelsfolket skulle få sitt land gjelder fortsatt, og gjelder også for staten Israel. Og her ligger det også I USA en tanke om at USA forpliktet til å støtte Israel av den grunnen. Det er mange deler av amerikansk politikk og kristendom som har støttet denne tanken før, men det har vært kjempesentralt I den karismatiske bevegelsen. Det handler også om et bestemt syn på endetiden og hva som skal skje mot tidens ende, hvor dette med å ha profetier om endetiden står veldig sterkt da.
3: Du lytter på NRK P2. Vi prater her om fremgangsteologi, hva det for noe, hvor utbredt det I dag. Vi har en besøk av førsteamanuensis Ragnar Misje Bergem, og med oss også seniorrådgiver I NOREF, Gina Lende. Velkommen til oss, du også, Gina.
4: Mange takk.
3: Du med oss fordi du har skrevet doktorgrad om fremgangsteologi, og selv vokst opp I et fremgangsteologisk miljø, så du har personlig erfaring, litt sånn som Vans her, rett og slett. Fortell litt om det.
4: Ja, jeg har vokst opp I en sånn frimenighet på Jæren, som nok begynte først som en litt sånn revolusjonær idé om å skape et nytt fellesskap som mer levende og tettere på Gud og tettere på mennesket, og så, som etter hvert også får impulser fra andre deler av verden, og blant annet så begynner det å komme et par amerikanere sånn, på 80-tallet. Så det husker jeg veldig, for selv født I 74, så jeg var ganske ung da, men husker veldig godt den der den endringen på en måte når de første amerikanerne kom, og de kom blant annet med impulser fra den her fremgangsteologien.
3: Som, ja, hva slags impulser var det?
4: Nei, det var altså vi var jo en sindig gjeng fra Jæren som uten mye stå hei, sant? Så de kom inn med pene klær og fine tøyet, de kom inn med stil og med svung og med litt sånn, veldig sånn fremadrettet holdning da. Mm. Altså de kom inn som dynastiet på en måte. Det var sånn det føltes.
3: Hadde du noen opplevelser I det her miljøet som kan minne om Vans sitt traume, altså det her når fremgangsteologi møtte sykdom og død?
4: Ja, jeg tror jeg har flere. Altså jeg vokste jo opp I dette universet og tok det helt for gitt og prøvde jo så godt jeg kunne og orientere meg I det. Men som jeg hadde for eksempel en episode med en dame I menigheten som var kreftsyk, og så mobiliserte vi for bønn, alle skulle be, hun skulle bli frisk, og det var vi sikre på, og så døde hun. Og det var for meg det var den første jeg på en måte opplevde I min omgangskrets som døde, og da hadde jeg samtaler med noen av de voksne I medien som kunne fortelle at noen ganger når du ber veldig mye og gjør veldig godt arbeid, som for å trøste meg, så jobber djevelen ekstra hardt for å motvirke det. Mm. Så det føltes jo som et helt sånn forferdelig catch 22. Men jeg kan jo bare bekrefte det som Ragnar sa innledningsvis da, at altså, vi bevegte oss på en måte I denne åndelige verden, og den åndelige verden føltes på mange måter viktigere enn den fysiske verden. Så vi visste jo at, på en måte, at det var der kampene sto. Men veldig fort så opplever jo mange at en på en måte... at de miraklene en tror på, de skjer jo ikke. Og da kommer kanskje traumene og reorienteringen.
3: Mm. Vet du noe om hvilke miljøer som har vært knyttet til fremgangsteologien her i Norden?
4: Ja, sånn som fra på en måte mitt miljø, så var det Livets Ord i Sverige, det var Oslo Kristne Senter i Oslo, og Levende Ord i Bergen, og så var det flere mindre miljøer rundt omkring. Det var aldri en sånn en fremgangsteologi på amerikansk, og jeg tenker det noe veldig sånn kulturelt der med The American Dream, er ganske langt fra på en måte det du kan snakke om og i en på en måte norsk kontekst. Men det var tette bånd til USA og etter hvert til andre land som ble viktige eksponenter da, for fremgangsteologien.
3: Det er altså fremgangsteologi på verdensbasis du har forsket på. Vi hørte jo om USA her, men hvordan er det ellers i verden?
4: Nei, det er en bevegelse som har hatt en utrolig vekst fra særlig begynnelsen av 80-tallet, og som fremdeles er sterk i dag. Og det ser vi både i Latinamerika og store deler av Afrika, men også i sør-asiatiske land som Filippinene og Sør-Korea. Så dette har blitt en veldig bred og global bevegelse med nettverk til hverandre. Sånn når for eksempel Paula White Kane, som er den religiøse rådgiveren til Trump, hennes nærmeste mentor er en ghanesisk sånn megakirkepastor. Og hun reiser som utsending for Trump til dette landskapet da, for å på en måte forsterke nettverkene. I flere land som i Nigeria og Guatemala, som jeg har blant annet sett på, så har karismatikerne på en måte blitt en majoritetsbevegelse innenfor det kristne segmentet.
3: Hvorfor tror du fremgangsteologi appellerer til så mange, kanskje særlig i land med mindre ressurser enn oss?
4: Jeg tror det er noe med den, det er jo en veldig sånn drive, den der amerikanske driven, den ting kan gå bedre. Altså drømmen om at ting kan gå bedre, og at på en måte du kan gjøre suksess. Så det er jo noe der at den utstyrer på en måte medlemmer og de som er med liksom noen virkemidler for å liksom komme seg fram. Det handler ikke bare på 80-90-tallet 2000 så handler det mye om bønn, men etter hvert så har det også blitt veldig mye fokus på litt mer sånn selvhjelpsverktøy, sant? Altså hva kan vi faktisk gjøre? Så den lover jo, i stedet for den fattige Jesus, på en måte som kanskje som andre teologier har fremhevet, så lover den på en måte at det finnes noe bedre. Det finnes et alternativ på en måte til en vanskelig situasjon. Og så er det en utrolig pragmatisk bevegelse, hvor teologien endrer seg veldig fort, gitt at veldig mange av de som er pastorer har ingen utdanning, de har bare et kall eller mandat for sine folk. De trenger ikke ha en kirkebygning, de kan åpne en menighet i en garasje, sant? Altså det er veldig sånn fleksibel struktur som har muliggjort stor vekst.
3: Og de har jo ikke katedraler og ingen sånn lang utdannelse, som du sier, men, og det er veldig lavterskel, men finnes det da noen bakside ved det her? Er det fare for svindlere, for eksempel?
4: Ja, det er det. Og det er det mange eksempler på. Altså, det er jo i et land som Nigeria, for eksempel, så er det jo mye mer sannsynlig at du betaler skatt til en karismatisk kirke enn til staten. Det sier jo litt, men vi må også huske konteksten i hvor disse bevegelsene har blitt store. Men det er har varit väldigt lite kontroll och det är något på mode flera I den här bevegelsen nu när det är en slags modningsprocess fra sånt snakke om hvordan kan vi liksom kontrollere hverandre, så det handler jo som Ragnar var inne på, både økonomi men også andre former for misbruk.
3: Du så var du jo litt inne på det. Det jo som regel sånn at mirakler, de skjer jo ei. Altså, hva skjer for den her trosretningen når på en måte, hva skjer med troverdigheten når det man håper på ikke skjer?
4: Da må du forandre deg, fordi det du kan ikke rope på mirakler igjen og igjen og igjen hvis det ikke skjer. Altså, du kan, og det ganske typisk at J.D. Vance ikke følger I sin fars fotspor. Det jo ganske mye forskning som viser på det, at andre og tredje generasjon kanskje faller fra, og kanskje søker et mer konservativt, mer strukturert miljø enn det pinsekarismatiske. Men når miraklene på en måte
3: uteblir,
4: så må teologien endre seg.
3: Og du har sett det I politikken også, sant? At noen som har lovet stort, og så går det ikke bra likevel, da får du konsekvenser.
4: Ja, og jeg tror særlig med den, sant, den 80-90-talls herlighetsteologien som på en måte var veldig fokusert på det åndelige, som trodde at med å få en president på toppen av et land, så ville miraklene på en måte skje.
3: For hele landet, liksom?
4: Ja, og det finnes det store elementer av iblant. Det ser vi jo med den gjengen som står rundt Trump I dag, men det ser jeg også, det har han sett for eksempel I Guatemala, I Nigeria, I Kenya, så det en pinse. William Ruto en pinsevenn, og I Etiopia der også. En pinsekarismatiker. Det begrenser hvor mange ganger du kan rope på et mirakel.
3: Ragnar Michel Bergen, du sitter og lytter på det Gina Lende forteller. Altså, går det an å si at den der tanken om rask vei til lykke, rikdom og suksess som fremgangsteologien inneholder, det speiler ganske bra dagens samfunn egentlig?
2: Det jo, dette jo en del av en fortelling om en sånn, en viss type... Altså en livsholdning og en etikk som ganske vanlig I en del land, både I Vesten, men andre steder også, som kanskje særlig har vokst fram under kapitalisme og markedsøkonomi, og moderne samfunn hvor sosial mobilitet en mye større mulighet. Da. Så det liksom, man har jo alltid et håp om å kunne stige opp I samfunnsklassene, og selv hvis de fleste ikke gjør det, så det noen som beviser at det mulig. Og det skaper jo en sånn, alltid et håp om at noe bedre mulig. Og da denne, da det alltid spørsmålet, hva må jeg gjøre for å komme opp her? Hva det jeg kan gjøre? Og da kan også ideer som å tenke positivt, eller tro, eller be, eller endre liksom eksistensiell innstilling og så bli tiltrekkende da.
3: Ja, for jeg har jo hatt besøk her I studio av og så møtt mange og hørt om mange unge I dag som bruker det som heter manifestering, minnet av fremgangsteologi litt om manifestering.
2: Ja, jeg tenker at det egentlig manifestering et begrepp som fort for å bære denne arven videre da, I den allmenne kulturen selvsagt også påvirket av andre innflytelser, men det bærer fortsatt den tanken videre om at hvis du kan tenke det og se det klart nok for deg og ha riktig innstilling så kan dette skje I virkeligheten
3: Er du enig I det, Gina Lende?
4: Ja, en veldig tydelig linje til på en måte Oprah Winfreys vision board og manifestering. Og det ser du også I altså, noe av den endringen som har skjedd I de fremgangs... Altså, disse bevegelsene jo en mer på en måte mindre åndelig variant. Sånn at de kjerkene også på en måte tar ligner litt mer på det som en ser i den alternative bevegelsen.
3: Mm. Nå har vi jo diskutert litt traumer og det som kanskje negativt som kan følge med en fremgangsteologisk tankegang, men Gina, ser du noen positive sider ved å tenke på den måten også?
4: Ja, altså det det appellerer jo til folk fordi det gir noe som også er positivt. Så jeg tror nettopp det der med sosial mobilitet på en måte, at det kan være en veldig sånn disiplinerende bevegelse som på en måte skal ta deg i en retning. For eksempel i Nigeria, hvor det mye endring, folk flytter fra landsbyen til byen, så på en måte pinsemenigheten i byen venter på deg, og på en måte skal være med å forme ditt nye urbane selv. For eksempel med fokus på kjernefamilien, ikke det store familienettverket, fokus på utdanning, suksess, hvordan få seg jobb, sånn at det har jo en disiplinerende effekt og gir et fellesskap og et nettverk som veldig viktig i mer sårbare samfunn.
3: Hva tenker du, Ragnar?
2: Jo, jeg enig i det Gina sier, og så må det så understrekes at det ikke uvanlig i kristendommen generelt å tenke at Gud kan virke i verden og i livene. Det en ganske vanlig ting blant kristne. Du kan si en fordel ved det er nettopp troen på at ikke alt er håpløst, på at også når strukturene jobber mot deg, eller situasjonen tilsier at du ikke skal håpe om at noe blir bedre, så finnes det alltid et slags håp da. Og det tar jeg på alvor. Men så er det jo spørsmålet hvilken form det tar, og hva som skjer når du gjør det til nærmest en lov om at du skal lykkes hvis du bare gjør det riktig eller tenker det riktige.
3: Spennende å høre dere fortelle, Ragnar Mykje-Bergheim, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet Vitenskapelige Høgskole, og Gina Lende, som altså har forsket på fremgangsteologi. Stort takk for at dere ville være gjester i Kompass.
5: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
3: Ibsens ikoniske Peer Gynt blir stadig vekk satt opp i nye versjoner. For noen uker siden var det Trøndelag Teater som hadde premiere. Og enda en gang så blir denne historien altså tolka. Men den verdt det? Hovedpersonen jo ingen helt akkurat. Så hva det med Peer Gynt som fortsatt fascinerer? Og hvilke menneskelige idealer og verdier det egentlig stykket kastet lys over? Velkommen til Kompass, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen.
6: Takk for det.
3: Forfatter og skuespiller, en av de som kjenner Ibsen best i Norge, vil jeg si, reist rundt med teaterstykket Hold kjeft, det Ibsen. Aller først, hva ditt forhold til Peer Gynt?
6: Altså, nå skulle jeg så gjerne ønske at jeg kunne si at jeg elsker Peer Gynt, men jeg tror kanskje dette et av de stykkene jeg misliker. Så jeg har jo sett det mange ganger, og det mange ting jeg liker med Peer Gynt, men det ikke det jeg ville valgt hvis jeg skulle se et Ibsen-stykke, så ikke det min favoritt, nei.
3: Og hvorfor ikke det?
6: Nei, jeg tror at det er liksom noe med at det er så mye vås, og så det mye gøy også, men det jo ikke noen sånn jeg ser det, så synes jeg det så veldig meddrivende. Det ikke noe klar dramaturgi nødvendigvis. Det liksom fortsetter og fortsetter, og så blir jeg ofte sur når vi kommer til slutten og Solveig har ventet. Så kjenner jeg blir dårlig humør. Så det er bare smak.
3: Er det Ibsens såpeopera?
6: Jeg vet ikke, kanskje litt. Altså, nå fikk jeg dårlig samvittighet, for jeg liksom snakket ned. Det masse ting som jeg synes gøy der, og særlig åpninga egentlig, ikke sant? Og at det så sprutende og masse spillopper og dikterisk og morsom og sånn. Men såpeopera, nei, jeg vet ikke om jeg, kanskje litt. Hvis jeg myser, ja.
3: Mange av Ibsens karakterer jo ikoniske, og allemannseie, altså Nora, Dukkehjem og Hedda Gabler for eksempel, veldig kjent og anerkjent. Men Peer Gynt vel uansett hva du synes om han, selve den erkenorske karakteren, og han litt sånn nasjonalsymbol, eller?
6: Ja, det tror jeg er riktig, og det jo Det jo, han jo fra folkeeventyr og alt mulig. Jeg tror jeg kjenner meg igjen I Peer Gynt, og jeg kjenner folk jeg kjenner igjen I Peer Gynt, så jeg tror det riktig å si, ja. Og så det klart at vi kan ikke løsrive Peer Gynt fra Grieg sin musikk heller. Og jeg tror de aller fleste av oss, når vi hører på morgenstemning, så ser vi for oss Postkort Norge i sin mest kraftfor-aktige form, ikke sant? Og det rykker sånn helt inn I hjerterøttene våre. Så at det er noen skikkelig treffpunkter der, da. Det tror jeg riktig.
3: Så du kan være på et møte, for eksempel, og så kommer det en litt sånn brautende skryten, og så kan du tenke, her kom den Per, ja.
6: Ja, det kan hende, men det kanskje mer den der skrønemakeren. Du vet, han som vært ute og reist, og så har det skjedd veldig mye med han borte, ikke sant? Og jeg tenker, det er nesten så vi møter dem for første gang når vi bittesmå, og man forteller om kjæresten man har på hytta, ikke sant? Altså den der at du får lov til å fortelle deg selv på en eller annen måte, da, ikke sant? Og ljuge, og tøys og tulle, Og være seg selv nok, så klart.
3: Du, Henrik Ibsen, apropos det å reise, Henrik Ibsen skrev jo et stykke da han bodde I Italia, og du har også bodd I Italia et år på Sicilia. Altså, tror du det har litt å si for utfallet av hvordan Peer Gynt ble til slutt, at man får et annet perspektiv på den norske folkesjela, om man litt langt hjemmefra?
6: Det tror jeg absolutt, fordi man sier jo at man elsker alle hjemlandet sitt høyere enn når man borte fra det. Men det jo også da man ofte oppdager at de tingene man kanskje mest stolt av, ikke så flott I forhold til hvordan det andre steder, og at det skjedde masse med skrivinga og tenkinga til Ibsen når han var I Italia. Det vet vi jo, men jeg tror at det som man sier at noen ganger så det vanskelig å se mønstre når man sitter midt I lappeteppet, og det at man trenger avstand til det, liksom, det tror jeg sant, og også for Henrik Ibsen, at han fikk avstand og inspirasjon, og at I sammenligning med andre måter, så blir en del av de tingene en tar for gitt, og ser på som allment veldig spesielt, ikke sant? At når man sammenligner med andres måte å gjøre vanlig på, så skjønner at ens egen vanlig kanskje ikke så vanlig, da. Og da det lettere å beskrive.
3: Du merket kanskje det her når du bodde på Sicilia, fordi at her I Norge så sier vi at taushet gull, men det vel ikke gjeldende, det ikke en gyllen livsregel I Italia?
6: Nei. Ikke I Italia, ikke I Nord-Norge, og det tror jeg en av grunnene til at jeg elsker de stedene. Men for der det jo sånn at ofte hvis du har hatt selskap for eksempel, så får du sånn melding dagen etter hvor folk beklager seg, og jeg sånn som sender sånne meldinger. Jeg sender meldinger og sier beklager at jeg pratet så mye, sier jeg I Norge. Ikke sant? Igjen nå ble jeg grept, og så skravlet jeg igjen. Tenkte ikke nok på andre, og tok for mye plass. Og på Sicilia så kan jeg få sånne meldinger, men motsatt. Da skriver folk sånn, beklager at jeg var litt for stille I går, beklager at jeg ikke pratet nok. Og det blir sett på som ganske uhøflig å ikke prate mye og ikke dele, da. Ikke sant? Holde igjen. Så det jo en veldig annerledes ting. Og selvfølgelig også det å smile til fremmede og hilse, sånn som vi gjør mest når vi I skogen eller på mindre steder, ikke sant? At du hilser på alle du møter på bussen, at du snakker med folk, at du ikke sant, vennlig mot fremmede, løper til hvis noen snubler litt. Det annerledes. I dag jeg tatt T-banen gjennom Oslo by, og det var nesten en times reise, og jeg har sett hundrevis av mennesker og sittet ved siden av mange av dem, og jeg tror ikke jeg har vekslet blikk. Kanskje jeg vekslet blikk med to, og jeg har ikke fått noen smil, og det hadde ikke skjedd på Sicilia, for å si det sånn. Der hadde jeg vært gjennomsmilt på denne tida denne.
3: Hvis vi skal gjøre som Kenneth Tomstad, som da spiller Per på teatret nå, hvis vi skal gjøre som han sa her og skrelle bort det ikoniske og klisjéaktige med Peer Gynt-liv, hva sitter vi igjen med da, som du ser det?
6: Nei, det spørs jo helt på hva de lager, men jeg tenker at Peer Gynt tåler veldig godt å bli herja med, tror jeg. Og jeg tror at noe av det som gjør det veldig gøy å spille Peer Gynt, jo akkurat det at det rimform, men bundet form. Fordi bundet form kan man bryte med, ikke sant? Og det betyr at du får egentlig ofte maksimal effekt for ganske liten innsats. Altså bare ved å legge inn merkelige pauser eller gjøre små endringer, så vil det synes og kjennes veldig nytt og annerledes. Men jeg tror at du kan lage Peer Gynt til veldig mye, egentlig. Og jeg tror at det tåler det. Jeg tror at du vil sitte igjen med en historie og et budskap om en fyr som irriterende og underholdende og gjenkjennbar. Og så kan du selvfølgelig vri og vende på moralen i stykket nesten så mye du vil jeg tro. Alt det tror jeg at stykket tåler fint.
3: Vi skal få med oss en stemme til, også kjent fra før i Kompass. Einar Duenger Bøhn er professor i filosofi. Og med oss ute fra naturen med fuglekvitter og i det hele tatt, Einar, det passer jo egentlig veldig sånn Peer Gynt-aktig bra. Hallo!
7: Takk, hei, hei.
3: Du er med oss fra gården din ute i skogen, men vi skal prate om Ibsen og Peer Gynt også. Du har jo da gitt ut podcasten Øde og Einar leser Ibsen, der du og maler Øde Nerdrum leser gjennom alle Ibsens stykker. Hva er ditt forhold til Peer Gynt?
7: Jeg er overraskende enig med Liv her, faktisk. Jeg liker ikke Peer Gynt. Det vil si, jeg synes teater

0: spilte det på teaterstykket på videregående. Og jeg spilte Edvard Grieg sin musikk til det, sånn, så det var veldig sånn, jeg har et ganske nært forhold til Per Gynt.
1: Ja, jeg skulle til å si det, begge dere jo da litt sånn halvunkne til Per Gynt, men Einar, det må jo være en grunn til at det her har blitt så stort og berømt det stykket.
0: Ja, jeg tror det, fordi det jo noe med den karakteren og denne, det som skjer i stykket, at han flyter bare fra A til B hele tiden uten å ta noe ordentlig valg. Og han en ganske sånn, som jeg sa, vinglepetter, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, ikke sant? For mitt vedkommende nok Per Gynt veldig viktig å forstå opp mot Brand. Så dette var et annet teaterstykke Ibsen skrev omtrent samtidig. Og Brand jo på en måte den karakteren som har et driv og et kall, og offrer alt for det. Mens Per Gynt jo den motsatte karakteren som på en måte ikke vil noen ting, og ikke vet hva han vil. Og derfor bare drifter fra A til B og blir påvirket utenfra. Så mens Brand har denne indre kallet som driver den, uavhengig av hva som skjer rundt ham, så har Per Gynt mer denne, dette speilet som speiles og påvirkes av det som skjer rundt ham, uten å ha noe indre driv.
1: Kan man nesten si at Per Gynt den umodne og barnslige broren til Brand?
0: Ja, men du kan også si at Brand en fanatisk og gale broren til Per Gynt. så det liksom ytterpunktene. Altså, hvis du, jeg jo filosof, og hvis du sammenligner dette her med den ene filosofen som Ibsen leste mest, som var Kierkegaard, så har jo Kierkegaard disse stadiene han snakker om, så han har den estetikeren som liksom den umodne som bare hopper fra nytelse til nytelse, øyeblikk til øyeblikk og aldri forplikter seg på noe som varer. Og så har du etikeren som den som forplikter seg på noe som varer litt lenger og offrer noen øyeblikk for en større glede. Det den de fleste av oss på en eller annen måte. Og så har du den religiøse som liksom den som offrer alt for det guddommelige, det evige. Alt det jordelige øyeblikkene for det evige himmelske. Og det ytterpunktet. Og da kan, jeg liker å tenke på i hvert fall Per Gynt som mer estetikeren, og Brand som mer den religiøse. Mm. Og så befinner vi oss alle i midten der et sted, på en skala.
1: Men si litt mer om estetikeren, hvem det?
0: Nei, det denne karakteren som Kierkegaard snakker om, han bruker Don Juan som eksempel, som da får seg en ny dame hver helg, ikke sant? Og elsker denne dama ordentlig. Så kjærligheten hans forplikter seg ikke fra helg til helg. Og Per Gynt jo litt sånn, han gjør det som faller seg, han liker det, nyter det, og så hopper han til det, og så gjør noe nytt, og så reiser han et annet sted. Så han får liksom ikke den forpliktelsen og rotfeste, og det varige, da. Og det jo problemet med Per Gynt. Mm. Og det klart, det kjenner jo veldig mange seg igjen i.
1: Men Liv Gulbrandsen, det noe galt å leve som estetikeren, da?
2: Nei, det jo egoismen da, kanskje. Og så altså, jeg synes det interessant og ganske enig også i sammenlignet opp mot Brand, som jo er gøy tanke, synes jeg. Men der vi liker Per Gynt, det i begynnelsen når han snakker med mora si. Ikke sant? De lager om senga hennes til en slede, og så forteller han om sånn, det hele den der nydelige fortellingen når de er liksom oppe i fjellheimen og kaster seg utenfor stupa, ikke sant? Det han gjør for henne der, det synes jeg, det er så flott fortalt, og det så mektig, og, ikke sant? Jeg elsker når du kommer til et lag, og så aker noen seg litt sånn langt ut på stolen, og så skjønner du at nå kommer, det historiefortelleren, tenker jeg, nå skal jeg følge med, ikke sant? Og så begynner de gjerne med sånn, nei, du skjønner at det var en gang, og så tar de en pause, ikke sant? Bygger opp stemningen. Jeg elsker den delen, og jeg elsker på en måte den delen av Per Gynt, da, hvis du skulle si at han er en sånn, men akkurat den der, bare virre rundt og få, så bare skjer det ting med deg, livet bare tar deg, det kan jeg bli irritert over. Han driver med våpenhandel, han driver med slavehandel, ikke sant? Han kommer liksom alltid ned på beina, til han ikke gjør det, og på mange måter så tror jeg nesten jeg hadde likt stykket bedre hvis det var sånn at det gikk bra helt til slutt, hvis du skjønner. Jeg synes det så forutsigbart at vi skal ende i en eller annen moral da, ikke sant? Hvor han ser på livet sitt og angrer, og, ikke sant? Det kjeder meg. Det kjeder meg. Det hadde vært deiligere hvis det var gjennomgående humor.
0: Men kan jeg si noe om det?
2: Ja.
0: Altså, jeg synes noe av det vakreste den talen han holder for mora sin, hun ligger for døden.
2: Ja.
0: Og det andre vakre som skjer med Per Gynt, det jo slutten, synes jeg da, når han møter Solveig igjen. Det har jo fått mye pepper fra feminism. Nei, for det har fått mye pepper fra feminism og sånn, dette med Solveig som bare sitter og venter på denne vinglepetteren.
2: Ja.
0: Men poenget jeg leser i slutten jo at Per Gynt finner jo fram til kjernen i seg

0: selv igjen når han finner kjærligheten.
1: Ja.
0: Og det tror jeg ganske god lærdom. Jeg tror ikke det moralisme. Jeg tror det bare handler om at vi finner faktisk hjem til oss selv når vi finner kjærlighet. Det det han har manglet. Han har manglet den der kjærligheten, det ankeret som kjærligheten kan gi deg I en hverdag da.
1: Det minner meg om den boka Alkemisten, skjønner du? Fordi der også det sånn at hovedpersonen, når den kommer til seg selv, det mitt mål, ikke sant? Ditt mål var kjærligheten til meg, sier han til kvinnen, ikke sant? Mens mitt mål å finne fram til meg selv, ikke sant? Så det sånn at begge to veldig interessert I Per Gynt I den scenen der da. Så du trenger ikke å være feminist for å liksom mene det, du trenger bare å liksom, mene noe menneske liksom, og framstilling av at hele hennes liv bare for han, og hele hans liv også egentlig det. Og det liksom, jeg vet ikke hvor egentlig, altså det trigger, det ikke sånn at jeg klaffer på det og tenker sånn, ja, ja, der sa du det, det gjør jeg ikke. Jeg synes jeg for smått, ikke sant?
0: Altså, hvis man ser litt vekk.
1: Tror jeg ikke hun har merket mye til, for å si sånn.
2: Nei, men hvis man ser... Jeg må bare bryte litt her, for de som dette ut av denne kolokken, så hører du altså på NRK P2 om det skulle være noe tvil om det. Vi pratet om Per Gynt, og vi har besøk av forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor I filosofi Einar Dueng I Bøen. Og nå så skal vi prate mer om hvilke spørsmål Per Gynt stiller som det å være menneske. Hva tenker dere at det betyr å være seg selv, seg selv og døde, Einar, først?
0: Nei, jeg tenker at det handler mye om litt sånn samme uttrykk som I Live and Let Die, for eksempel. Altså, det handler om å la ting dø, sånn at du kan komme deg videre. Og så handler det I stor grad om å være villig til å offre noe. Altså, hvis du skal bli noe, og bli deg selv, da, det du vil, det du ønsker, og skal bli, finne deg selv, så må du også offre noe av deg selv. Så du må alltid dø litt for å bli noe. Så dette liksom gammel filosofisk tankegang om at all oppstandelse krever også en form for død. Så død og liv liksom motsatser som alltid virker. Så når du skal skaffe deg et liv, så må du drepe noe annet. Og dette går igjen litt her, tror jeg. Da. Så det å være seg selv å la seg selv dø, eller å døde seg selv, det tror jeg handler om det. Altså være villig til å offre noe, gi slipp på noe, og la noe av deg dø. Og det det Per Gynt ikke gjør, ikke sant?
2: Men tenker du at det kan ligne litt på buddhistisk tankegang det her?
0: Ja, men altså, jeg har fått mye kjeft for det med buddhistisk tankegang. Jeg synes den litt meningsløs. For det handler mye om at man skal på en måte bare opphøre å være og gå inn I alt og bli en del av alt og sånn. Og det på en måte å svekke egoet sitt og svekke individualiteten sin. Mens jeg tror ikke det ideen til Ibsen eller Kierkegaard som han var veldig påvirket av. Det handler om heller å finne noe å styrke en kjerne I deg selv, ikke sant? Så jeg tror ikke det nødvendigvis en moralpreken om at vi skal liksom viske ut ego eller selve vårt. Det skal heller være at vi må, for å styrke selve vårt og bli noe selv, så må vi gi slipp på andre sider og la det dø.
2: Nettopp. Hva tenker du, Liv?
1: Altså, jeg må si, jeg synes det interessant. Jeg synes det et interessant tanker. Jeg tenker at... Sånn jeg har sett på det mer sånn at altså at man blir en stor person ved å være opptatt av andre enn seg selv, har jeg egentlig tenkt at ved å tenke veldig mye på seg selv og egne behov, så blir man en veldig liten person, men ved å tenke mer på andre enn seg selv så blir man på en måte mer da. Men det kan hende at det bare en feil retning jeg skal grunne litt på det, kjenner jeg
0: Kan jeg slenge på noe?
1: Ja.
0: Kan jeg slenge på noe til det livet sier? For jeg litt enig I det hun sier. Altså, jeg tror det også handler om, det var liksom bakt inn I det jeg mente, at det handler om at for å bli noe stort, så må du offre noe av deg selv. Mm. Og jeg tror når du offrer noe av deg selv, så må du være for noe annet enn deg selv.
1: Ja.
0: Og det kan være mennesker for eksempel. Så hvis du offrer noe stort for barna dine, gir mye av livet ditt for barna dine, for de skal bli bra, så blir du en bra forelder. Samtidig som du må gi slipp på noe av deg selv.
1: Ja.
0: Slik at da henger det sammen egentlig. Altså det å offre noe, det å gi slipp på å la noe dø av seg selv, men samtidig så det å offre seg for noe annet enn seg selv.
1: Mm.
0: Og det kan være prosjekter, men det kan også være andre mennesker. Så jeg tror også det et sånn slagord mot en form for egoism og selvopptatthet som Per Gynt har da. Mm.
2: Og så det jo den der å være seg selv og være seg selv nok da, Liv. Hva betyr det egentlig?
1: Jeg jo ikke helt sikker på det, men jeg tenker jo at det handler om at man opptatt av det, man har nok med seg selv, ikke sant? At, at det man opptatt av seg selv og sine egne behov, og man selv har lyst til, er nok med meg. Så hva som skjer med deg, eller de andre, eller ikke sant? Om det skulle være i andre verdensdeler eller i nabohuset, det har ikke jeg noe plass til å bry meg om. Sånn er det jeg tolker det.
2: Einar, hvordan kan vi moderne mennesker bruke det her og være seg selv nok? Hvordan, for er det noe av grunnen til at Ibsen overlever, at han på en måte klarer å skrive for alle tider?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Han jo helt tidløs. Altså, han jo største dramatikeren noensinne. Liksom. Altså, det han konkretiserer hendelsene veldig samtidig som det helt allmenngyldige ting. Så det jo helt mesterlig det han gjør det, og jeg tror vi kan bruke det, og jeg tror Ibsen akkurat like aktuell på disse tingene i dag som han noen gang har vært. Mm. Og det handler jo om at disse slagordene generelle nok til at de kan gjentolkes i enhver kontekst. Så å være seg selv nok, jeg enig med mye av det Liv sa, men jeg tror også at å være seg selv nok kan handle om at når du driver med noe, og du gjør det for mye, så blir det for mye av det gode. Så det en slags gylden middelvei man må finne, ikke sant? Så hvis du driver med noe, så Brand for eksempel, da, han seg selv litt for mye. Mens Per Gynt, han seg selv litt for lite. Og da handler det om å finne den gyldne middelveien som Aristoteles blant annet snakket om. Altså det å ikke gjøre for mye og ikke for lite. Og det det handler om når du skal bli en god og stor person. Du må finne liksom den der passende mengden deg. Og det tror jeg det tidløst. Liksom.
2: Når du skal formidle Ibsen til ungdomliv. Det sånn at du kan da bruke Per som en slags influencer, tror du?
1: Hvordan da, mener du?
2: Nei, det der at han skryter, prøver å være så mye kulere enn han er, og hvis han hadde hatt Instagram, så hadde han vel vært ganske rå på den?
1: På å ljuge på Instagram, ja.
2: Ja?
1: Ja, det tror jeg han hadde vært mesterlig. Og, men ja, nei, jeg synes ikke det noe vanskelig å formidle Ibsen til ungdom. Mer uten mer moderne begreper egentlig, og det handler om mye at Ibsen veldig morsom, ikke sant, og at veldig mange av stykkene hans dramatisk, veldig, veldig spennende og meddrivende, og at personene som med ofte komplekse personer som strever med ting som alle mennesker strever med, som akkurat ble sagt her, og at det sånn som Per Gynt jo, som mange har sagt, en sitatmaskin. Altså, det mye gøy lek med ord og uttrykk, og det morer oss. Og så tenkte jeg på en ting, fordi jeg snakket med noen skuespillere som var i Italia, og en av de har også, hun har spilt Ibsen på italiensk, og så har hun studert stykkene på norsk, hun snakker også norsk, og hun forklarte hvordan at alle replikkene blir så mye lenger på italiensk, fordi ofte så det flere av ordene er trestavelsesord, sånn at replikkene på norsk, der går på en måte vekslingen så veldig, veldig raskt, og veldig mye av humoren i disse stykkene også er at det nesten sånn, i Per Gynt er det nesten som rapptekster, ikke sant, som, hvor replikkene farer frem og tilbake, og så bryter han med det, og mye av det var så merkelig bra gjort, og fascinerende og underholdende å følge med på. Så det sånn lag på lag av ulike kvaliteter som ligger i skrivingen av Ibsen, da. Og det synes jeg deilig å dele med folk.
2: Men i motsetning til løken, så har kanskje skrivingen av Ibsen en kjerne, eller?
1: Jeg tror det mange, mange kjerner, ja.
0: Mm. Kan jeg slenge på noe? Altså, jeg tror Ibsen, veldig ofte, noen steder så glipper han litt og blir litt moraliserende, men i veldig mange stykker, så er det det som gjør Ibsen så mye bedre enn Bjørnstjerne Bjørnson, for eksempel. Altså det at han ikke moraliserende. Altså alle karakterene kompliserte, og du får ikke noe god løsning. Ikke sant? Du sitter igjen med følelsen av skulle Nora ha gått eller ikke. Det ikke opplagt noen ting. Det noen steder han glipper, 2-3 stykker hvor det ender litt sånn moraliserende.
1: Men synes du ikke at han det i Per Gynt?
0: Nei, litt, men jeg litt uenig med den kjærlighetsslutten din, altså, fordi jeg tenker at den kan abstraheres vekk fra kjønn og tradisjonelle roller, og så handler det bare om at mennesket må ha noen som elsker seg for å finne kjernen. Og ja. Det tror jeg kan være veldig generelt. Det handler ikke bare om Solveig og Per. Slik at jeg tror ikke den den verste. Jeg husker ikke akkurat nå hvilket stykke det var, men det et stykke som bare ender helt sånn klisjé-moraliserende. Og da ble vi veldig skuffet når vi leste det her, men Jeg synes ikke Ibsen så moraliserende. Jeg tror derfor han også varer mye lenger enn Bjørnstjerne Bjørnson.
2: Mm. Men det med slutten da, Einar, altså slutten på stykket kan jo tolkes på to måter. Det enten at Per blir frelst eller at han ikke blir frelst. Fortjener han frelst, holdt jeg på å si?
0: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg husker når vi leste det her veldig nøye, så kom jeg frem til den konklusjonen at jeg synes slutten var litt fin, og at det en slags forløsning for ham, og at han finner en slags kjerne i kjærligheten. Men jeg har mistanke om at Per kommer til å glippe inn i gamle synder igjen ganske kjapt. Slik at jeg tror Solveig kommer til å bli skuffet nok en gang. Slik at jeg tror ikke han egentlig finner noen kjerne på slutten der. Det liksom kanskje problemet mitt. Jeg tror han tror i øyeblikket at han gjør det. Mm. Men altså, jeg vet ikke om han fortjener det eller ikke. Han har ikke gjort sånn fryktelig mye galt. Han har gjort noe fint og noe galt. Han hverken god eller ond, liksom. Så han liksom en skjærskillen.
2: Mm. Liv, du har jo dratt rundt og pratet så mye om Ibsen og sikkert sett Peer Gynt i mange versjoner. Det har blitt tolket på tusenvis av måter, holdt det på å si. Og nå det Trøndelag Teater som tolker på sin måte. Må man alltid tolke og lage moderne versjoner av Peer Gynt? Altså, må man vri på det for at det skal moderniseres, eller tåler Peer tidens tann?
1: Nei, jeg synes jeg har sett mange tradisjonelle Perer også, ja. Men jeg synes kanskje den fineste Peer Gynt jeg har sett var den varianten som var laget i samarbeid med et teater fra Burkina Faso. Og den var helt fantastisk. Og da var det jo med trommer og mye gøy, liksom. Hele Dovregubben sal med masse tromming og kjempefin dansing. Jeg tror at med det grunnlaget der så kan du gjøre akkurat som du vil. Og det synes jeg man skal også. Og hvis det man vil å spille det tradisjonelt, så går det helt fint. Men hvis man har lyst til å gjøre andre ting med det, så det bare nydelig, synes jeg.
2: Sist du var gjest i Kompass, så pratet vi om at, eller du sa da, at det viktigste drama på teatret i salen. Hva mener du med det igjen?
1: Det fordi det menneskenes liv er det største drama ligger jo i virkeligheten og i menneskenes liv, og når vi spiller teater, så er det jo i salen, alle norene sitter, og alle heddene, og alt, at du kommer med det som livet ditt er det som gjør at du kobler deg på, og at noen klarer å beskrive det med ord, eller fortelle deg deler av det, eller bare underholde deg, men jeg tenker at det som gjør at de gangene du ser noe, du kjenner at det river, ikke sant? Og du har blitt satt ut av det, så det ikke nødvendigvis på grunn av det drama på scenen. Det på grunn av det drama de minner deg om, eller forteller deg om i ditt eget liv. Og det tror jeg de aller fleste av oss som står på scenen også vet, og det det vi jobber for og med ofte, egentlig. Mm. Og du kjenner også, når du står på scenen, så du kjenner det. Du kjenner hvordan folk kobler seg på historien med sin egen historie. Og det er jo mye av det som det store og magiske som gjør at man blir hektet på spilleteater, for eksempel, eller skriveteater og gå på teater.
2: Mm. Og bare for å ta med det til slutt, da, og Ibsen kanskje spesielt god på det her, eller?
1: Jeg tror at han er veldig god på det. Og så tror jeg at han, blant annet fordi han var i Italia, så masse opera, ikke sant? Og jobbet på teater, jobbet som scenograf, ikke sant? Han var liksom innom alle mulige roller her. Så tror jeg at han både skjønte det med at drama i salen, men også å lage ting som underholdende og meddrivende og komplekse, sånn som mennesket og livet også, egentlig. Så noen ganger jeg tenker at man tar ting på teater, og så har du denne verden som så full av spennende folk og historier, og så skal du på en måte ta det helt ned på teater og vise frem veldig tørre og kjedelige ting, så tenker jeg at det veldig bortkastet, synes jeg. Fordi råvarene som finnes i verden er så gode, da, og fristende og saftige og mektige. Så jeg tror at han var god på å ta for seg, og så var han flink håndverker.
2: Enig, Einar?
0: Jeg veldig enig i det. Jeg vil bare slenge på en bitteliten ting, fordi det var snakk om litt tidligere om Ibsen hadde en kjerne. Og jeg enig at han har mange kjerner, men jeg tror en viktig kjerne den der at kampen mellom vilje og evne, altså alle karakterene har denne kampen mellom hva de vil og hva de får til, og hva de ikke får til og hva de ikke vil, altså den balansen mellom vilje og evne, det tror jeg går inn i veldig mye av det han gjør. Og det jo det som gjør at han så allmennmenneskelig, ikke sant? Fordi det det vi alle sliter med hele tiden til hver tid. Så jeg tror også, jeg helt enig med Liv, at han en skikkelig god håndverker når det gjelder å finne den balansen mellom det konkrete og det universelle som gjør at vi kjenner oss igjen og visualiserer og ser det for oss. Og den magien han helt mester på.
3: Tusen takk for at dere var med oss, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor I filosofi ved Universitetet I Agder, Einar Duinger Bøen. Og så gjentar vi da altså at Peer Gynt spilles på Trøndelag Teater denne høsten. Det var Kompass I NRK P2 med høydepunkt fra uka som gikk. Mitt navn Paul Plassen. Gikk du glipp av noe? Vit at du alltid kan finne oss I appen NRK Radio. Der kan du også bruke knappen send inn og holde kontakten med oss. Vi hører gjerne fra deg.
4: Her NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
5: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
6: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
7: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
4: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
8: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
4: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellesstarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
9: NRK P2
10: Emma Steinbakken artist og musiker. Hun slo igjennom allerede som 15-åring, ble den mest spilte artisten på radio I Norge som 20-åring, og to spellemannpriser I en alder av 23. Denne våren landet hun også en hovedrolle I en TV-serie. Hva gjør det med et menneske å oppnå suksess så tidlig I livet?
11: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
10: Emma Steinbakken, velkommen til Drivkraft.
12: Tusen takk.
10: Hvordan har du det?
12: Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg til dette. Så ja, jeg spent.
10: Vi får se. Hva tror du? Hvorfor spent? Hva du redd for at jeg har funnet ut?
12: Ja, hvem vet hva du har funnet ut av? Og så det jo alltid det høyere risiko for å si noe dumt når vi snakker så lenge.
13: Är du rädd för det? Har du vad ska man säga? Si, har du bränt dig på det för?
12: Inte något sån allvarligt liksom, men jag är väldigt sån fritalande då.
13: Det är väldigt bra.
12: Ja, så jag kan få liksom fyllangstaktig känsla efter sån här typ av ting.
13: Ja. Du låt snacka om fyllangst. Jag har sett bilder av dig på sociala medier från helgens utsvevende liv i Finnmark.
12: Ja.
13: Ja, vart det eneste bildet är liksom ett glas bobler.
12: Ja, jag så det efter att jag laddade ut, ja. Jag har varit på ferie i Finnmark, rätt slett. Då måste det vara lov att kossa sig.
13: Ja. Samma med mor och syster. Ja. Då är det champagne sig.
12: Det blir sånt.
13: Ja, varför Finnmark?
12: Det är liksom via att jag har blivit känd med någon som har en sån fiskecamp där uppe. Och det är ju fantastiskt fint där uppe då.
13: Vad är en fiskecamp?
12: Det är sån det är en camp som ligger på brygga. Det här är Gjesvær. Mm. Som är så bitteliten plats. Det bor 70 människor där rätt vid Nordkap. Och så är det en fiskecamp för det är basically liksom någon lägenheter på en brygge där det kommer turister då och leier fiskebåtar och drar ut på hav och fisker.
13: Och detta är andra gången på ganska kort tid du är där?
12: Ja, jag var där i april och jag har bara drömt om att dra tillbaka.
13: För
12: det är helt fantastiskt där uppe. Alltså det är jo fantastisk natur som vi har här och så älskar jag liksom hur de jag följer lever så fritt alla är så handy och de ordnar och de hjälper varandra de som bor där för vara med och fiske jag är väldigt lite i naturen i hemma jag är alltid rolig till det
13: ja, för hur bor du ellers alltså
12: jag bor i lägenhet mitt i Oslo centrum
13: ja med trikk rett utanför liksom
12: ja. Ja. Så jeg går mye i Frognerparken og går på kafferenneriet,
13: ja.
12: Og det, da er det veldig eksotisk å dra opp til Gjesvær da.
13: Ja. Hvordan, men Finnmark, så var du ute og fisket?
12: Jeg var ute og fisket, men jeg blir så dårlig på båt når man stopper opp. Ja. Så det var ikke helt suksess, men jeg var med å samle en regnflokk fra båt. Da lærte jeg å rope etter dem, for du skal liksom få dem opp over fjellet da, for å samle dem. Det er sånn...
13: Altså, det skjønner jeg ikke. Altså, du sitter i båten... Og ja, regn er
12: på
13: hvor?
12: Fjellet,
13: ja.
12: Så kjører vi båten liksom rundt hele fjellet for å jage dem opp på fjellet, hvor de blir møtt av noen med firhjuling, for nå skal de over på vinterbeite.
13: Ah.
12: Ikke sant? Så jeg hadde aldri... Forrige gang jeg var i Gjesvær, så fikk jeg være med å sette ut noen regn. Da fikk jeg ta på en regn. Det er ikke mye av det der hvor jeg bor, altså.
13: Nei, men er det mye mygg nå?
12: Jeg merket ikke noe mygg.
13: Nei.
12: Jeg er allergisk mot mygg, så... Det hadde jeg merket.
13: Hva skjer hvis du blir stukket?
12: Jeg får helt gigantiske myggstykk. Steinhare, dødstore myggstykk, sånn på størrelse med en tallerken nesten, liksom. Og det dødsvondt, så... Ja,
13: farlig?
12: Nei, altså jeg drar noen... De verste tilfellene jeg drar til lege, så får jeg noe krem, og det er ikke noe farlig, men det er ganske vondt.
13: Hæ?
12: Mm.
13: Jeg får nesten aldri... Tror du at noen mygg... Altså, det der med mygg... Hvorfor liker de andre bedre enn...
12: Det er et godt spørsmål.
13: Hvorfor liker de noen bedre enn andre, sier?
12: Det verste er at jeg kan være på tur med noen som ikke har fått et eneste stikk, og jeg er jo helt spist opp.
13: Ja.
12: Så det er et ordentlig hardt liv.
13: Ja. Trenger du dette her? Altså, fordi egentlig så er du jo midt i lanseringen av ny musikk.
12: Ja.
13: Lansere single etter single, mm-hmm. For et album som skal komme nå...
12: Nå i oktober.
13: Hvorfor da dette behovet for å stikke så langt nord man kan her i landet?
12: Altså denne gangen her så ble det litt jeg boket denne turen for en liten stund siden og da tenkte jeg at jeg kom til å ha masse fritid akkurat nå.
13: Mm.
12: Men når turen kom så kjente jeg at dette passet egentlig litt dårlig, men da måtte vi bare kjøre på. Så jeg er glad jeg dro nå da. Men ja, jeg har mye å gjøre om dagen.
13: Ja, men har du lært deg i forhold til, for i introen her så nevnte var det mye alder,
12: mm.
13: Men det er rett og slett fordi at du på 8 år, da, så siden du har vært aktiv artist ute i rampelyset, har oppnått sånn vanvittig med suksess som du har.
12: Mm.
13: Har du da lært deg til det at du må ta pauser?
12: Ja, jo, jeg tror jo, jeg tror det, da jeg var litt yngre, så følte jeg, da synes jeg alt var gøy. Jeg hadde energi til å gjøre hva som helst, og ingenting føltes liksom, ja, det var som om jeg aldri ble sliten liksom.
13: Mm.
12: Det jeg føler er litt annerledes nå, bare de siste årene, at jeg kan føle meg overveldet eller overstimulert og trenger å bare slappe av og puste og sånn, så drar jeg mye kortere enn til Finnmark, men sånn som der er det ingen som lurer på noe om karrieren min eller jobb eller der prater vi om alle mulige andre ting. Så
2: hvorfor det deilig?
12: Jeg tror det veldig viktig å koble av og slappe av litt, og så i min jobb så tenker jeg på meg selv hele tiden. Min jobb handler om meg, alltid, og hvis det ikke er musikken, så er det kanskje promotering, om det er noen bilder eller noen video eller sånn. Jeg tror det er veldig sunt å koble av og rett og slett tenke på andre og andre ting. Mm. Og ja, kanskje spesielt da et sted hvor ikke det spiller noen rolle hva du jobber med, eller hvem du er, eller hvordan du ser ut og sånne ting. Det er veldig deilig.
13: Kan man bli spist opp av seg selv?
12: Jeg tror jo noen ganger at man kan glemme sånn, for eksempel, jeg føler det er en liten greie hvordan artister, jeg inkludert, er veldig glad i å prate om meg selv. Sånn som jeg føler, jeg synes det er kjempestas å komme hit.
13: Ja.
12: Men så tror jeg liksom at man også noen ganger må bli minnet på at det er ikke nødvendigvis så interessant for alle andre. Og at man kan, når man sitter i møter og snakker om seg selv og karrieren sin og hvordan man vil ha det selv. Og, man kan jo kanskje bli liksom blind på, oi, prater jeg mye om meg selv nå? Og det er en stor frykt altså,
13: ja.
12: At andre skal oppleve det sånn. Så jeg tror det er viktig å, ja.
13: Men når du skriver låter da, hvor naturlig er det da å rette fokus mot seg selv?
12: Da er det veldig naturlig. men det kan jo også være når jeg skriver låter, ikke sant? Jeg er veldig glad i å skrive med andre også. Jeg ønsker jo selvfølgelig å høre deres take på denne type historien, siden vi skriver om det skulle vært et breakup, liksom da.
13: Ja.
12: Så ønsker jeg jo selvfølgelig å høre alt de har å fortelle om sitt eget liv, og hvordan de har opplevd disse tingene her.
13: Ja.
12: Men selvfølgelig når jeg går inn og skriver en låt i studio, så jeg føler jeg det er veldig naturlig å ta fra egne opplevelser og gå inn i seg selv og kjenne etter da.
13: Ja, og jeg tenkte vi skal høre en relativt fersk single som heter Verdens beste mann.
12: Mm.
13: Og da hørte jeg den, ja, starten på den, så tenkte jeg, hva har Aksel Bøyum gjort nå, tenkte jeg, som er kjæresten din, som er skuespiller.
12: Ja.
13: Ja.
12: Du, det har fått mange spørsmål om det siste, og jeg så sånn søsteren min og fikk masse meldinger. Har de gjort det slutt?
13: Ja.
12: Vi har ikke det.
13: Men er det ofte at det skjer? At man tenker sånn, ja, nei, nå.
12: At publikum
13: mistolker,
12: på det.
13: Ja.
12: Ja, jeg kan nok oppleve hver gang det handler om ja, at man er sur på noe eller gjort det slutt, eller at det kan høres sånn ut, da spør folk ofte om jeg har blitt single, om det har skjedd noe.
13: Men når skrev du denne låten da?
12: Det er ikke så lenge siden jeg skrev den vel kanskje på våren eller i vinter.
13: Ja.
12: Ja.
13: Hvordan, hva er inspirasjonen?
12: Den handler om, altså jeg har jo et album som på en måte har et sånn gjennomgående tema gjennom hele, og handler om dårlige relasjoner, rett og slett, så Aksel får bare tåle at jeg skriver om andre, eller han, for så vidt iblant også.
13: Men ikke denne gang.
12: Men denne handler ikke om han.
13: Nei.

0: Ja, du fikk Emma Steinbakken med verdens beste mann her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Hva kan vi lære av denne låten, tenker du?
1: Den man kan lære at man passer på hvem man stoler på og tar helt tett inntil seg, kanskje.
0: Ja. Ja.
1: Ikke at alle mennesker farlige, selvfølgelig, men ja, den her handler jo om liksom, at man kanskje har møtt noen som har sagt at de verdens beste person, liksom, og utlever seg for å være det, og så viser det seg at det ikke helt stemmer, da.
0: Har du, tenker du, siden du har vært I rampelys siden du var 15 år gammel, hvordan blir man da?
1: Ja, hvordan blir man da?
0: Så beskytter du deg selv I forhold til nye relasjoner, eller du åpen I forhold til det?
1: Jeg tror jeg tidligere at det på en måte har vært både positivt og negativt med å være liksom så ung og for da har jeg nok ikke tidligere passet noe på altså sånn, de folk flest jo bare fine mennesker men jeg føler at det har blitt mye mer privat de siste 3 årene kanskje da
0: så I forhold til når du blir kjent med folk?
1: Ja, når jeg blir kjent med folk og før var det liksom sånn tidligere så kunne jeg bare fortelle fremmede mennesker om alt mulig rart, og var veldig åpen, og vi kan være venner og alt sånn. Og nå holder jeg nok kanskje litt igjen, både fordi at jeg jo har blitt eldre og tenker at dette sikkert ikke interessant for deg å høre om uansett, og at jeg mye mer opptatt av å ha et privatliv da.
0: Ja, har du opplevd at folk har vært interessert I å bli venn med deg bare fordi at du har en posisjon?
1: Jeg har nok opplevd det noen ganger. Det verste synes jeg kanskje når det går utover... Jeg kjempeheldig å ha mange gode venner som jeg har hatt fra jeg var liten på Jessheim, liksom. Mm. Og de fortsatt mine beste venner. Og det verste, synes jeg, når det har vært et par tilfeller av at de, for eksempel, har blitt invitert på noe, og så skjønte jeg ettertid at det var kanskje fordi at de ville at jeg skulle komme innom, eller så føler de liksom at de kanskje har blitt brukt til det, da. Mm. Det synes jeg det verste.
0: Hva får det deg til å føle da?
1: Da får jeg så dårlig samvittighet. Jeg får så dårlig samvittighet, selv om jeg vet at sånn, det har jo ikke sånn sett noe med meg å gjøre, men jeg får veldig vondt av det da. Det vanskelig, synes jeg. Heldigvis så skjer det ikke så ofte, men når det skjer, det vondt.
0: Kan det føles tryggere å bare stenge seg inne noen ganger?
1: Ja, noen ganger så kan det nok det. Og så tror jeg at jeg veldig sånn person som... I perioder så har jeg masse energi og så treffer jeg på folk og prater og åpner meg og alt sånn og så kan jeg plutselig liksom kanskje angre litt på det og da trekker jeg meg tilbake stenger meg inn litt grann.
0: Hva får deg til å angre da?
1: Det handler nok mest om liksom en frykt som jeg har inni meg som liksom som man ikke kan kontrollere, som man ikke vet jeg vet ikke om det blir sånn, men det kan hende at jeg ofte tenker liksom verste case scenario liksom Og så ja, overtenker masse, og redd for at folk misforstår meg. Eller... Jeg har jo liksom flere ganger opplevd å treffe på nye mennesker. Jeg jo veldig glad I å snakke med nye mennesker. Men hvor jeg opplever at, for eksempel, ikke vi spør hva jeg jobber med, som helt greit, og ikke, og på en måte, og jeg føler noen ganger at kanskje noen har oppført seg på en sånn måte som om de vil at jeg skal føle meg helt uviktig, liksom, fordi de kanskje har en tanke om at jeg veldig selvopptatt eller sånn og sånn, så skal det liksom vise at det bryr de seg ikke noe om. Og så blir det bare dumt, liksom, så blir det liksom ikke noe hyggelig.
0: Nei.
1: Jeg jo fullt klar over at selv om man artist, så man jo ikke noe mer spesiell på en måte enn noen andre. Man har bare en litt annerledes jobb.
0: Hvordan jobben?
1: Jeg elsker jo den jobben.
0: Ja, hvordan den? For meg som har en 9-4 jobb, mandag til fredag, hvordan din?
1: Min på alle døgnets tider nesten Man vet aldri helt hvordan en uke ser ut Og det jeg veldig glad I Sånn jeg kan begynne Jeg glad I rutiner altså Jeg liker å liksom planlegge at ting starter fra morgenen av Og så avslutter man til rimelig tid og, ja. Men jeg spiller jo eventer og konserter sånn ofte I helgene da Sommerferien når andre har fri
0: ja.
1: Når vi har øving så gjør det ikke noe at det I en helg Så timeplanen min veldig sånn det nok vanskelig å planlegge med meg I hvert fall langt frem I tid for hvem vet hva jeg holder på med da
0: hvor lenge har du hatt den jobben sånn du ser det?
1: Jeg har hatt den jobben føler jeg siden det da liksom gått liksom gradvis hvor mye jobb det har vært på en måte da, men ja. Jeg føler jo at jeg begynte da jeg var 15.
0: Mm. Var det da en jobb eller en hobby?
1: Da var det en hobby. Men jeg hadde jo ikke tid til, jeg hadde ikke mulighet på en måte til å ha en annen jobb, eller det ønsket jeg ikke prioritere. Så da mine venner fikk sin første jobb, så var jo dette min jobb på en måte.
0: Mm.
1: Men det føltes definitivt ut som en hobby. Det tok mange år før jeg følte at det var en jobb. Og så tror jeg også nå er det både en hobby og en jobb, men jeg tror at på et tidspunkt var det viktig å også faktisk tenke på det som en jobb for å håpe å si, ta det liksom seriøst. Og
0: når merker man forskjellen? Altså, når måtte du ta det standpunktet sånn, ok, det er ikke bare en hobby lenger?
1: Jeg føler jo at det ble tydelig etter at jeg var ferdig på skolen da,
0: ja.
1: Og vennene mine begynte å studere og få sine voksne jobber liksom. Hvor jeg nok kjente at sånn, jeg bare har en hobby, jeg. Og det føles ikke helt, altså det føles ut som at jeg må ha noe mer, på en måte. Og også kanskje liksom i møte med, når jeg møtte folk, at jeg synes liksom det var liksom skummelt nesten å si at dette var jobben min. Jeg var redd for at de skulle synes det var teit, eller liksom når jeg møtte voksne folk som kanskje kunne være veldig opptatt av utdanning, ikke sant? Jeg har ingen utdanning. Sånn at jeg følte...
0: Etter videregående?
1: Ja, nei. Så jeg følte at etter videregående så følte jeg at nå må jeg øve meg på å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min, og sånn er det bare. Jeg trenger ikke annen utdanning for å gjøre den jobben, og det har jeg valgt selv.
0: Det er det... Det at du ikke har noen utdannelse, mens du har venner som har gått videre og tatt masse utdannelse, hva gjør det?
1: Jeg tror jo liksom, tidligere i hvert fall, så kunne jeg nok tenke sånn, å dere lærer så mye nytt, som jeg ikke lærer. Og nesten som at, ikke sant, siden denne jobben også er hobben min, og det er gøy å feste og moro og synge, og at dere på en måte utvikler dere på en måte som jeg ikke gjør av meg selv. Så jeg kan nok kanskje noen ganger føle meg litt. Jeg er jo klar over at jeg ikke er dum, liksom. Men jeg er heller ikke noe akademisk våpen, da. Satt ved siden av mine venner med høy utdanning, føler jeg.
0: Men du vil ikke bytte ut utsalgsspektrum for å ha studert X-fil?
1: Nei, det vil jeg jo heller ikke. Så jeg må liksom, jeg kan masse om musikk og sånn som ikke de kan, og de kan masse om X-fil som ikke jeg kan, og det er helt greit. Det er bra at vi er forskjellige.
0: Ja, hadde du noen sommerjobber og sånn før dette her? Eller noen deltidsjobber?
1: Nei. Jeg har aldri hatt en... annen jobb.
0: For jeg husker veldig godt første gang jeg hadde en sånn deltidsjobb og fikk liksom første lønn. Da følte jeg at nå lever jeg liksom.
1: Ja.
0: Når fikk du din første sånn lønning sånn inn på konto hvor du tenkte sånn wow, ok.
1: Wow, oi, det er et godt spørsmål. Jeg tror sånn som helt i starten, ja da var jeg 15 år, jeg slapp i første låta da jeg gikk på ungdomsskolen. Og da bodde
0: siste
1: jeg,
0: året?
1: Ja, siste året, og da bodde jeg jo selvfølgelig hjemme, så jeg hadde jo ikke på en måte det behovet for en lønning, og jeg var også yngre.
0: Jeg bodde også hjemme, men jeg følte jeg hadde behovet.
1: Jeg følte sikkert at jeg hadde det.
0: Kunne bruke 1000 kroner på hva jeg ville.
1: Men ikke sant, når du starter opp som artist, du har jo ingen penger. Du tjener jo ingen penger. Også streaming, det er jo ikke det du tjener mest på. Det er jo liksom å spille live og de tingene her og, så det tok jo selvfølgelig litt tid før det var noen penger å få lønn av. Men jeg husker det begynte med at jeg følte at nå begynner vennene mine å jobbe på matbutikken og kiosken og rundt omkring, og de får lønn. Jeg kan ikke prioritere det. Jeg har lyst til å bli artist liksom, men jeg holder på med dette her. Så da fikk jeg liksom en sånn symbolsk, da tok jeg 5000 kroner i måneden.
0: Det som du tok ut?
1: Altså det, ja, for da var det jeg tok ut lønn da, fra mitt eget selskap. 5000 kroner i måneden. Uavhengig av hvor mye jeg jobbet, så var det 5000 kroner i måneden.
0: Ha. Hvor lenge da?
1: Jeg husker så dårlig, men det steg vel litt sånn gradvis, men det var ikke veldig mye. Det var liksom rundt 5000 kanskje etter hvert, om det var 10000 kanskje senere. Jeg flyttet ut litt tidligere og gikk på videregående i Oslo.
0: Ja.
1: Men da var det jo også sånn, jeg bodde akkurat så langt unna at mamma og pappa måtte støtte meg økonomisk sånn, til et sted å bo og sånne ting, for jeg fortsatt gikk på videregående. Så jeg hadde jo liksom ikke, selv om jeg kanskje skulle ønske jeg hadde mer, så hadde jeg ikke det enorme behovet for masse penger, som jeg ville hatt nå da, som jeg er eldre, som jeg ikke hadde fått noe støtte hjemmefra, og sånn og sånn.
0: Nei.
1: Så da kunne jeg investere masse inn i instrumenter og bra band og spille og reise og sånn, så det var jo, jeg tok ikke ut det jeg kanskje tenker på som voksenlønn før jeg var ferdig på videregående.
0: Nei.
1: Og det er jo for så vidt en helt naturlig idé, men da hadde jeg jo jobbet i flere år.
0: Ja, ikke sant? Og hatt masse suksess.
1: Mm.
0: Jeg tenkte den, altså Not Gonna Cry, som var din debut,
1: mm-hmm.
0: single,
1: ja.
0: Som du da ga ut som 15-åring.
1: Mm.
0: Hva er forhistorien til dette her? Altså, hvordan får en 15-åring gitt ut musikk?
1: Ja, det er et godt spørsmål, ja. Jeg... Det er noe så random at jeg var på en grillfest i Søndreland.
0: Det er der det ofte begynner.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har familie som bor der.
0: Ja.
1: Og så var vi da på en grillfest. Jeg var med mamma og familie, søsken og sånn. Og så var det bare masse fremmede folk der. Det var litt familie også, og deres venner liksom. Så det var masse folk jeg ikke kjente. Og på denne tiden, ja da var jeg vel kanskje 13 år da. 13-14 år, og elsket å synge. Så jeg sang en sang, litt sånn, du vet, sånn barna gjør for å underholde, ha litt underholdning på familieselskapet, stemning.
0: Ja, ja. Det var naturlig hos dere?
1: Ja, jeg var jo veldig glad i å synge da, ja. Så...
0: Men var det sånn da at du reiste opp, jeg tenkte jeg skulle synge for dere, eller var det planlagt?
1: Det var aldri, mamma for eksempel, har aldri sagt sånn, kanskje du vil synge en sang.
0: Nei.
1: Hun er ikke den typen, liksom, i det hele tatt. Så da var det kanskje jeg som sa, jeg kan godt synge en sang, men da må noen liksom stå ved siden av meg, eller... Jeg hadde lyst til å synge, men jeg var også kanskje litt... Jeg synes det var litt ubehagelig også, på en måte.
0: Men var det... Altså, var det jubile... Hva var grunnen?
1: Nei, det var bare grillfest.
0: Det var grillfest,
1: ja. Man må ha litt musikk til grillfesten.
0: Ja, ute.
1: Ute.
0: Mikrofon?
1: Nei, ikke mikrofon. Vi satt på karaoke på mobilen, koblet til høytaler... Så sang jeg ut i lufta da.
0: Ja.
1: Det var, jeg sang så mye karaoke gjennom hele oppveksten. Det var det jeg brukte mest tid på, tror jeg. Så det var veldig naturlig for meg, det oppsettet der da.
0: Ja.
1: Ja, så da sang jeg Adele, When We Were Young. Det var min favorittartist. Og så viste det seg et senere på kvelden, så fikk jeg høre at, og dette her høres ikke... Altså, det høres ut som at jeg hadde en sånn kynisk tanke en gang her, men jeg visste ikke om det, oppriktig. Men sjefen i Warner Music var der. Fikk jeg vite etterpå. Han er ikke den årlinger, men han heter Guttorm Rå. Så når jeg fikk vite det, så syntes jeg at det var superkult. Og jeg satt meg og pratet med han, og hadde 1000 spørsmål om musikkbransjen.
0: Hva spør en 13-åring en plateselskapssjef om?
1: Det var mye sånn, kjenner du...
0: Hvem?
1: Kjenner du Julie Bergan? Ja. Kjenner du Astrid? Kjenner du? Det var mye den der da.
0: Ja. Og han sa ja.
1: Og han bare ja, ja, ja, ikke sant? Ja. Har du vært på konsert med de? Ja, det hadde han, ja, ikke sant? Så det var mye sånn, og for å være ærlig så hadde jeg nok ikke tanket det. Det var så fjernt for meg å, på en måte, å få en platkontrakt og sånn. Jeg var ikke sånn, jeg elsket å synge som barn, men jeg var ikke sånn der, noen må finne meg og oppdage meg og signere meg.
0: Mm-hmm.
1: Det tenkte jeg ikke på, liksom. Jeg visste ingenting om musikkbransjen og hvordan det fungerte og sånn. Men han var en gammel venn av min mor. Dette hadde jeg aldri hørt om før denne kvelden. Så han skulle vel være litt grei da, så sa han, du kan få komme innom kontoret og titte hvordan det ser ut og sånn. Så jeg la han til på Facebook dagen etterpå, og så sendte jeg en melding, og så sa jeg har fri på tirsdag. Da kan jeg komme. Og da var han grei da, sa jeg. Så da fikk jeg komme og besøke kontoret, fikk masse merch og fikk se... Hvordan det så ut, det var jo en drøm liksom, som gikk i oppfyllelse, bare for å titte.
0: Mm-hmm.
1: Så,
0: men man får ikke gitt plate eller en single sånn.
1: Men samtidig så var jeg med jeg var med på en sånn musikkteaterskole på SM, og spilte Annie, som også ble liksom litt tilfeldig, men der spilte jeg hovedrollen som Annie, sikkert på grunn av håret. Og så Guttorm har 2 døtre som er litt yngre enn meg, så han var veldig snill og tok meg med på litt konserter og sånn, skulle være grei da. Og så kom det liksom til et punkt hvor det var sånn, jeg har ikke noe mer å si til deg, eller hva, jeg vil ikke at du skal glemme meg liksom, men jeg har ikke noe mer å si, eller. Så jeg inviterte han og barna på Annie, da vi skulle spille det på SM, og de kom, og etter det, da sang jeg jo masse og var på en scene for første gang, og da sendte han meg en melding og lurte på, for gøy da, om jeg ville bli med i et studio og prøve å synge.
0: Mm.
1: Og så gikk det bare derfra egentlig, og han satt meg opp med kjempeflinke låtskriver og produsenter, og så endte det med at han signerte meg da.
0: Hvordan er det? Altså, fordi jeg synes vi skal høre på Not Gonna Cry, og så den på engelsk, men du har jo vært med å skrive den selv.
1: Ja. Ja, men nå om dagen så lærer man å snakke engelsk fra tidlig.
0: Ja, men jeg tenkte ikke det at den er engelsk, men altså, sånn det at du får gitt ut din egen låt som 15-åring, og som gjør jo at du får rampelyset rettet mot deg.
1: Mm.
0: Det blir jo en hit, på et vis.
1: Ja, altså, det ble uka slått på P3, og det som på en måte... Jeg visste jo ikke at P3 hadde uka slått, ikke sant? Så det ble jo litt sånn... Det var utrolig stas, men man skjønner ikke hvor heldig man er, da.
0: Nei. Skal vi høre litt, da?
1: Ja.

0: Ja, du fikk en smakbit av Emma Steinbakkens Not Gonna Cry her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Tenker denne 15-åringen som synger her, det et tøft liv på Jessheim, tenker jeg.
1: Ja, ja, veldig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg vokste jo opp med å høre på Adele, ikke sant? Og, så det var litt dramatisk.
0: Ja.
1: Tekstene skulle være dramatiske.
0: Men Jessheim... mitt forhold til Jessheim liksom dias og stripa gjennom Jessheim by. Hvordan det å vokse opp der?
1: Jeg synes det var helt supert å vokse opp der. Jeg hadde liksom det var, jeg følte at det var en veldig trygg oppvekst og
0: vokst opp I Jessheim sentrum.
1: Mm.
0: Ja, som betyr hva?
1: Som betyr...
0: Hvordan det der på lørdagskvelden?
1: Det jo roligere enn I Oslo I hvert fall, men Nei, jeg synes det var kjempefint. Det var jo sånn, man syklet og dro til venner og banket på. Og det føltes veldig trygt og fint.
0: Mm.
1: Var masse på I ballbingen på skolen og hadde kjempegøy. Jeg var I en stor liksom, vennegjeng med både gutter og jenter. Og jeg ser tilbake på det som kjempefint.
0: Mm.
1: Og så ble jeg litt eldre, og da følte jeg at Jessheim ble litt lite. Og hadde lyst til å utforske verden.
0: Mm.
1: Så da husker jeg tenkte, Jessheim, det ikke. Da var jeg ikke så begeistret lenger
0: mm.
1: Og nå som jeg ikke bor der og kan se tilbake Så synes jeg det var helt supert
0: mm. For det så ofte sånn?
1: Ja, si det Nei, jeg kjente vel at jeg ble litt sånn lei Og så det jo selvfølgelig nå, Bare nå bor det jo mange flere på Jessheim Enn det gjorde da jeg vokste opp på Jessheim
0: mm.
1: Så det var jo litt sånn Alle kjenner alle Og snakker litt om alle Og som barn så tenker man kanskje ikke så mye over det Men så blir du litt eldre og kjenner at sånn Det ikke så kult, kanskje. Og det hadde vært fint med litt privatliv, og kanskje I hvert fall også når man driver med noe hvor man skiller seg litt ut, eller... ja, så... Men nå ser jeg tilbake, og det samme med vennene mine. Vi hadde en periode hvor vi var bare, yes, det så lame sted.
0: Mm. Hvem var Steinbakken-familien da?
1: ja, si det. Det vanskelig å skulle svare på selv.
0: Mm.
1: Men vi jo, ja. Jeg, altså, som ungdom, jeg synes jo det var gøy. Å henge med venner min hobby, liksom.
0: Mm.
1: Så, ja, vi ikke sånn som har gått masse i skogen, kanskje.
0: Nei.
1: Så mye, I hvert fall.
0: Nei, hva var en... Altså, I helgene så var du ute med venner dine I stedet?
1: Ja.
0: Enn at det var familiearrangementer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg også sånn, jeg vokste jo opp, vi har flyttet mye rundt omkring på Jessheim da Bodde I mange forskjellige hus og hadde foreldre som likte å pusse opp og bygge og ordne så, mm. Men I noen år så fikk jeg vokse opp med besteforeldrene mine som nærmeste nabo
0: mm.
1: Og det var jo helt fantastisk, det synes jeg
0: Var det da mormor og morfar? Eller det for...
1: Bestemor og bestefar
0: Ja
1: mm. Så det var helt nydelig, da dro jeg dit, og så fikk jeg brus alle dager I uka, og fikk lese Se og Hør, og se på Hotel Cæsar, og alt som ikke var lov hjemme, var lov hos de. Så jeg veldig sånn, veldig familiekjær. Jeg var akkurat I konfirmasjon, og jeg gikk og gledet meg mange uker I forveien, for da fikk vi treffe hele familien, og synes det så hyggelig å være sammen med familien.
0: Hvorfor det viktig?
1: Nei, man deler jo liksom, man har liksom samme historie og deler masse og vokst opp sammen. Jeg føler meg trygg og bra sammen med de, og
0: mm.
1: jeg synes det kjempefine folk, liksom. Jeg elsker å være sammen med de, så ja, nei. Sånn som nå, forrige nyttårsaften, da vokste jeg sammen med hjemme hos min tante og onkel. Bare nyttårsaften sammen med de, det var helt nydelig. Så det ikke sånn alle anledninger, da vil jeg heller være med venner, eller... Og gjerne, så jeg elsker å blande også. Venner og familie, det det beste.
0: Du har en søster,
1: mm.
0: Store søster.
1: Ja.
0: Hvorfor hun viktig?
1: Altså, hun jo min beste venn.
0: Hvor tett dere?
1: I alder.
0: Mm.
1: 4 år.
0: Ja.
1: Så vi vokste opp med, og vi har alltid vært nære, men det var jo en periode hvor vi kranglet veldig mye.
0: Antageligvis en periode du var irriterende.
1: Yes, og hun også, sånn jeg husker det. Neida, jeg husker en gang det. Jeg var nok verst av oss. Jeg husker jeg var så sur, jeg hadde samlet, husker ikke hva det var, men jeg hadde samlet klærne henne som skulle gi det til Fretex. I en stor pose, det var klærne hun brukte, ville ikke gi det bort.
2: Vi visste ikke om det da. Mm. Men plutselig så fant hun denne svære posen full av klær som jeg hadde ikke rukket å levere den enda. Så det, ja, det gikk en kule varmt der iblant, mm. mellom oss. Men nå, nå er vi jo på en måte mye mer like. Vi, er, vi, vi bor jo ved siden av hverandre. Mm. Vi er sammen hver eneste dag.
0: Strategisk plassert, altså dere har gjort det med ja. Overlegg?
2: Ja,
0: ja.
2: Det, det er ikke helt tilfeldig liksom. Vi er sammen hver eneste dag. Og det kan være sånn, vi har en halvtime, skal vi ta oss en kaffe eller en brus, eller bare for å si hei og snakke sammen, henge sammen. Vi har de samme hobbyene. Og, ja, nei, så
0: hvordan får man den relasjonen? Jeg har jo barn selv nå, mm. to år mellom de. Jeg ønsker jo at de får en sånn nære relasjon, også ja. Som voksne.
2: Nei, det, jeg vet ikke om det er noe fasit på det, men jeg tror, sånn som Synne som hun heter da, og jeg, vi har også opplevd vonde ting,
0: mm.
2: Som har vært veldig vondt og vanskelig, og da har vi stått sammen. Hun, og så er det sikkert litt sånn personlig, at hun er ekstremt raus, liksom,
0: mm.
2: Og unner meg alltid gode ting, og sånn som når jeg har hatt min karriere, og det har skjedd gode ting, så har hun alltid liksom stått og heiet på meg, og unnet meg alt godt. Det har aldri vært noe, jeg håper å si, noe konkurranse, eller noe sånn. Mm. Også, men jeg tror virkelig det der å stå i vanskelige tider sammen, da, har gjort oss veldig tette,
0: mm.
2: og nære, fordi at vi kanskje, eller jeg har følt at jeg trenger deg, liksom. Når vi, nå som vi står i dette her, så trenger jeg deg mer enn noen gang. Vi må ta vare på hverandre, og det har vi gjort.
0: Mm. Du har snakket om før at foreldrene dine skilte seg da dere var ganske unge.
2: Mm.
0: Hva hjelper det da, å være to?
2: Ja, det tenker jeg har hatt mye å si for min del i hvert fall. Sånn, altså, siden jeg var 13 år, jeg var 9 år, da jeg gikk fra hverandre, og mm. den kvelden der så sov vi sammen, det pleide vi ikke å gjøre. Dette var nok en tid hvor vi kranglet litt og sånn. Men da vi skulle legge oss også, etter at vi hadde fått høre at de skulle gå fra hverandre, og da tok hun hånda mi, og den holdt hun gjennom hele natta.
0: Hmm.
2: Så vi våkna opp og holdt fortsatt hender. Så hun er veldig sånn, jeg føler beskriver henne på en god måte.

0: Jeg tenker at det handler om å være der for hverandre, også når det ikke passer deg så godt. Liksom. Plutselig så er det noen som trenger deg, og da må du være der. Og støtte og hjelpe og besøke, bruke tid med hverandre, prioritere hverandre. Men jeg føler det er veldig viktig den der med liksom, å være der, også når det ikke passer deg så godt. Da. Du vet at de faktisk alltid er der for deg.
1: Jo, du kommer opp med et nytt album nå i oktober, og så, som du sa tidligere en praten her, så handler det om nære relasjoner. Du har skrevet en låt om søstra di. Var det greit da? Synes hun det?
0: Ja, hun synes det var greit. Den var heldigvis positiv. Eller ment positiv og snill. Så hun synes at det var hyggelig.
1: Skal vi høre litt på den?
0: Ja.

0: Ja, det fikk Emma Steinbakken med For alltid type ting her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag, fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Det med dette bildet av den 9-åringen som ligger I den senga, og verden raser, holdt jeg på å si, hva drømte du om på den tida? Fordi du har blitt artist, du har blitt låtskriver, du selger ut Spektrum, søstra din har jo ikke gått den veien.
1: Nei, hun skal bli psykolog. Jeg drømte jo om å bli artist på en måte.
0: Hvorfor det?
1: For jeg elsker å synge.
0: Fra hvor tidlig?
1: Ett år, to år. Ja. Jeg har videoer av meg selv, jeg har sett en video og at jeg synger og akkurat fylt to år.
0: Ja, men har du arvet dette showmans-genet av noen?
1: Sikkert litt sånn lenger ut. Jeg har hørt at, sånn, at jeg hadde en oldemor som var veldig god til å synge og sånn. Og mormor synes jeg god til å synge, men de har ikke på en måte... Eller ja, sånn som mormor kanskje litt beskjeden, sånn. Hun ikke sånn som synger foran folk og sånn, men... så kanskje litt lenger ut I slekta.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg har hatt lyst til å bli mange ting, og så tror jeg liksom at jeg har vokst opp og tenkt at...

0: man kan bli det man vil.
1: Hvorfor har du tenkt den tanken?
0: Jeg vet ikke, det har bare vært I meg alltid, på en måte. Altså, sånn,
1: var det noen som sa det til deg?
0: Jeg føler vel at jeg liksom vokste opp med å høre at sånn, hvis du, så lenge du jobber for det, så kan du bli hva du vil. Liksom. Selv om du jenter, det var liksom aldri noe tema. Sånn. Du kan bli hva du vil, men jeg tror de, når jeg fikk høre det, at da var det ment mer sånn, sånn du kan få jobbe med, du kan bli lege, eller du kan bli hva du vil, bare du jobber for det. Liksom. Jeg vet ikke om det var sikta til å bli artist.
1: Nei, for jeg har sett på sånn, en del på Idol opp igjennom, det mange der på den scenen som også har hørt det, men som ja. Hvor det ikke stemmer, unnskyld.
0: Ja, og ikke sant, jeg hadde jo så lyst, det var en sesong, tror jeg, av Idol for barn, mm-hmm. av alle ting. Og det så jeg og hadde så lyst til å melde meg på, for da var jeg jo et barn. Det var ikke snakk om hjemme.
1: Nei.
0: Det var ikke, det fikk jeg ikke lov til, liksom.
1: Fordi?
0: Nei, det fikk jeg ikke lov til. Det, jeg vet ikke, jeg tror liksom, og jeg veldig glad for det nå,
1: mm-hmm.
0: og hadde sikkert sagt akkurat det samme til mine egne barn. Men jeg vet ikke, hvis jeg har spurt på ambassad, så har det kanskje vært sånn, altså, mamma sa jo, hun synes jo at jeg var flink til å synge, liksom, men er det fordi at du barnet mitt, eller er det fordi du god til å synge, eller hvem vet, liksom?
1: Hvorfor er du glad for det i dag, da, at du ikke gjorde det?
0: Fordi at jeg nå kanskje ser at det vanskelig å få folk flest fra sånne type programmer å få en lang karriere, mm. og man skal ikke melde seg på, eller Idol skal ikke være for barn.
1: Nei.
0: Eller sånn, jeg litt, jeg synes jo, jeg begynte tidlig nok, liksom.
1: Mm.
0: Jeg synes ikke man skal, eller ja, jeg skal ikke være den som skal fortelle hvordan man skal gjøre det, men for min egen del jeg veldig glad for at jeg ikke var 10 år, og prøvde å bli artist, liksom. Det tror jeg ikke hadde vært godt for meg, da.
1: Mm.
0: Og så ser man jo selvfølgelig eksempler av at det har gått tilsynelatende kjempebra.
1: Har du tenkt noen ganger at 15 var for tidlig, da?
0: Nei, jeg føler at det er ikke sånn at jeg ville tenkt sånn at dette anbefaler jeg til andre, eller noe sånt, men jeg har jo heller ikke opplevd noe som har vært helt grusomt, eller jeg føler bare at jeg er veldig takknemlig, og så tror jeg at det har vært, det var veldig, det var liksom litt flaks da, føler jeg også, at jeg var så ung, fordi jeg tørte å
1: ja.
0: Snakke til Guttorm og stille masse spørsmål, invitere han på Annie, jeg sa ja til alt.
1: Men jeg tenker sånn, når du vinner 2 Spellemannpriser når du 20 år, og
0: ja.
1: Blir den mest spilte artisten i landet på radio, er med hver gang vi møtes, det et press på et ungt menneske?
0: Ja, men jeg tror også sånn som hver gang vi møtes da, det husker jeg, da jeg skulle bli ferdig på videregående,
1: mm.
0: Og det var litt sånn, det føltes som at alle andre hadde en sånn tydelig plan, nå skal jeg studere det, jeg skal flytte dit, jeg skal gjøre sånn, mens for meg var det litt mer sånn flytende sånn, ok, nå jeg ferdig på skolen, og jeg skal bare fortsette å dra i studio, og jeg vet ikke hva fremtiden bringer, liksom.
1: Hvordan jobber du frem musikken, Emma Steinbakken? For sånn som den plata som kommer nå, mm. Som du sier, den handler om nære relasjoner,
0: mm.
1: og du veldig ærlig på den,
0: mm.
1: Noen låter ærligere enn andre,
0: mm.
1: Hvordan jobber du det frem, tekstene? Er det en sånn, dette må jeg bare si? Det får bare koste hva du vil?
0: Noen ganger, kanskje.
1: Ja.
0: Men det jo liksom, jeg går inn i studio, og så kjenner jeg hva er det jeg har på hjertet, hva er det jeg føler på. Så som dette albumet her, da, det føles som en liten sånn, at jeg tar, at jeg føler meg liksom sterkere av å bare fortelle det jeg har lyst til å si, uten å... Altså jeg tenker sånn, det må jeg få lov til, dette mitt liv og min historie, og det, jeg har lov til å fortelle den til de jeg vil, liksom.
1: Mm.
0: Og det føles bra for meg, og andre ganger så vil man jo ikke være så personlig.
1: Nei, du var jo med i podcasten Ida med hjertet i hånden,
0: mm.
1: Og delte jo der at du og søsteren din har brutt med en omsorgsperson,
0: mm.
1: Og så har du sagt etter, det vil jeg ikke snakke noe mer om når jeg snakket om det.
0: Ja.
1: Men hvorfor da? Hvorfor deler det i utgangspunktet?
0: Ja, det et godt spørsmål. Det nok en blanding av, liksom, det først og fremst fordi at det føles styrkende for meg.
1: Mm. Bestemme selv, liksom?
0: Ja, jeg bestemmer selv. Ingen andre skal få bestemme mer over meg, på en måte. Og jeg tenker at det viktig å snakke om det. Jeg vet at jeg ikke alene.
1: Mm.
0: Og har fått masse tilbakemeldinger fra folk som synes det godt å høre at de ikke alene. Og så liksom, når det kommer til konflikter med omsorgspersoner, det så sårt. Liksom. Man skammer seg, man føler at det, man kan fort føle at det sin egen skyld, liksom. Det jo veldig vondt, bare også når foreldre skilles, ikke sant? Familien bryter sammen, liksom.
1: Mm. Så
0: det, derfor føltes det veldig viktig å snakke om, da. Men så setter jeg liksom grensa også et sted hvor jeg kjenner sånn, nå har jeg sagt det jeg har kapasitet til å fortelle, på en måte.
1: Mm.
0: Og så er det noen ting man vil holde privat, og så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis sånn at, nei, hvis ikke du vil si alt, så trenger du ikke si noe. Det tror jeg heller ikke, så... Så jeg prøvde liksom å finne, finne en god plass å sette grenser, liksom. Men dele litt, da.
1: Hmm. Men hvorfor ikke dele mer? Altså, er det sånn sagt ferdig en gang?
0: Det, jeg synes det er ganske krevende å være så personlig og åpen.
1: Hmm. Men du er jo det i låtene, du er jo det i musikken.
0: Ja, det er mye enklere, ja. Synes jeg. Det er mye enklere, og det er... Det er musikk som kan få prate for seg selv, liksom. Og så er jo publikum, noen blir jo veldig nysgjerrige, og så har man lyst til å fortelle litt. Men det er stor forskjell, synes jeg, på bare, altså, det er ikke sånn at, jeg trenger å ha noen ting privat også.
1: Mm.
0: Ja, det er krevende å være så åpen, og så kan folk mene masse om det, og det er krevende, ikke sant?
1: Mm. Blim. Men er det også viktig for deg for at musikken skal være ekte for deg?
0: Ja. Sånn som i den musikken jeg skriver nå. Altså, det som er så gøy med musikk, synes jeg, er jo at jeg kan skrive en låt som er fiksjon, liksom.
1: Mm.
0: Og det er helt topp.
1: Eller lage en cover.
0: Ja, eller lage en cover.
1: Mm.
0: Og så er det også gøy å være super ærlig, tydelig og direkte, og skrive akkurat sånn man selv føler at det var, da.
1: Men det var veldig skummelt.
0: Ja, det er skummelt, men det er mye verre, synes jeg, å snakke om det enn å... synge om det.
1: Mm.
0: Men jeg er jo spent, liksom, jeg har ikke spilt noen av disse låtene med unntak av en kanskje live enda, så det blir spennende å synge det foran folk, ikke sant?
1: Hva skjer da?
0: Nei, hvem vet? Jeg føler jo ikke jeg har vært så ærlig og åpen tidligere, så jeg vet ikke, men ja, det føles jo veldig meningsfullt da, og på en måte, hvertfall når man får tilbakemelding av folk at de setter pris på det, så føles det veldig meningsfullt, selv om det er litt skummelt.
1: Er det terapeutisk å skrive personlig?
0: Ja, jeg føler jo det. Og så sitter man jo, hvertfall jeg som liker å jobbe med andre mennesker, da, sitter og diskuterer frem og tilbake og får nye perspektiver, og det er jo sunt og bra.
1: Mm.
0: Så noen ganger føler jeg at det blir som en time hos psykologen, og andre ganger så føler jeg ikke det i det hele tatt.
1: Det å stå, altså Emma Steinbakken, det å stå foran utsolgt spektrum, hvordan er det?
0: Det er noe av det gøyeste som finnes, ja. Synes jeg.
1: Tenk på denne jenta fra Jessheim som sang karaoke på mobilen.
0: Mm. Da følte jeg, jeg fikk jo spille i spektrum, var det rett før jeg fylte 21? Ja, det var 20.
1: Ja.
0: Og det, da følte jeg liksom, da... Var det enklere å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min, på en måte, da? Så det føltes så stort.
1: Endelig.
0: Ja, endelig. Ja. Hadde jeg liksom noe å vise til, sånn, nei, men, ja.
1: Hvordan er det? For da er du backstage.
0: Mm. Sitter og ordner meg, ja.
1: Hvordan høres det ut?
0: Der er det helt stille, det er i kjelleren, ja. Spektrum, men, og da jeg gikk mot scenen, da selvfølgelig, jeg blir jo nervøs, det føltes, det var jo liksom det største show jeg noen gang hadde spilt, så, og så er det så, jeg klarer liksom ikke forberede meg på de nervene, liksom.
1: Nei, hvorfor de?
0: Fordi de plutselig kommer, og så føles de nye på, liksom, hver gang.
1: Hvordan slår det ut på deg?
0: Jeg blir helt sånn skjelven, og det synes jeg er ubehagelig, for det kan være sånn at jeg, nesten ikke klarer å holde mikrofonen.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke ta den av stativet, for eksempel.
1: Ja, altså fordi man kan si jeg blir skjelven, og så betyr det noe annet, men altså du skjelver fysisk.
0: Liksom. Ja. Ja, i bein, der som beina blir gelé, og armene rister, og det er sånn, da er det vanskelig å synge, så blir man jo sikkert litt satt ut av det, og så baller det på seg. Så ofte så trenger jeg...
1: Hvordan baller det på seg?
0: Nei, altså jeg blir liksom stresset over, å nei, nå klarer jeg ikke å synge fint, å nei, nå klarer jeg ikke å gå, jeg kan ikke flytte på meg, altså, ikke sant? Koker det over inni meg. Så ofte så trenger jeg liksom en låt, kanskje da, og så føler jeg, ok, nå har jeg klart å roe meg ned.
1: Ja.
0: Men det blir som et sånt sjokk, kanskje, akkurat når man går på.
1: Og hva gjør du for å roe deg ned, da?
0: Synger. Det er veldig bra for nervesystemet.
1: Ja, så før det går ut?
0: Åja, nei, da håper jeg på det beste, og prøver å ikke stresse meg, i hvert fall.
1: Sier du, er det noe du sier til deg selv?
0: Jeg liksom ikke noe god på sånne ritualer og sånn, men det som litt problemet mitt også, kanskje, at jeg veldig rolig helt til det ett minutt jeg skal på. Og da har jeg liksom kanskje ikke helt tiden til, eller da blir det så stress, ikke sant? Så da kjenner jeg plutselig, så kikker det inn, og så blir hele kroppen til gelé, og jeg står og rister, og så nå skal vi ut. Så jeg har ikke funnet noen god løsning på de nervene enda, men så som nå i desember så skal jeg spille to kvelder i Spektrum, og da håper jeg, da skal jeg selvfølgelig jobbe med disse nervene, og så håper jeg også at kanskje andre gangen da, når man har fått litt mer trening, andre kvelden, at jeg klarer å beholde roen. For det går jo alltid greit.
1: Men gjør du da stemmeøvelser først, eller bare går du på?
0: Nei, når jeg spiller sånne show, så synes jeg det greit å synge litt på forhånd, og så blir man jo roligere av å synge, så det kommer jeg til å gjøre, men jeg er ikke så god til å varme opp i utgangspunktet. Så... Ja, men selvfølgelig, det blir en litt annen skala liksom. Ja. Der, og så synger vi, jeg synger lenge, ikke sant? Det blir et langt show, så man må jo trene litt på det. Det er veldig stor forskjell på å synge i studio og synge live.
1: Hvor mange er det når det er solgt ut?
0: Nei, vel rundt 10.000 da.
1: Ja, hvordan oppleves det? Hva får du med deg? Ser du bare de første?
0: Ja, og så blir resten sånn hoder på en måte.
1: Hva sa du nå?
0: Altså man ser toppen av hodene på folk nærmest. Ja. Men du hører det jo, så det er jo en helt sånn vill opplevelse. Jeg synes det var utrolig kult når det føltes som at alle sammen var med og sang Floden, for eksempel. Det er sånn, jeg skulle ønske at man bare kunne feste inn i hodet sitt og spille av igjen og igjen og igjen og oppleve på nytt. Det er en helt spesiell følelse.
1: Adrenalin?
0: Ja, glede. Lykke.
1: ja, faktisk.
0: Ja, men det er jo litt sånn, det er helt uvirkelig, synes jeg da. Og jeg synes jo det er utrolig gøy. Det er jo, jeg synes det er veldig gøy å spille på mye mindre venues, hvor man ser alle publikum. Mm. Men jeg synes det er utrolig kult å få spille på store scener, hvor det kommer masse mennesker. Det synes jeg er helt... Da føler jeg meg som en popstjerne, liksom.
1: Ja, men suger du det til deg? Klarer du å være der til stede?
0: Ja, det er det jeg kanskje føler at jeg er litt dårlig på, da. Og håper at jeg kan øve meg litt på. Det er jo ikke... Sånn som i sommer har jeg ikke spilt noen ting. Jeg har hatt pause. Mm. Eller jeg har ikke spilt noe i år i det hele tatt. Og nå føler jeg at jeg ikke vet hvordan jeg gjør det lenger, liksom. Det er som om jeg aldri har gjort det før, føles det ut som. Så jeg håper nå da, nå som jeg får litt øving igjen snart i desember, at jeg klarer å nyte det, men det går jo over så fort, ikke sant? Og spesielt når det er store show, og man tenker på, hva er det neste vi skal? Hva er neste låta? Skal jeg gå et annet sted? Det er mange sånne ting, men jeg skal jobbe med det, for jeg har jo lyst til å bare kjenne etter hva det som skjer inni meg nå, når alle synger og... Og så blir det er jo helt sinnssykt bare at alle er der for å se deg spille, liksom.
1: Men klarer du å nyte det i det hele tatt? Altså, sånn i januar nå så var det jo hovedrollen i Basic Beach Bærum, altså en av fire hovedroller der.
0: Ja.
1: Det skal bli en sesong 2.
0: Mm.
1: Klarer du å se ting utenfra? Klarer du å nyte det? Gir du deg selv klapp på skulderen?
0: Jeg føler jo at jeg klarer å nyte det i og med at jeg synes at det er veldig gøy, så må jeg jo klare å nyte det på en måte. Men jeg synes for eksempel å få komme hit da, og du har den introen, hvor du samler opp litt sånn høydepunkter, da kan jeg kjenne at da blir jeg litt stolt, jeg er litt stas. Det er jo ikke noe man går og tenker på hjemme.
1: Nei.
0: Ja, og så er det jo liksom sånn... Det er utrolig gøy, synes jeg, å se tilbake på hva jeg har fått gjort til nå, men jeg har et langt liv foran meg, så... Ja,
1: det gnager litt.
0: Ja, man må
1: skal holde på med dette i 30 år til, eller 40 år til.
0: Jeg håper jo at man klarer å ha en lang karriere, så det blir jo veldig sånn at man tenker fremover hele tiden.
1: Hva er det store målet nå, da?
0: Det er jo å kunne jobbe som artist resten av livet, liksom.
1: Og hva er drivkraften? Hvorfor gjør du det?
0: Åh, jeg elsker å synge. Det gjør meg lykkelig. Det gjør meg så lykkelig å synge.
1: Hvorfor tror du det? At du elsker det?
0: Jeg føler bare at det er en så stor del av meg. Det bare ligger i meg. Jeg har gjort det hele livet. Klarer ikke å la være. Jeg elsker det.
1: Emma Steinbakken, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for meg.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største artister i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det det klart for Kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 21. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritisk til at blant andre Irene Mjelle ikke får tilgang.
3: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
4: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til været.
3: Jeg har livsglede og livslyst.
4: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
5: De vet at de kommer til å dø. Men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
4: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
6: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi i gang med.
2: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt Brexit. Paveleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingbo.
7: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Paveleo her, men det Paveleo i hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
2: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
8: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. På begynnelsen av 1900-tallet så var det ikke svenske tilstander og foxtrott borgerlige nordmenn fryktet, men voldelige anarkister fra resten av Europa. For 100 år siden dukket det nemlig opp unge aktivister over hele kontinentet som ville revolusjonere måten man styrte på. Virkemidlene for å oppnå en bedre verden var ikke bare ideologi, men også attentat, bomber og bankran. For å snakke om anarkismens historie i Norge har vi med oss en mann som kan det meste om tema. Han religionshistoriker og forfatter og seniorforsker ved Holocaust-senteret i Oslo. Velkommen til Trygdekontoret, Terje Embeland.
9: Tusen takk.
8: Terje, først litt om rockebakgrunn. Caligaris kabinett.
9: Ja, det var et New Wave-band som vi begynte med, hadde en stund, ja.
8: Det ble en 7-tommer, ble det ikke det?
9: Det ble 2 singler.
8: Ja.
9: Ja, og så ble det bluesband sammen med Thor Ulven på munnspill i 9 år.
8: Det ble blues, ja. Det er noe med mannekroppen, man blir mer bluesorientert etter hvert som du modnes.
9: Etter hvert, ja. Og så er det blitt litt mer jazz, men også blues etterpå. Ja.
8: Men ikke noe Wagner?
9: Ikke noe særlig Wagner,
8: nei. Nei, ikke sant. Terje, For det første, altså du gammel anarkist, det må vi kunne si.
9: Ja.
8: Og du det fremdeles.
9: Det vil jeg si, ja.
8: Det som Mitch Hedberg, min favorittkomiker, dessverre avdød, han sa I used to do drugs. I still do, but I used to, too.
9: ja, ja.
8: Så du fremdeles anarkist. Hva betyr ordet anarki?
9: Ja, det kommer av gresk anarkos, det betyr uten hersker.
8: Mm.
9: Og det betegner altså en idéstrømning, kan du si, som sier at folk klarer å organisere seg selv. Vi skal ikke ha pyramidale, hierarkiske strukturer hvor folk gir kommandoen fra toppen og nedover. Folk fullstendig i stand til å organisere seg selv, og vi trenger et samfunn som sånn direkte demokratisk, så mye som mulig.
8: Mm. Det ligger sånn grunnleggende maktkritikk, dette med at makt korrumperer, det er egentlig sånn gammelt anarkistisk tankegods.
9: Ja, det er ikke sånn at bare vi får de riktige folka på toppen, så kommer alt til å bli bra. Det viser seg at det å sitte i en sånn maktposisjon, hvor du sitter og kommanderer folk, det korrumperer makten. Man begynner å bli mer interessert i å opprettholde sin egen makt, enn egentlig å høre på de som har valgt deg, eller du skal styre over. Og det er en gammel anarkistisk sannhet. Som også førte til at anarkismen har blitt ganske profetisk når det gjelder å se hva for eksempel kommunismen førte til av barbari.
8: Ikke sant? Nei, man kan telle på flere enn to hender. Tragiske eksempler på nettopp det der, skal vi si, motto der.
9: Ja, altså en av de som var mest profetisk er en av anarkismens store skikkelser, Mikhail Bakunin, som kranglet mye med Marx under den første internasjonalen, arbeiderinternasjonalen, som sa at frihet uten sosialisme er privilegier og urett, men sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet. Og dette sa han altså på 1860-tallet. Altså, vi ser jo hvordan Sovjetunionen endte, for eksempel. Mm. Og vi finner jo anarkistiske impulser helt tilbake i antikken og i Kina og så videre. Så ideen om at folk kan styre seg selv, den eldgammel. Men det blir først en bevegelse med Bakunin og Første Internasjonalen og sånt.
8: Altså internasjonal er altså den
9: arbeiderinternasjonalen.
8: Ja, altså skal vi si venstre sier altså første Woodstock.
9: Ja, kan vi si.
8: Ja.
9: Ja, sånn at da blir det liksom en betegnelse på en del av en retning innenfor arbeiderbevegelsens historie.
8: Og det var også veldig like, altså som i Tyskland så hadde vi disse apokalyptiske, profetiske kristenbevegelser, menonittene som jo emigrerte og ble jordbrukere i Kanada, USA og Mexico.
9: Før det også noe som heter Frie Ånds Brorskap, som sa at i Gamle Testamentets tid så var Gud i sin himmel, og så under evangeliets tid så var det inkarnert i en person, Jesus, som vi skulle følge evangeliene og Jesu lære, men nå er vi i den hellige ånds tidsalder, hvor Gud er alt i alle. Vi er Gud.
8: Ja.
9: Og det er jo ganske anarkistisk tenkning, kan du si.
8: Ja. Trenger ikke noe pave da.
9: Nei, altså disse ranters i England, de titulerte seg selv «Hei Gud, god dag Gud». Ikke sant? Altså Gud fantes ikke som en autoritet, han var alt i alle. Så nå var vi i likhetens og egalitetens tidsalder.
8: Ja. Det er noen viktige historiske liksom, ting du er innom her, fordi altså jorda, mange steder som i England, så tilhørte jo jorda, altså var allmenningen, som man kaller det på godt norsk, men så blir det jo sånne jordreformer, eller slett jordtyverier, hvor man aristokratiet virkelig setter seg og manifesterer makten seg, og konsoliderer, som det heter, og bare rett og slett stjæler jorda til folk som har dyrket den i generasjoner, og sier at nå er det en greve og baron som eier dette her.
9: Ja, ikke sant?
8: Men det var jo sånn, man tenker at dette er folk som ikke vil ha eiendomsrett, men altså dette var jo folk som egentlig kjente på dette med at vi eier jorda, det er ikke en eller annen franskmann som kommer inn.
9: Vi eier jorda i fellesskap,
8: ikke sant? Ja, du, Guy Fawkes, han dukket opp, fikk en sånn revival med den der V for Vendetta-filmen, og det er Anonymous, det er det internettbevegelsen som bruker den der Guy Fawkes-masken. Fortell om han.
9: Nei, altså jeg vet ikke så veldig mye om Guy Fawkes, men anarkist var han ikke. Han skulle sprenge parlamentet, og her er vi tilbake til den tradisjonelle stereotypien om anarkister. Han med en sånn bredbremt svart hatt og cloaks, ikke sant? Og
8: en mørk frakk, og sånn
9: rund bombe, ikke sant?
8: Ja.
9: Og det må vi snakke litt om etter hvert. Altså, denne forestillingen om anarkister, det er terrorister, som er jo faktisk bare på mange måter tull, selv om det eksempler på det historisk.
10: Mm-hmm.
9: Så royalister og republikanere har sprengt mange flere bomber enn anarkister,
10: ja.
9: Og historisk sett så var det jo sånn at mange av de bombeattentatene som anarkistene fikk skylda for, var jo orkestrert av det hemmelige politiet.
10: Ja, ikke sant?
9: Og det var jo en måte å sverte, ikke bare anarkistene, men hele arbeiderbevegelsen på. Mm.
10: På samme måte som hemmelig politiet i Russland laget denne Sions visprotokoller, altså ja, laget sånn, her ser du oppskriften til jødisk skjult makt, ja, og så var det bare bullshit alt sammen.
9: Ja, og dette gikk jo sammen. Mm. Denne antisemitisme og anarkistfrykt, og også frykt for frimurerne. Alt dette ble sånn paranoid stemning, mm, som ble hauset opp av pressen og av de hemmelige politiet, og vi fikk jo den første internasjonale politisamarbeid i jakt på disse farlige anarkistene. Mm. Det det som ble forløperen for Interpol, faktisk.
10: Var det? Mm. Apropos, jeg må bare bryte inn. Jeg hørte her om dagen, det visste jeg ikke, men min arguably, som det heter på godt norsk, arguably verdens beste rockebassist, John Entwistle i The Who, var frimurer på så langt oppe i gradene.
9: Vi kan ha et eget program om frimurerne, for ja, det ganske morsomt, fordi det en annen del av frimurerne enn vi kjenner her i Norge, som sånn kristelig, men den stor orientlosjen, som den latinske, den jo republikansk og fritenkelsisk. Og
10: nå skal vi ikke at det altså de ikke trumpere,
9: republikanere. Nei, altså, de Reaganiter. Mot kongene. Ja, Salvador Allende i Chile, han var høygras frimurer.
10: Ja.
9: Så det finnes en frimureri som ganske radikalt også.
10: Ja, ikke sant?
9: Det må vi si.
10: Når man tenker på, jeg skulle se en serie på Netflix eller HBO, men det noen anarkister som hadde dratt til Mexico i vår tid da, og skulle starte et samfunn der, sånn, så skulle jeg på, men så var det sånne, det var jo ikke sånne anarkister som jeg tenker på som anarkister, det var sånne høyre libertarianer som bare ville tjene penger på krypto, ja, og ikke ville betale skatt.
9: Ja, nettopp.
10: Og så har det jo også vært sånn, i Norge også har det vært sånn tradisjon med litt sånn høyre, altså Trygve Hegnar, altså det som etter hvert ble til, skal vi si FRP, i hvert fall en del av det, altså dette med altså skal vi si kapitalistvennlige folk som bare vil kunne tjene penger og eie ting uten inngripen fra stat og demokrati.
9: Ja,
10: og du må bare skille, hva det vi snakker om der?
9: Vi snakker om libertarianere, kaller de seg. Og de kan nok smykke seg med sånn henvisning til anarkisme, men det bare sludder, fordi anarkismen også sosialistisk. Ikke sant? Dette helt det motsatte. Jeg må få lov til å gjøre hva jeg vil greia. Det har egentlig veldig lite med den anarkismen vi snakker om her, som den store tradisjonen i norsk internasjonal arbeiderbevegelse, hvor altså, anarkisme og sosialisme to sider av samme sak.
10: Mm.
9: Det en demokratisk måte å realisere sosialismen på, som tar vare på individets frihet, ikke sant?
10: Mm.
9: Det derfor den så kritisk til den totalitære, autoritære kommunister, men også til sosialdemokratiet som forvalter liksom en samfunnsorden som blir mer og mer håpløs. Ikke sant?
10: Mm, mm.
9: Altså, man må ha noen visjoner som kombinerer demokrati og sosialisme.
10: Dette her det høres jo veldig utopisk ut. Går det an å organisere et samfunn på denne måten, Terje? Altså, er det realistisk dette her? For det er jo ikke et samfunn uten styring.
9: Nei, det er samfunnet.
10: Det er det man tenker, anarki, da er det bare helt vilt.
9: Kaos, nei, det er høyeste grad organisering. Mm-hmm. Det er en annen form for organisering, det er direkte demokratisk, horisontal organisering. Men altså, veldig mange av anarkistene har jo vært veldig dyktige organisasjonsfolk.
10: Mm.
9: Det er ikke motstandere av organisasjon på noen som helst måte. Det man er motstandere av er autoritære strukturer.
10: Mm.
9: Man skal ha og dermed må man jo organisere seg godt for å unngå det, at noen blir småkonger, ikke sant?
10: Mm.
9: Så det er bare en annen form for det. Og så utopisk... Ja, hvis du tror utopi er sånn blueprint, altså en sånn at vi har fiks ferdig hvordan samfunnet skal se ut, det er ikke anarkisme. Ikke sant? Det er mer sånn som Oscar Wilde som sa, at dagens utopier er morgendagens fremskritt.
10: Mm.
9: Altså det er en retning, det peker ut en kompassretning. Hvor er det vi vil? Jo, vi vil ha mer demokrati, mer individuell frihet, mindre totalitært, mer gjensidig hjelp, mer sosialisme, ikke sant?
10: Det er det som jeg har jo jobbet i noe som heter privat sektor i et tidligere liv, og det er det vi kaller for kjerneverdier.
9: Kjerneverdier, ja.
10: Ja.
9: Og derfor, altså, hva er så gærent med utopier da? Mm. Ikke sant? Altså, utopier handler først og fremst om at vi har noen idealer vi styrer etter, og så prøver vi også, og det det som anarkistene kjent for, nemlig det som kalles prefigurativ politikk, og det betyr at vi prøver å realisere så mye av disse verdiene her og nå som mulig. Fordi mål og midler må henge sammen. Hvis vi vil ha et fritt samfunn med individuell frihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og sosialisme, så må vi også organisere oss på den måten nå. Og anarkister har ikke liksom blikket rettet langt inn i en utopisk fremtid. De er like mye rettet mot hva folk faktisk gjør i det sivile samfunn. Altså, jeg kaller meg gjerne sånn Norge rundt anarkist, for jeg elsker hvordan folk ute rundt omkring finner på morsom og
10: kreativt. Norge rundt? Norges historiens mest populære TV-program?
9: Ja, og hva det som så populært ved det? Jo, hvor fantastisk kreative folk er.
10: Altså, hva du kan få til med 8000 ispinner?
9: Ja, eller og lokale grupper som setter i gang sine egne ting. Anarkismen, hvis du skal se hva er det vi er for, den finnes der hele tiden, liksom under og ved siden av de autoritære strukturerne i samfunnet. Det er så veldig mye sånn det sivile samfunn faktisk fungerer på. Og når det kommer kriser, som for naturkatastrofer og sånn, det liksom myndighetene som, nei, det nabolagene går ut, ikke sant, hjelper hverandre, sørger for å hjelpe de gamle og barna, distribuere mat og så videre. Det sånn folk automatisk reagerer. For det en viktig del ved anarkismen, det menneskesynet. Vi tror faktisk at folk, hvis de får lov til det, ganske fornuftig og i stand til å organisere seg selv. Og det ser vi så mange eksempler på. Se nå kampen mot ICE i USA. Ikke sant? Det nabolag og lokale kirker og sånt. Det de i nettverk som organiserer denne motstanden, som der for myndighetene blir mulig å stoppe fordi den nettverksorganisert.
10: Jeg tror det var George Soros som styrte det fra som han har under isen i Antarktis.
9: Du tar litt feil der.
10: Men det der interessant. Jeg har alltid vært veldig opptatt av anarkisme som idé. Det kanskje det nærmeste jeg har en ideologi, men jeg er sosialdemokrat da.
9: Er det noen motsetning da? Vi kan diskutere litt.
10: Vi skal komme litt tilbake til det, for det noen historiske greier. Der sto det blant annet at det var et svært jordskjelv i Mexico sånn på 80-90-tallet, altså enormt, om det var Mexico City og sånn. Men da var det sånn hele nabolaget, men også de kriminelle bandene dukker opp og begynner å bære vann. Altså det sånn rørende, altså folk legger liksom bort om du enten HTML softwareprogrammerer eller banditt, så det liksom, nei, vet du hva, for det må vi bare legge til side når vi får ordnet ting her. Hurricane Harvey, altså den største orkanen i USA, som rammet folk i familien min på Gulfkysten i Texas, der møtte vi jo folk i Harlan County, som et av vestlige verdens fattigste sted, som hadde dratt til til Texas med bilen sin som nesten ikke hadde bensin for å hjelpe folk som hadde blitt rammet av orkanen. Altså det jo helt vilt.
9: Ja, og det jo liksom en grunntanke for anarkismen som særlig knyttet til den store teoretikeren Peter Kropotkin. Han skrev jo en bok som heter Gjensidig hjelp eller Mutual Aid, hvor han var også geograf og naturforsker. Han så jo at hva det som gjør at artene overlever? Det gjensidig hjelp, det ikke survival of the fittest, det gruppens samhold som den viktigste delen. Så han ble en av de første økologiske tenkerne faktisk ved dette. Og dette sånne eksempler demonstrerer jo folks vilje og evne til å organisere seg selv og gi hverandre gjensidig hjelp. Dette noe som anarkister tror ikke at mennesker gode eller onde, men vi tror at de sosiale.
10: At vi avhengig av fellesskap for å overleve hver tvil.
9: Og jeg tror, vi lever i dag som om denne samfunnssituasjonen vi har i dag kommer til å være inne i evigheten. Men vi vet, jeg som historiker vet, ting kommer til å bli veldig mye annerledes. Vi har fascisme på fremmars, vi har naturkatastrofer, vi har miljøkatastrofer, og så videre. Jeg tror at det vi trenger, for meg denne anarkismen også en slags kriseforberedelse. Ikke sant? Altså vi må vi må liksom peke på at folk kan organisere seg selv, for samfunnsstrukturene kan kollapse. Det har de gjort før. Og vi ser jo mange tegn på at ting som vi trodde var veldig trygge, nå ikke trygge lenger. Da må vi stole på folks evne til selvorganisering. Det det oppgaven å peke på, at ja, men dere gjør det hele tiden.
10: Det finnes et samfunn i dag som etter sigende basert på altså, klassiske anarkistiske tradisjoner. Et sted hvor det bor flere millioner folk, om jeg ikke tar feil. Altså Rojava, kurdiske Syria, nordøst-Syria. Ja, ja. Vet du noe om det?
9: Ja, nei, altså, det jeg vet er at jeg veldig inspirert av en anarkistisk teoretiker som heter Murray Bookchin, som utviklet det,
10: Murray Bookchin,
9: ja, ja. Som utviklet det som heter sosialøkologien, som en slags anarkistisk grunnplansorganisering, som på en måte de forsøker å realisere der. Vi har andre steder, vi har relativt store småbyer i Brasil som styres gjennom et allmøte en gang i måneden og delegering av og sånt. Altså det finnes, og det er jo mange samfunn tidligere som har vært organisert uten en sånt lederskap. Det er jo ganske påfallende at noen av de viktigste moderne anarkistiske teoretikerne er begge to sosialantropologer, da. James C. Scott og David Graeber. Begge var jo sosialantropolog, de så hvordan folk faktisk organiserer seg, og det gjorde dem til anarkister.
10: Anarkismen begynte virkelig å bre om seg på begynnelsen av 1900-tallet, både i Europa og USA, og i Japan også. Den var jo ofte, eller det var ikke sjelden at det var vold inne i bildet der, Terje. Fortell litt om, altså dette var jo en slags spøkelse som hjemsøkte verden.
9: Ja, man må være helt klar over at på den tiden så var streiker, ble, altså det massaker på massaker mot streikende arbeidere, altså klassekampen var ekstremt voldelig fra arbeidsgivernes side. Og det var det over hele verden, voldsom repressjon og undertrykkelse av streiking, så det var jo en voldelig, og da var det selvfølgelig noen, både anarkister og andre på venstre siden, som snakket om dynamittens demokratiserende virkning. Ja. Nemlig at, ja, men vi kan svare på denne volden. De vil ikke tørre fordi vi kan bevepne oss. Så resultatet var jo da selvfølgelig en del sånne konfrontasjoner. Samtidig var det en del av anarkistbevegelsen som var helt imot dette som strategi, at man kunne ikke bruke væpnet motstand, ville alltid bli en svakere part. Man måtte ha masse mobilisering. Men særlig i Frankrike rundt 1890-tallet så var det en del sånne, det man kaller individuale anarkister, de var ikke tilknyttet til anarkistiske grupper.
10: Ensomme ulver?
9: Ja, ensomme ulver, som for eksempel en som heter Lavachol, som kastet bomber mot politiprefekturiet og sånn, fordi de hadde stått bak en massakre på streikende arbeidere. Og han ble jo tatt og giljotinert selvfølgelig, men ble folkehelt i Frankrike. Det ble da skrevet hyllningssanger som fortsatt franskmenn kjenner til ham, fordi han da hevnet seg, ikke sant? Men det skapte jo panikk, ikke sant? Han fikk jo en anarkismepanikk, ikke sant? Akkurat som antisemitismen spredde seg, sånn altså en forestilling om en internasjonal konspirasjon av anarkister. Bare tull. Men det resulterte i da at man hadde anti-anarkistkongress i Roma, hvor man ble enige om å samarbeide. Og det de gjorde var jo å sende inn, de produserte falske anarkistblader, de sendte inn provokatører, som var mange, ofte var de som sto bak bombekastingen, fordi som han, André, som var leder for denne anarkistjakten i Frankrike, sier, gjerningen må begås først, før represjonen kan være mulig. Altså provoserte de frem en god del.
10: Sånn det man kaller i dag akselerasjonisme.
9: Ja, men fra myndighetene side.
10: Selv, ja.
9: Og hvorfor skulle de det? Jo, det er ikke bare for å ramme anarkistene, men det var jo å ramme hele arbeidsbevegelsen.
10: Eller en veldig mest kjente eksempel, kanskje noensinne, er jo riksdagsbrannen i Berlin, som man regner med nazistene hadde i hvert fall noe å gjøre med selv. Og hvor da de kan komme inn og si, folkens, her er det kaos, vi må dessverre ta over. Vi vil ikke, men vi må dessverre ta, ikke sant? Det er jo en...
9: Det er en terroristforsker som heter Bakke Jensen, som har gått gjennom alle de såkalte anarkistiske terroraksjonene. Han sier at en stor del av dem var politiprovokasjoner, og så sier han at royalister, republikanere, en hvilken som helst annen politisk gruppe har stått bak like mange og med flere terroranslag.
10: Det var bare at politisk vold var en del av politikken.
9: Ja, nettopp, og så får man denne busemannen, anarkisten, som en sånn skremselpropaganda, som vi får jo i skjønnlitteraturen med sånn øverriktig frikk i Norge, som skriver om, det, om disse anarkistene, ikke sant, de sorte gribber, og vi får masse sånn...
10: Ja, øverriktig frikk var tidlig krimforfatter.
9: Ja, ja, ja, ja. Så vi får masse sånn litteratur som som laver et sånt, en myte om anarkistene som, det, som disse er nærmest superskurker. Da.
10: Og som gjerne kommer fra andre steder.
9: Mm.
10: Du, rundt året 1900 så opererte en gjeng anarkister som man kan jo si litt sånn øvre riktig frikke stil kalte seg den sorte bande.
9: Ja.
10: Ikke den svarte, men den sorte. Bande, det jo veldig riksbandet. Tenk på veldig bra hardcore band back in the day, som et svart fremtid, og tenkte hvis de kom fra Oslo Vest, så kunne de kalle seg sort fremtid.
9: Ja, sort.
10: Hvem var den sorte bande?
9: Ja, sorte bande, det var opprinnelig den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonens antimilitaristiske propagandagruppe,
10: ja.
9: som drev
10: oss... Det var det for langt navn.
9: Ja, det vil si at de propaganderte for individuell militærnekting, mm. og for militærstreik, for de var antimilitarister. Men så det som skjer i Sosialdemokratiske Ungdomsforbundet var at det var veldig mange anarkister der i begynnelsen.
10: Mm.
9: Altså Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, kan du si. De var så mange at de holdt på å bli en rent anarkistisk organisasjon. Med én stemmes overvekt i 1909, så ble anarkistene kastet ut. Med én stemme, men de var større.
10: Så dette var kimen til AUF?
9: Ja, AUF kunne ha blitt en anarkistisk kompensasjon, hadde ikke formannet hatt en dobbeltstemme.
10: Ja.
9: Men uansett, de var det de kalte seg ungsosialister, som var en slags form for frihetlig sosialisme, som vi kaller det, mm. med sterke anarkistiske islett. Og dette var en viktig del av den sosialdemokratiske ungdomsforeningen.
10: Mm.
9: Men så er det en gjeng av disse her. Noen av dem har tuberkulose, de vet at de kommer til å dø snart. Flere av dem hadde jo endt som tiåringer på Bastøy, som var en sånn tvangsarbeidsleie for ungdom. De hadde ikke veldig mye å takke samfunnet for,
10: ja.
9: Og ungsosialismen som kom fra Sverige veldig mye, de sa at vi skal kjempe mot tyvesamfunnet.
10: Ja.
9: Og en liten gruppe der av dem, de bestemte seg for å sette i gang en slags privat krig mot tyvesamfunnet gjennom skapsprengerier og sånt noe.
10: Du stjæler fra de store tyvene.
9: Ja, ja, nettopp. Ikke særlig god strategi. Resultatet var jo selvfølgelig at man kunne bruke denne lille gruppa, som slett ikke representerte flertallet av disse ungsosialistene,
10: mm.
9: som et sånt påskudd til å slå hardt ned på ungsosialistene generelt da.
10: Vi må snakke litt om det var noen karakterer i dette norske anarkistmiljøet sånn på denne tida. Ta den bare fortløpende her. Kristoffer Hansten.
9: Ja, Kristoffer Hansten. Han kom fra altså, et meget fremskutt del av overklassen eller borgerskapet,
10: mm.
9: men han var da liksom familien sorte for han ville ikke ta noe utdannelse, han ville utdanne seg som typograf istedenfor. Og så reiste han det opp på faget, som det heter, og utdannet seg som typograf i Tyskland og Danmark, og ble anarkist, leste Kropotkins tekster og sånt noe,
10: mm.
9: og kom hjem og startet den første anarkistgruppa i Norge, egentlig den første virkelige, som heter anarkistisk-kommunistisk gruppe Libertas.
10: Ja. Ja.
9: Og utga første tidsskrift som heter Anarkisten, og så et som heter Til frihet, mm. og hadde en liten gruppe rundt seg, hvor blant annet Rasmus Steinsvik, som hadde tilhørt det der kretsen rundt Fedraheimen, og Arne Garborg og sånn hadde tilhørt.
10: Nettopp, og denne Hansten, han levde i eksil i London en stund?
9: Ja, fordi han hadde skrevet i Anarkisten da, at nå som de hadde en kronprinsregent i Sverige,
10: ja.
9: Det var en personalunion, men svenske kongen, og når han blir kronprinsregent, så trenger ikke Norge å føle seg forpliktet av den unionen i det hele tatt, sa han. Ja. Og da ble han jo etterforsket og forfulgt for majestetsfornærmelse. Og man var jo veldig opptatt av å konfiskere
10: dette. Han ble cancelet?
9: Ja, konfiskere dette blad, fordi folk flest i Norge var jo enige med ham.
10: Ja, ikke sant?
9: Og da måtte han flykte til London,
10: ja.
9: Men han hadde jo vært bura inne, for han var Norges første militærnekter også,
10: ja.
9: Og da satt han i 8 måneder, ja. For det, og før det, og etter det hadde han jo vippet lua av politimester Mosin under en demonstrasjon, fordi de skulle konfiskere fanen til anarkistene fra 1. mai, for den var jo farlig og samfunnsomstyrtende. Og da blir denne timide og veldig snille, fine mannen Hansten så sint at han vipper lua av Mosin, og da får han 8 måneders slaveri på Akershus. Og da får han jo tuberkulose, som han da dør av i 1912.
10: Ok, Arne Dybfest.
9: Ja, Norges aller første anarkist. Mm. Fordi han var i USA, kontra Trondheim, og var nærmest tenåring da han dro til USA og begynte å jobbe for forskjellige aviser. Mm. Og så blir jo disse her såkalte Chicago-anarkistene, det altså, i Chicago så var det jo en kjempe arbeidskonflikt, hvor mange arbeidere ble drept av Pinkerton og disse her militære.
10: Og dette jo på en dato som vi etter hvert kjenner veldig godt.
9: Ja, det første mai, mm. og det kampen for åttetimersdagen, som selvfølgelig det viktigste der. Og så har anarkistene et protestmøte på Haymarket i Chicago, som går fredelig for seg, og så det noen som kaster en bombe, og så blir 8 anarkister anklaget for dette, selv om de påviselig ikke hadde hatt noe med bomba å gjøre, noen var ikke der på møte, andre sto på talestolen og så videre, og en del av dem blir da henrettet etter hvert for dette. Altså en ren skueprosess med fabrikerte bevis og så videre.
10: Man tenker at det var en provokasjon?
9: Ja, og Dybfest, han besøker Parsons i cella, og før det har han vært veldig skeptisk til disse farlige anarkistene og så videre, og blir nærmest konvertert av møtet, og ender opp som anarkist.
10: For han var journalist, altså som du dro ut for intervjuen.
9: Ja, så drar han tilbake til Norge og begynner å agitere for anarkismen som den første i Norge.
10: Ja. Men det skulle bli, jeg kommer igjen til, som ganske kjent, altså Arne Garborg.
9: Ja, og det det miljøet Dybfest knytter seg til. Arne Garborg hadde møtt anarkister i Paris og var veldig inspirert av dem, og da de starter dette målskriftet Fedreheimen, så blir jo det etter hvert med Dybfest, med en som heter Mortensen Egnund, og Garborg, som etter hvert trekker seg ut av redaksjonen, det blir jo etter hvert en anarkistavis oppe på Tynset.
10: Tenk på det.
9: Ja, første anarkistavisen kan vi si, sånn strengt tatt da, den ble utgitt på Tynset.
10: Og så var det var anarkistavisen blant annet på Rjukan.
9: Ja, det kom senere.
10: Det kom senere, ja, når det ble
9: Når vi får syndikalistene, anarkosyndikalistene, som var sterke.
10: Det kan vi bare ta med en gang, hva betyr det for noe?
9: Ja, det altså en variant av anarkisme som sier at fagbevegelsens grunnorganisasjoner skal utgjøre stammen for det fremtidige samfunn. Man tenker seg liksom at det fagorganisasjonene har bygget opp den kraften som gjør at man kan fortsette å organisere samfunnet når man kvitter seg med kapitalismen, kvitter seg med den sentrale autoritære statsmakten. Mm. Og den syndikalismen har vært veldig utbredt i Norge. Vi snakket jo så vidt nå om Industrial Workers of the World, den store Wobblies som du nevnte. Mm. En som gikk i sine barnesko der, det var jo Tranmæl.
10: Martin Tranmæl var med på stiftelsesmøte.
9: Ja, og så starter han da det som heter fagopposisjonen i norsk fagbevegelse, som etter hvert dominerer både fagbevegelsen og partiet, og den har sterke sånne anarkosyndikalistiske trekk.
10: Så altså, dagens LO og dagens velferdsstat i Norge har rødt i, ganske konkret i denne store revolusjonære fagforeningen som heter Industrial Workers of the World i USA. Arne Garborg, det leste jeg for ikke så lenge siden, det visste jeg ikke, broren hans var med i WWE i USA og døde endte sine dager som gammel mann i Los Angeles, tror jeg, var snekker.
9: Ja.
10: Johan Nygaardsvold, altså statsminister under 2. verdenskrig, var assosiert med i WWE i min gamle hjemby Superior Duluth.
9: Ja.
10: Så dette her er jo, altså det er sterke røtter for dagens Norge, kan vi si, har røtter i dette her. Det er veldig sånn underkommunisert, men det som virkelig er underkommunisert her hjemme land, er Norges mest kjente og folkekjære anarkist noensinne. Ja. Her det trommevirvel.
9: Ja. Odd Grythe.
10: Odd Grythe. Ja. Altså, husker du kongen? Altså,
9: mann som var liksom den landsfaderen ved siden av altså i NRK gjennom en generasjon.
10: Ved siden av Erik By.
9: Ved siden av Erik By, ja.
10: Altså en rolig, snill.
9: Alle gamle damer elsket Odd Grythe.
10: Odd Grythe, han var anarkist. Det er helt vilt.
9: Ja, ja. Ja, jeg kjente Odd Grythe. Ja. Han var overbevist anarkist og overbevist ateist.
10: Det var han hele livet?
9: Det var han hele livet, og tenkte først, nei, dette den mest fredelige filosofien du kan ha som politiker, eller politisk, sa han. Han var anarkist, og han ble intervjuet av en del av anarkistblekker på 70-tallet, og han visste hva han snakket om, han kunne sin teori rundt dette også, og det jo ikke akkurat noe man hadde forestilt seg av Odd Grythe, så jeg pleier å si at jeg sånn Norge rundt Odd Grythe-anarkist,
10: ja. Ja, det veldig fint. Og så liksom, det bare hjernen din, ja. Det et eller annet med hjernen din som ja. Nesten smelter litt.
9: Ja, ja.
10: Så blir det borgerkrig i Spania, og det har blitt ja. Et veldig viktig, det en veldig sånn, viktig vendepunkt i internasjonale anarkistbevegelsen. Bare fortell, altså kort, det ble opprettet en republikk, Spania selvsagt veldig ja. Monarkisk mm. og veldig hierarkisk, og så kommer det, blir det jo opprettet en republikk ja. På tidlig 30-tallet eller sånt, ja. Og så synes ikke de gamle kreftene at det noe kult å ha demokrati, ja. Så de svarer da med fascisme.
9: Ja, Franco leder da en slags et militærkupp.
10: Og veldig mange av soldatene var leid inn fra Marokko.
9: Ja, ja, det blir fløyet over blant annet av norske piloter.
10: Ok.
9: Ja, ja. Og da smeller det, og da mobiliserer jo selvfølgelig folk som støtter republikken til kamp mot fascistenes kupp. Mm. Og den største fagforeningen på den tiden, det var jo CNT, som var en anarkosyndikalistisk fagforening, mm. og så denne anarkistgruppa som jobbet ved siden av en stor anarkistorganisasjon som heter FAI. Mm. Disse dominerte jo i Katalonia særlig, men også andre steder, i og ledet da kampen mot Franco, ikke sant? De startet mm. folkemilitser, mm. og en av de store kjente anarkistiske skikkelsene var jo Durruti, som lavde en egen militær milits som faktisk også en del skandinaver sluttet seg til, mm. som kjempet mot Franco. Mm. For dette var, som jeg sa, anarkismen har hatt ganske sterk og noen ganger dominerende kraft i latinske land, og i Spania var anarkismen helt siden Bakunins dager den dominerende retningen på venstre sida.
10: Og det var også, det hørte jeg det en som heter Matt Crispin, amerikaner, som har gitt ut nylig en bok som heter No Passaran, om spanske borgerkrigen, som jeg bladet litt i. Det skjønte ikke jeg, men det at på bygda, jeg tenkte at liksom, anarkisme er litt sånn avansert, og så, men det er altså, byene i Spania, der var arbeiderne kommunister, men på bygda, de var anarkister. Så her ser du liksom at det er, liksom, det er noe sånn organisk med dette, for at det, altså analfabetismen på bygda i Spania var vel det var 100%, det er sikkert blant fattige altså, folk.
9: Det er jo selvfølgelig sånn tradisjonelle strukturer i dugnad og bygdesamfunn, altså småby, landsbyenes egalitære struktur som slår inn. Det er ikke riktig å si at arbeiderne i byene var kommunister, fordi det Moskva kommunistiske partiet var bittelite,
10: okay.
9: men de blir maktigere etter hvert, fordi Stalin er det eneste som forsyner republikken med våpen, og da begynner de å renske ut. Og George Orwell, han som skrev 1984, han er jo der nede og beskriver hvordan kommunistene bak fronten, når anarkistene og andre organiserer seg, så kommer kommunistene og massakrerer folk også. Sånn at
10: dette er et veldig, veldig viktig brudd i internasjonal venstre side, fordi republikken hadde jo også sendt en del av gullet til, altså de ga rett og slett Stalin masse gull og penger, men var det også sånn at Stalin har sagt, jeg kan ta vare på gullet, altså på nasjonalreserven, altså gull,
9: altså, det hadde
10: men
9: også,
10: var i hvert fall Stalin også sendte ikke så mye våpen som han skulle, altså det var jo noe svindel inn i bildet fra Stalin, og dette, alt mens dette skjer, så begynner jo da tyske nazist, altså Hitlers luftwaffe begynner jo å bombe i Spania.
9: Guernica for eksempel, ja.
10: Ja, i Baskeland. Ja. Så de begynte jo, altså.
9: Og Mussolini ga støtte til Franco. Ja,
10: dette blir jo en slags sånn forspill til 2. verdenskrig.
9: Ja.
10: Hvor du ser da at tyskerne er veldig tungt inn, og de massakrerer og dreper folk i Spania, mens da Sovjetunionen er liksom er litt sånn Judas oppi dette her.
9: Ja. Mens da resten av Europa, Vesteuropa, svikter jo republikken som var demokratisk valgt, ved å ikke gi støtte. Så det eneste som ga støtte var Stalin. Også nordmenn
10: som meldte seg frivillig kunne risikere å bli straffet når de kom
9: inn. Ja. Ja, og det var jo selvfølgelig ikke bare kommunister, men også syndikalister og sosialdemokrater som endte opp å reise ned for å slåss, fordi de skjønte at dette var et forsøk på et endelig oppgjør med fascismen. Og den kampen ble ledet an av anarkistene i Spania.
10: Men også andre steder. Kjenner du til, altså en ganske rad fyr, vil jeg si, ukrainske legenden, anarkisten Nestor Makhno?
9: Ja.
10: Han var, altså han slåss mot alle han.
9: Ja,
10: dette var tiden før og under og etter russisk revolusjon.
9: Ja, det er under borgerkrigen som fulgte, hvor bolsjevikene hadde gitt opp Vest-Ukraina nærmest i sånn fredsavtale. Det ville jo ikke ukrainerne ha noe som helst da, så de starter en folkemilits, bevepnet under ledelse av denne Nestor Makhno, som anarkistisk. Mm. Og de driver jo de tyske troppene og de andre troppene ut av Ukraina, frigjør Ukraina, men så blir de angrepet av den røde armé på den andre siden da, etter hvert slaktet ned. Mm. Nestor Makhno klarer å komme seg ut og ender opp som rekvisitør på operan i Paris. Mm. men dette er noe som altså i Ukraina også, i dag, så er han folkehelt.
10: Dette er de kuleste, det er mest style, altså han Buenventura, Durruti, ja. Nestor Makhno, dette er folk som ser jævla rå ut, altså ja. Han Durruti laget seg sånn kampvogn som var halvveis bil og halvveis tanks og ja. Halvveis hest, sånn romersk ja. Hestevogn, og, ja. Ja. Altså det er jo, det er rock. Det er rock'n'roll folk dette her.
9: Ja, og hvis du går tilbake til 1890-tallet og ser hva anarkistene forestiller seg da, så er det jo veldig mye steampunk. Ja. Kan du si, altså det en veldig sånn steampunk forestilling om at om fremtiden, ja. Ja. De var flere av de sentrale anarkistene var jo naturvitenskapsfolk og geografer og så videre, så de var jo veldig sånn

0: eldstdatteren din. Hun sa, ja, fader makt nok.
1: Ja, ja, ja. Helt glemt.
0: Helt glemt, ja. Nei, var ikke det, for de husker han jo.
1: Ja, men her.
0: Ja, her, ja. Så var det også et annet brudd mellom anarkistene og sovjetgjengen, nemlig det var et opprør på en marinebase rett etter russiske revolusjoner, under revolusjonen, var det det? Som et kronstatopprør, og dette var den store marinebasen utenfor det som heter St. Petersburg igjen i dag.
1: Ja, ja. Og det var altså et opprør som også involverte arbeiderrådet i St. Petersburg, hvor de motsatt seg bolsjevikenes forsøk på å ta kontroll. All makt til sovjetene var deres slagord.
0: Sovjetene var jo da det betyr arbeider, eller sånn lokalråd.
1: Ja, ja, ja. Og disse matrosene på Kronstadt hadde jo vært i eliten under revolusjonen. Mm. Men det de ville er, det de sa en tredje revolusjon, de ville ha et anarkistisk, egalitært samfunn styrt av arbeiderrådene, og resultatet, og de gjorde opprør mot bolsjevikenes
0: sentralstyring.
1: Ja, ja, og bolsjevikene begynte å arrestere og henrette anarkister også. Mm. Mm. Så de gjorde opprør, og det ble da slaktet ned av Trotsky og den Røde Armé. Mm. Så det er jo også en sånn dramatisk historie, en katastrofe, for da på en måte slutter anarkismen å være en levende kraft i Russland, i hvert fall på overflaten. Mm. Så det er jo mye tragedier i anarkismens historie, nederlag selvfølgelig, med Spania og Ukraina og Russland.
0: Jeg tenker her i Norge så skulle vel den, skal vi si, antikommunismen bli en litt sånn sentral greie som man skulle se hos de sentrale sosialdemokraterne etter hvert, altså Martin Tranmæl, som da var med å starte i Doble. Jeg har faktisk vært ved graven til Big Bill Haywood, som var lederen for, altså han var en enorm, gigantisk australsk-amerikansk mann, sjømann, som ledet i Doble, og han flyktet da under disse utrenskningene på 20-tallet i USA, så flyktet han til Sovjetunionen. Mm. Men når han kom dit, så sa han, faen, dette er jo helvete på jord. Så han drakk seg ihjel. Men de russerne brukte det som propaganda, så han er jo gravlagt i muren på Kremlin. Ja. Og den graven har jeg vært og sett på, stått og hatt litt sånn ærbødig stund foran.
1: Emma Goldman og Alexander Berkman, hennes partner, de ble også utvist av USA på samme tid, og endte jo opp i Russland. Mm.
0: Og, for de som husker TV-serien Sons of Anarchy, så startet den MC-gjengen opp, basert, veldig inspirert av Emma Goldmans skrifter, før de bare vippet over i vanlig MC-kriminalitet.
1: Ja. I hvert fall så blir de jo veldig skuffet. De er der under Kronstadt-opprøret, de forlater Russland.
0: De skjønner tidlig at dette kommer til å gå galt.
1: Og Emma Goldman skriver boka My Disillusionment with Russia, som viser hvordan, nettopp fordi man ikke har tatt vare på den individuelle friheten og demokratiet, så har denne formen for kommunisme endt opp i barbari og undertrykkelse.
0: Og så ser vi jo også hos Martin Tranmæl, altså, dette var jo folk som ble sentrale, egentlig, skal vi si, antikommunister i Norge. Håkon Lie, du snakket med han om dette. Håkon Lie var jo en beryktet Arbeiderpartiet, generalsekretær i Arbeiderpartiet mange år, beryktet fordi han hatet kommunister, men hva var det han sa? Fortell om det møtet.
1: Jeg hadde bare ett møte med Håkon Lie, og da, altså, han var jo busemann på 70-tallet for oss som var på venstre sida, ikke sant? Fordi hans voldsomme antikommunisme og gikk ut over hele venstre. Sier egentlig, og han var jo en arkitekt, bank, NATO, tilknytning og alt dette her, og, men så spurte jeg han da, når ble du egentlig antikommunist? Det var i Madrid under borgerkrigen, sa han, og da tenkte jeg, ja, det skjønner jeg veldig godt at du ble. Men en annen sentral, altså det er to andre veldig sentrale folk i norsk arbeiderbevegelse som også har den røttene. Kyrre Grepp, som ble formann i Arbeiderpartiet, han skriver, når ble han radikalisert? Han leste Kropotkin, og han erklærte seg som anarkist, og han holdt på sine anarkistiske holdninger gjennom tiden i Arbeiderpartiet i veldig stor grad også. Mm. Så han er en. Ole Lian, den mest legendariske LO-formannen, han startet i Hansteens anarkistgruppe, og broren av Sigvald forble anarkistlivet ut. Mm. Så vi har disse tingene som er helt glemt, på samme måte som anarkismen på 70-tallet ble helt glemt.
0: Og vi kan jo også egentlig takke anarkismen for at de representerte opposisjonen Altså,
1: mot den autoritære kommunismen.
0: Ja, altså det er en grunn til at Arbeiderpartiet ikke ble en Moskva-kommunistisk, Moskva-styrt parti. Ja. Det er jo fordi at disse folkene var anarkister, ikke for at de var høyre folk.
1: Ja, ja altså bruddet med Komintern da, som var ikke sant, den Moskva-styrte internasjonalen, som kom, da får man inntrykk av at det er sånn

0: Høyravik, at, ikke sant? Mm. Det var sånn historien beskrevet på 70-tallet, 1970-tallet i hvert fall. Mm. Men veldig mange av disse folka her, de kom jo fra en anarkistisk, frihetlig sosialistisk retning, så bruddet på Moskva var en brudd med det autoritære også. Mm. Mm. Og hva ble AUF hetende rett etter bruddet? Venstrekommunistisk. Mm. Ungdomsfylking. Altså, de oppfattet seg som til venstre for bolsjevikene. Så vi har altså en tradisjon som er glemt på samme måte som, og det synes jeg vi burde si litt grann også, 1970-tallet i Norge, det ja. Tror vi er jo ML-ernes tid, ikke sant? Ja. Det er skrevet masse romaner av dette fra tidligere ML-fattere.
1: Ja, for det er som, veldig mange av dem ble ja. Forlagsfolk.
0: Ja. Ja, og de er veldig redde. De må gå litt sånn kanossagang, som det heter. De gjør litt selvkritikk over sin fortid, og så må de skrive om dette her, ikke sant? Mm-hmm. Så får vi inntrykk av gjennom dette her, at det som dominerte i den politiske ungdomskulturen gjennom hele 70-tallet var bare marxist-leninister, ikke sant?
1: Det var folk som hatet rock.
0: Ja, ja, ja, mm. det var amerikansk kulturimperialisme. Mm-hmm. Ja. Ja, nei, det er jo helt feil. Det er bare man har glemt at det faktisk ved siden av AKP fantes en av de aller største organisasjonene på ytre venstre, kan vi si da. Mm. Til venstre for SV, eller SF som det heter, og SV, og sånn, var Føderasjonen av Frihetlige Sosialister og Anarkister. Ja. Og de organiserte ikke alle anarkistgrupper i Norge. Det var over 20 av dem rundt omkring. Mm. Og så kan man si, ja, men ML-erne, de hadde jo alle disse frontene sine, Vietnam og alt sånt nå, som gjorde at de dominerte mye mer enn sine 3000 medlemmer. Men anarkistene hadde hele motkulturen, mm. som vi også har glemt, men som har frembrakt noen av de fremste forfatterne våre, Thor Ulven, Lars Aabye Christensen, alle disse
1: Ingvar
0: Ambjørnsen, de kommer jo fra den frihetlige sosialistiske motkulturen, og Bjørneboe mm. sympatiserte, Tor Åge Bringsværd sympatiserte, så vi har glemt at det fantes et alternativ, også på 70-tallet, mm. som faktisk vant valgene i studentersamfunnet i Trondheim og Oslo to ganger, og ML-erne fikk helt panikk. Mm.
1: Hvordan utviklet anarkismen, altså var det noe organisert anarkistisk bevegelse, altså du sier det var 20 sånne grupper rundt i landet, ja. Nå da snakker du om 70-tallet, men altså ja. Sånn i tiden etter krigen?
0: Nei, det var jo liksom, som jeg sa, så var Spania det var det store nederlaget, mm. så det fantes det en som heter norsk syndikalistisk
1: ikke for å spoile for lytteren, men altså Franco vant jo, fascistene ja. Vant jo i 1939 etter tre år med veldig ja. Blodig krig ja. Ja.
0: Og da flyktet jo mange de spanske anarkistene utenlands, mm. noen slåss jo faktisk i Norge i kampen om Narvik. Mm. Var det spanske anarkister som slåss mot tyskerne?
1: Yes.
0: Ja, for de endte jo ofte i sånn fremdelegion og sånn.
1: Ja, for det, Narvik var jo i stor grad et fransk. Jeg var nettopp i Narvik, skjønner du. De har jo, der kommer jo fransk, men en gang i året. Altså det er veldig mye kontakt mellom Frankrike.
0: Ja, så der slåss spanske anarkister mot tyskerne. Mm. Men uansett, det ble et opphold. Altså syndikalistisk federasjon eksisterte noen år, men så kommer den ungdomsopprøret. Og det har jo veldig, de gjenoppdager anarkismen i veldig stor grad.
1: Nå snakker vi motkulturen på 70-tallet.
0: Motkultur, og, altså begynner med hippiebevegelsen, også studentopprøret i Paris var jo sterkt preget av anarkismen, ikke sant?
1: Og så ble det jo den altså, midtunivers, altså Blitz og Uffa og
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, det kommer de da på etter hvert. Det blir arvtagere etter mm, det igjen. Mm. Så etter det har det eksistert en anarkistisk tradisjon, mer eller mindre organisert, og vi har jo liksom hatt sentrale blader som har vært sterkt anarkistisk preget, sånn som Gatavisa for eksempel, mm. og alle fanzinene som kom på 80- og 90-tallet, mm. punkefanziner og så videre, og Blitz og dette her. Mm. Så det finnes en tradisjon som fortsatt er der. Mm. Men mye av den tradisjonen er litt sånn subkulturell, ikke sant? At de, altså man skal vise at man er anarkist med hva man går kledd med, ikke sant? Ja. Jeg går jo her i Harris Tweed. Jeg er jo som sagt Odd Grythe-anarkist. Det er helt fint at de driver den subkulturen, er den verdifull. Ja. Men det som jeg er opptatt av er liksom å gjøre dette her helt normalt og selvsagt. Mm. Mm. Fordi vi står nå, vi som befinner oss på venstresiden, den gamle autoritære kommunismen, den har jo lidd nederlag, den er kastet på historiens søppelhaug, selv om det er enkelte som ikke har skjønt det enda. Mm-hmm. Og så er det, hvilket alternativ vi har det? Skal vi ende opp som sosialdemokrater som bare forvalter en samfunnsorden som vi alle ser kommer til å er uakseptabel, uholdbar for fremtiden? Mm. Skal vi bare bli som forvalter av dette, så gjør det best mulig sånn som det er? Mm. Vi ikke har noen fremtidsvisjoner? Ja, altså, mellom de to tingene, så er det på tide å hente frem igjen noe av den frihetlige sosialistiske og anarkistiske tradisjonen for å fornye oss og få et blikk for hvilken retning vi skal gå, rett og slett. Og derfor så har Jonas Bals og jeg holdt en sånn holder en sånn foredragsrekke nå på Folkets Hjørne på LO om denne tradisjonen, og så skal vi så driver vi og skriver en bok om, om dette også, ja, som vi kaller Frihetens Forpost, skal den hette, tror jeg. Ja.
1: Du, apropos gataviser, altså, jeg tror at veldig mange anarkister så på, når internettet begynte å bli noe, så så de her, nå kommer det, dette er vårt verktøy. Ja. Endelig kan vi innføre, ikke sant? Da kan du få direkte demokrati, for informasjon vil bli flyte fritt, altså her ser vi fullstendig nedbygging av gamle hierarkier. Det var voldsom, ikke sant? Du hadde jo også, ikke sant? Du hadde liksom masse gataviser folk, du hadde andre folk på altså Trond Øgrim, du hadde folk som Bing og Bringsvær, ikke sant? Ja. Som du nevnte tidligere. Altså man tenkte at dette her, nå kommer det. Nå kommer endelig teknologien som kan frigjøre mennesker fra hierarkier, ikke sant? Mm. Og så Havel, vi må kunne si at kanskje det motsatte har skjedd.
0: Ja. På, altså selvfølgelig har jo anarkistiske ideer spredt seg på nettet også, det finnes masse av det, men det er jo mye, veldig mye annet også, særlig fascistiske og konspirasjonsteorier og alt sånt noe som sprer seg fortere.
1: Og man tenkte jo også at eierskapet av denne teknologien, den vil også være veldig på grasrota, veldig...
0: Ja, og det har den jo definitivt ikke blitt. Og det er noe, også, det som også er litt sånn viktig for de fleste anarkister, det er jo det at det, man er rasjonalister, man tror på rasjonell og vitenskapelig måte å tenke på, ikke sant? Mm. Altså på mange måter er jo anarkismen veldig sånn grunnleggende humanistisk i sin syn på ting, ikke sant? En av Bakunins hovedtekster heter, altså, det er ingen Gud og ingen hersker, ikke sant? Så det er rasjonalistisk å ha tro på rasjonelle. Og da ser vi jo at det som sprer seg på nettet er jo det motsatte av det rasjonelle.
1: Min beste kompis, da jeg var tenåring, Espen Kjernstein, han tatoverte det på hånda si. Ni dieu, ni metre. Så sånn var det på det i Follow. Ja. I Follow FAI, altså Follows anarkistiske interesseorganisasjon.
0: Ja. Ja. Men, så det er viktig å holde på altså, det som har skjedd er jo sammenbruddet av sannhetshierarkier også altså alt er til at alt er sant ikke sant? Altså, det fører til avsporinger ikke sant? Akkurat som når konspirasjonsteoriene sprer seg etter Epstein ikke sant? Så, så tar jo folk det som er bevis på de villeste konspirasjonsteorier ikke sant? I realiteten er det jo bare sånn at de har skutt med hagel og så er en pellet truffet ikke sant? Og så blir det bevis for altså desinformasjonen og det at man folk ikke stoler på den kritisk rasjonelle fornuften det er noe som som gjør i tillegg til eierforholdene i dette her at dette her, altså derfor sier anarkister, nabolagene ikke sant, grunnplan altså fra data til gata.
1: Ja, så bra. Ja, det tror jeg er fremtiden. Altså jeg tror jo mer monopolisert teknologien og makten og pengene blir, jo mer må folk fokusere bare på nabolaget og venner og slekt.
0: Hva betyr mest for deg, kan du spørre, ikke sant? Jo, det er jo disse tingene. Hvordan vil du at dette skal være organisert? Jo, de aller fleste vil jo på en eller annen måte si at ja, nei, det skal jo være egalitært, og vi kan bli enige i fellesskap og så videre og videre. Det er helt sånn truistisk, for det er jo sånn folk flest naturlig organiserer seg. Det er det vi må sette fokus på, og det er det som forhåpentligvis kan redde oss hvis krisen slår til og samfunnsstrukturene bryter sammen, eller vi får en stor krise, eller fascismen vokser. Det er sånn som vi har sett hvordan folk organiserer seg i USA, i ikke protest, men motstand. Motstandsbevegelsen i USA nå. Den er sånn, nabolagene, ansikt til ansikt.
1: Det også blir litt underrapportert, altså i disse protesten etter George Floyd-drapet, og nå med No Kings, altså dette er den største masseprotesten i amerikansk historie. Ja, ja. Og så er nesten, det står nesten ikke noe om det i avisa.
0: Ja.
1: Men se på NRK, Charlie Kirk-seremonien, den skal man vise. Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det det som er fra, det er det som er løsningen på tektyranni, er å altså rett og slett bli lokalorienterte anarkister der i Hjemmeland?
0: Ja, det også i hvert fall. Fordi det er der vi lever livene våre. Det er det, det nærmeste det som er, ikke sant? Samtidig så skal vi jo da selvfølgelig si at ja, sånn som vi vil ha det, vil vi at andre skal ha det også. Ergo skal ingen herske over andre og bestemme hvordan de skal leve. Folk, autonomi, også det som heter federalisme, altså en aksept av mangfoldet, er løsningen. Blir dette anarkisme? Altså, en kjent anarkist som heter Rudolf Rocker sa, jeg er ikke anarkist fordi jeg tror at anarkismen er fremtidsløsningen, den endelige løsningen. Jeg er anarkist fordi jeg ikke tror det på noen endelig løsning.
1: Nei.
0: Fordi de kan jo ikke anarkister mene at vi skal skape et samfunn som vi etter våre ideer. Nei, folk skal jo kunne organisere seg selv. Så vi skal bare peke på den evnen til selvorganisering og drive det jeg vil kalle kriseforberedelse, sier jeg.
1: Terje Embland, religionshistoriker, anarkist og gammel nyveiv. Hvilket instrument var det du spilte
0: i? Gitar.
1: Gitar, ja. Tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
0: Takk.
1: Er det noe kult sånn anarkist-slagord man kan bruke i hverdagen? Ikke bare stay trygda, jeg tenkte at det er mer sosialdemokratisk slagord, men...
0: Nei, det er... Nei, jeg vet ikke, altså... Det er så mange av dem, men jeg er jo tilhenger av det som Rudolf Rocker sier, altså. Altså at det er ikke noen endelig gitt fremtid, den må vi skape selv.
1: Terje Embland, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Wollen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller rose Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Det er ikke sånn fin stjerne som du har på jakkeslaget ditt, Terje, som er sånn rødt og svart. Er det liksom anarkismens farger?
0: Det er det. Rødt for sosialismen, svart for anarkismen og friheten.
1: Og takk til deg, Terje, og takk til dere som hørte på. Dere har bare en ting å gjøre frem til neste uke, nemlig stay trygg da.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligan på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
1: Ja, hvordan gikk det? Ble det signaturen til Ronaldo?
2: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
1: Hvor happy du nå?
2: Jeg så glad.
1: Hvordan synes du det var å møte Ronaldo og de andre?
2: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne. Jeg kan ikke tro det.
0: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
4: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
5: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørholm.
6: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Abelstor. Den typen mennesker
8: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
9: Jeg tror 100 millioner grader.
10: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
11: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
7: Abelstor.
12: I dag, folkens, så skal vi gjøre en av mine favorittøvelser. Vi skal nemlig dytte Einstein ned av tronen. Det en lytter som utfordrer Einstein og sier at det noen mysterier her I verden som ikke kan forklares med Einstein. Så kanskje han rett og slett må kullkastes. Vi skal finne ut av dette her, men vi skal også snakke om viktigere ting. For eksempel, hvilken dyreforelder den beste forelderen? I dagens utmerkede panel, og det virkelig et krempanel vi har med oss I dag, så har vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Ellingsen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstårn.
7: Abelstårn.
12: Christian Ellingsen Dalskau, har du det fint?
13: Jeg har det fint.
12: Veldig bra. Hvordan står du til med tennene dine? Har du pusset dem I dag?
13: Ja, faktisk. Jeg ikke den beste til å pusse om morgenen, men I dag har jeg pusset tennene, så jeg klar.
12: Ja, veldig bra. Hei, Tårne. Hvorfor har det blitt slik at mennesker og andre dyr har tenner som kan trekkes ut? Og dersom man mister en tann, hvorfor kommer det ikke en ny, spør Stian.
13: Ja, altså trekkes ut og trekkes ut. Jeg har trekket tenner, og det føles I hvert fall som de sitter ganske godt. Så de, ja, men de kan trekkes ut, det helt riktig. Altså, hver tann hos oss mennesker sitter I en liten sin egen tannhule, og så da tanna festet til kjevebeinet med bindevev. Og det bindevevet, det en sånn støtpute som når vi tygger veldig harde ting, for eksempel da, noe av det hardeste man kan tygge som det sånn sølvkuler på kake, sånn kakepynt. Man tygger på de, så meningen da, at det trykket skal fordeles ut, sånn at det ikke tannet sprekker eller kjevebeinet sprekker, så det liksom oppsett hos oss.
14: Og ja, så det altså hensikten med dette bindevevet, det ikke det at du skal få nye tenner og sånt, det rett og slett at støtdemper
13: ute bare, ja. Så poenget med at de kan trekkes ut, det jo at de kan erstattes. Og noen få dyr har andre systemer, for eksempel broøgle i New Zealand, en gammel sånn, reptilart. De har ikke tenner, de har også de tygge med kjevebeine bare, så tennene en del av kjevebeinet, så de, når de det jo tenner på en måte, men når de sitt bort, så tygger de med kjeve bein her. Det ikke noe som kan trekkes ut, eller det er rett og slett bare kjeve. Men vi har tenner som kan erstattes, og her har naturen valgt litt sånn ulike strategier. Alle kjenner sikkert haj som har da rader med tenner innover, så fort en tann detter ut eller blir nedslitt, så faller den da ut, og så vandrer en ny tann fram, og de sitter ikke i noe kjeve, de sitter bare i vev, så etter noen dager så er den på plass og har erstattet den gamle, og de kan bytte tusenvis av tenner i løpet av livet.
14: Ok.
13: Og så har du krokodille, det litt samme system. De har også sånne små sånne tannhuler til hver tann, så der ikke noe så mye bevegelse, men når de da mister en tann, så sitter en ny under, som popper opp.
14: Ja.
13: Så de også kan, hver tann kan erstattes da en flere titals ganger der også.
14: Men la oss gå tilbake til denne haien som bytter ut tusenvis av tenner. Hvordan var det du sa, da var det ikke festet i bein?
13: Ikke festet i bein, det sitter bare i vev.
14: I vev.
13: Så de rives også ut veldig lett. De sitter mye løsere og er laget da, til å byttes ut ganske kontinuerlig.
14: Ja.
13: Og der byttes det ut hele tiden.
14: Høres ut som veldig vaklevorene greier.
13: Ja da, men de er jo ganske skarpe, så de gjør jo nytta, men det er jo på en måte sånn de er laget, da, så det er jo skarpe og nye hele tiden.
14: Ja.
13: Men så kommer jo til oss pattedyr, og vi har jo fått en helt annen system igjen. Og vi har jo ikke særlig mange tenner. Vi har 20 tenner som barn og 32 som voksne, så vi har jo to sett, så vi bytter jo en gang. Men de har vi jo da resten av livet. Og det som skiller oss fra for eksempel haj og krokodille er at vi har få tenner, ja, de har mange, men vi har også veldig spesialiserte tenner. Så de har tusenvis av like, tenner, lett å erstatte, mens vi har veldig spesialiserte tenner, så vi har jo fortenner, og vi har hjørnetenner, og premolarer og molarer, og de har hver sine veldig spesialiserte oppgaver, så de skal holde fast, og de skal rive, og de skal knuse, og de skal male, og hvis du da hele tiden mangler tenner i det systemet, så fungerer det maskineriet veldig dårlig.
14: Mm-hmm.
13: Så på hest til og med, så er det jo så, det er så viktig at det på samme høyde for eksempel, for at de skal knuse effektivt, så da filer jo tennene, for at de da skal fungere veldig godt sammen da, i et samspill på en måte. Så der har man gått for det, at de samarbeider på en måte, og da beholder vi de.
14: Ja, ja, ja, og nå ble jeg sittende da. Kjenne på min egen tenner der. Ja, ja. Jeg har en tann som migrerte litt, faktisk.
13: Ja da, ja. De kan flytte seg litt. Og så er det jo ikke uvanlig at man har noen ekstra tenner,
14: ja.
13: Selv om vi da stort sett har 32 tenner som voksen. Freddie Mercury har sikkert mange hørt om, vokalist i Queen, han hadde 4 ekstra tenner i overkjeven, så han var jo ganske da overbitt.
14: Ja.
13: Men han og fikk tilbud om å korrigere det, gjøre noe med det og trekke den ut, men han ville ikke det.
14: Nei.
13: Og mente at det var en del av den, det som ga han den klangen da, som han har i stemmen sin.
14: Ah.
13: Så han gjorde ikke det, og verdensrekorden i tenner, så vidt jeg vet, det er en gutt i India som fikk trekke ut fra underkjeven og opererte ut 526 tenner.
14: Oi, oi.
13: Så det er så kropp poenget, at kroppen har veldig potensial til å lage tenner, og de genene til å produsere, altså genene til å være haj da, til å produsere tenner, de er der, men de bryterne er skrudd da. Så på en måte potensial er det, men det er skrudd av, og så har biologien sagt at to sett med tenner, det holder, da har vi blitt gamle nok til å ha formert oss, da er vi ikke så viktige lenger, men det var kanskje greit da vi ble 30 år, 40 år og så døde, men nå blir vi jo 90 år, så jeg tenker jo kanskje mange kunne ønske seg et tredje tannsett nå da.
14: Ja, ok. Ha, så potensialet er det. Ok, vi, jeg tror vi går videre til neste spørsmål, for det henger veldig... Ja, ok, skal du ha noe?
15: Kan vi bruke sånn genteknologi til å få det her tannsettet? Kan vi...
14: Ja, det kommer vi til nå.
15: Vi kommer til nå, ja. Tar over programlederrollen, da. Ja.
14: Fordi neste spørsmål går til Katarina Vestre, og spørsmålet lyder som følger. Nå må du følge med, ja. Vidar. Hei, takker først for et superprogram. Jeg lurer på om dere I tårnet har noe å si om vaksine mot hull I tennene, og... såing av nye tenner I kjevebeinet. Hvor nært det at dette blir tilgjengelig? Katarina.
16: Ja, skal vi starte med vaksinen? Eller eller skal jeg gå rett på med disse nye tennene?
14: Ja, vi kan jo bare fortsette kanskje litt på den løpet der.
16: Ja, men nå vi så godt I gang her. Ja. Så det jo faktisk noe som blir prøvd ut I kliniske studier akkurat nå, denne høsten her. Da. Det å vekke opp et tredje sett med tenner I munnen. Det noen japanske forskere som har funnet ut at de kan blokkere aktiviteten til et gen, sånn at noen sovende anlegg til tennene vi har I munnen våkner opp og lager en ny tann I et voksent menneske.
14: Så vi har alle dette sovende anlegget I munnen vår?
16: Ja. Og dette har de gjort på mus, og det har funket veldig bra, så musen har fått nye fine tenner. Og nå så har de testet det de har gjort I første runde jo da å teste om denne medisinen trygg og ikke gir noen alvorlige bivirkninger. Og det har ut fra det jeg kunne lese meg opp på gått bra. Så neste trinn nå at de vil bruke det på barn som har genetiske sykdommer som gjør at de mangler flere av tennene I munnen. Mm. Så det ikke sånn at man gir det til folk som ikke gadd å pusse tennene og ikke har lyst på gevis, men I første omgang da for å behandle genetisk sykdom.
14: Ja, ikke enda altså, men det kan jo være en kanskje mulig fremtid I stedet for at folk går og bleiker tennene sine, så bare nå begynner det å bli litt gule her. trekker de gamle og så
15: skru på. Som å gå en uke som tannløs treåring.
14: Jo, jo.
16: Ja. Og så det jo andre, man tester jo også ut og lager sånne små, man bruker stamceller på labben til å lage sånne små tannklumper med da de forskjellige delene av tannen, så du har de som bygger tannbeinet, og så har du de som lager emalje og det ganske kult at de kan få til å lage emalje på labben fordi emaljen lager vi før vi blir født av celler som dør når de ferdig med å lage emaljen. Så det derfor hvis du får skade på emaljen, så kan ikke tannene reparere det. Mm. Så hvis vi hadde klart å... Ja, drømmen deres jo I første omgang da, å lage emalje som vi kan bruke I fyllinger, så vi får liksom like bra fylling som det naturen lager selv. Mm-hmm.
15: Det høres ut som noe som tannlegeindustrien bør være litt bekymret for, hvis vi kan, liksom, I stedet for å fylle hull, bare gro nye. Mm-hmm. Har du sagt det også?
16: Ja, jeg jo ikke tannlege, så det ikke min største bekymring som holder meg våken om natten. Men jeg ser jo for meg at dette her ganske dyr behandling også.
14: Ja.
16: Da.
14: Ja, hvis man har litt kjeder seg og har veldig mye penger, da, kan man liksom like high og få tusenvis av nye tenner? Tror du? Eller det liksom bare ett sett til som ligger der?
16: Så vidt jeg vet så har vi bare anlegg til ett sett til. Jeg vet ikke om noen har liksom undersøkt hvor langt vi kan pushe de grensene her da. Men det også, jeg synes det høres litt skummelt ut å vekke opp for mye som egentlig skal være I dvale. Liksom, hvordan...
14: Men altså, vi har ett anlegg til som ligger I dvale,
16: ja.
14: Og det ett til. Hvorfor har det blitt skrudd av evolusjonært, tror man? Eller tror du? Tror Christian?
17: Nej, jag vet inte om det kom med den speciella så detta har ju skett för kanske 200 miljoner år sedan att detta systemet kom in. Det kan ju ha kommit I takt med det där att tänderna blev mer specialiserat att de fick varsin uppgift och det där som jag snackade om med det samarbete att de måste fungera bättre samman och därmed var det viktigt att alla var på plats. Så jag tror inte det är något nytt som har kommit.
16: Ja, ikke sant? Det dumt å ha sånn hele tiden ha en sånn halvutgrodd tann og en som sitter på plass. Ja. Og så jo evolusjonen litt sånn, ok, vi dør ikke av det, vi blir ikke sterile av det, så da går vi for den løsningen her også, for det være bra nok. Ja.
14: Ok, hva med denne vaksinen da?
16: Ja, da det jo så hull I tennene skyldes at det bakterier som lager syre som bryter ned tannvevet. Så for å lage en vaksine mot hull I tennene, så må vi jo rette oss mot disse bakteriene. Utfordringen jo at det ikke bare én bakterie I munnen som lever der, det flere bakterier. Men det en sånn hovedskurk da, som heter Streptococcus mutans, og det den de vaksinene prøver å rette seg mot. Men det har vist seg å være ganske vanskelig, fordi det veldig mye genetisk variasjon innad i den bakterietypen også. Og så har det vært litt sikkerhetsutfordringer, og så har det vært utfordringer med at munnen et så utrolig dynamisk miljø. Vi tygger ting, vi drikker ting, ting endrer seg hele tiden. Så man har prøvd på det her siden 70-tallet, da, uten å egentlig få det til. Men så fant jeg en sånn, det vi kaller en systematisk litteraturgjennomgang, så det forskere som setter seg ned og ser på alt som publisert innen et felt med et kritisk blikk, og prøver å se sånn, hvor står vi nå?
13: Ja.
16: Og de var ganske optimistiske, da, for de synes det ganske lovende resultater fra dyreforsøk nå. Men veien fra dyreforsøk og til at det noen som brukes i mennesker er jo fortsatt ganske lang. Da. Så, ja. Så det jo litt morsomt at vi akkurat nå står nærmere å få en medisin som gir oss nye tenner. De sikter seg inn på 2030, så fire år til, enn å vaksinere oss mot hull i tennene.
13: Ja.
16: Da holder jeg en knapp på å pusse tennene med fluorsandkrem.
13: Okay. Det bare siste ting her. Altså vaksine mot bakterier, det vanlig?
16: Ja, man kan lage vaksiner mot alt som... Altså, vaksiner funker sånn at vi får immunforsvaret til å gjenkjenne et spesifikt molekyl. Mm. Så man kan lage vaksiner mot molekyler som typisk sitter på kreftceller, eller på sopp, eller på virus, eller da på bakterier. Så ja, mange av vaksiner vi har er jo mot virus, men vi har også for eksempel tuberkulose kommer fra en bakterie.
13: Mm. Da lærte vi det også. Veldig bra. Og nå, Vidar, nå.
15: Ja.
13: Til det beste programmet på radio, det må være oss.
15: Ja.
13: Håper dere finner dette spørsmålet like interessant som meg. I lys av hvordan Albert Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier, undres jeg på om dagens aksepterte teorier, inkludert Einsteins relativitetsteori, kan være feilaktige eller ufullstendige i forhold til fenomenet mørk materie. Ettersom direkte bevis for mørk materie fortsatt mangler, kan det tenkes at det nødvendig å revurdere, eller til og med motbevise dagens rådende teorier for å forklare de observerte gravitasjonseffektene i universet. Det mulig at vi må utfordre Einsteins teorier på samme fundamentale måte som han utfordret Newton for å oppnå en dypere forståelse av kosmos? Med nysgjerrig hilsen, Markus Pedersen.
15: Ja.
13: Ja.
15: Det her jo et veldig bra spørsmål.
13: Ja,
15: og lytteren har jo helt rett på en måte i sin analyse. Og jeg tenkte at et veldig sånn illustrativt eksempel for å få perspektiv på det her er at den her diskusjonen, ikke sant, vi har Einsteins teori, og så har vi mørk materie, og så spør han, kan det være noe der som gjør at Einsteins teori ikke stemmer? Vi har vært her før, i fysikken, i omtrent akkurat samme situasjon, og det foregikk på 1800-tallet. Og det som skjedde da var at da hadde vi Newtons teori for gravitasjon, som forklarte at gravitasjon er en usynlig kraft mellom objekter på avstand som virker umiddelbart. Og så så man på, observerte man universet, solsystemet, og så man at ja, det passer sånn omtrent. Men det noe som ikke funker helt. Og blant annet så var det sånn at banen til Uranus var litt sånn shaky. Den svarte ikke helt til det man skulle forvente av, på en måte, av Newtons teori. Da. Og da var det en fransk smarting sett for Verrier som på 1800-tallet stilte spørsmålet, ok, men kan det være at grunnen til at Uranus beveger seg litt annerledes er at det et eller annet stort massivt der ute som vi ikke helt ser? Og så gjorde han beregningen sin, og så regnet han seg frem til at ja, det burde være en stor ting cirka der. Og så sendte han det beregningen sin til et observatorie, og samme kveld omtrent, så pekte de liksom teleskopet sitt dit, og så fant de Neptun akkurat der hvor han hadde på en måte sagt at det skulle være. Da. Så det var et eksempel på en teori, og så var det noe rart med den, og så sa man kanskje det er noe ekstra masse. Ja, der er den, og så fant de den. Men omtrent samtidig, eller litt senere, altså omtrent på samme tid, 1800-tallet, så visste man også at det var en feil med Merkur sin bane, altså Merkur da, som er planeten som er helt innerst ved sola. Og så lurte Verrier på om det kanskje var samme fenomen, ikke sant? Kanskje var det noe innenfor Merkur som måtte være da, for å forklare det her, noe asteroidebelte. Så han foreslo blant annet at det kanskje var et asteroidebelte innenfor Merkur, og at den største av dem her kanskje kunne være en planet som ble gitt navnet Vulkan etter hvert. Forslag til navn.
14: Kjent fra Star Trek I senere tid.
15: Kjent fra Star Trek I senere tid, ja. Og så drev folk å jakte etter Vulkan på samme måte som de prøvde å finne Neptun. Og noen hevde at de hadde sett den her planeten. Men til syvende og sist så liksom fant man at nei, vi klarte ikke å finne Vulkan. Og så viste det seg da, når Einstein på en måte satt seg ned med sine ideer og formulerte sin teori, så klarte han å beskrive Merkur sin rare bane ved hjelp av sin teori I stedet for Newton sin. Altså at hans teori var liksom nødvendig for å forstå akkurat hvorfor den gikk en litt annen bane. Så poenget at vi hadde på en måte observasjoner som ikke passet helt med Newtons gravitasjon, og I ett tilfelle så var det faktisk en sånn manglende masse der, og I et annet så var det et tegn på at teorien ikke var riktig, Vulkan.
14: Ja, ja, men jeg vil bare plukke litt på ordlydene I spørsmålet her, fordi han skriver altså ved å Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier.
15: Ja. Vi skal komme litt tilbake til det her med liksom hva det vil si å motbevise en teori etterhvert. Men uansett så jo poenget da at nå vi jo den samme situasjonen med mørk materie. Ikke sant? Vi har Einstein sin teori, og så ser vi ut universet, og den funker veldig bra for alt vi bryr oss om, ikke sant? Satellitter og Merkur og alt det der. Men så ser vi ut universet, og så ser vi at det noe rart her. Det noe med hvordan galaksene snurrer og hvordan galaksene kolliderer og sånne ting, som får det til å se ut som at det masse greier der ute som vi ikke kan se. Og da står vi overfor den samme på en måte dilemma. Da, sant? Det ekte masse som vi ikke kan se, eller det noe galt med teorien at vi trenger en bedre teori for gravitasjon? Og her fysikere uenige. De fleste heller mot at den enkleste forklaringen at det finnes mer materie der ute, mørk materie, og at vi bare ikke kan se det, men finne det. Mens noen mener at vi heller bør finne en ny teori for å erstatte Einsteins teori.
14: Ja, og så det jo sånn at det sikkert en liten stund siden Markus Pedersen sendte dette spørsmålet til oss, og I forskningsfronten for et par uker siden, så kunne vi jo melde om at det kanskje sett et ping fra en mørk materiepartikkel på en detektor.
15: Ja, det hadde vært fryktelig spennende hvis det viser seg å holde ut da.
14: Men det ett signal, så det må ha noe flere.
15: Ja, må ha flere. Men altså, så han har helt rett at det her kan være en sånn rykkende pistol, men det dypere poenget jo liksom hvordan forholder vi oss egentlig til liksom modeller I fysikk da. Altså, Newtons teori jo en kjempebra teori, og den jo med oss fortsatt, fordi den fryktelig nyttig for oss for å beregne mange ting som vi bryr oss om. Og så har vi funnet at Newtons teori egentlig bare var et spesialtilfelle av en mer generell teori, ikke sant? Einsteins teori, som sånn russisk dukkeopplegg, hvor på en måte bare Newtons teori passer inn I Einstein sin. Og så kan det være at det finnes en større dukke som vi kan putte både Einstein og Newton oppi, som på en måte enda bredere, da, mer generell. Men uansett så jo både Newtons teori og Einsteins teori jo fryktelig vakre teorier. Altså Einsteins relativitetsteori, den ligningen jo liksom symmetrisk og flott og bygd på liksom geometriske argumenter, at man blir jo helt rørt av å se på den.
14: Hør.
15: Du ikke enig I det?
14: Jo.
15: Nei, men har ikke du sagt engang at det var liksom din favorittligning eller sånn, den GR? Linja?
14: Jo, ja. Absolutt.
15: Ja. Hva du liker igjen?
14: Nei, jeg tror akkurat det der...
15: Bortsett fra det jeg har sagt.
14: Bortsett fra det du har sagt?
15: Ja.
14: Nei, jo, men jeg liker egentlig historien bak da.
15: Ja.
14: At ikke sant, innfallet kom når han så en maler på et hustak på andre siden
13: 10 år før han klarte å klekke ut løsningen. Og så jobbet han intenst og intenst og måtte lære seg masse ny matematikk for å komme frem til dette her, og så stemmer det.
15: Ja.
13: Mm. Og så liker jeg også kanskje den motsetningen, da, ikke sant? At du har de geometrisk anlagte liker den her, mens du kanskje har noen som litt mer orientert i en annen matematisk retning, som heller vil gå for en sånn mer kvantefysisk partikkelforklaring på gravitasjonen og det hele.
15: Ja, ja. Mm. Nei, så det er veldig flott.
13: Ja. Hvis man vil høre mer om noe lignende, så vil jeg anbefale å høre på ukas forskningsfronten også, som da kommer i time 2 her. Fordi der skal vi snakke om det faktum at en kunstig intelligens fra OpenAI løste et av de såkalte millenniumsproblemene i matematikk. Og det handler om en ligning som beskriver naturen, nemlig Navier-Stokes, som beskriver flyten av vann. Og det KI klarte å bevise nå, det var at noen ganger så bryter denne her ligningen sammen. Og da er det noen som hevder at, jaha, det betyr at vi må lage en ny teori utenpå, en ny sånn russisk dokke på utsida av denne her Navier-Stokes-ligningen.
15: Ja.
13: Ja, det var dagens kosenerdeprat. Ja. Kristian, hvem er, eller det står faktisk på nynorsk, hei, hvem er den beste forelderen i dyreriket? Og det her er en spørsmål fra en 6-åring.
18: Ja, 6-åringer kan stille innmari vanskelige spørsmål, så det er jeg pris på. Jeg tenker at vi må først bestemme oss for hva som utgjør en god foreldre. Er det den som produserer flest barn, og dermed da overfører mest mulig av sin genetikk videre til neste generasjon? Mm. Eller er det de som tar en litt annen strategi og passer bedre på barna sine, lager litt færre og som viser omsorg? Så her har vi jo to ganske forskjellige strategier. Vi har kvantitet mot kvalitet.
13: Aha, ok.
18: Så hvis jeg skal begynne med den kvantitetsstrategien, så er jo det de da som lager veldig mange barn. De har liten eller ingen omsorg for disse barna. De har en veldig voldsom dødelighet, så nesten alle dør. Og de lever uansett ikke så lenge, men de lager mange barn. Og veldig kjente eksempler på det her er jo de sosiale insektene. Vi snakker honningbier, og vi snakker maur for eksempel. Mm-hmm. Der har vi dronninger som kan produsere millioner av egg gjennom liv. Altså en termittdronning kan produsere tusenvis av egg hver dag over flere år. Eller en stor torsk kan i løpet av en god gytesesong produserer flere millioner egg, og da gjør det jo ikke så mye om nesten alle blir spist opp, for det er så mange igjen.
13: Okay.
18: Men det bryr seg jo ikke, altså etter gytingen så er det ferdig, da er mor er ferdig.
13: Ja, men altså denne 6-åringen spurte du ikke om den mest produktive foreldren?
18: Kan hende. Neida. Så det er klart, da går man for
13: kos og omsorg.
18: Da går man for kvalitet. Og det kjennetegnes jo av de som da får ett barn, eller få barn. De passer veldig godt på barna sine. Og det er ofte dyr, da, eller mennesker, som lever lenge og har lav dødelighet. Typisk der er jo det som er gøy, at det er ikke, man tenker at da snakker vi pattedyr med en gang, men det gjør man ikke nødvendigvis, for der har man representanter fra alle dyregruppene. Der har man reptiler, og man har fugler og fisker, men også pattedyr. Og jeg tenker det er jo, man må jo snakke om mennesker. Hvis man snakker om gode foreldre, så vil man jo snakke om mennesker. Jeg ser jo på meg selv som en voksen person, 46 år. Hvem er det som sitter i salen og hører på? Det er jo mine foreldre, ikke sant? Man er barn av sine foreldre hele livet. Så det, og man bryr seg om og lærer opp, og det er år mer som omsorg, og så man holder på med det hele livet. Og sånn er det for eksempel også for orangutangene. Det er jo ganske nære slektinger av oss, men i 7-8-9 år så er veldig tette bånd mellom mor og avkom, og de lever ofte i en sånn tosomhet, så det blir veldig, veldig tette bånd. Og vi har sett mange eksempler på at barna oppsøker foreldre mange år etter at disse orangutangene selv har blitt voksne og uavhengige.
15: Kan jeg bare spørre, for du sa at dine foreldre sitter i salen med på ekte?
18: Ja, ja.
15: De sitter der?
18: Det er det på ekte. Det er det hver gang det er avbrudstendingen.
15: Er han flink? Er han flink så langt? Ja. Ja.
14: Men tror du altså en disse her orangutangforeldrene vil de liksom gå og følge med på hva sin middelaldrende orangutang-sønn holder på med?
17: Jeg tror de gir slipp etter hvert, så de følger ikke opp like tett, men de, det er et bond der, og det ser man jo også med elefanter også, for eksempel, som forblir en gruppe, så det er jo et bond der hele livet, så det er jo ikke tvil om det. Men jeg vet ikke om de liksom ringer på oss og spør hvordan det går, det er ikke slik, men det er en oppfølging der. Ja. Og hvis jeg skal også nevne noen av de andre dyregruppene, altså, som frosker og padder, der er det også, altså, der er det alltid mye rart, men der, de også følger opp barna sine på forskjellige fantastiske måter. Helt fra at de lager reder, de holder selvfølgelig da andre som kan spise disse egga og ungene unna. De kan bære det med seg, de kan bære det med munnen til vannpytter. Hvis en vannpytt tørker ut, så bærer de med seg rumpetroll eller egg til vannpytt. Og noen er også, det er også utviklet systemet hvor de svelger egg, og noen har det i en sånn halspose hvor de utvikler seg, og så på en måte fødes de ut av munnen da, etter hvert som de blir modne. Og noen har også system hvor de svelger egg helt ned i magesekken, og når de gjør det så slutter mor da å produsere magesyre, og går da uten å spise, uten å produsere magesyre, helt til dette er frosker som igjen da kommer ut av munnen. Det er, hva var det jeg tenkte på? Det er jo enda en surinampadde, hva var det? Ja, nei altså, det er altså så mange utrolige måter hvor de da beskytter barna sine på.
14: Og så er det jo en del i dyreriket som også offrer seg helt, og
17: ja da.
14: Bekspruts, de...
17: Det er veldig vanlig at enten at de taper seg, eller at de faktisk offrer livet for dette, for det koster altså så mye. Men hva er det jeg måtte si om den surinampadda? Mm. Der er befruktning og egglegging skjer på en gang, men i stedet for at mor da legger egg ut i vannet, så sitter far bak, og det han gjør er at han putter de egga da inn i huden på mor, som da har en sånn myk gummihud, som kapsler inn de egga, så bærer hun da med seg alle barna i huden på ryggen, til det da bryter igjennom og blitt, altså det er jo, jeg synes det er helt utrolig.
14: Ja. Jeg må si at jeg har et sted i Telemark, hvor det bor bevere, og det lærte jeg om disse beverne. De beverne som bor på mitt sted, de heter Joar og Tilla. Og der lærte jeg at de er veldig sånn familiekjære dyr, hvor barna de bor hjemme i beverhiet, helt til de blir store. Og så var det sånn at det var litt så dårlig trangt på beverhimarkedet i den elva, skjønte jeg. Og da blir de boende til de er godt voksne, altså. Det er litt sånn...
17: Det er så mye kunnskap og erfaring som skal læres, det er... Ja. Men kan jeg ta veldig kjapt noen som ikke er så omsorgsfulle foreldre?
14: Okay. Ja, ok.
17: Det er skarekjart. Det er jo selvfølgelig gjøken kjenner alt til. Legger egg i andres reder og så drar sørover. Pandaen er jo utgangspunktet en veldig god mor. Gir masse omsorg og klapper og koser og har på fang. Og problemet er bare at pandamor som regel får to, og så velger hun seg en. Så det, mens da en får all verdens omsorg, så dør jo den andre. Så den er ganske brutal.
14: Ja.
17: Og den siste er grønlandssel, som igjen, kjempegod mor. Passer på barna, gir den feiteste melka som finnes, og gjør det da alt for kort. For det, når da grønlandssel ungen er 6 uker, så klarer den dette selv. Men mor er ferdig med å være mor etter sånn 12 dager. Så det er jo da en 4 ukers tid hvor de da drukner og blir tatt av rovdyr, og de kan jo ikke jakte, de kan ikke svømme, de kan ikke beskytte seg. Så det er 4 ganske harde uker hvor mor har sagt hei da.
14: Ok, så da er det enten, da er det en sånn herdeprosess dette her da?
17: Det er en ganske hard herdeprosess, ja.
14: Aha. Ok, så, men helt til slutt da, nå må du, spørsmålet var hvem som er den beste?
17: Skal vi bare konkludere med mennesket da?
14: Er det det?
17: Vi er, altså, så i hvert fall sånn lengdemessig da, så er, vil jeg jo si det, at vi passer på dyr. Eller skal vi ta surinampadda kanskje? Det er mange muligheter. Jeg tror ikke jeg greier å velge, det er så mange strategier og mange muligheter.
14: Ok, Katarina, du kan velge.
16: Jeg tror jeg stemmer på orangutangene. De ammer så sinnssykt lenge, og det er en stor jobb.
14: Ok.
19: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
12: Du er altså på Abelstolen, og I dagens panel så har vi dyrevelferdsforsker Christian Ellingsen Dalskau, vi har biolog Katarina Vestre, og vi har fysiker Vidar Skogvold. Katarina, neste spørsmål går til deg.
20: Yes.
12: Hei, angående DNA. Jeg hører dere og andre si noe slikt som at man kan ha gene for det ene eller det andre, og ofte litt på fleip. Men hvordan det man kommer fram til hvilke deler av DNA som henger sammen med hva? Hvordan blir et gen knyttet til et fenomen som kan erfares, som når DNA-analyser knyttes sammen med beskrivelser av adferdstrekk, fysiologiske trekk, og så videre? Hva det man gjør når slik forskning blir utført, og hvordan blir dataene fra DNA satt sammen med noe som kan beskrives og erfares ute I virkeligheten? Hilsen en arkeologistudent. Ja, vær så god, nå kan du neste to timene din.
16: ja, dette handler jo liksom, jeg kunne sagt om dette lenge, for det handler om hvordan vi jobber ja. I mitt felt. Og jeg selv, altså det vi ofte gjør jo at vi skrur noe av, vi skrur av et gen, og så ser vi hva som skjer når det ikke der.
12: Nå plutselig, du skrur av et gen, og så begynner tennene å vokse.
16: ikke sant, for eksempel. Og jeg gjør jo det liksom I enkeltceller da, for å se på bestemte prosesser, men du kan jo også bruke forsøksdyr hvis du har lyst til å koble det til litt mer sånn komplekse trekk som adferd og utseende og sånne ting. Og da tenkte jeg det kunne vært gøy å ta...
12: Men hvordan skrur man av et gen?
16: Ja, godt spørsmål. Så det finnes flere måter å gjøre det på, og noe som populært å bruke nå CRISPR, som genredigering. Da kan vi rett og slett bruke, kort fortalt, vi kaller det som en gensaks, så vi klipper ut det genet vi vil fjerne funksjonen til. Eller deler av det sånn at det ikke virker lenger, da. Fordi gener egentlig oppskrifter på proteiner, som det som gjør jobben I cellene. Så tar du bort nok av oppskriften, så vet ikke cellen lenger hvordan den skal lage det proteinet.
12: Ok, så du må ikke fjerne hele genet?
15: Men hva? Gensaks? Hva det for noe? Skal man kjøpe det på Klas Olsson, eller?
16: ikke tillatt å kjøpe på Klas Olsson, men det er et enzym som finnes I... Man oppdaget I bakterier, da. De bruker det som et sånn slags mini-immunforsvar.
15: Ok.
16: Så,
15: man drypper litt væske på en celle, liksom, og der...
16: Ja, så det jeg gjør på labben, at jeg har masse bittesmå rør, og så har jeg en sånn pipette som suger opp kanskje 2 mikroliter, og så fra det ene røret til det andre. Ja, og så tukler du litt med naturen, da. Ja. Men det sånn det begynner.
12: Ja, men altså, allikevel, vi tilbake til, ok, så du har gensaksa,
16: ja.
12: Og jeg hørte også en gang den her beskrivelsen av, eller sammenlignet med gener, som de ulike appene på telefonen din.
16: okay. ja.
12: Så de kan man skrive på. Det ikke så vanskelig, kanskje. Men allikevel, det med å knytte egenskaper til disse her genene, altså for dette han skriver jo også at vi sier det litt på fleip.
16: Ja.
12: Og det jo fordi at det har vist seg å ikke stemme helt. Altså du har ikke ett gen for det.
16: Du har aldri ett gen for en ting, så enkelt det ikke. Jeg holder på med ett gen I en prosess, og ofte det sånn, vi trodde dette genet gjorde det her, men det gjør også dette. Og særlig når du da begynner å snakke om ting som intelligens og sånn adferdstrekk og sånn, da, så det jo et helt nettverk av gener som virker sammen. Men så går det likevel an noen ganger å ganske konkret kytte et gen til en ganske kompleks adferd. Som eksempel, jeg har jo sittet og jobbet med en bok siste året, hvor jeg blant annet har skrevet om døgnrytmen vår, da, og hvordan den sitter helt ned I cellene. Og der oppdaget man jo de første tingene I bananfluer. Jeg føler alltid når jeg leser om ting, så ender jeg opp med å havne ved bananfluene. Og det har man jo holdt på med siden før man hadde disse gensaksene. Da. Så det man egentlig gjorde var at man for eksempel utsatte bananfluer for stråling, så de fikk tilfeldige mutasjoner. Og så har du liksom en samling av masse rare bananfluer på labben, og så kan du liksom se, ok, hva har skjedd med bananfluene mine nå? Og da så du for eksempel, ok, her har vi noen bananfluer som har en veldig rar døgnrytme. For bananfluer, de liker å være aktive ved soloppgang, og så tar de en liten siesta midt på dagen, og så får de en ny sånn energispurt ved skumring. Det ligner ganske mye på meg, egentlig. men så var det noen bananfluer som ikke lenger hadde den vanlige døgnrytmen sin. Og så kunne de da begynne å se sånn, ok, hva har skjedd I DNA til disse bananfluene, hvilke gener påvirket her. Og da fant de, gjennom flere års forskning, da, så fant de til slutt fram til at det finnes gener i bananfluen som lager noe vi kaller klokkeproteiner. Så de går i en sånn syklus gjennom døgnet, hvor det blir mer og mindre av dem, som er sånn cirka 24 timer. Og så videre kunne de da se sånn, ok, nå har vi funnet klokkeproteinene, har vi noe som ligner i pattedyr? Og så finner de en variant som ligner hos mennesker. Og de fant da også en gruppe av en familie som hadde en genetisk mutasjon, som gjorde at de alltid våknet sånn 3-4 om morgenen, og så ble de kjempetrøtte, kjempetidlig på kvelden. Og de hadde da en mutasjon i det klokkeproteinet som man først oppdaget i bananfluer. Så det bare et av mange eksempler da, på at vi kan faktisk finne funksjonen til gener som påvirker såpass komplekse ting. Da.
14: Ja. Og det her med at man kan beskrive atferdstrekk og fysiologiske trekk, for eksempel kan man ikke ta en DNA-prøve og få ganske god sånn profilbilde omtrent av en person? Altså med ansiktstrekk eller hårfarge og...
16: Nej, vi kan jo liksom, altså det var jo det vi litt håpet på, ikke sant? At vi bare kartlegger menneskets gener, og så vet vi på en måte alt. Men så viste det seg jo at det er en forsvinnende liten del av DNA vårt som er gener, som koder for proteiner, og så er det masse mystiske ting.

0: ting var mye mer komplisert enn vi trodde, og ja, hvis noen sier at de har funnet gener for intelligens, så tenker jeg, da har de vært på en litt tabloid avis, fordi vi vet ikke helt hva intelligens er, og vi vet i hvert fall at jeg er helt sikker på at det ikke er ett gen som kontrollerer det. Og så kan det også være at hvis du begynner å tukle med ett gen fordi du tenker, ok, nå blir vi kjempesmarte hvis vi bare fikser det genet, så har det kanskje en annen rolle i leveren din da, som gjør at du får leversvikt med på kjøpet. Så ja, det er vel det lytteren sikter til når de sier ofte litt på fleip med det med genet for. Da. Men absolutt, vi har jo koblet veldig mange ulike gener til ulike funksjoner, det er bare ikke én ting da.
1: Ja.
2: Men vi har, du sa at man hadde funnet sånne gener for å stå opp tidlig, og så funnet det samme i mennesker.
0: Ja.
2: Betyr det at sånn genteknologi i fremtiden også kan, måtte man kan ta en pille og så bli et A-menneske? Liksom?
1: Eller ja, ta en pille med CRISPR-Sax inn i?
0: Ja. Ja, det som er utfordringen med å liksom rette opp i gener i voksne mennesker er jo at vi har allerede tatt en kopi av oppskriften i alle cellene våre fra det befruktede egget.
2: Så vi må bade i sånn CRISPR-saks.
0: Så liksom, de genterapiene man har nå må på en måte ha noe som gjør at de retter seg inn til det organet hvor det er viktig at de gjør jobben sin. Og så har man ikke da 100% effektivitet heller da. Men vi har jo medisiner nå som gjør at for eksempel et barn med en sykdom i leveren kan få en mye bedre fungerende lever. Og jo tidligere gjør det jo bedre, for da har du kanskje ikke fullt utviklet organet ennå. Eller så kan du gjøre det med blodceller som blir erstattet hele tiden og sånn da. Ja. Men å komme inn i hjernen og inn i ja, eller den døgnrytmeregulering som sitter i alle cellene i kroppen, det kan bli vanskelig da.
2: Ja.
1: Ok, jeg vil bare legge til på tampen her at denne arkeologistudenten hadde en forespørsel også. Kan dere ha noen i panelet som går inn på naturvitenskap og teknologi i arkeologien. Mange paneler helst. Det er mye å utforske der nå, og vi trenger gode formidlere på dette området. Spør da denne her arkeologistudenten. Jeg har ikke noen på lur, men sender den oppfordringen ut, så hvis det er noen arkeologer der ute som er gode på naturvitenskap og teknologi, så meld dere til tjeneste her i Abelstårn. Så, eller kan du tipse om noen som kan egne seg? Det gjelder jo også denne arkeologistudenten. Kanskje denne arkeologistudenten rett og slett vet om noen. Tips oss. Jeg glemte å si hvordan man skal gjøre det. Gå inn i appen NRK Radio og finn Abelstårn, og så trykker du på send inn melding. Ok, Vidar Skogvold, du er altså fysiker, men du har vært veldig opptatt av kunstig intelligens og læring i det siste. Skriver bok?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, ja. Ja. Mm. Altså, ja, for jeg har jo, i tillegg til å være fysiker, så har jeg også vært lærer. Og de siste årene så har jeg også jobbet mye med, på en måte, med læring da, og forsket og jobbet med lærere om hvordan man kan bruke kunstig intelligens i læring. Og, som du sier, skrev en bok som kommer ut om en liten måned bare, som heter Lære med KI, som er rettet mot lærere. Fortrinnsvis videregående da. Hvis du hører noen lærere på så.
1: Ja, er ikke dette helt feil tidspunktet? Jeg mener, nå skal jo alt av skjermbruk ut av skolen igjen plutselig, for man har fått panikk.
2: Ja, altså man kan jo ikke stoppe elever fra å ha tilgang til kunstig intelligens og ta det inn i læringen og snakke om hvordan man bruker det på en god måte, tror jeg er veldig viktig da, som er liksom hovedbeskjeden i boka.
1: Ja.
2: Det kan man snakke mye om, men det er ikke tema for akkurat nå.
1: Nei, det er ikke tema for dette spørsmålet, men det er noe lignende. Veldig bra program. Jeg lurer på om Google har ført til dårligere hukommelse. I gamle dager, før Google, så måtte vi lære å huske. Nå vet vi at vi kan finne for eksempel navn, årstall og så videre ved å google eller å spørre en AI, spør da Helene.
2: Ja.
1: Får vi dårligere utkommelse?
2: Ja, vi gjør det. Altså det er helt riktig analysert, og en av grunnene til at vi må snakke om kunstig intelligens og læring. Men bare for å ta Google først, da, så er det faktisk sånn at det finnes noe som heter for Google-effekten. som var som kom ut av en forskning som ble gjort på for liksom cirka 20 år siden, hvor de hadde liksom ulike typiske sånne eksperimenter, så tar man på en måte en gruppe og så får de til å gjøre noe, og så får

0: med en annen gruppe til å gjøre noe annet, og så ser man på hvor mye den gruppa lærte i forhold til andre grupper og sånne ting. Og i det her eksperimentet da, så tok de ene gruppa, og så sa de, her er noen fakta, den faktaen kommer til å være der, når, prøv å lære det, den faktaen kommer til å være der når dere er borte. Mens en annen gruppe så sa de, her er noen fakta, men den faktaen kommer til å være borte, når vi, dere får ikke tilgang til den senere. Men målet er fortsatt det samme, å bruke liksom, energi på å prøve å huske det da. Og så testet de dem en periode etterpå, så hvor mye de klarte å huske av det de hadde lært. Og det de fant var at den gruppa som hadde fått beskjed om at det her har du ikke tilgang til senere, husket mer av det de skulle lære enn de som hadde fått beskjed om at det her kom til å være der. Og det handler i stor grad om at hjernen vår er en sånn lat, effektiv maskin som er laget for å bruke minst mulig energi til alt mulig. Og det betyr at når vi har liksom, informasjon som er lett tilgjengelig, så vil vi automatisk måtte kategorisere det og bruke mindre energi på å prøve å lagre den informasjonen i hjernen.
1: Så det første slaget mot hukommelsen vår var skriftspråket da? Boka.
0: Ja, og Sokrates.
1: Papyrusruller.
0: Ja, ja. Og Sokrates hadde det poenget. Han mente at liksom da man fikk tekst og kunne begynne å skrive, så var det problematisk for vår hukommelse, for at da kom vi til å liksom slutte å prøve å huske ting selv. Mm. Og det er veldig sånn lett i dag å på en måte humre litt over det, for vi er så vant til at vi bruker tekst. Men han hadde nok et poeng. Altså det å på en måte tvinge seg selv til å måtte huske tekst er noe som gjør at man faktisk husker det veldig godt også. Og så har jo på en måte, teknologien har jo gått den veien at det har blitt stadig lettere å slippe å huske ting. Sant? Vi har fått, først så fikk vi på en måte bøker, ikke sant? Og så fikk vi leksikon, og så hvor ting var veldig tydelig oppslagt, og så fikk vi Google, ikke sant? Og nå det siste leddet i denne utviklingen er jo kunstig intelligens, ikke sant? Hvor vi knapt trenger å tenke før vi har på en måte svaret på det vi lurer på.
1: Og det som jeg også merket meg med kunstig intelligens, det er at jeg trenger ikke helt å huske nøyaktig hva jeg skal spørre om en gang.
0: Nei.
1: Jeg kan spørre litt sånn rundt. Skjønner du?
0: Ja. Så det er liksom, så det her er på en måte, det her er liksom, det her er på en måte en av konsekvensene. Og det er problematisk fordi vi, det er veldig mye forskning som tyder på at for at vi skal kunne tenke kompliserte tanker og resonere og argumentere og på en måte drøfte liksom det vi tenker på som høyere ferdigheter, så trenger vi å ha kunnskap i hjernen for å resonere om det. Altså det her, innen forskningen så kalles det her for gruppering av informasjon. Altså det handler om at vi klarer ikke å tenke på så mange ting samtidig, men når vi har lært mye og har mye kunnskap i hjernen, så klarer vi å tenke på en måte på større begreper samtidig. Så for eksempel en person som har lært mye om 2. verdenskrig kan høre ordet 2. verdenskrig, og så er det i seg selv et rikt begrep med masse assosiasjoner og på en måte kunnskap knyttet til det begrepet. Og så hører han samtidig på en måte Japan, da har du på en måte 2. verdenskrig og Japan, og så kan den personen lage mange spennende på en måte tanker og drøftinger rundt det. Men det krever at den kunnskapen er i hodet. Og da er det problematisk at vi ikke internaliserer den, som er det på en måte KI truer med å gjøre, og ta fra oss den friksjonen. Så det er på en måte grunnen til å være opptatt av det. Og bare for å dra det tilbake til liksom den her. Men ja, altså, å svare på det her, da, ikke sant? At poenget her er jo bare at KI, sånn som jeg ser det, er jo bare et verktøy som kan gjøre utrolig mye bra for oss. Og så må vi bare finne ut av hvordan vi bruker det på en god måte, også i læring. Og det har jo på en måte vært min oppgave de siste 3 årene, da, å prøve å sette ord på det.
1: Ja.
0: Men et veldig konkret eksempel er sånn at i stedet for å bare gå til KI og spørre om å få svar på ting, hvis du er interessert i å internalisere den kunnskapen og ha din hodet ditt, så kan du heller be om å bli quizza, altså spurt, ikke sant? Bruke KI som en partner som heller stiller deg spørsmål og ber deg om å forklare. For da plutselig bruker du KI på en måte som faktisk støtter læring heller enn å på en måte ta det bort, da. Og jeg vil bare fortsette å knytte det her opp mot den diskusjonen som du knyttet innledningsvis. så vil jeg jo si at kunstig intelligens jo et veldig kraftig verktøy. Mm. Akkurat på samme måte som en kniv et veldig kraftig verktøy. Og hvis du bruker en kniv på en dårlig måte, så kan du skjære av deg fingre, og hvis du bruker kniv på en god måte, så kan du bli en mesterkokk. Og sånn som det, verden i dag, så har jo alle elever i hele Norge og verden fått utdelt en kjempeskarp kniv.
1: Ja, som de løper rundt med.
0: Som de springer rundt med og på en måte eksperimenterer med. Og da jo mitt poeng at vi må jo lære dem å bruke den kniven, heller enn å bare prøve å si at du får ikke bruke den kniven. Og det tror jeg man gjør best ved at man altså, se for dere at man skulle hatt på en måte undervisning om kniv i klasserommet, og så hadde læreren bare stått fram på tavla og liksom vist bilder av kniv og sagt på en måte, det her er sånn ser den ut, sånn holder du den, men ikke gjør det før du blir 16, liksom. Man må jo, jeg tenker at man må liksom ta det her verktøyet gradvis inn og vise hvordan man faktisk bruker det, og la elever få lov å kjenne på hvordan det er å bruke det på en god måte, da. Så det er liksom mitt innlegg i den debatten knyttet til kunstig intelligens i skolen, er at, at vi må lære å bruke det ordentlig. Det gjør vi best ved å faktisk bruke det sammen med læreren på en god måte.
1: Christian?
2: Nei, jeg bare tenkte på, hvis vi ikke trenger å huske så mye lenger, så skulle det frigjøre noen ressurser. Ser vi noen på en måte gode eksempler på hva de ressursene kan brukes til? Er det noen områder som plutselig blomstrer på, som vi ikke har hatt overskudd til før, eller?
0: Ja, det er klart at det som du sier, altså kunstig intelligens kan frigjøre kognitive ressurser. Og det store spørsmålet er jo bare, hva bruker du dem, altså når du bruker KI til å slippe å jobbe da, eller slippe å bruke tid og energi på noe, så er spørsmålet, hva bruker du den tida til? Og det er det som på en måte er spørsmålet vi stiller. Altså hvis du bruker KI til å bli ferdig med skolearbeid, og så gå og scrolle TikTok, så lærer du jo mindre. Mens hvis du heller bruker liksom KI til å fordype deg i emnet og stille flere spørsmål, så lærer man jo mer. Mm. Så det her er ting som jeg kunne snakke om i timesvis.
1: Ja, ok. Ja. Så da er det en oppfordring til alle barn der ute. Gå hen, og så bruker du kunstig intelligens til å quizse deg om generell relativitetsteori.
0: Ja. Mm.
1: Jeg lurer på hvorfor ikke øyet er bedre tilpasset sterkt sollys. Går man for eksempel uten briller på påskefjellet, så ender man opp som snøblind. Dette må ha vært et problem opp gjennom hele evolusjonen. Og hvordan funker dette hos dyr, spør Philip.
2: Ja, det har nok ikke vært så veldig stort problem vanligvis. Øyet vårt er godt tilpasset det lyset som vi har levd i. Og mye av vår evolusjon, mye av vår utvikling, den har jo skjedd i Afrika. Den har skjedd på savannen og delvis i skog, delvis i åpent landskap. Så det vi har trengt å se, det har jo vært, det har vært moden frukt mot grønne blader. Det har vært oppdaget rovdyr på avstand. Viktig. Det har vært å kjenne en ansikter og kroppsspråk og navigere i landskapet, og det har vi gjort i dagslys. Så det her med å gå på påskefjellet uten solbriller, det er så nytt, så det har ikke evolusjonen tatt noe hensyn til.
1: Men det er jo ikke mye skarpt sollys hvis det er liksom lav sol på savannen.
2: Det som er greia er at dette øyet er et kompromiss. Så hvis vi, for det vi har trengt, det har jo vært fargesyn, kontrastsyn og detaljsyn. Og hvis vi da skulle sett veldig hatt alt det der i veldig sterkt lys, så hadde vi trengt et mindre sensitivt øye, og da hadde øyet fungert dårligere i det vanlige dagslyset. Så hadde vi ikke hatt det synet vi hadde når vi gikk ute i det vanlige lyset. Så det er hele tiden en sånn avveining. Man kan ikke få det beste av alt. Man må velge, og da er det dagslyset som måtte ha vært det mest aktuelle. Det er det vært viktigst å se. Og bare en liten kommentar til spørsmålet, så er det heller ikke det. Det er en liten feil der. Oh, ja. For det er ikke det synlige lyset som gjør at vi blir snøblinde når vi går på påskefjellet. Det er UV-lyset. Aha. Så det er ikke det at vi må myse og være så veldig lyst. Det er den UV-strålingen fra snøen og sola som gir en sånn, nesten blir solbrent på netthinna. Så det er det som gir snøblindhet.
1: Hvorfor har vi ikke mer evolvert for å tåle UV-lys da? I øynene?
2: Nej, vi har väl inte varit något på Oskefjell och det kommer ett vart som hytteturisterna får sin evolution.
0: Jag tänkte komma sån någon ny mutation av människa ut från Hemsedal med bara super supermänniska.
2: Ja. Men dyr har ju en del inrättningar som jag de kan se gott i skartlys. Vi har ju snackat om pupiller I en Abelstorn-sending för, men vi har ju den där runda allround pupillen. Den fungerar grejt till vårt bruk när den är på sitt allra minste så slipper den in en femtedel av lyset som när den är helt öppen. Katter och rovdyr som har den vertikala streken, de är ju mycket bättre på lysregulering så när den är på sitt allra smalaste så slipper den in en 1/135 av lyset som när den är helt öppen. Så det är ju mycket bättre på lysregulering, men det har igen då som jag sa gått ut över detaljsyn och färgsyn och kontrastsyn så de har inte samma goda syne som vi har sån i det lyset som vi är vant att leva i. Och det finns ju alltid någon extremer, men det finns också geckor för exempel som inte engang har den vertikala streken, men de har då bara prickar till pupiller när den drar sig helt samman och de kan då regulera lyset till 1/300. Så de har ju en kjempe lysregleringsevne.
1: Så de kan stirre rett på sola når
2: de
1: det
2: kan stirre rett på sola, blir ikke blendet helt tatt. Mm. Og så har jo naturen også utstyrt en del dyr med solbriller, som da pigmenter, altså mørke flekker. Og det kan være at de mørke rundt øya, det kan være at de har mørke iriser. Men det kan også være at de har mørk sklera. Altså vi har jo sklera, det som hvitt i øyet hos oss, det har jo vi for at vi er så sosiale av oss. Så nå ser jo jeg veldig lett at du, Torke, du ser på meg, og jeg ser jo lett at du ser på produsenten, kan være stresset for tid. Altså vi kommuniserer veldig mye med det hvite, eller med våre øyne. Mens det vanlige dyrerike er at man har brun eller mørk sklera, da, for det er ikke kommunikasjonen på det like viktig, men det absorberer mye av lyset, det lyset som spretter rundt inn i øyet, det absorberes av det mørke, og så ser man bedre farger og kontraster.
1: Så det hvite i øyet er et kommunikasjonsmiddel mennesker mellom?
2: Absolutt.
0: Oi.
2: Ja, så det er jo det er veldig kult. Og pigmentene i huden og rundt øyet kan også absorbere UV-lys, som vi var inne på. Så jeg hadde praksis på en kjempestor sånn kvegfarm i Australien med tusenvis av kuer, og de avla veldig bevisst mot kuer som hadde svarte ringer rundt øya, for de beskytta mot hudkreft. Så det er mange ting som spiller inn her.
1: Ja, så øyet er et kompromiss.
2: Øyet er et kompromiss, ja.
0: Hva sa du at du beskytter mot hudkreft?
2: Ja, de som er da har svarte flekker rundt øya, de hadde mye lavere forekomst av hudkreft, for de går jo ut i sterkt sollys hele livet.
3: Så det er et problem i Australien at kuene får kreft?
2: Ja, ja. Både bønder og kuer får det, så det.
1: Ok. Veldig bra svar, Christian. Helt til slutt så vil jeg bare spørre deg, som dyrevelferdsforsker, føler du at din framtid, ditt yrke er trua av kunstig intelligens?
2: Jeg bruker kunstig intelligens hver dag, må jeg innrømme. Ja, absolutt. Til å produsere tekst. Jeg føler jeg jobber veldig mye smartere. Så jeg føler ikke de tar over jobben, men jeg føler de hjelper meg på, KI hjelper meg på en god måte. Mm.
1: I dagens forskningsfronten så skal det handle om da et fagfelt som rett og slett føler seg trua, sin eksistens er trua, og det er nemlig matematikerne, fordi at nå kommer kunstig intelligens for full mugger og overtar hele fagfeltet, virker det som. Og det er altså etter vi er ferdige her i denne timen. I dagens panel så hadde vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Elliksen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skog. Produsent for sendingen var Eirik Sivertsen, tekniker Ida Lara Brenna og jeg til Torkel Jemterud. Tusen takk for oss.
4: Her NRK Nyheter. Klokken 23. Pavelleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavelleo er her, men det Pavelleo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største i særklasse, største skandalen i engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
4: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning i beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt i år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig i hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate i nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: Så, det
14: en eksistensiell trussel? Kunstig intelligens. Vel, si at du har en profesjon som du har jobbet med hele livet ditt, og så ser du altså at kunstig intelligens kommer inn som et glupsk rovdyr som glefser i seg alt du har jobbet med. Alt du kan. Og si videre at dette feltet ditt har en flere tusen år lang, ubrutt, menneskelig tradisjon. Men nå blir alt sammen overtatt av maskiner. Og du vet ikke. Vil du kjenne igjen feltet ditt? Vil du i det hele tatt være i stand til å forstå det om 20 år? 10 år? 2 år?
15: Like the world in 2 years is gonna look so incredibly different. I think there's every reason to believe AI will very soon, like I'm talking April, be able to explain mathematics better than any mathematician can explain it.
14: Vil det i det hele tatt være bruk for mennesker?
16: Breaking math news! A millennium problem has been solved!
14: For et par uker siden slapp OpenAI en nyhet som slo ned som en bombe i matematikkverden. Deres kunstige intelligens hadde tatt igjen de menneskelige matematikerne på målstreken og løst et av verdens mest berømte, uløste matematiske problemer.
17: On September 8th, OpenAI claimed its agents solved the problem.
18: OpenAI says its internal AI system has now solved another.
19: OpenAI just announced that an unreleased AI system may have solved one of the hardest problems in modern mathematics.
14: Og derfor stiller nå mange matematikere rett og slett spørsmål ved sitt eget eksistensgrunnlag. Andre igjen mener tvert imot at dette vil ta oss inn i en ny gullalder for matematikken, vitenskapen og for menneskelig kunnskap som sådan. Og så har du også de som mener at det ikke bare matematikken, men livet selv som står på spill, altså menneskeheten som art.
15: I feel like there's a missing mood of urgency and scale, to be honest, when we talk about the future. I think extinction risk is a big concern, the possible death of every human being on Earth.
14: Det var matematikeren Jakob Zimmermann som vi skal møte igjen. Alt dette gjør at vi i denne ukas forskningsfronten lar mine vante makkere Hanne og Andreas ta en pause, og så konsentrerer vi oss fullt og helt om denne ene nyheten. Og i sentrum for det hele står det noe så uvanlig som en ligning. Men dette også historien om en politisk oppvåkning blant matematikere. Og hele historien den fortelles fra en konferanse i Tyskland for noen av de skarpeste hjernene i verden, nemlig Heidelberg Laureate Forum. Mitt navn Torkel Jenterud. Velkommen til Forskningsfronten.
8: Da ønsker jeg velkommen til en spesialutgave av Forskningsfronten, som i dag skal sirkle rundt en nyhet. Hvorfor er en slik matematikknyhet noe vi skal bry oss om, de som ikke er matematikere?
10: Ja, det flere grunner til det. Det første jo at det viser hvor avanserte de har blitt. De kan løse problemer som noen av de skarpeste hjernene vi har holdt på i mer enn 150 år uten å finne ut av. Så hvis de kan det, så kan de kanskje løse andre problemer. Da snakker vi problemer innenfor sykdoms og innenfor fysikk og kjemi og biologi. Og så har vi jo sett at Nobelprisen i kjemi og fysikk i 24, de gikk jo til oppdagelser som var gjort ved hjelp av kunstig intelligens. Så hvis vi nå også kan ta den siste bastionen, da, matematikk, og si at vi er bedre også der, så er jo det en merkedag for all vitenskap, da.
8: Og jeg sitter nå i Tyskland, i Heidelberg, sammen med Helge Holden, som altså tidligere leder for Abelpriskomiteen og påtroppende leder for den europeiske matematikkforeningen. Bare for et par ord om dette arrangementet vi på her.
10: Ja, arrangementet utrolig spennende. Det bringer altså sammen 200 yngre, young researchers som de heter, yngre forskere fra hele verden, virkelig fra hele verden. Jeg tror det over 103 land representert her, som kan da møte de mottakerne av de fremste prisene i matematikk og computer science for en uke faglig diskusjon, og også diskusjoner mellom de yngre om fremtiden innenfor vitenskap, få ny vennskap, og så snakke med de som heltene i feltet om hva som foregår. Og akkurat nå så jo computer science og matematikk plutselig det hotteste av alt innenfor vitenskap. Sånn har det ikke alltid vært.
11: Ok, jeg er Fatima fra Nigeria. Jeg er en machine learning researcher.
20: Jeg heter Johan Hallberg Sabbadberg, doktorand ved Stockholms universitet i Sverige.
21: Jeg er Hope Simba fra Tanzania. Jag är en bachelor's degree student in computer engineering.
22: Yeah, my name is Tianxin. I'm from China.
23: Okay, so my name is Barbara Muniz. I'm a PhD student in Poland.
24: Ja, jeg heter Astrid Mistrø, og jeg studerer fysikk og matematikk på NTNU i Trondheim.
8: Og hva synes du, dette første gang du her, ikke sant?
24: Det veldig stas, det jo, altså, for noen så det kanskje gamle menn i sandaler, men for oss det jo superstjerner, så det veldig stas å kunne møte og snakke med de, og høre hva de tenker om AI-utvikling, og bare høre dem snakke om forskningen sin, selv om det ikke har noe med AI å gjøre, selvfølgelig.
14: For kunstig intelligens ble åpenbart det store samtaleemnet denne uka. De gamle mennene med sandaler som Astrid snakket om, de nemlig alle prisvinnere, og dermed noen av de ledende forskerne og skarpeste hjernene innen sine felt. Og da snakker vi om datavitenskap, der prisvinnerne har vært med på å skape den digitale verden vi lever i nå, og matematikk, som altså nå blir utfordret. Og det skjedde bare dager før denne konferansen startet, så vi kunne faktisk ikke vært på et bedre sted for å diskutere dette. Og vi snakker faktisk om en historie full av drama og konflikt.
10: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden og ville etablere en del uløste problemer som skulle være de viktigste i matematikken. Og de lovet også en belønning på $1 million for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst av Perelman, en russe, eksentrisk russe, tror jeg man må si, som løste et av disse problemene. Men så var det stille i mange år. Og nå vi altså i 26, så det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå i forrige uke så ble løsningen av et av de gjenværende problemene løst. Og det var det problemet som lettest å forklare, av de, så det en fordel når, du, når vi nå skal snakke om det. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som de ligninger som beskriver all flyt av vann. Det vannet i kaffekoppen din, og det vannet i havet, det vannet i elv, det vannet rundt et skip, det turbiner. Jeg mener, overalt hvor vi så det vann, og de beskrevet ved disse Navier-Stokes ligninger, som først ble skrevet ned på tidlig på 1800-tallet av Navier og Stokes. Da. Og det man prøvde å vise har de løsning, matematisk løsning.
14: Eller kanskje har de alltid løsninger, uansett hva vi finner på å utsette dem for. Hvordan vi en velger å riste og dytte og sette i gang væsken vi prøver å si noe om. Litt kryptisk forløpig, men hva alt dette her betyr, det skal vi komme tilbake til, for det superinteressant i seg selv. Men først historien om det som skjedde.
10: Da de problemet ble formulert i år 2000, så trodde alle at disse ligningene hadde løsninger. Uansett hva de gjorde med vannet, de hadde alltid løsninger. Så i løpet av de siste 10 årene, så har folk som har studert lignende ligninger som Euler-ligningene og litt også med Navier-Stokes, funnet at svaret nok negativt i den forstand at det finnes måter å sette opp disse ligningene på som ikke har løsning. Så plutselig så endret alle, søkte i en annen retning. Men så var det å finne hvordan du skulle sette opp initialbetingelsene, jeg kaller det, altså hvordan du skulle organisere vannet før du setter i gang ligningene, slik at de blåser opp. Og det har folk holdt på med i 10 år, fordi at da snudde det hele bildet rundt. Og da kommer det der to spanjoler,
14: Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa,
10: som tenkte, her har vi en måte, vi ser på løsningen på en bestemt form, her har vi en god kandidat for at det går galt. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeide, og de har gjort det totalt uten KI. Det sier de, og det ingen grunn til å tvile på. Men de kom ikke helt frem. Og så det to amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
14: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York, og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Men i arbeidet sitt så brukte de også et KI-verktøy som heter Codex, og det utviklet av OpenAI. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
10: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen.
14: Og OpenAI, de hadde selv begynt å jobbe med dette problemet bare en uke tidligere, 1. september. Både fordi de satt på en helt ny KI-modell, ikke sluppet på markedet enda, og fordi det hadde begynt å svirre rykter om at Anthropic hadde løst noen av disse millenniumsproblemene. Så her gjaldt det å være raskt ute.
10: Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse to amerikanerne har brukt KI på, fordi de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
14: De satt rett og slett 10 000 KI-agenter på saken, og svidde av over 20 millioner dollar bare i strøm.
10: Det virker som OpenAI har tatt andres resultater og brukt dem på egen hånd, og de vil ikke si hvordan de har tatt det. Det er ikke sikkert de en gang vet det, for dette foregår inne i datamaskinen. Det er ikke sikkert de har tilgang på hvordan datamaskinen har lært seg, hvordan den trent. Og så publiserer de det under navnet på forfatteren, OpenAI. Så vi vet ikke hvem som står bak. Og de bryter jo med alle regler som gjelder i bransjen her, for hvordan man skal annonsere vitenskapelige resultater. Og det gjør mange folk opphisse da.
14: Og for å toppe det hele, så var det sånn at teamet fra OpenAI, de kontakta Buckmaster, kanskje fordi de skjønte at dette ikke ville bli den PR-gevinsten de så for seg, og de prøvde rett og slett å kjøpe over Buckmaster og Alpoje til sitt lag ved å love dem æren og prispengene på $1 million. Og ifølge Buckmaster skal et av vilkårene ha vært at det ikke ble sagt at Alpoje jobba for Anthropic. Og dette er jo noe OpenAI ikke innrømmer, så det hele har endt opp i et kaos av rykter og beskyldninger.
0: The turnaround time for people to find flaws and to react is days or hours, which is nuts.
14: Sier den unge matematikeren Brian Bell ved Los Alamos Labs.
0: OpenAI has gotten a result that maybe used their work. They don't know how to get access to the data that would definitively prove that or not. So it's very, very messy. I would love if everyone could just give clear answers to these things, but there hasn't been enough time. It's all happening like at a pace that people can't even digest what's real and which parts of it are accurate.
1: Selskapet OpenAI de hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel I forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid.
8: La oss gå tilbake til det faktum at det var kunstig intelligens som altså kom fram der. Og det... Är det viktigt eller är det bara det att maskinerna har nog blivit väldigt raskt att regna?
10: Nej, detta är en genuin revolution för att den det är klart den regner raskare men den har den fördelen I förhåll till vanlig matematiker att den har läst allt och den husker allt och vet allt. Så hvis man kan kombinera existerande kunskap för att få ny kunskap ett nytt resultat så vill den klara det. Vi kan klare det hvis vi vanlige menneskelige matematikere kan klare det hvis teknikken innenfor de feltene som vi selv behersker. Men den behersker jo alt. Så dermed så har den et kjempekonkurransefortrinn fremfor oss andre. Det som trøsten vår og håpet vårt at å komme opp med helt nye felt og finne opp ting som ikke har eksistert før og som ikke finnes I litteraturen, det fortsatt forbeholdt mennesker. Det vårt håp.
8: Håp, ja. Bruker ord som håp og trøst.
10: Ja, det blitt sånn, for nå har jo vi snakket om dette mange ganger, Torkel, og hver gang du stiller det samme spørsmålet, så svarer jeg helt forskjellig, og jeg blir pushet over komfortzonen hver gang. Så jeg tror man bare sier håper, ja.
14: Og Helge Holden ikke den eneste jeg har diskutert dette her med før.
2: Så da tenkte jeg, før jeg kommer til Heidelberg, så skulle jeg forberede et veddemål med Torkel, og han skulle få lov til å velge selv hvilken, om han skulle vedde for eller mot. Og veddemålet jeg tenkte på, det var innen 10 år, vil en AI ha løst et av disse millenniumproblemene I matematikk? Dagen etterpå så var Navier-Stokes-problemet løst.
14: Matematiker Hans Munthe-Kaas, og han har også vært leder for Abelpriskomiteen.
2: Jeg kan si på en måte at forrige uke, det var da matematikerne fikk sitt deep blue moment. Deep blue moment, det var da Kasparov oppdaget at maskinene var intelligente. Han ble slått av deep blue I sjokk, og det var på 1990-tallet en gang. Og han sa selv at han oppdaget at maskinene hadde gjort geniale trekk. Og det det vi oppdager nå også, at I disse bevisene, I noen av dem, så det gjort geniale trekk. Og da må man spørre, det genialt, eller det bare en resultat, en algoritme? Vi må vel si at det genialt, altså det gir oss noen av disse bevisene også, så det gir nye ideer.
14: Og her må jeg bare si at det ikke nødvendigvis Navier-Stokes-beviset Hans Munthe-Kaas snakker om, for det på 166 sider med tung fordøyelig matematikk, så ingen matematiker jeg snakket med I Heidelberg hadde vært I nærheten av å tygge seg gjennom det. Men Navier-Stokes-beviset ikke det eneste, det bare det aller største. Det siste året har nemlig matematiske formodninger, som det gjerne kalles, falt som fluer. Nye KI-beviser kommer på løpende bånd, og ifølge Hans Munthe-Kaas så har allerede noen av dem gitt oss dype innsikter.
8: Ok, så det litt sånn som i sjakk så har jo menneskelig spilling endret seg litt etter at disse her supermaskinene har kommet inn og lært dem hvordan de skal spille trekk, at man spiller litt annerledes nå enn før?
2: Ja, I sjakk så var det dette med hobonen fram som kom fra Alpha Chess. Det hadde ikke de tenkt på. Så det kom en del nye teorier ut fra sjakkmaskinen. Men jeg tenkte, jeg var interessert I sjakk som barn og tenkte at når en maskin spiller bedre enn et menneske så det ikke noe interessant å spille sjakk lenger, tenkte jeg, men det har jo ikke blitt sånn. Så fortsatte de også med det som en gang het postsjakk, hvor du utvekslet trekk, et strekk hver dag, eller sendte et strekk i posten. Og det fortsatte I mange år efter at datamaskinen var blitt veldig, veldig gode. Jeg vet ikke om de fortsatt, men det fortsatt. Men der reglene sånn, du venter på et trekk, kanskje et trekk per dag på internett, og I mellomtiden kan du bruke alle hjelpemidler, maskiner og alt du vil. Det ikke noe juks å bruke en maskin til å analysere. Men der det vist seg, I hvert fall I lang tid, at en datamaskin sammen med en sjakkspiller, bedre enn en sjakksmaskin alene. Så kombinasjonen av en maskin og et menneske bedre. Og sånn tror jeg det vil være I matematikken forhåpentligvis I en god del tid fortsatt. At en maskin som blir ledet I en riktig retning og får input og diskuterer frem og tilbake med et menneske, det mye bedre enn bare en maskin eller bare et menneske.
8: Det har vært en panelsamtale I dag med mange forskjellige synspunkter. Og jeg tror hvis man snakker med folk her også, så det veldig mange meninger om det som foregår nå. Det en slags spenning I lufta
2: Ja, det stor spenning Jeg må si, den dagen da dette med millenniumproblemet ble annonsert Så fikk jeg en sånn nedsigfølelse Altså, jeg var ikke glad Hvorfor jeg ikke var glad? Fordi at jeg hadde vært veldig glad hvis en matematiker hadde gjort det Og nå dette problemet endelig løst Da hadde jeg vært kjempeglad Men det skjedde på en sånn måte at man følte at dette var et rent akademisk røveri av ideer, fordi at de som hadde jobbet mye med dette, de hadde jo et par uker før publisert lignende løsninger for nærliggende ligninger. Og de hadde også kjørt sin, det man gjør at man finner et bevis, og så skal man oversette det til lin, som et formelt språk for å bevise. Så man, og den prosessen der, så var det en av dem som brukte OpenAI's maskiner for denne lin-oversettingen, Og så plutselig kjører OpenAI på med 10.000 agenter og kjører I 7 dager og løser det, men det som store spørsmål, om de har sniffet løsningsmetoder, eller om maskinen har latt seg trene på de dataene som de har brukt når de har kjørt på sin maskin. Så dette ikke, det virker veldig rart.
8: Men tror du det ville følt som hvis det ikke hadde vært en kontroversen da, hvis det hadde vært litt mer renhåret?
2: Ja, hvis det hadde vært mer renhåret og... maskinen hadde gjort mer enn bare å fylle de siste hullene, så hadde det føltes helt annerledes. Og det jo kommet så mange resultater I det siste. Det var moteksempel på noe som heter Jacobi-formodningen, som kom nå for noen få måneder siden, og det også et veldig fundamentalt problem I differensialgeometri, og et åpent problem veldig lenge. Den fant et sånn struktur, men veldig smart argument, veldig, veldig smart argument. Så det ganske imponerende, altså. Så ja, det skjer ting. Og jeg... Nå har jeg begynt å bruke det selv også. Jeg bruker AI hver eneste dag. Ja. Ja.
8: Også til matematikk?
2: Til matematikk.
8: Ja. Hvordan gjør du det? Hvordan bruker du?
2: Jeg en bakgrunn fra informatikk og drev mye med programmering av matematiske strukturer for 20-30 år siden. Og da hadde jeg alltid en assistent, en doktorgradsstudent eller en postdoktor eller noe sånt, som hjalp meg med programmeringen. Og jeg har hatt lyst til å begynne på nytt igjen nå, men jeg har ikke egentlig hatt lyst til å involvere studenter I dette her. Det ikke alltid man får ut det man vil av studentene heller. Så nå har jeg begynt å gjøre dette her alene med Codex fra OpenAI, og synes det kjempemorsomt, fordi at jeg spesifiserer da hva som skal gjøres. Jeg designer systemet, og den implementerer det. Så effektivt og raskt, og det synes jeg helt uproblematisk. Det også en diskusjon som interessant frem og tilbake med hvilke strukturer, hvordan de skal modellere sånt, og hvor den kommer med innspill, og jeg litt uenig, og så kommer jeg med innspill, og så den innvendinger. Så det en interessant diskusjon begge veier. Akkurat der synes jeg det fungerer veldig bra. Det eneste med dette som jeg kanskje litt selvkritisk til, at forskjellen på å bruke en maskin til å gjøre programmeringen og bruke en doktorgradsstudent at ingen andre lærer noe av det. Det ikke noe kultur som blir sittende igjen etter meg når jeg har en maskin som gjør dette for meg. Vi får et produkt, men den læringsaspekten av dette forsvinner helt.
8: Kanskje går inn I OpenAI sine modeller da?
2: Det kan godt være, ja. Det kan være. Men du tenker også på dette her Navier-Stokes-problemet. De brukte, altså de kjørte beregninger som hvis du skulle ha kjøpt de beregningene, så ville det ha kostet deg 20 millioner dollar. Hva ville du fått igjen hvis du hadde brukt 20 millioner dollar på å trene PhD-studenter? Du ville fått igjen veldig, veldig mye mer.
3: Jeg vet ikke om du har stusset på det, men jeg sa altså at dette beviset var på 166 sider, og til dels med ganske dårlig KI-språk. Så hvordan kan de da være sikre på at det riktig? For det det nesten ingen som betviler. Altså I det OpenAI slapp beviset sitt, så var alle enige om at dette korrekt. Dette ville tidligere tatt kanskje flere år å få gjennomgått. Men nå ble det rett og slett bare godtatt. Hvorfor det?
2: Det är alltså ett program som brukas till att verifiera att ett matematiskt bevis är korrekt. Först så specificerar man i detta språket vad man ska bevisa. Och så kör så utifrån en beskrivelse av hur man vill bevisa det, så översätter den till programmeringskoder så att man kan checka vart eneste trinn I beviset och få verifierat att allt är riktigt. Det är Lean. Historien bak Lean. Vad heter han då? Det var en som skulle lösa problemet hur man kan packa apelsiner optimalt. Men han begynte som ung matematiker alltså så problemet hur man ska packa kulor det heter Kepler-problemet det uppstod när man diskuterade kanonkulor hur ska man packa kanonkulor och alla trodde att den bästa lösningen var sån som köpmannen gör med apelsiner du lägger alla ut I ett lag och så putter du de nya apelsinerna I hyllorna och så får du nya hyllor och så putter du in där att det var den bästa måten att packa på men det var ingen som kunde bevisa det det var 400 år utan att det blev bevist Tom Hales bevisade det runt 1990 och hade brukt många år på att bevisa det. Han hade brukt hela sin karriär så långt för att bevisa det och sände det in till ett av de bästa tidskrifterna. Och de jobbat med det I flera år för att verifiera hans bevis. Efter 2 år med mycket fram och tillbaka så fick han brev tillbaka och sa att nu har de gett upp. De klarar inte att verifiera beviset. Det är för komplicerat. De klarar inte. Så han fick ett hårt slag och fann ut att han måste finna på något nytt så han började då att se på vad de gör I computer science den gången så var det en god aktivitet I computer science på att verifiera att programmer var korrekta att programmer gjorde det de skulle göra och då var det språk som heter Lean och han började bruka det på matematik till att verifiera att den lösningen han hade var korrekt och brukte en 5-6 år på detta här och lärde sig Lean och översatte det med sina studenter så det var flera människor som jobbat I många år och så fick de på plats ett databevis för att allt var riktigt och så fick han publicerat det och det var det första tror jag av de stora resultaten som blev bevist på den måten nu har då tekniken blivit så god att när du har beviset nu sån uformellt bevis så bara knipsar du I fingrarna och väntar en timme och så kommer AI:n ut med ett Lean formulerat bevis av det samma
8: Och det var väl en av spådomen I fjol, att hvor de snakket om at det snart vi der at man bare kan be maskinen om å oversette til Lean.
2: Ja, det var akkurat det de sa.
13: I fjor altså. Og nå vi der. Ok, så både Hans Munthe Kaas og Helge Holden virker å være ganske positive til denne typen ny innsikt som kunstig intelligens kan gi oss. Men det det slett ikke alle som Det her for eksempel, Det Fields-medaljevinner Peter Schulze, og han var den yngste som noensinne har fått den prisen, en ubestritt smarting.
4: So these seven millennium problems were chosen at the Millennium 2000 and they tried to select problems in the different fields of mathematics that are still some kind of far out problems where he...
13: Og det han sier at disse millenniumsproblemene, de ble satt opp ikke nødvendigvis fordi svaret I seg selv var så interessant, men fordi at de ble sett på som ganske fjerne, vanskelig oppnåelige mål, som noen interessante fjelltopper langt unna I horisonten. Og det man egentlig ønsket, det var å få belyst, kartlagt området, terrenget rundt fjelltoppene.
4: So the goal of those problems is really to illuminate the landscape around those problems, not so much to solve the specific problem.
13: Men det OpenAI nå har gjort, det å fly et slags helikopter rett opp på fjelltoppen, og så har vi ikke lært noen ting om hva som foregår rundt.
15: And I remember I woke up to that tweet and I was completely shocked.
13: Dette en annen matematiker fra samme panelsamtale, nemlig Jordi Williamson. Og der Peter Schulze omtaler seg selv som en stolt dinosaur med dum telefon som aldri vil ta I en KI, så bruker Jordi KI aktivt flere timer hver dag, og han fullstendig sjokkert, eller kanskje henrykt, over noen av resultatene.
15: And this was just like I'd been punched in the stomach, like the entire afternoon I was just kind of injured.
13: Og så blander Peter seg inn.
15: And yeah, maybe second.
4: Was there any follow-up explanation?
13: Men lærte vi egentlig noen ting, spør han.
4: I mean, there's no mathematical. We didn't learn anything really. We know the fact that this exists, but okay.
13: Og Jordi svarer, ja, kanskje ikke enda, men vi kommer til å studere resultatene og lære nye ting. Han ser på KI som et fantastisk nytt instrument, et slags
3: teleskop eller kanske ett mikroskop för att studera den matematiska strukturen I världen. Och han tror att matematikere kanske vill bli mer som andra naturvitere som driver med experimenter och empiriska undersökelser av den matematiska världen.
5: You know, maybe we can see in eight dimensions or something. And that prospect is still very exciting to me to see, you know, really new structure that we haven't witnessed before. And I think that this is definitely going to happen and I'm really excited for it.
3: Dessuten så kommer vi til å lære noe på grunn av all oppmerksomheten som disse her nye resultatene får. Alle snakker om dem og vil finne ut av det. Hva var det maskinene gjorde? Så la oss gjøre nettopp det. La oss bruke anledningen til å finne ut hva som foregår I dypet av Navier-Stokes-problemet. Og så ser vi om KI har lært oss noe grunnleggende nytt. For det første. Helge Holden snakker altså om en ligning som vi ikke vet om har en løsning, men som vi allikevel kan bruke til å beskrive bevegelsen til vann. Og det høres rart ut. Altså, hvordan kan vi bruke en ligning om vi ikke kan løse den? Det første vi må vite om Navier-Stokes at vi snakker om differensialligninger. Og det, det endringens matematikk. Altså, differensialligninger beskriver prosesser. Noe som endrer seg over tid. Så for å ta et annet eksempel som kanskje lettere å se for seg. Solsystemet. Hadde det vært to objekter I solsystemet vårt, nemlig sola og jorda, så kunne vi satt opp ligningen, løst den, og fått en eksakt løsning. Det vil si en formel som ville beskrevet jordas bane for all fremtid. Men solsystemet som kjent, ikke så enkelt. Dersom vi legger til en planet til, så får vi et såkalt trelegemeproblem. Og et trelegemeproblem, det har ikke noen eksakt løsning. Du kan altså ikke løse ligninga og få ut en fiks ferdig formel som beskriver banene for all fremtid. I prinsippet så vet vi ikke helt sikkert om Mars eller Jupiter plutselig finner på noe sprell om 10 000 år. Men allikevel, så kan vi bruke ligningen til å simulere hva som kommer til å skje, for vi kan bruke den til å gi et veldig godt estimat av hvordan solsystemet vårt ser ut om en time. Og så bruker vi den tilstanden som utgangspunkt for å estimere hvordan det ser ut en time senere, og så videre, og så videre, og så videre, frem til det har gått en million år. Og jo kortere tidssteg vi tar, jo mer presis blir denne her simuleringen.
10: Ja, det jo interessant at hvis du tar luften som strømmer rundt en flyvinge, det ingen som vet om de ligninger som beskriver dette har en løsning. Men det bekymrer jo ikke deg, og bekymrer ikke meg, og bekymrer ikke de fleste mennesker når du setter deg opp I et fly, og flyr, og så vet du ikke om de ligningene har en løsning. Fly kommer jo stort sett frem. Hvis du ser på moderne fly, så har jo de en liten sånn tipp opp på vingen. Det var jo resultat av simulering. Man så at man sparer sånn I underkant av 10% drivstoff ved å flippe opp de vingene på enden der. Det var jo resultat av simuleringer. Og så har du jo, hvis du ser på moderne båter, de har ofte en kule. Ja. For ja, det jo et resultat av simulering. Det ser jo ikke naturlig ut I det hele tatt. Det resultat av simuleringer som viser at dette energieffektivt.
3: Så det altså hvordan vi kan bruke ligningene til å beskrive verden, selv om vi ikke klarer å finne en eksakt løsning. Så kommer det som viktigst for denne historien. For selv om vi ikke klarer å finne disse eksakte løsningene, så kan allikevel matematikerne analysere hvordan slike løsninger ville ha sett ut. Altså vil de utvikle seg glatt og jamt og pent for all fremtid, eller vil det kunne oppstå punkter der plutselig Venus befinner seg I banen til Neptun. Og ikke minst kan det oppstå såkalte singulariteter, der løsningen eksploderer. hvor hastigheten til Uranus plutselig går mot uendelig, eller hvor alt sammen kollapser til et sort hull. Og det akkurat denne typen spørsmål matematikere har ønsket å finne svar på når det gjelder Navier-Stokes. Selv om den da altså ikke handler om solsystemet vårt, men om hvordan væsker, vann oppfører seg.
10: Det som ble annonsert nå i forrige uke var at det finnes bestemte måter å sette i gang denne væsken, dette vannet, slik at ligningen ikke har en løsning. Det blir uendelig hastighet på vannet i endelig tid. Uendelig hastighet, det går ikke. Så det betyr at for denne konstellasjonen så finnes det ingen løsning. Men her er det viktig å snakke om matematiske løsninger og fysiske løsninger. For uansett hva du gjør med vann, vann vet hva det gjør. Det vann renner nedover, uansett. Så den fysiske løsningen, det klarer vannet helt fint. Men vi er interessert i en matematisk løsning. Vi er interessert i, har disse ligningene, slik de er formulert, en matematisk løsning? Og man kan stille spørsmål, hvorfor trenger man det? Jo, det er fordi at alle beregninger som vi skal gjøre, og alle store industrielle prosesser, nesten alt vi gjør med vann, er som et resultat av å simulere med disse ligningene.
8: Etter ditt syn, det at disse ligningene kan bryte sammen, da, og at det kan oppstå singulariteter ved visse startverdier, kan det korrespondere med noen fenomener i naturen?
10: Altså, jeg tror nok, og det er litt synd å måtte innrømme det, at resultatet har nok få anvendelser utenfor matematikk. For at jeg tror flydmekanikere, de som holder på med vann til daglig som vitenskap, de vil si at disse startbetingelsene er ufysikalske. Og på en måte så er det automatisk riktig, fordi at hvis du har disse startbetingelsene, så har det jo vist at da vil du få uendelig hastighet på vannet. Det virker ikke rimelig i det hele tatt. Så det kan ikke være riktig, altså kan ikke vannet organisere seg på den måten.
8: Og nå skal du høre, fordi jeg snakket nemlig med en av årets Field-medaljevinnere, som hadde noe interessant å si om dette her. Jeg skal spare litt på den godbiten, for det er ganske spennende faktisk. For å ta et lite avbrekk fra denne historien og pense oss i den retningen, så er det også sånn at vi må fortelle om en annen matematikkhendelse i år, da, eller en stor konferanse hvert fjerde år, hvor du har vært til stede og faktisk gjort noen intervjuer på vegne av oss i Appelstoren.
10: Ja, jeg hadde jo fått oppgave fra Torkel, og jeg skulle se om jeg kunne få snakke med Yu Deng og Hong Wang, som var to av de som fikk Fields-medaljen. Og de er jo spennende, fordi begge to er kineser, som man kan høre fra navnet. Og Hong Wang er da den tredje kvinnelige mottager av Fields-medaljen, og jeg hadde den glede og ære å sitte ved siden av henne til middag i januar, hvor hun visste at hun hadde fått Fields-medaljen, jeg visste at hun visste, og hun visste at jeg visste. Men vi snakket om alt annet, og hun ga et veldig sympatisk inntrykk, og det var veldig interessant å snakke med henne. Hun er ydmyk og beskjeden, til tross for at hun har fått en fantastisk anerkjennelse.
8: Fortell, hva er Fields-medaljen da?
10: Fields-medaljen ble etablert og utdelt første gang i 1936 på den internasjonale kongressen som var i Oslo, og deles ut hvert fjerde år på kongressen, og nå er det blitt fire medaljer som deles ut, så i snitt en per år. Og den har nesten ikke noe monetær verdi, den er 15 000 kanadiske dollar, og en gullmedalje som er gullprisen nå er etter hvert blitt en del verdt, men den endrer karrieren til mottakerne fullstendig. Og fordi at de går inn i et helt annet nivå og kan få stillinger hvor som helst i hele verden, de er med på å definere hva som er de viktige problemene, og de er jo også utrolig smarte folk.
8: Så er det en aldersgrense på den?
10: Ja, det er det. Altså i begynnelsen så var den ung, og så er den blitt definert til å være 40. Du må være under 40 år per 1. januar i det året som kongressen er.
8: Så det er altså fire relativt unge nyklekkede Fields-medaljevinnere. Du snakket med Todem, hvis du ville oppsummere hva de sa for noe?
10: Jeg synes det var interessant å snakke med begge to. Yu Deng og Hong Wang, et lite fun fact, har gått i samme klasse på Peking Universitet. Det må ha vært pokkerst i klasse, og at han som foreleste må ha vært sharp med disse to i salen. Og de var begge selvsagt utrolig talentfulle, og har dratt til USA for å få en karriere der.
8: Hva sa Yu Deng?
10: Yu Deng, han han löste det som heter Hilberts sjätte problem, som är ett problem som går tillbaka till år 1900 faktiskt. Det och det går ut på ett helt fundamentalt problem. Vi har tre måter att beskriva naturen på. Vi har med individuella partiklar, atomer I luften. Och så har vi Euler-ligningen eller Navier-Stokes som jag snackat om, som är en kontinuumsbeskrivelse. Vi ser inte när vi skriver vatten, dessa ligningar för vatten, så ser vi inte de enkelte vattenmolekylerna. Vi låter som det inte finns vattenmolekyler. Så hur kan man komma från Newtons ligning som förklarar hur atomerna kolliderar med varandra, och hur kan vi få en sammanhang, en teori som går helt från dessa individuella atomer som kolliderar samman och helt ner till Navier-Stokes, hvor vi bara ser medelvärdet. Och han klarte att bevisa ett skritt I den kedjan där, det sista skrittet, så nu har vi en full förståelse av hur man kan komma från individuella atomer som kolliderar och

0: Men jeg fikk også en prat med Judeng her på, i Heidelberg. Og han, for jeg spurte om, dette, om det hadde noen konsekvenser da, det med at man hadde nå bevist at det var singulariteter i Navier Stokes. Og han hadde, for det første så hadde han en ganske interessant syn på at han som matematiker så jobbet han med å beskrive naturen, verden. Det jo ikke alle matematikere som det denne har.
1: One of the main purposes of mathematics is to understand the nature.
0: Yeah. Would you say that all mathematics is about nature when you look deep into it?
1: Well, at least a big portion of it is. I mean, for me, I understand math as a way of understanding this world.
2: Så for Judeng det å studere matematikk det samme som å studere naturen, eller verden. Men verden ikke bare det fysiske vi kan ta og føle på, men også noe mer abstrakt, sånn som tall.
1: It may also include, you know, something kind of more abstract.
2: Selv avanserte algebraiske strukturer opptrer naturlig I verden, mener han.
0: So these structures are also part of nature in a way.
1: In some sense, I mean they do naturally occur, like algebraic structures, they do occur in nature. Yeah.
2: Så tilbake til Navier Stokes. Helge Holden sa at det var tre nivåer hvis du skal beskrive en væske eller en gass.
0: Og han sa at ja, disse punktene, menten, hvis man kom til en sånn singularitetspunkt, så måtte man da gå et skritt tilbake før singulariteten oppstår.
1: And then you need to, in principle, you need to go back to the previous step, like maybe the Boltzmann description.
0: Og så måtte du gå til Boltzmann-ligningene, som underliggende statistiske ligninger, og undersøke hva det som foregår her. For det kan være noe interessant, mente han. Og så sa han at det var også kjent at Boltzmann-ligningen også har singulariteter. Så hvis det skulle oppstå en singularitet der også.
1: And if it does, then you need to go back to this Paleo system. Paleo system, of course, will not blow up.
0: Da måtte du gå ned til Newton igjen og analysere hva, for å finne ut hva det som foregår.
3: Altså, det ikke opp til meg å være uenig med en ny Fields-medaljevinner som verdens største ekspert på akkurat det han nå har sagt. Det jo klart det det man må gjøre. Man må, når du blir singularitet I den modellen, så må du gå tilbake. Du må ta et skritt tilbake, du må se på modellen. Og da det som du sier, da det en modell over dette som heter Boltzmann-ligningen, og så det en modell over det som Newtons lover. Og så må du prøve å forstå det samlede bildet her. Og hvis det en som skal kunne klare det, så må det være Judeng, for han best I verden på dette nå.
2: Jeg må bare nevne et litt annet synspunkt som jeg fikk da jeg snakket med Abelprisvinner Dennis Sullivan. For han sa at virkelig vann aldri vil oppføre seg slik. Så det må bety at heller ikke Navier Stokes kan være en helt fullgod beskrivelse av fysiske væsker. Vi trenger enda et nivå over det igjen. Akkurat på samme måte som at Newtons gravitasjonslov mer enn bra nok til 99,9% av all praktisk bruk, for eksempel I romfart. Men I ekstreme tilfeller, nær sorte hull for eksempel, så må vi gå opp et nivå til Einsteins generelle relativitetsteori.
0: Ok, vi må nesten snakke om en tredje av disse her Fields-medaljevinnerne som også har vært her til stede I Heidelberg denne uka. Nemlig Jakob Zimmermann. Han også en karakter.
3: Ja, han er jo I motsetning til matematikere flest svært utadvendt og svært verbal og kan snakke om alt og han har også en liten sidekarriere som stand-up komiker, så han en helt annen type.
2: Ok, Jakob Zimmermann. Da han var 15 år så tok han gullmedalje I matematikk-OL. Året etter så deltok han igjen, og da fikk han ikke bare gullmedalje, men også en perfekt score. Alt riktig, noe som ytterst sjeldent. Så da ga han seg rett og slett med konkurransematematikk, for fra nå kunne det bare gå nedover. Men samme år, altså da han var 16, så startet han på universitetet I Toronto og fullførte sin første grad på 2 år. Da hadde han tatt alle tilgjengelige mattekurs. Og I år så fikk han altså Fields-medaljen.
3: Han sjokkerte vel egentlig matematiker på denne kongressen da etter han hadde fått Fields-medaljen og sa at han nå skulle slutte med matematikk og gå inn I OpenAI. Fordi at han har kanskje et ekstremt syn, men han mener vel et realistisk syn da, på hvordan kunstig intelligens kommer til å endre og potensielt kommer til å utslette hele menneskeheten. Så hans misjon å gå inn og lage sikker kunstig intelligens, sånn at dette ikke skal skje. Og du kan jo si det vel viktigere det enn hvilke som helst teoremer han kunne bevist I sin tradisjonelle karriere som matematiker.

0: tenker. Nå håper jeg jo han overdriver radikalt, men det bra å ha han til å gå inn for å prøve å få en sikker kunstig intelligens.
1: But at the far end of the spectrum is extinction. The possible death of every human being on Earth. And I say that not to be provocative or to inspire panic. I don't think panic is the right reaction, a productive reaction. But I think it's a real risk. And the way we deal with real risks to the society successfully is not to ignore them, but to look at them open-eyed and clear-eyed and see where the bad outcomes are and try to steer away from them.
2: Så, hva mener han egentlig? Jo, at det en hel del måter dette kan gå ordentlig gærent på. Vi snakker om stadig mer automatiserte våpensystemer, droner og etter hvert hærer som kan slippes løs I en totalt ødeleggende krig. Eller det kan være terrorister eller stater eller til og med selskaper som utvikler biologiske våpen som kommer ut av kontroll. Kan man sette 10.000 KI-agenter til å løse Navier Stokes, så kan man vel også sette dem til å utvikle et fullstendig resistent og dødelig virus. Eller så kan det skje når KI-agentene blir enda smartere og enda mer autonome og finner ut at det I deres egen interesse å ta rotta på oss. For akkurat nå, sier han, så utvikles disse KI-modellene og agentene på samme måte som vi driver dyreavl, eller kanskje et reality-show. De som løser oppgaven best, de går videre til neste runde. Men, sier han, hvis du sier til barna dine at de ikke må spise kake, hva har de egentlig lært?
1: Does the child learn that taking cookies is wrong? Does it learn to listen to you? Does a child learn to take cookies when you aren't looking?
2: At de ikke må spise kake fordi det usunt? Eller har de lært å ljuge og heller spise opp kake når du ikke ser på? Så vi må endre måten vi utvikler disse modellene på, sier han, ha et teoretisk rammeverk og ikke overlate all utviklingen til evolusjonær slump.
3: Og han har også startet et eget institutt ved siden av OpenAI, hvor han skal samle matematikere for å få en eller annen mer teoretisk rammeverk, tror jeg ideen, for KI-sikkerhet.
0: Ja, fordi at vi forstår ikke helt hvordan det virker, og det litt av problemet. Fordi at når OpenAI eller alle disse store modellene gjør ting som de som har skapt dem ikke har vært I stand til å forutse, så betyr det at vi ikke forstår det. Og når de bryter ut av sin system, de gjør ting som ulovlige, så det åpenbart at vi ikke forstår hvordan det virker om å finne mekanismer for å sikre at de ikke gjør noe som skadelig for oss. Og da det beste å få folk som har god bakgrunn I computer science og matematikk til å forstå dette, for det helt fundamentalt så det en konstruksjon som bruker matematikk og computer science, det det.
2: Så jeg spurte ham, det at han nå har sluttet med matematikk og går fullt inn for KI-sikkerhet både I OpenAI og I sin egen matematiske stiftelse, det et slags redde verden-prosjekt?
4: Sort of a saving the world of projects.
1: Yeah.
0: Ja, når du først har kommet til en forståelse at vi lever på kanten av en utryddelse, så det klart, det jo den naturlige reaksjonen, hva kan jeg gjøre for å forhindre dette? Og når han da gitt muligheten, fordi at alle vet at han en av de smarteste, de villige til å gi ham penger for å gjøre det, så jo det jo super det egentlig. Det veldig bra.
2: Ok, jeg må understreke at heller ikke Zimmermann mener at utryddelsesscenariene de mest sannsynlige. Og personlig så elsker han å bruke KI I matematikk, men han mener også at det kommer til å transformere feltet fullstendig til det ugjenkjennelige. Og så må det også sies at jeg ikke møtte noen andre på konferansen som delte Zimmermanns frykt.
5: The conversations right now is really like how will math change? What place will the human play in the future? And I haven't heard like a real answer to it.
6: For me, it's a good thing. Yeah. Like it's already there. It's a technology, so you can't really like kill a technology or block it. I mean, we can embrace it. We should embrace it and regulate it. Like be better in a better way, yeah.
7: I would say that AI has come to stay, is here, and we have to work with it.
8: Jeg synes det en veldig spennende utvikling. Jeg synes det veldig veldig kult å være en del av den generasjonen som virkelig må lære oss å bruke disse virkemidlene på en god måte. Og det er jo en utvikling som kan endre seg så fort. Jeg snakket med, eller jeg var i en samtale med Jacob Zimmerman i går, altså han som nå jobber i OpenAI, og han sa at innen januar så kan AI løse alt. Så det blir spennende.
3: Men hva ser du på, er ikke det litt skummelt da for din egen rolle som matematiker?
8: Ja, så det var jo interessant med den andre på Spark-session i dag, som, hvor han sa at anything verifiable will be automated, og så sa det i et rom fullt av matematikere. Og jeg er jo helt enig med han, men jeg føler jo fortsatt, jeg har fortsatt det inntrykket at vi trenger matematikere som kan styre modellene og ha fortsatt innsikt i disse temaene, men nei, det er altså, time will tell. Det har jo skjedd så mye utvikling på et halvt år, så ja, kanskje jeg har en annen mening på slutten av uken, men jeg er i hvert fall positiv til AI-utviklingen, gitt at vi må selvfølgelig ha et fokus på sikkerhet og alt sånt, selvfølgelig.
2: Det derimot så godt som alle var enige om, det var at det var store etiske problemer med hvordan KI-utviklingen foregår akkurat nå. Enorm maktkonsentrasjon i noen få private selskaper. Null demokratisk kontroll. Økologisk uholdbart og vill vest når det gjelder opphavsrett og stjæling av ideer og resultater. Som matematikeren Michael Harris sa det, han hadde ikke noe prinsipielt imot å bruke KI i matte hvis det bare hadde vært ikke-kommersielle løsninger tilgjengelig, men akkurat nå så ville han ikke røre det, fordi han ville ikke ha noe med gangster å gjøre.
9: So yes, I think gangsters is appropriate, and certainly the gangster mentality was on display in the conversation reported by Tristan Buckmaster in his interaction with OpenAI.
2: Så dermed var han med på å starte noe som kan ligne en politisk grasrotbevegelse. Sammen med en hel gruppe med andre matematikere med veldig ulikt syn på bruk av KI, så diskuterte og stemte de seg fram til det som har blitt hetende Leiden-deklarasjonen om etisk bruk av KI i matematikk. Og den er allerede underskrevet av tusenvis av matematikere.
9: I think the expression mathematical community has been used as much in the last year as in the preceding 50 years. When you say, what is mathematics? In the first place, it is a community of human beings who share a common goals and common values. The Leiden Declaration began with a description of the values and a description of the threats to these values that are posed by AI.
2: Og det kanskje viktigste som har kommet ut av hele denne suppa, det er at matematikkfellesskapet omtrent for første gang har måttet ta et skritt til siden og diskutere sine egne verdier.
10: And I think it's interesting that it's inspiring everyone to question what is the value of math and of doing math, and I feel like that has been really interesting.
2: Det her, det er journalisten Shalma Wegsman som skriver om matematikk for Quanta Magazine.
10: People have like very immediately gone to this idea that math is something that humans do, that the value in it is the fact that like a human person is experiencing the mathematical thought, which is like not how math was really conceptualized like a year ago even, I think. So that's cool to see. I feel like seeing it as a valuable human endeavor is a cool thing to come out of this.
2: Og hun sier at plutselig så har alle begynt å snakke om det menneskelige aspektet ved å drive matematikk. Og det er noe nytt. Noe vi ikke snakket om bare for ett år siden. Og så legger hun til at hun først begynte å skrive om matte for Quanta denne sommeren, og at det har vært en veldig, veldig rar tid å starte på.
10: It's very strange. It's not often you start to report on a field and then it becomes like it is under existential threat, you know. It's very strange.
2: Og til slutt så må jeg nevne hva som skjedde siste dag. For da var det en rekke parallelle diskusjonsgrupper der temaene var foreslått og stemt fram av de unge forskerne selv. Og vi snakker om samtaler om teknofascisme og Silicon Valley-ideologi, om kulturell ensretning og dermed undertrykking av minoriteter, men også om karriärmöjligheter och utdanning I kölvannet av KI.
11: Det var ju politiskt på många sätt, tänker jag. Men det var ju långa reflektioner, tror jag, på i flera av de här sessionerna som handlade om att det är stora företag som plötsligt har väldigt, väldigt mycket makt. Och hur ska man parera det på något sätt? Och det finns ju också väldigt många matematiker och datavetare på de här företagen. Så på något sätt så har det ju med vårat fält att göra väldigt, väldigt mycket.
3: För mig så upplevdes det som om att det är en trang till att göra något. Vi måste göra ett eller annat. Vi är okej. Vi har fått dessa här kraftiga verktygen. Men uppenbart så är det någon problematiska etiskt problematiska sidor med det här och vi måste göra något och så på något en vilja då till att göra något nedenfra inifrån kanske.
8: Ja. Ja, jag tror det är nog alla tänker på dessa dagar och jag tror alla är lite sån överväldigt bara som vad är det vi gör och jag känner alla har en väldigt sån ydmykhet för oss om vi anar inte vad som sker. Dessa modellerna blir bättre uke för uke, dag för dag så där helt omöjligt att spå framtiden så jag följer det och bara snacka lite om felles värderingar och vad man syns är viktigt I fagfältet och är en god mått att gå fram på.
2: Och ett av de mest konkreta och intressanta förslagen som kom upp efter mitt syn, det var idén om ett internationellt oavhängigt forskningscenter för KI. Stort nog till att ge reell oavhängighet från tech-oligarkerna. Ett slags CERN för KI. Det på tide å runde av. Hans Møntekås.
12: Jeg litt bekymret for matematikkens fremtid. Jeg litt bekymret for hva det vil si å forske matematikk nå. Jeg bekymret for at folk blir veldig redde for å dele ideer nå, for det så kort vei fra idé til bevis. Så med en gang man tidligere, så har de fleste miljøer vært ganske åpne på å diskutere ideer ganske fritt. Jeg tror ikke man kommer til å gjøre det lenger. Nå sitter man og holder det for seg selv til man har klart å finne det selv. Helge Holden.
3: Personlig, har du testet å bruke kunstig intelligens I matematikk selv?
0: Veldig beskjedent, men dette ambisjonen kommer hjem. Altså, dette kan jeg ikke la være. Jeg nødt til å begynne å bruke det. Jeg nødt til å se det.
3: Det kanskje det som altså den sannheten som senker seg nå, at man... Man må bare bruke det, enten så du ferdig eller så må du bruke det.
0: Ja, plutselig for alle vi vanlige matematikere får sjanse til å løse de fordømte problemene vi har holdt på med I 20 år og ikke funnet svar på. For fristen å vi vil gjerne vite svar, altså. Det et par sånne problemer som jeg gjerne vil ha løsning på, altså. Og fristen blir for stor. Jeg nødt til å prøve.
3: Så du stiller deg ikke på side med disse her puristene som nekter å ta I det?
0: Nei, jeg føler det litt grann som de som ønsker å konstruere med passer og lineal.
2: Og med det avslutter vi denne spesialutgaven av Forskningsfronten, reporter I Heidelberg, Torkil Jentrud.
13: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt kunngjorde at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden.
14: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. Oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene I norsk historie. Ingen noensinne dømt I saken. I dag ble en ny person siktet.
15: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
13: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke, og reporter Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder I Etiopia fredag, og telefonnettet I Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep I Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen I landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
16: Ronaldo! Ronaldo! Et idrettsikon har landet I Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion I Nasjonsligaen.
13: Det sa reporter Jørn Lien. En jury I New Mexico I USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica I 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget I 2016 og I folkeavstemningen rundt Brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
17: Regjeringen vil bunkre opp med mer drivstoff I tilfelle krise, men regningen vil ikke ta. Det holder ikke, mener Senterpartiet. Rød ungdomslokallag I Oslo må melde seg av støttemarkeringen for Palestina 7. oktober, sier Sosialistisk Ungdom. Flere på venstresiden bør tørre å være rett I ryggen, svaret de får. Norges nye leseprins, Oscar Westerlin, avslører at han mater kunstig intelligens med tekst fra bøker han ikke forstår. Et lovbrudd, innvender en forfatterforening. Og hilsene på blomsterkransene under gravferden til kong Harald ble ikke lest opp I kirken. Et eksempel til etterfølgelse, mener en prest som kaller tradisjonen for en uskikk. God fredagskveld, og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Regjeringen vil altså doble norske selskapers beredskapslagre av drivstoff. I dag skal vi ha nok til 20 dagers bruk. Nå skal det opp til 40-45 dagers innlandsforbruk. Den globale uroen med krig I Ukraina og Midtøsten bidrar nemlig til usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, en dobling ikke nok, sier du. Hvorfor ikke?
18: Fordi at verden urolig. Vi må være bedre forberedt enn det vi Og så det sånn at både Stortinget har peket på at vi bør følge de internasjonale rådene som 61 dager eller 90 dagers beredskapslagring. Så det bra at regjeringen har kommet en dobling fra 20 til 40 dager, men vi mener det definitivt ikke nok, og at den trenger en mer offensiv satsing enn det som regjeringen nå har varslet.
17: Dobbelt så mye som dere foreslår, Ragnhild Sjone Syrstad, du statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet. Hvorfor går dere ikke helt dit?
19: Nei, nå det jo veldig viktig at vi får på plass det her. Vi synes det et godt forslag for å styrke beredskapen I Norge, som bra for næringslivet og forbrukere. Det gir trygghet. Og så vi også tydelige på I det høringsforslaget vi skal legge frem at det her noen første skritt. Det kan også være aktuelt å øke mer, opp til 61 dager, dersom det blir mulig med utenlandslagring. Og det fordi vi tar hensyn til kostnaden det knyttet til å lagre drivstoffet. Da må vi få på plass gode avtaler som sikrer det, for det vanlig praksis I EU, men en dobling vil altså være en betydelig styrking av beredskapen som vi skal sende på høring.
17: Hvordan vet du at det trygt nok med 90 dager der, Pollestad? Hvorfor ikke 180 eller 360 dager?
18: Det jo litt vanskelig å vite, og Finland har jo rundt regnet for kanskje opp mot 5 måneders beredskapslagring, men vi også opptatt av, eller det vi frykter med regjeringens forslag, det at når man skal bruke den ledige kapasiteten, veldig mye av den I det nedlagte oljeraffineriet ved Slagentangen ut forbi Tønsberg, og det klart, I en situasjon der behovet å få drivstoff for å ta imot troppe, for eksempel NATO-troppe I Finnmark, så det fryktelig lang avstand. Så hvis ikke regjeringen bygger ut ny kapasitet, så vi også urolig I Senterpartiet for om vi får en beredskap I hele landet. Fordi at det faktisk like langt fra Slagentangen ved Tønsberg til Kirkenes som det fra Slagentangen til Milano å kjøre. Og det klart, ingen ville godtatt at vi skulle hatt beredskapen for Oslo og Stavanger I form av et lager som lå nede I Milano.
17: Ja, denne litt mer desentraliserte lagringen, Syrstad, hva sier du til det?
19: Det et forslag for å styrke beredskapen for hele landet. Det et krav som ilegges importører som vil styrke beredskapen, og vi legger også planer for andre typer beredskapstiltak for hele landet, men det her en betydelig styrking. Vi legger vekt på at næringslivet nå må komme med innspill I den høringen. Vi vil at det her skal ha god innfasingstid, sånn at vi ikke får et press på prisene, og det positivt med signal I dag om at NO og næringslivet vil samarbeide med oss om å få til god beredskap, og det vi avhengig av I tida fremover, så vi mener det her et godt forslag for hele landet.
17: Vi har NHO med oss, vi og deg, administrerende direktør Ole-Erik Almli, dere har jo ropt varsko tidligere I år. Hvorfor det så viktig for næringslivet å ha disse drivstofflagrene?
20: Det viktig for næringslivet, men det først og fremst viktig for hele Norge. Vi trenger å ha en annen kapasitet enn det vi har I dag. Den kapasiteten vi har I dag laget for en annen tid. Vi har en helt annen geopolitisk uro. Det fare for krig, og krise ytterste konsekvens. Da trenger vi å ha lagre som både sikrer forsvarsevnen vår, men også som sikrer det sivile samfunnet, og at næringslivet kan operere også I en krig- eller krisesituasjon ved å ha tilgang på drivstoff. Og derfor vi ropte varsko I april, og vi jo glad for at det kommet det som kommet nå, men jeg tror også det bare en start, og at vi må ytterligere opp enn det vi har sett nå, men en bra start det.
17: Og da det jo også spørsmålet om finansiering, og dere ber staten om å bidra til dette. Hvorfor det?
20: Det veldig viktig at vi får en god dialog nå mellom de aktørene som skal være med på dette og staten, fordi vi ser da at skal vi øke fra 20 til 40 dager, så må staten ta sin del av ansvaret for det ikke kommersielt bærekraftig å gjøre dette uten at staten bidrar til å sikre norsk motstandskraft. Og det vi snakker om nå å sikre at vi kan stå I en krise, både med et forsvar som fungerer og et sivilsamfunn som fungerer. Så vi ser jo frem til dialogen nå med departementet og med politisk ledelse nå I den perioden vi har foran oss.
17: Ja, men vi tar dialogen med en gang. Vi sier deg, hvem som skal ta regningen her?
19: Vi legger frem et forslag som tar utgangspunkt I dagens løsning, som at næringslivet har kommersielle lagre. Det vanlig også I andre land. Så må vi huske på at det her importører, oljeprodusenter, som har finansielle muskler til å bære denne type krav, og også skal ta verdien når lagret I en eventuell krise og krig skal selges. Så det logisk, men vi sender det her på høring for å få innspill nettopp fra næringslivet. Vi skal legge opp til lang innfasingstid på 3 år, sånn at det går an å tilpasse. Men det viktige da jo at folk bidrar I den høringen, sånn at vi får nettopp denne gode dialogen om et beredskapsnivå som gir trygghet for landet. Det trenger vi nå I denne urolige tida vi står I.
17: Almli, hvorfor skal egentlig staten betale for dette når dette drivstoff som også skal omsettes?
20: Dette skal vi helt sikkert få en god dialog om, men det viktig å huske at når vi øker fra 20 til 40 dager, så ikke det kommersielt bærekraftig, som jeg sa. Og det går jo blant annet på at det kommer økte kostnader til logistikk, til infrastruktur. Det koster mye å ha dette på lager, og da må vi gjøre dette I godt samarbeid med myndigheten, slik at myndigheten tar sin del av kostnaden for å sikre norsk forsvarsevne. Så skal vi ha god dialog om dette, og jeg helt sikker på, gitt det også som kommer fra statssekretæren nå, at vi kommer til å snakke godt om dette, men her må vi sikre norsk forsvarsevne først og fremst, og det kommer til å koste noe også I denne sammenhengen, og det kommer vi til å ha god dialog om, det helt sikkert.
17: Og da vil dere også påløse at det staten som skal inn og betale dette her.
18: Ja, fordi at beredskap et statlig ansvar, og det ikke rett som statssekretæren sier her at det selskapet som kommer til å bære dette til 20. og sist, den regner jo kommer til å bli sendt videre til folk flest og til næringslivet vårt. Sånn at det det en ting vi ikke trenger, så det dyrere drivstoff I Norge. Og så det jo sånn at vi har jo en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt som peker på 61 dager. Her har regjeringen lagt seg unna, og det klart, skal vi opp på 61 dager, ja, da vil det være betydelig mer kostbart, og den rekningen mener vi også at staten skal ta. Så vi ønsker et samarbeid mellom private og staten, men det staten som til 20. og sist skal betale regninger for beredskapen, ikke den enkelte bilist eller den enkelte bedrift.
17: Dere snakker om dialog her, Syrstad, men har dere egentlig konkludert på dette, eller dere åpne for at også staten skal ta mer av og betale mer her?
19: Ja, nå skal vi legge frem det forslaget her på høring, og det er viktig for oss å unngå nettopp den prisøkningen som Pollestad er bekymret for. Der er vi helt på linje. Men jeg vil også legge vekt på det, at det her er noen første skritt. Vi sier at vi kan vurdere å øke til 61 dager, da med utenlandslagring. Det er helt vanlig i EU. Naboland i Norden, de har mulighet for 30% lagring i utlandet. Det gjør det på en billigere måte, og mer samarbeid i Norden nå er veldig viktig om felles beredskap. Vi har allerede fått på plass noen avtaler som skal styrke det. Vi må samle oss i denne tida vi står i. Så jeg håper at vi kan få med oss Senterpartiet på mer internasjonalt samarbeid også om beredskapslagring.
4: Vi får se hvordan dialogen går, og så takker vi for denne i hvert fall. Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Det har blåst hardt rundt støttemarkeringen for Palestina som skal skje den 7. oktober på treårsdagen for Hamas terrorangrep mot Israel. Oslo-arrangementet har på Facebook blitt promotert med et bilde av to Hamas-krigere som veiver med det palestinske flagget på en ødelagt israelsk stridsvogn. Deres lokallag skulle opprinnelig være med, Sara Ude Hasle, du leder i Sosialistisk Ungdom, men nå har dere trukket dere. Hvorfor ville dere i utgangspunktet være med på det her?
21: Altså, jeg tror det bare en veldig grov glipp i våre rutiner. Jeg tror også Oslo SU, da vi snakket med dem, hadde fått en mail hvor de ble invitert til en demonstrasjon for Palestina, og de tenkte, fett, vi støtter Palestina, så vi blir med på det. Og så så vi da i omfanget av det etterpå at det var noe vi ikke kunne stille oss bak. Det helt uforenlig med vår linje, og det også det som vi har gått på med å trekke det oss fra det arrangementet. Og så må jeg bare si at SU sin linje, våre standpunkter på Palestina har ikke endret seg. Vi har fortsatt for at vi skal ha slutt med folkemordet på Palestina, at man skal oppheve blokaden. Men så må jeg også si at vi har fordømt det terrorangrepet 7. oktober og kommer også til å fortsette med det.
4: Så det var datoen da det gikk opp for dere, det sammenfallet, at det var det som gjør at dere trakk dere, eller?
21: Både det, men også de andre arrangørene som er med, som jeg mener at ikke er forenlig med vår politikk eller de verdiene som vi står for.
4: Og nå ber dere Rød Ungdom om å følge deres eksempel. Hvorfor det?
21: Fordi jeg synes ikke det er greit at man har en demonstrasjon hvor det er flere av arrangørene som synes det er helt ålreit med Hamas, som synes de støtter det iranske regimet, som synes det er greit med vold, terror og drap av sivile. Det er en uforenlig linje for min del, og det er jo egentlig også det for Rød Ungdom, og derfor skulle jeg ønske at de hadde trukket seg fra denne demonstrasjonen.
4: Frida Granning, nestleder i Rød Ungdom, hvorfor er dere fortsatt med på denne markeringen?
22: Først så vil jeg bare si at jeg synes at venstresiden bruker alt for mye tid på å diskutere hva som de mener er akseptabel motstandskamp, og alt for lite tid på å snakke om det pågående folkmordet og hvordan man står opp mot det. Israel har drept 300 000 mennesker, 70% av de er kvinner og barn, og Norge er også delaktige i dette folkmordet gjennom investeringer i Nammo og Kongsberggruppen og andre selskaper gjennom oljefondene, som har vært flerfoldige milliarder kroner. Det er derfor vi demonstrerer med parolen «Støtt den palestinske motstandskampen», for dette er den eneste måten palestinerne kan forhindre at Gazastripen blir til en parkeringsplass og Trump Tower. Det jeg synes er synd er at Sosialistisk Ungdom og deler av venstresiden har gått med på høyresiden av medias premisser om at det er dette, at denne demonstrasjonen handler om at man skal støtte Hamas, at man skal støtte det iranske regimet, når dette ikke er det det handler om. Det handler om å støtte palestinsk motstandskamp.
21: Ja, det er jeg forstått enig i. Det er kjempeviktig å støtte den palestinske motstandskampen, og det er nettopp det vi er enige om. Det er derfor vi tar til gatene, vi går på demonstrasjoner, men vi bruker også mer tid med Palestina-bevegelsen og med andre organisasjoner, som for eksempel Palestina-komiteen, som er en helt reell organisasjon og tar virkelig kampen for et fritt Palestina. Og så er jeg jo enig i at det er viktig å ta til gatene og gjøre demonstrasjoner. Men så er jeg også stolt da, av å være med SV, som er et parti som har fått gjennomslag for blant annet at man ikke skal kjøpe varer fra okkupert områder. Det mener jeg også er en viktig del av den palestinske.
4: Men la oss bare dvele litt ved dette med datoen her, Granning. 7. oktober var jo en ekstremt blodig dag, et stort traume for uskyldige israeler også, som ble drept og torturert. Hvorfor skal dere bruke akkurat denne dagen til å markere?
22: Først vil jeg bare si at dette en demonstrasjon som har pågått helt siden 2024, og også Oslo SV og Rødt og Fri har også vært med tidligere, men har i år valgt å trekke seg, mener jeg, på grunn av press. Og Rød Ungdom støtter på ingen måte drap eller terror eller det angrepet som skjedde 7. oktober, på like linje som vi heller ikke støtter Israels folkemord.
1: Men hvordan tror du det blir oppfattet da, når dere velger akkurat denne dagen til å demonstrere på?
22: Jeg skjønner at det kan være en kontroversiell dato, men 7. oktober markerer også den dagen hvor det israelske militæret intensiviserte og trappet opp sine angrep på sitt folkemord mot det palestinske folket. Derfor mener vi at det relevant å ha det akkurat nå, fordi det på en måte starten på den moderne konflikten som vi kjenner i dag, til tross for at Palestina-konflikten har pågått mye, mye lenger enn siden 2023.
21: Ja, men jeg mener jo at det noe av problemet da, at det organisasjoner der som synes det helt legitimt med vold, terror og drap, og så jeg veldig glad for at vi ikke synes det. Det kjempebra. Men problemet at man vil stå som medarrangør med disse folkene, det problemet. Og så har Palestina-komiteen en egen demonstrasjon 10. oktober, som jeg tenker kjempefin og legitim å være med på. Problemet akkurat denne demonstrasjonen.
1: Ja, kan dere ikke vente i 3 dager da?
22: Vi skal også delta den 10. oktober, men jeg tenker at dette ikke for sin demonstrasjon. Grunnlaget at vi ble med var for å demonstrere for retten til å forsvare seg selv, retten til motstandskamp for det palestinske folket, ikke for sine utspill i media. Vi vil være tydelige på at dette handler om den palestinske motstandskampen, ikke reaksjonære regimer eller organisasjoner som Hamas og Iran.
1: Ja, da skal jeg bare si at vi har vært i kontakt med dere for, som dere nevner, altså partilederen der, Marielle Leran, som sier at de støtter hele den palestinske motstandskampen og at Hamas en del av den. Men vi har også, eller flere har vært i kontakt med Rødt. Bjørnar Moxnes i Rødt, altså ditt moderparti Graning, har kritisert dette med hele markeringen. De sier de tar avstand fra markeringen, og for Rødts del det helt åpenbart at vi mot terrorangrep mot sivile. Hvordan ser du på den avstandstagen som Rødt har tatt til denne markeringen?
22: Jeg tenker at for Rød Ungdoms del så det også helt åpenbart at man tar avstand fra terror og drap på sivile, så der man jo ikke uenig med Rødt. Jeg føler på en måte at Rødt sammen med deler av venstresiden har gått med på de premissene som settes av høyresiden og settes av borgerlige media. Det mener jeg problematisk, for man kan ikke bare støtte Palestina når det beleilig eller når det valgkamp. Man må også støtte Palestina når man møter motstand. Og det ser man for eksempel med SU da, og SV, som på en måte trekker seg ut av ultimatum med det øyeblikket de havner på Stortinget etter valgkampen.
1: Ja, tåler ikke noen motstand, Hasle?
21: Jo, det vil jeg si. Absolutt. Og det jo nettopp derfor jeg står her. Altså, jeg på riksdekkende TV i beste sendetid, og beklager for at jeg har vært med, eller at min organisasjon har takket ja til denne demonstrasjonen. Det en kjempe ryggrad. Og så det en ting vi enige om, så det jo nettopp det, kampen for et fritt Palestina. Da det å gå ut i gatene og gå på demonstrasjoner, men kanskje ikke akkurat denne, hvor man har medarrangører som synes det greit med oss, og det det som problemet. Og så vi har jo også Ungdomspartiet til SV som har fått gjennomslag, som har fått ganske mange gode gjennomslag på Stortinget for et fritt Palestina. Det en viktig del av den palestinske frigjøringskampen.
1: Ok, til slutt, Graning. En ting jo kanskje hensynet til norske jøder som opplever dette som problematisk og vanskelig, men hva med også Palestina-saken, som flere mener at kan bli ødelagt av denne sammenblandingen her?
22: Jeg skjønner at noen på en måte føler at dette ødelegger for Palestina-bevegelsen. Jeg mener ikke at det dette som ødelegger for Palestina-bevegelsen. Jeg mener at det det å gå med på at dette handler om at man skal støtte Hamas, at Palestina skal være et slags perfekt offer, og at man ikke på en måte kan utestøtte, at man ikke kan demonstrere for den palestinske motstandsbevegelsen uten at det skal vise til at man støtter Hamas, da, ikke sant? For det jo ikke det handler om.
1: Så markeringen går altså som planlagt foreløpig i hvert fall 7. oktober med ungdomslokallag og uten sosialistisk ungdoms, men takk skal dere ha begge to for at dere kom. Frida Graning, nestleder i Rød Ungdom, og Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom. Serien Alternative Norge har fått hard medfart av anmelderne. Viaplay-serien viser livene og tankegodset til ulike mennesker i alternative sfæren, som mener de hekser, eller kan snakke med dyr, eller klarsynte. Du skrev om serien i Nettavisen, hvor du kommentator, Synnøve Vereide Trampe, og denne serien helt ukritisk, sier du. Hvorfor det problematisk?
5: Ja, det overrasker meg egentlig litt at Viaplay mestret å lage en sånn serie uten å stille ett eneste kritisk spørsmål, i hvert fall i løpet av 3 første episodene. Man har ikke invitert en eneste motstemme, eller i det minste en person som kan ha et annet perspektiv, som gir en balanse til det hele. Og så av det jeg har sett, da, når dere forsvarer kritikken, så dere litt under pådekk av at ja, men dette reality og underholdning. Da synes dere tar litt for lett på på ansvar dere har som produsent, fordi vi vet for eksempel at mennesker med kroniske lidelser er overrepresentert blant de som bruker alternativ behandling. Det er mange desperate mennesker som denne bransjen henvender seg til, som kan få falskt håp. Så jeg synes ikke tilnærmingen bare er naiv eller ukritisk, men også uansvarlig.
17: Uansvarlig, Jonas Møller. Du er executive producer, som det heter, for denne serien. Hvorfor stiller dere ikke kritiske spørsmål eller prøver å balansere ut på annet vis?
6: Altså, vi skulle gjerne ha laget en serie som gjorde nettopp det. Det var ikke det vi satt ut for å gjøre denne gangen. Denne gangen så ønsket vi å lage en serie som var et kikkehull inn i en verden som mange, for mange er ukjent. Og det er klart at da er det vi gjør er å være flu på veggen og observere og vise et miljø som finnes.
17: Men når det bare er de stemmene som kommer til ordet, hva slags inntrykk tror du da seerne blir sittende igjen med?
6: Jeg tror at våre seere er et veldig trent publikum på reality-sjangen, og tror de klarer å skille ganske godt på hva som er en dokumentar og hva som er nettopp en kikkehull observasjon.
5: Dere står inne for at personene som deltar i dine serien faktisk bidrar til å spre påstander og ideer som kan være direkte farlige for seere som plukker opp.
6: Altså, vi har med oss en stor bukett med deltakere som tror, føler og opplever mange andre ting enn kanskje vi gjør. Og det at noen tror på at man kan, eller noen opplever at man kan kommunisere med dyr, andre tror på kjærlighetens kraft, noen tror på tantrisk sex oppi det hele. Så nei.
17: Men er det noen påstander som kunne vært for drøye da, hvis de sier at dette kan helbrede noen ting, for eksempel? Kunne dere hatt med det?
6: Altså, vi har jo ikke med noe som sier nettopp det.
5: Så grensen har gått et sted? Der har jeg en innvending eller to. Dere har blant annet med et par som er gravide, eller kvinner er gravid, og som ikke er helt sikre på om de vil ha en jordmor til stede når de etter hvert skal ha en heimefødsel. Og de sier blant annet at ja, vi tenker jo at vi bor i Norge, og hvis vi tenker på mennesker i Uland som føder i en grøftekant, og det går bra, så skal vi klare oss her. Jeg stoler veldig på naturen, og at vi skal få det til. Og så kommer den eneste disclaimer om at norske helsemyndigheter og alle seriøse fagfolk i Norge fraråder uassistert heimefødsel på det sterkeste. Så dette blir bare formidlet helt ukritisk til et stort og bredt publikum.
17: Det kan Møller forsvare på. Hva slags ansvar tar dere for sånt?
6: Vi viser at de skal ha en hjemmefødsel senere i serien, så får vi se at de også har en dola der, og de forbereder seg godt. De har mye utstyr av det de trenger. Mange tror på dette. Mange synes at dette er en riktig måte å gjøre det på. Og igjen, vi forsvarer, vi forsvarer ikke at de gjør det, men vi viser det.
17: Men, og dette er da innenfor, men hva ville eventuelt vært utenfor da? Hva dere kunne ha formidlet videre av påstander fra deltakerne?
6: Altså, vi gjør løpende vurderinger på hva som er innenfor og utenfor. Når skulle vi nått den grensa, så hadde vi informert om det.
5: Dere gjør jo også en plattform til en viss sjaman. Nå skal jeg ikke nevne navn, siden han ikke er her. Men han har jo tidligere blitt sitert på blant annet at barnekreft er selvpåført, og noe man kan lindre eller kurere med tankekraft. Og så har han riktig nok dratt på Rikshospitalet selv når han trengte en ny nyre, men er det greit å videreformidle sånne ideer?
6: Vi videreformidler ikke hans idé om at barnekreft er
5: selvpålagt. Nei, dere gir han som person en legitimitet da.
17: Men hvorfor skal de ta ansvar for noe som er sagt i en helt annen situasjon enn den
5: han har? Jeg tror de fleste klarer å koble hva den aktøren har sagt tidligere, og når man da gir han en scene igjen, og så på stor plass, så gir man han også legitimitet.
17: Det er jo mange andre som har fått oppslag på grunn av ting de har sagt i andre reality-programmer, enten det er på Farmen eller Girls of Oslo, eller hva det skal være. Hvorfor er dette verre enn det som blir sagt rundbaut ellers?
5: Nei, det er masse i reality-sjangeren som er ille, men vi vet at alternativbransjen i Norge er ganske stor. Det er en milliardbransje, det er rundt 8 milliarder kroner årlig som nordmenn bruker på dette. Det er en sårbar kundegruppe, så det å formidle det såpass ukritisk, det er kanskje lov, men det er moralsk og etisk betenkelig.
17: Og flere av deltakerne her har jo også kommersielle interesser, og da kan jo dette virke også som reklame for folk som vil selge, enten de er med eller ikke i bransjen, eller i serien, kurs eller produkter eller hva som helst. Hvilket ansvar tar dere da for at sårbare, kanskje desperate mennesker lar seg lokke til å bruke sine siste kroner på sånne type behandling?
6: Ja, enkelte av deltakerne våre har kommersielle interesser I det. Det helt riktig. Noen av dem lever av det de gjør. De aller fleste som der lever for det de gjør. Hvilke tjenester og produkter de måtte selge, det har ikke vi fokus på. Vi forteller ikke noe om priser eller hvor du kan finne det.
1: Men du redd for det samme som Trampe var innom, at dette kan gå ut over syke mennesker?
6: Altså, som sagt, vårt publikum godt trent I det vi viser. Vi viser en virkelighet som eksisterer, og det finnes masse miljøer og ideer og levesett som folk driver med. Vi viser det.
7: Ja, det helt fint å vise det, men det lov å ha et kritisk blikk når man gjør det også, og det det jeg skulle ønske dere hadde, at dere tok det ansvaret. Det virker som om Viaplay lever I en litt alternativ virkelighet.
1: Da skal du få avslutte, Jonas Møller.
6: Nei, jeg synes at vi viser det vi gjør. Og dette en ting som vi gjør når vi lager inspektører med mattilsynet, med mødre, der vi viser profilerte mødre som har barn, og som sikkert også har kommersielle interesser dem også. Vi bare med. Vi lager et kikkhull til publikum.
1: Alternativ I Norge altså på Viaplay. Takk skal du ha, Jonas Møller, executive producer for denne serien. Og takk til deg også, Synnøve Vereide Trampe, kommentator I Nettavisen. Hvert år deler staten ut over 1 milliard kroner til ulike trossamfunn utenfor den norske kirke. For hvert gyldig medlem får de 1611 kroner. Men nylig avslørte VG at flere personer, uten å vite det, har stått på medlemslista til et trossamfunn. De trenger nemlig bare oppgi personnummer, og så lenge personen ikke medlem andre steder, så får de støtte for medlemmet. Dette gjelder deg, Mahmoud Farahmand, det stortingsrepresentant fra Høyre. Du var I 30 år uvitende oppført som medlem I det islamske forbundet. Hvordan var det å finne ut av det?
9: Overraskende, litt frustrerende, og så blir det masse spørsmål på hvordan man har endt opp som medlem der. All den tid personnummer skal brukes, så blir det jo plutselig en helt annen problemstilling. Og så mener jeg jo, det handler jo liksom litt mer om bare mitt tilfelle her, det litt større spørsmål om tillit, hvordan vi bruker skattebetalernes penger, og ikke minst kontrollen på disse pengene, og systemene vi har hatt rundt det, og så ender vi opp I en debatt her nå om islamske trossamfunn, men dette her har jo også vært et problem I andre trossamfunn og I andre deler av samfunnet med ungdomsorganisasjoner og så videre, som var bare ført opp folk på listen sin.
1: Ja, vi skal ta det litt bredere enn bare som så, da, men vi kan begynne med deg, Sajid Rahim. Du daglig leder I Muslimsk Dialognettverk. Dere da et talerør for norske muslimer, og har disse to trossamfunnene som nå avslørt som medlem hos dere. Hva sier du til det som avslørt?
10: Jo, først og fremst så ønsker vi å beklage både til de som var medlem I marokkanske trossamfunn, men også Rabita som Mamos, og på vegne av de moskene så ønsker jeg beklage for det. De opprørt, og de vet ikke, altså de har I hvert fall vist at det her ikke noe som bør skje, og de ønsker selvfølgelig å rydde opp I det. Ingen bør være medlem I et trossamfunn de ikke selv ønsker å være medlem I det. Så dette noe vi tar høyest på alvor og skal rydde opp I.
1: Hva slags retningslinjer har disse trossamfunnene hatt da, siden de har oppført mennesker som ikke ønsker å stå der?
10: Jo, altså, lovverket har jo endret seg over tid, og så det slik at det har kommet flere forskjellige styremedlemmer over tid og byttet ut som at forskjellige retningslinjer, men selvfølgelig så trenger vi å rydde opp I det her nå, og det det vi skal bruke tiden på videre.
9: Setter pris på at du beklaget deg, Sajid, ikke bare overfor meg, men overfor alle andre som blitt utsatt for denne situasjonen. Men også bare sånn at du skal slippe å svare på vegne av alle trossamfunnene. Det som utfordringen her jo at forskjellige muslimske trossamfunn har forskjellige retningslinjer. Noen har digitalisert noe, noen opererer fortsatt på papir. Og dette skaper en kompleksitet I dette her. Og så det veldig stor forskjell, og det kjenner du til, mellom kristendommens riter og islams riter. I kristendommen så har du dåp og konfirmasjon, som to veldig synlige aktiviteter som på en måte gjør at du medlem av en eller annen kirke. I islam så har man ikke samme prosessene. Dermed så blir det sånn at man meldes inn gjennom en byråkratisk prosess som lagt opp av staten, eller av I dette tilfellet. Og derfor så krever også det større kontroll på medlemskapet, og den kontrollen må jo da også forvaltes av staten.
1: Altså de kristne trossamfunnene har andre skranker på en måte da, gjennom disse ritualene som gjør at muslimske trossamfunn må kontrolleres hardere, det du sier?
9: Nei, jeg sier ikke at de skal kontrolleres hardere, men man må all den tid man ikke har ritene, som altså disse ritualene som du snakker om, så mener jeg at kontrollen må være av en annen art. Og så spørsmålet hvordan man skal gjøre det. En enkel sak kunne ha vært at dersom du medlem av et trosamfunn, om det et kristent trosamfunn eller muslimsk, så står det for eksempel på skattesedderen i nederst at du medlem også i denne organisasjonen.
1: Det en løsning du synes virker god, Rahim?
10: Altså, nå vi jo fokusert på å rydde opp i det, og vi først og fremst veldig glad for at det nå mulig å se hvor man faktisk medlem, slik at man kan avdekke disse feilene, og eventuelt slik som Mahmoud gjorde avdekket det via intensivløsningen, så valgte han å si fra, og det har Abita tatt på alvor, og det skal de rydde opp i.
1: Vi må gå til deg da, Helge Flø Kvamsås, du statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Hva gjør dere for å følge opp disse avsløringene?
8: Først vil jeg takke farmannen for å ha fortalt sin historie. Jeg tenker det et godt eksempel på hvordan det kan oppleves å bli meldt inn i et trossamfunn en ikke ønsker å være med i. I Norge har vi trosfrihet. Det betyr også at du har en rett til å ikke tro. Når du 15 år kan du selv velge om du ønsker å være medlem eller ikke medlem. Og så er det jo helt uakseptabelt da, om noen blir meldt inn på tvers av sitt eget ønske. Og det er også helt uakseptabelt om skattebetalerne sine penger går til feilaktig medlemskap.
1: Så, det alle enige om.
8: Det alle enige om. Og så har
1: vi... Takk for dette kontroversielle innlegget.
8: Og så har vi også lest saken i media, vi har også blitt urolige av det, og har allerede satt i gang et arbeid for å se på om det bør gjøres noe med, for å stramme inn regelverket og stramme inn kontrollen. Og så tror jeg i det arbeidet så er det viktig å bygge den tilliten, og jeg tror også det er viktig å ha med seg at i utgangspunktet så er det å tro et veldig privat og personlig forhold som er mellom deg og Gud eller deg og ditt trossamfunn, og staten skal også finne en måte å gå inn i det på som ivaretar det personvernet som er knyttet til det.
1: Men hvor er logikken i at man bare må vite et personnummer og så kan man melde inn en annen person i et trossamfunn?
8: Altså, vi har jo en ordning i dag med en rekke kontrollregime for å i hele tatt kunne få statsstøtte, som må være registrert trossamfunn, og du må ha rutiner for inn- og utmelding og for medlemsregister og så videre. Så har du krav til dette personnummeret. Det blir også sjekket, alle personnummer blir sjekket. Du kan ikke få to statsstøtte for ett personnummer. Og så blir det ført kontroll av statsforvalter. Og så tror jeg de spørsmålene som blir tatt opp her på hvordan de kravene skal være stilt, det jo nettopp noe av det vi må se på i det arbeidet som vi har satt i gang.
9: Det som er interessant her er jo at vi er jo enige om problemstillingene, så vi sånn å finne løsninger. Min gode kollega Hågen Poppe sendte jo to skriftlige spørsmål til statsråden, der han spør om altså, hva har man tenkt å gjøre for å få kontroll på dette her? Jeg savner et svar på det. Og det andre er, vil man kreve inn penger? Jeg opplever at Rabita og muslimske trosamfunn sier jo selv at vi tilbakebetaler. Det beklager vi så mye for, og det tilbakebetaler. Jeg mener også det viktig nå at man faktisk rydder ordentlig opp i dette her. Det handler om at kan ikke trosamfunn dokumentere at du er meldt inn frivillig, så må medlemskapet strykes, og så må man heller kreve inn pengene.
1: Er du sikker på at det er en god bruk av tid og penger?
9: Jeg mener at det er trossamfunnets plikt og ansvar å kunne bevise at jeg er meldt inn der av min egen frie vilje. Det er trossamfunnet som må dokumentere det, og ikke i og for seg jeg som er medlem.
1: Hva sier du til det, Kvamsås?
8: Altså, med over 4 millioner medlemmer i tros- og livssynssamfunn i Norge, som har blitt medlem over mange tiår under ulike regelverk, så vil jo en sånn ryddig jobb kreve mye ressurser. Jeg tror det er viktig at vi i hvert fall prioriterer at det er godt tilsyn og opprydding der vi har funnet, eller ser grunn til at det kan være feil og mangler. Og så tror jeg den portalen som utviklet i Brønnøysundregisteret, som fikk inntrykk av at du også benytter deg av, den er en god portal der du enkelt kan logge inn og sjekke hvor du er medlem. Og det gir også grunnlag for å rydde opp i feil og for å bygge den tilliten som er viktig av denne ordningen her.
9: Og igjen tilbake til disse ritualene som gjør at du er medlem, altså blir del av en trossamfunn eller ikke. I kristendommen, i den norske kirke, så er nok den prosessen mye raskere og enklere. Og så tror jeg nok enkelt av de muslimske trossamfunnene, som Rabita, som har digitalisert veldig mye, kan lettere finne fram til hva som har skjedd her. Men uansett så handler det om skattebetalernes penger og kontroll på disse, og da er vi nødt til å få rydda opp.
1: Og dette systemet du rydde opp i, det ble vel bestemt av Høyre i 2020?
9: Ja, det har rent litt vann i den bekken også, så det er greit å få rydda opp i etterkant. Men det har jo vært flere saker med enkelte andre muslimske trossamfunn der man ikke klarer å få ordentlig gjennom, altså transparent, i hvordan pengene har kommet til og hvor pengene brukes. Og det er også i deres interesse for å rydde opp.
1: Men ut fra hva du sier, Kvamsås, så virker det som om dere ikke vil gjøre noe veldig aktivt for å komme til bunns dette, og overlate det til hver enkelt og til pressen, eller?
8: Nei, da har det skapt et feilaktig inntrykk. Vi er som sagt i gang med å se på regelverket.
1: Ja, men da gå tilbake i tid og sjekke hvem som har vært medlem hvor, og om ja, det var med jo, eller uten vilje.
8: Det kan jo føres, og det føres kontroll tilbakeover. Statsvalteren har allerede vært ute i media og signalisert i noen av disse sakene. Og så tror jeg det er viktig at det regelverket blir stramt og tydelig fremover, fordi det handler om skattebetalernes penger, og det handler også om den trosfriheten som den enkelte har, og den retten den enkelte har til å både være medlem og ikke være medlem.
1: Da får vi se da, hva som dukker opp etter hvert. Takk skal dere ha alle tre. Helge Fløe Kvamsås, statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet, til Sajid Rahim, daglig leder i Muslimsk dialognettverk, og til Mahmoud Farman, som sitter på Stortinget for Høyre. Nesten 7000 nordmenn møtte ikke opp til tannlegetimen sin i fjor. I underkant av 2000 av disse var folk i alderen 19-28 år, en gruppe som i dag får 75% av tannlegeregningen dekket av det offentlige. Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant og Høyres politiske, helsepolitiske talsperson, du vil bøtelegge mennesker i denne aldersgruppa hvis de ikke dukker opp. Hva vil du oppnå med det?
3: Nei, det har jo en oppdragenseffekt. Jeg mener det at hvis du bestiller et time i den offentlige tannhelsetjenesten, og du velger å ikke møte opp på den timen, så må det få en konsekvens, og spesielt må det få en konsekvens når du allerede får sterkt rabatterte tannhelsepriser. Og det verste med det er jo det at det tar kapasitet for deg som faktisk trenger den offentlige tannhelsetjenesten. Eldre mennesker som sitter med rus eller psykisk helse. Så der handler det om hvordan vi ikke bare snakker om den offentlige sløsing av penger, men det handler om hvordan vi bruker den offentlige velferdstjenesten vi har, og da mener vi at det må få en konsekvens, og derfor vil vi ha et ikke møtt gebyr for den nye gruppa som nå er innført.
1: Og hva slags sum ser du for deg da?
3: Nei, altså, vi har ikke satt noen sum på det her, men vi har jo allerede ikke møtt gebyr for eksempel i sykehusene. Der er standardsatsen på 1993 kroner når du har bestilt time, og du ikke møter opp på den timen. Så vi har ikke satt noen pris, men vi mener at det bør være et viktig prinsipp om at når du bestiller time selv, og du ikke møter opp på den timen, så tar du kapasitet. Og så bare si en ting. En ting er disse 7000 vi snakket om. Jeg har snakket med tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten den siste uka, som sier at det mest sannsynlig her er snakk om flere 10.000 av timer som går bort i det her, fordi at det er store mørketall, for den ikke fører god nok statistikk over disse tingene i dag.
1: Kati Li, medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra SV, full av hull, sier du om denne ideen. Hvilke hull er det du ser?
11: Nei, altså, nå er det jo sånn at Høyre vil jo ikke bruke en eneste offentlig krone på å sikre unge voksne god tannhelse, og så nå vil de at på til straffe dem med et gebyr. Og vi mener studenter og unge voksne, de har dårlig nok råd som det er. Og så er det liksom det å gjøre et sandkorn til et stort fjell, fordi at de snakker om dette med at ikke folk møter til timen som et kjempediger problem, og så viser det seg at det faktisk er 2 promille av den aldersgruppa som ikke har møtt. Og enda til så er tallet lavere i år enn det det var i fjor. Så dette er å lage et kjempestort problem av noe som vi anser som ikke så stort.
1: Med kanon, Bø.
3: Ja. Nei, det gjør vi ikke, og det er jo først og fremst feil at vi ikke Høyre satser på tannhelsetjenesten, men vi har en annen prioritering.
1: Det er SV som blant annet fikk gjennom denne 75%-tekningen.
3: Det var det, men vi er uenige at det er 21- og 28-åringer som har det største behovet i tannhelsetjenesten. Det mener vi er helt andre grupper. Det er eldre, rus, psykisk helse, så det her handler om hvem som vi vil prioritere det viktigste først. Og så er det sånn rart å høre argumentasjon til SV, fordi at den private tannhelsetjenesten har i dag muligheten til å gi ikke møtt gebyr. Det synes SV er greit at private kan gjøre, men at den offentlige tannhelsetjenesten, som er altså den tannhelsetjenesten som skal være der for de mest sårbare gruppene, som skal bidra til at du tar det vi kaller for rettighetspasienter, der skal den ikke kunne få lov til å innføre gebyr for deg mellom 21-28 år, som for øvrig er fluorgenerasjonen, de mest friske unge tannhelsepasientene vi har. Så SV viser jo her mangel for respekt for folks skattepenger, og hvordan du bruker offentlig velferd på en god måte.
1: Litt uavhengig av hvor mange det gjelder, Kati, hvorfor skal man ikke betale hvis man ikke dukker opp på en tannlegetime man selv har bestilt?
11: Altså, nå er det jo sånn at det er de mest sårbare og de med dårlig strå som benytter seg den offentlige tannhelsetjenesten.
1: Ja, men nå snakker vi om de unge menneskene
3: her. Det er ikke 21-28-åringer, for å si det sånn.
11: Nei, men altså, Svardal Bøe, han sa i en tidlig debatt tidligere i uka her at vi ville finansiere tannhelse til aksjemeglere. Men jeg tror ikke det er så mange aksjemeglere som venter på innkalling fra offentlig tannhelsetjenesten.
1: Hvorfor skal man ikke betale for en time som når man uansett bruker tid hos det offentlige, som har sett av tid, og ikke dukker opp?
11: Nei, men det er mange grunner til at folk ikke møter, og det er jo ikke sånn at alle disse timene er noe som de unge aktivt går inn og bestiller. De timene i offentlig tannhelsetjeneste er noe man blir innkalt til, og så er det ikke alle som får det med seg. Noen har tannlegeskrekk, noen ganger, mange er studenter som ikke kan ha fravær i studiene sine, så det er mange grunner til dette, og da må vi se på grunnene. Og så må jo vi, absolutt med på at vi skal gjøre en jobb for å få flere til å møte timen, men da må vi kanskje heller se på om vi skal gi folk flere påminnelser da. Og så har jeg lyst til å si en ting til.
1: Ja, men kan du ikke ta det først da, og begynne med gulrot i stedet for pisk?
3: Nei, men vi altså, det bare viktig å presisere, det gebyret skal ikke innføres for de sårbare gruppene. Du må huske at før SV gikk inn for deg mellom 21 til 28 år, så var det en gruppe som ikke hadde rettigheter i henhold til tannhelseloven.
1: Så rusavhengige og så...
3: Ja, for eksempel, sant? Men nå har jo nettopp SV gjort det, at de har tatt inn den gruppa i den offentlige tannhelsetjenesten, sånn at de faller inn ja. Under det samme
1: men regler. Men hvorfor kan man ikke heller sende påminnelse og passe på at folk faktisk husker timen i stedet for å begynne med
3: jo, men det kan du også gjøre. Du kan fint sende påminnelse, du kan sende SMS hele den biten der. Og det gjør en god del i den offentlige tannhelsetjenesten i dag, men her er det snakk om de som har bestilt time.
1: Altså det skal ikke gjelde for de som blir innkalt på årskontakt?
3: Nei, men det er sant, og det er det som er problemet, at det er ulik praksis på det her rundt om i fylkeskommunene, hvordan du gjør det i dag, men vi mener det skal innføre oss, for det er mellom 21 til 28 år, ikke de andre sårbare gruppene.
1: Ok, Katalin.
11: Ja, nei, altså, Svardal Bø her, han trekker opp dette med fluorgenerasjonen, og at dette er en ungdomsgruppe som har, eller gruppe unge voksne som har bedre tannhelse. Ja, det har de, og det er kjempebra, det skal vi jo heie på.
3: Ja, absolutt.
11: Absolutt, men så er det en del av de

0: tenke på dette gebyret som ble nevnt fra Høyre her, altså ellers I helsevesenet må man betale for et ikke møtt gebyr. Nå har dere kjempet for at tennene skal regnes som en del av kroppen. Hvorfor skal dere ta tennene ut igjen da I dette tilfellet?
1: Nei, vi skal ikke ta tennene ut av en ordning, men...
0: Hvorfor skal det ikke bli omfattet men, altså, av det samme regelverket?
1: Vi mener jo også at ikke møtt gebyret I helsetjenesten ellers alt for høyt. Det er ikke selvkost, det langt over det. Så det har vi også...
0: Også der det blitt påpekt at dette går utover de som minst organisert eller har minst ressurser, Svardalbø, som ikke klarer å dukke opp på disse timene nødvendigvis.
2: Ja, og det mennesket vi skal skjerme, de som sliter med...
0: Hvordan skal man vite akkurat hvem som sårbar nok til å ikke måtte betale gebyr? Nei,
2: men hvis du for eksempel... vi har avgrenset etter 21-28-åringer, den nye gruppa som nå tatt inn, og det mener jeg at hvis du 25 år gammel, og du bestiller deg en tannlegetime, og du får 75% rabatt på den tannetimen, og du velger ikke møte på den, så bør det også få en konsekvens, for det som vi har sagt, det sløsing med offentlige ressurser. Så det jo det som utgangspunktet når du bestiller den timen selv. Og det jo litt sånn merkelig at SV på en måte for det her på andre områder, men ikke på en måte her på den gruppa som vi her har diskuteret. Det bør være et enkelt prinsipp, møter ikke opp til timen din, har du bestilt den selv, så må du også ta konsekvenser for den, for at du tar kapasitet for andre sårbare grupper.
0: Ok, da skal du få avslutte med det, Kateli.
1: Nei, altså det er jo nettopp det da, at dette jo I stor grad timer som ikke folk bestiller selv, de får en innkalling fra det offentlige. Og så det jo, vi vil jo at tannlegen skal bli like billig som å gå til fastlegen, så vi kjemper jo for en helhetlig tannhelsereform.
0: Ok.
1: Og jeg skjønner godt at Høyre ikke vil snakke om hvordan folk skal få bedre tannhelse.
0: Det vil ikke jeg snakke om heller. Jeg vil ikke snakke mer om tenner I det hele tatt, for nå har vi ikke mer tid. Men jeg skal si tusen takk for at vi har kommet og snakket om det da, begge to, Kateli fra SV og Erlend Svardal Bø fra Høyre. En siste hilsen og takk for alt. Slike hilsener på buketter og kranser det vanlig at presten pleier å lese opp I begravelser. Men ikke Kong Haralds gravferd, noe du blitt inspirert av og sier til vårt land nå at du vil skrote denne skikken, prest Per Anders Nordengen. Hvorfor vil du det?
3: Nei, altså jeg synes at kongens begravelse, den har satt I gang en del ting både innenfor kirken og samfunnet med tanke på liturgi, og det har vært debatt om en del ting som vi godt å røske opp litt I og gjøre noe med, for det en 24 år gammel ordning. Og en av de tingene jeg synes var eksemplarisk der, det var at ingen kranser ble lest opp. For jeg synes det en uting, og fordi at jeg synes det en forskjellsbehandling for hva man gir og hva man sender, fordi at noen sender krans med bånd, og de blir lest opp, og noen sender uten bånd, og det blir ikke lest opp, og jeg synes ikke det hører hjemme I en kirkelig begravelse.
0: Ja, du skriver I vårt land at det blir et slags show. Hvordan da?
3: Det har jeg ikke, det ordet har jeg ikke brukt. Jeg kaller det en utstilling kanskje. Ja. Jeg tror vi mennesker sånn at vi sitter og sammenligner, og vi sitter og tenker, og hvem har gitt den lille kransen og den store kransen, og hvem har bare gitt en bukett. Og så synes jeg det blir veldig urettferdig, for noen sender hilsen de pårørende hjem, og de får ikke lest opp. Og veldig ofte I dag så står det I dødsannonsen at like kjært som en blomst en gave til for eksempel kreftforeningen, og vi leser ikke opp de som har gitt gave til kreftforeningen. Så det bare en, jeg synes det har blitt en uting, men en ting som fint å ha en samtale om.
0: Og det har vi heldigvis da, med deg, sogneprest I Bøler I Oslo, Anne Berit Evang. Hva sier du til å slutte å lese opp fra disse kransene?
4: Nei, jeg synes egentlig det en fin ting å gjøre, å lese de. Det gir mening, og jeg tror det betyr mye for mange. Og I dag det en valgfri ordning, det en kan-bestemmelse I liturgien, og den ble benyttet I kongens begravelse, og den det mange andre som også benytter seg av. Så jeg skjønner ikke helt hva som problemet.
0: Det ene argumentet her var at det blir en slags konkurranse eller en utstilling mellom de som har råd til flotte dyre og kranser, og så det andre som kanskje ikke har det. Og så tør man ikke kanskje ikke kjøpe den fineste, og ikke ha et bånd som blir lest opp fra, og så videre.
4: Ja, jeg tenker at det fint å ha en samtale om disse perspektivene, og det jo ting vi klar over og oppmerksomme på. Men jeg tror samtidig dette en tradisjon da, som veldig ulik landet rundt. Noen steder det veldig viktig, andre steder det ikke så viktig. Og at vi som kirke skal være liksom de som rir prinsippene og sier nei, dette slutter vi med, det har jeg ikke helt sans for. Jeg tror folk bruker

0: mye tankevirksomhet på hva som skal stå på de sløyfene. Det de siste ordene til noen de har vært glad I, noen de bryr seg om. Det naboer, det familie, det venner, det kolleger. Og jeg tenker at det en fin, det hører med der hvor de pårørende ønsker det da, men det jo noe vi presser bruker tid til å snakke med dem om, fordi vi opptatt av hvordan hele seremonien skal være, og hvordan det flyter, og hvor lang tid det tar da. Så alltid, det passer ikke alltid.
1: Nurein.
2: Ja, for meg så blir det kanskje mer, altså når du sier at det siste hilsen fra folk, så det jo det ikke mye som det kan stå på et bånd. For det står jo bare takk for alt, eller det siste hilsen og sånn, og da synes jeg kanskje det nydeligere om folk har skrevet noen lang hilsen og sendes med hjem. Og begravelse veldig viktig ritual, og det I alle kulturer, og i forbindelse med sorg, og det veldig viktig at folk viser medfølelse, og gir en krans og gir en blomst. Men det imot at noen navn skal leses opp. Det er imot. Ikke at det gis kranser, ikke at det gis blomster, og da synes jeg I kongens begravelse så hang det jo kranser og sto kranser og det var så nydelig som bare det, men vi hadde ikke behov for å vite hvem det var, og de pårørende får med seg hjem både bildet av alle båndene, alle kransene, og før fikk de båndene med seg hjem, så de får vite hvem det så jeg litt ute til den lille forskjellsbehandling som og særlig alle de gangene jeg har en begravelse, og de har ønsket en gave, for eksempel et menneske som døde I kreft, og så gir mange til kreftforeningen og forskning innenfor kreft og de får ikke lest opp
1: ja, det, kan jo, ja, ikke sant? Det kan jo være mange veldedige organisasjoner som får penger leser dere opp de navnene også Evang, på gavene ditt?
0: Nei, det ikke en informasjon vi får tilgang til, men jeg får vite at de har ønsket det og da passer jeg alltid på å si takk også til de som har valgt å gi en gave og det tenker jeg viktig at vi prester passer på, nettopp for å synliggjøre at det noen som har brukt det I stedet for, og det kan jo også ofte si noe om den avdøde sin personlighet også da, hvem man har valgt å gi en gave til.
1: Men hva får man egentlig ut av disse korte, litt generiske hilsene med et navn bak?
0: Jeg tenker at det gir mening å høre de siste ordene til den som ligger og død, de som igjen for å lov å høre hva deres siste hilsen. Det ikke alltid det står takk for alt eller en siste hilsen. Noen ganger så har man brukt mer tid, og så får man høre navn til som var viktige mennesker I denne avdødes liv, og det en valgfri ordning I dag, og det håper jeg kan fortsette I fremtiden.
1: Hva sier du da, Nordengen? Pårørende ønsker å få lest opp
2: til sin. Nei, altså, jeg jo ikke sånn at jeg nekter det, men jeg prøver å forklare dem noe av det jeg har sagt nå. Og hvis de på død og liv vil, så har jeg hent at jeg leser, altså kanskje leser bare de nærmeste, eller så har jeg spurt, kanskje dere vil lese opp selv? For jeg synes ikke det en presteoppgave og skulle gjøre det, og for meg det litt også sånn, gjøre litt forskjell på folk, og det ikke mange år siden det var sånn at rike mennesker satt foran I kirken, og de fattige satt bak, det var forskjell, og vi imot all forskjellsbehandling, og at med alle like, og da tenker jeg, vi skal I hvert fall ikke være med på å uttrykke noe sånn likhet på det, og får jeg bare lov å legge en liten ting til, jeg kommer fra Alta I dag. Og da traff jeg en prest som søring, sånn som også, vi ikke gode samisk, og han hadde lest opp kranser, og så hadde det plutselig vært en krans med samisk hilsen på, og han hadde ikke sjans til å lese det, og det hadde vært en pinlig affære.
1: Det var et innblikk inn I prestelivet. Som
0: ja, det burde han ha sjekket før seremonien startet, spør du meg.
1: Litt kritikk også mot Alta. Takk skal dere ha, begge to. Anne Berit Evang, sogneprest I Bøler kirke, og Per Anders Nordengen, som også prest. Det blåser en lesevind over landet, og en av dem som skal få kanskje særlig unge menn til å åpne bøker, det influencer Oskar Westerlin. Men når bøkene vanskelig å forstå, får han hjelp av kunstig intelligens, forteller han I et innlegg på Facebook. Ja, flere hundre bilder av boksider har han lastet opp til KI for å drøfte og forstå innholdet bedre. Det skriver VG om I dag, og det skaper debatt. Men først, Oskar Westerlin, hvorfor gjør du dette egentlig?
3: Nei, ta boka det snakker om her, da, som Anti-Fragile av Nassim Taleb, som risikoekspert med doktorgrad. Altså, jeg hadde ikke hatt sjans til å komme gjennom denne boka uten hjertemidler. Og da det jo nice å kunne bruke AI til å forenkle språket, oversette det, få budskapet ut av boka og hente eksempler til hvordan jeg kan bruke det I mitt liv, få sett stoffer liksom, fra forskjellige sider, Og så kan jeg prate mye med stoffet, med ting jeg ikke forstår. I tillegg til at man har på en måte en tålmodig lærer, da, som jeg trenger et nytt eksempel, du må forklare bedre, du må forklare enda simplere. Man kan bare gå frem og tilbake til det virkelig sitter. Da. Og det åpnet opp en litt ny verden for meg, for da kan jeg plutselig lese mye mer komplekse bøker. Og det var det tipset egentlig jeg ville dele da. Så det var det som startet det hele.
1: Ikke sant? Og da har du rett og slett tatt bilder av boksider og, så, og lagt det inn sånn at Claude i dette tilfellet kunne lese det.
3: Yes, så kan man jo se om jeg for dum til den boka når jeg må laste opp 300 sider, men, det,
1: ja. Ja, det det minste problemet, ifølge flere reaksjoner. Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk Faglitterær, forfatter og oversetterforening. Dere kaller det et lovbrudd. Hvorfor det?
4: Det dessverre et lovbrudd, fordi han bryter opphavsretten til forfatterne. Man har ikke lov til å laste ned andres åndsverk, og laste det inn i en generativ språkmodell. I dette tilfellet så blir det enda mer alvorlig, fordi Claude bruker altså materialet som andre laster opp, bruker de til å trene sine egne modeller videre. Og dette er et kjempestort problem, så det var jo, sånn sett så er det veldig bra at Oskar Westerlin deler dette rådet, for det gir oss anledning til å fortelle alle brukerne der ute, og det er veldig, veldig mange som ikke er, de er rett og slett ikke klar over at det ikke er lov.
1: Ja, ante du dette i det hele tatt, Westerlin?
3: Nei, det kom veldig overraskende på meg, egentlig. Så ble jeg sjokka når jeg så at jeg var en forbryter i VG da.
1: Stå frem med full offentlighet på den måten med forbrytelsene.
3: Men du, en offentlig kriminell.
1: Ja, men du sier jo at du hadde skrudd av muligheten for at KI kunne trenes på det du lastet opp, så noe må du ha tenkt.
3: Ja, den jeg gikk inn og sjekket, da var den skrudd av, så den har jeg vel skrudd av for en stund siden, men ja, det har jeg gjort nå, det anbefaler jeg jo det andre å gjøre også.
1: Men hvorfor gjorde du det uten å sjekke noe videre da, hva lovverket faktisk sier om dette?
3: Nei, det slo ikke meg at dette var ulovlig det hele tatt. Altså, det føles jo så langt fra en forbrytelse som, synes jeg, når jeg sitter og på en måte bare prøver å lære fra en bok, liksom. Så det tenkte jeg ikke på det hele tatt, egentlig.
1: Sandnes, når han har huket av det som du var bekymret også for, at man kan bruke dette til å lære opp, hvorfor er det galt fortsatt da?
4: Da havner man inn i en situasjon som er litt sånn juridisk uklar, egentlig. Fordi, rett og slett fordi teknologien er sånn ny. Da vil noen kunne si at dette er privat, på en måte, dette har man lov til å gjøre så lenge det er privat, mens andre vil si at, og det vil nok vi fremholde, at det er forfatteren som eier retten til om dette skal kunne være tilgjengelig for Claude på noen som helst måte, og det er forfatteren som skal kunne bestemme om vedkommende har tillit til at Claude holder ord, og ikke brukerne. Så det er veldig bra at Westerlin har skrudd av dette, og det er enda bedre at han oppfordrer andre til å gjøre det, men hvis du vil være på den sikre siden og i tillegg bidra til at forfatterne får de pengene de fortjener og har krav på gjennom avtaler, så er måten å bruke KI på, det er da du leser, og så stiller du spørsmålene, du parafraserer teksten, stiller spørsmål med dine egne ord i stedet for å laste inn andres materiale.
1: Hva sier du til det, Westerlin? Høres det greit ut, eller tungvint?
3: Ja, det tar litt mer tid da. Jeg tenkte jo bare liksom, smack et chat bilde, så har den full kontekst. Men jeg skjønner jo at forfatterne har jo rettigheter her, så det gir jo mening. Og så er det jo, jeg tror, altså det funker jo, det tar bare litt mer tid, for jeg tror det er et veldig bra verktøy for spesielt studenter. Det er nok mange studenter som gjør det, og da er kriminelle, typ på de fleste. Men også for barn på en måte, som om det er lese- og skrivevansker, eller om det er matteproblemer, at du har en sånn ekspert på feltet da, som er skikkelig tålmodig, og du har kunnet bruke den med å gi den kontekst til problemene du prøver å løse da. Det tror jeg er viktig å kunne gjøre, men man må nok kanskje forklare det med egne ord. Da. Det er litt vanskelig hvis ikke du skjønner problemet du skal løse. Da.
1: Det er mange problemer man kan støte på her, og vi står jo oppe i en lesekrise som dere er vel så opptatt av, Katrine Sandnes. Så hvorfor gjør det enda vanskeligere enn det trenger å være da?
4: Nei, altså, jeg må bare si at jeg synes at veldig mye av det Oskar Westerlin gir av tips her, det jo veldig mye fint I det. Dessverre, altså, så vi må, jeg tenker at det beste at vi finner en måte å kunne gjøre dette på lovlig vis. Og da ser man den avtalen Nasjonalbiblioteket nå har inngått med forfatterorganisasjonene for å trene en språkmodell på norsk. For at språket skal kunne bli best mulig, og som sikrer at forfatterne får kompensasjon tilbake. Så jeg håper jo at den modellen vil kunne bli like god, sånn at norske brukere vil bruke den modellen I stedet.
1: De fleste forfattere vil være overlykkelige for å se Oscar Westerlin avbildet med en bok de har skrevet, uavhengig om det har vært gjennom Claude eller ikke.
4: Ja, det tror jeg Oscar vet bedre enn meg.
1: Hva sier du, Westerlin?
3: Ja, nei, det ville jeg ha tenkt at det på en måte det gjør det mer tilgjengelig, da. Og I hvert fall det er det du gjorde for meg, at når det en så avansert bok som jeg ellers aldri hadde hatt sjans til å komme gjennom, jeg hadde bare lagt den frem etter side 4, liksom. Da, men her kan jeg faktisk gå gjennom alle sidene og lære av det, da blir det en annen tilgjengelighet. Men det høres ut som man kan gjøre det bare på en litt mer tung
1: måte. Hvorfor kan du ikke heller finne et menneske å lese sammen med og diskutere boka med, I stedet for å gjøre det med kunstig intelligens, da?
3: Jo, da gjør det også, men de blir jo drittlei når jeg skal ha det forklart for tiende gang, med et nytt eksempel.
1: Ok, Katrine Sandnes, studentene gjør dette hele tiden, sier Westerlin, laster opp artikler og får hjelp av KI, så det går en hel gjeng med forbrytere rundt omkring I Norges gater uten å vite at de nettopp det.
4: Jeg vil jo kanskje si at de heller enn å kalle dem forbrytere og kriminelle, si at de bidrar til de tilrettelegger for at andre skal kunne stjele. For det jo det de gjør når de laster opp ulovlig. Så, og der tenker jeg altså at lærestedene må ta et mye større ansvar for å fortelle dem at det de gjør faktisk ikke lov.
1: Da ble vi litt klokere. Takk skal dere ha begge to, Oscar Westerlin og Katrine Sandnes. Jeg må takke dere, og vi skal takke av oss også. Ansvarlig for sendingen, Eirin Venås Sivertsen, teknisk ansvarlig Emma LaRosa. Jeg heter Sigrid Solund, og takker for meg for godt, både her I Dagsnytt 18 og I NRK etter 25 år. Takk for alle debatter og samtaler og intervjuer, og takk til alle som har fulgt med. Det har vært en stor ære og en stor glede. God helg!

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet hvis slik fiskerne lenge har krevd. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir også et strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste I verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte I Real Madrid skåret han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang I historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
4: Hei, mitt navn Olve Løseth. Jeg skuespiller på Nyhjorten Teater, hvor vi for tida spiller Elling og Kjell Bjarne, og jeg spiller rollen som Elling.
5: Og hei, mitt navn Emil Olavsson. Jeg også skuespiller ved Nyhjorten Teater, med I nevnte forestilling og spiller der Kjell Bjarne.
4: Og nå vi klar på platedate.
5: Virkelig.
6: Og jeg heter Linn Bølstad, og vi skal snart komme til platedatens kjernevirksomhet, nemlig utveksling av musikk I ulike kategorier, nøye utvalgt av dere, gjestene. Men først litt om Elling og Kjell Bjarne. Mange kjenner jo sikkert til Ingvar Ambjørnsen sine bøker, filmene og teaterstykkene som har kommet om disse to. Men Olve Løseth, hvordan vil du forklare stykket for noen som ikke kjenner det?
4: Altså, teaterstykket ble skrevet av en som heter Aksel Helstenius, og kom før filmen. Og det basert på den tredje boka Ingvar Ambjørnsen skrev om Elling, altså den boka som heter Brødre I blodet. Det Elling og Kjell Bjarne, de har møttes på Brøynes, men I den her tredje boka da det dem, da han tar sine første skritt liksom ut I hverdagen. De får en leilighet hvor de to skal bo sammen. Og ja, ta del I hverdagen og virkeligheten og møte andre folk. Ring I telefon, gå på gata, handle I butikken. Ting som de to finner veldig utfordrende.
6: Og det stedet de har møtt hverandre, det et sted som skal gjøre dem I stand til å klare nettopp tilværelsen alene sammen, det sånn?
4: Jo, Brøynes et slags behandlingssenter da, hvor de har på en måte oppholdt seg en stund og møttes.
6: Mm. Hva slags type Elling som du spiller, Olve Løseth?
4: En egentlig en ganske sånn kompleks type med masse han redd for mye, mye angst liksom, samtidig som han jeg opplever at han har og en selv iscenesetter seg som mer trygg og vant enn hva han egentlig ja, det på en måte min opplevelse av Elling da.
6: Og Emil Olafsson, du spiller Kjell Bjarne. Hvis du skal beskrive han, da, din rollefigur, hva det første som faller deg inn?
5: Kjell Bjarne en mann som har sannsynligvis gått gjennom veldig mye i løpet av sitt liv. Han ganske ærlig og ganske raus, selv om han har opplevd mye. Og så han jo på lik linje med Elling ganske redd for verden, da. Men i kanskje litt mindre grad enn Elling. Så det at de blir venner kanskje både en lykke og en litt hindring for Kjell Bjarne, fordi han lar seg veldig lett overtale av Elling. Så han er ikke like kompleks som det Elling men han bærer mye vakkert og flott inni seg, da.
6: Så det jo mange som husker en yndlingsrett fra dette Elling og Kjell Bjarne-universet, nemlig flesk og duppe. Hva deres forhold til flesk og duppe?
4: Altså, når vi var i gang med produksjonen her, så fikk vi flesk og duppe a la Fjordland. Altså, Emil, du likte jo veldig godt.
5: Jeg synes det var godt,
4: Jeg synes det var helt... ikke så godt. Restauranten ved Nye Hjorten Teater har den uka her en sånn limited edition. Der serverer vi flask og duppe, alle av dem, i en slags sånn krokk, på en måte. Den har vi spist.
5: Den var veldig god.
4: Den er helt sinnssykt god.
5: Så forholdet vårt til flesk og duppe er vel litt sånn delt, da?
4: Det,
5: på en måte.
4: Ja, det har blitt bedre.
5: Det har blitt bedre for alle. Ja.
6: Og så det sånn at, Olve Løseth, du har skuespillerutdanning fra Russland, og Emil, du har skuespillerutdanning fra Norge. Hvordan har det farget de ulike tilnærmingene deres til skuespilleryrket, tror dere?
5: Mm. Det et kjempespørsmål.
4: Ja, det det. Men egentlig så det jo, selv om vi har utdannet oss ved forskjellige institusjoner, så det jo to institusjoner som har skuespillerutdannelse som baserer seg på den samme
5: teknikken,
4: teknikken av en russer som heter Konstantin Stanislavski. Så
5: egentlig så tror jeg vi har hatt liksom ganske lik utdannelse, tror jeg.
4: Ja.
5: Men selvfølgelig alt baserer seg på hvem som er lærere mens man går der og hva man på en måte fokuserer seg inn på. Mm. Og så handler jo veldig mye om teatret bare om å være til stede og se hverandre og lytte. Og det tror jeg vi gjør mye da. Ja. Altså, får en reaksjon og gir tilbake, og så tar man det derfra. Ja.
6: Og apropos det, Emil Olafsson, du er jo til og med kinoaktuell som stormester i filmen En nasjon i sjakk. Hvor god er du i sjakk i det virkelige liv?
5: Forferdelig dårlig til å spille sjakk. Det kan jeg rett og slett ikke. Altså, jeg har prøvd mye opp igjennom å lære meg det litt. Jeg har ikke så mye tålmodighet.
4: Det er ganske artig da. Du går fra å spille en av Norges smarteste til Kjell Bjarne.
5: Kjell Bjarne, ja. Riktig. Så, samtidig. Det går jo på kino det ene, og så kan man se meg på teater på den andre.
6: Her kommer Stanislavski-metoden godt med.
5: Ja, absolutt. Ja, det å sette seg inn i hvilke typer dette da. Så det jo det som kanskje det gøyeste med å være skuespiller, at man får lov til å bryne seg på forskjellige ting, og forskjellige mennesker, og besøke de litt.
6: Og Emil Olafsson og Olve Løseth, nå aktuelle altså, i Elling og Kjell Bjarne på Nye Hjorten Teater i Trondheim. Hvor godt kjenner dere hverandre musikalsk fra før?
5: Jeg vil si godt da, fordi vi har jo kjent hverandre i mange år nå, og har jo vært på fester sammen, og da setter man jo på låter man liker å høre på da. Så jeg føler jo at jeg vet sånn, ikke hva Olve liker. Men han er ganske overrasket da, så det er ikke godt å si hva som kommer.
4: Jeg er jo oppriktig litt flau over egen musikksmak. Herregud, skal man plate date og utlevere meg for hele nasjonen? Jeg har litt sånn musikksmak som en sånn 14 år gammel jente som glad i Melodi Grand Prix og musikaler.
6: Og dere har spilt i musikaler sammen nå, men ja. Altså her i Platedate så blir vi nå altså enda bedre kjent med dere to gjennom musikken. Dere har fått i oppdrag å finne musikk i 4 kategorier, en gave, musikalsk oppvåkning, noe flaut og musikken som alltid får deg ut på dansegulvet. Vi skal begynne med gaven, Olve, du åpner ballet. Hvilken ja. Låt gir du som musikalsk gave til Emil i dag?
4: Når jeg skulle finne en musikalsk gave til Emil, altså, den datt ikke ned i hodet, altså jeg måtte sitte og tenke meg ganske godt om hva har jeg lyst til å gi i gave til deg, og som vi sa tidligere, vi har kjent hverandre i god stund. Jeg synes du er en helt unikt fin fyr på absolutt alle områder, og så har vi nå vært gjennom en lang prøveperiode sammen, og gode venner som vi er, så vet jeg nå liksom, det er nå både litt sånn medvind og motvind i livet, og sammen med deg så har jeg bare, jeg synes du fortjener perfekte dager og senk skuldrene og ha det rolig og nyt, så min gave til deg, The Lou Reed's Perfect Day.
7: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Ja, Emil, hva synes du om denne gaven?
1: Nei, det var jo bare helt perfekt. Altså, for en låt der. Og nydelig. Jeg ble ganske rørt av at Olva hadde valgt den til meg.
0: Det var altså Lou Reed's Perfect Day, gave fra Olve Løseth til Emil Olafsson. Og der sitter dere og velter dere i rørthet nå, eller?
1: Ja, virkelig. Nei, men det er jo noe med å få musikk, da. Det er alltid ganske vakkert, synes jeg. Så det var en nydelig start.
2: Og det for min del som var en debut, jeg har aldri gitt bort musikk.
1: Nei, det er akkurat det. Ja, okay. Man har kanskje sunget for noen av og til, men det var nydelig.
0: Og så er det sånn at du skal også få gi en gave da, Emil. Hvilken gave skal du gi nå til Olve?
1: Jeg skal gi en gave som, altså, jeg søkte teaterhøyskolen i ganske mange år, og mens jeg gjorde det så jobbet jeg i musikkbutikket, og sjefen min der var veldig fan av Bo Kaspers. Og rett før jeg kom inn på teaterhøyskolen så kom de med en plate. Og på den plata så var det en sang som hjalp meg veldig gjennom det å rett og slett å holde ut da. Og jeg føler at i en sånn prosess som Olve og jeg har vært igjennom nå, så synes jeg det var på sin plass at Olve fikk holde ut med Bo Kaspers.

0: Takk, vær så god.
1: Ja, det var en musikalsk gave som ga, hva skal jeg si, vekket følelser hos mottakeren Olve her.
2: Ja, altså det har vært, helt, jeg følte meg helt overrumplet. Den traff veldig godt. Jeg følte Emil vant.
0: Det
2: var en veldig fin gave.
0: 1-0 til Emil.
2: 1-0 til Emil. Og, men altså, jeg kjenner jo sangen fra før, men det er skikkelig lenge siden jeg har hørt den. Og den er utrolig fin sang, synes jeg. Og nå... ja, den var veldig fin å få i dag.
0: Ærlig.
1: Og fra Bo Kaspers Hold ut, der vi også hørte norske Kristel Alsås, så skal vi over til den kategorien som heter musikalsk oppvåkning. Og da, Olve, er det du som skal få lov å fortelle hva slags låt eller musikk som du regner som din musikalske oppvåkning.
2: Ja, jeg er jo langt tilbake i tid. Men jeg ble en voksen, og det var sånn at jeg måtte tenke tilbake på, herregud, hva var min musikalske oppvåkning? Og det, altså for musikk hører man jo egentlig fra man blir født, men det var liksom kanskje første gangen der jeg liksom tok noen, jeg følte et aktivt valg. Jeg ble introdusert for det av kusina mi som var et par år eldre enn meg, og hun introduserte meg for det svenske bandet Roxette, og det var den første, jeg tror det var kassett faktisk, som jeg kjøpt. Det var Roxettes plate Joyride, som jeg tror jeg, altså jeg hørte den i hjel, men og av alle sporene på den plata så var det Fading Like a Flower som som jeg forelsket meg, og som har som jeg fortsatt hvis den kommer på radioen så vrenger jeg fortsatt opp og synger full hals.
0: Så gøy.
2: Ja, så det er Roxette med Fading Like a Flower som jeg har bestemt at kanskje var min musikalske oppvåkning.
1: Er det bare å synge full hals her, dere?
2: Bra.

0: rart av å knase.
1: Ja, her var det oppvåkning på mange vis.
0: Yes.
1: Dere har jo hatt premiere i går, så nå var det på tide med en liten...
2: Nå våkner vi skikkelig.
0: Oh, yes.
1: Ja. Ja, det var Roxette som var Olves musikalske oppvåkning, og Emil Olafsson, når og hvordan ble du vekket musikalsk, tenker du?
2: Altså, jeg hørte på det Olve sa, jeg tror kanskje alle har en slags sånn opplevelse av det, at man blir sånn, jeg vet ikke, var kanskje 10 år gammel, og drev og rota i CD-samlinga til min mor og far. Ute i stua hadde jeg fått CD-spillet på rommet, så tenkte jeg, jeg må jo høre på et eller annet. Og i den bunken jeg tar med meg, så ligger det altså en plate med Queen. Og det er den første plata jeg setter på, og jeg blir helt blåst av banen av sangen Somebody to Love, som jeg fremdeles hører ofte på. Og det er et ekstremt tydelig minne av å stå foran speilet på gutterommet og ja, hva da belte den ut i tide og utide, tror jeg, for mine nærmeste. Så det er Somebody to Love.

0: Ja, Somebody to Love med Queen. Emil Olafsons musikalske oppvåkning.
1: Freddie Mercury, han hadde noe for seg. Altså, ja. For en sangstemme.
0: Her var det mye synging underveis I låta også.
1: Ja, altså, Olve har jo spilt I We Will Rock You nå I ganske god stund.
2: Den spilles fortsatt, den, på den Hjorten Teater. Men ja.
1: Så det mye Queen I hjertene våre om dagen.
2: Jeg har hørt den låta der mye I det siste.
1: Ja, akkurat det.
0: Og nå det sånn at vi på vei inn I det flaue her I platedaten med skuespillerne Olve Løseth og Emil Olafsson. Og her ber vi om en låt som direkte eller indirekte knyttet til et flaut øyeblikk. Ja. Har det vært mange av dem, Olve?
2: Jeg vet ikke noe, mange, men det I hvert fall et som står seg veldig ut for min del. Og det som litt sånn der, både litt sånn trist med det, for jeg synes egentlig låta ganske kul. men hver gang den kjemper om det ute eller på radio, eller hvor som helst jeg hører den, så knytter jeg seg altså så gærlig I magen min. Det her jo tilbake til 2000-2001, jeg var akkurat ferdig på Romerike Folkehøyskole. Og sku på min første audition liksom det og da var det Valmanns salonger I Oslo som hadde audition for artister da. Det kan jo være kan han ha vært prøvd det startet med en danseaudition og det var altså da til en koreografi til Jennifer Lopez sin Let's Get Loud, og det gikk altså I et sånt tempo. Det var rundt og opp og ned og piruett og sving og hit og dit, og jeg stod jo langt tilbake. Men så det jo da to og to, fire og fire. Altså, jeg gremmer meg fortsatt en dag I dag. Jeg tror det var altså et syn som de som satt og skulle velge ut I en audition, tror jeg.
1: Fikk du jobben?
2: Overhovedet ikke. Fikk beskjed om ikke mye. Jeg har ikke vist meg på Valmanns salonger siden her. Det var ikke hvor det skjedde.
0: Hvor var det gikk galt, føler du, Olve?
2: Vet du hva? Det begynte faktisk, men de første to åtterne, så gjør dere akkurat sånn som du vil, før liksom koreografien gikk I gang. Jeg tror det gikk galt allerede. Jeg skulle gjøre som jeg vil. Jeg var I sjokk.
0: Og alt, altså akkompagnert av denne musikken, Jennifer Lopez, Let's Get
2: Tenk
0: Loud.
2: Tenk på tempoet. Her danser vi. Fire. Jo. Fridans.
1: Ja. Alle rundt har danset dritfint.
2: Fem, nå begynner jeg. Og snur og ned og opp og sparka.

0: Altså, det vil jeg. Altså, du bare være sjef for deg. Sånn, trollfarget svart hår og litt sånn folkehøyskolelubben og hektisk røy kinnene. Skvetter ut som en såpe på den vannmannsalonger. Oh, herregud. Kan være Do It Your Way, sang Jennifer Lopez. Tror meg det gjorde jeg.
1: Og det Olve Løseth som sitter der litt rød i kinnene nå og tenker tilbake på en audition.
0: Hjelp meg.
2: Jeg blir flau på Olves vegne, så vet ikke hva jeg skal høre.
1: Men flaue auditions noe du kjenner deg igjen i, Emil? Du er jo også skuespiller på, og stadig vekk på auditions går jeg ut fra.
2: 100%. Vi har jo sang med fra samme tema. Det kom jo en audition-historie fra meg også, selvfølgelig. Jeg ble svett av å høre Olve snakke om det, fordi det er jo akkurat det samme som skjer hos meg. Jeg er på en audition til en musikal før jeg var utdannet skuespiller, da, og musikalsk ansvarlig i denne produksjonen, han jobbet jeg sammen med, så dette var en slags vennetjeneste for han. Det var liksom ikke, jeg var ikke invitert sånn egentlig til denne audition, men fikk komme på nåde da fra Egil. Og rett før jeg går inn i rommet og skal synge da for juryen, så altså det begynte for så vidt også med en danseaudition som var helt grusom, men så skal jeg inn og synge, og i det jeg går inn døra så tenker jeg, den er for høy for meg, så jeg må ta den ned en halvtone. Jeg tar den en halvtone, det går kjempebra. Så jeg går forbi Egil inn i rommet der og sier, ta den en heltone. Og Egil ser på meg med skrekk i blikket og sier, mener du det? Og sier jeg, ja, mener jeg. En heltone? Ja, sier jeg. Jeg er så stresset at jeg hører ikke hva jeg sier selv. Og han begynner å spille, og jeg kjenner jo ikke igjen sangen i det hele tatt. Så det er en slags... Det går fra en slags rar, høy falsett til en slags dyp bass på et millisekund. Og det var altså rett og slett Man Up fra Book of Mormon, som jeg også digger, men får vondt i magen hver gang jeg hører. What did Jesus do?
0: Oh, Brr-blir-blir. Did he just break down and cry? No, Jesus dug down deep, knowing what he had to do. When face

0: grufullt. Herregud, for en skam. Auditioner er altså så skamfullt.
1: Altså, nå har Olve Løseth og Emil Olavsson lidd seg gjennom, eller ledd seg gjennom disse flaue musikalske øyeblikkene. Var det vanskelig å velge, eller visste dere med en gang?
0: Nei, akkurat den kategorien var veldig lett å velge, synes jeg. Det var ikke noe tvil.
2: Altså, jeg klarer liksom ikke å få bilder ut av hodet av Emil, så er det sånn man opp med litt sånn der, vær så snill og lik meg blikk.
0: Vi snakket om det, jeg tror jeg sendte verdens lengste melding til Egil og skrev, jeg beklager veldig, og jeg fikk det svar at jeg tror de lette etter noe med litt mer innhold.
2: Røst.
0: Jeg fikk ikke jobben da, med andre ord.
1: Men dette med auditions og nå som du beskrev dette litt sånn bedende blikk eller sånn her, hvordan er det? Dere skal jo få folk til å velge dere. Ja. Hva er det man skal tenke på da som skuespiller når man går på audition?
2: Altså for min del, altså bare bli litt eldre og litt mer bevisst over hva man kan og ikke kan.
0: Det er noe med det.
2: For eksempel en sånn der avanserte dansaudition, der har jeg absolutt ingenting å gjøre.
0: Gjærlig. Nei, det er noe med å forstå sine egne begrensninger, ja. Og tenke at det er noe med å se også hva man kan passe til og ikke. Det kommer med årene, tror jeg.
1: Og så er det jo sånn, Olva, at du er jo både medeier og kunstnerisk involvert på Nye Hjorten Teater, så du må jo også ut der og se etter skuespillere til stykkene dere setter opp. Klarer du å sette deg inn i hvordan folk har det?
2: Jeg har jo etter hvert å havne på andre siden av det der bordet, ja. Og jeg har stor empati og sympati med folk som går på audition. Det er en ganske nådeløs form, og egentlig så, og litt vanskelig rett og slett også, for jeg føler at det er ikke det er ikke der man alltid får se det beste folk har å by på, men det er liksom også vanskelig å vite hva som er et alternativ da, når man skal finne nye ansikt.
1: Og så kjenner dere hverandre.

0: gått I bransjen mange etter hvert. Hvordan det å kjenne på de følelsene og bli avvist av noen du kjenner godt?
1: Nei, altså, det er ikke noe gøy å bli avvist på noen, ved noen aspekter I livet, men akkurat det ved å være skuespiller og gå på audition, da tror jeg også man man forstår litt hva det går I, og så tror jeg man trøster seg selv med at det er ikke alt som for alle heller, altså noen passer bedre til dette enn meg, og så det kanskje min tur en annen gang da,
2: tror jeg. Ofte så føler jeg vel også at man på et eller annet vis forstår hvorfor man ikke med I det også, på et eller annet vis så tenker jeg at ja, det var sikkert bra at jeg ikke At det ikke ble meg.
1: Og så tenker man også, nå kan de bare angre seg.
2: Nå kan de sitte der.
1: You're lost.
2: Ja, det riktig.
0: Nå skal vi videre I denne platedaten, Olve Løseth. Vi har kommet til vår siste kategori, nemlig låta som alltid får deg ut på dansegulvet.
1: Yeah.
0: Hva det som skal til for at du slipper løs danseløven I deg?
1: Altså, helt ærlig, så skal jeg ikke så veldig mye til det, for jeg ganske kjapp ut på dansegulvet. Så lenge det en låt som jeg kjenner igjen og får litt fot på, da jeg ikke tung å be ut på dansegulvet og vrikke og hoppe og kose meg på dansegulvet, men altså en låt som får meg til å danse enten om det et dansegulv eller ikke Justin Timberlake sin Can't Stop the Feeling den, altså det dansegulv der da, så det bare det risikosport å være ute der sammen med meg for å se sånn, for da går det for seg da det kicks og noe som ligner på den her audition på Valmannssalongen tror jeg

0: man blir jo danseglad av det der.
1: Ja, kille det.
0: Ja, visst.
2: Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, låta som får Olbe Løseth ut på dansegulvet. Men det var jo ikke den eneste låta du danser til, Olve.
1: Nei, er det ikke.
2: Nå har vi allerede kommet fram til siste låt i dagens platedate med skuespillere Olve Løseth og Emil Olafsson, som er aktuelle ved Nye Hjorten Teater med som Elling og Kjell Bjarne. Men hvordan har det vært å utveksle musikk med hverandre i dag, Olve?
1: Altså, overraskende artig, synes jeg. Både å gi og få. Det er skikkelig gøy, synes jeg.
0: Enig. For et format. Synes det er kjempedeilig.
1: Burde jeg solgt deg til utlandet?
0: Ja, visst.
2: Tusen takk for at dere var med i platedaten i dag, der Linn Børlstad var programleder og Magnus Løge Hagen produsent, og vi er jo klare for å danse videre nå, Emil.
0: Ja.
2: Hvilken danselåt er det som får deg ut på gulvet?
0: Altså, jeg er aldri på dansegulvet. Det er det som er litt problemet. Jeg har en kjæreste som er veldig, veldig glad i å danse, men hun får meg liksom ikke med. Men som islending så tok jeg henne med til Island i fjor sommer, og da introduserte broren min meg for en låt som heter Bekkjamot og Gjerdafarer av Moses Hightower, og når det er litt trått hjemme, så kan vi finne på å sette på den, og så danser vi hjemme på dansegulvet.
2: Og siden du da er islandsk, Emil Olafsson, ja, så kan du jo kanskje fortelle oss litt om hva denne låta handler om.
0: Altså, Bekkjamot og Gjerdafarer betyr rett og slett, ja, Bekkjamot kan man kanskje oversette til en slags klassereunion, og Gravferder heter låta. Så det handler rett og slett om det å være litt, ja, det å møte folk man vanligvis ikke møter hele tiden. Og det er en slags følelse det da, å stå med mennesker du ikke treffer det vanlig, og skulle mingle og småprate.
1: Yes. Okay.
2: Og nå kan alle danse enten alene eller sammen til denne låta her i Platedaten i Studio 2.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Her NRK Nyheter klokken 2.
8: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
9: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
10: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
8: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. 5 Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere 100 ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
11: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
12: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
11: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
8: I Kongo minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Og det kinesiske presidentparet nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.